Và trong khi đó đó, trong lúc mà chờ đợi quý thính giả chúng ta gọi vào, Hùng Anh rất là mong quý vị gọi vào nha. Nhưng mà chưa có ai gọi vào thì Hùng Anh không để cho cái làn sóng nó yên lặng được đâu. Thành ra quý vị cứ gọi vào và Hùng Anh thấy được đèn xanh thì sẽ mời quý vị nha. Thành ra nhưng mà chưa có thì Hùng Anh sẽ chia sẻ với quý vị. Vâng, cái vấn đề mà của bên Ukraine đó, mà chú Mẫn cũng hay nói là Ukraine ra sao rồi đó. Thì Ukraine đó quý vị, thì cũng chưa có xong, chưa có chấm dứt. Nhưng mà cái tình hình cũng đã đổi thay. Có nghĩa là hồi xưa là Nga ăn hiếp, tấn công rất là nhiều và Ukraine yếu. Nhưng mà bây giờ thì nó ngược lại thưa quý vị. Hai bên đều có tấn công nhau, nhưng mà cái sự tấn công đó gây thiệt hại nhiều là do bên Ukraine thưa quý vị. Ukraine đã tấn công rất là mạnh mẽ, ngoài khơi, trên biển và trong đất liền, rất là mạnh mẽ, nhờ cái vũ khí của Hoa Kỳ thưa quý vị. Và cái đặc biệt ở đây đó, cái thời của ông Biden mà đưa đó thì nói cho mọi người đều biết, thông báo lên này kia. Nhưng mà cái thời của Tổng thống Trump đưa không cần nói với ai cả, mà toàn là vũ khí của một Hoa Kỳ tới và dùng những cái vũ khí mạnh đó tấn công vào Nga. Thì quý vị thấy đó, những cái tuyên truyền của người ta nói là có sự thông đồng giữa Nga với ông Putin, Nga với ông Trump. Quý vị thấy không? Tới bây giờ họ lờ đi. Họ có một thời gian họ hãm hại Tổng thống Trump đó, tạo nên một cái câu chuyện rồi thêu dệt rồi luận tội dựa trên một cái bịa đặt thôi của ông Obama đó. Ông Obama biết rõ là bên cơ quan tình báo đã báo qua là không có chuyện đó, không có chuyện thông đồng giữa Tổng thống Trump và Nga. Nhưng mà ông lại lờ đi cái bản báo cáo đó và thêu dệt thay đổi, dùng cái mà bịa đặt của bà Hillary và đưa cái đó ra để mà luận tội Tổng thống Trump suốt trong cái thời của Tổng thống Trump làm nhiệm kỳ đầu tiên đó quý vị. Và sau khi họ lòi ra rồi, quý vị thấy họ không nói một lời nào, nó trơ trẽn đến như vậy, không có một cái sự xin lỗi nào cả, mà cũng không có bị thấy tội gì cả thưa quý vị. Thành ra nó làm cho người dân của đất nước Hoa Kỳ phải nói là nản lòng thưa quý vị, thấy cái luật pháp nó cũng chưa phải là nghiêm minh lắm, những cái người đó lẽ ra là phải bị tù tội, chịu trách nhiệm cái việc làm sai trái của mình thưa quý vị. Cái người chính trong đó lại là cái người mà cao nhất là ông Obama đó quý vị. Và bây giờ cũng vậy, thấy những cái việc làm của Tổng thống Trump hay nói đó, ông Biden thì đưa toàn là cái đồ mà y tế thôi, nhưng mà Tổng thống Trump giúp đưa vũ khí thật hạng nặng cho Ukraine trong cái nhiệm kỳ đầu tiên đó quý vị. Tức là rồi bây giờ thì đưa và công khai để mà giúp cho Ukraine để mà giành lại cái những phần đất của mình. Nếu mà có cái sự mà thông đồng đó thì tại sao Tổng thống Trump làm như vậy? Thì nếu mà ông Putin có đó thì khai ra đi chứ. Nhưng mà họ cũng lờ, họ im đi thưa quý vị. Thật ra đó là cái vấn đề mà Ukraine cũng may mắn. Thật ra cái cuộc gặp gỡ của ông Zelensky với Tổng thống Trump rất là đầm ấm trong tuần trước thưa quý vị. Thành ra Ukraine có cơ hội thắng cái trận này và lấy lại cái phần đất mà Nga đã xâm chiếm thưa quý vị. Luôn cả Hùng Anh nghĩ Crimea cũng có cơ hội. Crimea là họ đã lấy năm 2014 đó quý vị. Vâng, bây giờ thì Hùng Anh xin ngừng ở đây và nhìn đồng hồ thì chúng ta vẫn còn giờ 40 phút nữa. Rất mong trong 40 phút còn lại này,

0: Xin kính mời quý khán giả đang theo dõi chương trình hãy tiếp tục gọi vào. Nếu mà quý vị có thêm những chia sẻ, có những ý kiến đóng góp hoặc là có bất kỳ một câu hỏi nào, trong mong quý vị gọi vào để chúng ta cùng chia sẻ với nhau. Vâng, số điện thoại của đài xin kính mời quý vị tiếp tục gọi vào để tham gia chương trình diễn đàn tự do. Đó là 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời quý vị. Dạ vâng, rồi chưa thấy đèn xanh của quý vị. Quý vị nào có thì quý vị cứ gọi vào nha. Hùng Anh vẫn đang chờ chia sẻ của quý vị. Thành ra quý vị nào có thì gọi vào càng sớm càng tốt để mà có thời gian chia sẻ tin tức cho thính giả của mình. Nếu mà quý vị thấy có cái điều gì mà quý vị thấy chưa có nhắc qua mà quý vị quan tâm tới đó, Hùng Anh cũng mong là quý vị gọi vào để nêu cái vấn đề đó ra để mà chúng ta cùng có cơ hội chia sẻ với nhau, thưa quý vị. Vâng, trong thời gian chờ đợi quý vị gọi vào tiếp tục đó, thì cái vấn đề mà liên quan tới cái sự gian lận bầu cử của năm 2020 đó thì nó cũng vẫn còn đó, thưa quý vị. Nhưng mà người dân thì cũng nghe, cũng chờ, không biết là khi nào những cái người mà phạm tội đó sẽ ra trước cái vành móng ngựa, thưa quý vị. Nhưng mà tất cả những vấn đề đó thì họ cũng đang xào nấu, tức là đang có những cái vấn đề mà truy tố đó quý vị, điều tra tiếp tục đó để mà đưa ra. Thành ra mình cũng mong là nó sẽ sớm có những kết quả mà nó làm cho người dân sẽ lên tinh thần, thưa quý vị. Tại vì biết là cái có tội nhưng mà phải chịu trách nhiệm để làm gì, để tương lai răn đe cho những người mà phạm pháp đó. Họ biết rằng là cho dù thời gian có qua đi, tội thì vẫn còn đó, đúng lúc họ sẽ đụng tới mình thôi, chứ không thể nào mà phạm tội rồi không có gì xảy ra. Nó như vậy thì nó làm cho nó bất công với người dân, thưa quý vị. Tại vì nó thay đổi cái kết quả bầu cử đó, nó cũng đã một cái sự xúc phạm với người dân, chứ không phải mà cái sự tổn thất cho cái người ra ứng cử không, thưa quý vị. Tại cái người ta là người dân, người ta cần cái bầu cử được minh bạch. Cái sự gian lận của một lá phiếu là nó đã đụng tới cái quyền của một người dân bỏ phiếu bình thường. Một cái lá phiếu gian lận nó đã lấy đi một cái lá phiếu của người mà bầu cử đàng hoàng, thưa quý vị. Thật ra cái điều đó không thể chấp nhận được, và nó làm cho người dân mất đi cái niềm tin ở nơi cái cuộc bầu cử, thưa quý vị. Và cái điều đó nó sẽ làm cho cái việc mà bầu bán ra cái người xứng đáng để lãnh đạo quốc gia đó, nó sẽ ảnh hưởng, bị mai một, thưa quý vị. Thành ra cái điều đó nó rất quan trọng, cái sự tin tưởng của người dân cho cái vấn đề cuộc bầu cử. Thành ra chúng ta cần phải làm cho nó tới nơi tới chốn, không phải để trả thù, cũng phải là cái gì hết, nhưng mà luật pháp phải nghiêm minh thì quốc gia mới có sức mạnh, thưa quý vị. Vâng, Hùng Anh một lần nữa xin ngừng ở đây và rất mong được lắng nghe những tin tức nào khác nữa mà quý vị có. Rất mong quý vị gọi vào để chia sẻ với chương trình ngày hôm nay. Chúng ta còn giờ nha quý vị, còn 35 phút nữa. Thời gian nó qua đi rất nhanh đó quý vị. Thành ra mới đây mà thời gian chỉ còn lại cái 35 phút. Thành ra quý vị nào có tin tức mà chưa kịp gọi vào, hay là có những chia sẻ hay là câu hỏi nào, rất mong quý vị gọi vào nha, để chia sẻ với diễn đàn của chúng ta ngày hôm nay. Với số điện thoại của đài 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời quý vị. Hồi nãy đó Hùng Anh có, trong lúc chờ đợi quý vị đó, Hùng Anh có hứa với quý vị là vì cái máy của Hùng Anh nó trục trặc, thành ra không gửi được cái tin tức thời tiết trọn vẹn cho quý vị, thành ra trong lúc chờ đợi. Vâng, thấy rồi, xin mời thính giả trên đường dây. Hello, Hùng Anh xin mời.
1: Chào anh Hùng Anh.
0: Dạ vâng, chào chị Mai Lan.
1: Chào chị Thu Phương. Và cũng không quên kính chào tất cả quý vị thân thương của Đài Tiếng Nước Tôi. Hôm nay thì Mai Lan cũng có một ít tin tức để chia sẻ với quý vị. Đó là trước tiên thì tin về Việt Nam đó thì đây là cái tin chính thức của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ công bố rằng cái hiệp ước đang có hiệu lực cho đến năm nay 2026 này được phát ra từ phòng công vụ hiệp ước Hoa Kỳ vào tháng 6 của năm nay. Đó thì trong cái công bố này đó, bên Hoa Kỳ họ ghi rõ hai điều rất là quan trọng cho những công dân Việt Nam Cộng Hòa. Đó là thứ nhất đó là các hiệp ước được công bố tính đến ngày 1 tháng 1 năm 2026 vẫn chưa hết hạn theo các điều khoản, hoặc chưa bị các bên tuyên bố hủy bỏ, chưa bị thay thế hay bị các thỏa thuận khác thay thế, hoặc chưa bị chấm dứt một cách dứt khoát. Đó là nói về hiệp ước hòa bình Paris 1973. Thì điều thứ hai đó thì họ cũng nói rằng Việt Nam Cộng Hòa được ghi nhận là một quốc gia hợp pháp và có chủ quyền cùng với 200 quốc gia khác trên thế giới. Đặc biệt là Hoa Kỳ ghi rất rõ cả hiệp ước đã ký với Việt Nam Cộng Hòa và đang được xem xét. Từ đó chúng ta thấy rõ rằng Việt Nam Cộng Hòa chưa bao giờ được giải thể và Hoa Kỳ luôn còn công nhận tính hợp pháp của Việt Nam Cộng Hòa. Hoa Kỳ không từ bỏ Việt Nam Cộng Hòa thì tại sao người dân ở trong nước và hải ngoại lại cứ nghĩ rằng Việt Nam Cộng Hòa đã bị chấm dứt khi bị Cộng sản Việt Nam phi pháp xâm chiếm bằng vũ lực? Thì đó là cái công bố của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Đó, Việt Nam Cộng Hòa vẫn còn tồn tại như một quốc gia, thì họ đang xem xét cái vấn đề này. Thì mình nghe cái tin đó thì cũng vui vui và cũng cho những công dân Việt Nam Cộng Hòa biết rằng là họ vẫn để đó, và Hiệp định Paris 1973 vẫn còn tồn tại. Tất cả những cái gì mà ký giữa Việt Nam Cộng Hòa và Hoa Kỳ, hoặc là Hoa Kỳ ký trong Hiệp định Paris năm 1973 vẫn còn hiệu lực. Và Bộ Ngoại giao của Hoa Kỳ vẫn còn đang xem xét cái vấn đề này. Thì đó là cái tin mới mà Mai Lan biết được. Còn nói về một cái cũng vấn đề này về Việt Nam. Người Việt định cư ở tại Hoa Kỳ đó cần lưu ý về cái vấn đề gửi tiền về Việt Nam. Đó thì nhiều bà con Việt kiều quan tâm là và bàn luận rằng ở trong cái thời gian gần đây đó là cái sự mà gửi tiền về Mỹ, từ Mỹ mà gửi về Việt Nam nó có thể sẽ bị quản lý chặt chẽ hơn trước. Có ý kiến cho rằng là một số bang, tiểu bang như Texas hoặc là California vân vân, mỗi lần chuyển tiền về chỉ được khoảng 200 US đô la. Còn nếu mà chuyển cái số tiền lớn hơn á, cái đơn vị mà cho phép đó thì tiền có thể phải báo cáo thông tin người gửi do cái cơ quan cho cái cơ quan thuế vụ của Mỹ, thì cái nơi mà dịch vụ mà họ gửi tiền về thì họ sẽ có thể là sẽ bị thông báo tin tức về cái người gửi đó, thì họ cũng sẽ cho biết danh tính và những cái số an ninh xã hội, hoặc là những cái số tiền đó mình gửi đó nó trên cái phạm vi 200 đồng á, thì họ phải theo luật hiện ban hành thì có thể sẽ bị bị báo cáo cho thợ thí dụ. Thì cũng có một cái số ý kiến cho rằng cái số khoản chuyển tiền hợp pháp có thể phải chịu các cái thuế đó. Còn nếu mà chuyển cái số tiền mà lớn hơn, cũng chẳng hạn như mình mua nhà hoặc là mua xe hay là đầu tư bên Việt Nam thì người gửi cần lưu giữ đầy đủ tất cả những hồ sơ, giấy tờ chứng minh nguồn gốc tài sản mà mình đem để gửi về Việt Nam, thì các nghĩa vụ tài chính theo cái quy định nó phải hợp cái quy định hiện hành. Đó thì thông tin này cũng làm dấy lên nhiều cái ý kiến cho rằng các cơ quan chức năng của Mỹ đang tăng cường kiểm tra những trường hợp vừa nhận các khoản tiền trợ cấp xã hội mà vừa thường xuyên chuyển tiền về Việt Nam, cũng như là những người mà đang xài trợ cấp xã hội đó mà sao mà dư tiền nhiều quá để mà gửi Việt Nam cũng bị người ta đang soi xét đó. Thành ra mình cũng phải cẩn thận cái vấn đề đó. Còn đặc biệt là những người đang nhận trợ cấp đó thì mà khi mà chuyển tiền về Việt Nam nhiều quá đó thì họ sẽ có thể điều tra. Thì đó là một cái vấn đề về gửi tiền vào Việt Nam. Còn nói về phía bên Hoa Kỳ đó thì Tổng thống Trump hiện giờ đó cũng đang cái vận động cái bờ tây tiến thẳng vào sân nhà của ông Newsom ở California để mà vì có thể rằng ông sẽ đi ra để mà tranh cử chức tổng thống của năm 2028. Thì tổng thống cũng đã đến Los Angeles tối thứ ba ngày hôm nay nè, là để mà tham dự cái sự kiện gây quỹ của Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng Hòa tại câu lạc bộ Golf của Trump, tức là Golf Trump National đó. Đây là cái điểm dừng chân mở màn trong cái chuyến vận động kéo dài 2 ngày tại miền Tây, tức là phía bên California đó, bên Thái Bình Dương đó, kết thúc vào thứ Tư ở tại Las Vegas. Đó thì Tổng thống sẽ tạo ra cái sự tương phản rõ rệt giữa chương trình nghị sự của mình và thành tích của đảng viên dân chủ, đó là ông Calvin Newsom. Thì cho rằng là những người liên tục tăng thuế dung túng cho tình trạng gian lận và lan tràn trong các chương trình sử dụng ngân sách của liên bang hoặc là ngân sách công, cũng như bao che cho những kẻ nhập cư bất hợp pháp, phạm tội buôn bán ma túy, cưỡng hiếp và giết người. Thì ông sẽ kết thúc cái nhiệm kỳ, ông Newsom sẽ kết thúc cái nhiệm kỳ ở tại Sacramento của tháng 11 năm nay, và hiện là một trong những cái ứng cử viên hàng đầu trong cái danh sách để mà tranh cử sơ bộ của đảng Dân Chủ cho cái cuộc bầu cử của năm 2028. Thành ra dù ông chưa có tuyên bố chính thức, nhưng mà ông Trump, Tổng thống Trump cũng đang chọn chính cái thủ phủ của vị thống đốc này làm nơi cắm cờ ngay trên cái sân nhà của ông Newsom và trước mặt các nhà tài trợ lớn nhất của tiểu bang này, nhằm định hình hình ảnh đối thủ theo cái cách bất lợi ngay từ đầu, tức là ông bác nhà Trump của chúng ta đã sẽ đến đó để mà truy tội đó cho tất cả dân chúng Hoa Kỳ biết. Ông Trump không đợi ứng cử viên chính thức tuyên bố tranh cử mới bắt đầu tìm cách hạ bệ họ. Ngay từ cái bục mà phát biểu tại California, ông sẽ bắt đầu viết sẵn cái cáo phó và tham vọng tranh cử của năm 2028 của ông Newsom, để cho dân chúng thấy những cái kết quả mà ông đã làm việc từ trong cái nhiệm kỳ của ông, Hill Nông Sâm đó, ông nhiệm kỳ đó là những kết quả là gì, luôn luôn tăng thuế và gian lận thuế gian lận thuế công và bảo vệ cho những di cư những dân di cư bất hợp pháp ở tại tiểu bang này. Thành ra rằng ông sẽ cắm cờ ở tại tiểu bang California. Còn nói về cái tin nóng này thì đảng Cộng Hòa ở tại Arizona cũng mới vừa đệ đơn rất là chấn động nhắm vào hai kẻ phạm tội. Đó là sau khi mà điều tra đó, sau khi điều tra đó thì có vào khoảng 500.000 và từ 1.3 triệu cử tri bất hợp pháp, bao gồm người đã khuất mặt và những người nhập cư bất hợp pháp trong cái danh sách cử tri bị thao túng ở tiểu bang Arizona, tức là họ đã gian lận cái cuộc bầu cử của năm 2020 vì thượng viện của đảng Cộng Hòa đã xác nhận rằng là danh sách mà cử tri sai lệch cộng với cái phiếu bầu qua thư cộng với cái người nhập cư bất hợp pháp đó của đảng Dân Chủ đó là họ có bằng chứng rõ rệt. Thành ra rằng là ông nghị sĩ Sonny đó, Sonny Borelli, trưởng nhóm của đa số của thượng viện Arizona, tôi biết rằng là 733.000 cái phiếu bầu qua thư trong cái cuộc bầu cử của năm 2020 đã bốc hơi mà không dấu vết, không thể giải trình được. Chúng đã biến mất một cách vô lý và hiện tại họ đang đệ đơn để mà kiện cái vấn đề này trên luật pháp. Thì cái vấn đề này phải chờ thời gian trả lời. Còn một cái tin mới nữa đó là Nhật Bản sắp trở thành một nơi đặt một cái loại hình bộ chỉ huy quân sự của Hoa Kỳ. Tức là Hoa Kỳ đó là họ thường thường thì trong cái tuần này đó lục quân Hoa Kỳ sẽ thành lập một cái bộ chỉ huy đa miền. Tức là một cái bộ chỉ huy này nó thành lập ra đầu tiên tại tiểu bang ở Washington State. Đó, điều này có nghĩa là gì? Thì giữa thường thường là bộ binh mà họ có một cái sư đoàn của họ đó là vào khoảng là 12.000 người. Đó thì một cái đơn vị họ có nhiều như vậy đó, nhưng mà bây giờ đó thì trong cái đơn vị đó họ sẽ thành lập ra một nhóm người đó là chuyên môn sẽ xử lý về những thiết bị về máy bay không người lái, cũng như những cái công cụ mà dùng để mà gây nhiễu radar của kẻ thù, và sẽ tinh nhuệ trong cái vấn đề mà máy bay không người lái, mà trong cái trường hợp những máy bay không người lái sản xuất tại Hoa Kỳ đó thì lực lượng mặt trận truyền thông này đó truyền thống kết hợp với cái chiến lược mà cái đội điện tử mới này đó nhập vào cái bộ của thủy quân lục chiến đó, thì cái kế hoạch này đó là họ sẽ đặt ở tại Mỹ, nhưng mà chưa bao giờ đặt ở ngoài nước của Hoa Kỳ. Thì bây giờ họ chọn Nhật Bản là cái đơn vị này sẽ kết hợp giữa cái bộ chỉ huy lục quân ở Nhật Bản, nó làm với một cái lực lượng gọi là lực lượng đặc nhiệm mới để mà hòa nhập vào, và họ sẽ làm việc với nhau, và họ sẽ làm việc với đặt cái bộ này ở tại Nhật Bản và sẽ làm việc với những quân nhân của Nhật Bản để mà huấn luyện và cho cái bộ mới này được thành lập ở tại Nhật Bản, ở đảo Honshu, ở đảo Honshu. Thì họ sẽ phối hợp làm việc với Nhật Bản để mà sẵn sàng chiến đấu trong cái cuộc chiến mới ở tại Indo-Pacific, để mà giữ cái hòa bình ở tại tại vùng biển ở bên Indo-Pacific. Đó là một cái lực lượng mới mà lần đầu tiên Mỹ đã thành lập ở tại Hoa Kỳ, nhưng mà chưa bao giờ làm ở ngoài ngoại quốc. Thì bây giờ họ chọn nơi mà cần phải để cái bộ mới này gia nhập vào ở tại nước Nhật Bản. Thì đây là cũng một cái chuyện mới đây. Còn nói về Ukraine á, thì Nga vẫn tiếp tục lựa chọn cái con đường khủng bố hết lần này đến cái lần khác. Chỉ trong cái tuần qua đó, 7 ngày qua đó, thì Nga đã phóng hàng nghìn máy bay không người lái, bom bằng bom hàng không và tên lửa, gồm cả những cái tên lửa đạn đạo để nhắm vào nước Ukraine. Thì các cuộc tấn công này đã lan tới 16 tỉnh của Ukraine, gây hư hại đến 1.500 cơ sở hạ tầng dân sự, trong số đó có hàng trăm ngôi nhà. Thì hiện tại cái lỗ hổng mà trong cái cơ chế trừng phạt đó, không có đủ áp lực để mà trừng phạt trên cái cường độ để mà Nga đi vào bàn đàm phán để mà chấm dứt cái cuộc chiến vô lý và tàn khốc này. Thì trong 7 ngày qua, tức là trong tuần qua đó, thì đã có 144 tên lửa đã phóng vào nước Ukraine, 1.900 những cái loại phi cơ không người lái và 1.600 những cái bom mà có dẫn đường. Thành ra rằng đây là một cái cuộc chiến rất tàn khốc cần phải giải quyết. Thì đó là phía bên Nga mà tấn công Ukraine, mà trong khi đó thì Ukraine cũng tấn công lại, thì họ cũng tấn công cái nơi mà gọi là sản xuất chuyên môn mà buôn bán hàng lẻ đó, giống như là Amazon của Mỹ đó, thì cũng đã làm cho Nga thiệt hại vào khoảng 10 tỷ đô la. Và đây là cũng một cái sự hai bên vẫn gây thiệt hại cho nhau. Thì cái cuộc chiến này là khi mà Ukraine dùng máy bay không người lái đó, thì đã làm cho trên 100.000 doanh nghiệp nhỏ của nước Nga hiện có thể đã thiệt hại hơn 10 tỷ rồi. Thành ra là những cái hãng này đó thì nó có cái tên là Wildberries, thì cũng như là Amazon của mình, nó chỉ trong vòng 2 tuần nó thì 18 cái nhà kho như vậy đã bị tấn công, và trong đó có nhiều bị tất cả những nơi đó bị tấn công, hoàn toàn bị phá hủy. Thì đó cũng là gây thiệt hại lớn, Ukraine cũng gây thiệt hại lớn cho phía bên Nga. Thì cũng hy vọng rằng họ sẽ có một cái thời gian để mà ngồi xuống đàm phán để mà chấm dứt cái cuộc chiến này cho nó sớm, chứ để mà nhân mạng chết quá nhiều người rồi. Còn ở Âu Châu đó thì Tây Ban Nha đã điều lính tinh nhuệ của họ để là tái chiếm cái hòn đảo Ceuta. Đám đông đã bị di cư bất hợp pháp đó, họ đã tấn công đó, họ đã đến đó vào khoảng 60.000 người tràn qua cái biên giới từ ở cái lãnh thổ nhỏ bé của địa Trung Hải thuộc Morocco. Nó thì cái làn sóng tấn công này quá dữ dội đến nỗi mà Tây Ban Nha họ phải triển khai hàng trăm cái binh lính tinh nhuệ của họ để mà chiếm lại thành phố của chính họ. Thành ra rằng là những người mà ở tại trên đảo này nói những cái đám mà họ di cư qua như vậy đó, họ xâm chiếm đó, là những người trai trẻ. Mà những người trai trẻ này là họ đến đó, đó thì họ nói rằng là bên Morocco đó họ thả cho họ đi. Thì dân ở phía bên Tây Ban Nha hỏi tại sao đi mà không đem theo vợ con, sao tại ở nhà. Thì họ nói rằng là ở bên Morocco đó thì đang đói nghèo, mà bây giờ đi mà đem vợ con qua đây thì đâu có biết rằng là có thể lừa được hay không. Thì những nhà chức trách mà ở bên đảo của bên Tây Ban Nha đó, họ nói đây là một cái hệ thống này là đã dàn dựng lên để mà xâm đi đi qua bên cái đảo của bên Ý, ở nước Ý đó, là để, là có một cái động cơ rõ rệt rằng là họ đã đuổi cái dân họ đi qua bên nước khác để mà không biết những người này có trà trộn để mà đi đến đây để mà xây dựng cái xã hội chủ nghĩa, hay là đến đây để mà phát triển cái chương trình của Cộng sản xã hội chủ nghĩa. Thành ra rằng họ cũng là báo động.
2: Dạ vâng. Cảm ơn chị Mai Lan.
1: Rồi, thôi Mai Lan xin tạm dừng nơi đây. Kính chúc cho quý vị một ngày nghe tin tức vui vẻ, an lành, hạnh phúc, bình an.
2: Dạ vâng, chị cũng được
1: chào
2: như vậy. Rồi, kính chào chị. Vâng, Hùng Anh xin mời thính giả vừa rồi mà có gọi Hùng Anh giữ đấy. Quý vị gọi trở lại giùm cho Hùng Anh nha. Chúng ta vẫn còn giờ để quý vị chia sẻ trong chương trình hôm nay. Vâng, Hùng Anh còn khoảng 20 phút nữa cho chương trình. Xin kính mời quý vị tiếp tục gọi vào để chia sẻ với diễn đàn. Số điện thoại của đài 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời quý vị. Vâng, Hùng Anh đang chờ, chưa thấy đèn xanh của quý vị. Quý vị nào mà còn có những chia sẻ, xin kính mời quý vị tiếp tục gọi vào nha, để gửi những tin tức mà quý vị có hoặc là những chia sẻ cho diễn đàn. Hùng Anh một lần nữa xin được kính mời. Vâng, số điện thoại của đài xin nhắc lại 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời quý vị. Dạ vâng, vẫn chưa thấy, hồi nãy vị thính giả vừa rồi có thể gọi trở lại giùm cho Hùng Anh nha. Thời gian thì vẫn còn cho quý vị, thành ra quý vị cứ gọi vào để chia sẻ. Xin mời thính giả trên đường dây. Hello, Hùng Anh xin mời.
3: Hello, thính giả kia không có vô thì thôi, dì Năm vô đi. Tám chỗ đi.
2: Rồi, xin mời dì Năm.
3: Nãy dì Năm nghe chị Mai Lan cho nói về vấn đề mà gọi chuyển tiền về Việt Nam đó, chị đúng đó, chị này nói đúng đó.
2: Yeah.
3: Cái trường hợp đó nên cũng cẩn thận, quý vị cẩn thận, nếu mà gửi tiền về Việt Nam thì cũng nên để ý cho chúng tôi, thì gặp tôi rắc rối đó Hùng Anh.
2: Dạ vâng.
3: Ok, thì đó là cái phần đó. Còn năm hôm nay thì cũng tình cờ mình ngồi mình rảnh rảnh thì mình cũng nghe được một cái tin tức về tình hình của Iran trong mấy bữa nay đó.
2: Dạ. Yeah.
3: Thì mình phải công nhận là cái sự kiên nhẫn của ông Tổng thống Trump quá là cao độ.
2: Dạ vâng.
3: Mặc dù cái chiến lược này đó cũng làm cho Tổng thống bị sự phản đối của rất nhiều người dân Hoa Kỳ.
2: Dạ đúng.
3: Hoa Kỳ cũng có mà người dân khắp nơi trên thế giới cũng có.
2: Đúng rồi.
3: Họ cho là cái việc kéo dài thời gian bằng cách cho Iran cơ hội thương lượng là cái việc làm vô bổ. Nó vô ích lắm, nó kéo dài thời gian bởi vì vậy. Thời gian đó không còn nhiều, mà cái đám Iran thì cứ nói ngược nói xuôi để câu giờ đó Hùng Anh.
2: Dạ đúng rồi.
3: Họ không biết nó đang âm mưu cái tính cái điều gì thì ai mà biết được.
2: Đúng rồi.
3: Những cái lời bình phẩm thật nghe thì mình thấy cũng có lý, và mình cũng nghĩ có thể là ông Trump cũng đã biết quá rõ về Iran rồi.
2: Dạ vâng.
3: Nhưng mà tại sao mình cứ nghĩ rằng cái đám vô hỏi đi, tại sao ông Trump biết mà vẫn còn chần chờ chưa chịu ra tay? Đó mới là cái điều mà người ta đang thắc mắc. Đó, đánh, người ta nói đánh cho Iran nó biết mặt để nó sớm chấm dứt điểm luôn Hùng Anh.
2: Dạ vâng.
3: Đó, đây là câu hỏi mà tại sao rất nhiều người nói là thắc mắc là tại sao biết nó vậy mà cứ nương tay cho nó hoài. Đó, bây giờ cho nên họ chờ kết quả từ phía ông Trump coi là từ đây sắp tới ông sẽ quyết ra sao trong những cái ngày đó. Thì nhưng mà bên cạnh đó thì dì Năm cũng nghe được cái những cái bình luận và những cái lời biện hộ của một số bình luận viên đó.
2: Dạ vâng.
3: Là lý do tại sao ông Trump lại chần chờ như vậy.
2: Dạ.
3: Và ông đang chờ đợi một cái điều gì? Họ diễn ông nghe, họ bình luận như thế này. Bởi vì ông Trump, ông còn chần chờ là vì trong thâm tâm của ông đó, ông không muốn chiến thắng bằng cái sự tiêu diệt quá tàn khốc. Mà theo ông á, là chỉ khi nào dạng bất đắc dĩ ông mới dùng tới thôi. Đó, ông muốn chính cũng như là chính Iran nó đầu hàng trước đó Hồng Anh, để khỏi đổ máu. Đó. Cho nên vì vậy mà ông cũng như hy vọng là phía Iran tự nguyện đầu hàng và đồng ý đàm phán một cách tử tế để tránh bớt cái sự đổ máu một cách oan uổng. Vì Tổng thống Trump cũng biết là chỉ cần một cái nhấp tay của ông thôi hoặc một cái gật đầu của ông thôi thì tình hình sẽ vô cùng thảm khốc mà không ai có thể mà lường trước được. Mà ông cứ nghĩ rằng cái người mà tránh thảm họa trước nhất có thể là người dân vô tội đó Hồng Anh.
2: Yeah.
3: Cho nên ông cũng muốn tránh những cái điều này xảy ra. nếu mà cần thiết lắm thì ông mới ra tay. Đó là ông cứ nhấp nhấp, ông chờ chờ. Người ta nói là có lẽ vì lý do đó, bởi vì trong thâm tâm ông cũng là cái, không phải là con người mà tên gọi là sắc máu hồn anh.
0: Yeah.
3: Ông cũng ông có lương tâm, ông cũng có lương thiện đó. Ông cũng không muốn là cái bằng đổ máu hay là chết chóc đồ. Ông cũng tránh, ông cũng không muốn xảy ra. Chỉ trừ khi nào mà quá đáng thôi.
0: Yeah.
3: Đó. Cho nên vì năm viết không biết có ai có cái ý nghĩa giống như cái người bình luận này hay không. Nhưng mà theo suy nghĩ của dì Năm á, thì thay vì mình phê bình, mình chỉ trích Tổng thống Trump, thì tại sao mình không đồng lòng, rốt lòng cầu nguyện cho ông trước cái tình hình dầu sôi lửa bỏng này, cho cầu cho cái sức khỏe của ông không bị ảnh hưởng không anh? Bởi vì ông cũng đã lớn tuổi rồi, cho nên một cái sốc cũng có thể làm cho ông bị ảnh hưởng nữa. Cho nên mình cầu cho ông sức khỏe không bị ảnh hưởng, sức khỏe dồi dào, và cái tâm trí của ông luôn được sáng suốt, để ông đi đúng đường, ông làm đúng hướng, và ông sẽ đem lại hòa bình cho thế giới nói chung, và cho cái đất nước Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ nói riêng. Để thế giới sau này người ta, nếu mà ông làm thành, ông làm được việc đó, thì sau này á, bao nhiêu nước nó kính nể cái nước Hoa Kỳ này dữ lắm, không anh công nhận không? Mình cũng được thơm lây cho bộ, và con cháu đời sau của mình cũng được hưởng lây với cái danh dự này, đúng không Hồng Anh?
0: Dạ vâng.
3: Đó, nếu thật sự mà ông Trump mà ông thành công trong cái trắng cờ này đó, thì sau này là phải nói là các nước trên thế giới ai cũng ngưỡng mộ đất nước Hoa Kỳ. Thì con cháu mình sống ở đây mình cũng được thơm lây chứ bộ, phải không? Đó, cho nên thì bây giờ thay vì phê bình tổng thống thì mình cứ tiếp tục cầu nguyện cho ông. Tại vì không phải một mình ông mà ông ôm trọn hết được đâu, cũng phải cần có ơn trên ban phước lành cho ông, rồi những người dân người ta ủng hộ ông nó một cách nhiệt tình, thì ông mới có dũng khí, phải không Hùng Anh? Đó là vì Năm nghĩ như vậy thôi. Thấy người ta người nói vậy, người nói khác thì mình thấy cũng sốt ruột, nhưng mà thấy ông cũng gian nan quá Hùng Anh ơi. Nếu mà thành công thì mọi người hưởng, nhưng mà thất bại thì mình âm chịu, phải không? Khổ vậy đó. Ừ, thế không thành công là bảo đảm cả đất người dân Hoa Kỳ đều hớn hở, nhưng mà lỡ ông thất bại thì thật tình là nói một mình ông dân thê thảm lắm. Ra trên nó thôi, cho em mình cầu nguyện cho ông Hùng Anh ơi.
0: Dạ,
3: đó là cái tin nhắn cái gì Năm nghe được chút xíu vậy thôi.
0: Cảm ơn chị Năm,
3: để đóng góp vô. Chị Năm cảm ơn Hùng Anh nha.
0: Rồi, cảm ơn chị Năm. Okay, rất nhiều.
3: Chào.
0: Dạ vâng, rồi cảm ơn dì Năm rất nhiều. Và đó là cái điều mà phải nói là vì cái cuộc chiến này mà cái sự ủng hộ của Tổng thống Trump, thời gian nó cứ trôi qua, thì liên quan về cái vụ này thì điểm ông bị tuột là đó, là đúng như cái chia sẻ của dì Năm vừa qua, thì người ta là muốn đánh cho rồi. Y như vậy thưa quý vị, đó là chuyện bình thường. Ông cái quan trọng nữa, ông biết những cái mình không biết, thành ra mình cũng nên nghĩ tới cái điều đó. Thành ra có những cái trong đó chúng ta không biết, thành ra chúng ta cũng để cho cái việc mà quý vị cũng đừng quên là không phải một mình Tổng thống Trump quyết định cho cái vấn đề này, họ có cả một cái nội các, có những cái người ở trong đó nữa quý vị. Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây. Hello, Hùng Anh xin mời.
4: Dạ vâng. Dạ, tôi Nguyễn Mời xin kính chào quý vị. Chào anh Hùng Anh, chị Thu Phương.
0: Hey, chào anh Mậu Hiệp.
4: Dạ vâng. Thì thưa quý vị, tôi cũng có một ít suy nghĩ, nhận định về cái thời cuộc, giống như quý vị cũng đã từng lo lắng vậy. Cái cuộc chiến Iran thì thật sự nó vượt cái sự hiểu biết của mình. Với cái sức của người Mỹ và Do Thái như vậy, nhưng mà kéo dài nữa, bây giờ khó biết cái ngày tháng nào mà nó chấm dứt. Nếu mà chấm dứt trước tháng 10 thì hy vọng là cái ghế Hạ viện và Thượng viện đầu giữa kỳ thì Đảng Cộng Hòa sẽ nghiêng về được, còn không thì nó rất là mong manh. Thì Tổng thống Trump ông nói rất mạnh, ông có thể hy sinh cái quyền lợi của Đảng Cộng Hòa cũng như chính quyền lợi của ông để ông làm được cái nhiệm vụ cao cả tại Trung Đông. À, cái chủ đích ở đây là có cuộc chiến giữa Iran, thì nguyên nghĩa là cả thế giới đều thấy là nước Mỹ là một cái chính nghĩa rồi, vì Iran họ có vũ khí hủy diệt thì họ sẽ đánh ngay vào nước Mỹ. Và đồng thời chúng ta cũng đã thấy là trên 40 năm rồi, qua nhiều đời tổng thống kể từ thời tổng thống Jimmy Carter cho đến khi tổng thống Donald Trump, thì ông thấy những cái kế sách trước đây nó không có hoàn bị, cho nên ông mới tổ chức một cuộc chiến. Nhưng mà cái kế dài này nó sẽ thực sự là nó có hại, mà mình phải nói là cầu nguyện và rất là lo lắng. Ví dụ như quý vị thấy á, là khi phó tổng thống Reagan, ông ta là người giống như là thanh tra tìm ra những cái hối lộ tham nhũng của những cái thế lực khác trong cái chính phủ, thì những cái mà quý vị thấy nó trong cái trường hợp, tôi chỉ nêu ra một trường hợp là nó rất là khủng khiếp rồi, là ăn gian cái tiền của chính phủ như là tiền bệnh, tiền tiền không đi làm mà khai lên đi làm, thì có tới 298.000 là 298.000 gian lận, trong đó có rất nhiều trường hợp, không phải là trong đó mà ngoài 298.000 này có một số người đã chết rất lâu mà vẫn còn ăn tiền già. Thì quý vị thấy nè, bây giờ giả sử mình mà đứng ra mình làm ăn gian đó thì nó khó nha. Ví dụ như cha mẹ mình qua đời mà mình lãnh cái chết đó, thì mình là người dùng cái chết đó mà tại sao không có tiền ra? Nó khó không? Quý vị thấy khó, khó làm. Nhưng mà giả để mà đi vào bầu cử thì chuyện rất là dễ. Cho nên những cái trường hợp mà mình, ở đây tôi đang nói về vấn đề tổn thất nước Mỹ, không, cái tiền là một cái sự giới hạn, nhưng mà bị cướp cái quyền làm chủ của người dân Mỹ, quyền mà định hướng do người dân muốn, cái điều đó nó vĩ đại hơn tiền, nó bao trùm hơn tiền, hàng ngàn tỷ bị thất thoát hiện nay. Nhưng mà vấn đề bầu cử mới là một vấn đề mà chúng ta mất mát, đau đớn và to lớn hơn. Cho nên cái điều mà Đảng Cộng Hòa sắp tới đây nếu mà bị thua ghế đó, thì những cái điều mà Phó Tổng thống Genevieve bây giờ ông ta tìm ra, tôi nói xin lỗi quý vị, Cộng Hòa mà không giữ được Thượng viện với Hạ viện thì những cái công trình của Phó Tổng thống Genevieve thì coi như vứt vào sọt rác thôi. Trước mặt quý vị thấy ông Fauci, quý vị thấy bà Bill Clinton ra điều trần hay ra tòa cũng vậy, họ nói họ không nghe, không nhớ thì thôi chứ ai làm gì được họ. Đấy, cho nên đó, mình thấy cái tổng thống ông cũng thật sự chưa đủ cái power, hay là luật pháp Mỹ cũng chưa đủ cái có quyền hạn để mà chế tài những phần tử nó như vậy. Cho nên cái vấn đề bầu cử ở đây sắp đến rất là khó. Cho nên cái chiến tranh của Trung Đông, lúc đầu mình tưởng nó sức mạnh của bom đạn như vậy, nó có thể kết thúc sớm để trước tháng 9, đó là theo tôi nghĩ như vậy, để mà mình có một cuộc bầu cử như mà mình mong đợi, với cái số ghế còn áp đảo, nhưng mà hiện nay rất là chênh lệch. Thì thưa quý vị, có cái tin tức mới đây là một người ở trong cái dàn bảo vệ hoặc là an ninh cho ông phó tổng thống Mỹ hiện tại đương kim đó, là ông Biden đó, lại là một tên mật vụ hai mặt, nó đưa tin tức ra ngoài là giờ nào đi phó tổng thống đi, giờ nào phó tổng thống về, đi đâu, và những cái phim nó đưa ra ngoài nè. Thì như vậy thấy nó sao mà nó nó khó ngó quá. Tại sao một cái giới chức phó tổng thống nữa là ông cũng năn nỉ sắp xỉ là 9-10 với tổng thống chứ đâu phải ít đâu. Mà tại sao có một cái phần tử như thế này mà cái phần tử này nó thuộc về đảng Dân Chủ, nó rất ghét Bullock, nó rất ghét lực lượng ASEAN. Thế nó ghét thì nó cũng có thể làm được những cái trách nhiệm của nó thì cũng được đi. Nhưng mà cái người này nè, cái người mà bị lộ ra là cũng có từ cái thời ông Biden đó. Mà không hiểu sao mà mình ngạc nhiên, tôi ngạc nhiên vô cùng luôn. Và cuối cùng thì gửi, chắc quý vị cũng đang lo lắng như tôi thôi. Cho nên đó là gửi đến quý vị một cái tin tức để mà nó vui trở lại một chút. Nên là nước Mỹ hiện nay có một cái ưu đãi, rất là ưu đãi cho những người nói xấu nước Mỹ. Tức là nói xấu nước Mỹ mà ca ngợi Trung Cộng chẳng hạn, thì Mỹ sẽ cho họ một cái vé đi thẳng của Trung Cộng ở, kèm theo với cái tiền, số tiền mặt là 2.600 đồng. Tôi thật sự là hả hê, rất là tôi thấy thỏa mãn với cái tin tức này, tôi vui lắm. Vì lâu nay tôi có một cái sự ấm ức, tôi gặp cái người họ nói xấu nước Mỹ thậm tệ, họ ca ngợi Trung Cộng lên tận trời xanh, họ nói ngay trước mặt tôi, nhưng mà họ bỏ ra 10.000 để mua cái quốc tịch Mỹ. Tôi nói thẳng nè, anh Hồng Anh làm ông cứ ghi này, tôi làm chứng cho. Họ mua 10.000, mua thẳng luôn. Nước Mỹ này không phải là không có tham nhũng hối lộ đâu. Ông Mỹ là họ trừng trị tham nhũng hối lộ một cách công minh. Nhưng mà đó, những người họ nói trước mặt mình tức tối ghê lắm chứ. Cái gì họ cũng ca ngợi Trung Quốc. Mà họ nói xấu nước Mỹ là không còn cái lời nào. Thì cái này tôi hả hê nhưng mà cũng chưa đạt. Là vậy nè, thí dụ mình thu âm được người A người B nào đó mà nói xấu nước Mỹ á, mình đưa cho người ta, mình đưa cho nhà chức trách, mà nhà chức trách cưỡng bức họ phải đi ra khỏi nước Mỹ thì mới là đúng. Chứ còn nó khơi khơi dạ cũng không ai đi, tại vì nó nói xấu Mỹ rõ ràng trước mặt tôi luôn á, mà nó là bỏ tiền ra nó mua 10.000 tiền quốc tịch khỏi thi. Đó là một cái tổ chức rõ ràng luôn, có người đậu rồi, chứ không phải là cái người đó nó tôi nói chuyện ma chuyện quỷ, mà tôi nói thiệt, tôi nói trước mặt á. Thì á, cái đạo luật này ra đời tôi cũng mừng, nhưng mà tôi nghĩ đạo luật này cũng không ai ngu mà đi, nó chỉ nói là nói thôi. Chứ nó vẫn bỏ tiền ra 10.000 để nó mua quốc tịch Mỹ. Khó thi. Đó. Võ FBI hay là CIA gì đó trình báo làm đi. Mà nó đã tồn tại nhiều năm rồi. Có rất nhiều cái tổ chức của người Việt Nam ở tại Hoa Kỳ đã làm sai dữ lắm. Ví dụ như cái chuyện nêu mà giàu có như thế mà tốn thuế rất là nhiều. Thì trốn thế thì cũng được đi, nhưng mà một phần nào chứ tôi vết sạch thấy như thế thì nước Mỹ thì còn gì. Đó, thành thử là chúng ta thấy rõ ràng người Việt Nam ở trên Washington DC có một cái tổ chức thi bằng lãi. Mới đầu thì nghèo, ngồi ghế nhựa, ăn cơm hộp, nhưng mà sau có tương hàng chục nhân viên làm thì dùng cái giấy tờ của người thi, cái người đó họ vô tình họ nộp vô để thi luật vì họ không biết tiếng Anh, rồi mua chuộc thế nào đó để đậu được cái bằng luật, làm tới cả ngàn vụ như vậy, cuối cùng thì bị bắt, chứ không phải là không bị bắt. Cho nên cái vấn đề thi quốc tịch ở đây là cái người đó họ cầu được cái quốc tịch Mỹ mà họ trân trọng nước Mỹ thì tôi cũng im, nhưng có cái là họ phỉ báng nước Mỹ. Chương trình và thời lượng đến đây thì chắc cũng đã hết, thì tôi xin cảm ơn quý vị cũng như cảm ơn ông Anh đã cho phép tôi gỡ vào cái nhận định của mình. Xin cảm ơn quý vị.
2: Cảm ơn anh, cho anh chia sẻ, cảm ơn anh cái tin vui mà anh nói là gửi cho thính giả đồng hương của mình. Thì Hùng Anh cũng có một cái tin vui gửi cho anh, riêng anh. Đó là cái sự mà anh lo lắng là tháng 10, không biết là giải quyết xong chưa, để cho có cái thuận lợi cho cuộc bầu cử cuối năm, cuộc bầu cử giữa kỳ, để mà đảng Cộng Hòa nói chung cũng như Tổng thống Trump tiếp tục cái chương trình của mình. Thì Hùng Anh đó thì phải nói là rất là tin tưởng nó sẽ xảy ra trước thì cái đó, tức là không quá tháng 10 đâu. Thì đó là cái mà có thể sớm hơn nữa. Thành ra hy vọng là cũng như dì Năm và cũng như anh có nói, chúng ta cần sự cầu nguyện cho cái việc đó sớm tới hơn, để cho người dân của đất nước Hoa Kỳ sớm thấy được cái ngày mai tươi sáng trở lại nha. Cảm ơn anh đã gọi ra.
4: Rồi nếu mà được như anh thì tôi cũng sẽ làm một cái xin một cái lễ tạ ơn và đồng thời mời anh Hùng Anh đi ăn phở.
2: Đúng luôn.
4: Xin mời quý đồng hương làm chứng.
2: Cảm ơn anh rất là nhiều. Điều đó sẽ...
4: Dạ vâng.
2: Dạ vâng, xin chào anh. Vâng, thưa quý vị.
4: Vâng,
2: đến,
4: xin chào quý vị.
2: Dạ vâng, chào. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì cũng đã hết giờ cho chương trình. Cũng rất là vui. Cảm ơn quý khán giả đã lắng nghe, theo dõi chương trình ngày hôm nay. Và cái điều đặc biệt đó quý vị, tin tức thì chúng ta theo dõi để biết và để nghe. Nhưng mà quý vị nên nhớ cái điều quan trọng, hãy giữ cho mình là cái niềm hy vọng. Niềm hy vọng nó sẽ đem lại cho chúng ta một cái cuộc sống tốt đẹp, thưa quý vị. Cái sự hy vọng nó đem tới lạc quan, yêu đời. Và từ đó nó bảo vệ cái quan trọng nhất trong con người của mình, đó là sức khỏe của chúng ta, thưa quý vị. Không có sức khỏe thì mọi thứ khác cũng như không còn gì hết, thưa quý vị. Thành ra để có được cái sức khỏe đó, hãy có hy vọng cho chúng ta. Cho dù hoàn cảnh nào xảy ra, hãy giữ cho mình cái niềm hy vọng. Cảm ơn quý thính giả một lần nữa đã theo dõi chương trình, cũng như đã gọi vào tham gia. Và không quên kính chúc quý thính giả đêm nay một giấc ngủ thật là an bình và hạnh phúc bên cạnh những người thân yêu của mình. Và sau đây xin kính mời quý khán giả tiếp tục theo dõi các chương trình khác của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi.
5: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
6: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
5: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
6: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
5: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
6: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638-0247, 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684, 770-912-9684.
5: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential.

Dạ vâng, Hồng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nước tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hồng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả, giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại gọi về Việt Nam trong chương mục đã có của quý vị với V247 hay là mở chương mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chương mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hùng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh tiếng nói tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh tiếng nói tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh tiếng nói tôi thì đài phát thanh có thêm chút đỉnh tài chánh để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình an và mạnh khỏe.

Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông xin chân thành cảm ơn quý đồng hương đã ủng hộ siêu thị Hồng Kông trong nhiều năm qua. Hiện nay, hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông đã có 6 địa điểm để cung cấp đầy đủ các thực phẩm, trái cây và đủ loại thịt cá mà người Việt Nam chúng ta yêu chuộng. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông với đầy đủ các mặt hàng Việt Nam và châu Á và đã có tại các thành phố nơi có đông người Việt sinh sống như Norcross, Chamblee, Snellville, Marietta, Atlanta và Duluth với các tên gọi siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market. Tại thành phố Duluth, địa chỉ 1630 Pleasanton Hill Road, thành phố Duluth, Georgia 30096. Sài Gòn Market tại thành phố Chamblee, địa chỉ 5000 Buford Highway, Chamblee, Georgia 30341. Tại thành phố Marietta, địa chỉ 1167 Powder Spring Street, Marietta, Georgia 30064. Tại thành phố Atlanta, địa chỉ 3317 Buford Highway, thành phố Atlanta, Georgia 30329. Siêu thị và chợ Hồng Kông tại thành phố Norcross, địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, thành phố Norcross, Georgia 30093. Tại thành phố Snellville, địa chỉ 4002 Highway 78, thành phố Snellville, Georgia 30039. Quý vị có thể vào Google để tìm biết các địa điểm của siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market nơi gần mình cư ngụ, và xin quý vị có thể vào website của chúng tôi tại địa chỉ www.cityfarmer.market để biết những mặt hàng hạ giá mỗi tuần của chúng tôi. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông cùng tất cả nhân viên xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.

0: Tin đặc biệt. Mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
1: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
0: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
1: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
0: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
2: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
0: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
3: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
0: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
3: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
0: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Creek Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên

0: Philippines với nhiều năm kinh nghiệm.
1: Anh Tân Quỳnh là một chuyên viên có nhiều năm kinh nghiệm về phim ảnh, sẽ giúp quý vị ghi lại những hình ảnh của đám cưới, đám hỏi, sinh nhật, ra trường, họp mặt bạn bè thân hữu, những sinh hoạt trong cộng đồng và tăng chế. Anh sẽ giúp ý kiến và đạo diễn để quý vị có những hình ảnh rõ ràng, đẹp và trung thực nhất mà quý vị chắc chắn sẽ rất hài lòng.
0: Anh Tân Huỳnh làm việc với phương châm phục vụ tận tình, chu đáo, kỹ lưỡng và vui vẻ.
1: Xin gọi cho anh Tân Huỳnh ở số điện thoại 678-790-3882, 678-790-3882 để biết thêm chi tiết.
0: Một lần nữa, để lưu giữ lại những hình ảnh để đời, xin hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh 678-790-3882.

xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị North Atlanta Memorial Park, nghĩa trang lớn nhất Georgia của người Việt Nam, nơi sẽ phục vụ quý đồng hương trong các lĩnh vực an táng một cách tận tâm và trang trọng. Tại North Atlanta Memorial Park, chúng tôi tôn vinh truyền thống tình cảm gia đình và sự tưởng nhớ. Chúng tôi tự hào phục vụ cộng đồng người Việt với các dịch vụ an táng hết sức trang trọng, bắt nguồn từ các giá trị văn hóa. Quý vị và gia đình có thể chọn bất cứ hình thức an táng nào, từ hình thức truyền thống dưới lòng đất, an táng trong lăng mộ riêng tư hay hỏa táng một cách trang trọng. Chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng hướng dẫn quý vị mọi thủ tục với sự quan tâm và thấu hiểu. Khuôn viên yên bình của North Atlanta Memorial Park là nơi để các thế hệ đến thăm viếng, cầu nguyện và tưởng nhớ. Quý vị có thể đặt lịch hẹn cho cá nhân, gia đình và các nhóm lớn. Xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177, 770-804-1177. North Atlanta Memorial Park tọa lạc tại địa chỉ 5188 Winter Chapel Road, thành phố Dunwoody, Georgia 30360. Mọi chi tiết và câu hỏi xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177 hoặc vào website của chúng tôi để biết thêm chi tiết tại địa chỉ northatlantamemorialpark.com. North Atlanta Memorial Park, nơi tôn vinh di sản, đức tin và gia đình, hôm nay và mãi mãi về sau.

Tôi Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều vị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofor Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.

0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở. Trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon, đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
1: Master Phở với cung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
0: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Purport Highway, Northeast, thành phố Doraville, Georgia 30340.
2: Số điện thoại

0: 678-888-8989 678-888-8989.
1: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương. Atlanta có gì lạ không anh?
2: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui, đó là công ty Lamecon Food vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
1: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì anh?
2: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt, với bốn vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm, với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
1: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ, mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
2: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Buổi trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử, rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại thuốc trên núi, mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
1: Như vậy, anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
2: Canh ăn liền Veggie Soup của công ty Lamecon Food hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great Wall và Lake City International Market. Và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.
3: Anh ở biển Hormuz, lúc 2 giờ sáng, khoảng 23 hải lý đông bắc cách cảng Al Shabab ở Oman. Đây là khu vực Mỹ hiểm trở.

Hồng Ánh thân mến, kính chào quý vị thính giả đến với tiết mục của ngày thứ ba, ngày 4 tháng 8 năm 2026. Ca dao tục ngữ văn thơ tâm tình và hát đố. Hồng Ánh vừa gửi đến quý vị một nhạc phẩm có tựa đề là Đẹp lòng người yêu. Đây là một bài hát nhằm ca ngợi tình yêu đôi lứa thời chiến, sự thủy chung, nỗi niềm và những ước hẹn của người lính cùng người yêu bé nhỏ nơi hậu phương. Và thưa quý vị, Hồng Ánh đố quý vị, nhạc phẩm này là của nhạc sĩ nào? Và người nhạc sĩ này cũng là thính giả lâu năm của đài radio Tiếng Nước Tôi. Hồng Ánh không biết bây giờ chú ra sao, chú có khỏe không, và chú vẫn theo dõi đài radio Tiếng Nước Tôi phải không? Hồng Ánh vẫn nhớ chú. Và thưa quý vị, đây là một nhạc phẩm mà rất là nhẹ nhàng, dễ thương và đầy ước hẹn. Hồng Ánh xin gửi tặng đến quý vị và xin được cảm ơn người nhạc sĩ này. Hồng Ánh xin quý vị có thể cho Hồng Ánh biết đây là bài hát được sáng tác bởi nhạc sĩ nào?

0: Hồng Ánh xin được gửi đến quý vị câu ca dao tục ngữ: yêu vì nết, chẳng chết vì người. Yêu vì nết, chẳng chết vì người. Hồng Ánh mời quý vị nha. Đừng quên câu ca dao tục ngữ của chúng ta ngày hôm nay: yêu vì nết, chẳng chết vì người. Rồi, Hồng Ánh xin phép nhận vị thính giả trên đường dây và sau đó sẽ gọi cho chú Sơn.
1: Hello, cô Mến chào Hồng Ánh cùng tất cả quý khán giả thân thương trên đài.
0: Dạ.
1: Bài hát đẹp lòng người yêu, người đẹp lòng người yêu của Hồng Ánh sáng tác Ngọc Sơn và Tuấn Hải, đúng không?
0: Đúng rồi cô. Cô nhạc sĩ Tuấn Hải. Có Ngọc Sơn nữa sao cô?
1: Ngọc Sơn và Tuấn Hải hai sáng tác.
0: Dạ, cô không biết cô chú có còn nhớ nhạc sĩ Tuấn Hải ngày xưa hay gọi vào đài không?
1: Hồi đó trong... là cô vô đài.
0: Vậy ở trong cái tiết mục mà Hồng Ánh và anh Quang Phố phụ trách đó, chú gọi vào, chú dễ thương lắm.
1: Thế hả?
0: Hồng Ánh nghĩ anh chị Diệu Kim còn nhớ và rất nhiều quý vị thính giả còn nhớ. Dạ.
1: Cô vô sao đó, cô mới vô có bao nhiêu năm nay thôi.
0: Dạ.
1: Mấy người rồi. Vô chắc mấy chục năm nay.
0: Dạ,
1: năm
0: Hồng Ánh
1: năm trước rồi.
0: Đúng rồi, Hồng Ánh cảm ơn cô nha. Của nhạc sĩ Tuấn Hải và Ngọc Sơn.
1: Vâng, hôm nay trong chương trình có giao tục ngữ văn thơ của Hồng Ánh, cô xin cảm ơn Diệu Kim đã yêu mến và yêu cầu Út hát bài Bảo Rừng với sáng tác của Hồng Dân và Trần Quý. Và bài hát này xin gửi tặng đến Hồng Ánh với Diệu Kim cùng tất cả quý khán giả nghe đài và các cô chú phụ tá trong chương trình nhạc đố hôm nay. Mong rằng giai điệu và lời ca sẽ đưa chúng ta trở về với những ký ức đẹp.
0: Dạ.
1: Nơi có núi rừng, có tình người và những nỗi nhớ còn mãi theo thời gian.
0: Dạ, và trước khi cô hát thì Hồng Ánh cũng xin nói lại, cái tiết mục này là ca dao tục ngữ, văn thơ, tâm tình và hát đố, chứ không có chỉ có hát đố không đâu nha. Rồi. Dạ.
1: Cô xin mượn mấy câu thơ để thay lời cảm ơn.
0: Dạ.
1: Diệu Kiên gửi đến phương xa, nhớ câu ca hát đậm đà nghĩa thân. Hồng Ánh nối nhịp văn chương, mời nghe Bảo Rừng còn vương nghĩa tình. Vâng, xin mời quý vị cùng lắng nghe bài hát Bảo Rừng của nhạc sĩ Trần Quý và Hồng Vân. Xin mời quý vị.

0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở, trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
1: Master Phở với khung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
0: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Purple Highway, Northeast, thành phố Doraville, Georgia 30340.
2: Số điện thoại 678-888-8989. 678-888-8989.
1: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương. Atlanta có gì lạ không anh?
3: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui đó là công ty Lamecon Food vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
1: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì anh?
3: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt với 4 vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm, với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
1: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ, mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
3: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Buổi trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử, rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại thuốc trên núi, mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
1: Như vậy anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
3: Canh ăn liền Veggie Soup của công ty Lamecon Food hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great Wall và Lake City International Market. Và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.

0: xin thông báo và giới thiệu đến quý đồng hương Việt Nam nhà hoàng Lee's Funeral Home and Crematory tại Gwinnett Chapel, địa chỉ 4067 Industrial Park Drive, ngay góc đường North Berkeley, thành phố North Rose, Georgia 30071. Điện thoại liên lạc là 770-622-2525, 770-622-2525.
1: Chúng tôi chuyên đảm trách về tang lễ và hậu sự với phương châm làm việc là phục vụ ân cần và chăm sóc thật chu đáo.
0: Chúng tôi có nhà nguyện để làm tang lễ cho mọi tôn giáo, được đốt nhang và trầm hương, có lò thiêu tại nhà quàng để thiêu bất cứ lúc nào, có nhân viên kinh nghiệm túc trực 24/24 và thân nhân có thể ở lại qua đêm. Chúng tôi có bếp lò để quý vị tiện việc nấu nướng.
1: Ngoài ra, chúng tôi còn có những dịch vụ như nhận gửi quan tài đi khắp mọi nơi, nhận đặt vòng hoa phúng điếu, và đặc biệt chúng tôi còn có chương trình mua đất trước cũng như chương trình Family Adventure trả gốc.
0: Quý vị cũng có thể gọi cho bà Cookie Lee để tham khảo hoặc biết thêm chi tiết qua số điện thoại 770-401-7616, 770-401-7616.
2: Nhà thuốc Tây Premier Specialty
3: xin được giới thiệu một sản phẩm độc đáo để phục vụ cho nhu cầu sức khỏe của quý vị, được chiết xuất từ thực vật thiên nhiên. Sản phẩm SNB Super Fucodin của công ty Healthy and Beauty Nutricare USA LLC với công dụng chống oxy hóa, giúp phục hồi sức khỏe mau chóng, giúp tăng cường hệ thống miễn dịch, giúp phòng ngừa bệnh tật, được làm từ nguồn thiên nhiên với hàm lượng Fucodin từ quần đảo Okinawa chiết xuất lên đến 85%. Phối hợp với chiết xuất nấm Agaricus quý hiếm sẽ giúp mang lại kết quả vượt trội cho quý vị trong việc bảo vệ sức khỏe. Sản phẩm SNB Super Fucodin hiện đang được bán tại
2: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
3: địa chỉ 11720 Midlock Creek Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Điện thoại liên lạc 770-622-8901. Atlanta Pharmacy nằm đối diện chợ Hồng Kông tại địa chỉ 5456 Jimmy Carter Boulevard, Suite 160, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-897-7779. Để biết thêm chi tiết và được tư vấn miễn phí 24/7, xin gọi số điện thoại 678-772-7486. Để bảo vệ sức khỏe một cách hữu hiệu, hãy phòng bệnh hơn là chữa bệnh.
4: Anh ơi anh nhìn coi cái cổ của cái cô đứng ở bên trái kia kìa, có đẹp không anh?
5: À, đâu, anh đâu thấy gì đâu. Em cũng biết mà, ngoài em ra đó thì anh đâu có nhìn ngắm ai nữa đâu rồi mà thấy.
4: Thôi đi ông đừng có xạo, mới thấy cặp mắt láo liền tức thời, làm như hiền lắm vậy đó. Nhưng mà em nói đẹp ở đây á là nói cái sợi dây hột xoàn ở trên cổ kìa, không biết sắm ở đâu mà đẹp quá chừng luôn á.
5: Bây giờ thì thấy rồi, chắc là cổ mua ở tiệm vàng Jimmy chứ gì. Anh còn nghe nói là tiệm vàng Jimmy thời gian này đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt lắm. Mua hộp xoàn 1 carat trở lên sẽ được tặng một vỏ xoàn vàng 18 trị giá từ 500 cho đến 700 đồng. Mua 2.000 đồng trở lên sẽ được tặng một hộp xoàn nhân tạo 1 carat. Ngoài ra tiệm còn có nhiều vỏ xoàn đang được giảm giá từ 50 cho đến 70% nữa.
4: Ủa, sao anh rành quá vậy? Nè, bộ có tới đó mua hột xoàn cho con nhỏ nào rồi phải không? Phải không?
5: Ui da, làm gì có cái chuyện đó. Mấy hôm nay đó người ta quảng cáo ầm ầm trên đài tiếng nước tôi. Không tin em gọi em Hùng Anh em hỏi thử coi.
4: Thôi được, tạm tha cho anh đó. Bây giờ chở em ra tiệm vàng Jimmy liền đi. Em muốn nhân dịp này để mua thêm một mớ nữ trang nữa. Nè, anh có biết địa chỉ không vậy?
5: Biết chứ sao không. Tiệm vàng Jimmy tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, căn F119, thành phố North Rose. Điện thoại liên lạc là 770-452-0789, 770-452-0789. 0789 hoặc là số 770-368-8899 770-368-8999.
4: Chà, giỏi quá ha. Thôi, lấy xe chở em đi liền đi.
5: Dạ, xin tuân lệnh.
3: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
2: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
3: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
6: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị, để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
3: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng, và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
6: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
3: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Brick Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901.
0: Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông xin chân thành cảm ơn quý đồng hương đã ủng hộ siêu thị Hồng Kông trong nhiều năm qua. Hiện nay, hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông đã có 6 địa điểm để cung cấp đầy đủ các thực phẩm, trái cây và đủ loại thịt cá mà người Việt Nam chúng ta yêu chuộng. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông với đầy đủ các mặt hàng Việt Nam và châu Á và đã có tại các thành phố nơi có đông người Việt sinh sống như Norcross, Chamblee, Snellville, Marietta, Atlanta và Dunlop, với các tên gọi siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market. Tại thành phố Duluth, địa chỉ 1630 Pleasanton Hill Road, thành phố Duluth, Georgia 30096. Sài Gòn Market tại thành phố Chamblee, địa chỉ 5000 Buford Highway, Chamblee, Georgia 30341. Tại thành phố Marietta, địa chỉ 1167 Powder Spring Street, Marietta, Georgia 30064. Tại thành phố Atlanta, địa chỉ 3317 Buford Highway, thành phố Atlanta, Georgia 30329. Siêu thị và chợ Hồng Kông tại thành phố Norcross, địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, thành phố Norcross, Georgia 30093. Tại thành phố Snellville, địa chỉ 4002 Highway 78, thành phố Snellville, Georgia 30039. Quý vị có thể vào Google để tìm biết các địa điểm của siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market nơi gần mình cư ngụ, và xin quý vị có thể vào website của chúng tôi tại địa chỉ www.cityfarmer.market để biết những mặt hàng hạ giá mỗi tuần của chúng tôi. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông cùng tất cả nhân viên xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
7: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
1: Chuyện gì mà ống sâm vậy?
7: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
1: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn, đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
7: Em nghe nói đó, công ty First Senior Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
1: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
7: Thì gọi ngay cho Personal Care để được tham khảo rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó, cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
1: Ờ, vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
7: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545, hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
2: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
7: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.
8: Chết rồi, tiêu cái kiến xe rồi. Em Út, sao mà em xui quá vậy? Mới sáng sớm leo lên xe là hết xăng à. Vừa ra freeway là bị đá văng bể kiến luôn. Mai mốt á, anh không có dám chở Út đi đâu hết trơn á.
9: Đừng có đổ thừa nha. Tối hôm qua anh hai đi chơi về khuya, không thèm đổ xăng. Còn ai biểu anh cố vượt qua cái xe truck kia, cho nên mới bị đá văng bể kiến chứ bộ.
8: Còn cái nữa.
9: Có người bị quê rồi kìa.
8: Nè nè, nói nữa là cho xuống xe đó. Thay cái kiến này đó là tiêu luôn cái tháng lương của tôi rồi.
9: Anh hai đừng có lo, anh liên lạc ngay với Capital Auto Class đi. Đây là nơi chuyên thay kiến xe cho tất cả các loại xe. Capital Auto Class làm việc rất nhanh chóng, kỹ lưỡng và tận tâm, mà giá cả thì rẻ lắm. Họ sẽ đến tận nơi, tận nhà để thay kiến xe cho mình luôn nữa đó. Để coi, à đây nè, Capital Auto Class tọa lạc tại 2375 Salford Terrace, thành phố Chamley, chung một địa chỉ với văn phòng dịch vụ tổng hợp Phi Anh đó. Còn số điện thoại là 770-652-8628, 770-652-8628.
8: Đỡ quá, như vậy có Capital Auto Class thay kiến xe là không còn lo nữa.
3: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư
2: BMW Law Group,
3: nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, v.v., xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Duluth, Georgia 30096. Thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
2: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
3: Mọi chi tiết, xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được thân hạnh chào đón và phục vụ quý vị. Câu lạc bộ Planet Pickleball,
2: 12 sân chơi pickleball trong nhà, mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm, có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, v.v.
6: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pickle để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
3: Câu lạc bộ Planet Pickleball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, Suite 500, thành phố Suwanee, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792, 678-404-5792.
10: Chết rồi, sắp tới ngày rồi, thiệt là nhức cái đầu hả?
11: Ui da, cái con nhỏ này sao mà đi đứng không có thèm ngó cái gì hết trơn vậy?
10: Ý anh hai, mới tới hả? Cho em hỏi, nếu có đám cưới thì mình nên mời ban nhạc nào hả anh hai?
11: Ủa, thằng nào xấu số vậy ta?
10: Anh nói trước quá vậy anh hai, xấu số, tốt số gì ở đây?
11: Thì em mới nói là làm đám cưới mà, thằng nào mà cưới em á là xấu số đó.
10: Xíu, tốt số, có phước mới lấy được em đó, cho anh biết.
11: Phải ông đó cô nương. Mà anh chàng nào xấu tốt số rước em về Vinh vậy mà đòi mời ban nhạc cho đám cưới?
10: Em chưa có thèm theo ai về Vinh đâu. Em hỏi ban nhạc là cho đám cưới của con Linh bạn em đó. Nó nhờ em tìm giùm cho nó ban nhạc thiệt là hay, giúp chưa trong tiệc cưới. Mà gần tới ngày rồi em vẫn chưa biết nên mời ban nhạc nào.
11: Vậy hả? Làm anh cứ tưởng. À mà nè, em không nhớ hồi đám cưới anh có ban nhạc Tiến Dũng sao? Hôm đó ra về đó, ai cũng khen ban nhạc chơi hay, rất là chuyên nghiệp đó.
10: Đúng rồi, ban nhạc Tiến Dũng.
0: Ban nhạc Tiến Dũng chuyên nghiệp, tận tâm, phục vụ giúp vui cho tất cả các buổi tiệc cưới, hỏi, sinh nhật, party, lễ hội, hội đoàn, cộng đồng, v.v.
10: Ngoài ra, ban nhạc Tiến Dũng còn mở các lớp dạy nhạc tại tư gia về keyboard, guitar, piano, trống, v.v.
0: Nếu quý vị cần ban nhạc giúp vui trong các buổi tiệc, xin vui lòng gọi ban nhạc Tiến Dũng ở số điện thoại 770-582-0065, 770-582-0065 hoặc số điện thoại cầm tay 404-457-4047, 404-457-4047. Chắc chắn quý vị sẽ hài lòng.
3: Tiệm vàng Hồng Đức xin kính chào tất cả quý vị. Tiệm vàng Hồng Đức có chương trình mua 1 carat trở lên và vỏ sòn sẽ được tặng một chỉ vàng 24 carat. Quý khách mua hàng có giá trị từ 1.000 đô trở lên sẽ có quà từ tiệm. Tiệm vàng Hồng Đức là đại lý chính thức về vàng lá nữ thần tự do và vàng 4 số 9, cũng như hộp sòn GIA rẻ nhất vùng Đông Nam Hoa Kỳ. Chúng tôi có nhận làm đồ nữ trang custom made theo ý của khách hàng. Không chỉ thế, tiệm vàng chúng tôi đang có khuyến mãi giảm giá lên đến 75% và có chương trình bán trả góp 1 năm, 2 năm, 3 năm. Tiệm vàng Hồng Đức chúng tôi có 3 chi nhánh tại thành phố Atlanta, có 2 chi nhánh nằm trên đường Buford Highway, 1 chi nhánh nằm trong khu chợ Hòa Bình kế Phở Bắc và 1 chi nhánh nằm trong khu chợ Eisen Square kế tiệm bánh Sweetheart. Chi nhánh 2 của tiệm vàng Hồng Đức tọa lạc tại địa chỉ 4897 Buford Highway Northeast, căn 102, thành phố Chamblee, Georgia 30341. Điện thoại liên lạc là 770-454-8980, 770-454-8980. Chi nhánh 3 nằm tại thành phố Charlotte, tiểu bang North Carolina. Tiệm vàng Hồng Đức của chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý khách hàng đã và đang ủng hộ chúng tôi suốt 25 năm vừa qua.

xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị North Atlanta Memorial Park, nghĩa trang lớn nhất Georgia của người Việt Nam, nơi sẽ phục vụ quý đồng hương trong các lĩnh vực an táng một cách tận tâm và trang trọng. Tại North Atlanta Memorial Park, chúng tôi tôn vinh truyền thống tình cảm gia đình và sự tưởng nhớ. Chúng tôi tự hào phục vụ cộng đồng người Việt với các dịch vụ an táng hết sức trang trọng, bắt nguồn từ các giá trị văn hóa. Quý vị và gia đình có thể chọn bất cứ hình thức an táng nào, từ hình thức truyền thống dưới lòng đất, an táng trong lăng mộ riêng tư hay hỏa táng một cách trang trọng. Chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng hướng dẫn quý vị mọi thủ tục với sự quan tâm và thấu hiểu. Khuôn viên yên bình của North Atlanta Memorial Park là nơi để các thế hệ đến thăm viếng, cầu nguyện và tưởng nhớ. Quý vị có thể đặt lịch hẹn cho cá nhân, gia đình và các nhóm lớn. Xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177, 770-804-1177. North Atlanta Memorial Park tọa lạc tại địa chỉ 5188 Winter Chapel Road, thành phố Dunwoodie, Georgia 30360. Mọi chi tiết và câu hỏi xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177 hoặc vào website của chúng tôi để biết thêm chi tiết tại địa chỉ northatlantamemorialpark.com. North Atlanta Memorial Park, nơi tôn vinh di sản, đức tin và gia đình, hôm nay và mãi mãi về sau.

0: Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa, số điện thoại là 678-359-6598, hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397, 470-658-2397. Nếu quý vị muốn có được những thước phim ghi lại kỷ niệm những ngày đáng ghi nhớ của cuộc đời mình cũng như của gia đình, như ngày đám cưới, đám hỏi, ra trường, sinh nhật, v.v., xin quý vị hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh, một chuyên viên quay phim và dựng phim với nhiều năm kinh nghiệm.
1: Anh Tân Huỳnh là một chuyên viên có nhiều năm kinh nghiệm về phim ảnh, sẽ giúp quý vị ghi lại những hình ảnh của đám cưới, đám hỏi, sinh nhật, ra trường, họp mặt bạn bè thân hữu, những sinh hoạt trong cộng đồng và tăng chế. Anh sẽ giúp ý kiến và đạo diễn để quý vị có những hình ảnh rõ ràng, đẹp và trung thực nhất mà quý vị chắc chắn sẽ rất hài lòng.
0: Anh Tân Huỳnh làm việc với phương châm phục vụ tận tình, chu đáo, kỹ lưỡng và vui vẻ.
1: Xin gọi cho anh Tân Huỳnh ở số điện thoại 678-790-3882, 678-790-3882 để biết thêm chi tiết.
0: Một lần nữa, để lưu giữ lại những hình ảnh để đời, xin hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh 678-790-3882.

Nam Phong và Phục Dung xin gửi lời chào tán ngộ đến quý thính giả. Thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời quý vị nghe một chuyện dài mang tên Điệu Buồn Tình Yêu. Chuyện được sáng tác bởi nhà văn Hoàng Thu Dung. Xin mời quý vị cùng bắt đầu thưởng thức với phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung.

0: chuyện âu sầu tình là
1: nắng chiều đã tắt. Vào mùa này tìm một ngày nắng thật là hiếm hoi. Chiều nắng như ngày hôm nay lại càng hiếm hoi hơn. Bầu trời chỉ ửng lên một lát rồi lại trở về màu trắng đục đến ảm đạm. Hoàng Thúy buồn cọ, thông thả bước lùi lại phía sau ngắm nghía bức tranh. Những màu sắc tươi vui trong tranh như có vẻ tương phản với khuôn mặt hiu hắt mùa thu. Nhưng cô lại bỏ qua được những hình ảnh đó. Cô vẽ theo cảm hứng, chứ không phụ thuộc vào thời tiết. Nhất là chiều nay, cô được đứng trong vườn hoa nhà của Hương Chi. Chỉ cần cảm nhận cái đẹp của hoa là cô đã đủ yêu đời rồi. Cô dọn dẹp giá vẽ rồi mang vào nhà. Hương Chi, bạn của cô, thì cũng đang loay hoay với bức tranh tĩnh vật của mình. Thấy Hoàng Thúy, Hương Chi mỉm cười nói:
2: Sao sớm vậy?
1: Không có hứng nữa, về.
2: Ngày mai chừng nào tới?
1: Sáng, nếu mà trời không mưa. Hoàng Thúy bước ra sau chào cô Trâm, rồi trở ra phòng khách. Cô nói ngắn ngủn với Hương Chi:
2: Bye.
1: Hương Chi nói với theo:
2: Nè, thứ sáu tao về đó.
1: Sao mày nói tuần sau? Hứng gì kỳ cục vậy? Bỏ tao lại một mình hả?
2: Tao đổi ý rồi, tao nhớ ông hoài quá cho nên tao phải về thôi.
1: Mở miệng là hoài hoài. Chán mấy người này quá.
2: Biết ngay là mày sẽ nói câu đó mà. Nè, yêu đi cưng. Rồi mày cũng sẽ không đi đâu nổi một tuần vì mày nhớ chàng đó biết không?
1: Không biết đến lúc đó tao có yêu như mày không, chứ thấy mấy người yêu nhau mất tự do quá, bực mình.
2: Nè, mày cứ ở lại về sau nghe, tao có bắt mày về đâu.
1: Hoàng Thúy liếc cô, hứ một cái, rồi ngoe nguẩy bỏ đi. Hương Chi mà về thì cô ở lại làm gì? Chán chết. Uổng công mấy ngày trời, cô nỉ non thuyết phục cô nàng ra Đà Lạt. Hoàng Thúy rất mê vườn hoa của cô Trâm. Được đứng vẽ giữa cây cỏ hoa lá thì không còn gì hứng thú bằng. Cả hai dự định sẽ ở một tuần, nhưng mới chỉ hai ngày, con nhỏ đã đòi về. Yêu với đương, thiệt là chán. Cô rời nhà của cô Trâm, lững thững đi bộ về nhà của dì Liên. Nhưng chưa kịp rẽ vào ngõ hẻm thì có một chiếc xe mô tô từ trong phóng ào ào ra. Trong phút bất ngờ, cô chỉ kịp nhảy vào lề, nhưng cũng không xong. Chiếc mô tô kia thắng két lại. Hoàng Thúy bị hất văng vào cột đèn, rơi xuống vũng nước đầy bùn. Cuộn tranh của cô rơi phịch xuống gần đó, nằm chơi vơ giữa đám bùn và cỏ. Người thanh niên nhanh nhẹn dựng xe, nhảy về phía Hoàng Thúy và lên tiếng:
3: Cô có sao không vậy?
1: Rồi anh ta đỡ cô đứng lên. Người thì không việc gì, chỉ hơi bị hoảng hồn một chút xíu. Nhưng quần áo thì ướt mem đến tận lai áo. Chiếc áo len trắng muốt lấm tấm những bùn. Nhưng Hoàng Thúy không để ý lắm, gạt tay anh ta ra. Cô chạy quýnh quáng đến cầm cuộn tranh và lật bật mở ra xem.
2: Trời đất ơi!
1: Hoàng Thúy thốt lên sụng rời. Tờ tranh bằng vải ướt sũng nước bùn, màu đất loang lổ xen lẫn các màu xanh đỏ, nhìn thật là thảm hại. Miệng Hoàng Thúy méo xịt. Cô ngẩng phắt đầu lên, rung giọng rồi nói:
2: Đây là cái bức tranh dự triển lãm của tôi. Bây giờ tại anh mà nó ra nông nổi này. Anh chạy xe cái kiểu như vậy đó hả?
1: Rồi như không kềm được, cô nói như hét lên:
2: Anh phải bắt đền cho tôi.
3: Xin lỗi cô, tôi chạy nhanh quá, thiệt là bậy quá.
2: Xin lỗi rồi tranh của tôi có sạch lại được không? Anh làm nó bị dơ như vậy, chỉ cần xin lỗi là đủ sao?
3: Để tôi đem về tôi giặt cho cô nha.
2: Giặt cũng không có sạch được. Anh thừa biết những cái vết bùn như vậy làm sao mà giặt sạch được chứ hả?
3: Tôi nghĩ chắc không tới nỗi nào đâu. Xà bông bây giờ tốt lắm, cái gì mà không giặt ra được. Còn nếu mà không đó thì mình xài nước thuốc tẩy cũng được vậy.
2: Tẩy hả? Tẩy thì lại càng không được nữa. Tẩy rồi nó bay mất màu thì sao chứ?
3: À, nếu vậy thì...
1: Anh ta nhún vai bất lực. Cử chỉ đó càng làm cho Hoàng Thúy giận lên. Cô bặm môi, nhìn lại bức tranh, tiếc đứt ruột. Càng tiếc, càng tức điên cả người. Cô nuốt nước miếng, cắn chặt răng, cố dằn cơn tức.
2: Anh có biết là tôi đã phải bỏ biết bao nhiêu thời gian cho nó như thế nào không? Gần một tuần, tôi chỉ vẽ được có bao nhiêu đó. Mà đây lại là đề tài mà tôi thích nhất. Vậy mà, chỉ vì anh...
3: Thì vậy cô vẽ lại cũng được mà. Cô đã vẽ được thì cô vẽ lại cũng được thôi chứ có gì đâu.
2: Nè, anh có biết vẽ là thế nào không vậy? Bộ muốn bắt đầu lại là bắt đầu được sao? Cảm hứng đã qua thì làm sao mà lấy lại được? Anh đừng có nói một cách vô trách nhiệm như vậy.
3: Vậy bây giờ cô chỉ cách tôi sửa đi. Tôi sẽ cố gắng tôi làm để chuộc lỗi mình.
2: Còn sửa thế nào được chứ? Xem như là coi như là hư cả cái công trình của tôi rồi. Chỉ tại vì anh, chỉ tại vì một người chạy xe cẩu thả như vậy. Trời ơi, sao mà cái số tôi nó xui đến mức mà gặp phải anh chứ? Sao anh không tông vô cột đèn cho đáng đời đi, mà lại bắt bức tranh của tôi hứng chịu. Anh đúng là
3: thôi nha. Chuyện
1: gã thanh niên
3: lỡ rồi, tôi biết lỗi rồi, tôi đồng ý đền. Vậy mà cô cũng không chịu, giờ cô muốn sao đây?
2: Nè, anh đừng có nói ngang nha. Không biết lỗi mà còn ngang ngược hả?
3: Xin lỗi thì cũng không chịu, mà bắt đền á cũng không chịu luôn. Cô khó chịu vừa thôi chứ. Nè, cô muốn gì? Nếu cần cô cứ đi thưa đi, tôi đi tò tôi hầu.
2: Thiệt, đúng là cái đồ ngang ngược mà. Tôi không biết. Nè, bức tranh của tôi nè, anh phải bắt đền cho tôi.
3: Đâu được coi. Trời ơi. Vẽ xấu như ma mà tưởng đẹp hả? Nếu mà tôi đi coi triển lãm á, tôi không có coi mấy cái này đâu.
2: Anh thiệt là quá đáng mà. Cái đồ không biết điều. Coi chừng đó, cả xe với người đều vô bệnh viện hết á.
3: Coi chừng á, còn cô á, vẽ bức nào á cũng bị rớt xuống sình hết bức đó đó. Nếu không á, bị chuột gặm luôn á.
1: Hoàng Thúy nhìn anh ta một cách căm ghét, rồi quay quắt người bỏ đi. Cả người cô run lên vì tức. Nếu lúc nãy có lọ màu trên tay, chắc cô sẽ không ngần ngại hất thẳng vào mặt anh ta. Chưa bao giờ có một người lạ làm cho cô tức điên lên như vậy.

0: Buổi tối cô loay hoay mang bức tranh ra giặt lại, vừa giặt vừa khóc tấm tức. Cô ngồi ở sàn nước kiên nhẫn vuốt nhẹ nhẹ mặt vải, chứ không dám giặt mạnh. Xung quanh cô bọt xà bông tràn ra đầy sàn nước. Cô làm một cách kỹ lưỡng và tẩn mẫn, khác xa thái độ hung hãn của buổi chiều. Không làm gì được cái gã ngang ngược đó, cô đành phải tự mình cứu lấy bức tranh của mình vậy. Cô không dám bỏ vào máy giặt để sấy, mà treo lên tường rồi bật quạt hong cho khô. Phải ngồi chờ cả tiếng để mà ủi lại tấm vải, vừa cực vừa mất thời giờ. Càng nghĩ cô càng thấy ghét cái gã nọ kinh khủng. Cô biết lúc chiều mình quá dữ, nhưng như vậy mới xứng đáng với cái tánh không biết điều của hắn. Đến khuya thì cũng xong. Tờ tranh thực trắng và phẳng, không có dấu vết gì của vết sình bùn. Hoàng Thúy thở phào nhẹ nhõm. Cô lúi húi dọn dẹp, vừa dọn vừa hắt hơi liên tục, nước mắt nước mũi chảy ướt cả khăn tay. Cô chui vào giường mà cảm thấy ớn lạnh, và cố ngủ để quên cái cảm giác nhức bưng cả đầu. Hôm sau cô nằm suốt cả buổi sáng vì đã bị cảm lạnh. Buổi trưa thì Hương Chi đến tìm Hoàng Thúy. Cô nàng có vẻ ngạc nhiên và lên tiếng hỏi:
1: "Ủa, mới chiều qua mày còn tỉnh bơ mà sao giờ bệnh nhanh quá vậy?"
0: Còn dì Liên thì nói như là lẩm cẩm: "Dọc nước suốt cả buổi mà không cảm sao được. Con coi đó, có tấm tranh như vậy mà nó ngồi giặt cả buổi trời, trời lạnh còn ngâm nước, sức nào chịu cho nổi."
1: "Ừ, sao lại giặt? Bộ mày khùng hả?"
0: "Tao tức phát khùng á thì có. Hôm qua tao bị xe tông, tao thì văng xuống nước, tranh thì rớt xuống sình, lấm lèm hết luôn. Đã vậy, cái thằng cha mà đụng hả, còn nói ngang chê tao là vẻ xấu đủ thứ nữa chứ.
1: Ủa, ai vô duyên vậy? Rồi mày có bắt đền không?"
0: "Không có đền được. Nhưng mà tao tức nhất đó là hắn nói là tao vẽ không có đẹp, vẽ dở. Tao nói thiệt nha, tao mà gặp hắn một lần nữa đó thì hắn biết tay tao."
1: "Ủa, nhưng mà rồi mày sẽ làm gì hắn?"
0: Hoàng Thúy im lặng. Đúng là cô chưa nghĩ ra được. Đã có chứng cứ hẳn hòi, còn không làm gì được hắn, huống gì là chuyện đã qua. Nhưng mà nhớ lại, cô vẫn thấy nóng cả người vì tức giận. Thậm chí cô tiếc hôm qua là đã không nói nhiều cho hắn nhức đầu. Thấy cái miệng cong lên

0: Dì Liên không để ý, nhưng Hoàng Thúy thì thấy hết. Chờ dì Liên đi ra, cô thì thầm: "Thôi đừng có lo, tao ráng uống thuốc, thế nào chiều cũng hết, rồi sáng mai hai đứa về luôn."
1: "Thôi đi, bệnh hoạn như mày như vậy cái kiểu đó mà còn nói ngon. Gì thì gì á, thì tao cũng ở lại chờ mày hết bệnh rồi mới về."
0: "Nhưng mà còn anh Hoài thì sao?"
1: "Thì gọi điện thoại nói ổng đừng có chờ nữa chứ sao."
0: "Thôi đi, bắt Ngưu Lang chức nữ xa nhau lâu như vậy tao không có nỡ đâu."
1: "Chà, mày biết thông cảm quá ha." Dễ chịu đi, để không thôi bị trời quả báo đó. Mai mốt á, mày sẽ gặp cái ông người yêu á, mà mày yêu chút xíu à."
0: "Tào lao, nói chuyện gì đâu không à. Yêu với thương, mất tự do như mày hả, tao mệt quá, không có yêu làm gì đâu. Thôi thôi thôi thôi thôi, làm ơn, stop đi, đừng có ca cái bài cũ rích nữa."
1: Thì không có ca nữa, nhưng mà nghĩ á, thì tao vẫn nghĩ như vậy à."
0: Hương Chi không thèm trả lời. Cô mà cãi với Hoàng Thúy thì kéo dài cả ngày cũng chưa chắc xong. Còn nhỏ luồn hỉnh cái mũi lên, tuyên bố là không chịu mất tự do như cô, và luôn cười cô vì nỗi yêu anh Hoài như bóng với hình. Còn cô thì luôn không hiểu trái tim cô nàng cấu tạo bởi cái gì. Còn nhỏ chẳng hề để mắt đến ai, dù có rất là nhiều người đeo đuổi. Chỉ thích vẽ, cô cũng thích vẽ đấy chứ, nhưng vẫn có thời giờ để yêu, chứ đâu có kỳ cục như con nhỏ này vậy.

0: Đến hai tuần sau, cả hai đã có mặt trong buổi lễ khai mạc triển lãm. Dĩ nhiên là Hoàng Thúy cũng gửi bức tranh xui xẻo nọ đến tham dự. Buổi sáng có khá đông người khách mời, đông ngoài dự kiến của ban tổ chức và các họa sĩ có mặt ngày hôm đó. Hoàng Thúy đứng trong góc phòng nói chuyện với mấy người bạn. Cô không để ý đến một thanh niên cứ đứng trước bức tranh vườn bướm của cô. Anh ta cúi xuống góc bức tranh xem tên tác giả, rồi mỉm cười một mình. Hương Chi đứng bên cạnh, tò mò nhìn anh ta. Anh có vẻ thích bức tranh này quá ha.
1: Tôi thấy nó hay hay. Còn chị nghĩ sao?
0: Đó là bức tranh của nhỏ bạn tôi. Nè, anh có muốn biết mặt tác giả không?
1: Nhưng mà cô thì cũng là họa sĩ phải không?
0: Phải, tôi cũng là họa sĩ.
1: Cô có thân với lại tác giả của cái người vẽ bức tranh này không?
0: Vừa nói, anh ta vừa hất mặt về phía trước. Trên môi vẫn là nụ cười khó hiểu. Hương Chi lại hiểu cái người ấy theo nghĩa khác. Chắc chắn đây là một trong những cây si của Hoàng Thúy, còn bày đặt giả vờ. Cô tinh quái nhìn anh ta rồi lên tiếng.
2: Tôi hả? Rất là thân.
1: Nhưng mà tôi thấy khác ở một chỗ đó là cô có vẻ hiền hơn cổ.
0: Hả? Anh nói gì? Anh nói tôi hiền hả?
1: Tôi nói là nhìn cô có vẻ hiền hơn Hoàng Thúy.
0: Thì cái đó cũng không biết được. Nhưng mà chưa có ai nhận xét về chúng tôi nên cũng không có để ý. Thôi, để tôi gọi nó đến tiếp anh ha.
1: Thôi, khỏi đi.
0: Ủa? Anh không cần gặp nó hả?
1: Cổ mà thấy tôi đó là có chuyện lớn đó.
0: Ủa, sao vậy? Tôi không hiểu. Theo tôi biết đó thì anh đâu có phải là bạn của Hoàng Thúy. Không có quan hệ gì sao có chuyện được. Anh ta ngẩng đầu nhìn bức tranh, rồi lướt cặp mắt xuống Hương Chi. Giọng anh ta như nửa đùa nửa thật.
1: Tôi tới đây hôm nay đó là chỉ muốn coi cái bức tranh bị tôi làm dơ bữa hổm có ra mắt được không. Bây giờ tôi thấy nó cũng hoàn chỉnh lắm, cho nên tôi cảm thấy tội lỗi mình được giảm được cũng cỡ 50% rồi đó.
0: À, nó

0: vậy anh là cái người mà tông xe vô nó ở Đà Lạt hả? Trời ơi, anh tránh gặp nó là phải rồi đó. Anh mà gặp á, là coi chừng á, có chuyện thiệt đó.
1: Ừ, cô có vẻ biết tính bạn của cô quá ha.
0: Chứ gì nữa, anh có biết là anh làm nó khổ sở như thế nào không? Nó phải giặt lại bức tranh đến khuya, rồi á, dầm nước rồi bị cảm lạnh nữa. Đã vậy còn bị chê là vẻ xấu. Đó, anh bất lịch sự như vậy, nói sao nó đừng ghét anh.
1: Ừ, làm gì dữ vậy? Tôi đâu có ngờ tôi... tôi lại bị ghét dữ vậy.
0: Dĩ nhiên rồi. Anh ta nhìn về phía Hoàng Thúy cười cười, rồi quay lại Hương Chi và nói:
1: bây giờ nhờ cô nói lại giùm nha. Nói có người xin lỗi cổ, mong cổ đừng có giận.
0: Bây giờ qua rồi chắc là nó không có nhớ đâu.
1: Chưa, để tôi nói hết cái đã. Tôi muốn nhắn điều này đó, nhưng mà cô làm ơn nói cho đúng nguyên văn nha. Nếu cổ bớt dữ, chắc cổ sẽ đẹp hơn nhiều, và chắc chắn tranh cũng sẽ đẹp hơn nhiều.
0: Hương Chi há hốc miệng, im lặng nhìn anh ta. Còn anh ta thì cúi đầu chào cô rất là lịch sự, rồi phất tỉnh bỏ đi. Hương Chi đứng im nhìn theo. Rồi cô lao về phía Hoàng Thúy, kéo tay cô nàng ra phía cửa sổ, giọng nói như đang bị kích động. Nè nè, nói nghe. Nè, tới đây. Làm gì vậy? Tới đây. Mày có biết tao vừa mới gặp ai không? Gặp anh Hoài chứ gặp ai. Tầm bậy, mở miệng là hoài. Tao gặp cái anh chàng mà tông xe mày ở Đà Lạt đó. Mày nhớ không? Không bao giờ tao quên. Ủa rồi sao nữa? Công nhận nghe, anh chàng đó đẹp trai dễ sợ luôn. Tao chưa thấy ai đẹp như vậy á mày. Phong cách đó thì cũng rất là đặc biệt, lạ lắm kìa. Nhưng mà có một cái tội là hình như là thích chăm chọc người ta và hơi bất lịch sự. Nếu không hả, tao sẽ chấm cái anh chàng này 10 điểm luôn á. Hoàng Thúy đứng yên, cau trán cố nhớ gương mặt anh ta, nhưng không nhớ nổi. Lúc ấy tâm trí cô dồn cả vào bức tranh nên không để ý cái gì khác. Cô chỉ nhớ mang máng hôm ấy anh ta mặc cái áo gió màu đen, đội một cái nón, và khi nói chuyện với cô thì anh ta chỉ đẩy tấm kính trước mặt lên chứ không bỏ nón ra. Nói tóm lại là cô không chắc mình sẽ nhận ra anh ta khi mà gặp lại, nhưng chắc mình sẽ nhận ra anh ta khi mà gặp lại. Nhưng chắc chắn một điều cô không khi nào quên cái cách nói năng bất lịch sự của anh ta, và cũng không hề tò mò về vẻ đẹp trai hay là phong cách đặc biệt mà Hương Chi bạn của cô đang ca tụng. Nhưng mà Hương Chi thì hình như rất là thích cái mã đẹp trai của anh chàng đó. Cô nhíu mày nói, không biết là hắn làm nghề gì ha? Là một diễn viên điện ảnh hay là, để coi, hay là người mẫu ha? Nhưng mà hắn đẹp như vậy thì làm nghề đó là đúng nhất. Nè, coi chừng đó bạn, coi chừng gặp một cái tên chuyên môn lừa bịp đó. Chỉ có những cái người như vậy á mới lăng xê cái bề ngoài của mình thôi. Nè, nói tóm lại, nếu như mà mày có ý định bỏ anh Hoài đó thì nhớ báo trước với anh đó nghe. Cái con khỉ này ăn nói kỳ cục. Bộ mình khen là mình thích sao? Trong mắt tao á hả, anh Hoài của tao là đẹp trai nhất, ga lăng nhất. Và nói tóm lại là, đúng rồi, anh Hoài của mày là một vị thánh đó, chịu chưa? Dĩ nhiên rồi. Ê, tao hỏi nè, mày có biết là cái anh chàng đó còn nhắn cái gì không? Bây giờ tao nói y chang nha, nói sao y bản chánh nha. Để coi, hắn nói là nếu như đó mà mày bớt dữ thì sẽ xinh đẹp hơn nhiều, và tranh đó thì cũng sẽ đẹp hơn nhiều. Đó, hắn nói vậy đó. Kệ, hắn nói gì thì mặc hắn. Rồi cô im lặng. Nhưng im lặng không có nghĩa là bỏ qua. Hắn bảo cô đẹp xấu gì mặc hắn, cô không hề quan tâm. Nhưng cái cách mà hắn chê tranh thì làm cho cô đau điếng. Đó là bức tranh tâm đắc nhất của cô. từ sáng tới giờ chưa có ai nhận xét về nó. Cô rất hồi hộp. Bây giờ nghe một gã xa lạ phê phán, cô thấy xuống tinh thần hơn bao giờ. Và cô tự an ủi rằng hắn chẳng biết gì là nghệ thuật. Chỉ có nói nhăn nói cùi cô cũng chẳng thèm nghe, chỉ vì hắn là một tên nhỏ mọn.

Vâng, quý thính giả vừa nghe phần 1 của truyện dài Điệu buồn tình yêu, một sáng tác của Hoàng Thu Dung qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Chúc quý vị một buổi chiều thật an lành và hạnh phúc. Phượng Dung và Nam Phong xin mến chào tạm biệt.

0: Tin đặc biệt. Mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
1: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
0: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
1: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
0: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
2: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
0: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
2: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
0: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard, Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
2: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638-0247. 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684 770-912-9684.
0: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential.

Dạ vâng, Hùng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nước tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hùng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả, giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại gọi về Việt Nam trong chuyên mục đã có của quý vị với V247, hay là mở chuyên mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chuyên mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hùng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh tiếng nói tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh tiếng nói tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh tiếng nói tôi thì đài phát thanh có thêm chút đỉnh tài chánh để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình an và mạnh khỏe.

0: Anh hai ơi, đi ăn phở không?
1: Chà chà, nhỏ này hôm nay trúng mánh rồi phải không? Dĩ nhiên là phải đi chứ.
0: Nè anh hai, lâu lâu anh mới được cái vinh hạnh đi ăn chung với một người đẹp như em. Sẵn dịp này á hả, em sẽ cho anh hai được cái vinh hạnh được trả tiền hôm nay luôn.
1: Ơi, cái này phải nói là bất hạnh chứ vinh hạnh chỗ nào. Thôi được rồi, đi ăn phở chỗ nào đây?
0: Tiệm phở 24 số 2 ở vùng Duluth, nằm ở tại địa chỉ 3585 Peachtree Industrial Boulevard, thành phố Duluth. Mình tới đó ăn đi anh hai.
1: Tiệm phở 24 còn có một tiệm nằm ở Chamley trên đường Buffalo Highway phải không?
0: Đúng rồi, đó là phở 24 số 1. Còn đây là tiệm số 2 để phục vụ cho quý thực khách ở quanh vùng. Và cũng như một lời cảm ơn của phở 24 gửi đến quý khách hàng đã ủng hộ phở 24 tại đường Buffalo Highway.
1: Thôi được rồi, lên xe đi, đọc lại cho anh cái địa chỉ.
0: Phở 24 số 2, địa chỉ là 3585 Peachtree Industrial Boulevard, Duluth, Georgia 30096. Điện thoại liên lạc 770-623-2001, 770-623-2001. Ở đây mở cửa mỗi ngày từ 10 giờ sáng đến 10 giờ tối luôn.
1: Ok, let's go. Hiện nay phở 24 đã có 10 chi nhánh khắp nơi trong tiểu bang. Quý đồng hương có thể Google search phở 24 near me để biết địa chỉ tiệm phở 24 gần nhà của mình. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, nơi sẽ phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và giải trí hàng ngày của quý vị cao niên.
0: Omega Home Care Service Senior Center, tức Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, có xe đưa đón đi chợ, đi bác sĩ, đi công việc, có người đến tận nhà giúp quý vị chăm sóc, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn.
1: Tại trung tâm có rất nhiều sinh hoạt giải trí, tập thể dục, ăn uống, lớp học tiếng Anh, lớp computer, lớp khiêu vũ, văn nghệ, vân vân. Đặc biệt, chúng tôi sẽ giúp quý vị điền những loại giấy tờ như welfare và của sở xã hội nếu quý vị đem giấy tờ đến trung tâm.
0: Trung tâm với khung cảnh rộng rãi, khang trang, mát mẻ, ấm cúng và thuận tiện. Ngày thứ Bảy, trung tâm có những chương trình sinh hoạt đặc biệt từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều.
1: Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam sẽ giúp cho con cái tiết kiệm được thời gian bỏ ra để chăm sóc cha mẹ, tốt và tiện lợi cho tất cả mọi người, giúp đem lại cuộc sống vui vẻ và tăng tuổi thọ.
0: Trung tâm cao niên Omega Home Care Service Senior Center tọa lạc tại địa chỉ 4917 Jonesboro Road, thành phố Forest Park, Georgia 30297.
1: Mọi chi tiết xin liên lạc với anh Phong 404-379-9818, 404-379-9818 hoặc cô Nhung 678-823-5272, 678-823-5272. Ngoài ra, chúng tôi vừa khai trương thêm một trung tâm mới ở vùng Bắc Atlanta để phục vụ quý vị được hữu hiệu hơn. Đó là trung tâm Warm Heart Home Care Service LLC, tọa lạc tại địa chỉ 3375 Medlock Bryce Road, thành phố North Rose, Georgia 30092. Điện thoại liên lạc 770-290-3211, 770-290-3211. Trung tâm mới này cũng có những sinh hoạt và dịch

Tiếng nước tôi, Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều vị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofor Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.

Dạ vâng, Hồ Quỳnh xin thân ái trở lại cùng quý thính giả của đài phát thanh tiếng nước tôi tại thủ phủ Atlanta và các vùng phụ cận. Và Hồ Quỳnh cũng xin gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi đang theo dõi trên mạng lưới toàn cầu. Trước hết là Hồ Quỳnh xin cáo lỗi cùng quý thính giả của đài. Hôm nay Hồ Quỳnh đến với quý vị trong chương trình này thì trễ hơn 15 phút thưa quý vị, thành ra xin cáo lỗi cùng quý vị. Vâng, bây giờ thì Hồng Anh xin kính mời quý thính giả chúng ta cùng bước vào chương trình diễn đàn tự do của cộng đồng vào buổi tối thứ ba hôm nay. Và thưa quý vị, hôm nay là ngày 4 tây tháng 8 2026. Và như thường lệ, phần tin đầu giờ Hồng Anh xin kính gửi đến quý thính giả của đài. Dạ vâng, Hồng Anh xin gửi đến quý vị thư mời tham dự tiệc chay gây quỹ xây dựng điện thờ Phật Mẫu của Tòa Thánh Tây Ninh, Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ tại tiểu bang Georgia. Kính gửi quý chức sắc, chức việc, quý đồng đạo, quý mạnh thường quân, quý đạo tâm cùng quý đồng hương xa gần. Trong hồng ân, Đức Chí Tôn và Đức Phật Mẫu, Thánh Thất Cao Đài Georgia xin trân trọng gửi đến quý vị lời thăm hỏi và lời chúc bình an với sự thương yêu, nâng đỡ và chung tay góp sức của quý đồng đạo, đạo tâm và đồng hương trong nhiều năm qua. Thánh Thất Cao Đài Georgia đã có cơ duyên tiếp nhận ngôi nhà liền kề khuôn viên Thánh Thất để tái thiết lại thành điện thờ Phật Mẫu, đáp ứng tâm nguyện từ lâu của toàn thể bổn đạo nơi đây, nhằm có thêm nguồn tài chính phục vụ cùng công tác sửa chữa, trang trí và hoàn thiện công trình. Ban trị sự Thánh Thất Cao Đài Georgia trân trọng tổ chức tiệc chay gây quỹ xây dựng điện thờ Phật Mẫu, thời gian 2 giờ chiều ngày Chủ Nhật, ngày 9 tây tháng 8 2026, địa điểm First Senior Center, địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Sự hiện diện của quý vị là niềm khích lệ lớn lao đối với ban trị sự và toàn thể đạo hữu Thánh Thất Cao Đài Georgia. Mỗi sự đóng góp, dù lớn hay nhỏ, đều là tấm lòng quý báu, góp phần xây dựng cơ sở thờ tự, gìn giữ và phát huy nền đạo Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ cho các thế hệ mai sau. Kính mong quý vị dành chút thời gian quý báu đến tham dự chung vui và cùng góp phần hỗ trợ cho công trình đầy ý nghĩa này. Nguyện cầu Đức Chí Tôn, Đức Phật Mẫu cùng các đấng thiêng liêng ban nhiều hồng ân, sức khỏe, bình an và phước lành đến quý vị cùng gia quyến. Trân trọng kính mời. Thay mặt ban trị sự Thánh Thất Cao Đài Georgia, chánh trị sự Trần Quang Sang, mọi yểm trợ về tài chính xin gửi về Cao Đài Temple of Georgia, địa chỉ 6330 Highway 42, thành phố Rex, Georgia 30273. Hoặc quý vị có thể gieo Cao Đài Temple Georgia, tức là Cao Đài Temple Georgia là viết tắt của Georgia, @gmail.com. Xin liên lạc để biết thêm chi tiết. Bảo Võ 770-265-7317, Phạm Hướng 770-713-0941, Triết Quỳnh 404-510-6228 và Xuân Hằng 404-725-5124. Vâng, vừa qua là thư mời tham dự tiệc chay gây quỹ của Tòa Thánh Tây Ninh tại tiểu bang Georgia. Và kính thưa quý vị, tiếp theo sau đây, Hùng Anh xin được gửi đến quý khán giả chúng ta tin thời tiết dành cho Atlanta và các vùng phụ cận trong những ngày tới. Vâng thưa quý vị, ngày mai thứ tư, nhiệt độ cao nhất là 85 và thấp nhất là 71. Và ngày mai thì trời âm u và mưa nhiều, cũng có một ít nắng trong ngày nhưng mà đa phần là mưa. Vâng, sức gió trong ngày thì

0: Dạ vâng, xin lỗi quý vị. Sức gió trong ngày đời thông minh một xíu cái máy tự nhiên đó đứng thưa quý vị. Dạ vâng, trước khi mà cái máy nó trở lại thì Hồng Anh cũng xin được gửi lời chào đến chị Thu Phương.
1: Hello, tôi không phải.
0: Hồng Anh xin lỗi anh Mậu Hiệp. Anh Mậu Hiệp ơi, Hồng Anh cũng đang gửi cái tin thời tiết, thành ra xin đợi cho Hồng Anh một xíu nha. Cứ giữ đường dây
1: dần.
0: Vâng,
1: xin lỗi vì tôi không có nghe được đài á.
0: Hồng Anh không sao. Như vậy mới biết được là anh có trở ngại về
1: khoảng
0: cái...
1: bao lâu mà vô được anh Hồng Anh?
0: Khoảng 2 phút nữa thôi nha.
1: À.
0: Nếu được thì anh giữ
1: thời
0: đường...
1: Thời tiết bên đây nóng ai cũng biết mà anh Hồng Anh.
0: Hả?
1: Thời
0: tiết nó cũng làm cho Hùng Anh là cái máy nó cũng trở ngại một xíu. Chắc lẽ là Hùng Anh xin lỗi quý vị nha, tại vì cái máy nó bị trở ngại. Thật ra có lẽ bây giờ thì Hùng Anh sẽ, khi cái máy nó trở lại bình thường, Hùng Anh sẽ lát nữa gửi cho quý vị tin thời tiết dành cho Atlanta và các vùng phụ cận trong những ngày tới. Và bây giờ thì xin được bước ngay vào chương trình đem đến nụ cười cho nhau của ngày hôm nay, để chúng ta có những giây phút thoải mái cùng vui và cùng cười với nhau trước khi chúng ta bước vào diễn đàn tự do. Vâng, cảm ơn Mậu Hiệp đã vào chương trình, là thính giả đầu tiên của chương trình. Thành ra rất cảm ơn anh và xin mời anh gửi câu chuyện vui của anh.
1: Dạ vâng, thì thưa anh Hùng Anh, xin quý vị với chị Thu Phương chưa có vào thì đời của mình là của mình thôi. Nó yếu, nó kém là sau đó mình không có đề à. Mình để cái tâm cố gắng là vun quén bằng cách nào đó để đài của mình là đài tiếng nước trò Atlanta bền vững mãi mãi với thời gian trong cái công cuộc phục vụ cộng đồng và chống cộng, để mong quê hương mình sớm có tự do. Thì hôm nay tôi vào với câu chuyện cười, thì tiếc là không có cái đường lên để nghe theo dõi đài thì tôi cũng vào đại vậy thôi. Thì thưa quý vị, chuyện cười thế này, thì có ông kia là một nhà văn lỗi lạc, ông đi cũng sinh hoạt cộng đồng, ông gặp có bà kia thì cũng sinh hoạt cộng đồng nhưng mà cũng lâu rồi không có gặp, thì ông gặp cũng chào rất là thân tình, chào chị, xưa nay chị vẫn khỏe chứ? Thì bà nói cảm ơn nhà văn, tôi vẫn khỏe. Rồi ông nhà văn tiếp tục hỏi là ông nhà sao rồi, chắc anh cũng khỏe hả chị? Bà ngạc nhiên, bà đó hoảng hồn, bà nói trời ơi, chồng tôi chết hơn một năm trước, chính nhà văn là người đọc điếu văn cho chồng tôi á mà. Cái ông thấy bị hố rồi, còn vỗ cái trán á, ông tìm một cái câu để gỡ gạt. Thì ông được cái câu gỡ gạt thế này: ô, anh nhà chết hơn năm rồi, thì thế tôi hỏi chị là anh nhà mình đã tiêu diêu miền cực lạc chưa? Rồi, chú chào quý vị vui vẻ.
0: Rồi, cảm ơn anh Mậu Hiệp rất nhiều. Dạ vâng, xin chào anh. Vâng, thưa quý vị, anh Mậu Hiệp gọi vào giờ này đó, cái gì khi anh... cũng không phải lỗi của anh Mậu Hiệp. Thưa quý vị, anh Mậu Hiệp thì thường thường cái giờ này là cái giờ bước vào chương trình đem đến nụ cười cho nhau, mà lý do là mình bị trễ trong cái chương trình, thành ra nó bị đẩy lùi tất cả. Thưa quý vị, thành ra một lần nữa rất là mong quý vị thông cảm. Vâng, bây giờ thì Hùng Anh xin mời chị Thu Phương vào nha. Hùng Anh chưa thấy đường dây của chị Thu Phương. Vâng, trong lúc chờ đợi chị Thu Phương vào thì Hùng Anh xin kính mời quý thính giả chúng ta tiếp tục gọi vào để gửi câu chuyện vui của mình cho chương trình đem đến nụ cười cho nhau trong 10 phút đầu tiên trước khi chúng ta bước vào diễn đàn tự do. Thật ra rất mong quý thính giả chúng ta có câu chuyện vui hãy gửi vào cho chương trình để thính giả khắp nơi chúng ta cùng nghe. Vâng, bây giờ thì xin kính mời quý vị gọi vào với đường dây điện thoại của đài 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời quý vị. Dạ vâng, Hùng Anh chưa thấy rồi. Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây. Hello.
2: Hello, Việt Nam chào Hùng Anh.
0: Hey, chào Việt Nam.
2: Okay. Việt Nam gửi cho cái câu chuyện vui là suối dại nha.
0: Dạ vâng.
2: hai anh bạn đang ngồi tâm sự trong một cái quán rượu. Anh thứ nhất mới than thở với bạn: vợ tôi cái gì cũng được, nhưng có mỗi một cái là nó dữ tợn như con gấu cái. Lúc nào nó cũng đè đầu chửi mắng tôi rất là thậm tệ. Vì vậy nên thỉnh thoảng tôi mới gọi anh ra đây uống vài ly để giải sầu, để quên đi cái điều tủi nhục của cái đấng nam nhi. Nghe anh bạn than thở như vậy, anh nọ bất bình nên anh mới nói: anh là đàn ông mà sao lại để cho con vợ nó tát quá như vậy? Tôi bày cho anh á là tối nay đó, khi về nhà đó, nếu con vợ mà nó sắp mở miệng ra là anh lập tức mắng tạt vào mặt nó rằng: con kia, mày câm cái mồm mày lại. Mày là, mày nên nhớ á, tao là chồng mày chứ không phải là con mày, nghe chưa? Từ nay mà về sau á, mà mày còn chửi ông nữa đó, thì ông sẽ tát cho mày răng môi lẫn lộn, cho mày biết mặt ông. Thì tôi nói thiệt ra dám chắc là nó không bao giờ dám hành hung ông nữa. Cố lên, tôi ủng hộ ông nha. Rồi cái một đầu và ba ngày sau, họ lại hẹn nhau tại quán rượu. Anh bạn anh mới hỏi nói: sao rồi, kết quả mỹ mãn chứ? Nó lắc đầu nói: thích chết cho mình mặt mỹ mãn cái gì. Nghe lời anh tôi định dằn cho nó một trận, nhưng tôi bỗng giật mình vì trước mắt tôi á không phải là một con vợ mà tới hai con. Nó đang đằng đằng sát khí nhìn tôi. Tôi sợ cho điều muốn tè ra quần, liếu lưỡi có nói được cái câu nào đâu. Thì ra anh xỉn quá, anh rồi một con nó thành tới hai con. Một con đã sợ khiếp rồi, mà bây giờ nó thêm một con nữa, nó liếu lưỡi sao thật con dám nói được câu nào nữa đây. Rồi, về ông xỉn mà.
0: Mấy ông xỉn.
2: Ok, ông này ông xuống dạy.
0: Rồi, cảm ơn okay. Nhà. Rồi, cảm ơn chị
2: Nam. Cảm ơn Hùng Anh, cảm ơn thính giả. Dì Nam chào.
0: Rồi, kính chào chị Nam. Vâng, cảm ơn chị Nam rất nhiều. Vâng, thưa quý vị, chúng ta vẫn còn giờ cho chương trình Đêm Đến Nụ Cười cho nhau của ngày hôm nay. Thật ra rất mong quý thính giả chúng ta tiếp tục gọi vào nha để gửi câu chuyện vui của mình cho chương trình hôm nay. Vâng, số điện thoại của đài xin kính mời quý vị tiếp tục gọi vào, đó là 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời quý vị. Dạ vâng, vẫn chưa thấy đèn xanh và Hùng Anh chưa nhắc lại chị Thu Phương không biết về tới chưa. Nếu về rồi thì Hùng Anh xin mời chị Thu Phương gọi vào nha. Vâng, trong lúc chờ chị Thu Phương thì Hùng Anh cũng còn giờ trong chương trình nha quý vị. Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây. Hello. Dạ vâng, Hùng Anh xin mời. Dạ vâng, Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây. Hello. Không biết là chị Thu Phương hay là thính giả đây. Hello, Hùng Anh xin mời. Không biết à. Vâng, Hùng Anh không biết là, hy vọng là không phải quảng cáo. Nó nghe Hùng Anh nói tiếng Việt nó yên lặng hay chắc. Vâng, Hùng Anh xin kính mời quý thính giả tiếp tục gọi vào nha. Nếu mà hồi nãy là quý thính giả đó thì Hùng Anh không có nghe tiếng, thành ra xin mời quý vị gọi trở lại giùm cho Hùng Anh. Biết đâu có nhiều khi cái đường dây nó có trở ngại được quý vị, thành ra quý vị cứ gọi trở lại giùm cho Hùng Anh nha. Vâng, số điện thoại một lần nữa 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời. Vâng, vẫn chưa thấy đèn xanh của quý vị. Hùng Anh thì thấy thời gian còn cho thêm một câu chuyện vui nữa thôi. Thành ra rất mong quý thính giả nào còn có câu chuyện nào vui nữa, Hùng Anh xin kính mời quý vị gọi vào để gửi thêm một câu chuyện vui nữa cho chương trình trước khi chúng ta bước vào diễn đàn tự do. Vâng, số điện thoại của đài một lần nữa 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời quý vị. Vâng, xin mời thính giả trên đường dây. Hello.
2: Em có thính giả nào thôi dì Năm gửi thêm câu chuyện nữa Hùng Anh nha.
0: Rồi, Hùng Anh xin mời dì Năm.
2: Cái câu chuyện kế tiếp là phải kiện.
0: Dạ vâng.
2: Một ông nọ với địa bộ thiểu não tìm đến văn phòng tư vấn gia đình. Ông nói với cái người tư vấn, ông nói: thưa ông, ngày hôm qua đó tôi có đánh điện tính về nhà, báo cho con vợ tôi biết là hôm nay tôi sẽ về. Vậy mà hôm nay khi tôi bước vô phòng, ngủ, tôi đã bắt gặp bà ấy và thằng cha hàng xóm vẫn còn nằm ôm nhau trên giường. Vậy thưa ông, bây giờ tôi phải làm gì? Ông vừa dứt lời thì chuyên gia tư vấn phẫn nộ nói lớn: kiện, ông phải kiện, vì bên bưu điện nó có vấn đề rồi. Ông phải kiện họ về cái kiểu làm ăn tẩu thả như thế này, không thể chấp nhận được. Trời ơi, vợ cũ với hàng xóm không kiện, hàng xóm kiện văn phòng tư vấn. Văn phòng ông này chắc đóng cửa luôn một cái ơi. Trời ơi, số gì ta đi hỏi vợ ta đi ổng biểu ta đi kiện. Ok, cảm ơn Hùng Anh, Việt Nam chào.
0: Rồi, cảm ơn, xin chào chị Nam. Hùng Anh xin mời tính giả trên đường dây, hello.
3: Chào ông anh, kính chào quý vị.
0: Chào anh Lê Trung.
3: Dạ, kính chào. Có một người ở miền quê lên Sài Gòn thăm bà con. Cái bấm chuông cái này nhỏ ra, nó hỏi cậu ba, cậu khỏe không? Cậu khỏe, để ai đây cậu? Đây là mở ba phải không? Cái nó không phải, nó mở ba, không phải mở ba, mà mở ba vợ bé của cậu. Cái nhỏ nó nói, sao mà vợ của cậu lớn đâu có bé đâu.
0: Lớn rồi phải không? Yeah. Lớn tuổi rồi, đâu phải bé phải không?
3: Dạ, yeah. Yeah. Bà miền Nam bà hai gọi là bà bé.
0: Dạ, yeah. Mấy đứa nhỏ là nó thấy sao, nó dùng chữ là phải đúng mới được đó, nó không biết.
3: Dạ, yeah, đúng rồi, tao thấy mở ba lớn đâu có phải bé đâu.
0: Dạ, yeah. Rồi, cảm ơn anh Lê Trung rất nhiều nha.
3: Dạ, yeah. Yeah. Cảm ơn quý vị.
0: Dạ, yeah, vâng, cảm ơn.
3: Vui, kỳ qua.
0: Dạ vâng, cảm ơn, kính chào anh. Vâng, thưa quý vị, rất cảm ơn quý khán giả đã lắng nghe theo dõi chương trình Đêm Đến Nụ Cười Cho Nhau của ngày hôm nay. Và không quên cảm ơn anh Mậu Hiệp, cảm ơn chị Năm và cảm ơn anh Lê Trung rất nhiều đã có những câu chuyện vui cho chương trình hôm nay. Vâng, thưa quý vị, chúng ta còn cần có những giây phút thoải mái để trước khi chúng ta bước vào diễn đàn tự do. Vâng, và bây giờ thì ông anh xin kính mời quý khán giả bước vào chương trình diễn đàn tự do. Là lúc mà chúng ta sẽ lắng nghe tiếng nói của nhau, những cái tin tức mà chúng ta sẽ trao cho nhau, chia sẻ những vấn đề mà đã và đang xảy ra chung quanh chúng ta khắp mọi nơi, xa gần. Thật ra rất mong quý thính giả chúng ta, nếu trong thời gian một tuần vừa qua, quý thính giả theo dõi có những cái tin tức mà quý vị có được qua các phương tiện truyền thông hay là trên mạng xã hội, quý thính giả cũng có thể gửi vào cho diễn đàn để thính giả của mình khắp nơi có thể cùng nghe và cùng biết những gì đã xảy ra. Và đồng thời những cái suy nghĩ, những ý kiến đóng góp của quý vị liên quan về những vấn đề mà đã xảy ra, quý vị cũng có thể nói lên cái suy nghĩ của mình. Hoặc giả là quý vị có những thắc mắc ưu tư hay câu hỏi nào thì rất mong quý vị gửi vào để cho thính giả khắp nơi cũng như Hùng Anh có cơ hội chia sẻ đóng góp với những ưu tư và thắc mắc của quý vị. Rất mong quý thính giả chúng ta gọi vào để chúng ta tham gia chương trình và đồng thời lắng nghe tiếng nói của nhau. Vâng, bây giờ thì Hùng Anh xin nhắc lại đường dây điện thoại của đài để kính mời quý thính giả hãy bắt đầu gọi vào để tham gia chương trình. Đó là 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời quý vị. Vâng, và Hồng Anh mong là quý thính giả chúng ta nếu có tin tức thì có thể gọi vào càng sớm càng tốt, bất cứ lúc nào mà quý vị có, quý vị cứ gọi vào để có nhiều khi mà quý vị gọi vào trễ đó thì nó lại không đủ giờ cho quý vị chia sẻ hết những tin tức mà quý vị có. Thành ra quý vị cũng có thể gọi vào càng sớm càng tốt để gửi những cái tin tức của mình. Vâng, trong lúc mà chờ đợi quý thính giả chúng ta gọi vào đó thì Hùng Anh một lần nữa là nhắc lại đường dây nha để mời gọi quý vị. Đó là 770-458-6755 và bất cứ lúc nào quý vị có, quý vị cứ gọi vào. Thì Hùng Anh vừa nói chuyện, chia sẻ cùng quý vị nhưng mà cũng nhìn cái điện thoại, thật ra sẽ thấy quý vị vào nha. Vâng, bây giờ thì trong lúc chờ đợi quý vị đó thì lẽ ra là Hùng Anh chia sẻ cái phần tin đầu giờ đến quý vị trong ngày hôm nay, nhưng mà tại vì trục trặc kỹ thuật và nhiều cái vấn đề xảy ra, thành ra Hùng Anh không nói được cái phần tin đầu giờ cái trọn vẹn được. Thành ra bây giờ thì quý vị cũng biết là chúng ta bước sang đầu tháng 8. Thế mà đầu tháng 8 hàng năm đó quý vị, là cái ngày các em sắp sửa trở lại trường. Thưa quý vị, thành ra các bậc phụ huynh thì cũng lo cho các em bận rộn trong những ngày này để mà lo cho các em, chuẩn bị cho các em trở lại trường, thưa quý vị. Thành ra giống như mình nói là mùa hè cũng đã qua, các em bắt đầu trở lại trường được quý vị. Thành ra đó là cái điểm đặc biệt trong những ngày tới. Và bây giờ thì trở lại với những cái tin tức, thì quý vị thấy là mọi người khắp nơi đang chờ đón cái tin mà mọi người đang chia sẻ với nhau cũng khá nhiều, cũng như gọi cho Hùng Anh cũng khá nhiều. Đó là cái tin mà liên quan về cái vấn đề của vùng vịnh, tức là cuộc chiến giữa Hoa Kỳ và Iran đó quý vị. Khi mà Tổng thống Trump nói sẵn sàng hết rồi, chuẩn bị để cho cái cuộc tấn công, mà Tổng thống Trump mô tả giống như là một cái trận lớn mà sau đề nghị thế chiến, là cái này là lớn nhất, thưa quý vị. Nhưng mà đột nhiên thì Tổng thống Trump cũng đã quyết định ngưng lại cái cuộc tấn công, thưa quý vị. Thật ra cái điều đó nó làm cho nhiều người hoang mang, không biết là cái gì đã xảy ra. Mặc dù Tổng thống Trump cũng đã nói rất rõ là tại vì có hai cái vấn đề. Cái vấn đề thứ nhất ấy, là không biết tại sao mà cái tin tức mà nó đi ra bên ngoài, tin tức cuộc tấn công đó quý vị, tức là khi mà tấn công, tức là phải giữ bí mật, phải giữ bí mật và có tính cách bất ngờ. Mà cái tính cách bất ngờ rất là cần thiết, nhưng mà nó không còn bất ngờ nữa, thưa quý vị. Tức là có lẽ nó đã leak, ai leak, tức là leak có nghĩa là nó rò rỉ thông tin này, thế nữa nó rò rỉ tới các nước bên ngoài biết, mà luôn cả Iran biết và các quốc gia bên ngoài, tức là vùng Trung Đông cũng biết. Tại sao vậy? Thành ra họ mới can thiệp, họ mới liên lạc với Tổng thống Trump. Có thể nào Tổng thống Trump ngưng cái cuộc tấn công? Và Iran cũng liên lạc và nói Tổng thống Trump phải ngưng, hãy ngưng cái cuộc tấn công, tại vì họ muốn nói chuyện để đáp ứng cái yêu cầu của Tổng thống. Và luôn cả những cái người, những cái quốc gia trong vùng, trong đó luôn cả Ả Rập Xê Út, tức là cái ông bị vua của ông Salman mà là thái tử đó quý vị, thì vị vua cũng có cú điện thoại. Thật ra Tổng thống Trump nói tại sao cái giờ giấc biết rõ như vậy mà thành ra đó là hai cái lý do. Thứ nhất là các quốc gia gọi là đồng minh của Hoa Kỳ lên tiếng, và Iran cũng có lên tiếng kêu gọi Hoa Kỳ ngừng để mà có thể đi tới một cái quyết định mà Tổng thống Trump có thể hài lòng. Đó là lý do mà Tổng thống Trump đã ngừng cái cuộc tấn công, thưa quý vị. Tại ra nó cũng phải không lâu, 1-2 ngày để mà có cái kết quả. Nếu không thì Tổng thống Trump cho biết đây là lần cuối cùng, the last one. Những cái lần trước, ít nhất là 5 lần rồi đó quý vị. Ngay cái lần ngưng cái cuộc tấn công đó, đây là lần thứ 5. Và cái lần thứ 5 này đó, thì Tổng thống Trump nói sẽ là lần cuối cùng. Thật ra, nói là nói như vậy, nhưng mà những người làm chương trình, các kênh truyền thông, các cơ quan truyền thông, các kênh YouTube và người dân vẫn quan mang, không hài lòng, không vui, cho thấy rằng là họ muốn tấn công. Có lẽ họ chờ đợi cũng khá lâu, và có lẽ họ không còn cái sự tin tưởng nào cho Ba Tư Iran cả. Và cái sự lâu đó, càng lâu, nó sẽ thất lợi cho Hoa Kỳ và thất lợi cho tất cả những vấn đề mà người dân đang phải gánh chịu. Đó là lý do cho quý vị. Và cái đó dễ hiểu, đa số là như vậy. Hùng Anh cũng muốn đánh cho xong, cho rồi, và bao nhiêu người cũng muốn như vậy. Nhưng mà Tổng thống Trump là cái người phải quyết định. Tổng thống Trump là người mà đã có đầy đủ tất cả những cái tin tức. Và Tổng thống Trump là một người mà cho rằng giải quyết vấn đề của Iran là cần thiết, cũng đồng tình với người dân về vấn đề đó. Có lẽ là họ đồng tình là tại vì không thể nào chấp nhận một cái nước dưới cái chế độ thần quyền mà cực đoan như thế này mà có được vũ khí hạt nhân. Thì dĩ nhiên là nó sẽ không có tốt cho thế giới, Trung Đông và luôn cả những nước đồng minh của Hoa Kỳ, và trong đó có Hoa Kỳ. Thật ra đó là lý do mà cuộc tấn công nó được cái phần trăm của người Hoa Kỳ, người dân đồng ý cho cái vấn đề này. Thật ra đó là lý do mà tại sao cái cuộc chiến người dân mong đợi là nó xảy ra càng sớm càng tốt, thưa quý vị. Nhưng mà Tổng thống Trump thì cũng mong là cái vấn đề này giải quyết Iran thì nó có thể là trong vòng thời gian rất ngắn, với cái quả lực của Hoa Kỳ có thể có kết quả ngay. Nhưng mà cái vấn đề quan trọng là cái tàn cuộc là giải quyết như thế nào. Cái tàn cuộc tức là sau đó thì ra sao. Thành ra Tổng thống Trump nghĩ nhiều về cái vấn đề ổn định sau một cái cuộc chiến, sau khi Iran sụp đổ. Có nghĩa là có cái điều mà có nhiều người không nghĩ tới, có nghĩa là cái sự mong đợi của người dân Ba Tư, tức là không muốn một cái chế độ thần quyền được tồn tại. Có lẽ nó cũng nằm trong suy nghĩ của nội các của Tổng thống Trump, và luôn cả Tổng thống Trump. Nhưng mà cái điều đó thì quý vị biết, đứng đầu một chính phủ, một quốc gia không thể nào nói cái điều đó là đi lật đổ một cái chính phủ nào. Thật ra đó là cái vấn đề. Nhưng mà cho thấy rằng cái giải pháp mà đưa tới cái vấn đề lật đổ một chế độ là cái giải pháp hoàn hảo nhất cho tất cả, và nhất là cho người dân của Ba Tư, thưa quý vị. Vâng, thật ra cái vấn đề ở đây đó, Iran là một cái nước không bình thường, thưa quý vị. Nó không bình thường là vì nhiều, rất rất nhiều lý do. Lý do là tại vì họ có cái mỏ dầu, rồi họ dùng tất cả cái số tiền họ có được đó, không dùng cho người dân. Giống như những nước mà ở bên Trung Đông mà có mỏ dầu, họ chia đều lên cho người dân, họ cho người dân nhà cửa và tiền bạc để có cuộc sống, tức là chia cho người dân. Nhưng mà thần quyền Cộng hòa Hồi giáo Ba Tư không làm điều đó. Họ giống như nước Cộng sản vậy đó quý vị. Tức là ở chính phủ, nằm ở đảng, chứ còn không phải người dân. Cái tài sản của quốc gia đó quý vị, thành ra người dân vẫn nghèo. Thành ra quốc gia của Ba Tư cũng như vậy, thưa quý vị. Thành ra họ dùng tiền để mà chế tạo vũ khí, mua vũ khí, và để họ
4: tiếp tục khủng bố các quốc gia trong vùng và khủng bố tất cả các quốc gia khác mà không cùng chung một cái niềm tin tôn giáo của, đối với họ. Cho dù là Muslim, cho dù là Hồi giáo, mà ôn hòa đó cũng là đối thủ của họ. Thành ra họ là một tổ chức, là một cái chính phủ, là một cái nhà cầm quyền, là một cái tổ chức khủng bố, không hơn không kém. Và họ có thêm nhiều cái tổ chức khủng bố mà tay chân của họ nữa, thưa quý vị, giống như Houthi, Hamas, Hezbollah chẳng hạn. Thành ra đó là lý do, thưa quý vị. Và họ còn được cái sự giúp đỡ của rất là nhiều quốc gia khác, tại vì quốc gia khác nằm trong cái sự khống chế của họ, tại vì họ khủng bố luôn các quốc gia khác và luôn cả các quốc gia mà đồng minh của Hoa Kỳ, và luôn cả Hoa Kỳ cũng bị trong đó. Thành ra các cái thời giống như ông Carter đó, từ khi mà cái chế độ thần quyền này bắt đầu năm 1979 đó quý vị, thì cũng đã nhượng bộ cho cái nước này. Lẽ ra khi mà ông Carter đó, ông thấy cái chế độ thần quyền này lên đó mà bắt cóc, bắt những người tòa đại sứ của nước Mỹ đó làm con tin, thì điều đó đối với Hoa Kỳ, nếu là một nước mà đúng là nước hùng mạnh đó trên thế giới đó, không chấp nhận được. Nhưng mà cái điều đó là xảy ra không phải một hai ngày mà rất là lâu. Đó là cái sự mà nhượng bộ yếu kém đó, nó từ từ nó làm cho Iran trở nên mạnh từ đó, thưa quý vị. Và không những thời đó, sau này các vị tổng thống của Hoa Kỳ cũng thiệp bài, cho tới hơn nữa là Obama còn đưa thêm tiền, đưa thêm tiền mặt bằng trên chiếc máy bay tới. Thành ra đó là chúng ta thấy không có đời tổng thống nào dám đi ngược lại. Họ chưa có được vũ khí hạt nhân mà đã là như vậy. Quý vị tưởng tượng nếu họ có được vũ khí hạt nhân thì cái nó sẽ như thế nào. Thành ra đó là lý do mà mọi người đều phải nói là khâm phục có một vị tổng thống đã đương đầu với cái việc lẽ ra phải đương đầu từ sớm. Đó là Tổng thống Trump, thưa quý vị. Đó là lý do mà Tổng thống Trump trở thành kẻ thù của tất cả. Tại vì đó là họ dính líu rất là nhiều, có nhiều người dính líu trong cái vấn đề bị mua chuộc, tiền bạc, đủ thứ rồi. Thành ra có những người không muốn trao cho Tổng thống Trump một chiến thắng nào cả, không có muốn ca tụng mặc dù thấy cái đó là đúng. Thành ra đó là quý vị thấy Tổng thống Trump mặc dù đương đầu để mà bảo vệ cho quốc gia Hoa Kỳ, bảo vệ cho đồng minh và cả thế giới, nhưng mà phải gánh chịu rất là nhiều cái áp lực, thưa quý vị. Nhưng mà Tổng thống Trump cũng muốn giải quyết tới nơi tới chốn, thưa quý vị. Có tham vọng, mặc dù đứng trước cái nghịch cảnh có nhiều

vô trong đầu là cái hình ảnh là một cái cuộc thánh chiến sẽ xảy ra. Thành ra không ai dám, và họ cứ dời dời cho tới khi hết cái nhiệm kỳ của mình rồi đi xuống. Rồi người dân có cũng quên đi. Thưa quý vị, nhưng mà Tổng thống Trump đã làm cái điều đó. Và cuối cùng đâu có cái gì, không có một cuộc thánh chiến nào xảy ra cả. Thành ra đó là cái do mà Tổng thống Trump cũng muốn giải quyết cái chuyện mà cả hàng ngàn năm ở Trung Đông. Thưa quý vị, chiến tranh hoài là tại vì cái vấn đề mà tôn giáo đó quý vị, tức là Kitô giáo, Do Thái giáo và Hồi giáo ở trong cái Trung Đông, trong cái vùng Trung Đông, họ không có hòa thuận với nhau, họ coi nhau như kẻ thù, và thậm chí họ muốn xóa đối phương, đối thủ ra khỏi bản đồ thế giới, đó là Do Thái. Thành ra Tổng thống Trump muốn làm một điều mà tưởng như không tưởng, lúc đó không ai nghĩ là có thể dời được cái thủ đô về, Tổng thống Trump ra làm. Và ông cũng muốn là cái vấn đề mà thù hằn, chiến tranh ở Trung Đông cần phải được chấm dứt. Thật ra đó là lý do năm 2019 Tổng thống Trump đã ra một cái gọi là Accord, Abraham Accord. Tại vì Abraham là tổ phụ của ba cái tôn giáo này, tức là Kitô giáo, Hồi giáo và Do Thái giáo, đều có chung một tổ phụ, đó là Abraham. Thành ra Tổng thống Trump muốn là đặt cái tên đó để nhắc nhở tất cả đều có chung một tổ phụ. Hãy chung sống với nhau trong hòa bình. Và điều đó Tổng thống kêu, từng bước kêu gọi tất cả các nước Hồi giáo hãy bước vào cái chương trình Abraham Accord này để mà chấp nhận nhau, để sống. Và từng bước nhiều quốc gia đã bước vào. Thành ra đó là lý do mà quý vị thấy khi mà Tổng thống Trump tạo cái điều kiện để mà Ả Rập Xê Út có thể có được một cái chương trình điện hạt nhân đó, mà dân sự đó, Hoa Kỳ sẽ giúp đỡ, nhưng với điều kiện là Ả Rập Xê Út cũng vào cái chương trình Abraham Accord. Nếu mà Ả Rập Xê Út mà vào đó thì coi như là gần hết rồi đó quý vị. Một cái nước rất là lớn, rất là giàu mà bước vào có thế lực thì có lẽ là nó tới hoàn thiện, có thể gần tới được cái ý của Tổng thống Trump và giải quyết được cái vấn đề Iran, và phải có được cái sự đồng tình của người Hồi giáo nữa. Thành ra đó là lý do mà Tổng thống Trump muốn là giải quyết cùng một lúc cho xong tất cả mọi thứ, và nhân cái cơ hội này để làm luôn cái điều đó. Và Tổng thống Trump cũng mong mà cái điều cũng hầu như không tưởng, đó là cho cái cơ hội để Ba Tư có thể trở thành cái thành viên đó, để tất cả phải trở lại sống một cuộc sống của con người bình thường, không còn cái cực đoan giống như thần quyền Ba Tư đang nghĩ, đang đi. Thật ra đó là cái ước mơ, ước mộng, cái tham vọng của Tổng thống Trump, nhưng mà không biết có đạt được hay không. Nhưng mà chúng ta hy vọng là đó là cái ý của Tổng thống Trump. Nhưng mà nếu được sự chúc phúc của Chúa thì có lẽ nó cũng có thể xảy ra. Có nhiều điều chúng ta nghĩ nó không thể trên đời này, nhưng mà nó cũng có xảy ra, thưa quý vị. Thật ra đó là cái lý do mà chúng ta thấy Tổng thống Trump muốn giải quyết, nhưng mà vẫn nghĩ rằng cho cái vấn đề mà tấn công đó là cái điều

0: phải nói là sau cùng nhất, tức là không còn cái lựa chọn nào khác. Nếu có thì Tổng thống Trump cho nó một cơ hội. Thành ra đó là lý do ngày hôm nay cuối cùng Tổng thống Trump đã nói, bây giờ mọi người đang hối thúc tôi biết cái điều đó, và tôi cũng cho quý vị thấy tất cả rồi, tức là tôi rất kiên nhẫn và tới bây giờ không còn nữa, và bây giờ là lần cuối cùng. Và cái lần cuối cùng này nó cũng gửi cho tất cả những người Hồi giáo ở bên Trung Đông thấy là Tổng thống Trump có lòng cho việc đó và đã lắng nghe họ. Thành ra có sự đồng tình của họ để giải quyết, không phải giải quyết Iran không, mà giải quyết tất cả những cái vấn đề còn lại sau khi Iran sụp đổ. Tức là tất cả Hồi giáo, Kitô giáo và luôn cả Do Thái giáo là sẽ chung sống hòa bình. Thật ra chúng ta nói qua quý vị thấy nó cũng rất khó khăn, nhưng mà đó là cái gì đang xảy ra. Và chúng ta dĩ nhiên chúng ta cần cái sự cầu nguyện cho cái chuyện mà Tổng thống Trump ao ước nó được thành. Vâng, bây giờ thì Hùng Anh nghĩ rằng những cái sự lo lắng của quý vị trong những ngày qua gọi thì Hùng Anh cũng biết. Hùng Anh rất là đồng tình khi mà thấy quý vị thấy là muốn tấn công. Có nghĩa là quý vị không như những người dân chủ thì họ chống. Họ chống tấn công. Người của Cộng Hòa thì họ muốn tấn công. Tại vì họ, đa số người dân thì họ không có cái này, cái quà không phải cho Do Thái không, mà cho luôn cả Hoa Kỳ và cho cả thế giới này. Thì họ biết cái điều đó. Họ muốn tấn công để giải quyết cái vấn đề này cho xong. Nhưng mà những người bên đảng Dân Chủ thì họ không. Họ đi ngược tất cả những gì Tổng thống Trump muốn, cho dù cái đó đúng hay sai, cần hay không cần. Thành ra hy vọng chúng ta cũng cầu nguyện, thưa quý vị. Thành ra những người đó thì họ cũng lo cho cái đại cuộc và có cái sự mong muốn là cuộc tấn công sớm xảy ra. Và Hùng Anh nghĩ rằng nó sẽ sớm xảy ra, thưa quý vị. Nhưng mà khi xảy ra đúng lúc của nó thì mọi chuyện nó trở nên tốt lành, thưa quý vị. Thế chỉ cần nó đúng lúc của nó thì nó sẽ trở nên tốt lành hơn nữa đó. Trong cái cuộc chiến có những cái lúc cần phải thay đổi, giống như mình nói là có cái vấn đề mà ai đã leak nó ra, nó cũng là một cái câu hỏi mà Tổng thống Trump cần phải giải quyết cái vấn đề đó. Để mà có được cái điều thuận lợi trong cái cuộc chiến đó quý vị, tức là cuộc tấn công phải có tính cách bất ngờ. Vâng, đó là những chia sẻ của Hùng Anh. Mong rằng quý thính giả khắp nơi nếu cùng chung một cái ưu tư, cái lo lắng và cái bực mình đó quý vị, là những gì mà quý vị đã nghe được trong những ngày qua liên quan về cuộc chiến tại Trung Đông mà Tổng thống Trump đã ngưng lại, mà mọi người đang nghĩ rằng nó sẽ xảy ra, nhưng mà chúng ta cũng đang trong cái giờ phút chờ đợi, thưa quý vị. Vâng, cảm ơn quý vị đã lắng nghe chia sẻ của mình trong vấn đề này, và hy vọng là cũng chúng ta nhìn cái vấn đề. Nếu mà quý vị thấy cần bổ sung những điều gì, cần chia sẻ thêm, quý vị có cái nhìn như thế nào, Hùng Anh cũng rất mong được nghe chia sẻ của quý vị. Thành ra xin kính mời quý vị hãy gọi vào để đóng góp cho chương trình Diễn đàn Tự do chúng ta đêm hôm nay, hầu chúng ta có thể lắng nghe tiếng nói của nhau. Và đồng thời những tin tức gì nữa mà quý vị có được, Hùng Anh rất mong quý vị gửi vào để chúng ta cùng chia sẻ cho thính giả của mình. Vâng, bây giờ thì Hùng Anh xin ngừng ở đây và kính mời quý thính giả chúng ta tiếp tục gọi vào để tham gia chương trình Diễn đàn Tự do. với số điện thoại của đài 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời quý vị. Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây. Hello.
1: Hello.
0: Dạ vâng, Hùng Anh xin mời.
1: Dạ, dạ. Anh đang cái chỗ mà núa nó chỗ mua ra rồi anh chỉ tôi chạm với anh kiếm anh có anh Hùng Anh.
0: Ở đâu? Cái gì cô Hà?
1: Cái chỗ mà họ biểu mình đứng lại để mình làm chứng đó. Mình ở đâu? Đứng ở đâu? Mình đi đâu? Mình chờ thấy nó anh mang nhà chị cái chút.
0: Dạ, cái tới hội thánh nhé. Như trở về
1: đúng không anh? Ở dạ, đâu anh?
0: Trở về cái hội thánh của cô Hà hay đi đó nha.
1: Ở đây nữa hả?
0: Dạ vâng.
1: Không bỏ cái hội thánh đó đâu phải hội thánh đâu. Hội thánh Ngờ mà là cô Nhâm Cốc sơ giỏ làm sao mình muốn.
0: Dạ. Thì hỏi đúng ở đó thì hỏi ở đó thì mới biết chứ Hùng Anh thì không biết cái vấn đề đó. Nhưng mà cô có thể hỏi mấy người trong hội thánh của mình nha, cái việc mà cô dạ đang cần nha.
1: Dạ, hồi đầu nè, hồi đầu mà cứ mà cái việc mà đi mà hội thưa anh tôi đi đâu tôi yeah. Đi bao bốn lần rồi tôi đi vậy mất giấy tờ mất tiền hết trơn
0: yeah.
1: Rồi về làm tầm năm đô la cũng nhỏ này
0: yeah. Rồi tâm rồi cảm ơn cô Hà. Tâm khỏe không cô Hà?
1: Dạ dạ khỏe rồi nên anh mà cái nhỏ bón chưa được.
0: Dạ vâng.
1: Cái nhỏ bón gì
0: rồi
1: cái nhỏ bón chưa được anh biết không?
0: Dạ vâng.
1: Không trong thì ông mới đầu không biết mà
0: yeah.
1: Ông mới đầu không biết mà ông có cả giấy tờ bầu cử mà không biết ai nào
0: rồi
1: bảo cứ vô cái bảo còn đi cả bảo còn đó mà chỉ cái bảo có coi như bảo một lần rồi
0: rồi à, có gì thì Hùng Anh có thể ghé xuống thăm nha cô Hà. Rồi cô Hà giữ gìn sức khỏe nha.
1: Dạ, cảm ơn nha.
0: Cảm ơn cô.
1: Cầm đuôi cái đài á.
0: Dạ vâng. Rồi con chào.
1: Dạ,
0: chào cô. Dạ vâng. Vâng, lâu lắm rồi mới nghe tiếng của cô Hà. Cô Hà, vâng, quý vị cũng đã nghe. Vâng, bây giờ thì Hùng Anh xin kính mời quý khán giả đang theo dõi chương trình hãy tiếp tục gọi vào nha để tham gia chương trình Diễn đàn Tự do của chúng ta đêm hôm nay. Vâng, với số điện thoại của đài 770-458-6755. Không biết là chị Thu Phương có về tới chưa? Nếu về rồi, Hùng Anh xin mời chị Thu Phương gọi vào nha. Vâng, thưa quý vị, trong lúc chờ đợi thì Hùng Anh xin nhắc lại quý khán giả chúng ta cũng có thể tiếp tục gọi vào nha. Chúng ta vẫn còn giờ 1 tiếng 10 phút nữa. Ta đang mong rằng quý khán giả nào còn có những cái tin tức mà quý vị theo dõi được trong những ngày qua thì quý vị cứ gọi vào để chúng ta có cơ hội chia sẻ cùng với nhau. Và quý vị nghĩ gì thì quý vị cứ nói lên, nói ra cái suy nghĩ của mình. Quý vị còn có những thắc mắc hay câu hỏi nào, quý vị cũng có thể gọi vào. Hay là cái phần chia sẻ của Hùng Anh, có quý vị thấy có cần bổ sung điều gì thì Hùng Anh cũng mong là được lắng nghe chia sẻ của quý vị. Và trong lúc mà chờ đợi quý khán giả gọi vào đó thì trong những ngày qua thì cái vấn đề của ông Fauci đó quý vị, ông bác sĩ Fauci mà ra trước thượng viện đó để mà điều trần đó thì quý vị cũng đã nghe rồi. Ông không có trả lời một câu hỏi nào cả. Tổng số câu hỏi các vị thượng nghị sĩ hỏi đó, trong đó có luôn cả Dân Chủ và Cộng Hòa hỏi, nhưng mà không có câu nào ông trả lời cả. Tức là tất cả đều dùng cái tu chính án số 5, tức là take the fifth, tức là tu chính án số 5, tức là giữ sự yên lặng. Đó là theo hiến pháp Hoa Kỳ cho phép để mà giữ sự yên lặng, tức là không trả lời. Thật ra nhưng mà cái đó thì nó kèm theo nữa, nó mới lòi ra cái chuyện này thì cả có nhiều người cũng đã biết trước, nhưng mà qua cái việc này thì họ cũng biết thêm là ông cũng đã được ông Biden ăn xá rồi, nhưng mà không phải ăn xá bởi cái chữ ký của ông mà bằng cái chữ ký bằng máy, tức là máy ký, tức là họ cho rằng cái này là chưa chắc là ông Biden đã ăn xá, mà cái nhóm mà thực hiện những cái việc làm thay cho ông Biden đó, đã làm cái điều này chứ không phải Biden. Nhưng mà nếu là như vậy đó thì nó không đúng với luật pháp. Cái này chỉ dành cho tổng thống để làm thôi, chứ không phải cho những người đại diện hay là một cái nhóm đại diện. Nó không có cái quyền đó. Và cho dù là nó có, nó cũng chỉ có tội liên bang mới được ân xá mà thôi. Và cho dù nó được ân xá đi được nữa, nhưng mà cái tội coi thường quốc hội cũng không thể thoát được. Thành ra đó là lý do mà ông không trả lời bất kỳ một câu hỏi nào, cho dù một câu hỏi rất bình thường, luôn cả câu hỏi nói là vợ ông tên gì, hay là cái người mà làm việc thuộc cấp của ông tên gì, ông cũng không trả lời luôn. Thì cái đó là cái việc mà coi thường quốc hội. Thì ông Paul, tức là chủ tịch của cái ban điều hành của ngày hôm đó đó, thì sẽ đưa ra cho thượng viện bỏ phiếu. Nếu họ bỏ phiếu mà thông qua, có nghĩa là đưa ra cái vấn đề truy tố, tức là sẽ đưa qua, đề nghị một cái truy tố qua bên Bộ Tư pháp, thưa quý vị. Thì đó là cái vấn đề của liên bang. Nhưng mà các tiểu bang thì ông sẽ không tránh khỏi được. Tại vì cái ân xá nó không có ân xá, tổng thống không ân xá được cái tội mà người đó phạm ở cấp tiểu bang, thì ông sẽ bị tội bởi các tiểu bang. Thành ra hôm anh thấy Missouri, luôn cả Mississippi đó quý vị, rồi Alabama, rồi Florida, họ đều bắt đầu đưa ra, tức là các vị mà Bộ Tư pháp của các tiểu bang này bắt đầu đưa ra để mà cuộc điều tra, để mà truy tố, thưa quý vị. Thành ra các tiểu bang khác họ cũng lần lượt để truy tố. Tại vì tiểu bang nào cũng có người gọi là nạn nhân của cái những cái việc làm của ông Fauci đã làm, đưa tới những cái chết, đưa tới cái những cái thiệt hại mà gia đình, người thân họ phải gánh chịu, thưa quý vị, và chính bản thân của họ nữa. Thành ra họ sẽ đòi bồi thường, thưa quý vị. Và dĩ nhiên họ cũng đòi bồi thường không phải Fauci không, mà luôn cả tàu cộng, thưa quý vị. Thật ra đó là cái vấn đề mà nó liên quan tới ông Fauci và cái lai lịch, cái nguồn gốc của con cúm Vũ Hán mà chúng ta đã nghe năm sau năm vừa qua, thưa quý vị. Vâng, bây giờ thì cái việc đó thì họ sẽ tiếp tục, thưa quý vị. Từ từ chúng ta sẽ nghe được thêm những cái tin tức về sự việc này. Hôm anh tóm tắt sơ để quý vị biết là ông Fauci không phải là chỉ không trả lời các câu hỏi đó coi như thoát cái tội của mình, chưa hẳn là như vậy, thưa quý vị. Vâng, bây giờ thì hôm anh xin ngừng ở đây để kính mời quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếp tục gọi vào. Nếu mà quý vị có tin tức, rất mong quý vị gọi vào nha, càng sớm càng tốt, để mà gửi tin tức cho thính giả của mình. Hy vọng là quý vị thay vì ngồi đó chờ nghe, quý vị gọi vào để chia sẻ thêm tin tức, hoặc giả là quý vị có câu hỏi, có thắc mắc nào, Hùng Anh rất mong quý vị gọi vào. Hùng Anh thì rất mong là đón nhận những thắc mắc hay câu hỏi của quý vị nha. Xin mời thính giả trên đường dây. Hello.
2: Chào anh, tôi lại chiếc máy bay của Mỹ F-35B bị rơi ngày 31 tháng 7, tức là thứ sáu vừa rồi, tại San Diego. Đó là cái căn cứ của hải quân chiến cuộc chiến, và máy bay đó rơi xuống trúng đám cỏ cháy thôi, chứ không có người phi công là ông Larry Boy, ông nhảy ra được, hơi bị thương nhẹ, chứ không có. Chiếc máy bay F-35B đó, chiếc thứ hai, chiếc thứ nhất thì rơi cũng tháng 7 năm 2015, mà chiếc F-35 này thì giá là 109 triệu.
0: Dạ vâng. Cái đó là accident, cũng đang trong sự điều tra đó anh Lê Trung.
2: Dạ đúng là chưa biết lý do tại sao, nhưng mà ông phi công là thiếu tá Barry Boy, ông đã nhảy ra được bị thương nhẹ thôi chứ không có thương nặng. Còn lý do là máy bay bị crash thì chưa biết lý do tại sao, còn điều tra, đúng rồi.
0: Dạ,
2: còn ông Fossey đó, ông Fossey thì nói tuần tới ông sẽ, quốc hội sẽ bỏ phiếu để mà luận tội ông, tại vì ông gian lận nó dối với quốc hội, thành ra ông lấy lý do là tu chiến án số 5 ông không có trả lời, nhưng mà ông chạy tội ông không trả lời, phải đúng ra phải trả lời chứ mà ông không trả lời được. Chứ bây giờ thì có về đến đâu rồi anh?
0: Dạ giống như Hùng Anh chia sẻ nãy giờ đó thì phải chờ cho họ bỏ phiếu xong, rồi từ từ cái việc nào ra việc đó rồi sẽ đưa qua Bộ Tư pháp của liên bang, rồi các tiểu bang sẽ vào cuộc, thì các tiểu bang cũng sẽ thưa về cái tội mà ông đã phạm, mà cấp tiểu bang đó thì họ có quyền thưa, mà cái ân xá nó không có giải quyết được, ân xá không thể ân xá những cái tội, những cái thiệt hại mà ở tiểu bang mà cái những người nạn nhân họ thưa đó anh.
2: Tổng thống Biden ổng ăn xá là cái ăn xá cái tội gì?
0: Dạ thì ổng ăn xá là cái tất cả những cái tội mà từ năm 2014 cho tới bây giờ, nhưng mà cho dù là như vậy đó thì nó cũng không có cản được cái tội họ đã làm, người đó đã làm ở cấp tiểu bang, cho dù ở năm nào ngày tháng nào, ở cấp tiểu bang thì họ vẫn truy ra cái tội của ông liên quan về vấn đề mà nói dối, hay là về cái cúm Vũ Hán đó, hay là về cái cách thức ông làm giống như là đưa cho tới cái ông đề nghị cái giải pháp mà nó làm cho những người nạn nhân đó, những người bệnh nhân đó họ tử vong đó, thì họ sẽ thưa. Thành ra là ông cũng phải chịu tội thôi. Thành ra rồi cái tội đó thì không có nằm trong cái sự ăn xá được, thưa anh Đại Trung.
2: Vâng, đúng rồi. Tại vì cái vấn đề mà cái COVID COVID-19 là cái số người chết quá lớn, quá đông. Thành ra ông không có thấy cái che giấu được cái tội đó, không thấy che giấu được. Tại vì cái số người chết là đông quá, với lại ông lấy tiền của Mỹ để mà chính phủ Mỹ để mà ông tài trợ cho cái phòng lab của Vũ Hán, tức là sai, đúng là ông phải vậy, chứ ông phải luận tội thôi, đúng rồi.
0: Dạ đúng anh. Dạ. Thì tất cả những cái sai đó thì họ có bằng chứng hết rồi, và ông sẽ bị truy tố trước tòa và cũng sẽ thành tội, nhưng mà cái tội đó thì không có nằm trong ăn xá được, thành ra ông sẽ bị ở tù về cái vấn đề mà phạm tới và bồi thường đó rồi về cho các nạn nhân đó. Thưa anh,
2: tôi nghĩ là cái bồi thường không những là ông tài sản ông không đủ bồi thường đâu, nhưng mà liên hệ tới vấn đề Vũ Hán, cái phòng lép của Trung Cộng thì Trung Cộng trách nhiệm phải bồi thường, mà
0: đúng rồi,
2: bồi thường lớn lắm chứ phải đường nhỏ đâu.
0: Đúng rồi, nội cái Mississippi không đã thắng được 24 tỷ rồi nha.
2: Đúng yeah. Vậy
0: dạ,
2: Trung Cộng phải là có cái giá, tại vì
0: đúng rồi,
2: quý vị Google đánh cái chữ Trì Hậu Điền thì nó sẽ ra cái ông đó là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Trung Cộng. Ông đã từng nói trên cái Google là người Trung Quốc sẽ giết người Mỹ bằng cái bom hóa học. Tại vì là cái COVID đó là một trong những cái bom hóa học. Tại vì ông Trị Hậu Điền ông nói là nước Mỹ là hồi trước là của Trung Quốc, nhưng mà Mỹ đã chiếm, thành ra mà Trung Quốc muốn lấy lại, mà lấy lại bằng vũ khí thì không thể thắng được Mỹ, chỉ có bom bằng cái hóa học thì mới cái giết được người Mỹ. Thành ra cái trường hợp đó là Mỹ ở cộng Trung Cộng ta đã có cái chương trình của ông Trì Hậu Điền là Bộ trưởng Bộ Ngoại Quốc phòng của Trung Cộng đã từng tuyên bố ông đã tính cái bom cái chất hóa học mà trong đó là một Vũ Hán COVID-19 là tại Vũ Hán là một trong những cái chương trình của ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng người Tàu. Đó là đúng là phải luận tội, lấy cái đó để mà luận tội của nước Tàu đó, không anh?
0: Dạ đúng vậy, dạ đúng vậy anh. Vậy
2: cái chương trình của Tàu nó có dụng ý rồi mà
0: cái đó
2: mà bác sĩ,
0: cái đó người ta gọi là vũ khí sinh học đó anh.
2: Dạ, vũ khí sinh học đúng là vũ khí trùng học đó. Dạ, nhưng mà cái đó đúng rồi, Liên Hiệp Quốc với lại quốc tế đã chặn đứng từ lâu rồi, chứ để cho trường hợp ông Fauci đang dùng tại cái ngân khoản của Mỹ để mà tài trợ cho Trung Cộng cũng đó là một cái tội đó, đó cái tội lớn lắm, cái tội tôi gọi là tội khủng an ninh quốc gia, đúng.
0: Dạ. Yeah. Dạ, cái đó
2: là tuần tới là quốc hội sẽ luận tội tuần tới không?
0: Dạ vâng, tuần tới sẽ bỏ phiếu. Dạ. Dạ vâng. Bỏ phiếu đi nha bạn. Rồi, cảm ơn anh Lê Trung rất nhiều nha.
2: Dạ, cảm ơn ông anh.
0: Dạ, kính chào anh. Vâng, thưa quý vị, chúng ta còn một tiếng đồng hồ nữa nha. Quý khán giả chúng ta hãy tiếp tục gọi vào để tham gia chương trình Diễn đàn Tự do đêm hôm nay. Rất mong quý khán giả chúng ta tiếp tục gọi vào để chia sẻ thêm những tin tức mà quý vị có, hay là những chia sẻ, những ý kiến của mình, hoặc là những ưu tư thắc mắc nào nếu có của quý vị. Hùng Anh xin được kính mời. Vâng, số điện thoại của đài xin nhắc lại 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời quý vị. Vâng, quý vị nào còn có thêm tin tức nữa, rất mong quý vị gọi vào nha. Quý vị thấy còn có điều gì chúng ta cũng cần nên quan tâm tới thì quý vị cứ gọi vào để chia sẻ với thính giả của mình, để hồi chúng ta biết được những gì đã và đang xảy ra chung quanh của chúng ta ở khắp mọi nơi, thưa quý vị. Dạ vâng, Hùng Anh vẫn đang chờ, không biết là quý thính giả của mình, quý vị thấy còn có cái điều gì quý vị quan tâm mà chưa thấy nói tới, quý vị cũng có thể gọi vào để đưa ra, để mà chúng ta có cơ hội chia sẻ cùng với nhau, thưa quý vị. Bên cạnh những cái gì mà quý vị nghe đó, thứ nhất là liên quan về ông Fauci rồi, thì cũng còn rất là nhiều chuyện, thưa quý vị, hàng ngày mà họ đang làm đó quý vị. Tức là bây giờ có cái những cái tin tức mà nó liên quan về có những người quốc tịch mà phải bị thu hồi của quốc tịch, rồi bắt rồi đuổi ra khỏi quốc gia, nó có trong thời gian vừa qua, ít nhất là có bên Bộ Tư pháp đưa ra là 25 người thu hồi cái quốc tịch của họ. Đây là những cái người mà phạm tội, những người phạm tội và họ truy lại đó, thì những người này đã khai mang, tức là nói dối lúc mà họ xin nhập tịch đó quý vị. Tức là họ không nói thật họ là ai lúc đó, và sau này họ truy ra thì mới biết được là họ đã nói dối. Chẳng hạn giống như là anh đã từng phạm tội chưa, nói chưa, mà họ có bằng chứng là anh đã có phạm tội rồi, có giết người rồi, mà anh trả lời, tức là anh đã khai không có đúng sự thật, chẳng hạn như vậy đó quý vị. Thành ra họ sẽ thu hồi cái quốc tịch của người đó và trục xuất người đó ra khỏi quốc gia này. Thành ra ít nhất là trong thời gian vừa qua, mấy tuần qua đó, thì mình thấy là danh sách là 25 người nằm trong trường hợp đó, thưa quý vị. Thành ra bị thu hồi quốc tịch, chứ không phải là ai cũng bị, không có. Chỉ có những người phạm tội mà đã khai mang cái lý lịch của mình khi mà làm đơn xin giai nhập quốc tịch đó quý vị, thì sẽ bị thu hồi, tại vì mình đã không khai đúng sự thật, nói dối với sở di trú, thưa quý vị. Vâng, không biết là còn thêm điều gì nữa, chẳng hạn giống như cái vấn đề mà hàng ngày thì tin tức nó liên quan về những cái việc mà gọi là tham nhũng rồi lấy tiền của công đó, gọi là gian lận đó quý vị, rất là nhiều. Mà phải nói nhờ những cái sự gian lận này đó, nó sẽ chặn đứng rất là nhiều những cái thành phần mà bất hảo đó quý vị. Họ tiếp tục, nó làm cho cái ngân sách của quốc gia nó sẽ nếu họ không bị khám phá ra đó, thì cái số tiền đó tiếp tục đi vào cho họ. Cái người dân, cái tiền đó là tiền của người dân đóng thuế vào, thưa quý vị. Và chính những cái tiền đó nó sẽ làm cho cái nợ công nó càng ngày càng lên. Tại là khi mà họ khám phá ra được đó, và nếu mà tiếp tục làm cái việc này, thì quý vị thấy là cái vấn đề mà nâng lên cái nợ công nó sẽ không có, nó sẽ hạ đi. Là tại vì từ nay trở đi, những cái chi đó, những cái chi phí đó không còn nữa, thưa quý vị. Thành ra nó sẽ đưa tới cái vấn đề mà thay vì thâm thủng ngân sách thì nó sẽ có bội thu, thu sẽ nhiều hơn chi, thành ra nó sẽ trừ vào, thành ra cái tiền mà nợ công nó sẽ từ từ có cơ hội đi xuống, thưa quý vị. Thành ra đó là cái việc làm mà hàng ngày cái cơ quan này đó họ không nói nhiều, nhưng mà tin tức họ đưa ra cũng rất là đầy đủ cho chúng ta. Nhưng mà những cái cơ quan truyền thông bên cánh tả đó, thì quý vị thấy họ không nhắc tới điều này, họ không bao giờ chia sẻ tới cái điều này cả luôn, thưa quý vị. Cũng giống như là cái vấn đề mà những cơ quan truyền thông cũng được nhắc tới trong những ngày qua, họ cũng phải chịu trách nhiệm, chứ không phải là ông Fauci không đâu. Họ bây giờ mà họ cũng muốn bảo vệ cho ông Fauci. Họ lòi ra hết tất cả những cái bằng chứng tội phạm của ông Fauci. Nhưng mà tại sao họ phải bảo vệ, thưa quý vị? Tại vì nếu mà không bảo vệ đó, thì ăn nói làm sao trong quá khứ họ đã ca tụng, tiếp tay với ông này quá nhiều. Thành ra họ đòi hỏi là những cơ quan truyền thông này phải có cái giá để trả, phải chịu trách nhiệm, để trong tương lai họ không thể làm được cái điều đó, thưa quý vị. Thành ra cái vấn đề trong tương lai đó, có lẽ là chính phủ Hoa Kỳ coi lại cái dự luật 230, tức là cơ quan truyền thông có quyền nói dối, cũng giống như có cái luật pháp của Hoa Kỳ cần phải tu chính trở lại, thưa quý vị. Giống như cái tu chính mà liên quan tới cái vấn đề mà cái quyền hạn của một dân biểu đó, một thượng nghị sĩ đó, nó quá lớn, thưa quý vị. Họ có quyền nói dối, họ có quyền nói sai ở thượng viện, ở hạ viện mà không bị truy tố, thưa quý vị. Không bị truy tố, tức là cái quyền hạn tức là phi lý và quá lớn. Cũng giống như cái luật 230 đó, dành cho các cơ quan truyền thông đó, tức là họ có quyền nói sai và nói dối, không sao cả. Thành ra họ không bị thưa. Thành ra đó là nếu mà lấy đi cái 230 đó thì họ phải cẩn thận, tại nếu không họ sẽ bị thưa. Thành ra sẽ không còn cái vấn đề mà họ tiếp tục nhồi sọ người dân. Khi họ nhận tiền của những người gọi là có tiền, mà người xấu, mà chúng ta thường nói là quyền lực ngầm đó quý vị, cái giới đầm lầy đó, họ thao túng, họ bỏ ra đồng tiền để mà họ mướn những cái cơ quan truyền thông đó để mà thực hiện cái gian ý của họ, cái ý đồ của họ. Thành ra cái hiến pháp của Hoa Kỳ nó không hoàn hảo, nó tốt so với thế giới hiện nay, nhưng mà nó cũng còn những cái lỗ hổng, và đó cũng là bình thường. Đó cũng là lý do mà chúng ta thấy 28 cái tu chính án, tức là có quyền tu chính nó theo thời gian, và quốc hội phải làm cái điều đó, bỏ phiếu đề nghị rồi để tu chính nó trở lại. Thành ra hy vọng chúng ta sẽ nghe được thấy cái những cái tu chính, chẳng hạn giống như là sửa lại cái vấn đề mà dân biểu bao nhiêu nhiệm kỳ thôi, chứ không thể mà hay là thượng nghị sĩ là suốt đời cứ đi bao nhiêu nhiệm kỳ cũng được, trong khi tổng thống thì chỉ có 2 nhiệm kỳ, mà dân biểu thì cứ là 2 năm một nhiệm kỳ, nhưng mà ở 20 năm 20 cái nhiệm kỳ cũng không sao. Cái đó nó sẽ không tốt cho đất nước, tại vì họ sẽ tạo vây cánh ở trong đó và không có vì quyền lợi của người dân mà vì quyền lợi của họ, của đảng của họ, của phe nhóm của họ. Thành ra họ sẽ hư, thưa quý vị. Thành ra sẽ không có những cái người mà tài ba xuất chúng bước vào. Tại vì cho dù có tài ba xuất chúng đó mà bước vào trong đó cũng bị họ khống chế, thưa quý vị. Thành ra những người tài thật đó bước vào đó thì họ mới hổi ôi. Là bước vào cái này đó là không phải là phải cái bước vào ở trong răng thì mới biết trong răng có rận đó, thưa quý vị. Thành ra mình có những người yêu nước xung phong ra ứng cử để bước vào Hạ viện, Thượng viện để làm phục vụ cho đất nước, nhưng mà khi họ bước vào thì họ mới thấy hổi ôi, thưa quý vị. Thành ra tu chính cần phải có, thưa quý vị, để giải quyết những cái lỗ hổng giống như Hùng Mạnh mới vừa trình bày. Hy vọng nó sẽ không còn cái vấn đề mà vô thời hạn như vậy. Có nghĩa là dân biểu thì cũng cao lắm là 4 nhiệm kỳ thôi là đủ, hay là thượng nghị sĩ cũng vậy, chứ không thể nào mà nhiều được. Vâng, Hùng Anh xin ngừng ở đây. Và kính mời quý khán giả đang theo dõi chương trình chúng ta, Hùng Anh thấy giờ thì vẫn còn 45 phút, bây giờ thì còn 45 phút nữa, thưa quý vị. Rất mong quý khán giả đang theo dõi chương trình hãy tiếp tục gọi vào để chia sẻ. Nếu mà quý vị còn có những chia sẻ hay là có những tin tức, xin kính mời quý vị hãy gọi vào với số điện thoại của đài 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời quý vị. Dạ vâng, chúng ta còn 45 phút nữa, không biết là quý khán giả của mình còn có thêm tin tức nào nữa hay không, hay là có ý kiến nào, có chia sẻ nào, rất mong quý vị gọi vào. Quý vị nghĩ sao về cuộc chiến thì quý vị cũng có thể chia sẻ. Nếu vẫn còn những cái ưu tư, Hồng Anh cũng rất mong được lắng nghe. Tại là mong là quý vị cứ gọi vào, nói lên cái suy nghĩ của mình. Và trong khi đó, trong lúc mà chờ đợi quý khán giả chúng ta gọi vào, Hùng Anh rất là mong quý vị gọi vào nha. Nhưng mà chưa có ai gọi vào thì Hùng Anh không để cho cái làn sóng nó yên lặng được đâu. Thành ra quý vị cứ gọi vào và Hùng Anh thấy được đèn xanh thì sẽ mời quý vị nha. Thành ra nhưng mà chưa có thì Hùng Anh sẽ chia sẻ với quý vị. Vâng, cái vấn đề mà của bên Ukraine đó, mà chú Mẫn cũng hay nói là Ukraine ra sao rồi đó thì Ukraine đó quý vị thì cũng chưa có xong, chưa có chấm dứt, nhưng mà cái tình hình cũng đã đổi thay. Có nghĩa là hồi xưa là Nga ăn hiếp tấn công rất là nhiều và Ukraine yếu, nhưng mà bây giờ thì nó ngược lại, thưa quý vị. Hai bên đều có tấn công nhau, nhưng mà cái sự tấn công đó gây thiệt hại nhiều là do bên Ukraine, thưa quý vị. Ukraine đã tấn công rất là mạnh mẽ ngoài khơi, trên biển và trong đất liền, rất là mạnh mẽ nhờ cái vũ khí của Hoa Kỳ, thưa quý vị. Và cái đặc biệt ở đây đó, cái thời của ông Biden mà đưa đó thì nói cho mọi người đều biết, thông báo lên này kia. Nhưng mà cái thời của tổng thống Trump đưa không cần nói với ai cả, mà toàn là vũ khí của một Hoa Kỳ tới và dùng những cái vũ khí mạnh đó tấn công vào Nga. Thì quý vị thấy đó, những cái tuyên truyền của người ta nói là có sự thông đồng giữa Nga với ông Putin, Nga với ông Trump, quý vị thấy không? tới bây giờ họ lờ đi, họ có thời gian họ họ hãm hại Tổng thống Trump đó, tạo nên một cái câu chuyện rồi thêu dệt rồi luận tội dựa trên một cái bịa đặt thôi của ông Obama đó. Ông Obama biết rõ là bên cơ quan tình báo đã báo qua là không có chuyện đó, không có chuyện thông đồng giữa Tổng thống Trump và Nga, nhưng mà ông lại lờ đi cái bản báo cáo đó và thêu dệt thay đổi, dùng cái mà bịa đặt của bà Hillary và đưa cái đó ra để mà luận tội Tổng thống Trump suốt trong cái thời của Tổng thống Trump làm nhiệm kỳ đầu tiên đó quý vị. Và sau khi họ lòi ra rồi, quý vị thấy họ không nói một lời nào, nó trơ trẽn đến như vậy, không có một cái sự xin lỗi nào cả, mà cũng không có bị thấy tội gì cả thưa quý vị. Thành ra nó làm cho người dân của đất nước Hoa Kỳ phải nói là nản lòng rồi quý vị. Thấy cái luật pháp nó cũng chưa phải là nghiêm minh lắm, những cái người đó lẽ ra là phải bị tù tội, chịu trách nhiệm cái việc làm sai trái của mình thưa quý vị. Cái người chính trong đó lại là cái người mà cao nhất là ông Obama đó quý vị. Và bây giờ cũng vậy, thấy những cái việc làm của Tổng thống Trump hay nói đó, ông Biden thì đưa toàn là cái đồ mà y tế thôi, nhưng mà Tổng thống Trump giúp đưa vũ khí thật hạng nặng cho Ukraine trong cái nhiệm kỳ đầu tiên đó quý vị. Tức là rồi bây giờ thì đưa và công khai để mà giúp cho Ukraine, để mà giành lại cái những phần đất của mình. Nếu mà có cái sự mà thông đồng đó thì tại sao Tổng thống Trump làm như vậy? Thì nếu mà ông Putin có đó thì khai ra đi chứ. Nhưng mà họ cũng lờ, họ im đi thưa quý vị. Thật ra đó là cái vấn đề mà Ukraine cũng may mắn. Thật ra cái cuộc gặp gỡ của ông Zelensky với Tổng thống Trump rất là đầm ấm trong tuần trước thưa quý vị. Thành ra Ukraine có cơ hội thắng cái trận này và lấy lại cái phần đất mà Nga đã xâm chiếm thưa quý vị. Luôn cả Hùng Anh nghĩ Crimea cũng có cơ hội. Crimea là họ đã lấy năm 2014 đó quý vị. Vâng, bây giờ thì Hùng Anh xin ngừng ở đây, và nhìn đồng hồ thì chúng ta vẫn còn giờ 40 phút nữa. Rất mong trong 40 phút còn lại này, xin kính mời quý khán giả đang theo dõi chương trình hãy tiếp tục gọi vào. Nếu mà quý vị có thêm những chia sẻ, có những ý kiến đóng góp, hoặc là có bất kỳ một câu hỏi nào, rất mong quý vị gọi vào để chúng ta cùng chia sẻ với nhau. Vâng, số điện thoại của đài, xin kính mời quý vị tiếp tục gọi vào để tham gia chương trình Diễn đàn Tự do. Đó là 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời quý vị. Dạ vâng, rồi, chưa thấy đèn xanh của quý vị. Quý vị nào có thì quý vị cứ gọi vào nha. Hùng Anh vẫn đang chờ chia sẻ của quý vị. Thành ra quý vị nào có thì gọi vào càng sớm càng tốt, để mà có thời gian chia sẻ tin tức cho thính giả của mình. Nếu mà quý vị thấy có cái điều gì mà quý vị thấy chưa có nhắc qua mà quý vị quan tâm tới đó, Hùng Anh cũng mong là quý vị gọi vào để nêu cái vấn đề đó ra, để mà chúng ta cùng có cơ hội chia sẻ với nhau thưa quý vị. Vâng, trong thời gian chờ đợi quý vị gọi vào tiếp tục đó, thì cái vấn đề mà liên quan tới cái sự gian lận bầu cử của năm 2020 đó, thì nó cũng vẫn còn đó thưa quý vị. Nhưng mà người dân thì cũng nghe, cũng chờ, không biết là khi nào những cái người mà phạm tội đó sẽ ra trước cái vành móng ngựa thưa quý vị. Nhưng mà tất cả những vấn đề đó thì họ cũng đang xào nấu, tức là đang có những cái vấn đề mà truy tố đó quý vị, điều tra tiếp tục đó để mà đưa ra. Thành ra mình cũng mong là nó sẽ sớm có những kết quả mà nó làm cho người dân sẽ lên tinh thần, thưa quý vị. Tại vì biết là cái có tội nhưng mà phải chịu trách nhiệm để làm gì, để tương lai răn đe cho những người mà phạm pháp đó, họ biết rằng là cho dù thời gian có qua đi, tội thì vẫn còn đó, đúng lúc họ sẽ đụng tới mình thôi, chứ không thể nào mà phạm tội rồi không có gì xảy ra. Nói như vậy thì nó làm cho nó bất công với người dân, thưa quý vị. Tại vì nó thay đổi cái kết quả bầu cử đó, nó cũng đã một cái sự xúc phạm với người dân, chứ không phải mà cái sự tổn thất cho cái người ra ứng cử không, thưa quý vị. Tại cái người ta là người dân, người ta cần cái bầu cử được minh bạch. Cái sự gian lận của một lá phiếu là nó đã đụng tới cái quyền của một người dân bỏ phiếu bình thường. Một cái lá phiếu gian lận, nó đã lấy đi một cái lá phiếu của người mà bầu cử đàng hoàng, thưa quý vị. Thật ra cái điều đó không thể chấp nhận được, và nó làm cho người dân mất đi cái niềm tin ở nơi cái cuộc bầu cử, thưa quý vị. Và cái điều đó nó sẽ làm cho cái việc mà bầu bán ra cái người xứng đáng để lãnh đạo quốc gia đó, nó sẽ bị ảnh hưởng, bị mai một, thưa quý vị. Thành ra cái điều đó nó rất quan trọng, cái sự tin tưởng của người dân cho cái vấn đề cuộc bầu cử. Thành ra chúng ta cần phải làm cho nó tới nơi tới chốn, không phải để trả thù, không phải là cái gì hết, nhưng mà luật pháp phải nghiêm minh thì quốc gia mới có sức mạnh, thưa quý vị. Vâng, Hùng Anh một lần nữa xin ngừng ở đây và rất mong được lắng nghe những tin tức nào khác nữa mà quý vị có. Rất mong quý vị gọi vào để chia sẻ với chương trình ngày hôm nay. Chúng ta còn giờ nha quý vị, còn 35 phút nữa. Thời gian nó qua đi rất nhanh đó quý vị. Thành ra mới đây mà thời gian chỉ còn lại cái 35 phút. Thành ra quý vị nào có tin tức mà chưa kịp gọi vào, hay là có những chia sẻ hay là câu hỏi nào, rất mong quý vị gọi vào nha, để chia sẻ với diễn đàn của chúng ta ngày hôm nay. Với số điện thoại của đài 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời quý vị. Hồi nãy đó Hùng Anh có, trong lúc chờ đợi quý vị đó, Hùng Anh có hứa với quý vị là vì cái máy của Hùng Anh nó trục trặc, thành ra không gửi được cái tin tức thời tiết trọn vẹn cho quý vị. Thành ra trong lúc chờ đợi. Vâng, thấy rồi, xin mời thính giả trên đường dây. Hello, Hùng Anh xin mời.
3: Chào anh Hùng Anh.
0: Dạ vâng, chào chị Mai Lan.
3: Chào chị Thu Phương, và cũng không quên kính chào tất cả quý vị thân thương của đài tiếng nước tôi. Hôm nay thì Mai Lan cũng có một ít tin tức để chia sẻ với quý vị. Đó là trước tiên thì tin về Việt Nam đó, thì đây là cái tin chính thức của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ công bố rằng cái hiệp ước đang có hiệu lực cho đến năm nay 2026 này, được phát ra từ phòng công vụ hiệp ước Hoa Kỳ vào tháng 6 của năm nay. Đó thì trong cái công bố này đó, bên Hoa Kỳ họ ghi rõ hai điều rất là quan trọng cho những công dân Việt Nam Cộng Hòa. Đó là thứ nhất đó là các hiệp ước được công bố tính đến ngày 1 tháng 1 năm 2026 vẫn chưa hết hạn theo các điều khoản, hoặc chưa bị các bên tuyên bố hủy bỏ, chưa bị thay thế hay bị các thỏa thuận khác thay thế, hoặc chưa bị chấm dứt một cách dứt khoát. Đó là nói về hiệp ước hòa bình Paris 1973. Thì điều thứ hai đó thì họ cũng nói rằng Việt Nam Cộng Hòa được ghi nhận là một quốc gia hợp pháp và có chủ quyền cùng với 200 quốc gia khác trên thế giới. Đặc biệt là Hoa Kỳ ghi rất rõ cả hiệp ước đã ký với Việt Nam Cộng Hòa và đang được xem xét. Từ đó, chúng ta thấy rõ rằng Việt Nam Cộng Hòa chưa bao giờ được giải thể và Hoa Kỳ luôn còn công nhận tính hợp pháp của Việt Nam Cộng Hòa. Hoa Kỳ không từ bỏ Việt Nam Cộng Hòa thì tại sao người dân ở trong nước và hải ngoại lại cứ nghĩ rằng Việt Nam Cộng Hòa đã bị chấm dứt khi bị Cộng sản Việt Nam phi pháp xâm chiếm bằng vũ lực? Thì đó là cái công bố của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Đó, Việt Nam Cộng Hòa vẫn còn tồn tại như một quốc gia, thì họ đang xem xét cái vấn đề này. Thì mình nghe cái tin đó thì cũng vui vui và cũng cho những công dân Việt Nam Cộng Hòa biết rằng là họ vẫn để đó, và Hiệp định Paris 1973 vẫn còn tồn tại. Tất cả những cái gì mà ký giữa Việt Nam Cộng Hòa và Hoa Kỳ, hoặc là Hoa Kỳ ký trong Hiệp định Paris năm 1973 vẫn còn hiệu lực, và Bộ Ngoại giao của Hoa Kỳ vẫn còn đang xem xét cái vấn đề này. Thì đó là cái tin mới mà Mai Lan biết được. Còn nói về một cái cũng vấn đề này về Việt Nam, người Việt định cư ở tại Hoa Kỳ đó cần lưu ý về cái vấn đề gửi tiền về Việt Nam. Đó thì nhiều bà con Việt kiều quan tâm là và bàn luận rằng ở trong cái thời gian gần đây đó là cái sự mà gửi tiền về Mỹ, từ Mỹ mà gửi về Việt Nam nó có thể sẽ bị quản lý chặt chẽ hơn trước. Có ý kiến cho rằng là một số bang, tiểu bang như Texas hoặc là California vân vân, mỗi lần chuyển tiền về chỉ được khoảng 200 US dollar. Còn nếu mà chuyển cái số tiền lớn hơn đó, cái đơn vị mà cho phép đó thì tiền có thể phải báo cáo thông tin người gửi do cái cơ quan cho cái cơ quan thuế vụ của Mỹ, thì cái nơi mà dịch vụ mà họ gửi tiền về thì họ sẽ có thể là sẽ bị thông báo tin tức về cái người gửi đó, thì họ cũng sẽ cho biết danh tính và những cái số an ninh xã hội, hoặc là những cái số tiền đó mình gửi đó nó trên cái phạm vi 200 đồng á, thì họ phải theo luật hiện ban hành thì có thể sẽ bị báo cáo cho thợ thí dụ. Thì cũng có một cái số ý kiến cho rằng cái số khoản chuyển tiền hợp pháp có thể phải chịu các cái thuế đó. Còn nếu mà chuyển cái số tiền mà lớn hơn, cũng chẳng hạn như mình mua nhà hoặc là mua xe hay là đầu tư bên Việt Nam thì người gửi cần lưu giữ đầy đủ tất cả những hồ sơ, giấy tờ chứng minh nguồn gốc tài sản mà mình đem để gửi về Việt Nam. Thì các nghĩa vụ tài chính theo cái quy định nó phải hợp cái quy định hiện hành. Đó thì thông tin này cũng làm dấy lên nhiều cái ý kiến cho rằng các cơ quan chức năng của Mỹ đang tăng cường kiểm tra những trường hợp vừa nhận các khoản tiền trợ cấp xã hội mà vừa thường xuyên chuyển tiền về Việt Nam, cũng như là những người mà đang xài trợ cấp xã hội đó mà sao mà dư tiền nhiều quá để mà gửi Việt Nam, cũng bị người ta đang soi xét đó. Thành ra mình cũng phải cẩn thận cái vấn đề đó. Còn đặc biệt là những người đang nhận trợ cấp đó thì mà khi mà chuyển tiền về Việt Nam nhiều quá đó thì họ sẽ có thể điều tra. Thì đó là một cái vấn đề về gửi tiền vào Việt Nam. Còn nói về phía bên Hoa Kỳ đó thì Tổng thống Trump hiện giờ đó cũng đang cái vận động cái bờ Tây tiến thẳng vào sân nhà của ông Newsom ở California, để mà vì có thể rằng ông sẽ đi ra để mà tranh cử chức tổng thống của năm 2028. Thì Tổng thống cũng đã đến Los Angeles tối thứ ba ngày hôm nay nè, là để mà tham dự cái sự kiện gây quỹ của Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa tại câu lạc bộ golf của Trump, tức là golf Trump National đó. Đây là cái điểm dừng chân mở màn trong cái chuyến vận động kéo dài 2 ngày tại miền Tây, tức là phía bên California đó, bên Thái Bình Dương đó, kết thúc vào thứ tư ở tại Las Vegas. Đó thì Tổng thống sẽ tạo ra cái sự tương phản rõ rệt giữa chương trình nghị sự của mình và thành tích của đảng đảng viên dân chủ, đó là ông Calvin Newsom, thì cho rằng là những người liên tục tăng thuế dung túng cho tình trạng gian lận và lan tràn trong các chương trình sử dụng ngân sách của liên bang hoặc là ngân sách công, cũng như bao che cho những kẻ nhập cư bất hợp pháp, phạm tội buôn bán ma túy, cưỡng hiếp và giết người, thì ông sẽ kết thúc cái nhiệm kỳ, ông Newsom sẽ kết thúc cái nhiệm kỳ ở tại Sacramento của tháng 11 năm nay, và hiện là một trong những cái ứng cử viên hàng đầu trong cái danh sách để mà tranh cử sơ bộ của đảng Dân Chủ cho cái cuộc bầu cử của năm 2028. Thành ra dù ông chưa có tuyên bố chính thức, nhưng mà ông Trump, Tổng thống Trump cũng đang chọn chính cái thủ phủ của vị thống đốc này làm nơi cắm cờ ngay trên cái sân nhà của ông Newsom và trước mặt các nhà tài trợ lớn nhất của tiểu bang này, nhằm định hình hình ảnh đối thủ theo cái cách bất lợi ngay từ đầu, tức là ông bác nhà Trump của chúng ta đã sẽ đến đó để mà truy tội đó cho tất cả dân chúng Hoa Kỳ biết. Ông Trump không đợi ứng cử viên chính thức tuyên bố tranh cử mới bắt đầu tìm cách hạ bệ họ. Ngay từ cái bục mà phát biểu tại California, ông sẽ bắt đầu viết sẵn cái cáo phó và tham vọng tranh cử của năm 2028 của ông Newsom, để cho dân chúng thấy những cái kết quả mà ông đã làm việc từ trong cái nhiệm kỳ của ông, Newsom đó, ông nhiệm kỳ đó là những kết quả là gì, là luôn luôn tăng thuế và gian lận thuế gian lận thuế công và bảo vệ cho những di cư, những dân di cư bất hợp pháp ở tại tiểu bang này. Thành ra rằng ông sẽ cắm cờ ở tại tiểu bang California. Còn nói về cái tin nóng này thì đảng Cộng hòa ở tại Arizona cũng mới vừa đệ đơn rất là chấn động, nhắm vào hai kẻ phạm tội, đó là sau khi mà điều tra đó thì có vào khoảng 500.000 và từ 1.3 triệu cử tri bất hợp pháp, bao gồm người đã khuất mặt và những người nhập cư bất hợp pháp trong cái danh sách cử tri bị thao túng ở tiểu bang Arizona, tức là họ đã gian lận cái cuộc bầu cử của năm 2020 vì Thượng viện của đảng Cộng hòa đã xác nhận rằng là danh sách mà cử tri sai lệch cộng với cái phiếu bầu qua thư cộng với cái người nhập cư bất hợp pháp đó của đảng Dân Chủ đó, là họ có bằng chứng rõ rệt. Thành ra rằng là ông nghị sĩ Sonny đó, Sonny Borelli, trưởng nhóm của đa số của Thượng viện Arizona, tôi biết rằng là 733.000 cái phiếu bầu qua thư trong cái cuộc bầu cử của năm 2020 đã bốc hơi mà không dấu vết, không thể giải trình được. Chúng đã biến mất một cách vô lý, và hiện tại họ đang đệ đơn để mà kiện cái vấn đề này trên luật pháp, thì cái vấn đề này phải chờ thời gian trả lời. Còn một cái tin mới nữa đó là Nhật Bản sắp trở thành một nơi đặt một cái

vào khoảng là 12.000 người. Đó thì một cái đơn vị họ có nhiều như vậy đó, nhưng mà bây giờ đó thì trong cái đơn vị đó họ sẽ thành lập ra một nhóm người đó là chuyên môn sẽ xử lý về những thiết bị về máy bay không người lái, cũng như những cái công cụ mà dùng để mà gây nhiễu radar của kẻ thù, và sẽ tinh nhuệ trong cái vấn đề mà máy bay không người lái, mà trong cái trường hợp những máy bay không người lái sản xuất tại Hoa Kỳ đó thì lực lượng mặt trận truyền thông này đó truyền thống mới kết hợp với cái chiến lược mà cái đội điện tử mới này đó nhập vào trong cái bộ của thủy quân lục chiến đó, thì cái kế hoạch này đó là họ sẽ đặt ở tại Mỹ, nhưng mà chưa bao giờ đặt ở ngoài nước của Hoa Kỳ. Thì bây giờ họ chọn Nhật Bản là cái đơn vị này sẽ kết hợp giữa cái bộ chỉ huy lục quân ở Nhật Bản, nó làm với một cái lực lượng gọi là lực lượng đặc nhiệm mới để mà hòa nhập vào, và họ sẽ làm việc với nhau, và họ sẽ làm việc với đặt cái bộ này ở tại Nhật Bản, và sẽ làm việc với những quân nhân của Nhật Bản để mà huấn luyện, và cho cái bộ mới này được thành lập ở tại Nhật Bản, ở đảo Honshu, ở đảo Honshu. Thì họ sẽ phối hợp làm việc với Nhật Bản để mà sẵn sàng chiến đấu trong cái cuộc chiến mới ở tại Indo-Pacific, để mà giữ cái hòa bình ở tại tại vùng biển ở bên Indo-Pacific. Đó là một cái lực lượng mới mà lần đầu tiên Mỹ đã thành lập ở tại Hoa Kỳ, nhưng mà chưa bao giờ làm ở ngoài ngoại quốc. Thì bây giờ họ chọn nơi mà cần phải để cái bộ mới này gia nhập vào ở tại nước Nhật Bản. Thì đây là cũng một cái chuyện mới đây. Còn nói về Ukraine á, thì Nga vẫn tiếp tục lựa chọn cái con đường khủng bố hết lần này đến cái lần khác. Chỉ trong cái tuần qua đó, 7 ngày qua đó, thì Nga đã phóng hàng nghìn máy bay không người lái, bom bằng bom hàng không và tên lửa, gồm cả những cái tên lửa đạn đạo để nhắm vào nước Ukraine. Thì các cuộc tấn công này đã lan tới 16 tỉnh của Ukraine, gây hư hại đến 1.500 cơ sở hạ tầng dân sự, trong số đó có hàng trăm ngôi nhà. Thì hiện tại cái lỗ hổng mà trong cái cơ chế trừng phạt đó, không có đủ áp lực để mà trừng phạt trên cái cường độ để mà Nga đi vào bàn đàm phán để mà chấm dứt cái cuộc chiến vô lý và tàn khốc này. Thì trong 7 ngày qua, tức là trong tuần qua đó, thì đã có 144 tên lửa đã phóng vào nước Ukraine, 1.900 những cái loại phi cơ không người lái, và 1.600 những cái bom mà có dẫn đường. Thành ra rằng đây là một cái cuộc chiến rất tàn khốc, cần phải giải quyết. Thì đó là phía bên Nga mà tấn công Ukraine, mà trong khi đó thì Ukraine cũng tấn công lại, thì họ cũng tấn công cái nơi mà gọi là sản xuất chuyên môn mà buôn bán hàng lẻ đó, giống như là Amazon của Mỹ đó, thì cũng đã làm cho Nga thiệt hại vào khoảng 10 tỷ đô la. Và đây là cũng một cái sự hai bên vẫn gây thiệt hại cho nhau. Thì cái cuộc chiến này là khi mà Ukraine dùng máy bay không người lái đó, thì đã làm cho trên 100.000 doanh nghiệp nhỏ của nước Nga hiện có thể đã thiệt hại hơn 10 tỷ rồi. Thành ra là những cái hãng này đó thì

0: nó có cái tên là Wildberries, thì cũng như là Amazon của mình, nó chỉ trong vòng 2 tuần nó thì 18 cái nhà kho như vậy đã bị tấn công, và trong đó có nhiều bị tất cả những nơi đó bị tấn công hoàn toàn bị phá hủy, thì đó cũng là gây thiệt hại lớn. Ukraine cũng gây thiệt hại lớn cho phía bên Nga, thì cũng hy vọng rằng họ sẽ có một cái thời gian để mà ngồi xuống đàm phán để mà chấm dứt cái cuộc chiến này cho nó sớm, chứ để mà nhân mạng chết quá nhiều người rồi. Còn ở Âu Châu đó thì Tây Ban Nha đã điều lính tinh nhuệ của họ để là tái chiếm cái hòn đảo Ceuta. Đám đông đã bị di cư bất hợp pháp đó, họ đã tấn công đó, họ đã đến đó vào khoảng 60.000 người tràn qua cái biên giới từ ở cái lãnh thổ nhỏ bé của địa Trung Hải thuộc Morocco. Đó thì cái làn sóng tấn công này quá dữ dội đến nỗi mà Tây Ban Nha họ phải triển khai hàng trăm cái binh lính tinh nhuệ của họ để mà chiếm lại thành phố của chính họ. Thành ra rằng là những người mà ở tại trên đảo này nói những cái đám mà họ di cư qua như vậy đó, họ xâm chiếm đó, là những người trai trẻ. Mà những người trai trẻ này là họ đến đó, đó thì họ nói rằng là bên Morocco đó họ thả cho họ đi. Thì dân ở phía bên Tây Ban Nha họ tại sao đi mà không đem theo vợ con, sao tại ở nhà. Thì họ nói rằng là ở bên Morocco đó thì đang đói nghèo, mà bây giờ đi mà đem vợ con qua đây thì đâu có biết rằng là có thể lừa được hay không. Thì những nhà chức trách mà ở bên đảo của bên Tây Ban Nha họ nói đây là một cái hệ thống này là đã dàn dựng lên để mà xâm đi qua bên cái đảo của bên Ý, ở nước Ý đó, là có một cái động cơ rõ rệt rằng là họ đã đuổi cái dân họ đi qua bên nước khác để mà không biết những người này có trà trộn để mà đi đến đây để mà xây dựng cái xã hội chủ nghĩa, hay là đến đây để mà phát triển cái chương trình của cộng sản xã hội chủ nghĩa. Thành ra rằng họ cũng là báo động.
1: Cảm ơn chị Mê Lan.
0: Rồi thôi, Mê Lan xin tạm dừng nơi đây. Kính chúc cho quý vị một ngày nghe tin tức vui vẻ, an lành, hạnh phúc, bình an.
1: Dạ vâng, chị cũng được như vậy. Rồi, kính chào chị. Vâng, Hùng Anh xin mời thính giả vừa rồi mà có gọi Hùng Anh giữ đó, quý vị gọi trở lại giùm cho Hùng Anh nha. Chúng ta vẫn còn giờ để quý vị chia sẻ trong chương trình hôm nay. Vâng, Hùng Anh còn khoảng 20 phút nữa cho chương trình. Xin kính mời quý vị tiếp tục gọi vào để chia sẻ với diễn đàn. Số điện thoại của đài 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời quý vị. Vâng, Hùng Anh đang chờ, chưa thấy đèn xanh của quý vị. Quý vị nào mà còn có những chia sẻ, xin kính mời quý vị tiếp tục gọi vào nha, để gửi những tin tức mà quý vị có hoặc là những chia sẻ cho diễn đàn. Hùng Anh một lần nữa xin được kính mời. Vâng, số điện thoại của đài xin nhắc lại 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời quý vị. Dạ vâng, vẫn chưa thấy, hồi nãy vị thính giả vừa rồi có thể gọi trở lại giùm cho Hùng Anh nha. Thời gian thì vẫn còn cho quý vị, thành ra quý vị cứ gọi vào để chia sẻ. Xin mời thính giả trên đường dây. Hello, Hùng Anh xin mời.
2: Hello, thính giả kia không ra vô thì thôi, vì Năm vô đi. Cám tổ đi.
1: Rồi, xin mời vị Năm.
2: Nãy vị Năm nghe chị Mai Lan cho nói về vấn đề mà gọi chuyển tiền về Việt Nam đó, chị đúng đó, chị Lan nói đúng đó.
1: Yeah.
2: Cái trường hợp đó nên cũng cẩn thận, quý vị cẩn thận, nếu mà gửi tiền về Việt Nam thì cũng nên để ý cho chúng tôi thì gặp về rắc rối đó Hùng Anh.
1: Dạ vâng.
2: Ok, thì đó là cái phần đó. Còn vì năm hôm nay thì cũng tình cờ mình ngồi mình rảnh rảnh thì mình cũng nghe được một cái tin tức về tình hình của Iran trong mấy bữa nay đó.
1: Dạ. Yeah.
2: Thì mình phải công nhận là cái sự kiên nhẫn của ông Tổng thống Trump quá là cao độ.
1: Dạ vâng.
2: Mặc dù cái chiến lược này đó cũng làm cho Tổng thống bị sự phản đối của rất nhiều người dân Hoa Kỳ.
1: Dạ đúng.
2: Hoa Kỳ cũng có, mà người dân khắp nơi trên thế giới cũng có.
1: Đúng rồi.
2: Họ cho là cái việc kéo dài thời gian bằng cách cho Iran cơ hội thương lượng là cái việc làm vô bổ, nó vô ít lắm, nó kéo dài thời gian, bởi vì vậy thời gian nó không còn nhiều, mà cái đám Iran thì cứ nói ngược nói xuôi để câu giờ đó Hùng Anh.
1: Dạ đúng rồi.
2: Họ không biết nó đang âm mưu cái tính cái điều gì thì ai mà biết được.
1: Đúng rồi.
2: Những cái lời bình phẩm thoạt nghe thì mình thấy cũng có lý, và mình cũng nghĩ có thể là ông Trung cũng đã biết quá rõ về Iran rồi.
1: Dạ vâng.
2: Nhưng mà tại sao mình cứ nghĩ rằng cái đám vô hỏi đi, tại sao ông Trung biết mà vẫn còn chần chờ chưa chịu ra tay? Đó mới là cái điều mà người ta đang thắc mắc. Đó, đánh, người ta nói đánh cho Iran nó biết mặt để nó sớm chấm dứt điểm luôn Hùng Anh.
1: Dạ vâng.
2: Đó, đây là câu hỏi mà tại sao rất nhiều người nói là thắc mắc là tại sao biết nó vậy mà cứ nương ta cho nó hoài. Đó, bây giờ cho nên họ chờ kết quả từ phía ông Trump coi là từ đây sắp tới ông sẽ quyết ra sao trong những cái ngày đó. Thì nhưng mà bên cạnh đó, đó thì vì Năm cũng nghe được cái những cái bình luận và những cái lời biện hộ của một số bình luận viên đó.
1: Dạ vâng.
2: Là lý do tại sao ông Trump lại chần chờ như vậy.
1: Dạ. Yeah.
2: Và ông đang chờ đợi một cái điều gì? Họ Việt Nam nghe họ bình luận như thế này. Bởi vì ông Trump, ông còn chần chờ là vì trong thâm tâm của ông đó, ông không muốn chiến thắng bằng cái sự tiêu diệt quá tàn khốc. Mà theo ông á, là chỉ khi nào dạng bất đắc dĩ ông mới dùng tới thôi. Đó, ông muốn chính cũng như là chính Iran nó đầu hàng trước đó Hồng Anh, để khỏi đổ máu. Đó. Cho nên vì vậy mà ông cũng luôn hy vọng là phía Iran tự nguyện đầu hàng và đồng ý đàm phán một cách tử tế để tránh bớt cái sự đổ máu một cách oan uổng. Vì Tổng thống Trump cũng biết là chỉ cần một cái nhấp tay của ông thôi hoặc một cái gật đầu của ông thôi thì tình hình sẽ vô cùng thảm khốc mà không ai có thể mà lường trước được. Mà ông có nghĩ rằng cái người mà tránh thảm họa trước nhất có thể là người dân vô tội đó Hồng Anh.
1: Yeah.
2: Cho nên ông cũng muốn tránh những cái điều này xảy ra. Nếu mà cần thiết lắm thì ông mới ra tay. Đó là ông cứ nhấp ông chờ người ta nói là có lẽ gì lý do đó. Tại vì trong thâm tâm ông cũng là không phải là con người mà tên gọi là sắc máu Hồng Anh.
1: Yeah.
2: Ông có lương tâm, ông cũng có lương thiện đó. Ông cũng không muốn là chỉ bằng đổ máu hay là chết chóc đồ. Ông cũng không muốn xảy ra. Thì chỉ trừ khi nào mà quá đáng thôi.
1: Yeah.
2: Đó. Cho nên vì Năm biết không biết có ai có cái ý nghĩ giống như cái người bình luận này hay không. Nhưng mà theo suy nghĩ của vị Năm thì thay vì mình phê bình, mình chỉ trích Tổng thống Trump, thì tại sao mình không đồng lòng, dốc lòng cầu nguyện cho ông trước cái tình hình dầu sôi lửa bỏng này, cho cầu cho cái sức khỏe của ông không bị ảnh hưởng Hồng Anh. Bởi vì ông cũng đã lớn tuổi rồi, cho nên một cái sốc cũng có thể làm cho ông bị ảnh hưởng nữa. Cho nên mình cầu cho ông sức khỏe không bị ảnh hưởng, sức khỏe dồi dào và cái tâm trí của ông luôn được sáng suốt để ông đi đúng đường, ông làm đúng hướng, và ông sẽ đem lại hòa bình cho thế giới nói chung, rồi cho cái đất nước Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ nói riêng, để thế giới sau này người ta, nếu mà ông làm được việc thì sau này á bao nhiêu nước nó kính nể cái nước đất nước Hoa Kỳ này dữ lắm, không anh công nhận không? Mình cũng được thơm đây chứ bộ. Và con cháu đời sau của mình cũng được hưởng lây với cái danh dự này, đúng không Hồng Anh?
1: Dạ vâng.
2: Đó, nếu thật sự mà ông Trump mà ông thành công trong cái gán cờ này đó, thì sau này là phải nói là các nước trên thế giới ai cũng ngưỡng mộ đất nước Hoa Kỳ. Thì con cháu mình sống ở đây, mình cũng được thơm lây chứ bộ, phải không? Đó, cho nên thì bây giờ thay vì phê bình Tổng thống thì mình cứ tiếp tục cầu nguyện cho ông. Tại vì không phải một mình ông mà ông ôm trọn hết được đâu, cũng phải cần có ơn trên ban phước lành cho ông, rồi những người dân người ta ủng hộ ông nó một cách nhiệt tình thì ông mới có dũng khí, phải không Hồng Anh? Đó là vì Năm nghĩ như vậy thôi. Thấy người ta người nói vậy, người nói khác thì mình thấy cũng sốt ruột, nhưng mà thấy ông cũng gian nan quá Hồng Anh ơi. Nếu mà thành tâm thì mọi người hưởng, nhưng mà thất bại thì mình âm chịu, phải không? Khổ vậy đó. Ừ, thế ông thành công là bảo đảm cả đất người dân Hoa Kỳ đều hớn hở, nhưng mà lỡ ông thất bại thì thật tình là nói một mình ông dám. Thế thảm lắm. Ra trên nó thôi, trời, mình cầu nguyện cho ông Hùng Anh ơi.
1: Dạ,
2: đó là cái tin nhắn cái gì Năm nghe được chút xíu vậy thôi.
1: Cảm ơn chị Năm.
2: Đóng góp vô. Chị Năm cảm ơn Hùng Anh nha.
1: Rồi, cảm ơn chị Năm rất nhiều.
2: Xin chào.
1: Dạ vâng, rồi cảm ơn dì Nam rất nhiều. Và đó là cái điều mà phải nói là đi cái cuộc chiến này mà cái sự ủng hộ của Tổng thống Trump, thời gian nó cứ trôi qua thì liên quan về cái vụ này thì điểm ông bị tuột là đó, là đúng như cái chia sẻ của dì Nam vừa qua, thì người ta là muốn đánh cho rồi, y như vậy thưa quý vị, đó là chuyện bình thường. Ông cái quan trọng nữa, ông biết những cái mình không biết, thành ra mình cũng nên nghĩ tới cái điều đó. Thành ra có những cái trong đó chúng ta không biết, thành ra chúng ta cũng để cho cái việc mà quý vị cũng đừng quên là không phải một mình Tổng thống Trump quyết định cho cái vấn đề này, họ có cả một cái nội các, có những cái người ở trong đó nữa quý vị. Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây. Hello, Hùng Anh xin mời.
3: Dạ vâng, dạ tôi Nguyễn Mời xin kính chào quý vị, chào anh Hùng Anh, chị Thu Phương.
1: Hey, chào anh Mộ Hiệp.
3: Dạ vâng, thì thưa quý vị, tôi cũng có một ít suy nghĩ nhận định về cái thời cuộc, giống như quý vị cũng đã từng lo lắng vậy. Cái cuộc chiến Iran thì thật sự nó vượt cái sự hiểu biết của mình. Với cái sức của người Mỹ và Do Thái như vậy, nhưng mà kéo dài nữa, bây giờ khó biết cái ngày tháng nào mà nó chấm dứt. Nếu mà chấm dứt trước tháng 10 thì hy vọng là cái ghế Hạ viện và Thượng viện đầu giữa kỳ thì Đảng Cộng Hòa sẽ nghiêng về được. Còn không thì nó rất là mong manh. Thì Tổng thống Donald Trump, ông nói rất mạnh, ông có thể hy sinh cái quyền lợi của Đảng Cộng Hòa cũng như chính quyền lợi của ông để ông làm được cái nhiệm vụ cao cả tại Trung Đông. Và cái chủ đích ở đây là có cuộc chiến giữa Iran. Thì nhiên là cả thế giới đều thấy là nước Mỹ là một cái chính nghĩa rồi. Vì Iran họ có vũ khí hủy diệt thì họ sẽ đánh ngay vào nước Mỹ. Và đồng thời chúng ta cũng đã thấy là trên 40 năm rồi, qua nhiều đời tổng thống, kể từ thời tổng thống Jimmy Carter cho đến khi tổng thống Donald Trump, thì ông thấy những cái kế sách trước đây nó không có hoàn bị, cho nên ông mới tổ chức một cuộc chiến. Nhưng mà cái kế dài này nó sẽ thực sự là nó có hại, mà mình phải nói là cầu nguyện và rất là lo lắng. Ví dụ như quý vị thấy ấy, là khi phó tổng thống Reagan, ông ta là người giống như là thân cha, tìm ra những cái hối lộ tham nhũng của những cái thế lực khác trong cái chính phủ. Thì những cái mà quý vị thấy nó trong cái trường hợp, tôi chỉ nêu ra một trường hợp là nó rất là khủng khiếp rồi, là ăn gian cái tiền của chính phủ, như là tiền bệnh, tiền không đi làm mà khai lên đi làm, thì có tới 298.000 là 298.000 gian lận. Trong đó có rất nhiều trường hợp, không phải là trong đó, mà ngoài 298.000 này có một số người đã chết rất lâu mà vẫn còn ăn tiền già. Thì quý vị thấy nè, bây giờ giả sử mình mà đứng ra mình làm ăn gian đó thì nó khó nha. Ví dụ như cha mẹ mình qua đời mà mình lãnh cái chết đó, thì mình là người dùng cái chết đó mà tại sao không có tiền ra? Nó khó không? Quý vị thấy khó đó. Khó làm. Nhưng mà giả để mà đi vào bầu cử thì chuyện rất là dễ. Cho nên những cái trường hợp mà mình ở đây tôi đang nói về vấn đề tổn thất nước Mỹ, không, cái tiền là một cái sự giới hạn, nhưng mà bị cướp cái quyền làm chủ của người dân Mỹ, quyền mà định hướng do người dân muốn, cái điều đó nó vĩ đại hơn tiền, nó bao trùm hơn tiền, hàng ngàn tỷ bị thất thoát hiện nay. Nhưng mà vấn đề bầu cử mới là một vấn đề mà chúng ta mất mát, đau đớn và to lớn hơn. Cho nên cái điều mà Đảng Cộng Hòa sắp tới đây nếu mà bị thua ghế đó, thì những cái điều mà Phó Tổng thống Genevan bây giờ ông ta tìm ra, tôi nói xin lỗi quý vị, Cộng Hòa mà không giữ được Thượng viện với Hạ viện thì những cái công trình của Phó Tổng thống Genevan thì coi như vứt vào sọt rác thôi. Trước mặt quý vị thấy ông Fauci, quý vị thấy bà Bích Lương Trinh ra điều trần hay ra tòa cũng vậy. Họ nói họ không nghe, không nhớ thì thôi chứ ai làm gì được họ. Đấy. Cho nên đó, mình thấy cái tổng cơm ông cũng thật sự chưa đủ cái power, hay là luật pháp Mỹ cũng chưa đủ cái quyền hạn để mà chế tài những phần tử nó như vậy. Cho nên cái vấn đề bầu cử ở đây sắp đến rất là khó. Cho nên cái chiến tranh của Trung Đông, lúc đầu mình tưởng nó sức mạnh của bom đạn như vậy, nó có thể kết thúc sớm để trước tháng 9, đó là theo tôi nghĩ như vậy, để mà mình có một cuộc bầu cử như mà mình mong đợi, với cái số ghế còn áp đảo, nhưng mà hiện nay rất là chênh lệch. Thì thưa quý vị, có cái tin tức mới đây là một người ở trong cái dàn bảo vệ hoặc là an ninh cho Phó Tổng thống Mỹ hiện tại, đương kim đó, là ông Biden đó, lại là một tay mật vụ hai mặt, nó đưa tin tức ra ngoài là giờ nào đi Phó Tổng thống đi, giờ nào Phó Tổng thống về, đi đâu, và những cái phim nó đưa ra ngoài nè. Thì như vậy thấy nó sao mà nó khó nói quá. Tại sao một cái giới chức Phó Tổng thống nữa là ông cũng ngang nghỉ sắp xỉ là 9-10 với Tổng thống chứ đâu phải ít đâu, mà tại sao có một cái phần tử như thế này, mà cái phần tử này nó thuộc về Đảng Dân Chủ, nó rất ghét Bullock, nó rất ghét lực lượng ASEAN. Thế nó ghét thì nó cũng có thể làm được những cái trách nhiệm của nó thì cũng được đi. Nhưng mà cái người này nè, cái người mà bị lộ ra là cũng có từ cái thời ông Biden đó. Mà không hiểu sao mà mình ngạc nhiên, tôi ngạc nhiên vô cùng luôn. Và cuối cùng thì gửi, chắc quý vị cũng đang lo lắng như tôi thôi. Cho nên là gửi đến quý vị một cái tin tức để mà nó vui trở lại một chút. Nên là nước Mỹ hiện nay có một cái ưu đãi, rất là ưu đãi cho những người nói xấu nước Mỹ. Tức là nói xấu nước Mỹ mà ca ngợi Trung Cộng chẳng hạn, thì Mỹ sẽ cho họ một cái vé đi thẳng qua Trung Cộng ở, kèm theo với cái tiền, số tiền mặt là 2,600 đồng. Tôi thật sự là hả hê, rất là tôi thấy thỏa mãn với cái tin tức này, tôi vui lắm. Vì lâu nay tôi có một cái sự ấm ức, tôi gặp cái người họ nói xấu nước Mỹ thậm tệ, họ ca ngợi Trung Cộng lên tận trời xanh, họ nói ngay trước mặt tôi, nhưng mà họ bỏ ra 10,000 để mua cái quốc tịch Mỹ. Tôi nói thẳng nè, anh Hồng Anh làm ơn cái ghi này, tôi làm chứng cho. Họ mua 10,000, mua thẳng luôn. Nước Mỹ này không phải là không có tham nhũng hối lộ đâu. Trong Mỹ là họ trừng trị tham nhũng hối lộ một cách công minh. Nhưng mà đó, những người họ nói trước mặt mình tức tối ghê lắm chứ. Cái gì họ cũng ca ngợi Trung Quốc, mà họ nói xấu nước Mỹ là không còn cái lời nào. Thì cái này tôi hả hê, nhưng mà cũng chưa đạt. Là vậy nè, thí dụ mình thu âm được người A, người B nào đó mà nói xấu nước Mỹ, mình đưa cho người ta, mình đưa cho nhà chức trách, mà nhà chức trách cưỡng bức họ phải đi ra khỏi nước Mỹ thì mới là đúng. Chứ còn nó khơi khơi và cũng không ai đi, tại vì nó nói xấu Mỹ rõ ràng trước mặt tôi luôn á. Mà nó là bỏ tiền ra, nó mua 10,000 tiền quốc tịch khỏi thi. Đó là một cái tổ chức rõ ràng luôn, có người đậu rồi, chứ không phải là cái người đó nói, tôi nói chuyện ma chuyện quỷ, mà tôi nói thiệt, tôi nói trước mặt. Thì cái đạo luật này ra đời tôi cũng mừng, nhưng mà tôi nghĩ đạo luật này cũng không ai ngu mà đi, nó chỉ nói là nói thôi, chứ nó vẫn bỏ tiền ra 10.000 để nó mua quốc tịch Mỹ, khó thi. Đó, do FBI hay là CIA gì đó trình báo làm đi. Mà nó đã tồn tại nhiều năm rồi. Có rất nhiều cái tổ chức của người Việt Nam ở tại Hoa Kỳ đã làm sai dữ lắm. Ví dụ như cái chuyện nêu mà giàu có như thế mà trốn thuế rất là nhiều. Thì trốn thuế thì cũng được đi, nhưng mà một phần nào chứ tôi vét sạch thấy như thế thì nước Mỹ thì còn gì. Đó, thành thử là chúng ta thấy rõ ràng người Việt Nam ở trên Washington DC có một cái tổ chức thi bằng lãi, mới đầu thì nghèo, ngồi ghế nhựa ăn cơm hộp, nhưng mà sau có hàng chục nhân viên làm thì dùng cái giấy tờ của người thi, cái người đó họ vô tình họ nộp vô để thi luật vì họ không biết tiếng Anh, rồi mua chuộc thế nào đó để đậu được cái bằng luật, làm tới cả ngàn vụ như vậy, cuối cùng thì bị bắt, chứ không phải là không bị bắt. Cho nên cái vấn đề thi quốc tịch ở đây là cái người đó họ cầu được cái quốc tịch Mỹ mà họ trân trọng nước Mỹ thì tôi cũng im, nhưng đó cái là họ phỉ báng nước Mỹ. Chương trình và thời lượng đến đây thì chắc cũng đã hết, thì tôi xin cảm ơn quý vị cũng như cảm ơn ông anh đã cho phép tôi gỡ vào cái nhận định của mình. Xin cảm ơn quý vị.
1: Cảm ơn anh, cho anh chia sẻ, cảm ơn cái tin vui mà anh nói là gửi cho thính giả đồng hương của mình. Thì Hùng Anh cũng có một cái tin vui gửi cho anh, riêng anh. Đó là cái sự mà anh lo lắng là tháng 10, không biết là giải quyết xong chưa, để cho có cái thuận lợi cho cuộc bầu cử cuối năm, cuộc bầu cử giữa kỳ, để mà đảng Cộng Hòa nói chung cũng như Tổng thống Trump tiếp tục cái chương trình của mình. Thì Hùng Anh đó, thì phải nói là chắc là tin tưởng nó sẽ xảy ra trước cái đó, tức là không quá tháng 10 đâu. Thì đó là cái mà có thể sớm hơn nữa, thành ra hy vọng là cũng như dì Năm và cũng như anh có nói, chúng ta cần sự cầu nguyện cho cái việc đó sớm tới hơn, để cho người dân của đất nước Hoa Kỳ sớm thấy được cái ngày mai tươi sáng trở lại nha. Cảm ơn anh đã gọi ra.
3: Rồi nếu mà được như anh thì tôi cũng sẽ làm một cái xin một cái lễ tạ ơn và đồng thời mời anh Hùng Anh đi ăn phở.
1: Đúng luôn.
3: Xin người cứu đồng hương làm chứng.
1: Cảm ơn anh rất là nhiều. Điều đó sẽ...
3: Dạ vâng.
1: Dạ vâng, xin chào anh. Vâng, thưa quý vị.
3: Vâng, xin chào quý vị.
1: Dạ vâng, chào. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì cũng đã hết giờ cho chương trình. Cũng rất là vui. Cảm ơn quý khán giả đã lắng nghe, theo dõi chương trình ngày hôm nay. Và cái điều đặc biệt đó quý vị, tin tức thì chúng ta theo dõi để biết và để nghe. Nhưng mà quý vị nên nhớ cái điều quan trọng, hãy giữ cho mình là cái niềm hy vọng. Niềm hy vọng nó sẽ đem lại cho chúng ta một cái cuộc sống tốt đẹp, thưa quý vị. Cái sự hy vọng nó đem tới lạc quan, yêu đời. Và từ đó, nó bảo vệ cái quan trọng nhất trong con người của mình. Đó là sức khỏe của chúng ta, thưa quý vị. Không có sức khỏe thì mọi thứ khác cũng như không còn gì hết, thưa quý vị. Thành ra để có được cái sức khỏe đó, hãy có hy vọng cho chúng ta. Cho dù hoàn cảnh nào xảy ra, hãy giữ cho mình cái niềm hy vọng. Cảm ơn quý thính giả một lần nữa đã theo dõi chương trình, cũng như đã gọi vào tham gia. Và không quên kính chúc quý thính giả đêm nay một giấc ngủ thật là an bình và hạnh phúc bên cạnh những người thân yêu của mình. Và sau đây xin kính mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các chương trình khác của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi.
4: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
5: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
4: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
5: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Bulwark Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
4: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
5: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638-0247, 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684, 770-912-9684.
4: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential.

Dạ vâng, Hùng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nước tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hùng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả, giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại gọi về Việt Nam trong chương mục đã có của quý vị với V247, hay là mở chương mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chương mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hùng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh tiếng nói tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh tiếng nói tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh tiếng nói tôi thì đài phát thanh có thêm chút đỉnh tài chánh để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình an và mạnh khỏe.

Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông xin chân thành cảm ơn quý đồng hương đã ủng hộ siêu thị Hồng Kông trong nhiều năm qua. Hiện nay, hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông đã có 6 địa điểm để cung cấp đầy đủ các thực phẩm, trái cây và đủ loại thịt cá mà người Việt Nam chúng ta yêu chuộng. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông với đầy đủ các mặt hàng Việt Nam và châu Á và đã có tại các thành phố nơi có đông người Việt sinh sống như Norcross, Chamblee, Snellville, Marietta, Atlanta và Dulles với các tên gọi siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market. Tại thành phố Duluth, địa chỉ 1630 Pleasanton Hill Road, thành phố Duluth, Georgia 30096. Sài Gòn Market tại thành phố Chamblee, địa chỉ 5000 Buford Highway, Chamblee, Georgia 30341. Tại thành phố Marietta, địa chỉ 1167 Powder Spring Street, Marietta, Georgia 30064. Tại thành phố Atlanta, địa chỉ 3317 Buford Highway, thành phố Atlanta, Georgia 30329. Siêu thị và chợ Hồng Kông tại thành phố Norcross, địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, thành phố Norcross, Georgia 30093. Tại thành phố Snellville, địa chỉ 4002 Highway 78, thành phố Snellville, Georgia 30039. Quý vị có thể vào Google để tìm biết các địa điểm của siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market nơi gần mình cư ngụ, và xin quý vị có thể vào website của chúng tôi tại địa chỉ www.cityfarmer.market để biết những mặt hàng hạ giá mỗi tuần của chúng tôi. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông cùng tất cả nhân viên xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.

0: Tin đặc biệt, mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
1: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
0: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
1: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
0: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
2: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
0: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
3: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
0: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng, và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
3: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
0: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Ridge Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901. Nếu quý vị muốn có được những thước phim ghi lại kỷ niệm những ngày đáng ghi nhớ của cuộc đời mình cũng như của gia đình, như ngày đám cưới, đám hỏi, ra trường, sinh nhật, vân vân, xin quý vị hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh, một chuyên viên quay phim và dựng phim với nhiều năm kinh nghiệm.
4: Anh Tân Huỳnh là một chuyên viên có nhiều năm kinh nghiệm về phim ảnh, sẽ giúp quý vị ghi lại những hình ảnh của đám cưới, đám hỏi, sinh nhật, ra trường, họp mặt bạn bè thân hữu, những sinh hoạt trong cộng đồng và tang chế. Anh sẽ giúp ý kiến và đạo diễn để quý vị có những hình ảnh rõ ràng, đẹp và trung thực nhất mà quý vị chắc chắn sẽ rất hài lòng.
0: Anh Tân Huỳnh làm việc với phương châm phục vụ tận tình, chu đáo, kỹ lưỡng và vui vẻ.
4: Xin gọi cho anh Tân Huỳnh ở số điện thoại 678-790-3882, 678-790-3882 để biết thêm chi tiết.
0: Một lần nữa, để lưu giữ lại những hình ảnh để đời, xin hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh 678-790-3882.

Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị North Atlanta Memorial Park, nghĩa trang lớn nhất Georgia của người Việt Nam, nơi sẽ phục vụ quý đồng hương trong các lĩnh vực an táng một cách tận tâm và trang trọng. Tại North Atlanta Memorial Park, chúng tôi tôn vinh truyền thống tình cảm gia đình và sự tưởng nhớ. Chúng tôi tự hào phục vụ cộng đồng người Việt với các dịch vụ an táng hết sức trang trọng, bắt nguồn từ các giá trị văn hóa. Quý vị và gia đình có thể chọn bất cứ hình thức an táng nào, từ hình thức truyền thống dưới lòng đất, an táng trong lăng mộ riêng tư hay hỏa táng một cách trang trọng. Chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng hướng dẫn quý vị mọi thủ tục với sự quan tâm và thấu hiểu. Khuôn viên yên bình của North Atlanta Memorial Park là nơi để các thế hệ đến thăm viếng, cầu nguyện và tưởng nhớ. Quý vị có thể đặt lịch hẹn cho cá nhân, gia đình và các nhóm lớn. Xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177, 770-804-1177. North Atlanta Memorial Park tọa lạc tại địa chỉ 5188 Winter Chapel Road, thành phố Dunwoody, Georgia 30360. Mọi chi tiết và câu hỏi xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177 hoặc vào website của chúng tôi để biết thêm chi tiết tại địa chỉ northatlantamemorialpark.com. North Atlanta Memorial Park, nơi tôn vinh di sản, đức tin và gia đình, hôm nay và mãi mãi về sau.

tôi, Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều vị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofor Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.

0: xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở, trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
1: Master Phở với khung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
0: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Purple Highway, Northeast, thành phố Doraville, Georgia, 30340.
2: Số điện thoại 678-888-8989. 678-888-8989.
1: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương. Atlanta có gì lạ không anh?
3: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui đó là công ty Lamecon Food vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
1: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì anh?
3: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt, với 4 vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm, với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
1: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ, mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
3: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Buổi trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử, rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại tuốt trên núi, mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
1: Như vậy anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
3: Canh ăn liền Veggie Soup của công ty Lamecon Food hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great Wall và Lake City International Market. Và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.
4: Anh ở biển Hormuz, lúc 2 giờ sáng, khoảng 23 hải lý đông bắc cách cảng Al Shabab ở Oman. Đây là khu vực Mỹ.

Hồng Hạnh thân mến, kính chào quý vị thính giả đến với tiết mục của ngày thứ ba, ngày 4 tháng 8 năm 2026. Ca dao tục ngữ văn thơ tâm tình và hát đố. Hồng Hạnh vừa gửi đến quý vị một nhạc phẩm có tựa đề là Đẹp lòng người yêu. Đây là một bài hát nhằm ca ngợi tình yêu đôi lứa thời chiến, sự thủy chung, nỗi niềm và những ước hẹn của người lính cùng người yêu bé nhỏ nơi hậu phương. Và thưa quý vị, Hồng Ánh đố quý vị, nhạc phẩm này là của nhạc sĩ nào? Và người nhạc sĩ này cũng là thính giả lâu năm của đài radio Tiếng Nước Tôi. Hồng Ánh không biết bây giờ chú ra sao, chú có khỏe không, và chú vẫn theo dõi đài radio Tiếng Nước Tôi phải không? Hồng Ánh vẫn nhớ chú. Và thưa quý vị, đây là một nhạc phẩm mà rất là nhẹ nhàng, dễ thương và đầy ước hẹn. Hồng Ánh xin gửi tặng đến quý vị và xin được cảm ơn người nhạc sĩ này. Hồng Ánh xin quý vị có thể cho Hồng Ánh biết đây là bài hát được sáng tác bởi nhạc sĩ nào?

0: yêu vì nết chẳng chết vì người. Yêu vì nết chẳng chết vì người. Hồng Ánh mời quý vị nha. Đừng quên câu ca dao tục ngữ của chúng ta ngày hôm nay: yêu vì nết chẳng chết vì người. Rồi, Hồng Ánh xin phép nhận vị thính giả trên đường dây và sau đó sẽ gọi cho chú Sơn.
1: Hello, cô Minh chào Hồng Ánh cùng tất cả quý khán giả thân thương trên đài.
0: Dạ.
1: Bài hát đẹp lòng người y, người đẹp lòng người yêu của Hồng Ánh sáng tác Ngọc Sơn và Tuấn Hải, đúng không?
0: Đúng rồi cô. Cô nhạc sĩ Tuấn Hải. Có Ngọc Sơn nữa sao cô?
1: Ngọc Sơn và Tuấn Hải hai sáng tác.
0: Dạ, cô không biết cô chú có còn nhớ nhạc sĩ Tuấn Hải ngày xưa hay gọi vào đài không?
1: Hồi đó trong... là cô chú có vô đài.
0: Vậy ở trong cái tiết mục mà Hồng Ánh và anh Hoàng Phố phụ trách đó. Chú gọi vào, chú dễ thương lắm.
1: Thế hả?
0: Hồng Ánh nghĩ anh chị Diệu Kim còn nhớ và rất nhiều quý vị thính giả còn nhớ. Dạ.
1: Cô vô sao đó, cô mới vô qua bao nhiêu năm nay thôi.
0: Dạ.
1: Mấy người rồi. Vô chắc mấy chục năm nay.
0: Dạ,
1: mấy
0: Hồng Ánh
1: rồi.
0: Đúng rồi, Hồng Ánh cảm ơn cô nha. Của nhạc sĩ Tuấn Hải và Ngọc Sơn.
1: Vâng, hôm nay trong chương trình có giao tục ngữ văn thơ của Hồng Ánh, cô xin cảm ơn Diệu Kim đã yêu mến và yêu cầu Út hát bài Bảo Rừng với sáng tác của Hồng Dân và Trần Quý. Và bài hát này xin gửi tặng đến Hồng Ánh với Diệu Kim cùng tất cả quý khán giả nghe đài và các cô chú phụ tá trong chương trình nhạc đố hôm nay. Mong rằng giai điệu và lời ca sẽ đưa chúng ta trở về với những ký ức đẹp,
0: yeah,
1: nơi có núi rừng, có tình người và những nỗi nhớ còn mãi theo thời gian.
0: Dạ, và trước khi cô hát thì Hồng Ánh cũng xin nói lại, cái tiết mục này là ca dao tục ngữ, văn thơ, tâm tình và hát đố, chứ không có chỉ có hát đố không đâu nha. Rồi, dạ.
1: Vâng, cô xin mượn mấy câu thơ để thay lời cảm ơn.
0: Dạ.
1: Diệu Kiên gửi đến phương xa, nhớ câu ca hát đậm đà nghĩa thân. Hồng Ánh nối nhịp văn chương, mời nghe Bảo Rừng còn vương nghĩa tình. Vâng, xin mời quý vị cùng lắng nghe bài hát Bảo Rừng của nhạc sĩ Trần Quý và Hồng Vân. Xin mời quý vị.

0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở, trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon, đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
1: Master Phở với khung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
0: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Purport Highway, Northeast, thành phố Doraville, Georgia, 30340.
2: Số điện thoại 678-888-8989. 678-888-8989.
1: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương. Atlanta có gì lạ không anh?
3: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui, đó là công ty Lamecon Food vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
1: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì anh?
3: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt, với 4 vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm, với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
1: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ, mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
3: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Buổi trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử, rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại thuốc trên núi, mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều.

0: xin thông báo và giới thiệu đến quý đồng hương Việt Nam nhà hoàng Lee's Funeral Home and Crematory tại Gwinnett Chapel, địa chỉ 4067 Industrial Park Drive, ngay góc đường North Berkeley, thành phố North Rose, Georgia 30071. Điện thoại liên lạc là 770-622-2525, 770-622-2525.
1: Chúng tôi chuyên đảm trách về tang lễ và hậu sự với phương châm làm việc là phục vụ ân cần và chăm sóc thật chu đáo.
0: Chúng tôi có nhà nguyện để làm tang lễ cho mọi tôn giáo, được đốt nhang và trầm hương, có lò thiêu tại nhà quàng để thiêu bất cứ lúc nào, có nhân viên kinh nghiệm túc trực 24/24 và thân nhân có thể ở lại qua đêm. Chúng tôi có bếp lò để quý vị tiện việc nấu nướng.
1: Ngoài ra, chúng tôi còn có những dịch vụ như nhận gửi quan tài đi khắp mọi nơi, nhận đặt vòng hoa phúc điếu, và đặc biệt chúng tôi còn có chương trình mua đất trước cũng như chương trình Family Advantage trả góp.
0: Quý vị cũng có thể gọi cho bà Cookie Lee để tham khảo hoặc biết thêm chi tiết qua số điện thoại 770-401-7616, 770-401-7616.
2: Nhà thuốc Tây Premier Specialty
3: xin được giới thiệu một sản phẩm độc đáo để phục vụ cho nhu cầu sức khỏe của quý vị, được chiết xuất từ thực vật thiên nhiên. Sản phẩm XNB Super Fucodin của công ty Healthy and Beauty Nutricare USA LLC với công dụng chống oxy hóa, giúp phục hồi sức khỏe mau chóng, giúp tăng cường hệ thống miễn dịch, giúp phòng ngừa bệnh tật, được làm từ nguồn thiên nhiên với hàm lượng Fucodin từ quần đảo Okinawa chiết xuất lên đến 85%. Phối hợp với chiết xuất nấm Agaricus quý hiếm sẽ giúp mang lại kết quả vượt trội cho quý vị trong việc bảo vệ sức khỏe. Sản phẩm XNB Super Fucodin hiện đang được bán tại
2: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
3: địa chỉ 11720 Midlock Creek Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Điện thoại liên lạc 770-622-8901. Atlanta Pharmacy nằm đối diện chợ Hồng Kông tại địa chỉ 5456 Jimmy Carter Boulevard, Suite 160, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-897-7779. Để biết thêm chi tiết và được tư vấn miễn phí 24/7, xin gọi số điện thoại 678-772-7486. Để bảo vệ sức khỏe một cách hữu hiệu, hãy phòng bệnh hơn là chữa bệnh.
4: Anh ơi anh nhìn coi cái cổ của cái cô đứng ở bên trái kia kìa, có đẹp không anh?
5: À, đâu, anh đâu thấy gì đâu. Em cũng biết mà, ngoài em ra đó thì anh đâu có nhìn ngắm ai nữa đâu rồi mà thấy.
4: Thôi đi ông, đừng có xạo. Mới thấy cặp mắt láo liền tức thời, làm như hiền lắm vậy đó. Nhưng mà em nói đẹp ở đây á là nói cái sợi dây hột xoàn ở trên cổ kìa, không biết sắm ở đâu mà đẹp quá chừng luôn á.
5: Bây giờ thì thấy rồi. Chắc là cổ mua ở tiệm vàng Jimmy chứ gì. Anh còn nghe nói là tiệm vàng Jimmy thời gian này đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt lắm. Mua hộp xoàn 1 carat trở lên sẽ được tặng một vỏ xoàn vàng 18 trị giá từ 500 cho đến 700 đồng. Mua 2.000 đồng trở lên sẽ được tặng một hộp xoàn nhân tạo 1 carat. Ngoài ra tiệm còn có nhiều vỏ xoàn đang được giảm giá từ 50 cho đến 70% nữa.
4: Ủa, sao anh rành quá vậy? Nè, bộ có tới đó mua hột xoàn cho con nhỏ nào rồi phải không? Phải không?
5: Ui da, làm gì có cái chuyện đó. Mấy hôm nay đó người ta quảng cáo ầm trên đài tiếng nước tôi. Không tin em gọi em Hùng Anh em hỏi thử coi.
4: Thôi được, tạm tha cho anh đó. Bây giờ chở em ra tiệm vàng Jimmy liền đi. Em muốn nhân dịp này để mua thêm một mớ nữ trang nữa. Nè, anh có biết địa chỉ không vậy?
5: Biết chứ sao không. Tiệm vàng Jimmy tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, căn F119, thành phố North Rose. Điện thoại liên lạc là 770

0: 452-0789 770-452-0789 hoặc là số 770-368-8899 770-368-8999.
1: Chà, giỏi quá ha. Thôi, lấy xe chở em đi liền đi.
0: Dạ, xin tuân lệnh.
2: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
3: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
2: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
4: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị, để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
2: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng, và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
4: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
2: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Ridge Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông xin chân thành cảm ơn quý đồng hương đã ủng hộ siêu thị Hồng Kông trong nhiều năm qua. Hiện nay, hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông đã có 6 địa điểm để cung cấp đầy đủ các thực phẩm, trái cây và đủ loại thịt cá mà người Việt Nam chúng ta yêu chuộng. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông với đầy đủ các mặt hàng Việt Nam và châu Á và đã có tại các thành phố nơi có đông người Việt sinh sống như Norcross, Champlain, Snellville, Marietta, Atlanta và Duluth, với các tên gọi siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market. Tại thành phố Duluth, địa chỉ 1630 Pleasanton Hill Road, thành phố Duluth, Georgia 30096. Sài Gòn Market tại thành phố Chamblee, địa chỉ 5000 Buford Highway, Chamblee, Georgia 30341. Tại thành phố Marietta, địa chỉ 1167 Powder Spring Street, Marietta, Georgia 30064. Tại thành phố Atlanta, địa chỉ 3317 Buford Highway, thành phố Atlanta, Georgia 30329. Siêu thị và chợ Hồng Kông tại thành phố Norcross, địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, thành phố Norcross, Georgia 30093. Tại thành phố Snellville, địa chỉ 4002 Highway 78, thành phố Snellville, Georgia 30039. Quý vị có thể vào Google để tìm biết các địa điểm của siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market nơi gần mình cư ngụ. Và xin quý vị có thể vào website của chúng tôi tại địa chỉ www.cityfarmer.market để biết những mặt hàng hạ giá mỗi tuần của chúng tôi. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông cùng tất cả nhân viên xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
5: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
6: Chuyện gì mà sầm vậy?
5: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
6: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn, đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
5: Em nghe nói đó, công ty First Senior Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
6: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
5: Thì gọi ngay cho First Senior Care để được tham khảo rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
6: Vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
5: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545, hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
3: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
5: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.
7: Chết rồi, tiêu cái kiến xe rồi. Em Út, sao mà em xui quá vậy? Mới sáng sớm leo lên xe là hết xăng à. Vừa ra freeway là bị đá văng bể kiến luôn. Mai mốt á, anh không có dám chở Út đi đâu hết trơn á.
8: Đừng có đổ thừa nha. Tối hôm qua anh hai đi chơi về khuya, không thèm đổ xăng. Còn ai biểu anh cố vượt qua cái xe truck kia, cho nên mới bị đá văng bể kiến chứ bộ.
7: Còn cái nữa.
8: Có người bị quê rồi kìa.
7: Nè nè, nói nữa là cho xuống xe đó. Thay cái kiến này đó là tiêu luôn cái tháng lương của tôi rồi.
8: Anh hai đừng có lo, anh liên lạc ngay với Capital Auto Glass đi. Đây là nơi chuyên thay kiến xe cho tất cả các loại xe. Capital Auto Glass làm việc rất nhanh chóng, kỹ lưỡng và tận tâm, mà giá cả thì rẻ lắm. Họ sẽ đến tận nơi, tận nhà để thay kiến xe cho mình luôn nữa đó. Để coi, à đây nè, Capital Auto Glass tọa lạc tại 2375 Salford Terrace, thành phố Chamley, chung một địa chỉ với văn phòng dịch vụ tổng hợp Phi Anh đó. Còn số điện thoại là 770-652-8628, 770-652-8628.
7: Đỡ quá, như vậy có Capital Auto Glass thay kiến xe là không còn lo nữa.
9: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư
3: BMW Law Group,
9: nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, vân vân, xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Duluth, Georgia 30096. Thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
3: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
9: Mọi chi tiết xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị.

0: câu lạc bộ Planet Pickleball,
1: 12 sân chơi pickleball trong nhà. Mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm. Có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, v.v.
2: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pico để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
0: Câu lạc bộ Planet Pickleball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, Suite 500, thành phố Sinwani, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792, 678-404-5792.
3: Chết rồi, sắp tới ngày rồi, thiệt là nhức cái đầu hả?
4: Ui da, cái con nhỏ này sao mà đi đứng không có thèm ngó cái gì hết trơn vậy?
3: Ý anh hai, mới tới hả? Cho em hỏi, như có đám cưới thì mình nên mời ban nhạc nào hả anh hai?
4: Ủa, thằng nào xấu số vậy ta?
3: Anh nói trước quốc vậy anh hai, xấu số, tốt số gì ở đây?
4: Thì em mới nói là làm đám cưới mà, thằng nào mà cưới em là xấu số đó.
3: Xíu, tốt số, có phước mới lấy được em đó, cho anh biết.
4: Phải ông đó cô nương, mà anh chàng nào xấu, tốt số rước em về Vinh vậy, mà đòi mời ban nhạc cho đám cưới.
3: Em chưa có thèm theo ai về Vinh đâu, em hỏi ban nhạc là cho đám cưới của con Linh bạn em đó. Nó nhờ em tìm giùm cho nó ban nhạc thiệt là hay, giúp vui trong tiệc cưới, mà gần tới ngày rồi em vẫn chưa biết nên mời ban nhạc nào.
4: Vậy hả, làm anh cứ tưởng, à mà nè, em không nhớ hồi đám cưới anh có ban nhạc Tiến Dũng sao? Hôm đó ra về đó, ai cũng khen ban nhạc chơi hay, rất là chuyên nghiệp đó.
3: Đúng rồi, ban nhạc Tiến Dũng.
4: Ban nhạc Tiến Dũng chuyên nghiệp, tận tâm, phục vụ giúp vui cho tất cả các buổi tiệc cưới, hỏi, sinh nhật, party, lễ hội, hội đoàn, cộng đồng, v.v.
2: Ngoài ra, ban nhạc Tiến Dũng còn mở các lớp dạy nhạc tại tư gia về keyboard, guitar, piano, trống, v.v.
4: Nếu quý vị cần ban nhạc giúp vui trong các buổi tiệc, xin vui lòng gọi ban nhạc Tiến Dũng ở số điện thoại 770-582-0065, 770-582-0065 hoặc số điện thoại cầm tay 404-457-4047, 404-457-4047. Chắc chắn quý vị sẽ hài lòng.
0: Tiệm vàng Hồng Đức xin kính chào tất cả quý vị. Tiệm vàng Hồng Đức có chương trình mua 1 carat trở lên và bỏ sòn sẽ được tặng một chỉ vàng 24 carat. Quý khách mua hàng có giá trị từ 1.000 đô trở lên sẽ có quà từ tiệm. Tiệm vàng Hồng Đức là đại lý chính thức về vàng lá nữ thần tự do và vàng 4 số 9 cũng như hộp sòn GIA rẻ nhất vùng Đông Nam Hoa Kỳ. Chúng tôi có nhận làm đồ nữ trang custom made theo ý của khách hàng. Không chỉ thế, tiệm vàng chúng tôi đang có khuyến mãi giảm giá lên đến 75% và có chương trình bán trả góp 1 năm, 2 năm, 3 năm. Tiệm vàng Hồng Đức chúng tôi có 3 chi nhánh tại thành phố Atlanta, có 2 chi nhánh nằm trên đường Beaufort Highway, 1 chi nhánh nằm trong khu chợ Hòa Bình kế Phở Bắc và 1 chi nhánh nằm trong khu chợ Eisen Square kế tiệm bánh Sweetheart. Chi nhánh 2 của tiệm vàng Hồng Đức tọa lạc tại địa chỉ 4897 Beaufort Highway Northeast, căn 102, thành phố Chamblee, Georgia 30341. Điện thoại liên lạc là 770-454-8980, 770-454-8980. Chi nhánh 3 nằm tại thành phố Charlotte, tiểu bang North Carolina. Tiệm vàng Hồng Đức của chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý khách hàng đã và đang ủng hộ chúng tôi suốt 25 năm vừa qua.

Xin hạnh giới thiệu đến quý vị North Atlanta Memorial Park, nghĩa trang lớn nhất Georgia của người Việt Nam, nơi sẽ phục vụ quý đồng hương trong các lĩnh vực an táng một cách tận tâm và trang trọng. Tại North Atlanta Memorial Park, chúng tôi tôn vinh truyền thống tình cảm gia đình và sự tưởng nhớ. Chúng tôi tự hào phục vụ cộng đồng người Việt với các dịch vụ an táng hết sức trang trọng, bắt nguồn từ các giá trị văn hóa. Quý vị và gia đình có thể chọn bất cứ hình thức an táng nào, từ hình thức truyền thống dưới lòng đất, an táng trong lăng mộ riêng tư hay hỏa táng một cách trang trọng. Chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng hướng dẫn quý vị mọi thủ tục với sự quan tâm và thấu hiểu. Khuôn viên yên bình của North Atlanta Memorial Park là nơi để các thế hệ đến thăm viếng, cầu nguyện và tưởng nhớ. Quý vị có thể đặt lịch hẹn cho cá nhân, gia đình và các nhóm lớn, xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177, 770-804-1177. North Atlanta Memorial Park tọa lạc tại địa chỉ 5188 Winter Chapel Road, thành phố Dunwoodie, Georgia 30360. Mọi chi tiết và câu hỏi xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177 hoặc vào website của chúng tôi để biết thêm chi tiết tại địa chỉ northatlantamemorialpark.com. North Atlanta Memorial Park, nơi tôn vinh di sản, đức tin và gia đình, hôm nay và mãi mãi về sau.

0: Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa, số điện thoại là 678-359-6598, hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397, 470-658-2397. Nếu quý vị muốn có được những thước phim ghi lại kỷ niệm những ngày đáng ghi nhớ của cuộc đời mình cũng như của gia đình, như ngày đám cưới, đám hỏi, ra trường, sinh nhật, v.v., xin quý vị hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh, một chuyên viên quay phim và dựng phim với nhiều năm kinh nghiệm.
1: Anh Tân Huỳnh là một chuyên viên có nhiều năm kinh nghiệm về phim ảnh, sẽ giúp quý vị ghi lại những hình ảnh của đám cưới, đám hỏi, sinh nhật, ra trường, họp mặt bạn bè thân hữu, những sinh hoạt trong cộng đồng và tăng chế. Anh sẽ giúp ý kiến và đạo diễn để quý vị có những hình ảnh rõ ràng, đẹp và trung thực nhất mà quý vị chắc chắn sẽ rất hài lòng.
0: Anh Tân Huỳnh làm việc với phương châm phục vụ tận tình, chu đáo, kỹ lưỡng và vui vẻ.
1: Xin gọi cho anh Tân Huỳnh ở số điện thoại 678-790-3882, 678-790-3882 để biết thêm chi tiết.
0: Một lần nữa, để lưu giữ lại những hình ảnh để đời, xin hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh 678-790-3882.

Nam Phong và Phượng Dung xin gửi lời chào tái ngộ đến quý thính giả. Thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời quý vị nghe một truyện dài mang tên Điệu Buồn Tình Yêu. Truyện được sáng tác bởi nhà văn Hoàng Thu Dung. Xin mời quý vị cùng bắt đầu thưởng thức với phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung.

0: chuyện âu sầu tình là
1: nắng chiều đã tắt. Vào mùa này tìm một ngày nắng thật là hiếm hoi. Chiều nắng như ngày hôm nay lại càng hiếm hoi hơn. Bầu trời chỉ ửng lên một lát rồi lại trở về màu trắng đục đến ảm đạm. Hoàng Thúy buông cọ, thông thả bước lùi lại phía sau ngắm nghía bức tranh. Những màu sắc tươi vui trong tranh như có vẻ tương phản với khuôn mặt hiu hắt mùa thu. Nhưng cô lại bỏ qua được những hình ảnh đó. Cô vẽ theo cảm hứng chứ không phụ thuộc vào thời tiết. Nhất là chiều nay cô được đứng trong vườn hoa nhà của Hương Chi. Chỉ cần cảm nhận cái đẹp của hoa là cô đã đủ yêu đời rồi. Cô dọn dẹp giá vẽ rồi mang vào nhà. Hương Chi, bạn của cô, thì cũng đang loay hoay với bức tranh tĩnh vật của mình. Thấy Hoàng Thúy, Hương Chi mỉm cười nói:
2: Sao sớm vậy?
1: Không có hứng nữa, về.
2: Ngày mai chừng nào tới?
1: Sáng, nếu mà trời không mưa. Hoàng Thúy bước ra sau chào cô Trâm, rồi trở ra phòng khách. Cô nói ngắn ngủn với Hương Chi:
2: Bye.
1: Hương Chi nói với theo:
2: Nè, thứ sáu tao về đó.
1: Sao mày nói tuần sau? Hứng gì kỳ cục vậy? Bỏ tao lại một mình hả?
2: Tao đổi ý rồi, tao nhớ ông hoài quá cho nên tao phải về thôi.
1: Mở miệng là hoài hoài. Chán mấy người này quá.
2: Biết ngay là mày sẽ nói câu đó mà. Nè, yêu đi cưng. Rồi mày cũng sẽ không đi đâu nổi một tuần vì mày nhớ chàng đó biết không?
1: Không biết đến lúc đó tao có yêu như mày không, chứ thấy mấy người yêu nhau mất tự do quá, bực mình.
2: Nè, mày cứ ở lại về sau nghe, tao có bắt mày về đâu.
1: Hoàng Thúy liếc cô, hứ một cái, rồi ngoe ngoẩy bỏ đi. Hương Chi mà về thì cô ở lại làm gì, chán chết. Uổng công mấy ngày trời, cô nỉ non thuyết phục cô nàng ra Đà Lạt. Hoàng Thúy sức mê vườn hoa của cô Trâm. Được đứng vẽ giữa cây cỏ hoa lá thì không còn gì hứng thú bằng. Cả hai dự định sẽ ở một tuần, nhưng mới chỉ hai ngày, con nhỏ đã đòi về. Yêu với đường thiệt là chán. Cô rời nhà của cô Trâm, lững thững đi bộ về nhà của dì Liên. Nhưng chưa kịp rẽ vào ngõ hẻm thì có một chiếc xe mô tô từ trong phóng ào ào ra. Trong phút bất ngờ, cô chỉ kịp nhảy vào lề, nhưng cũng không xong, chiếc mô tô kia thắng két lại. Hoàng Thúy bị hất văng vào cột đèn, rơi xuống vũng nước đầy bùn. Cuộn tranh của cô rơi phịch xuống gần đó, nằm chơ vơ giữa đám bùn và cỏ. Người thanh niên nhanh nhẹn dựng xe, nhảy về phía Hoàng Thúy và lên tiếng:
3: Cô có sao không vậy?
1: Rồi anh ta đỡ cô đứng lên. Người thì không việc gì, chỉ hơi bị hoảng hồn một chút xíu, nhưng quần áo thì ướt mem đến tận lai áo. Chiếc áo len trắng muốt lấm tấm những bùn. Nhưng Hoàng Thúy không để ý lắm, gạt tay anh ta ra. Cô chạy quýnh quán đến cầm cuộn tranh và lật bật mở ra xem.
2: Trời đất ơi!
1: Hoàng Thúy thốt lên rụng rời. Tờ tranh bằng vải ướt sũng nước bùn, màu đất loang lổ xen lẫn các màu xanh đỏ, nhìn thật là thảm hại. Miệng Hoàng Thúy méo xịt. Cô ngẩng phát đầu lên, rung giọng rồi nói:
2: Đây là cái bức tranh dự triển lãm của tôi. Bây giờ tại anh mà nó ra nông nổi này. Anh chạy xe cái kiểu như vậy đó hả?
1: Rồi như không kềm được, cô nói như hét lên:
2: Anh phải bắt đền cho tôi.
3: Xin lỗi cô, tôi chạy nhanh quá, thiệt là bậy quá.
2: Xin lỗi rồi tranh của tôi có sạch lại được không? Anh làm nó bị dơ như vậy, chỉ cần xin lỗi là đủ sao?
3: Để tôi đem về tôi giặt cho cô nha.
2: Giặt cũng không có sạch được. Anh thừa biết những cái vết bùn như vậy làm sao mà giặt sạch được chứ hả?
3: Tôi nghĩ chắc không tới nỗi nào đâu. Xà bông bây giờ tốt lắm, cái gì mà không giặt ra được. Còn nếu mà không đó thì mình xài nước thuốc tẩy cũng được vậy.
2: Tẩy hả? Tẩy thì lại càng không được nữa. Tẩy rồi nó bay mất màu thì sao chứ?
3: Nếu vậy thì
2: anh ta nhún vai bất lực. Cử chỉ đó càng làm cho Hoàng Thúy giận lên. Cô bặm môi nhìn lại bức tranh, tiếc đứt ruột, càng tiếc càng tức điên cả người. Cô nuốt nước miếng, cắn chặt răng, cố dằn cơn tức.
4: Anh có biết là tôi đã phải bỏ biết bao nhiêu thời gian cho nó như thế nào không? Gần một tuần tôi chỉ vẽ được có bao nhiêu đó, mà đây lại là đề tài mà tôi thích nhất. Vậy mà chỉ vì anh.
3: Thì vậy cô vẽ lại cũng được mà. Cô đã vẽ được thì cô vẽ lại cũng được thôi, chứ có gì đâu.
4: Nè, anh có biết vẽ là thế nào không vậy? Bộ muốn bắt đầu lại là bắt đầu được sao? Cảm hứng đã qua thì làm sao mà lấy lại được? Anh đừng có nói một cách vô trách nhiệm như vậy.
3: Vậy bây giờ cô chỉ cách tôi sửa đi. Tôi sẽ cố gắng tôi làm để chuộc lỗi mình.
4: Còn sửa thế nào được chứ? Xem như là coi như là hư cả cái công trình của tôi rồi. Chỉ tại vì anh, chỉ tại vì một người chạy xe cẩu thả như vậy. Trời ơi, sao mà cái số tôi nó xui đến mức mà gặp phải anh chứ? Sao anh không tông vô cột đèn cho đáng đời đi, Mà lại bắt bức tranh của tôi hứng chịu. Anh đúng là
3: Thôi nha.
2: Chuyện dạ thanh niên
3: lỡ rồi, tôi biết lỗi rồi, tôi đồng ý đền. Vậy mà cô cũng không chịu, giờ cô muốn sao đây?
4: Nè, anh đừng có nói ngang nha. Không biết lỗi mà còn ngang ngược hả?
3: Xin lỗi thì cũng không chịu, mà bắt đền á cũng không chịu luôn. Cô khó chịu vừa thôi chứ. Nè, cô muốn gì? Nếu cần cô cứ đi thưa đi, tôi đi tò tôi hầu.
4: Thì đúng là cái đồ ngang ngược mà. Tôi không biết. Nè, bức tranh của tôi nè, anh phải bắt đền cho tôi.
3: Đâu được coi. Trời ơi. Vẽ xấu như ma mà tưởng đẹp hả? Nếu mà tôi đi coi triển lãm á, tôi không có coi mấy cái này đâu.
4: Anh thiệt là quá đáng mà. Cái đồ không biết điều. Coi chừng đó, cả xe với người đều vô bệnh viện hết á.
3: Coi chừng á, còn cô á, vẽ bức nào á cũng bị rớt xuống sình nữa bức đó đó. Nếu không á bị chuột gặm luôn á.
2: Hoàng Thúy nhìn anh ta một cách căm ghét, rồi quay quắt người bỏ đi. Cả người cô rung lên vì tức. Nếu lúc nãy có lọ màu trên tay, chắc cô sẽ không ngần ngại hất thẳng vào mặt anh ta. Chưa bao giờ có một người lạ làm cho cô tức điên lên như vậy.

0: Buổi tối cô loay hoay mang bức tranh ra giặt lại, vừa giặt vừa khóc tấm tức. Cô ngồi ở sàn nước kiên nhẫn vuốt nhẹ nhẹ mặt vải, chứ không dám giặt mạnh. Xung quanh cô bọt xà bông tràn ra đầy sàn nước. Cô làm một cách kỹ lưỡng và tẩn mẫn, khác xa thái độ hung hãn của buổi chiều. Không làm gì được cái gã ngang ngược đó, cô đành phải tự mình cứu lấy bức tranh của mình vậy. Cô không dám bỏ vào máy giặt để sấy, mà treo lên tường rồi bật quạt hong cho khô. Phải ngồi chờ cả tiếng để mà ủi lại tấm vải, vừa cực vừa mất thời giờ. Càng nghĩ cô càng thấy ghét cái gã nọ kinh khủng. Cô biết lúc chiều mình quá dữ, nhưng như vậy mới xứng đáng với cái tánh không biết điều của hắn. Đến khuya thì cũng xong. Tờ tranh thực trắng và phẳng, không có dấu vết gì của vết sình bùn. Hoàng Thúy thở phào nhẹ nhõm. Cô lúi húi dọn dẹp, vừa dọn vừa hắt hơi liên tục, nước mắt nước mũi chảy ướt cả khăn tay. Cô chui vào giường mà cảm thấy ớn lạnh, và cố ngủ để quên cái cảm giác nhức bưng cả đầu. Hôm sau cô nằm suốt cả buổi sáng vì đã bị cảm lạnh. Buổi trưa thì Hương Chi đến tìm Hoàng Thúy. Cô nàng có vẻ ngạc nhiên và lên tiếng hỏi:
1: "Ủa, mới chiều qua mày còn tỉnh bơ mà sao giờ bệnh nhanh quá vậy?"
0: Còn dì Liên thì nói như là lẩm cẩm: "Dọc nước suốt cả buổi mà không cảm sao được. Con coi đó, có tấm tranh như vậy mà nó ngồi giặt cả buổi trời, trời lạnh còn ngâm nước, sức nào chịu cho nổi."
1: "Ừ, sao lại giặt? Bộ mày khùng hả?"
0: "Tao tức phát khùng á thì có. Hôm qua tao bị xe tông, tao thì văng xuống nước, tranh nó thì rớt xuống sình, lấm lèm hết luôn. Đã vậy, cái thằng cha mà đụng hả, còn nói ngang chê tao là vẻ xấu đủ thứ nữa chứ.
1: Ủa, ai vô duyên vậy? Rồi mày có bắt đền không?"
0: "Không có đền được, nhưng mà tao tức nhất đó là hắn nói là tao vẽ không có đẹp, vẽ dở. Tao nói thiệt nha, tao mà gặp hắn một lần nữa đó thì hắn biết tay tao."
1: "Ủa, nhưng mà rồi mày sẽ làm gì hắn?"
0: Hoàng Thúy im lặng. Đúng là cô chưa nghĩ ra được. Đã có chứng cứ hẳn hòi, còn không làm gì được hắn, huống gì là chuyện đã qua. Nhưng mà nhớ lại, cô vẫn thấy nóng cả người vì tức giận. Thậm chí cô tiếc hôm qua là đã không nói nhiều cho hắn nhức đầu. Thấy cái miệng cong lên của cô, Hương Chi cười xòa và an ủi:
1: "Thôi, gặp người không biết điều thì cũng tức thiệt. Nhưng may là tranh còn nguyên, dù người thì có bị suy suyễn chút xíu thì kệ nó, bỏ qua đi, coi như tháng này mày xui đi."
0: "Thôi đã vậy còn đòi mai về, dì không có cho về đâu. Có chuyện gì thì mẹ nó lại đền dì nữa đó. Con ở lại với nó đi, hết bệnh dì mới cho về." Hương Chi dạ nhỏ một tiếng, đồng thời lại nén một tiếng thở dài. Dì Liên không để ý, nhưng Hoàng Thúy thì thấy hết. Chờ dì Liên đi ra, cô thì thầm: "Thôi đừng có lo, tao ráng uống thuốc, thế nào chiều cũng hết, rồi sáng mai hai đứa về luôn."
1: "Thôi đi, bệnh hoạn như mày như vậy, cái kiểu đó mà còn nói ngon. Gì thì tao cũng ở lại chờ mày hết bệnh rồi mới về."
0: "Nhưng mà còn anh Hoài thì sao?"
1: "Thì gọi điện thoại nói ổng đừng có chờ nữa chứ sao."
0: "Thôi đi, bắt Ngưu Lang chức nữ xa nhau lâu như vậy tao không có nỡ đâu."
1: "Chà, mày biết thông cảm quá ha. Ừ, dễ chịu đi, để không thôi bị trời quả báo đó. Mai mốt á, mày sẽ gặp cái ông người yêu á mà mày yêu chút xíu à."
0: "Tào lao, nói chuyện gì đâu không à. Yêu với thương, mất tự do như mày hả, tao mệt quá. Không có yêu làm gì đâu. Thôi, làm ơn, stop đi, đừng có ca cái bài cũ rích nữa." "Ừ thì không có ca nữa, nhưng mà nghĩ thì tao vẫn nghĩ như vậy à." Hương Chi không thèm trả lời. Cô mà cãi với Hoàng Thúy thì kéo dài cả ngày cũng chưa chắc xong. Con nhỏ luôn hỉnh cái mũi lên, tuyên bố là không chịu mất tự do như cô, và luôn cười cô vì nỗi yêu anh Hoài như bóng với hình. Còn cô thì luôn không hiểu trái tim cô nàng cấu tạo bởi cái gì. Con nhỏ chẳng hề để mắt đến ai, dù có rất là nhiều người đeo đuổi. Chỉ thích vẽ, cô cũng thích vẽ đấy chứ, nhưng vẫn có thời giờ để yêu, chứ đâu có kỳ cục như con nhỏ này vậy.

0: Đến hai tuần sau, cả hai đã có mặt trong buổi lễ khai mạc triển lãm. Dĩ nhiên là Hoàng Thúy cũng gửi bức tranh xui xẻo nọ đến tham dự. Buổi sáng có khá đông người khách mời, đông ngoài dự kiến của ban tổ chức và các họa sĩ có mặt ngày hôm đó. Hoàng Thúy đứng trong góc phòng nói chuyện với mấy người bạn. Cô không để ý đến một thanh niên cứ đứng trước bức tranh vườn bướm của cô. Anh ta cúi xuống góc bức tranh xem tên tác giả, rồi mỉm cười một mình. Hương Chi đứng bên cạnh, tò mò nhìn anh ta.
1: Anh có vẻ thích bức tranh này quá ha.
2: Tôi thấy nó hay hay. Còn chị nghĩ sao?
1: Đó là bức tranh của nhỏ bạn tôi. Nè, anh có muốn biết mặt tác giả không?
2: Nhưng mà cô thì cũng là họa sĩ phải không?
1: Phải, tôi cũng là họa sĩ.
2: Cô có thân với lại tác giả của cái người vẽ bức tranh này không?
0: Vừa nói, anh ta vừa hất mặt về phía trước. Trên môi vẫn là nụ cười khó hiểu. Hương Chi lại hiểu cái người ấy theo nghĩa khác. Chắc chắn đây là một trong những cây si của Hoàng Thúy, còn bày đặt giả vờ. Cô tinh quái nhìn anh ta rồi lên tiếng.
1: Tôi hả? Rất là thân.
2: Nhưng mà tôi thấy khác ở một chỗ, đó là cô có vẻ hiền hơn cổ.
1: Hả? Anh nói gì? Anh nói tôi hiền hả?
2: Tôi nói là nhìn cô có vẻ hiền hơn Hoàng Thúy.
1: Thì cái đó cũng không biết được. Nhưng mà chưa có ai nhận xét về chúng tôi nên cũng không có để ý. Thôi, để tôi gọi nó đến tiếp anh ha.
2: Thôi, khỏi đi.
1: Ủa, anh không cần gặp nó hả?
2: Cổ mà thấy tôi đó là có chuyện lớn đó.
1: Ủa, sao vậy? Tôi không hiểu. Theo tôi biết đó thì anh đâu có phải là bạn của Hoàng Thúy. Không có quan hệ gì sao có chuyện được.
0: Anh ta ngẩng đầu nhìn bức tranh, rồi lướt cặp mắt xuống Hương Chi. Giọng anh ta như nửa đùa nửa thật.
2: Tôi tới đây hôm nay đó là chỉ muốn coi cái bức tranh bị tôi làm dơ bữa hổm có ra mắt được không. Bây giờ tôi thấy nó cũng hoàn chỉnh lắm, cho nên tôi cảm thấy tội lỗi mình được giảm được cũng cỡ 50% rồi đó.
1: Nói vậy anh là cái người mà tông xe vô nó ở Đà Lạt hả? Trời, anh tránh gặp nó là phải rồi đó. Anh mà gặp á, là coi chừng á, có chuyện thiệt đó.
2: Cô có vẻ biết tính bạn của cô quá không?
1: Chứ gì nữa, anh có biết là anh làm nó khổ sở như thế nào không? Nó phải giặt lại bức tranh đến khuya, rồi á, dầm nước rồi bị cảm lạnh nữa. Đã vậy còn bị chê là vẽ xấu. Đó, anh bất lịch sự như vậy, nói sao nó đừng ghét anh.
2: Làm gì dữ vậy? Tôi đâu có ngờ tôi lại bị ghét dữ vậy.
1: Dĩ nhiên rồi.
0: Anh ta nhìn về phía Hoàng Thúy cười cười, rồi quay lại Hương Chi và nói.
2: Bây giờ nhờ cô nói lại giùm nha. Nói có người xin lỗi cổ, mong cổ đừng có giận.
1: Bây giờ qua rồi chắc là nó không có nhớ đâu.
2: Chưa, để tôi nói hết cái đã. Tôi muốn nhắn điều này đó, nhưng mà cô làm ơn nói cho đúng nguyên văn nha. Nếu cổ bớt dữ, chắc cổ sẽ đẹp hơn nhiều, và chắc chắn tranh cũng sẽ đẹp hơn nhiều.
0: Hương Chi há hốc miệng, im lặng nhìn anh ta. Còn anh ta thì cúi đầu chào cô rất là lịch sự, rồi phớt tỉnh bỏ đi. Hương Chi đứng im nhìn theo, rồi cô lao về phía Hoàng Thúy, kéo tay cô nàng ra phía cửa sổ, giọng nói như đang bị kích động. Nè nè, nói nghe. Nè, tới đây. Làm gì vậy? Tới đây. Mày có biết tao vừa mới gặp ai không?
1: Gặp anh Hoài chứ gặp ai? Tầm bậy, mở miệng là hoài hoài. Tao gặp cái anh chàng mà tông xe mày ở Đà Lạt đó. Mày nhớ không?
0: Không bao giờ tao quên. Ủa rồi sao nữa?
1: Công nhận nghe, anh chàng đó đẹp trai dễ sợ luôn. Tao chưa thấy ai đẹp như vậy á mày. phong cách đó thì cũng rất là đặc biệt, lạ lắm kìa. Nhưng mà có một cái tội là hình như là thích chăm chọc người ta và hơi bất lịch sự. Nếu không hả, tao sẽ chấm cái anh chàng này 10 điểm luôn á. Hoàng Thúy đứng yên, cau trán cố nhớ gương mặt anh ta, nhưng không nhớ nổi. Lúc ấy tâm trí cô dồn cả vào bức tranh, nên không để ý cái gì khác. Cô chỉ nhớ mang máng hôm ấy, anh ta mặc cái áo gió màu đen, đội một cái nón, và khi nói chuyện với cô, thì anh ta chỉ đẩy tấm kính trước mặt lên, chứ không bỏ nón ra. Nói tóm lại là cô không chắc mình sẽ nhận ra anh ta khi mà gặp lại, nhưng chắc mình sẽ nhận ra anh ta khi mà gặp lại. Nhưng chắc chắn một điều cô không khi nào quên cái cách nói năng bất lịch sự của anh ta, và cũng không hề tò mò về vẻ đẹp trai hay là phong cách đặc biệt mà Hương Chi bạn của cô đang ca tụng. Nhưng mà Hương Chi thì hình như rất là thích cái mã đẹp trai của anh chàng đó. Cô nhíu mày nói, không biết là hắn làm nghề gì ha, là một diễn viên điện ảnh hay là người mẫu ha. Nhưng mà hắn đẹp như vậy thì làm nghề đó là đúng nhất. Nè, coi chừng đó bạn, coi chừng gặp một cái tên chuyên môn lừa bịp đó. Chỉ có những cái người như vậy á mới lăng xê cái bề ngoài của mình thôi. Nè, nói tóm lại, nếu như mà mày có ý định bỏ anh hoài đó thì nhớ báo trước với anh đó nghe. Cái con khỉ này ăn nói kỳ cục. Bộ mình khen là mình thích sao? Trong mắt tao á hả, anh hoài của tao là đẹp trai nhất, ga lăng nhất. Và nói tóm lại là đúng rồi, anh hoài của mày là một vị thánh đó, chịu chưa? Dĩ nhiên rồi. Ê, tao hỏi nè, mày có biết là cái anh chàng đó còn nhắn cái gì không? Bây giờ tao nói y chang nha, nói sao y bản chánh nha. Để coi, hắn nói là nếu như đó mà mày bớt giữ thì sẽ xinh đẹp hơn nhiều, và tranh đó thì cũng sẽ đẹp hơn nhiều. Đó, hắn nói vậy đó. Kệ, hắn nói gì thì mặc hắn. Rồi cô im lặng. Nhưng im lặng không có nghĩa là bỏ qua. Hắn bảo cô đẹp xấu gì mặc hắn, cô không hề quan tâm. Nhưng cái cách mà hắn chê tranh thì làm cho cô đau điếng. Đó là bức tranh tâm đắc nhất của cô. Từ sáng tới giờ chưa có ai nhận xét về đó. Cô rất hồi hộp. Bây giờ nghe một gã xa lạ phê phán, cô thấy xuống tinh thần hơn bao giờ. Và cô tự an ủi rằng hắn chẳng biết gì là nghệ thuật. Chỉ có nói nhăn nói cùi cô cũng chẳng thèm nghe, chỉ vì hắn là một tên nhỏ mọn.

Vâng, quý thính giả vừa nghe phần 1 của chuyện dài Điều buồn tình yêu, một sáng tác của Hoàng Thu Dung qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Chúc quý vị một buổi chiều thật an lành và hạnh phúc. Phượng Dung và Nam Phong xin mến chào tạm biệt.

0: tin đặc biệt, mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
1: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
0: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
1: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
0: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
2: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
0: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
2: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
0: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard, Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
2: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638-02.

Dạ vâng, Hùng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nước tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hùng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả, giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại gọi về Việt Nam trong chuyên mục đã có của quý vị với V247, hay là mở chuyên mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chuyên mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hùng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh tiếng nói tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh tiếng nói tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh tiếng nói tôi thì đài phát thanh có thêm chút đỉnh tài chánh để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình an và mạnh khỏe.

0: Anh hai ơi, đi ăn phở không?
1: Chà chà, nhỏ này hôm nay trúng mánh rồi phải không? Dĩ nhiên là phải đi chứ.
0: Nè anh hai, lâu lâu anh mới được cái vinh hạnh đi ăn chung với một người đẹp như em. Sẵn dịp này á hả, em sẽ cho anh hai được cái vinh hạnh được trả tiền hôm nay luôn.
1: Ơi, cái này phải nói là bất hạnh chứ vinh hạnh chỗ nào. Thôi được rồi, đi ăn phở chỗ nào đây?
0: Tiệm phở 24 số 2 ở vùng Dulles, nằm ở tại địa chỉ 3585 Peachtree Industrial Boulevard, thành phố Dulles. Mình tới đó ăn đi anh hai.
1: Tiệm phở 24 còn có một tiệm nằm ở Chamley trên đường Buffalo Highway phải không?
0: Đúng rồi, đó là phở 24 số 1. Còn đây là tiệm số 2 để phục vụ cho quý thực khách ở quanh vùng. Và cũng như một lời cảm ơn của phở 24 gửi đến quý khách hàng đã ủng hộ phở 24 tại đường Buffalo Highway.
1: Thôi được rồi, lên xe đi, đọc lại cho anh cái địa chỉ.
0: Phở 24 số 2, địa chỉ là 3585 Peachtree Industrial Boulevard, Dulles, Georgia 30096. Điện thoại liên lạc 770-623-2001, 770-623-2001. Ở đây mở cửa mỗi ngày từ 10 giờ sáng đến 10 giờ tối luôn.
1: Ok, let's go. Hiện nay phở 24 đã có 10 chi nhánh khắp nơi trong tiểu bang. Quý đồng hương có thể Google search phở 24 near me để biết địa chỉ tiệm phở 24 gần nhà của mình. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, nơi sẽ phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và giải trí hàng ngày của quý vị cao niên.
0: Omega Home Care Service Senior Center, tức Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, có xe đưa đón đi chợ, đi bác sĩ, đi công việc, có người đến tận nhà giúp quý vị chăm sóc, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn.
1: Tại trung tâm có rất nhiều sinh hoạt giải trí, tập thể dục, ăn uống, lớp học tiếng Anh, lớp computer, lớp khiêu vũ, văn nghệ, vân vân. Đặc biệt, chúng tôi sẽ giúp quý vị điền những loại giấy tờ như welfare và của sở xã hội nếu quý vị đem giấy tờ đến trung tâm.
0: Trung tâm với khung cảnh rộng rãi, khang trang, mát mẻ, ấm cúng và thuận tiện. Ngày thứ Bảy, trung tâm có những chương trình sinh hoạt đặc biệt từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều.
1: Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam sẽ giúp cho con cái tiết kiệm được thời gian bỏ ra để chăm sóc cha mẹ. Tốt và tiện lợi cho tất cả mọi người, giúp đem lại cuộc sống vui vẻ và tăng tuổi thọ.
0: Trung tâm cao niên Omega Home Care Service Senior Center tọa lạc tại địa chỉ 4917 Jonesboro Road, thành phố Forest Park, Georgia 30297.
1: Mọi chi tiết xin liên lạc với anh Phong 404 379 9.

9818 404 379 9818 hoặc cô Nhung 678-823-5272 678-823-5272. Ngoài ra, chúng tôi vừa khai trương thêm một trung tâm mới ở vùng Bắc Atlanta để phục vụ quý vị được hữu hiệu hơn. Đó là trung tâm Warm Heart Home Care Service LLC, tọa lạc tại địa chỉ 3375 Medlock Bridge Road, thành phố Norcross, Georgia 30092. Điện thoại liên lạc 770-290-3211, 770-290-3211. Trung tâm mới này cũng có những sinh hoạt và dịch vụ giống như trung tâm cao niên ở miền Nam Atlanta.

ơi, Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều vị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofor Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.

Dạ vâng, Hồng Quỳnh xin thân ái trở lại cùng quý thính giả của đài phát thanh tiếng nước tôi tại thủ phủ Atlanta và các vùng phụ cận. Và Hồng Quỳnh cũng xin gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi đang theo dõi trên mạng lưới toàn cầu. Trước hết là Hồng Quỳnh xin cáo lỗi cùng quý thính giả của đài. Hôm nay Hồng Quỳnh đến với quý vị trong chương trình này thì trễ hơn 15 phút thưa quý vị, thành ra xin cáo lỗi cùng quý vị. Vâng, bây giờ thì Hồng Anh xin kính mời quý thính giả chúng ta cùng bước vào chương trình diễn đàn tự do của cộng đồng vào buổi tối thứ ba hôm nay. Và thưa quý vị, hôm nay là ngày 4 tây tháng 8 2026. Và như thường lệ phần tin đầu giờ, Hồng Anh xin kính gửi đến quý thính giả của đài. Dạ vâng, Hồng Anh xin gửi đến quý vị thư mời tham dự tiệc chay gây quỹ xây dựng điện thờ Phật Mẫu của Tòa Thánh Tây Ninh, Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ tại tiểu bang Georgia. Kính gửi quý chức sắc, chức việc, quý đồng đạo, quý mạnh thường quân, quý đạo tâm cùng quý đồng hương xa gần. Trong hồng ân, Đức Chí Tôn và Đức Phật Mẫu, Thánh Thất Cao Đài Georgia xin trân trọng gửi đến quý vị lời thăm hỏi và lời chúc bình an với sự thương yêu, nâng đỡ và chung tay góp sức của quý đồng đạo, đạo tâm và đồng hương trong nhiều năm qua. Thánh Thất Cao Đài Georgia đã có cơ duyên tiếp nhận ngôi nhà liền kề khuôn viên Thánh Thất để tái thiết lại thành điện thờ Phật Mẫu, đáp ứng tâm nguyện từ lâu của toàn thể bổn đạo nơi đây, nhằm có thêm nguồn tài chính phục vụ cùng công tác sửa chữa trang trí.

và hoàn thiện công trình. Ban trị sự Thánh Thất Cao Đài Georgia trân trọng tổ chức tiệc chay gây quỹ xây dựng điện thờ Phật Mẫu. Thời gian 2 giờ chiều ngày Chủ nhật ngày 9 tây tháng 8 2026, địa điểm First Senior Center, địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Sự diện của quý vị là niềm khích lệ lớn lao đối với ban trị sự và toàn thể đạo hữu Thánh Thất Cao Đài Georgia. Mỗi sự đóng góp dù lớn hay nhỏ đều là tấm lòng quý báu, góp phần xây dựng cơ sở thờ tự, gìn giữ và phát huy nền đạo Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ cho các thế hệ mai sau. Kính mong quý vị dành chút thời gian quý báu đến tham dự chung vui và cùng góp phần hỗ trợ cho công trình đầy ý nghĩa này. Nguyện cầu Đức Chí Tôn, Đức Phật Mẫu cùng các đấng thiêng liêng ban nhiều hồng ân, sức khỏe, bình an và phước lành đến quý vị cùng gia quyến. Trân trọng kính mời. Thay mặt ban trị sự Thánh Thất Cao Đài Georgia, chánh trị sự Trần Quang Sang, mọi yểm trợ về tài chánh xin gửi về Cao Đài Temple of Georgia, địa chỉ 6330 Highway 42, thành phố Rex, Georgia 30273. Hoặc quý vị có thể gieo Cao Đài Temple Georgia, tức là Cao Đài Temple Georgia là viết tắt của Georgia, @gmail.com. Xin liên lạc để biết thêm chi tiết. Bảo Võ 770-265-7317, Phạm Hướng 770-713-0941, Triết Quỳnh 404-510-6228 và Xuân Hằng 404-725-5124. Vâng, vừa qua là thư mời tham dự tiệc chay gây quỹ của Tòa Thánh Tây Ninh tại tiểu bang Georgia. Và kính thưa quý vị, tiếp theo sau đây, Hùng Anh xin được gửi đến quý khán giả chúng ta tin thời tiết dành cho Atlanta và các vùng phụ cận trong những ngày tới. Vâng thưa quý vị, ngày mai thứ tư, nhiệt độ cao nhất là 85 và thấp nhất là 71. Và ngày mai thì trời âm u và mưa nhiều, cũng có một ít nắng trong ngày nhưng mà đa phần là mưa. Vâng, sức gió trong ngày thì

0: Dạ vâng, xin lỗi quý vị. Sức gió trong ngày đời thông minh một xíu cái máy tự nhiên đã đứng thưa quý vị. Dạ vâng, trước khi mà cái máy nó trở lại thì Hồng Anh cũng xin được gửi lời chào đến chị Thu Phương.
1: Hello, tôi không phải
0: Ồ, Hồng Anh xin lỗi anh Mậu Hiệp. Anh Mậu Hiệp ơi, Hồng Anh cũng đang gửi cái tin thời tiết, thành ra xin đợi cho Hồng Anh một xíu nha. Cứ giữ đường dây dần.
1: Vâng, xin lỗi vì tôi không có nghe được đài á.
0: Ồ, Hồng Anh không sao. Như vậy mới biết được là anh có trở ngại về
1: khoảng bao lâu mà vô được anh Hùng Anh?
0: Khoảng 2 phút nữa thôi nha.
1: À.
0: Nếu được thì anh giữ đường.
1: Thời tiết mà lên nóng ai cũng biết mà anh Hùng Anh.
0: Hả?
1: Thời tiết
0: nó cũng làm cho Hùng Anh là cái máy nó cũng trở ngại một xíu. Chắc lẽ là Hùng Anh xin lỗi quý vị nha, tại vì cái máy nó bị trở ngại. Thành ra có lẽ bây giờ thì Hùng Anh sẽ, khi cái máy nó trở lại bình thường, Hùng Anh sẽ lát nữa gửi cho quý vị tin thời tiết dành cho Atlanta và các vùng phụ cận trong những ngày tới. Và bây giờ thì xin được bước ngay vào chương trình đem đến nụ cười cho nhau của ngày hôm nay, để chúng ta có những giây phút thoải mái cùng vui và cùng cười với nhau trước khi chúng ta bước vào diễn đàn tự do. Vâng, cảm ơn Mậu Hiệp đã vào chương trình, là thính giả đầu tiên của chương trình. Thành ra rất cảm ơn anh và xin mời anh gửi câu chuyện vui của anh.
1: Dạ vâng, thì thưa anh Hùng Anh, xin quý vị với chị Thu Phương chưa có vào thì đời của mình là của mình thôi. Nó yếu, nó kém là sau đó mình không có đề à. Mình để cái tâm cố gắng là vun quén bằng cách nào đó để đài của mình là đài tiếng nước trò Atlanta bền vững mãi mãi với thời gian trong cái công cuộc phục vụ cộng đồng và chống cộng, để mong quê hương mình sớm có tự do. Thì hôm nay tôi vào với câu chuyện cười, thì tiếc là không có cái đường lên để nghe theo dõi đài thì tôi cũng vào đại vậy thôi. Thì thưa quý vị, chuyện cười thế này, thì có ông kia là một nhà văn lỗi lạc. Ông đi cũng sinh hoạt cộng đồng, ông gặp có bà kia thì cũng sinh hoạt cộng đồng nhưng mà cũng lâu rồi không có gặp. Thì ông gặp cũng chào rất là thân tình, chào chị, xưa nay chị vẫn khỏe chứ? Thì bà nói cảm ơn nhà văn, tôi vẫn khỏe. Rồi ông nhà văn tiếp tục hỏi là ông nhà sao rồi, chắc anh cũng khỏe hả chị? Bà ngạc nhiên, bà đó hoảng hồn, bà nói trời ơi, chồng tôi chết hơn một năm trước, chính nhà văn là người đọc điếu văn cho chồng tôi đó mà. Cái ông thấy bị hố rồi, còn ông vỗ cái trán á, ông tìm một cái câu để gỡ gạt. Thì ông được cái câu gỡ gạt thế này: ô, anh nhà chết hơn năm rồi, thì thế tôi hỏi chị là anh nhà mình đã tiêu diêu miền cực lạc chưa? Rồi, chú chào quý vị vui vẻ.
0: Rồi, cảm ơn anh Mậu Hiệp rất nhiều. Dạ vâng, xin chào anh. Vâng, thưa quý vị, anh Mậu Hiệp gọi vào giờ này đó. Cái gì khi anh, cũng không phải lỗi của anh Mậu Hiệp thưa quý vị. Anh Mậu Hiệp thì thường thường cái giờ này là cái giờ bước vào chương trình đem đến nụ cười cho nhau, mà lý do là mình bị trễ trong cái chương trình, thành ra nó bị đẩy lùi tất cả thưa quý vị. Thành ra một lần nữa rất là mong quý vị thông cảm. Vâng, bây giờ thì Hùng Anh xin mời chị Thu Phương vào nha. Hùng Anh chưa thấy đường dây của chị Thu Phương. Vâng, trong lúc chờ đợi chị Thu Phương vào thì Hùng Anh xin kính mời quý thính giả chúng ta tiếp tục gọi vào để gửi câu chuyện vui của mình cho chương trình đem đến nụ cười cho nhau trong 10 phút đầu tiên trước khi chúng ta bước vào diễn đàn tự do. Thật ra rất mong quý thính giả chúng ta có câu chuyện vui hãy gửi vào cho chương trình để thính giả khắp nơi chúng ta cùng nghe. Vâng, bây giờ thì xin kính mời quý vị gọi vào với đường dây điện thoại của đài 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời quý vị. Dạ vâng, Hùng Anh chưa thấy rồi. Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây. Hello.
2: Hello, Việt Nam chào Hùng Anh.
0: Hey, chào Việt Nam.
2: Okay. Việt Nam gửi cho cái câu chuyện vui là suối dại nha.
0: Dạ vâng.
2: hai anh bạn đang ngồi tâm sự trong một cái quán rượu. Anh thứ nhất mới than thở với bạn: vợ tôi á, cái gì cũng được, nhưng có mỗi một cái là nó dữ tợn như con gấu cái. Lúc nào nó cũng đè đầu chửi mắng tôi rất là thậm tệ. Vì vậy nên thỉnh thoảng á, tôi mới gọi anh ra đây uống vài ly để giải sầu, để quên đi cái điều tủi nhục của cái đấng nam nhi. Nghe anh bạn than thở như vậy, anh nọ bất bình nên anh mới nói: anh là đàn ông mà sao lại để cho con vợ nó tát quá như vậy? Tôi bài cho anh á, là tối nay đó, khi về nhà đó, nếu con vợ mà nó sắp mở miệng ra là anh lập tức mắng phạt vào mặt nó rằng: con kia, mày câm cái mồm mày lại. Mày á, là mày nên nhớ á, tao là chồng mày chứ không phải là con mày, nghe chưa? Từ nay mà về sau á, mà mày còn chửi ông nữa đó, thì ông sẽ tát cho mày răng môi lẫn lộn, cho mày biết mặt ông. Thì tôi nói thiệt ra dám chắc là nó không bao giờ dám hành hung ông nữa. Cố lên, tôi ủng hộ ông nha. Rồi cái một đầu và ba ngày sau, họ lại hẹn nhau tại quán rượu. Anh bạn anh mới hỏi nói: sao rồi, kết quả mỹ mãn chứ? Nó lắc đầu nói: thích chết cho mình mặt mỹ mãn cái gì. Nghe lời anh tôi định dần cho nó một trận, nhưng tôi bỗng giật mình vì trước mắt tôi á không phải là một con vợ mà tới hai con. Nó đang đằng đằng sát khí nhìn tôi. Tôi sợ cho điều muốn tè ra quần, liếu lưỡi có nói được cái câu nào đâu. Thì ra anh xỉn quá, anh nhờ một con nó thành tới hai con. Một con đã sợ chết rồi mà bây giờ nó thêm một con nữa, nó liếu lưỡi sao thật, con dám nói được câu nào nữa đây. Rồi, về ông xỉn mà.
0: Ông xỉn.
2: Ok, ông này ông xuống dạy.
0: Rồi, cảm ơn.
2: Ok.
0: Rồi, cảm ơn chị
2: Nam. Cảm ơn Hùng Anh, cảm ơn thính giả. Dì Nam chào.
0: Rồi, kính chào chị Nam. Vâng, cảm ơn chị Nam rất nhiều. Vâng, thưa quý vị, chúng ta vẫn còn giờ cho chương trình Đêm Đến Nụ Cười cho nhau của ngày hôm nay. Thật ra rất mong quý thính giả chúng ta tiếp tục gọi vào nha để gửi câu chuyện vui của mình cho chương trình hôm nay. Vâng, số điện thoại của đài xin kính mời quý vị tiếp tục gọi vào, đó là 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời quý vị. Dạ vâng, vẫn chưa thấy đèn xanh và Hùng Anh chưa nhắc lại chị Thu Phương không biết về tới chưa. Nếu về rồi thì Hùng Anh xin mời chị Thu Phương gọi vào nha. Vâng, trong lúc chờ chị Thu Phương thì Hùng Anh cũng còn giờ trong chương trình nha quý vị. Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây. Hello. Dạ vâng, Hùng Anh xin mời. Dạ vâng, Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây. Hello. Không biết là chị Thu Phương hay là thính giả đây. Hello, Hùng Anh xin mời. Không biết à. Vâng, Hùng Anh không biết là, hy vọng là không phải quảng cáo. Nó nghe Hùng Anh nói tiếng Việt nó yên lặng hay chắc. Vâng, Hùng Anh xin kính mời quý thính giả tiếp tục gọi vào nha. Nếu mà hồi nãy là quý thính giả đó thì Hùng Anh không có nghe tiếng, thành ra xin mời quý vị gọi trở lại giùm cho Hùng Anh. Biết đâu có nhiều khi cái đường dây nó có trở ngại thì quý vị, thành ra quý vị cứ gọi trở lại giùm cho Hùng Anh nha. Vâng, số điện thoại một lần nữa 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời. Vâng, vẫn chưa thấy đèn xanh của quý vị. Hùng Anh thì thấy thời gian còn cho thêm một câu chuyện vui nữa thôi. Thành ra rất mong quý thính giả nào còn có câu chuyện nào vui nữa, Hùng Anh xin kính mời quý vị gọi vào để gửi thêm một câu chuyện vui nữa cho chương trình trước khi chúng ta bước vào diễn đàn tự do. Vâng, số điện thoại của đài một lần nữa 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời quý vị. Vâng, xin mời thính giả trên đường dây. Hello.
2: Em có thính giả nào thôi Dì Năm gửi thêm câu chuyện nữa Hùng Anh nha.
0: Rồi, Hùng Anh xin mời Dì Năm.
2: Cái câu chuyện kế tiếp là phải kiện.
0: Dạ vâng.
2: Một ông nọ với địa bộ thiểu não tìm đến văn phòng tư vấn gia đình. Ông nói với cái người tư vấn, ông nói: thưa ông, ngày hôm qua đó tôi có đánh điện tính về nhà, báo cho con vợ tôi biết là hôm nay tôi sẽ về. Vậy mà hôm nay khi tôi bước vô phòng, ngủ á, tôi đã bắt gặp bà ấy và thằng cha hàng xóm vẫn còn nằm ôm nhau trên giường. Vậy thưa ông, bây giờ tôi phải làm gì? Ông vừa dứt lời thì chuyên gia tư vấn phẫn nộ nói lớn: kiện, ông phải kiện, vì bên bưu điện nó có vấn đề rồi. Ông phải kiện họ về cái kiểu làm ăn cẩu thả như thế này, không thể chấp nhận được. Trời vợ ngủ với hàng xóm, không kiện hàng xóm, kiện văn phòng tư vấn. Văn phòng ông này chắc đóng cửa luôn rồi. Trời ơi, chú gì? Ta đi hỏi vợ, ta đi tổng biểu, ta đi kiện. Ok, cảm ơn
0: Hùng Anh, Việt Nam
2: chào.
0: Rồi, cảm ơn, xin chào chị Nam. Hùng Anh xin mời tính giả trên đường dây, hello.
3: Chào Hùng Anh, xin chào quý vị.
0: Chào Lê Trung.
3: Dạ, xin chào. Có một người ở miền quê lên Sài Gòn thăm bà con. Cái bánh chuông cái này, nhỏ ra nó hỏi... cậu ba, cậu khỏe không, để ai đây cậu, đây là mười ba phải không, cái nó không phải, nó mười ba, không phải mười ba, mà mười ba vợ bé của cậu, cái nhỏ nó nói, sao mà vợ của cậu lớn đâu có bé đâu.
0: Lớn rồi phải không? Lớn tuổi rồi, đâu phải bé phải không?
3: Dạ. Bà miền Nam bà hai gọi là bà bé.
0: Dạ. Mấy đứa nhỏ là nó thấy sao nó dùng chữ là phải đúng mới được đó, nó không biết.
3: Dạ đúng rồi. Nó thấy mở ba lớn đâu có phải bé đâu.
0: Dạ. Rồi, cảm ơn anh Lê Trung rất nhiều nha.
3: Cảm ơn quý vị.
0: Kính chào anh. Vâng, thưa quý vị, rất cảm ơn quý khán giả đã lắng nghe theo dõi chương trình Đêm Đến Nụ Cười Cho Nhau của ngày hôm nay. Và không quên cảm ơn anh Mậu Hiệp, cảm ơn dì Năm và cảm ơn anh Lê Trung rất nhiều đã có những câu chuyện vui cho chương trình hôm nay. Vâng, thưa quý vị, chúng ta còn cần có những giây phút thoải mái để trước khi chúng ta bước vào diễn đàn tự do. Vâng, và bây giờ thì ông anh xin kính mời quý khán giả bước vào chương trình diễn đàn tự do, là lúc mà chúng ta sẽ lắng nghe tiếng nói của nhau, những cái tin tức mà chúng ta sẽ trao cho nhau, chia sẻ những vấn đề mà đã và đang xảy ra chung quanh chúng ta khắp mọi nơi xa gần. Thật ra rất mong quý thính giả chúng ta, nếu trong thời gian một tuần vừa qua quý thính giả theo dõi có những cái tin tức mà quý vị có được qua các phương tiện truyền thông hay là trên mạng xã hội, quý thính giả cũng có thể gửi vào cho diễn đàn để thính giả của mình khắp nơi có thể cùng nghe và cùng biết những gì đã xảy ra. Và đồng thời những cái suy nghĩ, những ý kiến đóng góp của quý vị liên quan về những vấn đề mà đã xảy ra, quý vị cũng có thể nói lên cái suy nghĩ của mình, hoặc giả là quý vị có những thắc mắc ưu tư hay câu hỏi nào thì rất mong quý vị gửi vào để cho thính giả khắp nơi cũng như Hùng Anh có cơ hội chia sẻ đóng góp với những ưu tư và thắc mắc của quý vị. Rất mong quý thính giả chúng ta gọi vào để chúng ta tham gia chương trình và đồng thời lắng nghe tiếng nói của nhau. Vâng, bây giờ thì Hùng Anh xin nhắc lại đường dây điện thoại của đài để kính mời quý thính giả hãy bắt đầu gọi vào để tham gia chương trình. Đó là 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời quý vị. Vâng, và Hùng Anh mong là quý thính giả chúng ta nếu có tin tức thì có thể gọi vào càng sớm càng tốt. Bất cứ lúc nào mà quý vị có, quý vị cứ gọi vào để có nhiều khi mà quý vị gọi vào trễ đó thì nó lại không đủ giờ cho quý vị chia sẻ hết những tin tức mà quý vị có. Thành ra quý vị cũng có thể gọi vào càng sớm càng tốt để gửi những cái tin tức của mình. Vâng, trong lúc mà chờ đợi quý thính giả chúng ta gọi vào đó thì Hùng Anh một lần nữa là nhắc lại đường dây nha để mời gọi quý vị. Đó là 770-458-6755. Và bất cứ lúc nào quý vị có, quý vị cứ gọi vào. Thì mình vừa nói chuyện, chia sẻ cùng quý vị, nhưng mà cũng nhìn cái điện thoại, thành ra sẽ thấy quý vị vào nha. Vâng, bây giờ thì trong lúc chờ đợi quý vị đó thì lẽ ra là mình chia sẻ cái phần tin đầu giờ đến quý vị trong ngày hôm nay, nhưng mà tại vì trục trặc kỹ thuật và nhiều cái vấn đề xảy ra, thành ra Hùng Anh không nói được cái phần tin đầu giờ cái trọn vẹn được. Thế ra bây giờ thì quý vị cũng biết là chúng ta bước sang đầu tháng 8. Hễ mà đầu tháng 8 hàng năm đó quý vị, là cái ngày các em sắp sửa trở lại trường. Thưa quý vị, thành ra các bậc phụ huynh thì cũng lo cho các em bận rộn trong những ngày này để mà lo cho các em, chuẩn bị cho các em trở lại trường, thưa quý vị. Thành ra giống như mình nói là mùa hè cũng đã qua, các em bắt đầu trở lại trường được quý vị. Thành ra đó là cái điểm đặc biệt trong những ngày tới. Và bây giờ thì trở lại với những cái tin tức, thì quý vị thấy là mọi người khắp nơi ở đang chờ đón cái tin mà mọi người đang chia sẻ với nhau cũng khá nhiều, cũng như gọi cho Hùng Anh cũng khá nhiều. Đó là cái tin mà liên quan về cái vấn đề của vùng vịnh, tức là cuộc chiến giữa Hoa Kỳ và Iran đó quý vị. Khi mà Tổng thống Trump nói sẵn sàng hết rồi, chuẩn bị để cho cái cuộc tấn công, mà Tổng thống Trump mô tả giống như là một cái trận lớn mà sau đề nghị thế chiến, là cái này là lớn nhất, thưa quý vị. Nhưng mà đột nhiên thì Tổng thống Trump cũng đã quyết định ngưng lại cái cuộc tấn công, thưa quý vị. Thật ra cái điều đó nó làm cho nhiều người hoang mang, không biết là cái gì đã xảy ra. Mặc dù Tổng thống Trump cũng đã nói rất rõ là tại vì có hai cái vấn đề. Cái vấn đề thứ nhất ấy, là không biết tại sao mà cái tin tức mà nó đi ra bên ngoài, tin tức cuộc tấn công đó quý vị, tức là khi mà tấn công, tức là phải giữ bí mật, phải giữ bí mật và có tính cách bất ngờ. Mà cái tính cách bất ngờ rất là cần thiết, nhưng mà nó không còn bất ngờ nữa, thưa quý vị. Tức là có lẽ nó đã leak, ai leak, tức là leak có nghĩa là nó rò rỉ thông tin này, để nữa nó rò rỉ tới các nước bên ngoài biết, mà luôn cả Iran biết, là các quốc gia bên ngoài, tức là vùng Trung Đông cũng biết. Tại sao vậy? Thành ra họ mới can thiệp, họ mới liên lạc với Tổng thống Trump. Có thể nào Tổng thống Trump ngưng cái cuộc tấn công? Và Iran cũng liên lạc và nói Tổng thống Trump phải ngưng, hãy ngưng cái cuộc tấn công, tại vì họ muốn nói chuyện để đáp ứng cái yêu cầu của Tổng thống. Và luôn cả những cái người, những cái quốc gia trong vùng, trong đó luôn cả Ả Rập Xê Út, tức là cái ông bị vua của ông Salman mà là thái tử đó quý vị, thì vị vua cũng có cú điện thoại. Thật ra Tổng thống Trump nói tại sao cái giờ giấc biết rõ như vậy mà thành ra đó là hai cái lý do. Thứ nhất là các quốc gia gọi là đồng minh của Hoa Kỳ lên tiếng, và Iran cũng có lên tiếng kêu gọi Hoa Kỳ ngừng, để mà có thể đi tới một cái quyết định mà Tổng thống Trump có thể hài lòng. Đó là lý do mà Tổng thống Trump đã ngừng cái cuộc tấn công, thưa quý vị. Thật ra nó cũng phải không lâu, 1-2 ngày để mà có cái kết quả. Nếu không thì Tổng thống Trump cho biết đây là lần cuối cùng, the last one. Những cái lần trước, ít nhất là 5 lần rồi đó quý vị. Ngay cái lần ngưng cái cuộc tấn công đó, đây là lần thứ 5. Và cái lần thứ 5 này đó, thì Tổng thống Trump nói sẽ là lần cuối cùng. Thật ra, nói là nói như vậy, nhưng mà những người làm chương trình, các kênh truyền thông, các cơ quan truyền thông, các kênh YouTube và người dân vẫn quan mang, không hài lòng, không vui, cho thấy rằng là họ muốn tấn công. Có lẽ họ chờ đợi cũng khá lâu, và có lẽ họ không còn cái sự tin tưởng nào cho Ba Tư Iran cả. Và cái sự lâu đó, càng lâu, nó sẽ thất lợi cho Hoa Kỳ và thất lợi cho tất cả những vấn đề mà người dân đang phải gánh chịu. Đó là lý do cho quý vị. Và cái đó dễ hiểu, đa số là như vậy. Hùng Anh cũng muốn đánh cho xong, cho rồi, và bao nhiêu người cũng muốn như vậy. Nhưng mà Tổng thống Trump là cái người phải quyết định. Tổng thống Trump là người mà đã có đầy đủ tất cả những cái tin tức. Và Tổng thống Trump là một người mà cho rằng giải quyết vấn đề của Iran là cần thiết, cũng đồng tình với người dân về vấn đề đó. Có lẽ là họ đồng tình là tại vì không thể nào chấp nhận một cái nước dưới cái chế độ thần quyền mà cực đoan như thế này mà có được vũ khí hạt nhân, thì dĩ nhiên là nó sẽ không có tốt cho thế giới, Trung Đông và luôn cả những nước đồng minh của Hoa Kỳ, và trong đó có Hoa Kỳ. Thế nên đó là lý do mà cuộc tấn công nó được cái phần trăm của người Hoa Kỳ, người dân đồng ý cho cái vấn đề này. Thật ra đó là lý do mà tại sao cái cuộc chiến người dân mong đợi là nó xảy ra càng sớm càng tốt, thưa quý vị. Nhưng mà Tổng thống Trump thì cũng mong là cái vấn đề này giải quyết Iran thì nó có thể là trong vòng thời gian rất ngắn, với cái quả lực của Hoa Kỳ có thể có kết quả ngay. Nhưng mà cái vấn đề quan trọng là cái tàn cuộc là giải quyết như thế nào. Cái tàn cuộc tức là sau đó thì ra sao. Thành ra Tổng thống Trump nghĩ nhiều về cái vấn đề ổn định sau một cái cuộc chiến, sau khi Iran sụp đổ. Có nghĩa là có cái điều mà có nhiều người không nghĩ tới, có nghĩa là cái sự mong đợi của người dân Ba Tư, tức là không muốn một cái chế độ thần quyền được tồn tại. Có lẽ nó cũng nằm trong suy nghĩ của nội các của Tổng thống Trump, và luôn cả Tổng thống Trump. Nhưng mà cái điều đó thì quý vị biết, đứng đầu một chính phủ, một quốc gia không thể nào nói cái điều đó là đi lật đổ một cái chính phủ nào. Thật ra đó là cái vấn đề. Nhưng mà cho thấy rằng cái giải pháp mà đưa tới cái vấn đề lật đổ một chế độ là cái giải pháp hoàn hảo nhất cho tất cả, và nhất là cho người dân của Ba Tư, thưa quý vị. Vâng, thật ra cái vấn đề ở đây đó, Iran là một cái nước không bình thường, thưa quý vị. Nó không bình thường là vì nhiều, rất rất nhiều lý do. Lý do là tại vì họ có cái mỏ dầu, rồi họ dùng tất cả cái số tiền họ có được đó, không dùng cho người dân. Giống như những nước mà ở bên Trung Đông mà có mỏ dầu, họ chia đều lên cho người dân, họ cho người dân nhà cửa và tiền bạc để có cuộc sống, tức là chia cho người dân. Nhưng mà thần quyền Cộng hòa Hồi giáo Ba Tư không làm điều đó. Họ giống như nước Cộng sản vậy đó quý vị. Tức là ở chính phủ, nằm ở đảng, chứ còn không phải người dân. Cái tài sản của quốc gia đó quý vị, thành ra người dân vẫn nghèo. Thành ra quốc gia của Ba Tư cũng như vậy, thưa quý vị. Thành ra họ dùng tiền để mà chế tạo vũ khí, mua vũ khí, và để họ
4: tiếp tục khủng bố các quốc gia trong vùng và khủng bố tất cả các quốc gia khác và không cùng chung một cái niềm tin tôn giáo của, đối với họ. Cho dù là Muslim, cho dù là Hồi giáo, mà Ôn Hòa đó cũng là đối thủ của họ. Thành ra họ là một tổ chức, là một cái chính phủ, là một cái nhà cầm quyền, là một cái tổ chức khủng bố, không hơn không kém. Và họ có thêm nhiều cái tổ chức khủng bố mà tay chân của họ nữa, thưa quý vị, giống như Houthi, Hamas, Hezbollah chẳng hạn. Thành ra đó là lý do, thưa quý vị. Và họ còn được cái sự giúp đỡ của rất là nhiều quốc gia khác, tại vì quốc gia khác nằm trong cái sự khống chế của họ, tại vì họ khủng bố luôn các quốc gia khác và luôn cả các quốc gia mà đồng minh của Hoa Kỳ, và luôn cả Hoa Kỳ cũng bị trong đó. Thành ra các cái thời giống như ông Carter đó, từ khi mà cái chế độ thần quyền này bắt đầu năm 1979 đó quý vị, thì cũng đã nhượng bộ cho cái nước này. Lẽ ra khi mà ông Carter đó, ông thấy cái chế độ thần quyền này lên đó mà bắt cóc, bắt những người tòa đại sứ của nước Mỹ đó làm con tin, thì điều đó đối với Hoa Kỳ, nếu là một nước mà đúng là nước hùng mạnh đó trên thế giới đó, không chấp nhận được. Nhưng mà cái điều đó là xảy ra không phải một hai ngày mà rất là lâu. Đó là cái sự mà nhượng bộ yếu kém đó, nó từ từ nó làm cho Iran trở nên mạnh từ đó, thưa quý vị. Và không những thời đó, sau này các vị tổng thống của Hoa Kỳ cũng thiệp bài, cho tới hơn nữa là Obama còn đưa thêm tiền, đưa thêm tiền mặt bằng trên chiếc máy bay tới. Thành ra đó là chúng ta thấy không có đời tổng thống nào dám đi ngược lại. Họ chưa có được vũ khí hạt nhân mà đã là như vậy. Quý vị tưởng tượng nếu họ có được vũ khí hạt nhân thì cái nó sẽ như thế nào. Thành ra đó là lý do mà mọi người đều phải nói là khâm phục có một vị tổng thống đã đương đầu với cái việc lẽ ra phải đương đầu từ sớm. Đó là Tổng thống Trump, thưa quý vị. Đó là lý do mà Tổng thống Trump trở thành kẻ thù của tất cả. Tại vì đó là họ dính líu rất là nhiều, có nhiều người dính líu trong cái vấn đề bị mua chuộc, tiền bạc, đủ thứ rồi. Thành ra có những người không muốn trao cho Tổng thống Trump một chiến thắng nào cả, không có muốn ca tụng mặc dù thấy cái đó là đúng. Thành ra đó là quý vị thấy Tổng thống Trump mặc dù đương đầu để mà bảo vệ cho quốc gia Hoa Kỳ, bảo vệ cho đồng minh và cả thế giới, nhưng mà phải gánh chịu rất là nhiều cái áp lực, thưa quý vị. Nhưng mà Tổng thống Trump cũng muốn giải quyết tới nơi tới chốn, thưa quý vị, có tham vọng, mặc dù đứng trước cái nghịch cảnh có nhiều cái như vậy, nhưng mà phải nói Tổng thống Trump cũng đã làm một cái việc mà phải nói không có đời tổng thống nào dám làm, đó là cái vấn đề dời cái thủ đô của Do Thái từ Tel Aviv về Jerusalem, không ai dám. Mặc dù họ dùng cái đó để lấy phiếu người Do Thái trong các cuộc bầu cử tổng thống, hứa hẹn sẽ làm cái điều đó để cho người dân Do Thái đi bầu cho họ, nhưng mà không tổng thống nào trong nhiệm kỳ của họ dám thực hiện cả. Tại vì họ sợ, họ sợ họ bị gieo trong đầu là cái hình ảnh là một cái cuộc thánh chiến sẽ xảy ra. Thành ra không ai dám, và họ cứ dời dời cho tới khi hết cái nhiệm kỳ của mình rồi đi xuống. Rồi người dân có cũng quên đi. Thưa quý vị, nhưng mà Tổng thống Trump đã làm cái điều đó. Và cuối cùng đâu có cái gì, không có một cuộc thánh chiến nào xảy ra cả. Thành ra đó là cái lý do mà Tổng thống Trump cũng muốn giải quyết cái chuyện mà cả hàng ngàn năm ở Trung Đông, thưa quý vị, chiến tranh hoài, là tại vì cái vấn đề mà tôn giáo đó quý vị, tức là Kitô giáo, Do Thái giáo và Hồi giáo ở trong cái Trung Đông, trong cái vùng Trung Đông, họ không có hòa thuận với nhau, họ coi nhau như kẻ thù, và thậm chí họ muốn xóa đối phương, đối thủ ra khỏi bản đồ thế giới, đó là Do Thái. Thành ra Tổng thống Trump muốn làm một điều mà tưởng như không tưởng, lúc đó không ai nghĩ là có thể dời được cái thủ đô về, Tổng thống Trump ra làm. Và ông cũng muốn là cái vấn đề mà thù hằn, chiến tranh ở Trung Đông cần phải được chấm dứt. Thật ra đó là lý do năm 2019 Tổng thống Trump đã ra một cái gọi là Accord, Abraham Accord. Tại vì Abraham là tổ phụ của ba cái tôn giáo này, tức là Kitô giáo, Hồi giáo và Do Thái giáo, đều có chung một tổ phụ, đó là Abraham. Thành ra Tổng thống Trump muốn là đặt cái tên đó để nhắc nhở tất cả đều có chung một tổ phụ, hãy chung sống với nhau trong hòa bình. Và điều đó Tổng thống kêu từng bước kêu gọi tất cả các nước Hồi giáo hãy bước vào cái chương trình Abraham Accord này để mà chấp nhận nhau để sống. Và từng bước nhiều quốc gia đã bước vào. Thành ra đó là lý do mà quý vị thấy khi mà Tổng thống Trump tạo cái điều kiện để mà Ả Rập Xê Út có thể có được một cái chương trình điện hạt nhân đó, mà dân sự đó, Hoa Kỳ sẽ giúp đỡ, nhưng với điều kiện là Ả Rập Xê Út cũng vào cái chương trình Abraham Accord. Nếu mà Ả Rập Xê Út mà vào đó thì coi như là gần hết rồi đó quý vị. Một cái nước rất là lớn, rất là giàu mà bước vào có thế lực thì có lẽ là nó tới hoàn thiện, có thể gần tới được cái ý của Tổng thống Trump và giải quyết được cái vấn đề Iran, và phải có được cái sự đồng tình của người Hồi giáo nữa. Thành ra đó là lý do mà Tổng thống Trump muốn là giải quyết cùng một lúc cho xong tất cả mọi thứ, và nhân cái cơ hội này để làm luôn cái điều đó. Và Tổng thống Trump cũng mong, mà cái điều cũng hầu như không tưởng, đó là cho cái cơ hội để Ba Tư có thể trở thành cái thành viên đó, để tất cả phải trở lại sống một cuộc sống của con người bình thường, không còn cái cực đoan giống như thần quyền Ba Tư đang nghĩ, đang đi. Thật ra đó là cái ước mơ, ước mộng, cái tham vọng của Tổng thống Trump, nhưng mà không biết có đạt được hay không. Nhưng mà chúng ta hy vọng là đó là cái ý của Tổng thống Trump. Nhưng mà nếu được sự chúc phúc của Chúa thì có lẽ nó cũng có thể xảy ra. Có nhiều điều chúng ta nghĩ nó không thể trên đời này, nhưng mà nó cũng có xảy ra, thưa quý vị. Thành ra đó là cái lý do mà chúng ta thấy Tổng thống Trump muốn giải quyết, nhưng mà vẫn nghĩ rằng cho cái vấn đề mà tấn công đó là cái điều phải nói là sau cùng nhất, tức là không còn cái lựa chọn nào khác. Nếu có thì Tổng thống Trump cho nó một cơ hội. Thành ra đó là lý do ngày hôm nay cuối cùng Tổng thống Trump đã nói, bây giờ mọi người đang hối thúc tôi biết cái điều đó, và tôi cũng cho quý vị thấy tất cả rồi, tức là tôi rất kiên nhẫn, và tới bây giờ không còn nữa, và bây giờ là lần cuối cùng. Và cái lần cuối cùng này nó cũng gửi cho tất cả những người Hồi giáo ở bên Trung Đông thấy là Tổng thống Trump có lòng cho việc đó và đã lắng nghe họ. Thành ra có sự đồng tình của họ để giải quyết, không phải giải quyết Iran không, mà giải quyết tất cả những cái vấn đề còn lại sau khi Iran sụp đổ. Tức là tất cả Hồi giáo, Kitô giáo và luôn cả Do Thái giáo là sẽ chung sống hòa bình. Thành ra chúng ta nói qua quý vị thấy nó cũng rất khó khăn, nhưng mà đó là cái gì đang xảy ra. Và chúng ta dĩ nhiên chúng ta cần cái sự cầu nguyện cho cái chuyện mà Tổng thống Trump ao ước nó được thành. Vâng, bây giờ thì Hùng Anh nghĩ rằng những cái sự lo lắng của quý vị trong những ngày qua gọi thì Hùng Anh cũng biết. Hùng Anh rất là đồng tình khi mà thấy quý vị thấy là muốn tấn công. Có nghĩa là quý vị không như những người dân chủ thì họ chống. Họ chống tấn công. Người của Cộng Hòa thì họ muốn tấn công. Tại vì họ, đa số người dân thì họ không có cái này, cái quà không phải cho Do Thái không, mà cho luôn cả Hoa Kỳ và cho cả thế giới này. Thì họ biết cái điều đó. Họ muốn tấn công để giải quyết cái vấn đề này cho xong. Nhưng mà những người bên Đảng Dân Chủ thì họ không. Họ đi ngược tất cả những gì Tổng thống Trump muốn, cho dù cái đó đúng hay sai, cần hay không cần. Thành ra hy vọng chúng ta cũng cầu nguyện thưa quý vị. Thành ra những người đó thì họ cũng lo cho cái đại cuộc và có cái sự mong muốn là cuộc tấn công sớm xảy ra. Và Hồng Minh nghĩ rằng nó sẽ sớm xảy ra thưa quý vị. Nhưng mà khi xảy ra đúng lúc của nó thì mọi chuyện nó trở nên tốt lành thưa quý vị. Thế chỉ cần đúng lúc của nó thì nó sẽ trở nên tốt lành hơn nữa đó. Trong cái cuộc chiến có những cái lúc cần phải thay đổi. Giống như Hồng Minh nói là có cái vấn đề mà ai đã leak nó ra, nó cũng là một cái câu hỏi mà Tổng thống Trump cần phải giải quyết cái vấn đề đó. Để mà có được cái điều thuận lợi trong cái cuộc chiến đó quý vị, tức là cuộc tấn công phải có tính cách bất ngờ. Vâng, đó là những chia sẻ của Hùng Anh. Mong rằng quý thính giả khắp nơi nếu cùng chung một cái ưu tư, cái lo lắng và cái bực mình đó quý vị, là những gì mà quý vị đã nghe được trong những ngày qua liên quan về cuộc chiến tại Trung Đông mà Tổng thống Trump đã ngưng lại, mà mọi người đang nghĩ rằng nó sẽ xảy ra, nhưng mà chúng ta cũng đang trong cái giờ phút chờ đợi thưa quý vị. Vâng, cảm ơn quý vị đã lắng nghe chia sẻ của Hùng Anh trong vấn đề này, và hy vọng là cũng chúng ta nhìn cái vấn đề nếu mà quý vị thấy cần bổ sung những điều gì, cần chia sẻ thêm, quý vị có cái nhìn như thế nào, Hùng Anh cũng rất mong được nghe chia sẻ của quý vị. Thành ra xin kính mời quý vị hãy gọi vào để đóng góp cho chương trình Diễn đàn Tự do chúng ta đêm hôm nay, hầu chúng ta có thể lắng nghe tiếng nói của nhau. Và đồng thời những tin tức gì nữa mà quý vị có được, Hùng Anh rất mong quý vị gửi vào để chúng ta cùng chia sẻ cho thính giả của mình. Vâng, bây giờ thì Hùng Anh xin ngừng ở đây và kính mời quý thính giả chúng ta tiếp tục gọi vào để tham gia chương trình Diễn đàn Tự do với số điện thoại của đài 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời quý vị. Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây. Hello.
5: Hello.
4: Dạ vâng, Hùng Anh xin mời.
5: Dạ, anh. Cái chỗ mà núa nó chỗ mua ra rồi anh chỉ tôi chạm với anh kiếm, anh có anh Hồng Anh.
4: Ở đâu? Cái gì cô Hà?
5: Cái chỗ mà họ biểu mình đứng lại để mình làm chứng đó. mình ở đâu, mình đứng ở đâu, mình đi đâu, mình cho thấy nổ anh mang nhà chị cái chút.
4: Dạ, cái tới hội thánh nhé. Như trở về.
5: Cảm ơn anh. Dạ, đâu anh?
4: Trở về cái hội thánh của cô Hà hay đi đó nhé.
5: Ở đây nữa hả?
4: Dạ vâng.
5: Không bữa, không bữa cái hội thánh đó đâu phải hội thánh đâu. Hội thánh gò mà là cô nhâm cốc sơ giỏ làm sao mình nuốt.
4: Dạ. Thì hỏi đúng ở đó thì hỏi ở đó thì mới biết, chứ Hùng Anh thì không biết cái vấn đề đó. Nhưng mà cô có thể hỏi mấy người trong hội thánh của mình đó, nha, cái việc mà cô à. Đang cần nha.
5: Dạ, hùa lộ nè, hùa lộ mà cứ mà cái việc mà đi mà hội thủ anh, tôi đi đâu, tôi yeah. đi bốn lần rồi, tôi đi vậy mất giấy tờ, mất tiền hết trơn.
4: Dạ.
5: Tôi về làm tầm lâm đà la con nhỏ này.
4: Dạ. Yeah. Rồi tâm... Rồi cảm ơn cô Hà. Tâm khỏe không cô Hà?
5: Dạ dạ khỏe rồi, nên anh một cái nhỏ bón chưa được.
4: Dạ vâng.
5: Cái anh nhỏ bón gì?
4: Rồi.
5: Cái nhỏ bón chưa được anh biết không?
4: Dạ vâng.
5: Không trông thì ông mới đầu không biết mà.
4: Dạ.
5: Ông mới đầu biết mà ông cả ông có cả giấy thứ bầu cử, những bầu cử mà không biết là ai nào.
4: Rồi.
5: Bảo cứ vô cái bảo con đi cả bảo con đó, mà chỉ cái bảo có coi như bảo một lần rồi.
4: Rồi có gì thì Hùng Anh có thể ghé xuống thăm nha cô Hà. Rồi cô Hà giữ gìn sức khỏe nha.
5: Dạ, cảm ơn nha.
4: Cảm ơn cô.
5: Cầm đuôi cái đài nha.
4: Dạ vâng. Rồi con chào.
5: Rồi,
4: chào cô. Dạ vâng. Vâng, lâu lắm rồi mới nghe tiếng của cô Hà. Cô Hà, vâng, quý vị cũng đã nghe. Vâng, bây giờ thì Hùng Anh xin kính mời quý khán giả đang theo dõi chương trình hãy tiếp tục gọi vào nha để tham gia chương trình Diễn đàn Tự do của chúng ta đêm hôm nay. Vâng, với số điện thoại của đài 770-458-6755. Không biết là chị Thu Phương có về tới chưa? Nếu về rồi, Hùng Anh xin mời chị Thu Phương gọi vào nha. Vâng, thưa quý vị, trong lúc chờ đợi thì Hùng Anh xin nhắc lại quý khán giả chúng ta cũng có thể tiếp tục gọi vào nha. Chúng ta vẫn còn giờ 1 tiếng 10 phút nữa. Tôi đã mong rằng quý khán giả nào còn có những cái tin tức mà quý vị theo dõi được trong những ngày qua thì quý vị cứ gọi vào để chúng ta có cơ hội chia sẻ cùng với nhau. Và quý vị nghĩ gì thì quý vị cứ nói lên. Nói ra cái suy nghĩ của mình. Quý vị còn có những thắc mắc hay câu hỏi nào, quý vị cũng có thể gọi vào. Hay là cái phần chia sẻ của Hùng Anh, quý vị thấy có cần bổ sung điều gì thì Hùng Anh cũng mong là được lắng nghe chia sẻ của quý vị. Và trong lúc mà chờ đợi quý khán giả gọi vào đó thì trong những ngày qua thì cái vấn đề của ông Fauci đó quý vị, ông bác sĩ Fauci mà ra trước thượng viện đó để mà điều trần đó thì quý vị cũng đã nghe rồi. Ông không có trả lời một câu hỏi nào cả. Tổng số câu hỏi các vị thượng nghị sĩ hỏi đó, trong đó có luôn cả Dân Chủ và Cộng Hòa hỏi, nhưng mà không có câu nào ông trả lời cả. Tức là tất cả đều dùng cái tu chính án số 5, tức là take the fifth, tức là tu chính án số 5, tức là giữ sự yên lặng. Đó là theo hiến pháp Hoa Kỳ cho phép để mà giữ sự yên lặng, tức là không trả lời. Nhưng mà cái đó thì nó kèm theo nữa, nó mới lòi ra cái chuyện này thì cả có nhiều người cũng đã biết trước, nhưng mà qua cái việc này thì họ cũng biết thêm là ông cũng đã được ông Biden ăn xá rồi, nhưng mà không phải ăn xá bởi cái chữ ký của ông mà bằng cái chữ ký bằng máy, tức là máy ký, tức là họ cho rằng cái này là chưa chắc là ông Biden đã ăn xá, mà cái nhóm mà thực hiện những việc làm thay cho ông Biden đó, đã làm cái điều này chứ không phải ông Biden. Nhưng mà nếu là như vậy đó thì nó không đúng với luật pháp. Cái này chỉ dành cho tổng thống để làm thôi chứ không phải cho những người đại diện hay là một cái nhóm đại diện, nó không có cái quyền đó. Và cho dù là nó có, nó cũng chỉ có tội liên bang mới được ân xá mà thôi. Và cho dù nó được ân xá đi được nữa, nhưng mà cái tội coi thường quốc hội cũng không thể thoát được. Thành ra đó là lý do mà ông không trả lời bất kỳ một câu hỏi nào, cho dù một câu hỏi rất bình thường. Luôn cả câu hỏi nói là vợ ông tên gì, hay là cái người mà làm việc thuộc cấp của ông tên gì, ông cũng không trả lời luôn. Thì cái đó là cái việc mà coi thường quốc hội. Thì ông Paul, tức là chủ tịch của cái ban điều trần của ngày hôm đó đó, thì sẽ đưa ra cho thượng viện bỏ phiếu. Nếu họ bỏ phiếu mà thông qua, có nghĩa là đưa ra cái vấn đề truy tố, tức là sẽ đưa qua, đề nghị một cái truy tố qua bên Bộ Tư pháp, thưa quý vị. Thì đó là cái vấn đề của liên bang. Nhưng mà các tiểu bang thì ông sẽ không tránh khỏi được. Tại vì cái ân xá nó không có ân xá, tổng thống không ân xá được cái tội mà người đó phạm ở cấp tiểu bang, thì ông sẽ bị tội bởi các tiểu bang. Thành ra hôm anh thấy Missouri, luôn cả Mississippi đó quý vị, rồi Alabama, rồi Florida, họ đều bắt đầu đưa ra, tức là các vị mà Bộ Tư pháp của các tiểu bang này bắt đầu đưa ra để mà cuộc điều tra, để mà truy tố, thưa quý vị. Thành ra các tiểu bang khác họ cũng lần lượt để truy tố, tại vì tiểu bang nào cũng có người gọi là nạn nhân của cái những cái việc làm của ông Fauci đã làm, đưa tới những cái chết, đưa tới cái những cái thiệt hại mà gia đình, người thân họ phải gánh chịu, thưa quý vị, và chính bản thân của họ nữa. Thành ra họ sẽ đòi bồi thường, thưa quý vị. Và dĩ nhiên họ cũng đòi bồi thường không phải Fauci không, mà luôn cả Tàu Cộng, thưa quý vị. Thành ra đó là cái vấn đề mà nó liên quan tới ông Fauci và cái lai lịch, cái nguồn gốc của con cúm Vũ Hán mà chúng ta đã nghe năm cho năm vừa qua, thưa quý vị. Vâng, bây giờ thì cái việc đó thì họ sẽ tiếp tục, thưa quý vị, từ từ chúng ta sẽ nghe được thêm những cái tin tức về sự việc này. Hùng Anh tóm tắt sơ để quý vị biết là ông Fauci không phải là chỉ không trả lời các câu hỏi đó coi như thoát cái tội của mình, chưa hẳn là như vậy, thưa quý vị. Vâng, bây giờ thì Hùng Anh xin ngừng ở đây để kính mời quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếp tục gọi vào. Nếu mà quý vị có tin tức, rất mong quý vị gọi vào nha, càng sớm càng tốt, để mà gửi tin tức cho thính giả của mình. Hy vọng là quý vị, thay vì ngồi đó chờ nghe, quý vị gọi vào để chia sẻ thêm tin tức, hoặc giả là quý vị có câu hỏi, có thắc mắc nào, Hùng Anh rất mong quý vị gọi vào. Hùng Anh thì rất mong là đón nhận những thắc mắc hay câu hỏi của quý vị nha. Xin mời thính giả trên đường dây, hello.
6: Chào anh, tôi lại chiếc máy bay của Mỹ F-35B bị rơi ngày 31 tháng 7, tức là thứ sáu vừa rồi, tại San Diego. Đó là cái căn cứ của hải cơ quân chiến, mà máy bay đó vừa rơi xuống chúng đám cỏ cháy thôi, chứ không có người phi công là ông Larry Boy, ông nhảy ra được, không bị thương nhẹ, chứ không có chiếc máy bay F-35B đó, chiếc thứ hai, chiếc thứ nhất thì rơi cũng tháng 7 năm 2025, mà chiếc F-35 này thì giá là 109 triệu.
4: Dạ vâng, cái đó là accident, cũng đang trong sự điều tra đó anh Lê Trung.
6: Dạ đúng là chưa biết lý do tại sao, nhưng mà ông phi công là thiếu tá Barry Boy, ông đã nhảy ra được bị thương nhẹ thôi, chứ không có thương nặng. Còn lý do là máy bay bị crash thì chưa biết lý do tại sao, còn điều tra, đúng không?
4: Dạ vâng.
6: Còn ông Fauci đó, ông Fauci thì nó tuần tới ông sẽ, quốc hội sẽ bỏ phiếu để mà luận tội ông, tại vì ông gian lận nó dối với quốc hội, thành ra ông lấy lý do là cái tu chiến án số 5 ông không có trả lời, nhưng mà ông chạy tội ông không trả lời, phải đúng ra phải trả lời chứ mà ông không trả lời được. Chứ bây giờ thì tôi về đến đâu rồi anh?
4: Dạ, giống như Hùng Anh chia sẻ nãy giờ đó thì phải chờ, chờ cho họ bỏ phiếu xong rồi từ từ cái việc nào ra việc đó rồi sẽ đưa qua Bộ Tư pháp của liên bang, rồi các tiểu bang sẽ vào cuộc, thì các tiểu bang cũng sẽ thưa về cái tội mà ông đã phạm, mà cấp tiểu bang đó thì họ có quyền thưa, mà cái ân xá nó không có giải quyết được, ân xá không thể ân xá những cái tội, những cái thiệt hại mà ở tiểu bang mà cái những người nạn nhân họ thừa đang.
6: Vậy tổng thống Biden ông ăn xá là cái ăn xá cái tội gì?
4: Dạ, thì ông ăn xá là cái tất cả những cái tội mà từ năm 2014 cho tới bây giờ. Nhưng mà cho dù là như vậy đó thì nó cũng không có cản được cái tội họ đã làm, người đó đã làm ở cấp tiểu bang, cho dù ở năm nào ngày tháng nào. Ở cấp tiểu bang thì họ vẫn truy ra cái tội của ông liên quan về vấn đề mà nói dối, hay là về cái cúm Vũ Hán đó, hay là về cái cách thức ông làm giống như là đưa cho tới cái ông đề nghị cái giải

0: cái số người chết là đông quá, với lại ông lấy tiền của Mỹ để mà chính phủ Mỹ để mà ông tài trợ cho cái phòng lab của Vũ Hán, tức là sai đúng là ông phải để chứ ông phải luận tội thôi, đúng rồi.
1: Dạ đúng anh. Dạ. Thì tất cả những cái sai đó thì họ có bằng chứng hết rồi, và ông sẽ bị truy tố trước tòa và cũng sẽ thành tội. Nhưng mà cái tội đó thì không có nằm trong ân xá được, thành ra ông sẽ bị ở tù về cái vấn đề mà phạm tới và bồi thường đó, rồi về cho các nạn nhân đó, thưa anh.
0: Tôi nghĩ là cái bồi thường không những là ông tài sản ông không đủ bồi thường đâu, nhưng mà liên hệ tới vấn đề Vũ Hán, cái phòng lép của Trung Cộng thì Trung Cộng trách nhiệm phải bồi thường mà.
1: Đúng rồi.
0: Bồi thường lớn lắm chứ không phải là nhỏ đâu.
1: Đúng rồi. Nội cái Mississippi không đã thắng được 24 tỷ rồi nha.
0: À, đúng yeah. Vậy.
1: Dạ vậy.
0: Trung Cộng phải là có cái giá, tại vì
1: đúng rồi.
0: Quý vị Google đánh cái chữ Trì Hậu Điền thì nó sẽ ra cái ông đó là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Trung Cộng. Ông đã từng nói trên cái Google là người Trung Quốc sẽ giết người Mỹ bằng cái bom hóa học, tại vì là cái Covid đó là một trong những cái bom hóa học. Tại vì ông Trị Hậu Điền ông nói là nước Mỹ là hồi trước là của Trung Quốc, nhưng mà Mỹ đã chiếm thành ra mà Trung Quốc muốn lấy lại, mà lấy lại bằng vũ khí thì không thể thắng được Mỹ, chỉ có bom bằng cái hóa học thì mới cái giết được người Mỹ. Thành ra cái trường hợp đó là Trung Cộng đã có cái chương trình của ông Trị Hậu Điền là Bộ trưởng Bộ Ngoại Quốc phòng của Trung Cộng đã từng tuyên bố ông đã tính cái chất hóa học mà trong đó là một Vũ Hán COVID-19 là tại Vũ Hán, là một trong những cái chương trình của ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng người Tàu. Đó là đúng là phải luận tội, lấy cái đó để mà luận tội với nước Tàu đó, không anh?
1: Dạ đúng vậy. Dạ đúng vậy anh. Vậy
0: cái chương trình của Tàu nó có dụng ý rồi.
1: Cái đó
0: bác sĩ,
1: cái đó người ta gọi là vũ khí sinh học đó anh.
0: Dạ, vũ khí sinh học đúng là vũ khí trùng học đó. Dạ, nhưng mà cái đó đúng rồi, Liên Hiệp Quốc với lại quốc tế đã chặn đứng từ lâu rồi, chứ để cho trường hợp ông Fauci đang dùng tại cái ngân khoản của Mỹ để mà tài trợ cho Trung Cộng cũng đó là một cái tội, đó cái tội lớn lắm, cái tội tôi gọi là tội khủng an ninh quốc gia, đúng.
1: Dạ. Dạ. Cái đó
0: là tuần tới là quốc hội sẽ luận tội tuần tới không?
1: Dạ vâng, tuần tới sẽ bỏ phiếu. Dạ. Dạ vâng. Bỏ phiếu này nha. Rồi cảm ơn anh Lê Trung rất nhiều nha.
0: Dạ, cảm ơn anh.
1: Dạ, kính chào anh. Vâng, thưa quý vị, chúng ta còn một tiếng đồng hồ nữa nha. Quý khán giả chúng ta hãy tiếp tục gọi vào để tham gia chương trình Diễn đàn Tự do đêm hôm nay. Rất mong quý khán giả chúng ta tiếp tục gọi vào để chia sẻ thêm những tin tức mà quý vị có, hay là những chia sẻ, những ý kiến của mình, hoặc là những ưu tư thắc mắc nào nếu có của quý vị. Hùng Anh xin được kính mời. Vâng, số điện thoại của đài xin nhắc lại 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời quý vị. Vâng, quý vị nào còn có thêm tin tức nữa, rất mong quý vị gọi vào nha. Quý vị thấy còn có điều gì chúng ta cũng cần nên quan tâm tới thì quý vị cứ gọi vào để chia sẻ với thính giả của mình, để hồi chúng ta biết được những gì đã và đang xảy ra chung quanh của chúng ta ở khắp mọi nơi, thưa quý vị. Dạ vâng, Hùng Anh vẫn đang chờ, không biết là quý thính giả đang chờ, không biết là quý thính giả của mình, quý vị thấy còn có cái điều gì tâm mà chưa thấy nói tới

0: thì cũng có thể gọi vào để đưa ra để mà chúng ta có cơ hội chia sẻ cùng với nhau. Thưa quý vị, bên cạnh những cái gì mà quý vị nghe đó, thứ nhất là liên quan về ông Fauci rồi, thì cũng còn rất là nhiều chuyện thưa quý vị hàng ngày mà họ đang làm nữa quý vị. Tức là bây giờ có cái những cái tin tức mà nó liên quan về có những người quốc tịch mà phải bị thu hồi cái quốc tịch, rồi bắt rồi đuổi ra khỏi quốc gia. Nó có trong thời gian vừa qua, ít nhất là có bên Bộ Tư pháp đưa ra là 25 người thu hồi cái quốc tịch của họ. Đây là những cái người mà phạm tội, những người phạm tội và họ truy lại đó, thì những người này đã khai man, tức là nói dối lúc mà họ xin nhập tịch đó quý vị. Tức là họ không nói thật họ là ai lúc đó, và sau này họ truy ra thì mới biết được là họ đã nói dối. Chẳng hạn giống như là anh đã từng phạm tội chưa, nói chưa, mà họ có bằng chứng là anh đã có phạm tội rồi, có giết người rồi, mà anh trả lời, tức là anh đã coi không có đúng sự thật. Chẳng hạn như vậy đó quý vị. Thành ra họ sẽ thu hồi cái quốc tịch của người đó và trục xuất người đó ra khỏi quốc gia này. Thành ra ít nhất là trong thời gian vừa qua, mấy tuần qua đó, thì mình thấy là danh sách là 25 người nằm trong trường hợp đó thưa quý vị. Thành ra bị thu hồi quốc tịch, chứ không phải là ai cũng bị, không có. Chỉ có những người phạm tội mà đã khai man cái lý lịch của mình khi mà làm đơn xin gia nhập quốc tịch đó quý vị, thì sẽ bị thu hồi, tại vì mình đã không khai đúng sự thật, nói dối với sở di trú thưa quý vị. Vâng, không biết là còn thêm điều gì nữa. Chẳng hạn giống như cái vấn đề mà hàng ngày thì tin tức nó liên quan về những cái việc mà gọi là tham nhũng rồi lấy tiền của công đó, gọi là gian lận đó quý vị, rất là nhiều. Mà phải nói nhờ những cái sự gian lận này đó, nó sẽ chặn đứng rất là nhiều những cái thành phần mà bất hảo đó quý vị. Họ tiếp tục, nó làm cho cái ngân sách của quốc gia nó sẽ nếu họ không bị khám phá ra đó, thì cái số tiền đó tiếp tục đi vào cho họ. Cái người dân, cái tiền đó là tiền của người dân đóng thuế vào thưa quý vị. Và chính những cái tiền đó nó sẽ làm cho cái nợ công nó càng ngày càng lên. Tại là khi mà họ khám phá ra được đó, và nếu mà tiếp tục làm cái việc này, thì quý vị thấy là cái vấn đề mà nâng lên cái nợ công nó sẽ không có, nó sẽ hạ đi. Là tại vì từ nay trở đi những cái chi đó, những cái chi phí đó nó không còn nữa thưa quý vị. Thành ra nó sẽ đưa tới cái vấn đề mà thay vì tham nhũng ngân sách thì nó sẽ có bội thu, thu sẽ nhiều hơn chi, thành ra nó sẽ trừ vào, thành ra cái tiền mà nợ công nó sẽ từ từ có cơ hội đi xuống thưa quý vị. Thành ra đó là cái việc làm mà hàng ngày cái cơ quan này đó họ không nói nhiều, nhưng mà tin tức họ đưa ra cũng rất là đầy đủ cho chúng ta. Nhưng mà những cái cơ quan truyền thông bên cánh tả đó, thì quý vị thấy họ không nhắc tới điều này, họ không bao giờ chia sẻ tới cái điều này cả luôn thưa quý vị. Cũng giống như là cái vấn đề mà những cơ quan truyền thông cũng được nhắc tới trong những ngày qua, họ cũng phải chịu trách nhiệm, chứ không phải là ông Fauci không đâu. Họ bây giờ mà họ cũng muốn bảo vệ cho ông Fauci. Họ lòi ra hết tất cả những cái bằng chứng tội phạm của ông Fauci. Nhưng mà tại sao họ phải bảo vệ thưa quý vị? Tại vì nếu mà không bảo vệ đó, thì ăn nói làm sao trong quá khứ họ đã ca tụng, tiếp tay với ông này quá nhiều. Thành ra họ đòi hỏi là những cơ quan truyền thông này phải có cái giá để trả, phải chịu trách nhiệm, để trong tương lai họ không thể làm được cái điều đó thưa quý vị. Thành ra cái vấn đề trong tương lai đó, có lẽ là chính phủ Hoa Kỳ coi lại cái dự luật 230, tức là cơ quan truyền thông có quyền nói dối. Cũng giống như có cái luật pháp của Hoa Kỳ cần phải tu chính trở lại, thưa quý vị. Giống như cái tu chính mà liên quan tới cái vấn đề mà cái quyền hạn của một dân biểu đó, một thượng nghị sĩ đó, nó quá lớn, thưa quý vị. Họ có quyền nói dối, họ có quyền nói sai ở thượng viện, ở hạ viện, mà không bị truy tố, thưa quý vị. Không bị truy tố, tức là cái quyền hạn quá tức là phi lý và quá lớn. Cũng giống như cái luật 230 đó, dành cho các cơ quan truyền thông đó, tức là họ có quyền nói sai và nói dối, không sao cả. Thành ra họ không bị thưa. Thành ra đó là nếu mà lấy đi cái 230 đó thì họ phải cẩn thận, tại nếu không họ sẽ bị thưa. Thành ra sẽ không còn cái vấn đề mà họ tiếp tục nhồi sọ người dân khi họ nhận tiền của những người gọi là có tiền, mà người xấu, mà chúng ta thường nói là quyền lực ngầm đó quý vị, cái giới đầm lầy đó, họ thao túng, họ bỏ ra đồng tiền để mà họ mướn những cái cơ quan truyền thông đó để mà thực hiện cái gian ý của họ, cái ý đồ của họ. Thành ra cái hiến pháp của Hoa Kỳ nó không hoàn hảo, nó tốt so với thế giới hiện nay, nhưng mà nó cũng còn những cái lỗ hổng, và đó cũng là bình thường. Đó cũng là lý do mà chúng ta thấy 28 cái tu chính án, tức là có quyền tu chính nó theo thời gian, và Quốc hội phải làm cái điều đó, bỏ phiếu đề nghị rồi để tu chính nó trở lại. Thành ra hy vọng chúng ta sẽ nghe được thấy cái những cái tu chính, chẳng hạn giống như là sửa lại cái vấn đề mà dân biểu bao nhiêu nhiệm kỳ thôi, chứ không thể mà hay là thượng nghị sĩ là suốt đời cứ đi bao nhiêu nhiệm kỳ cũng được, trong khi tổng thống thì chỉ có 2 nhiệm kỳ, mà dân biểu thì cứ là 2 năm một nhiệm kỳ, nhưng mà ở 20 năm 20 cái nhiệm kỳ cũng không sao. Cái đó nó sẽ không tốt cho đất nước, tại vì họ sẽ tạo vây cánh ở trong đó, và không có vì quyền lợi của người dân mà vì quyền lợi của họ, của đảng của họ, của phe nhóm của họ. Thành ra họ sẽ hư, thưa quý vị. Thành ra sẽ không có những cái người mà tài ba xuất chúng bước vào, tại vì cho dù có tài ba xuất chúng đó mà bước vào trong đó cũng bị họ khống chế, thưa quý vị. Thành ra những người tài thật đó bước vào đó thì họ mới hổi ôi, là bước vào cái này đó là không phải là phải cái bước vào ở trong răng, trong răng thì mới biết trong răng có rận đó, thưa quý vị. Thành ra mình có những người yêu nước xung phong ra ứng cử để bước vào hạ viện, thượng viện để làm phục vụ cho đất nước, nhưng mà khi họ bước vào thì họ mới thấy hổi ôi, thưa quý vị. Thành ra tu chính cần phải có, thưa quý vị, để giải quyết những cái lỗ hổng giống như Hùng Mạnh mới vừa trình bày. Hy vọng nó sẽ không còn cái vấn đề mà vô thời hạn như vậy, có nghĩa là dân biểu thì cũng cao lắm là 4 nhiệm kỳ thôi là đủ, hay là thượng nghị sĩ cũng vậy, chứ không thể nào mà nhiều được. Vâng, Hùng Anh xin ngừng ở đây. Và kính mời quý khán giả đang theo dõi chương trình chúng ta. Hùng Anh thấy giờ thì vẫn còn 45 phút, bây giờ thì còn 45 phút nữa, thưa quý vị. Rất mong quý khán giả đang theo dõi chương trình hãy tiếp tục gọi vào để chia sẻ. Nếu mà quý vị còn có những chia sẻ hay là có những tin tức, xin kính mời quý vị hãy gọi vào với số điện thoại của đài 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời quý vị. Dạ vâng, chúng ta còn 45 phút nữa, không biết là quý khán giả của mình còn có thêm tin tức nào nữa hay không, hay là có ý kiến nào, có chia sẻ nào, rất mong quý vị gọi vào. Quý vị nghĩ sao về cuộc chiến thì quý vị cũng có thể chia sẻ. Nếu vẫn còn những cái ưu tư, Hồng Anh cũng rất mong được lắng nghe. Thật ra mong là quý vị cứ gọi vào nói lên cái suy nghĩ của mình. Và trong khi đó đó, trong lúc mà chờ đợi quý thính giả chúng ta gọi vào, Hồng Anh rất là mong quý vị gọi vào nha. Nhưng mà chưa có ai gọi vào thì Hồng Anh không để cho cái làn sóng nó yên lặng được đâu. Thật ra quý vị cứ gọi vào, và Hồng Anh thấy được đèn xanh thì sẽ mời quý vị nha. Thành ra, nhưng mà chưa có thì Hồng Anh sẽ chia sẻ với quý vị. Vâng, cái vấn đề mà của bên Ukraine đó, mà chú Mẫn cũng hay nói là Ukraine ra sao rồi đó. Thì Ukraine đó quý vị, thì cũng chưa có xong, chưa có chấm dứt. Nhưng mà cái tình hình cũng đã đổi thay, có nghĩa là hồi xưa là Nga ăn hiếp, tấn công rất là nhiều và Ukraine yếu, nhưng mà bây giờ thì nó ngược lại thưa quý vị, hai bên đều có tấn công nhau, nhưng mà cái sự tấn công đó gây thiệt hại nhiều là do bên Ukraine thưa quý vị. Ukraine đã tấn công rất là mạnh mẽ ngoài khơi, trên biển và trong đất liền, rất là mạnh mẽ nhờ cái vũ khí của Hoa Kỳ thưa quý vị. Và cái đặc biệt ở đây đó, cái thời của ông Biden mà đưa đó thì nói cho mọi người đều biết, thông báo lên này kia, nhưng mà cái thời của Tổng thống Trump đưa không cần nói với ai cả, mà toàn là vũ khí của một Hoa Kỳ tới và dùng những cái vũ khí mạnh đó tấn công vào Nga. Thì quý vị thấy đó, những cái tuyên truyền của người ta nói là có sự thông đồng giữa Nga với ông Putin, Nga với ông Trump. Quý vị thấy không? Tới bây giờ họ lờ đi. Họ có một thời gian họ hãm hại Tổng thống Trump đó, tạo nên một cái câu chuyện rồi thêu dệt rồi luận tội dựa trên một cái bịa đặt thôi của ông Obama đó. Ông Obama biết rõ là bên cơ quan tình báo đã báo qua là không có chuyện đó, không có chuyện thông đồng giữa Tổng thống Trump và Nga, nhưng mà ông lại lờ đi cái bản báo cáo đó và theo dệt thay đổi, dùng cái mà bịa đặt của bà Hillary và đưa cái đó ra để mà luận tội Tổng thống Trump suốt trong cái thời của Tổng thống Trump làm nhiệm kỳ đầu tiên đó quý vị. Và sau khi họ lòi ra rồi, quý vị thấy họ không nói một lời nào, nó trơ trẽn đến như vậy, không có một cái sự xin lỗi nào cả, mà cũng không có bị thấy tội gì cả thưa quý vị. Thành ra nó làm cho người dân của đất nước Hoa Kỳ phải nói là nản lòng rồi quý vị. Thấy cái luật pháp nó cũng chưa phải là nghiêm minh lắm, những cái người đó lẽ ra là phải bị tù tội, chịu trách nhiệm cái việc làm sai trái của mình thưa quý vị. Cái người chính trong đó lại là cái người mà cao nhất là ông Obama đó quý vị. Và bây giờ cũng vậy, thấy những cái việc làm của Tổng thống Trump hay nói đó, ông Biden thì đưa toàn là cái đồ mà y tế thôi, nhưng mà Tổng thống Trump giúp đưa vũ khí thật hạng nặng cho Ukraine trong cái nhiệm kỳ đầu tiên đó quý vị. Tức là rồi bây giờ thì đưa và công khai để mà giúp cho Ukraine để mà giành lại cái những phần đất của mình. Nếu mà có cái sự mà thông đồng đó thì tại sao Tổng thống Trump làm như vậy? Thì nếu mà ông Putin có đó thì khai ra đi chứ. Nhưng mà họ cũng lờ, họ im đi thưa quý vị. Thành ra đó là cái vấn đề mà Ukraine cũng may mắn. Thành ra cái cuộc gặp gỡ của ông Zelensky với Tổng thống Trump rất là đầm ấm trong tuần trước thưa quý vị. Thành ra Ukraine có cơ hội thắng cái trận này và lấy lại cái phần đất mà Nga đã xâm chiếm thưa quý vị. Luôn cả Hùng Anh nghĩ Crimea cũng có cơ hội. Crimea là họ đã lấy năm 2014 đó quý vị. Vâng, bây giờ thì Hồng Anh xin ngừng ở đây và nhìn đồng hồ thì chúng ta vẫn còn giờ 40 phút nữa. Rất mong trong 40 phút còn lại này, xin kính mời quý khán giả đang theo dõi chương trình hãy tiếp tục gọi vào. Nếu mà quý vị có thêm những chia sẻ, có những ý kiến đóng góp hoặc là có bất kỳ một câu hỏi nào, rất mong quý vị gọi vào để chúng ta cùng chia sẻ với nhau. Vâng, số điện thoại của đài xin kính mời quý vị tiếp tục gọi vào để tham gia chương trình Diễn đàn Tự do. Đó là 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời quý vị. Dạ vâng, rồi chưa thấy đèn xanh của quý vị. Quý vị nào có thì quý vị cứ gọi vào nha. Hùng Anh vẫn đang chờ chia sẻ của quý vị. Thành ra quý vị nào có thì gọi vào càng sớm càng tốt để mà có thời gian chia sẻ và tin tức cho thính giả của mình. Nếu mà quý vị thấy có cái điều gì mà quý vị thấy chưa có nhắc qua mà quý vị quan tâm tới đó, Hùng Anh cũng mong là quý vị gọi vào để nêu cái vấn đề đó ra để mà chúng ta cùng có cơ hội chia sẻ với nhau, thưa quý vị. Vâng, trong thời gian chờ đợi quý vị gọi vào tiếp tục đó, thì cái vấn đề mà liên quan tới cái sự gian lận bầu cử của năm 2020 đó thì nó cũng vẫn còn đó, thưa quý vị. Nhưng mà người dân thì cũng nghe, cũng chờ, không biết là khi nào những cái người mà phạm tội đó sẽ ra trước cái vành móng ngựa, thưa quý vị. Nhưng mà tất cả những vấn đề đó thì họ cũng đang xào nấu, tức là đang có những cái vấn đề mà truy tố đó quý vị, điều tra tiếp tục đó để mà đưa ra. Thành ra mình cũng mong là nó sẽ sớm có những kết quả mà nó làm cho người dân sẽ lên tinh thần, thưa quý vị. Tại vì biết là cái có tội nhưng mà phải chịu trách nhiệm. Để làm gì? Để tương lai răn đe cho những người mà phạm pháp đó. Họ biết rằng là cho dù thời gian có qua đi, tội thì vẫn còn đó. Đúng lúc họ sẽ đụng tới mình thôi. Chứ không thể nào mà phạm tội rồi không có gì xảy ra. Nó như vậy thì nó làm cho nó bất công với người dân, thưa quý vị. Tại vì nó thay đổi cái kết quả bầu cử đó, nó cũng đã một cái sự xúc phạm với người dân, chứ không phải mà cái sự tổn thất cho cái người ra ứng cử không, thưa quý vị. Tại cái người ta là người dân, người ta cần cái bầu cử được minh bạch. Cái sự gian lận của một lá phiếu là nó đã đụng tới cái quyền của một người dân bỏ phiếu bình thường. Một cái lá phiếu gian lận, nó đã lấy đi một cái lá phiếu của người mà bầu cử đàng hoàng, thưa quý vị. Thật ra cái điều đó không thể chấp nhận được. Và nó làm cho người dân mất đi cái niềm tin ở nơi cái cuộc bầu cử, thưa quý vị. Và cái điều đó nó sẽ làm cho cái việc mà bầu bán ra cái người xứng đáng để lãnh đạo quốc gia đó, nó sẽ bị ảnh hưởng, bị mai một, thưa quý vị. Thành ra cái điều đó nó rất quan trọng, cái sự tin tưởng của người dân cho cái vấn đề cuộc bầu cử. Thành ra chúng ta cần phải làm cho nó tới nơi tới chốn, không phải để trả thù, không phải là cái gì hết, nhưng mà luật pháp phải nghiêm minh thì quốc gia mới có sức mạnh, thưa quý vị. Vâng, Hùng Anh một lần nữa xin ngừng ở đây và rất mong được lắng nghe những tin tức nào khác nữa mà quý vị có. Rất mong quý vị gọi vào để chia sẻ với chương trình ngày hôm nay. Chúng ta còn giờ nha quý vị, còn 35 phút nữa. Thời gian nó qua đi rất nhanh đó quý vị. Thành ra mới đây mà thời gian chỉ còn lại cái 35 phút. Thành ra quý vị nào có tin tức mà chưa kịp gọi vào, hay là có những chia sẻ hay là câu hỏi nào, rất mong quý vị gọi vào nha, để chia sẻ với diễn đàn của chúng ta ngày hôm nay. Với số điện thoại của đài 770-458-6755, Hùng Anh xin kính mời quý vị. Hồi nãy đó Hùng Anh có, trong lúc chờ đợi quý vị đó, Hùng Anh có hứa với quý vị là vì cái máy của Hùng Anh nó trục trặc, thành ra không gửi được cái tin tức thời tiết trọn vẹn cho quý vị, thành ra trong lúc chờ đợi. Vâng, thấy rồi, xin mời thính giả trên đường dây. Hello, Hùng Anh xin mời.
1: Chào anh Hùng Anh.
0: Dạ vâng, chào chị Mai Lan.
1: Chào chị Thu Phương, và cũng không quên kính chào tất cả quý vị thân thương của Đài Tiếng Nước Tôi. Hôm nay thì Mai Lan cũng có một ít tin tức để chia sẻ với quý vị. Đó là trước tiên thì tin về Việt Nam đó thì đây là cái tin chính thức của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ công bố rằng cái hiệp ước đang có hiệu lực cho đến năm nay 2026 này được phát ra từ phòng công vụ hiệp ước Hoa Kỳ vào tháng 6 của năm nay. Đó thì trong cái công bố này đó, bên Hoa Kỳ họ ghi rõ hai điều rất là quan trọng cho những công dân Việt Nam Cộng Hòa. Đó là thứ nhất đó là các hiệp ước được công bố tính đến ngày 1 tháng 1 năm 2026 vẫn chưa hết hạn theo các điều khoản, hoặc chưa bị các bên tuyên bố hủy bỏ, chưa bị thay thế hay bị các thỏa thuận khác thay thế, hoặc chưa bị chấm dứt một cách dứt khoát. Đó là nói về hiệp ước hòa bình Paris 1973. Thì điều thứ hai đó thì họ cũng nói rằng Việt Nam Cộng Hòa được ghi nhận là một quốc gia hợp pháp và có chủ quyền cùng với 200 quốc gia khác trên thế giới. Đặc biệt là Hoa Kỳ ghi rất rõ cả hiệp ước đã ký với Việt Nam Cộng Hòa và đang được xem xét. Từ đó, chúng ta thấy rõ rằng Việt Nam Cộng Hòa chưa bao giờ được giải thể và Hoa Kỳ luôn còn công nhận tính hợp pháp của Việt Nam Cộng Hòa. Hoa Kỳ không từ bỏ Việt Nam Cộng Hòa thì tại sao người dân ở trong nước và hải ngoại lại cứ nghĩ rằng Việt Nam Cộng Hòa đã bị chấm dứt khi bị Cộng sản Việt Nam phi pháp xâm chiếm bằng vũ lực? Thì đó là cái công bố của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Đó, Việt Nam Cộng Hòa vẫn còn tồn tại như một quốc gia. Thì họ đang xem xét cái vấn đề này. Thì mình nghe cái tin đó thì cũng vui vui và cũng cho những công dân Việt Nam Cộng Hòa biết rằng là họ vẫn để đó, và Hiệp định Paris 1973 vẫn còn tồn tại. Tất cả những cái gì mà ký giữa Việt Nam Cộng Hòa và Hoa Kỳ, hoặc là Hoa Kỳ ký trong Hiệp định Paris năm 1973 vẫn còn hiệu lực. Và Bộ Ngoại giao của Hoa Kỳ vẫn còn đang xem xét cái vấn đề này. Thì đó là cái tin mới mà Mai Lan biết được. Còn nói về một cái cũng vấn đề này về Việt Nam. Người Việt định cư ở tại Hoa Kỳ đó cần lưu ý về cái vấn đề gửi tiền về Việt Nam. Đó thì nhiều bà con Việt kiều quan tâm là và bàn luận rằng ở trong cái thời gian gần đây đó là cái sự mà gửi tiền về Mỹ, từ Mỹ mà gửi về Việt Nam nó có thể sẽ bị quản lý chặt chẽ hơn trước. Có ý kiến cho rằng là một số bang, tiểu bang như Texas hoặc là California vân vân, mỗi lần chuyển tiền về chỉ được khoảng 200 US đô la. Còn nếu mà chuyển cái số tiền lớn hơn đó, cái đơn vị mà cho phép đó thì tiền có thể phải báo cáo thông tin người gửi do cái cơ quan cho cái cơ quan thuế vụ của Mỹ. Thì cái nơi mà dịch vụ mà họ gửi tiền về thì họ sẽ có thể là sẽ bị thông báo tin tức về cái người gửi đó, thì họ cũng sẽ cho biết danh tính và những cái số an ninh xã hội, hoặc là những cái số tiền đó mình gửi đó nó trên cái phạm vi 200 đồng á, thì họ phải theo luật hiện ban hành thì có thể sẽ bị báo cáo cho thợ thí dụ. Thì cũng có một cái số ý kiến cho rằng cái số khoản chuyển tiền hợp pháp có thể phải chịu các cái thuế đó. Còn nếu mà chuyển cái số tiền mà lớn hơn, cũng chẳng hạn như mình mua nhà hoặc là mua xe hay là đầu tư bên Việt Nam thì người gửi cần lưu giữ đầy đủ tất cả những hồ sơ, giấy tờ chứng minh nguồn gốc tài sản mà mình đem để gửi về Việt Nam, thì các nghĩa vụ tài chính theo cái quy định nó phải hợp cái quy định hiện hành đó. Thì thông tin này cũng làm dấy lên nhiều cái ý kiến cho rằng các cơ quan chức năng của Mỹ đang tăng cường kiểm tra những trường hợp vừa nhận các khoản tiền trợ cấp xã hội mà vừa thường xuyên chuyển tiền về Việt Nam, cũng như là những người mà đang xài trợ cấp xã hội đó mà sao mà dư tiền nhiều quá để mà gửi Việt Nam cũng bị người ta đang soi xét đó. Thành ra mình cũng phải cẩn thận cái vấn đề đó. Còn đặc biệt là những người đang nhận trợ cấp đó thì mà khi mà chuyển tiền về Việt Nam nhiều quá đó thì họ sẽ có thể điều tra. Thì đó là một cái vấn đề về gửi tiền vào Việt Nam. Còn nói về phía bên Hoa Kỳ đó thì Tổng thống Trump hiện giờ đó cũng đang cái vận động cái bờ tây tiến thẳng vào sân nhà của ông Newsom ở California để mà vì có thể rằng ông sẽ đi ra để mà tranh cử chức tổng thống của năm 2028. Thì tổng thống cũng đã đến Los Angeles tối thứ ba ngày hôm nay nè, là để mà tham dự cái sự kiện gây quỹ của Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng Hòa tại câu lạc bộ golf của Trump, tức là golf Trump National đó. Đây là cái điểm dừng chân mở màn trong cái chuyến vận động kéo dài 2 ngày tại miền Tây, tức là phía bên California đó, bên Thái Bình Dương đó, kết thúc vào thứ Tư ở tại Las Vegas. Đó thì Tổng thống sẽ tạo ra cái sự tương phản rõ rệt giữa chương trình nghị sự của mình và thành tích của đảng viên dân chủ, đó là ông Calvin Newsom. Thì cho rằng là những người liên tục tăng thuế dung túng cho tình trạng gian lận và lan tràn trong các chương trình sử dụng ngân sách của liên bang hoặc là ngân sách công, cũng như bao che cho những kẻ nhập cư bất hợp pháp, phạm tội buôn bán ma túy, cưỡng hiếp và giết người. Thì ông sẽ kết thúc cái nhiệm kỳ, ông Newsom sẽ kết thúc cái nhiệm kỳ ở tại Sacramento của tháng 11 năm nay, và hiện là một trong những cái ứng cử viên hàng đầu trong cái danh sách để mà tranh cử sơ bộ của đảng Dân Chủ cho cái cuộc bầu cử của năm 2028. Thành ra dù ông chưa có tuyên bố chính thức, nhưng mà ông Trump, Tổng thống Trump cũng đang chọn chính cái thủ phủ của vị thống đốc này làm nơi cắm cờ ngay trên cái sân nhà của ông Newsom và trước mặt các nhà tài trợ lớn nhất của tiểu bang này, nhằm định hình hình ảnh đối thủ theo cái cách bất lợi ngay từ đầu, tức là ông bác nhà Trump của chúng ta đã sẽ đến đó để mà truy tội đó cho tất cả dân chúng Hoa Kỳ biết. Ông Trump không đợi ứng cử viên chính thức tuyên bố tranh cử mới bắt đầu tìm cách hạ bệ họ. Ngay từ cái bục mà phát biểu tại California, ông sẽ bắt đầu viết sẵn cái cáo phó và tham vọng tranh cử của năm 2028 của ông Newsom, để cho dân chúng thấy những cái kết quả mà ông đã làm việc từ trong cái nhiệm kỳ của ông, Hillsum đó, ông nhiệm kỳ đó là những kết quả là gì? Là luôn luôn tăng thuế và gian lận thuế vụ, gian lận thuế công và bảo vệ cho những di cư, những dân di cư bất hợp pháp ở tại tiểu bang này. Thành ra rằng ông sẽ cấm cờ ở tại tiểu bang California. Còn nói về cái tin nóng này thì đảng Cộng Hòa ở tại Arizona cũng mới vừa đệ đơn rất là chấn động, nhắm vào hai kẻ phạm tội, đó là sau khi mà điều tra đó, sau khi điều tra đó thì có vào khoảng 500.000 và từ 1.3 triệu cử tri bất hợp pháp, bao gồm người đã khuất mặt và những người nhập cư bất hợp pháp trong cái danh sách cử tri bị thao túng ở tiểu bang Arizona, tức là họ đã gian lận cái cuộc bầu cử của năm 2020, vì Thượng viện của đảng Cộng Hòa đã xác nhận rằng là danh sách mà cử tri sai lệch cộng với cái phiếu bầu qua thư, cộng với cái người nhập cư bất hợp pháp đó của đảng Dân Chủ đó, là họ có bằng chứng rõ rệt. Thành ra rằng là ông nghị sĩ Sonny đó, Sonny Borelli, trưởng nhóm của đa số của Thượng viện Arizona, tôi biết rằng là 733.000 cái phiếu bầu qua thư trong cái cuộc bầu cử của năm 2020 đã bốc hơi mà không dấu vết, không thể giải trình được. Chúng đã biến mất một cách vô lý, và hiện tại họ đang đệ đơn để mà kiện cái vấn đề này trên luật pháp. Thì cái vấn đề này phải chờ thời gian trả lời. Còn một cái tin mới nữa đó là Nhật Bản sắp trở thành một nơi đặt một cái loại hình bộ chỉ huy quân sự của Hoa Kỳ. Tức là Hoa Kỳ đó là họ thường thường thì trong cái tuần này đó, lục quân Hoa Kỳ sẽ thành lập một cái bộ chỉ huy đa miền. Tức là một cái bộ chỉ huy này nó thành lập ra đầu tiên tại tiểu bang ở Washington State. Đó, điều này có nghĩa là gì? Thì giữa thường thường đó là bộ binh mà họ có một cái sư đoàn của họ đó là vào khoảng là 12.000 người. Đó thì một cái đơn vị họ có nhiều như vậy đó, nhưng mà bây giờ đó thì trong cái đơn vị đó họ sẽ thành lập ra một nhóm người đó là chuyên môn sẽ xử lý về những thiết bị về máy bay không người lái, cũng như những cái công cụ mà dùng để mà gây nhiễu radar của kẻ thù, và sẽ tinh nhuệ trong cái vấn đề mà máy bay không người lái, mà trong cái trường hợp những máy bay không người lái sản xuất tại Hoa Kỳ đó, thì lực lượng mặt trận truyền thông này đó, truyền thống kết hợp với cái chiến lược mà cái đội điện tử mới này đó nhập vào cái bộ của thủy quân lục chiến đó, thì cái kế hoạch này đó là họ sẽ đặt ở tại Mỹ, nhưng mà chưa bao giờ đặt ở ngoài nước của Hoa Kỳ. Thì bây giờ họ chọn Nhật Bản là cái đơn vị này sẽ kết hợp giữa cái bộ chỉ huy lục quân ở Nhật Bản, nó làm với một cái lực lượng gọi là lực lượng đặc nhiệm mới để mà hòa nhập vào, và họ sẽ làm việc với nhau, và họ sẽ làm việc với đặt cái bộ này ở tại Nhật Bản, và sẽ làm việc với những quân nhân của Nhật Bản để mà huấn luyện, và cho cái bộ mới này được thành lập ở tại Nhật Bản, ở đảo Honshu, ở đảo Honshu. Thì họ sẽ phối hợp làm việc với Nhật Bản để mà sẵn sàng chiến đấu trong cái cuộc chiến mới ở tại Indo-Pacific để mà giữ cái hòa bình ở tại tại vùng biển ở bên Indo-Pacific. Đó là một cái lực lượng mới mà lần đầu tiên Mỹ đã thành lập ở tại Hoa Kỳ, nhưng mà chưa bao giờ làm ở ngoài ngoại quốc. Thì bây giờ họ chọn nơi mà cần phải để cái bộ mới này gia nhập vào ở tại nước Nhật Bản. Thì đây là cũng một cái chuyện mới đây. Còn nói về Ukraine á, thì Nga vẫn tiếp tục lựa chọn cái con đường khủng bố hết lần này đến cái lần khác. Chỉ trong cái tuần qua đó, 7 ngày qua đó, thì Nga đã phóng hàng nghìn máy bay không người lái bom bằng bom hàng không và tên lửa, gồm cả những cái tên lửa đạn đạo để nhắm vào nước của nước Ukraine. Thì các cuộc tấn công này đã lan tới 16 tỉnh của Ukraine, gây hư hại đến 1.500 cơ sở hạ tầng dân sự, trong số đó có hàng trăm ngôi nhà. Thì hiện tại cái lỗ hổng mà trong cái cơ chế trừng phạt đó, không có đủ áp lực để mà trừng phạt trên cái cường độ để mà Nga đi vào bàn đàm phán để mà chấm dứt cái cuộc chiến vô lý và tàn khốc này. Thì trong 7 ngày qua, tức là trong tuần qua đó, thì đã có 144 tên lửa đã phóng vào nước Ukraine. 1.900 những cái loại phi cơ không người lái và 1.600 những cái bom mà có dẫn đường. Thành ra rằng đây là một cái cuộc chiến rất tàn khốc cần phải giải quyết. Thì đó là phía bên Nga mà tấn công Ukraine, mà trong khi đó thì Ukraine cũng tấn công lại, thì họ cũng tấn công cái nơi mà gọi là sản xuất chuyên môn mà buôn bán hàng lẻ, nó giống như là Amazon của Mỹ đó, thì cũng đã làm cho Nga thiệt hại vào khoảng 10 tỷ đô la. Và đây là cũng một cái sự hai bên vẫn gây thiệt hại cho nhau. Thì cái cuộc chiến này là khi mà Ukraine dùng máy bay không người lái đó, thì đã làm cho trên 100.000 doanh nghiệp nhỏ của nước Nga hiện có thể đã thiệt hại hơn 10 tỷ rồi. Thành ra là những cái hãng này đó thì nó có cái tên là Wildberries, thì cũng như là Amazon của mình, nó chỉ trong vòng 2 tuần nó thì 18 cái nhà kho như vậy đã bị tấn công, và trong đó có nhiều bị tất cả những nơi đó bị tấn công hoàn toàn bị phá hủy. Thì đó cũng là gây thiệt hại lớn, Ukraine cũng gây thiệt hại lớn cho phía bên Nga. Thì cũng hy vọng rằng họ sẽ có một cái thời gian để mà ngồi xuống đàm phán để mà chấm dứt cái cuộc chiến này cho nó sớm, chứ để mà nhân mạng chết quá nhiều người rồi. Còn ở Âu Châu đó thì Tây Ban Nha đã điều lính tinh nhuệ của họ để là tái chiếm cái hòn đảo Ceuta. Đám đông đã bị di cư bất hợp pháp đó, họ đã tấn công đó, họ đã đến đó vào khoảng 60.000 người tràn qua cái biên giới từ ở cái lãnh thổ nhỏ bé của địa Trung Hải thuộc Morocco. Nó thì cái làn sóng tấn công này quá dữ dội đến nỗi mà Tây Ban Nha họ phải triển khai hàng trăm cái binh lính tinh nhuệ của họ để mà chiếm lại thành phố của chính họ. Thành ra rằng là những người mà ở tại trên đảo này nói những cái đám mà họ di cư qua như vậy đó, họ xâm chiếm đó, là những người trai trẻ. Mà những người trai trẻ này là họ đến đó, đó thì họ nói rằng là ở bên Morocco đó họ thả cho họ đi. Thì dân ở phía bên Tây Ban Nha họ tại sao đi mà không đem theo vợ con, sao tại ở nhà. Thì họ nói rằng là ở bên Morocco đó thì đang đói nghèo, mà bây giờ đi mà đem vợ con qua đây thì đâu có biết rằng là có thể lừa được hay không. Thì những nhà chức trách mà ở bên đảo của bên Tây Ban Nha đó, họ nói đây là một cái hệ thống này là đã dàn dựng lên để mà xâm đi đi qua bên cái đảo của bên Ý, ở nước Ý đó, là để là có một cái động cơ rõ rệt rằng là họ đã đuổi cái dân họ đi qua bên nước khác để mà không biết những người này có trà trộn để mà đi đến đây để mà xây dựng cái xã hội chủ nghĩa, hay là đến đây để mà phát triển cái chương trình của Cộng sản xã hội chủ nghĩa. Thành ra rằng họ cũng là báo động.
0: Cảm ơn chị Mai Lan.
1: Rồi, thôi Mai Lan xin tạm dừng nơi đây. Kính chúc cho quý vị một ngày nghe tin tức vui vẻ, an lành, hạnh phúc, bình an.
0: Dạ vâng, chị cũng được
1: chào
0: như vậy. Rồi, kính chào chị. Vâng, Hùng Anh xin mời thính giả vừa rồi mà có gọi Hùng Anh giữ đó. Quý vị gọi trở lại giùm cho Hùng Anh nha. Chúng ta vẫn còn giờ để quý vị chia sẻ trong chương trình hôm nay. Vâng, Hùng Anh còn khoảng 20 phút nữa cho chương trình. Xin kính mời quý vị tiếp tục gọi vào để chia sẻ với diễn đàn. Số điện thoại của đài 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời quý vị. Vâng, Hùng Anh đang chờ, chưa thấy đèn xanh của quý vị nào mà còn có những chia sẻ, xin kính mời quý vị tiếp tục gọi vào nha, để gửi những tin tức mà quý vị có hoặc là những chia sẻ cho diễn đàn. Hùng Anh một lần nữa xin được kính mời. Vâng, số điện thoại của đài xin nhắc lại 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời quý vị. Dạ vâng, vẫn chưa thấy, hồi nãy vị thính giả vừa rồi có thể gọi trở lại giùm cho Hùng Anh nha. Thời gian thì vẫn còn cho quý vị, thành ra quý vị cứ gọi vào để chia sẻ. Xin mời thính giả trên đường dây. Hello, Hùng Anh xin mời.
2: Hello, thính giả kia không ra vô, thì thôi dì Năm vô đi, tám cỡ đi.
0: Rồi, xin mời dì Năm.
2: Nãy dì Năm nghe chị Mai Lan cái nói về vấn đề mà gọi chuyển tiền về Việt Nam đó, chị đúng đó, chị này nói đúng đó.
0: Yeah.
2: Cái trường hợp đó nên cũng cẩn thận, quý vị cẩn thận, nếu mà gửi tiền về Việt Nam thì cũng nên để ý cho chúng tôi, thì gặp tôi rắc rối đó Hùng Anh.
0: Dạ vâng.
2: Ok, thì đó là cái phần đó. Còn vì năm hôm nay thì cũng tình cờ mình ngồi mình rảnh thì mình cũng nghe được một cái tin tức về tình hình của Iran trong mấy bữa nay đó.
0: Dạ. Yeah.
2: Thì mình phải công nhận là cái sự kiên nhẫn của ông Tổng thống Trump quá là cao độ.
0: Dạ vâng.
2: Mặc dù cái chiến lược này đó cũng làm cho Tổng thống bị sự phản đối của rất nhiều người dân Hoa Kỳ.
0: Dạ đúng.
2: Hoa Kỳ cũng có mà người dân khắp nơi trên thế giới cũng có.
0: Đúng rồi.
2: Họ cho là cái việc kéo dài thời gian bằng cách cho Iran cơ hội thương lượng là cái việc làm vô bổ. Nó vô ích lắm, nó kéo dài thời gian bởi vì vậy. Thời gian nó không còn nhiều, mà cái đám Iran thì cứ nói ngược nói xuôi để câu giờ đó Hùng Anh.
0: Dạ đúng rồi.
2: Họ không biết nó đang âm mưu cái tính cái điều gì thì ai mà biết được.
0: Đúng rồi.
2: Những cái lời bình phẩm thoạt nghe thì mình thấy cũng có lý. Và mình cũng nghĩ có thể là ông Trung cũng đã biết quá rõ về Iran rồi.
0: Dạ vâng.
2: Nhưng mà tại sao mình cứ nghĩ rằng cái đám vô hỏi đi, tại sao ông Trung biết mà vẫn còn chần chờ chưa chịu ra tay? Đó mới là cái điều mà người ta đang thắc mắc. Đó, đánh, người ta nói đánh cho Iran nó biết mặt để nó sớm chấm dứt điểm luôn Hùng Anh.
0: Dạ vâng.
2: Đó, đây là câu hỏi mà tại sao rất nhiều người nói là thắc mắc là tại sao biết nó vậy mà cứ nương tay cho nó hoài. Đó, bây giờ cho nên họ chờ kết quả từ phía ông Trump coi là từ đây sắp tới ông sẽ bước ra sao trong những cái ngày đó. Thì nhưng mà bên cạnh đó, đó thì dì Năm cũng nghe được cái những cái bình luận và những cái lời biện hộ của một số bình luận viên đó.
0: Dạ vâng.
2: Là lý do tại sao ông Trump lại chần chờ như vậy.
0: Dạ.
2: Và ông đang chờ đợi một cái điều gì? Họ diễn ông nghe họ bình luận như thế này. Bởi vì ông Trump, ông còn chần chờ là vì trong thâm tâm của ông đó, ông không muốn chiến thắng bằng cái sự tiêu diệt quá tàn khốc. Mà theo ông á, là chỉ khi nào dạng bất đắc dĩ ông mới dùng tới thôi. Đó, ông muốn chính cũng như là chính Iran nó đầu hàng trước đó Hồng Anh, để khỏi đổ máu. Đó. Cho nên vì vậy mà ông cũng như hy vọng là phía Iran tự nguyện đầu hàng và đồng ý đàm phán một cách tử tế để tránh bớt cái sự đổ máu một cách oan uổng. Vì Tổng thống Trump cũng biết là chỉ cần một cái nhấp tay của ông thôi hoặc một cái gật đầu của ông thôi thì tình hình sẽ vô cùng thảm khốc mà không ai có thể mà lường trước được. mà ông cứ nghĩ rằng cái người mà tránh thảm họa trước nhất có thể là người dân vô tội đó Hồng Anh.
0: Yeah.
2: Cho nên ông cũng muốn tránh những cái điều này xảy ra. Nếu mà cần thiết lắm thì ông mới ra tay. Đó là ông cứ nhấp nhấp, ông chờ chờ. Người ta nói là có lẽ gì lý do đó. Bởi vì trong thâm tâm ông cũng là không phải là con người mà tên gọi là sắc máu Hồng Anh.
0: Yeah.
2: Ông có lương tâm, ông cũng có lương thiện đó. Ông cũng không muốn là kêu bằng đổ máu hay là chết chóc đồ. Ông cũng tránh, ông cũng không muốn xảy ra, chỉ trừ khi nào mà quá đáng thôi.
0: Yeah.
2: Đó, cho nên vì năm biết không biết có ai có cái ý nghĩ giống như cái người bình luận này hay không, nhưng mà theo suy nghĩ của dì Năm thì thay vì mình phê bình, mình chỉ trích Tổng thống Trump, thì tại sao mình không đồng lòng dốc lòng cầu nguyện cho ông trước cái tình hình dầu sôi lửa bỏng này, cho cầu cho cái sức khỏe của ông không bị ảnh hưởng Hồng Anh, bởi vì ông cũng đã lớn tuổi rồi. Cho nên một cái sốc cũng có thể làm cho ông bị ảnh hưởng nữa. Cho nên mình cầu cho ông sức khỏe không bị ảnh hưởng, sức khỏe dồi dào, và cái tâm trí của ông luôn được sáng suốt, để ông đi đúng đường, ông làm đúng hướng, và ông sẽ đem lại hòa bình cho thế giới nói chung, và cho cái đất nước Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ nói riêng, để thế giới sau này người ta, nếu mà ông làm thành ông làm được việc thì sau này á, bao nhiêu nước nó kính nể cái nước Hoa Kỳ này dữ lắm, Hồng Anh công nhận không? Mình cũng được thơm lây cho bộ, và con cháu đời sau của mình cũng được hưởng lây với cái danh dự này, đúng không Hồng Anh?
0: Dạ vâng.
2: Đó, nếu thật sự mà ông Trump mà ông thành công trong cái trắng cờ này đó, thì sau này là phải nói là các nước trên thế giới ai cũng ngưỡng mộ đất nước Hoa Kỳ, thì con cháu mình sống ở đây, mình cũng được thơm lây chứ bộ, phải không? Đó, cho nên thì bây giờ thay vì phê bình tổng thống thì mình cứ tiếp tục cầu nguyện cho ông, tại vì không phải một mình ông mà ông ôm trọn hết được đâu, cũng phải cần có ơn trên ban phước lành cho ông, rồi những người dân người ta ủng hộ ông nó một cách nhiệt tình thì ông mới có vô dũng khí, phải không Hồng Anh? Đó là chị Năm nghĩ như vậy thôi. Thấy người ta người nói vậy, người nói khác thì mình thấy cũng sốt ruột, nhưng mà thấy ông cũng gian nan quá Hồng Anh ơi. Nếu mà thành công thì mọi người hưởng, nhưng mà thất bại thì mình âm chịu, phải không? Khổ vậy đó. Ừ, thế ông thành công là bảo đảm cả đất người dân Hoa Kỳ đều hớn hở, nhưng mà lỡ ông thất bại thì thật tình rồi nói một mình ông giống thê thảm lắm. Ra trên nó thôi, cho em mình cầu nguyện cho ông Hùng Anh ơi.
0: Dạ,
2: đó là cái tin nhắn cái gì Năm nghe được chút xíu vậy thôi.
0: Cảm ơn chị Năm,
2: để đóng góp vô. Dì Năm cảm ơn Hùng Anh nha.
0: Rồi, cảm ơn dì Năm.
2: Okay,
0: rất nhiều.
2: Xin chào.
0: Okay, chào. Dạ vâng, rồi cảm ơn dì Năm rất nhiều. Và đó là cái điều mà phải nói là vì cái cuộc chiến này mà cái sự ủng hộ của Tổng thống Trump, thời gian nó cứ trôi qua, thì liên quan về cái vụ này thì điểm ông bị tuột. Là đó là đúng như cái chia sẻ của dì Năm vừa qua, thì người ta là muốn đánh cho rồi, y như vậy thưa quý vị. Đó là chuyện bình thường. Ông cái quan trọng nữa, ông biết những cái mình không biết, thành ra mình cũng nên nghĩ tới cái điều đó. Thành ra có những cái trong đó chúng ta không biết, thành ra chúng ta cũng để cho cái việc mà quý vị cũng đừng quên là không phải một mình Tổng thống Trump quyết định cho cái vấn đề này, họ có cả một cái nội các, có những cái người ở trong đó nữa quý vị. Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây. Hello, Hùng Anh xin mời.
3: Dạ vâng. Dạ, tôi Nguyễn Mời xin kính chào quý vị, chào anh Hùng Anh, chị Thu Phương.
0: Hey, chào anh Mậu Hiệp.
3: Dạ vâng. Thì thưa quý vị, tôi cũng có một ít suy nghĩ, nhận định về cái thời cuộc, giống như quý vị cũng đã từng lo lắng vậy. Cái cuộc chiến Iran thì thật sự nó vượt cái sự hiểu biết của mình. Với cái sức của người Mỹ và Do Thái như vậy, nhưng mà kéo dài nữa, bây giờ khó biết cái ngày tháng nào mà nó chấm dứt. Nếu mà chấm dứt trước tháng 10 thì hy vọng là cái ghế Hạ viện và Thượng viện đầu giữa kỳ thì Đảng Cộng Hòa sẽ nghiêng về được. Còn không thì nó rất là là mong manh. Thì chúng Donald Trump ông nói rất mạnh, ông có thể hy sinh cái quyền lợi của Đảng Cộng Hòa cũng như chính quyền lợi của ông để ông làm được cái nhiệm vụ cao cả tại Trung Đông. À, cái chủ đích ở đây là có cuộc chiến giữa Iran. Thì dĩ nhiên nữa là cả thế giới đều thấy là nước Mỹ là một cái chính nghĩa rồi. Vì Iran họ có vũ khí hủy diệt thì họ sẽ đánh ngay vào nước Mỹ. Và đồng thời chúng ta cũng đã thấy là trên 40 năm rồi, qua nhiều đời tổng thống kể từ thời tổng thống Jimmy Carter cho đến khi tổng thống Donald Trump, thì ông thấy những cái kế sách trước đây nó không có hoàn bị, nên ông mới tổ chức một cuộc chiến. Nhưng mà cái kế dài này nó sẽ thực sự là nó có hại, mà mình phải nói là cầu nguyện và rất là lo lắng. Ví dụ như quý vị thấy á, là khi phó tổng thống Reagan, ông ta là người giống như là thân cha, tìm ra những cái hối lộ tham nhũng của những cái thế lực khác trong cái chính phủ. Thì những cái mà quý vị thấy nó trong cái trường hợp, tôi chỉ nêu ra một trường hợp là nó rất là khủng khiếp rồi, là ăn gian cái tiền của chính phủ như là tiền bệnh, tiền tiền không đi làm mà khai lên đi làm, thì có tới 298.000 gian lận. Trong đó có rất nhiều trường hợp, không phải là trong đó mà ngoài 298.000 này, có một số người đã chết rất lâu mà vẫn còn ăn tiền già. Thì quý vị thấy nè, bây giờ giả sử mình mà đứng ra mình làm ăn gian đó thì nó khó nha. Ví dụ như cha mẹ mình qua đời mà mình lãnh cái chết đó, thì mình là người dùng cái chết đó mà tại sao không có tiền ra? Nó khó không? Quý vị thấy khó đó. Khó làm. Nhưng mà giả để mà đi vào bầu cử thì chuyện rất là dễ. Cho nên những cái trường hợp mà mình ở đây tôi đang nói về vấn đề tổn thất nước Mỹ, không cái tiền là một cái sự giới hạn, nhưng mà bị cướp cái quyền làm chủ của người dân Mỹ, quyền mà định hướng do người dân muốn, cái điều đó nó vĩ đại hơn tiền, nó bao trùm hơn tiền, hàng ngàn tỷ bị thất thoát hiện nay. Nhưng mà vấn đề bầu cử mới là một vấn đề mà chúng ta mất mát, đau đớn và to lớn hơn. Cho nên cái điều mà Đảng Cộng Hòa sắp tới đây nếu mà bị thua ghế đó, thì những cái điều mà Phó Tổng thống Geneven bây giờ ông ta tìm ra, tôi nói xin lỗi quý vị, Cộng Hòa mà không giữ được Thượng viện với Hạ viện thì những cái công trình của Phó Tổng thống Geneven thì coi như vứt vào sọt rác thôi. Trước mặt quý vị thấy ông Fauci, quý vị thấy bà Bill Clinton ra điều trần hay ra tòa cũng vậy. Họ nói họ không nghe, không nhớ, thì thôi chứ ai làm gì được họ. Đấy, cho nên đó, mình thấy cái tổng thống, ông cũng thật sự chưa đủ cái power, hay là luật pháp Mỹ cũng chưa đủ cái quyền hạn để mà chế tài những phần tử nó như vậy. Cho nên cái vấn đề bầu cử ở đây sắp đến rất là khó. Cho nên cái chiến tranh của Trung Đông, lúc đầu mình tưởng nó sức mạnh của bom đạn như vậy, nó có thể kết thúc sớm để trước tháng 9, đó là theo tôi nghĩ như vậy, để mà mình có một cuộc bầu cử như mà mình mong đợi, với cái số ghế còn áp đảo, nhưng mà hiện nay rất là chênh lệch. Thì thưa quý vị, có cái tin tức mới đây là một người ở trong cái dàn bảo vệ hoặc là an ninh cho phó tổng thống Mỹ hiện tại Bill Kim đó, là ông Gideon đó, lại là một tay mật vụ hai mặt, nó đưa tin tức ra ngoài là giờ nào đi phó tổng thống đi, giờ nào phó tổng thống về, đi đâu, và những cái phim nó đưa ra ngoài nè. Thì như vậy thấy nó sao mà nó khó nói quá. Tại sao một cái giới chức phó tổng thống nghĩa là ổng cũng năn nỉ sắp xỉ là 90 với tổng thống chứ đâu phải ít đâu.

0: thì nó sáu nước Mỹ, tức là nó sáu nước Mỹ mà qua ngợi Trung Cộng chẳng hạn, thì Mỹ sẽ cho họ một cái vé đi thẳng qua Trung Cộng ở, kèm theo với cái tiền, số tiền mặt là 2.600 đồng. Tôi thật sự là hả hê, rất là tôi thấy thỏa mãn với cái tin tức này, tôi vui lắm. Vì lâu nay tôi có một cái sự ấm ức, tôi gặp cái người họ nói sáu nước Mỹ thậm tệ, họ ca ngợi Trung Cộng lên tận trời xanh, họ nói ngay trước mặt tôi, nhưng mà họ bỏ ra 10.000 để mua cái quốc tịch Mỹ. Tôi nói thẳng là anh Hồng Anh làm ông cứ ghi này, tôi làm chứng cho, họ mua 10.000 mua thẳng luôn nước Mỹ này, không phải là không có tham nhũng hối lộ đâu. Ông Mỹ là họ trừng trị tham nhũng hối lộ một cách công minh, nhưng mà đó, những người họ nói trước mặt mình tức tối ghê lắm chứ. Cái gì họ cũng ca ngợi Trung Quốc mà họ nói xấu nước Mỹ là không còn cái lời nào. Thì cái này tôi hả hê, nhưng mà cũng chưa đạt là vậy nè. Thí dụ mình thu âm được người A người B nào đó mà nói xấu nước Mỹ, mình đưa cho người ta, mình đưa cho nhà chức trách, mà nhà chức trách cưỡng bức họ phải đi ra khỏi nước Mỹ thì mới là đúng. Chứ còn nó khơi khơi là cũng không ai đi, tại vì nó nói xấu Mỹ rõ ràng trước mặt tôi luôn á, mà nó là bỏ tiền ra nó mua 10.000 tiền quốc tịch khỏi thi. Đó là một cái tổ chức rõ ràng luôn, có người đậu rồi, chứ không phải là cái người đó nói, tôi nói chuyện ma chuyện quỷ mà tôi nói thiệt, tôi nói trước mặt á. Thì á, cái đạo luật này ra đời tôi cũng mừng, nhưng mà tôi nghĩ đạo luật này cũng không ai ngu mà đi, nó chỉ nói là nói thôi, chứ nó vẫn bỏ tiền ra 10.000 để nó mua quốc tịch Mỹ, khó đi. Đó, do FBI hay là CIA gì đó trình báo làm đi, mà nó đã tồn tại nhiều năm rồi. Có rất nhiều cái tổ chức của người Việt Nam ở tại Hoa Kỳ đã làm sai dữ lắm. Ví dụ như cái chuyện nêu mà giàu có như thế mà trốn thuế rất là nhiều, thì trốn thuế thì cũng được đi, nhưng mà một phần nào chứ vết sạch thế như thế thì nước Mỹ thì còn gì. Đó, thành thử là chúng ta thấy rõ ràng người Việt Nam ở trên Washington DC á, có một cái tổ chức thi bằng lái, mới đầu thì nghèo, ngồi ghế nhựa, ăn cơm hộp, nhưng mà sau có từ hàng chục nhân viên làm, thì dùng cái giấy tờ của người thi, cái người đó họ vô tình họ nộp vô để thi luật, vì họ không biết tiếng Anh, rồi mua chuộc thế nào đó để đậu được cái bằng luật, làm tới cả ngàn vụ như vậy, cuối cùng thì bị bắt, chứ không phải là không bị bắt. Cho nên cái vấn đề thi quốc tịch ở đây là cái người đó họ cầu được cái quốc tịch Mỹ mà họ trân trọng nước Mỹ thì tôi cũng im, nhưng có cái là họ phỉ báng nước Mỹ. Chương trình và thời lượng đến đây thì chắc cũng đã hết, thì tôi xin cảm ơn quý vị. Cũng như cảm ơn ông anh đã cho phép tôi gỡ vào cái nhận định của mình. Xin cảm ơn quý vị.
1: Cảm ơn anh, cho anh chia sẻ. Cảm ơn anh cái tin vui mà anh nói là gửi cho thính giả đồng hương của mình. Thì ông anh cũng có một cái tin vui gửi cho anh, riêng anh. Đó là cái sự mà anh lo lắng là tháng 10, không biết là giải quyết xong chưa, để cho có cái thuận lợi cho cuộc bầu cử cuối năm, cuộc bầu cử giữa kỳ, để mà đảng Cộng Hòa nói chung cũng như Tổng thống Trump tiếp tục cái chương trình của mình. Thì Hùng Anh đó thì phải nói là rất là tin tưởng nó sẽ xảy ra trước cái đó, tức là không quá tháng 10 đâu. Thì đó là cái, mà có thể sớm hơn nữa, thành ra hy vọng là cũng như dì Năm và cũng như anh có nói, chúng ta cần sự cầu nguyện cho cái việc đó sớm tới hơn, để cho người dân của đất nước Hoa Kỳ sớm thấy được cái ngày mai tươi sáng trở lại nha. Cảm ơn anh đã gọi ra.
0: Rồi nếu mà được như anh thì...

0: sẽ làm một cái xin một cái lễ tạ ơn và đồng thời mời anh Hùng Mang đi ăn phở.
1: Đúng luôn.
0: Xin người quý đồng hương làm chứng.
1: Cảm ơn anh rất là nhiều. Điều đó sẽ...
0: Dạ vâng.
1: Dạ vâng, xin chào anh. Vâng, thưa quý vị.
0: Vâng, đến, xin chào quý vị.
1: Dạ vâng, chào. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì cũng đã hết giờ cho chương trình, cũng rất là vui. Cảm ơn quý khán giả đã lắng nghe, theo dõi chương trình ngày hôm nay. Và cái điều đặc biệt đó quý vị, tin tức thì chúng ta theo dõi để biết và để nghe. Nhưng mà quý vị nên nhớ cái điều quan trọng, hãy giữ cho mình là cái niềm hy vọng. Niềm hy vọng nó sẽ đem lại cho chúng ta một cái cuộc sống tốt đẹp, thưa quý vị. Cái sự hy vọng nó đem tới lạc quan, yêu đời. Và từ đó nó bảo vệ cái quan trọng nhất trong con người của mình, đó là sức khỏe của chúng ta, thưa quý vị. Không có sức khỏe thì mọi thứ khác cũng như không còn gì hết, thưa quý vị. Thành ra để có được cái sức khỏe đó, hãy đi có hy vọng cho chúng ta, cho dù hoàn cảnh nào xảy ra, hãy giữ cho mình cái niềm hy vọng. Cảm ơn quý thính giả một lần nữa đã theo dõi chương trình cũng như đã gọi vào tham gia, và không quên kính chúc quý thính giả đêm nay một giấc ngủ thật là an bình và hạnh phúc bên cạnh những người thân yêu của mình. Và sau đây xin kính mời quý khán giả tiếp tục theo dõi các chương trình khác của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi.
2: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
3: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
2: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
3: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
2: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
3: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638-0247. 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684 770-912-9684.
2: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential.

Dạ vâng, Hùng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nước tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hùng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả, giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại Gọi Về Việt Nam trong chuyên mục đã có của quý vị với V247, hay là mở chuyên mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chuyên mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hùng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh tiếng nói tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh tiếng nói tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh tiếng nói tôi thì đài phát thanh có thêm chút đỉnh tài chánh để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình an và mạnh khỏe.

Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông xin chân thành cảm ơn quý đồng hương đã ủng hộ siêu thị Hồng Kông trong nhiều năm qua. Hiện nay, hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông đã có 6 địa điểm để cung cấp đầy đủ các thực phẩm, trái cây và đủ loại thịt cá mà người Việt Nam chúng ta yêu chuộng. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông với đầy đủ các mặt hàng Việt Nam và châu Á và đã có tại các thành phố nơi có đông người Việt sinh sống như Norcross, Chamblee, Snellville, Marietta, Atlanta và Duluth với các tên gọi siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market. Tại thành phố Duluth, địa chỉ 1630 Pleasanton Hill Road, thành phố Duluth, Georgia 30096. Sài Gòn Market tại thành phố Chamblee, địa chỉ 5000 Buford Highway, Chamblee, Georgia 30341. Tại thành phố Marietta, địa chỉ 1167 Powder Spring Street, Marietta, Georgia 30064. Tại thành phố Atlanta, địa chỉ 3317 Buford Highway, thành phố Atlanta, Georgia 30329. Siêu thị và chợ Hồng Kông tại thành phố Norcross, địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, thành phố Norcross, Georgia 30093. Tại thành phố Snellville, địa chỉ 4002 Highway 78, thành phố Snellville, Georgia 30039. Quý vị có thể vào Google để tìm biết các địa điểm của siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market nơi gần mình cư ngụ, và xin quý vị có thể vào website của chúng tôi tại địa chỉ www.cityfarmer.market để biết những mặt hàng hạ giá mỗi tuần của chúng tôi. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông cùng tất cả nhân viên xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.

0: Tin đặc biệt. Mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
1: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
0: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
1: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
0: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
2: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
0: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
3: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
0: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng, và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
3: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
0: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Brick Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901. Nếu quý vị muốn có được những thước phim ghi lại kỷ niệm những ngày đáng ghi nhớ của cuộc đời mình cũng như của gia đình, như ngày đám cưới, đám hỏi, ra trường, sinh nhật, vân vân, xin quý vị hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh, một chuyên viên quay phim và dựng phim với nhiều năm kinh nghiệm.
4: Anh Tân Huỳnh là một chuyên viên có nhiều năm kinh nghiệm về phim ảnh, sẽ giúp quý vị ghi lại những hình ảnh của đám cưới, đám hỏi, sinh nhật, ra trường, họp mặt bạn bè thân hữu, những sinh hoạt trong cộng đồng và tăng chế. Anh sẽ giúp ý kiến và đạo diễn để quý vị có những hình ảnh rõ ràng, đẹp và trung thực nhất mà quý vị chắc chắn sẽ rất hài lòng.
0: Anh Tân Huỳnh làm việc với phương châm phục vụ tận tình, chu đáo, kỹ lưỡng và vui vẻ.
4: Xin gọi cho anh Tân Huỳnh ở số điện thoại 678-790-3882, 678-790-3882 để biết thêm chi tiết.
0: Một lần nữa, để lưu giữ lại những hình ảnh để đời, xin hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh 678-790-3882.

xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị North Atlanta Memorial Park, nghĩa trang lớn nhất Georgia của người Việt Nam, nơi sẽ phục vụ quý đồng hương trong các lĩnh vực an táng một cách tận tâm và trang trọng. Tại North Atlanta Memorial Park, chúng tôi tôn vinh truyền thống tình cảm gia đình và sự tưởng nhớ. Chúng tôi tự hào phục vụ cộng đồng người Việt với các dịch vụ an táng hết sức trang trọng, bắt nguồn từ các giá trị văn hóa. Quý vị và gia đình có thể chọn bất cứ hình thức an táng nào, từ hình thức truyền thống dưới lòng đất, an táng trong lăng mộ riêng tư hay hỏa táng một cách trang trọng. Chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng hướng dẫn quý vị mọi thủ tục với sự quan tâm và thấu hiểu. Khuôn viên yên bình của North Atlanta Memorial Park là nơi để các thế hệ đến thăm viếng, cầu nguyện và tưởng nhớ. Quý vị có thể đặt lịch hẹn cho cá nhân, gia đình và các nhóm lớn. Xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177, 770-804-1177. North Atlanta Memorial Park tọa lạc tại địa chỉ 5188 Winter Chapel Road, thành phố Dunwoody, Georgia 30360. Mọi chi tiết và câu hỏi xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177 hoặc vào website của chúng tôi để biết thêm chi tiết tại địa chỉ northatlantamemorialpark.com. North Atlanta Memorial Park, nơi tôn vinh di sản, đức tin và gia đình, hôm nay và mãi mãi về sau.

Tôi Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều vị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofor Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.

0: xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở, trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
1: Master Phở với khung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
0: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Purport Highway, Northeast, thành phố Doraville, Georgia, 30340.
2: Số điện thoại 678-888-8989, 678-888-8989.
1: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương. Atlanta có gì lạ không anh?
3: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui, đó là công ty Lamecon Food vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em, đó là canh ăn liền Veggie Soup. Hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
1: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì anh?
3: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt, với 4 vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm. Với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
1: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ, mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
3: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Bữa trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử, rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại tuốt trên núi, mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
1: Như vậy anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
3: Canh ăn liền Veggie Soup của công ty Lamecon Food hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great Wall và Lake City International Market. Và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.
4: Anh eo biển Hormuz, lúc 2 giờ sáng, khoảng 23 hải lý đông bắc cách cảng Al Shabab ở Oman. Đây là khu vực nguy hiểm.

Hồng Ánh thân mến, kính chào quý vị thính giả đến với tiết mục của ngày thứ ba, ngày 4 tháng 8 năm 2026. Ca dao tục ngữ văn thơ tâm tình và hát đố. Hồng Ánh vừa gửi đến quý vị một nhạc phẩm có tựa đề là Đẹp lòng người yêu. Đây là một bài hát nhằm ca ngợi tình yêu đôi lứa thời chiến, sự thủy chung, nỗi niềm và những ước hẹn của người lính cùng người yêu bé nhỏ nơi hậu phương. Và thưa quý vị, Hồng Ánh đố quý vị nhạc phẩm này là của nhạc sĩ nào? Và người nhạc sĩ này cũng là thính giả lâu năm của đài radio Tiếng Nước Tôi. Hồng Ánh không biết bây giờ chú ra sao, chú có khỏe không, và chú vẫn theo dõi đài radio Tiếng Nước Tôi phải không? Hồng Ánh vẫn nhớ chú. Và thưa quý vị, đây là một nhạc phẩm mà rất là nhẹ nhàng, dễ thương và đầy ước hẹn. Hồng Ánh xin gửi tặng đến quý vị và xin được cảm ơn người nhạc sĩ này. Hồng Ánh xin quý vị có thể cho Hồng Ánh biết đây là bài hát được sáng tác bởi nhạc sĩ nào?

0: ngữ, yêu vì nết chẳng chết vì người, yêu vì nết chẳng chết vì người. Hồng Ánh mời quý vị nha, đừng quên câu ca dao tục ngữ của chúng ta ngày hôm nay: yêu vì nết chẳng chết vì người. Rồi, Hồng Ánh xin phép nhận vị thính giả trên đường dây và sau đó sẽ gọi cho chú Sơn.
1: Hello, cô mến chào Hồng Ánh cùng tất cả quý khán giả thân thương trên đài.
0: Dạ.
1: Bài hát đẹp lòng người y, người đẹp lòng người yêu của Hồng Ánh sáng tác Ngọc Sơn và Tuấn Hải, đúng không?
0: Đúng rồi cô. Cô nhạc sĩ Tuấn Hải. Có Ngọc Sơn nữa sao cô?
1: Ngọc Sơn và Tuấn Hải hai sáng tác.
0: À. Dạ, cô không biết cô chú có còn nhớ nhạc sĩ Tuấn Hải ngày xưa hay gọi vào đài không?
1: Hồi đó là trong... cô chú có vô đài.
0: Vậy ở trong cái tiết mục mà Hồng Ánh và anh Văn Phố phụ trách đó, chú gọi vào, chú dễ thương lắm.
1: Thế hả?
0: Hồng Ánh nghĩ anh chị Diệu Kim còn nhớ và rất nhiều quý vị thính giả còn nhớ. Dạ.
1: Cô vô sao đó, cô mới vô có bao nhiêu năm nay thôi.
0: Dạ.
1: Rồi. Vô chắc mấy chục năm nay.
0: Dạ,
1: năm
0: Hồng Ánh. Đúng rồi. Hồng Ánh cảm ơn cô nha. Của nhạc sĩ Tuấn Hải và Ngọc Sơn.
1: Vâng, hôm nay trong chương trình có giao tục ngữ văn thơ của Hồng Ánh, cô xin cảm ơn Diệu Kim đã yêu mến và yêu cầu Út hát bài Bảo Rừng với sáng tác của Hồng Dân và Trần Quý. Và bài hát này xin gửi tặng đến Hồng Ánh với Diệu Kim cùng tất cả quý khán giả nghe đài và các cô chú phụ tá trong chương trình nhạc đố hôm nay. Mong rằng giai điệu và lời ca sẽ đưa chúng ta trở về với những ký ức đẹp.
0: Dạ.
1: Nơi có núi rừng, có tình người và những nỗi nhớ còn mãi theo thời gian.
0: Dạ, và trước khi cô hát thì Hồng Ánh cũng xin nói lại, cái tiết mục này là ca dao tục ngữ, văn thơ, tâm tình và hát đố, chứ không có chỉ có hát đố không đâu nha. Rồi. Dạ.
1: Cô xin mượn mấy câu thơ để thay lời cảm ơn.
0: Dạ.
1: Diệu Kiên gửi đến phương xa, nhớ câu ca hát đậm đà nghĩa thân. Hồng Ánh nối nhịp văn chương, mời nghe Bảo Rừng còn vương nghĩa tình. Vâng, xin mời quý vị cùng lắng nghe bài hát Bảo Rừng của nhạc sĩ Trần Quý và Hồng Vân. Xin mời quý vị.

0: xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở, trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
1: Master Phở với khung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
0: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Purple Highway, Northeast, thành phố Doraville, Georgia 30340.
2: Số điện thoại 678-888-8989. 678-888-8989.
1: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương. Atlanta có gì lạ không anh?
3: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui đó là công ty Lamecon Food vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
1: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì anh?
3: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt, với 4 vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm, với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
1: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ, mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
3: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Buổi trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử, rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại tuốt trên núi, mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
1: Như vậy anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
3: Canh ăn liền Veggie Soup của công ty Lamecon Food hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great Wall và Lake City International Market, và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.

0: xin thông báo và giới thiệu đến quý đồng hương Việt Nam nhà hoàng Lee's Funeral Home and Crematory tại Gwinnett Chapel, địa chỉ 4067 Industrial Park Drive, ngay góc đường North Berkeley, thành phố North Cross, Georgia 30071. Điện thoại liên lạc là 770-622-2525, 770-622-2525.
1: Chúng tôi chuyên đảm trách về tang lễ và hậu sự với phương châm làm việc là phục vụ ân cần và chăm sóc thật chu đáo.
0: Chúng tôi có nhà nguyện để làm tang lễ cho mọi tôn giáo, được đốt nhang và trầm hương, có lò thiêu tại nhà quàng để thiêu bất cứ lúc nào, có nhân viên kinh nghiệm túc trực 24/24 và thân nhân có thể ở lại qua đêm. Chúng tôi có bếp lò để quý vị tiện việc nấu nướng.
1: Ngoài ra, chúng tôi còn có những dịch vụ như nhận gửi quan tài đi khắp mọi nơi, nhận đặt vòng hoa phúc điếu, và đặc biệt chúng tôi còn có chương trình mua đất trước cũng như chương trình Family Advantage trả góp.
0: Quý vị cũng có thể gọi cho bà Cookie Lee để tham khảo hoặc biết thêm chi tiết qua số điện thoại 770-401-7616, 770-401-7616.
2: Nhà thuốc Tây Premier Specialty
3: xin được giới thiệu một sản phẩm độc đáo để phục vụ cho nhu cầu sức khỏe của quý vị, được chiết xuất từ thực vật thiên nhiên. Sản phẩm SNB Super Fucodin của công ty Healthy and Beauty Nutricare USA LLC với công dụng chống oxy hóa, giúp phục hồi sức khỏe mau chóng, giúp tăng cường hệ thống miễn dịch, giúp phòng ngừa bệnh tật, được làm từ nguồn thiên nhiên với hàm lượng Fucodin từ quần đảo Okinawa chiết xuất lên đến 85%. Phối hợp với chiết xuất nấm Agaricus quý hiếm sẽ giúp mang lại kết quả vượt trội cho quý vị trong việc bảo vệ sức khỏe. Sản phẩm SNB Super Fucodin hiện đang được bán tại
2: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
3: địa chỉ 11720 Midlot Brick Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Điện thoại liên lạc 770-622-8901. Atlanta Pharmacy nằm đối diện chợ Hồng Kông tại địa chỉ 5456 Jimmy Carter Boulevard, Suite 160, thành phố North Cross, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-897-7779. Để biết thêm chi tiết và được tư vấn miễn phí 24/7, xin gọi số điện thoại 678-772-7486. Để bảo vệ sức khỏe một cách hữu hiệu, hãy phòng bệnh hơn là chữa bệnh.
4: Anh ơi anh nhìn coi cái cổ của cái cô đứng ở bên trái kia kìa, có đẹp không anh?
5: À, đâu, anh đâu thấy gì đâu. Em cũng biết mà, ngoài em ra đó thì anh đâu có nhìn ngắm ai nữa đâu rồi mà thấy.
4: Thôi đi ông, đừng có xạo. Mới thấy cặp mắt láo liền tức thời, làm như hiền lắm vậy đó. Nhưng mà em nói đẹp ở đây á là nói cái sợi dây hột xoàn ở trên cổ kìa, không biết sắm ở đâu mà đẹp quá chừng luôn á.
5: Bây giờ thì thấy rồi. Chắc là cổ mua ở tiệm vàng Jimmy chứ gì. Anh còn nghe nói là tiệm vàng Jimmy thời gian này đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt lắm. Mua hộp xoàn 1 carat trở lên sẽ được tặng một vỏ xoàn vàng 18 trị giá từ 500 cho đến 700 đồng. Mua 2.000 đồng trở lên sẽ được tặng một hộp xoàn nhân tạo 1 carat. Ngoài ra tiệm còn có nhiều vỏ xoàn đang được giảm giá từ 50 cho đến 70% nữa.
4: Ủa, sao anh rành quá vậy? Nè, bộ có tới đó mua hộp xoàn cho con nhỏ nào rồi phải không? Phải không?
5: Ui da, làm gì có cái chuyện đó. Mấy hôm nay đó người ta quảng cáo ầm ầm trên đài tiếng nước tôi. Không tin em gọi em Hùng Anh em hỏi thử coi.
4: Thôi được, tạm tha cho anh đó. Bây giờ chở em ra tiệm vàng Jimmy liền đi. Em muốn nhân dịp này để mua thêm một mớ nữ trang nữa. Nè, anh có biết địa chỉ không vợ?
5: Biết chứ sao không. Tiệm vàng Jimmy tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, căn F119, thành phố North Cross. Điện thoại liên lạc là 770-452-0789, 770-452-0789. 0789 hoặc là số 770-368-8899 770-368-8999.
4: Chà, giỏi quá ha. Thôi, lấy xe chở em đi liền đi.
5: Dạ, xin tuân lệnh.
3: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
2: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
3: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
6: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị, để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
3: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng, và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
6: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
3: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Brick Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901.
0: Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông xin chân thành cảm ơn quý đồng hương đã ủng hộ siêu thị Hồng Kông trong nhiều năm qua. Hiện nay, hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông đã có 6 địa điểm để cung cấp đầy đủ các thực phẩm, trái cây và đủ loại thịt cá mà người Việt Nam chúng ta yêu chuộng. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông với đầy đủ các mặt hàng Việt Nam và châu Á và đã có tại các thành phố nơi có đông người Việt sinh sống như Norcross, Chamblee, Snellville, Marietta, Atlanta và Dulles, với các tên gọi siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market. Tại thành phố Duluth, địa chỉ 1630 Pleasanton Hill Road, thành phố Duluth, Georgia 30096. Sài Gòn Market tại thành phố Chamblee, địa chỉ 5000 Buford Highway, Chamblee, Georgia 30341. Tại thành phố Marietta, địa chỉ 1167 Powder Spring Street, Marietta, Georgia 30064. Tại thành phố Atlanta, địa chỉ 3317 Buford Highway, thành phố Atlanta, Georgia 30329. Siêu thị và chợ Hồng Kông tại thành phố Norcross, địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, thành phố Norcross, Georgia 30093. Tại thành phố Snellville, địa chỉ 4002 Highway 78, thành phố Snellville, Georgia 30039. Quý vị có thể vào Google để tìm biết các địa điểm của siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market nơi gần mình cư ngụ, và xin quý vị có thể vào website của chúng tôi tại địa chỉ www.cityfarmer.market để biết những mặt hàng hạ giá mỗi tuần của chúng tôi. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông cùng tất cả nhân viên xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
7: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
1: Chuyện gì? Chuyện gì mà ống sông vậy?
7: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
1: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
7: Em nghe nói đó, công ty First Senior Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
1: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
7: Thì gọi ngay cho Personal Care để được tham khảo rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó, cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
1: Ờ, vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
7: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545, hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
2: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
7: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.
8: Chết rồi, tiêu cái kiến xe rồi. Em Út, sao mà em xui quá vậy? Mới sáng sớm leo lên xe là hết xăng à. Vừa ra freeway là bị đá văng bể kiến luôn. Mai mốt á, anh không có dám chở Út đi đâu hết trơn á.
9: Đừng có đổ thừa nha. Tối hôm qua anh hai đi chơi về khuya, không thèm đổ xăng. Còn ai biểu anh cố vượt qua cái xe truck kia, cho nên mới bị đá văng bể kiến chứ bộ.
8: Còn cái nữa.
9: Có người bị quê rồi kìa.
8: Nè nè, nói nữa là cho xuống xe đó. Thay cái kiến này đó là tiêu luôn cái tháng lương của tôi rồi.
9: Anh hai đừng có lo, anh liên lạc ngay với Capital Auto Class đi. Đây là nơi chuyên thay kiến xe cho tất cả các loại xe. Capital Auto Class làm việc rất nhanh chóng, kỹ lưỡng và tận tâm, mà giá cả thì rẻ lắm. Họ sẽ đến tận nơi, tận nhà để thay kiến xe cho mình luôn nữa đó. Để coi, à đây nè, Capital Auto Class tọa lạc tại 2375 Salford Terrace, thành phố Chamley, chung một địa chỉ với văn phòng dịch vụ tổng hợp Phi Anh đó. Còn số điện thoại là 770-652-8628, 770-652-8628.
8: Đỡ quá, như vậy có Capital Auto Class thay kiến xe là không còn lo nữa.
3: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư
2: BMW Law Group,
3: nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, v.v., xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Duluth, Georgia 30096. Thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
2: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
3: Mọi chi tiết, xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị. Câu lạc bộ Planet Pickleball,
2: 12 sân chơi pickleball trong nhà, mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm, có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, vân vân.
6: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pickle để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
3: Câu lạc bộ Planet Pickleball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, Suite 500, thành phố Suwanee, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792, 678-404-5792.
10: chết rồi, sắp tới ngày rồi, thiệt là nhức cái đầu hả?
11: Ôi da, cái con nhỏ này sao mà đi đứng không có thèm ngó cái gì hết trơn vậy?
10: Ý anh hai, mới tới hả? Cho em hỏi, nếu có đám cưới thì mình nên mời ban nhạc nào hả anh hai?
11: Ủa, thằng nào xấu số vậy ta?
10: Anh nói trước quốc vậy anh hai, xấu số, tốt số gì ở đây?
11: Thì em mới nói là làm đám cưới mà, thằng nào mà cưới em á là xấu số đó.
10: Xíu, tốt số, có phước mới lấy được em đó, cho anh biết.
11: Phải không đó cô nương? Ừ, mà anh chàng nào xấu, tốt số rước em về Vinh vậy, mà đòi mời ban nhạc cho đám cưới.
10: Em chưa có thèm theo ai về Vinh đâu, em hỏi ban nhạc là cho đám cưới của con Linh bạn em đó. Nó nhờ em tìm giùm cho nó ban nhạc thiệt là hay, giúp vui trong tiệc cưới. Mà gần tới ngày rồi em vẫn chưa biết nên mời ban nhạc nào.
11: Vậy hả, làm anh cứ tưởng. À mà nè, em không nhớ hồi đám cưới anh có ban nhạc Tiến Dũng sao? Hôm đó ra về đó, ai cũng khen ban nhạc chơi hay, rất là chuyên nghiệp đó.
10: Đúng rồi, ban nhạc Tiến Dũng.
0: Ban nhạc Tiến Dũng chuyên nghiệp, tận tâm, phục vụ giúp vui cho tất cả các buổi tiệc cưới, hỏi, sinh nhật, party, lễ hội, hội đoàn, cộng đồng, v.v.
6: Ngoài ra, ban nhạc Tiến Dũng còn mở các lớp dạy nhạc tại tư gia về keyboard, guitar, piano, trống, v.v.
0: Nếu quý vị cần ban nhạc giúp vui trong các buổi tiệc, xin vui lòng gọi ban nhạc Tiến Dũng ở số điện thoại 770-582-0065, 770-582-0065 hoặc số điện thoại cầm tay 404-457-4047, 404-457-4047. Chắc chắn quý vị sẽ hài lòng.
3: Tiệm vàng Hồng Đức xin kính chào tất cả quý vị. Tiệm vàng Hồng Đức có chương trình mua 1 carat trở lên và vỏ tròn sẽ được tặng một chỉ vàng 24 carat. Quý khách mua hàng có giá trị từ 1.000 đô trở lên sẽ có quà từ tiệm. Tiệm vàng Hồng Đức là đại lý chính thức về vàng lá nữ thần tự do và vàng 4 số 9 cũng như hộp tròn GIA rẻ nhất vùng Đông Nam Hoa Kỳ. Chúng tôi có nhận làm đồ nữ trang custom made theo ý của khách hàng. Không chỉ thế, tiệm vàng chúng tôi đang có khuyến mãi giảm giá lên đến 75% và có chương trình bán trả góp 1 năm, 2 năm, 3 năm. Tiệm vàng Hồng Đức chúng tôi có 3 chi nhánh tại thành phố Atlanta, có 2 chi nhánh nằm trên đường Beaufort Highway, 1 chi nhánh nằm trong khu chợ Hòa Bình kế Phở Bắc và 1 chi nhánh nằm trong khu chợ Eisen Square kế tiệm bánh Sweetheart. Chi nhánh 2 của tiệm vàng Hồng Đức tọa lạc tại địa chỉ 4897 Beaufort Highway Northeast, căn 102, thành phố Chamblee, Georgia 30341. Điện thoại liên lạc là 770-454-8980, 770-454-8980. Chi nhánh 3 nằm tại thành phố Charlotte, tiểu bang North Carolina. Tiệm vàng Hồng Đức của chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý khách hàng đã và đang ủng hộ chúng tôi suốt 25 năm vừa qua.

Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị North Atlanta Memorial Park, nghĩa trang lớn nhất Georgia của người Việt Nam, nơi sẽ phục vụ quý đồng hương trong các lĩnh vực an táng một cách tận tâm và trang trọng. Tại North Atlanta Memorial Park, chúng tôi tôn vinh truyền thống tình cảm gia đình và sự tưởng nhớ. Chúng tôi tự hào phục vụ cộng đồng người Việt với các dịch vụ an táng hết sức trang trọng, bắt nguồn từ các giá trị văn hóa. Quý vị và gia đình có thể chọn bất cứ hình thức an táng nào, từ hình thức truyền thống dưới lòng đất, an táng trong lăng mộ riêng tư hay hỏa táng một cách trang trọng. Chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng hướng dẫn quý vị mọi thủ tục với sự quan tâm và thấu hiểu. Khuôn viên yên bình của North Atlanta Memorial Park là nơi để các thế hệ đến thăm viếng, cầu nguyện và tưởng nhớ. Quý vị có thể đặt lịch hẹn cho cá nhân, gia đình và các nhóm lớn, xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177, 770-804-1177. North Atlanta Memorial Park tọa lạc tại địa chỉ 5188 Winter Chapel Road, thành phố Dunwoody, Georgia 30360. Mọi chi tiết và câu hỏi xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177 hoặc vào website của chúng tôi để biết thêm chi tiết tại địa chỉ northatlantamemorialpark.com. North Atlanta Memorial Park, nơi tôn vinh di sản, đức tin và gia đình, hôm nay và mãi mãi về sau.

Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị Văn phòng Khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa, số điện thoại là 678-359-6598, hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397, 470-658-2397.

0: tình, chu đáo, kỹ lưỡng và vui vẻ.
1: Xin gọi cho anh Tân Quỳnh ở số điện thoại 678-790-3882, 678-790-3882 để biết thêm chi tiết.
0: Một lần nữa, để lưu giữ lại những hình ảnh để đời, xin hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh 678-790-3882.

Minh Phong và Phượng Dung xin gửi lời chào tán ngộ đến quý thính giả. Thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời quý vị nghe một chuyện dài mang tên Điệu Buồn Tình Yêu. Chuyện được sáng tác bởi nhà văn Hoàng Thu Dung. Xin mời quý vị cùng bắt đầu thưởng thức với phần diễn đọc của Nam Phong và

0: chuyện âu sầu. Nắng chiều đã tắt, vào mùa này tìm một ngày nắng thật là hiếm hoi. Chiều nắng như ngày hôm nay lại càng hiếm hoi hơn. Bầu trời chỉ ửng lên một lát rồi lại trở về màu trắng đục đến ảm đạm. Hoàng Thúy buông cọ, thông thả bước lùi lại phía sau ngắm nghía bức tranh. Những màu sắc tươi vui trong tranh như có vẻ tương phản với khuôn mặt hiu hắt mùa thu. Nhưng cô lại bỏ qua được những hình ảnh đó. Cô vẽ theo cảm hứng chứ không phụ thuộc vào thời tiết. Nhất là chiều nay cô được đứng trong vườn hoa nhà của Hương Chi. Chỉ cần cảm nhận cái đẹp của hoa là cô đã đủ yêu đời rồi. Cô dọn dẹp giá vẽ rồi mang vào nhà. Hương Chi, bạn của cô, thì cũng đang loay hoay với bức tranh tĩnh vật của mình. Thấy Hoàng Thúy, Hương Chi mỉm cười nói:
1: Sao sớm vậy?
0: Không có hứng nữa, về.
1: Ngày mai chừng nào tới?
0: Sáng, nếu mà trời không mưa. Hoàng Thúy bước ra sau chào cô Trâm, rồi trở ra phòng khách. Cô nói ngắn ngủn với Hương Chi:
1: Bye.
0: Hương Chi nói với theo:
1: Nè, thứ sáu tao về đó.
0: Sao mày nói tuần sau? Hứng gì kỳ cục vậy? Bỏ tao lại một mình hả?
1: Tao đổi ý rồi, tao nhớ ông hoài quá cho nên tao phải về thôi.
0: Mở miệng là hoài hoài. Chán mấy người này quá.
1: Biết ngay là mày sẽ nói câu đó mà. Nè, yêu đi cưng. Rồi mày cũng sẽ không đi đâu nổi một tuần vì mày nhớ chàng đó biết không?
0: Không biết đến lúc đó tao có yêu như mày không, chứ thấy mấy người yêu nhau mất tự do quá, bực mình.
1: Nè, mày cứ ở lại về sau nghe, tao có bắt mày về đâu.
0: Hoàng Thúy liếc cô, hứ một cái, rồi ngoe ngoẩy bỏ đi. Hương Chi mà về thì cô ở lại làm gì, chán chết. Uổng công mấy ngày trời, cô nỉ non thuyết phục cô nàng ra Đà Lạt. Hoàng Thúy sức mê vườn hoa của

0: cô Trâm. Được đứng vẽ giữa cây cỏ hoa lá thì không còn gì hứng thú bằng. Cả hai dự định sẽ ở một tuần, nhưng mới chỉ hai ngày, con nhỏ đã đòi về. Yêu với Đường thiệt là chán. Cô rời nhà của cô Trâm, lững thững đi bộ về nhà của dì Liên. Nhưng chưa kịp rẽ vào ngõ hẻm thì có một chiếc xe mô tô từ trong phóng ào ào ra. Trong phút bất ngờ, cô chỉ kịp nhảy vào lề, nhưng cũng không xong. Chiếc mô tô kia thắng két lại. Hoàng Thúy bị hất văng vào cột đèn, rơi xuống vũng nước đầy bùn. Cuộn tranh của cô rơi phịch xuống gần đó, nằm chơ vơ giữa đám bùn và cỏ. Người thanh niên nhanh nhẹn dựng xe, nhảy về phía Hoàng Thúy và lên tiếng:
1: Cô có sao không vậy?
0: Rồi anh ta đỡ cô đứng lên. Người thì không việc gì, chỉ hơi bị hoảng hồn một chút xíu, nhưng quần áo thì ướt mem đến tận lai áo. Chiếc áo len trắng muốt lấm tấm những bùn. Nhưng Hoàng Thúy không để ý lắm, gạt tay anh ta ra. Cô chạy quýnh quán đến cầm cuộn tranh và lật bật mở ra xem.
2: Trời đất ơi!
0: Hoàng Thúy thốt lên rụng rời. Tờ tranh bằng vải ướt sũng nước bùn, màu đất loang lổ xen lẫn các màu xanh đỏ, nhìn thật là thảm hại. Miệng Hoàng Thúy méo xịt, cô ngẩng phát đầu lên, rung giọng rồi nói:
2: Đây là cái bức tranh dự triển lãm của tôi, bây giờ tại anh mà nó ra nông nổi này. Anh chạy xe cái kiểu như vậy đó hả?
0: Rồi như không kềm được, cô nói như hét lên:
2: Anh phải bắt đền cho tôi.
1: Xin lỗi cô, tôi chạy nhanh quá, thiệt là bậy quá.
2: Xin lỗi rồi tranh của tôi có sạch lại được không? Anh làm nó bị dơ như vậy, chỉ cần xin lỗi là đủ sao?
1: Để tôi đem về tôi giặt cho cô nha.
2: Giặt cũng không có sạch được. Anh thừa biết những cái vết bùn như vậy làm sao mà giặt sạch được chứ hả?
1: Tôi nghĩ chắc không tới nỗi nào đâu. Xà bông bây giờ tốt lắm, cái gì mà không giặt ra được. Còn nếu mà không đó thì mình xài nước thuốc tẩy cũng được vậy.
2: Tẩy hả? Tẩy thì lại càng không được nữa. Tẩy rồi nó bay mất màu thì sao chứ?
1: Nếu vậy thì
0: anh ta nhún vai bất lực. Cử chỉ đó càng làm cho Hoàng Thúy giận lên. Cô bặm môi nhìn lại bức tranh, tiếc đứt ruột, càng tiếc càng tức điên cả người. Cô nuốt nước miếng, cắn chặt răng, cố dằn cơn tức.
2: Anh có biết là tôi đã phải bỏ biết bao nhiêu thời gian cho nó như thế nào không? Gần một tuần tôi chỉ vẽ được có bao nhiêu đó, mà đây lại là đề tài mà tôi thích nhất. Vậy mà chỉ vì anh.
1: Thì vậy cô vẽ lại cũng được mà. Cô đã vẽ được thì cô vẽ lại cũng được thôi, chứ có gì đâu.
2: Nè, anh có biết vẽ là thế nào không vậy? Bộ muốn bắt đầu lại là bắt đầu được sao? Cảm hứng đã qua thì làm sao mà lấy lại được? Anh đừng có nói một cách vô trách nhiệm như vậy.
1: Vậy bây giờ cô chỉ cách tôi sửa đi. Tôi sẽ cố gắng tôi làm để chuộc lỗi mình.
2: Còn sửa thế nào được chứ? Xem như là coi như là hư cả cái công trình của tôi rồi. Chỉ tại vì anh, chỉ tại vì một người chạy xe cẩu thả như vậy. Trời ơi, sao mà cái số tôi nó xui đến mức mà gặp phải anh chứ? Sao anh không tông vô cột đèn cho đáng đời đi, Mà lại bắt bức tranh của tôi hứng chịu. Anh đúng là
1: Thôi nha. Chuyện
0: thanh niên
1: lỡ rồi. Tôi biết lỗi rồi, tôi đồng ý đền. Vậy mà cô cũng không chịu, giờ cô muốn sao đây?
2: Nè, anh đừng có nói ngang nha. Không biết lỗi mà còn ngang ngược hả?
1: Xin lỗi thì cũng không chịu, mà bắt đền á cũng không chịu luôn. Cô khó chịu vừa thôi chứ. Nè, cô muốn gì? Nếu cần cô cứ đi thưa đi, tôi đi tò tôi hầu.
2: Thiệt, đúng là cái đồ ngang ngược mà. Tôi không biết. Nè, bức tranh của tôi nè, anh phải bắt đền cho tôi.
1: Đâu được coi. Trời ơi. Vẽ xấu như ma mà tưởng đẹp hả? Nếu mà tôi đi coi triển lãm á, tôi không có coi mấy cái này đâu.
2: Anh anh thiệt là quá đáng mà. Cái đồ không biết điều. Coi chừng đó, cả xe với người đều vô bệnh viện hết á.
1: Ừ, coi chừng á, còn cô á, vẽ bức nào á cũng bị rớt xuống sình ở bức đó đó. Nếu không á, bị chuột gặm luôn á.
0: Hoàng Thúy nhìn anh ta một cách căm ghét, rồi quay quắt người bỏ đi. Cả người cô run lên vì tức. Nếu lúc nãy có lọ màu trên tay, chắc cô sẽ không ngần ngại hất thẳng vào mặt anh ta. Chưa bao giờ có một người lạ làm cho cô tức điên lên như vậy.

0: Buổi tối cô loay hoay mang bức tranh ra giặt lại, vừa giặt vừa khóc tấm tức. Cô ngồi ở sàn nước kiên nhẫn vuốt nhẹ nhẹ mặt vải, chứ không dám giặt mạnh. Xung quanh cô bọt xà bông tràn ra đầy sàn nước. Cô làm một cách kỹ lưỡng và tẩn mẫn, khác xa thái độ hung hãn của buổi chiều. Không làm gì được cái gã ngang ngược đó, cô đành phải tự mình cứu lấy bức tranh của mình vậy. Cô không dám bỏ vào máy giặt để sấy, mà treo lên tường rồi bật quạt hong cho khô. Phải ngồi chờ cả tiếng để mà ủi lại tấm vải, vừa cực vừa mất thời giờ. Càng nghĩ cô càng thấy ghét cái gã nọ kinh khủng. Cô biết lúc chiều mình quá dữ, nhưng như vậy mới xứng đáng với cái tánh không biết điều của hắn. Đến khuya thì cũng xong. Tờ tranh thật trắng và phẳng, không có dấu vết gì của vết sình bùn. Hoàng Thúy thở phào nhẹ nhõm. Cô lúi húi dọn dẹp, vừa dọn vừa hắt hơi liên tục, nước mắt nước mũi chảy ướt cả khăn tay. Cô chui vào giường mà cảm thấy ớn lạnh, và cố ngủ để quên cái cảm giác nhức bưng cả đầu. Hôm sau cô nằm suốt cả buổi sáng vì đã bị cảm lạnh. Buổi trưa thì Hương Chi đến tìm Hoàng Thúy. Cô nàng có vẻ ngạc nhiên và lên tiếng hỏi:
1: "Ủa, mới chiều qua mày còn tỉnh bơ mà sao giờ bệnh nhanh quá vậy?"
0: Còn dì Liên thì nói như là lẩm cẩm: "Dọc nước suốt cả buổi mà không cảm sao được. Con coi đó, có tấm tranh như vậy mà nó ngồi giặt cả buổi trời, trời lạnh còn ngâm nước, sức nào chịu cho nổi."
1: "Ừ, sao lại giặt? Bộ mày khùng hả?"
0: "Tao tức phát khùng thì có. Hôm qua tao bị xe tông, tao thì văng xuống nước, tranh thì rớt xuống sình, lấm lèm hết luôn. Đã vậy, cái thằng cha mà đụng hả, còn nói ngang chê tao là vẻ xấu đủ thứ nữa chứ.
1: Ủa, ai vô duyên vậy? Rồi mày có bắt đền không?"
0: "Không có đền được. Nhưng mà tao tức nhất đó là hắn nói là tao vẽ không có đẹp, vẽ dở. Tao nói thiệt nha, tao mà gặp hắn một lần nữa đó thì hắn biết tay tao."
1: "Ủa,
0: nhưng mà rồi mày sẽ làm gì hắn?" Hoàng Thúy im lặng. Đúng là cô chưa nghĩ ra được. Đã có chứng cứ hẳn hòi, còn không làm gì được hắn, huống gì là chuyện đã qua. Nhưng mà nhớ lại, cô vẫn thấy nóng cả người vì tức giận. Thậm chí cô tiếc hôm qua là đã không nói nhiều cho hắn nhức đầu. Thấy cái miệng cong lên của cô, Hương Chi cười xòa và an ủi:
1: "Thôi, gặp người không biết điều thì cũng tức thiệt. Nhưng may là tranh còn nguyên, dù người thì có bị suy xuyển chút xíu thì kệ nó, bỏ qua đi. Coi như tháng này mày xui đi."
0: "Thôi đã vậy còn đòi mai về, dì không có cho về đâu. Có chuyện gì thì mẹ nó lại đền dì nữa đó. Con ở lại với nó đi, hết bệnh dì mới cho về." Phương Chi dạ nhỏ một tiếng, đồng thời lại nén một tiếng thở dài. Dì Liên không để ý, nhưng Hoàng Thúy thì thấy hết. Chờ dì Liên đi ra, cô thì thầm: "Thôi đừng có lo, tao ráng uống thuốc, thế nào chiều cũng hết, rồi sáng mai hai đứa về luôn."
1: "Thôi đi, bệnh hoạn như mày như vậy, cái kiểu đó mà còn nói ngon. Gì thì gì thì tao cũng ở lại chờ mày hết bệnh rồi mới về."
0: "Nhưng mà còn anh Hoài thì sao?"
1: "Thì gọi điện thoại nói ổng đừng có chờ nữa chứ sao."
0: "Thôi đi, bắt Ngưu Lang chức nữ xa nhau lâu như vậy tao không có nỡ đâu."
1: "Chà, mày biết thông cảm quá ha. Ừ, dễ chịu đi, để không thôi bị trời quả báo đó. Mai mốt á, mày sẽ gặp cái ông người yêu á mà mày yêu chút xíu à."
0: "Tào lao, nói chuyện gì đâu không à. Yêu với thương, mất tự do như mày hả, tao mệt quá. Không có yêu làm gì đâu. Thôi, làm ơn, stop đi, đừng có ca cái bài cũ rích nữa." "Ừ thì không có ca nữa, nhưng mà nghĩ thì tao vẫn nghĩ như vậy à." Hương Chi không thèm trả lời. Cô mà cãi với Hoàng Thúy thì kéo dài cả ngày cũng chưa chắc xong. Con nhỏ luồn hỉnh cái mũi lên, tuyên bố là không chịu mất tự do như cô, và luôn cười cô vì nỗi yêu anh Hoài như bóng với hình. Còn cô thì luôn không hiểu trái tim cô nàng cấu tạo bởi cái gì. Con nhỏ chẳng hề để mắt đến ai, dù có rất là nhiều người đeo đuổi. Chỉ thích vẽ, cô cũng thích vẽ đấy chứ, nhưng vẫn có thời giờ để yêu, chứ đâu có kỳ cục như con nhỏ này vậy.

0: Đến hai tuần sau, cả hai đã có mặt trong buổi lễ khai mạc triển lãm. Dĩ nhiên là Hoàng Thúy cũng gửi bức tranh xui xẻo nọ đến tham dự. Buổi sáng có khá đông người khách mời, đông ngoài dự kiến của ban tổ chức và các họa sĩ có mặt ngày hôm đó. Hoàng Thúy đứng trong góc phòng nói chuyện với mấy người bạn. Cô không để ý đến một thanh niên cứ đứng trước bức tranh vườn bướm của cô. Anh ta cúi xuống góc bức tranh xem tên tác giả, rồi mỉm cười một mình. Hương Chi đứng bên cạnh, tò mò nhìn anh ta. Anh có vẻ thích bức tranh này quá ha.
1: Tôi thấy nó hay hay. Còn chị nghĩ sao?
0: Đó là bức tranh của nhỏ bạn tôi. Nè, anh có muốn biết mặt tác giả không?
1: Nhưng mà cô thì cũng là họa sĩ phải không?
0: Phải, tôi cũng là họa sĩ.
1: Cô có thân với lại tác giả của cái người vẽ bức tranh này không?
0: Vừa nói, anh ta vừa hất mặt về phía trước, trên môi vẫn là nụ cười khó hiểu. Hương Chi lại hiểu cái người ấy theo nghĩa khác. Chắc chắn đây là một trong những cây si của Hoàng Thúy, còn bày đặt giả vờ. Cô tinh quái nhìn anh ta rồi lên tiếng.
2: Tôi hả? Rất là thân.
1: Nhưng mà tôi thấy khác ở một chỗ, đó là cô có vẻ hiền hơn cổ.
2: Hả? Anh nói gì? Anh nói tôi hiền hả?
1: Tôi nói là nhìn cô có vẻ hiền hơn Hoàng Thúy.
2: Thì cái đó cũng không biết được. Nhưng mà chưa có ai nhận xét về chúng tôi nên cũng không có để ý. Thôi, để tôi gọi nó đến tiếp anh ha.
1: Thôi, khỏi đi.
2: Ủa? Anh không cần gặp nó hả?
1: Cổ mà thấy tôi đó là có chuyện lớn đó.
2: Ủa, sao vậy? Tôi không hiểu. Theo tôi biết đó thì anh đâu có phải là bạn của Hoàng Thúy. Không có quan hệ gì sao có chuyện được.
0: Anh ta ngẩng đầu nhìn bức tranh, rồi lướt cặp mắt xuống Hương Chi. Giọng anh ta như nửa đùa nửa thật.
1: Tôi tới đây hôm nay đó là chỉ muốn coi cái bức tranh bị tôi làm dơ bữa hổm có ra mắt được không. Bây giờ tôi thấy nó cũng hoàn chỉnh lắm, cho nên tôi cảm thấy tội lỗi mình được giảm được cũng cỡ 50% rồi đó.
2: Nói vậy anh là cái người mà tông xe vô nó ở Đà Lạt hả? Trời ơi, anh tránh gặp nó là phải rồi đó. Anh mà gặp á là coi chừng á có chuyện thiệt đó.
1: Cô có vẻ biết tính bạn của cô quá không?
2: Chứ gì nữa. Anh có biết là anh làm nó khổ sở như thế nào không? Nó phải giặt lại bức tranh đến khuya, rồi dầm nước, rồi bị cảm lạnh nữa. Đã vậy còn bị chê là vẻ xấu. Đó, anh bất lịch sự như vậy, nói sao nó đừng ghét anh.
1: Làm gì dữ vậy? Tôi đâu có ngờ tôi lại bị ghét dữ vậy.
2: Dĩ nhiên rồi.
0: Anh ta nhìn về phía Hoàng Thúy cười cười, rồi quay lại Hương Chi và nói.
1: Bây giờ nhờ cô nói lại giùm nha. Nói có người xin lỗi cổ, mong cổ đừng có giận.
2: Bây giờ qua rồi chắc là nó không có nhớ đâu.
1: Chưa, để tôi nói hết cái đã. Tôi muốn nhắn điều này đó, nhưng mà cô làm ơn nói cho đúng nguyên văn nha. Nếu cổ bớt dữ, chắc cổ sẽ đẹp hơn nhiều, và chắc chắn tranh cũng sẽ đẹp hơn nhiều.
0: Hương Chi há hốc miệng, im lặng nhìn anh ta. Còn anh ta thì cúi đầu chào cô rất là lịch sự, rồi phất tỉnh bỏ đi. Hương Chi đứng im nhìn theo, rồi cô lao về phía Hoàng Thúy, kéo tay cô nàng ra phía cửa sổ, giọng nói như đang bị kích động.
2: Nè nè, nói nghe. Nè, tới đây. Làm gì vậy? Tới đây. Mày có biết tao vừa mới gặp ai không?
0: Gặp anh Hoài chứ gặp ai?
2: Tầm bậy, mở miệng là hoài. Tao gặp cái anh chàng mà tông xe mày ở Đà Lạt đó. Mày nhớ không?
0: Không bao giờ tao quên. Ủa rồi sao nữa?
2: Công nhận nghe, anh chàng đó đẹp trai dễ sợ luôn. Tao chưa thấy ai đẹp như vậy á mày. phong cách đó thì cũng rất là đặc biệt, lạ lắm kìa. Nhưng mà có một cái tội là hình như là thích chăm chọc người ta và hơi bất lịch sự. Nếu không hả, tao sẽ chấm cái anh chàng này 10 điểm luôn á. Hoàng Thúy đứng yên, cau trán cố nhớ gương mặt anh ta, nhưng không nhớ nổi. Lúc ấy tâm trí cô dồn cả vào bức tranh nên không để ý cái gì khác. Cô chỉ nhớ mang máng hôm ấy, anh ta mặc cái áo gió màu đen, đội một cái nón, và khi nói chuyện với cô thì anh ta chỉ đẩy tấm kính trước mặt lên chứ không bỏ nón ra. Nói tóm lại là cô không chắc mình sẽ nhận ra anh ta khi mà gặp lại, nhưng chắc mình sẽ nhận ra anh ta khi mà gặp lại. Nhưng chắc chắn một điều, chắc chắn một điều, cô không khi nào quên cái cách nói năng bất lịch sự của anh ta, và cũng không hề tò mò về vẻ đẹp trai hay là phong cách đặc biệt mà Hương Chi bạn của cô đang ca tụng. Nhưng mà Hương Chi thì hình như rất là thích cái mã đẹp trai của anh chàng đó. Cô nhíu mày nói, không biết là hắn làm nghề gì ha? Là một diễn viên điện ảnh hay là, để coi, hay là người mẫu ha? Nhưng mà hắn đẹp như vậy thì làm nghề đó là đúng nhất. Nè, coi chừng đó bạn, coi chừng gặp một cái tên chuyên môn lừa bịp đó. Chỉ có những cái người như vậy á mới lăng xê cái bề ngoài của mình thôi. Nè, nói tóm lại, nếu như mà mày có ý định bỏ anh hoài đó thì nhớ báo trước với anh đó nghe. Cái con khỉ này ăn nói kỳ cục. Bộ mình khen là mình thích sao? Trong mắt tao á hả, anh hoài của tao là đẹp trai nhất, ga lăng nhất. Và nói tóm lại là đúng rồi, anh hoài của mày là một vị thánh đó, chịu chưa? Dĩ nhiên rồi. Ê, tao hỏi nè, mày có biết là cái anh chàng đó còn nhắn cái gì không? Bây giờ tao nói y chang nha, nói sao y bản chánh nha. Để coi, hắn nói là nếu như đó mà mày bớt giữ thì sẽ xinh đẹp hơn nhiều, và tranh đó thì cũng sẽ đẹp hơn nhiều. Đó, hắn nói vậy đó. Kệ, hắn nói gì thì mặc hắn. Rồi cô im lặng. Nhưng im lặng không có nghĩa là bỏ qua. Hắn bảo cô đẹp xấu gì mặc hắn, cô không hề quan tâm. Nhưng cái cách mà hắn chê tranh thì làm cho cô đau điếng. Đó là bức tranh tâm đắc nhất của cô. Từ sáng tới giờ chưa có ai nhận xét về đó. Cô rất hồi hộp. Bây giờ nghe một gã xa lạ phê phán, cô thấy xuống tinh thần hơn bao giờ. Và cô tự an ủi rằng hắn chẳng biết gì là nghệ thuật. Chỉ có nói nhăng nói cùi cô cũng chẳng thèm nghe, chỉ vì hắn là một tên nhỏ mọn.

Vâng, quý thính giả vừa nghe phần 1 của chuyện dài Điều buồn tình yêu, một sáng tác của Hoàng Thu Dung qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Chúc quý vị một buổi chiều thật an lành và hạnh phúc. Phượng Dung và Nam Phong xin mến chào tạm biệt.

0: Tin đặc biệt. Mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
1: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
0: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
1: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
0: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
2: Công ty NDI Maxim Real Estate đã đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
0: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
2: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
0: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard, Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
2: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638-0247. 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684 770-912-9684.
0: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential.

Dạ vâng, Hùng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nước tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hùng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả, giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại gọi về Việt Nam trong chuyên mục đã có của quý vị với V247, hay là mở chuyên mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chuyên mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hùng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh tiếng nói tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh tiếng nói tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh tiếng nói tôi thì đài phát thanh có thêm chút đỉnh tài chánh để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình an và mạnh khỏe.

0: Anh hai ơi, đi ăn phở không?
1: Chà chà, nhỏ này hôm nay trúng mánh rồi phải không? Dĩ nhiên là phải đi chứ.
0: Nè anh hai, lâu lâu anh mới được cái vinh hạnh đi ăn chung với một người đẹp như em. Sẵn dịp này á hả, em sẽ cho anh hai được cái vinh hạnh được trả tiền hôm nay luôn.
1: Ơi, cái này phải nói là bất hạnh chứ vinh hạnh chỗ nào. Thôi được rồi, đi ăn phở chỗ nào đây?
0: Tiệm phở 24 số 2 ở vùng Duluth, nằm ở tại địa chỉ 3585 Peachtree Industrial Boulevard, thành phố Duluth. Mình tới đó ăn đi anh hai.
1: Tiệm phở 24 còn có một tiệm nằm ở Chamley trên đường Buffalo Highway phải không?
0: Đúng rồi, đó là phở 24 số 1. Còn đây là tiệm số 2 để phục vụ cho quý thực khách ở quanh vùng. Và cũng như một lời cảm ơn của phở 24 gửi đến quý khách hàng đã ủng hộ phở 24 tại đường Buffalo Highway.
1: Thôi được rồi, lên xe đi, đọc lại cho anh cái địa chỉ.
0: Phở 24 số 2, địa chỉ là 3585 Peachtree Industrial Boulevard, Duluth, Georgia 30096. Điện thoại liên lạc 770-623-2001, 770-623-2001. Ở đây mở cửa mỗi ngày từ 10 giờ sáng đến 10 giờ tối luôn.
1: Ok, let's go. Hiện nay phở 24 đã có 10 chi nhánh khắp nơi trong tiểu bang. Quý đồng hương có thể Google search phở 24 near me để biết địa chỉ tiệm phở 24 gần nhà của mình. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, nơi sẽ phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và giải trí hàng ngày của quý vị cao niên.
0: Omega Home Care Service Senior Center, tức Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, có xe đưa đón đi chợ, đi bác sĩ, đi công việc, có người đến tận nhà giúp quý vị chăm sóc, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn.
1: Tại trung tâm có rất nhiều sinh hoạt giải trí, tập thể dục, ăn uống, lớp học tiếng Anh, lớp computer, lớp khiêu vũ, văn nghệ, vân vân. Đặc biệt, chúng tôi sẽ giúp quý vị điền những loại giấy tờ như welfare và của sở xã hội nếu quý vị đem giấy tờ đến trung tâm.
0: Trung tâm với khung cảnh rộng rãi, khang trang, mát mẻ, ấm cúng và thuận tiện. Ngày thứ Bảy, trung tâm có những chương trình sinh hoạt đặc biệt từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều.
1: Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam sẽ giúp cho con cái tiết kiệm được thời gian bỏ ra để chăm sóc cha mẹ, tốt và tiện lợi cho tất cả mọi người, giúp đem lại cuộc sống vui vẻ và tăng tuổi thọ.
0: Trung tâm cao niên Omega Home Care Service Senior Center tọa lạc tại địa chỉ 4917 Jonesboro Road, thành phố Forest Park, Georgia 30297.
1: Mọi chi tiết xin liên lạc với anh Phong 404-379-9818, 404-379-9818 hoặc cô Nhung 678-823-5272, 678-823-5272. Ngoài ra, chúng tôi vừa khai trương thêm một trung tâm mới ở vùng Bắc Atlanta để phục vụ quý vị được hữu hiệu hơn. Đó là trung tâm Warm Heart Home Care Service LLC, tọa lạc tại địa chỉ 3375 Medlock Bridge Road, thành phố North Rose, Georgia 30092. Điện thoại liên lạc 770-290-3211, 770-290-3211. Trung tâm mới này cũng có những sinh hoạt và dịch vụ giống như trung tâm cao niên ở miền Nam Atlanta.

tiếng nước tôi, Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều vị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofor Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.

Dạ vâng, Hồng Anh xin thân ái trở lại cùng quý thính giả của đài phát thanh tiếng nước tôi tại thủ phủ Atlanta và các vùng phụ cận. Và Hồng Anh cũng xin gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi đang theo dõi trên mạng lưới toàn cầu. Trước hết là Hồng Anh xin cáo lỗi cùng quý thính giả của đài. Hôm nay Hồng Anh đến với quý vị trong chương trình này thì trễ hơn 15 phút thưa quý vị, thành ra xin cáo lỗi cùng quý vị. Vâng, bây giờ thì Hồng Anh xin kính mời quý thính giả chúng ta cùng bước vào chương trình diễn đàn tự do của cộng đồng vào buổi tối thứ ba hôm nay. Và thưa quý vị, hôm nay là ngày 4 tây tháng 8 2026. Và như thường lệ phần tin đầu giờ, Hồng Anh xin kính gửi đến quý thính giả của đài. Dạ vâng, Hồng Anh xin gửi đến quý vị thư mời tham dự tiệc chay gây quỹ xây dựng điện thờ Phật Mẫu của Tòa Thánh Tây Ninh, Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ tại tiểu bang Georgia. Kính gửi quý chức sắc, chức việc, quý đồng đạo, quý mạnh thường quân, quý đạo tâm cùng quý đồng hương xa gần. Trong hồng ân, Đức Chí Tôn và Đức Phật Mẫu, Thánh Thất Cao Đài Georgia xin trân trọng gửi đến quý vị lời thăm hỏi và lời chúc bình an với sự thương yêu, nâng đỡ và chung tay góp sức của quý đồng đạo, đạo tâm và đồng hương trong nhiều năm qua. Thánh Thất Cao Đài Georgia đã có cơ duyên tiếp nhận ngôi nhà liền kề khuôn viên Thánh Thất để tái thiết lại thành điện thờ Phật Mẫu, đáp ứng tâm nguyện từ lâu của toàn thể bổn đạo nơi đây, nhằm có thêm nguồn tài chính phục vụ cùng công tác sửa chữa, trang trí và hoàn thiện công trình. Ban trị sự Thánh Thất Cao Đài Georgia trân trọng tổ chức tiệc chay gây quỹ xây dựng điện thờ Phật Mẫu, thời gian 2 giờ chiều ngày Chủ nhật, ngày 9 tây tháng 8 2026, địa điểm First Senior Center, địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Sự diện của quý vị là niềm khích lệ lớn lao đối với ban trị sự và toàn thể đạo hữu Thánh Thất Cao Đài Georgia. Mỗi sự đóng góp dù lớn hay nhỏ đều là tấm lòng quý báu góp phần xây dựng cơ sở thờ tự, gìn giữ và phát huy nền đạo Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ cho các thế hệ mai sau. Kính mong quý vị dành chút thời gian quý báu đến tham dự chung vui và cùng góp phần hỗ trợ cho công trình đầy ý nghĩa này. Nguyện cầu Đức Chí Tôn, Đức Phật Mẫu cùng các đấng thiêng liêng ban nhiều hồng ân, sức khỏe, bình an và phước lành đến quý vị cùng gia quyến. Trân trọng kính mời. Thay mặt ban trị sự Thánh Thất Cao Đài Georgia, chánh trị sự Trần Quang Sang, mọi yểm trợ về tài chánh xin gửi về Cao Đài Temple of Georgia, địa chỉ 6330 Highway 42, thành phố Rex, Georgia 30273. Hoặc quý vị có thể gieo Cao Đài Temple Georgia, tức là Cao Đài Temple Georgia là viết tắt của Georgia, @gmail.com. Xin liên lạc để biết thêm chi tiết. Bảo Võ 770-265-7317, Phạm Hướng 770-713-0941, Triết Quỳnh 404-510-6228 và Xuân Hằng 404-725-5124. Vâng, vừa qua là thư mời tham dự tiệc chay gây quỹ của Tòa Thánh Tây Ninh tại tiểu bang Georgia. Và kính thưa quý vị, tiếp theo sau đây, Hùng Anh xin được gửi đến quý thính giả chúng ta tin thời tiết dành cho Atlanta và các vùng phụ cận trong những ngày tới. Vâng thưa quý vị, ngày mai thứ tư, nhiệt độ cao nhất là 85 và thấp nhất là 71. Và ngày mai thì trời âm u và mưa nhiều, cũng có một ít nắng trong ngày nhưng mà đa phần là mưa. Vâng, sức gió trong ngày thì

0: Dạ vâng, xin lỗi quý vị. Sức gió trong ngày đời thông minh một xíu cái máy tự nhiên nó đứng thưa quý vị. Dạ vâng, trước khi mà cái máy nó trở lại thì Hồng Anh cũng xin được gửi lời chào đến chị Thu Phương.
1: Hello, tôi không phải tôi.
0: Hồng Anh xin lỗi anh Mậu Hiệp. Anh Mậu Hiệp ơi, Hồng Anh cũng đang gửi cái tin thời tiết, thành ra xin đợi cho Hồng Anh một xíu nha. Cứ giữ đường dây dùm.
1: Vâng, xin lỗi vì tôi không có nghe được đài á.
0: Hồng Anh không sao. Như vậy mới biết được là anh có trở ngại về
1: khoảng
0: cái...
1: Khoảng bao lâu mà vô được anh Hùng Anh?
0: Khoảng 2 phút nữa thôi nha. Nếu được thì anh giữ đường...
1: Tiết bệnh lên nóng ai cũng biết mà anh Hùng Anh.
0: Hả? Thời tiết nó cũng làm cho Hùng Anh là... Cái máy nó cũng trở ngại một xíu. Chắc lẽ là Hùng Anh xin lỗi quý vị nha. Tại vì cái máy nó bị trở ngại. Thành ra có lẽ bây giờ thì Hùng Anh sẽ... Khi cái máy nó trở lại bình thường, Hùng Anh sẽ lát nữa gửi cho quý vị tin thời tiết dành cho Atlanta và các vùng phụ cận trong những ngày tới. Và bây giờ thì xin được bước ngay vào chương trình đem đến nụ cười cho nhau của ngày hôm nay, để chúng ta có những giây phút thoải mái cùng vui và cùng cười với nhau trước khi chúng ta bước vào diễn đàn tự do. Vâng, cảm ơn Mậu Hiệp đã... và chương trình là thính giả đầu tiên của chương trình. Thành ra rất cảm ơn anh và xin mời anh gửi câu chuyện vui của anh.
1: Dạ vâng. Thì xưa đồng anh, xưa quý vị với chị Thu Phương chưa có vào. Thì đời của mình là của mình thôi. Nó yếu, nó kém là sau đó mình không có để ai. Mình để cái tâm cố gắng là vun quén bằng cách nào đó. Để đời của mình là đời tiến nước trò Atlanta bền vững mãi mãi với thời gian trong các công cuộc phục vụ cộng đồng và chống cộng, để mong quê hương mình sớm có tự do. Thì hôm nay tôi vào với câu chuyện cười, thì tiếc là không có cái đường lên để nghe theo dõi đài, thì tôi cũng vào đại vậy thôi. Thì thưa quý vị, chuyện cười thế này, thì có ông kia là một nhà văn lỗi lạc, ông đi cũng sinh hoạt cộng đồng. Ông gặp có bà kia thì cũng sinh hoạt cộng đồng, nhưng mà cũng lâu rồi không có gặp. Thì ông gặp cũng chào rất là thân tình. Chào chị, xưa nay chị vẫn khỏe chứ? Thì bà nói cảm ơn nhà văn, tôi vẫn khỏe. Rồi ông nhà văn tiếp tục hỏi ông nhà sao rồi, chắc anh cũng khỏe hả chị? Bà ngạc nhiên, bà đó hoảng hồn, bà nói trời ơi, chồng tôi chết hơn một năm trước, chính nhà văn là người đọc điếu văn cho chồng tôi mà. Cái ổng thấy bị hố rồi, còn ổng vỗ cái trán á, ổng tìm một cái câu để gỡ gạt, thì ổng được cái câu gỡ gạt thế này: ô, anh nhà chết hơn năm rồi, thì thế tôi hỏi chị là anh nhà mình đã tiêu diêu miền cực lạc chưa? Rồi, xin chào quý vị, vui vẻ.
0: Rồi, cảm ơn anh Mậu Hiệp rất nhiều. Dạ vâng, xin chào anh. Vâng, thưa quý vị, anh Hùng Mậu Hiệp gọi vào giờ này đó. Cái gì khi anh, cũng không phải lỗi của anh Mậu Hiệp, thưa quý vị. Anh Mậu Hiệp thì thường thường cái giờ này là cái giờ bước vào chương trình đem đến nụ cười cho nhau. Mà lý do là mình bị trễ trong cái chương trình, thành ra nó bị đẩy lùi tất cả, thưa quý vị. Thành ra một lần nữa, rất là mong quý vị thông cảm. Vâng, bây giờ thì Hùng Anh xin mời chị Thu Phương vào nha. Hùng Anh chưa thấy đường dây của chị Thu Phương. Vâng, trong lúc chờ đợi chị Thu Phương vào thì Hùng Anh xin kính mời quý thính giả chúng ta tiếp tục gọi vào để gửi câu chuyện vui của mình cho chương trình đem đến nụ cười cho nhau trong 10 phút đầu tiên trước khi chúng ta bước vào diễn đàn tự do. Thật ra rất mong quý thính giả chúng ta có câu chuyện vui, hãy gửi vào cho chương trình để thính giả khắp nơi chúng ta cùng nghe. Vâng, bây giờ thì xin kính mời quý vị gọi vào với đường dây điện thoại của đài 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời quý vị. Dạ vâng, Hùng Anh chưa thấy rồi. Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây. Hello.
2: Hello, Dì Năm. Chào Hùng Anh.
0: Hey, chào Dì Năm.
2: Okay. Dì Năm gửi vô cái câu chuyện vui là Suối Dại nha.
0: Dạ vâng.
2: hai anh bạn đang ngồi tâm sự trong một cái quán rượu. Anh thứ nhất mới than thở với bạn: vợ tôi á, cái gì cũng được, nhưng có mỗi một cái là nó dữ tợn như con gấu cái. Lúc nào nó cũng đè đầu chửi mắng tôi rất là thậm tệ. Vì vậy nên thỉnh thoảng á, tôi mới gọi anh ra đây uống vài ly để giải sầu, để quên đi cái điều tủi nhục của cái đấng nam nhi. Nghe anh bạn than thở như vậy, anh nọ bất bình nên anh mới nói: anh là đàn ông mà sao lại để cho con vợ nó tát quá như vậy. Tôi bài cho anh á, là tối nay đó, khi về nhà đó, nếu con vợ mà nó sắp mở miệng ra là anh lập tức mắng phạt vào mặt nó rằng: con kia, mày câm cái mồm mày lại. Mày á, là mày nên nhớ á, tao là chồng mày chứ không phải là con mày, nghe chưa? Từ nay mày về sau á, mà mày còn chửi ông nữa đó, thì ông sẽ tát cho mày răng môi lẫn lộn, cho mày biết mặt ông. Thì tôi nói thiệt, cái dám chắc là nó không bao giờ dám hành hung ông nữa. Cố lên, tôi ủng hộ ông nha. Để rồi cái một đầu và ba ngày sau, họ lại hẹn nhau tại quán rượu. Anh bạn ảnh mới hỏi nói: sao rồi, kết quả mỹ mãn chứ? Nó lắc đầu nói: thích chết cho mình mặt mỹ mãn cái gì. Nghe lời anh á, tôi định dành cho nó một trận, nhưng tôi bỗng giật mình vì trước mắt tôi á, không phải là một con vợ mà tới hai con. Nó đang đằng đằng sát khí nhìn tôi. Tôi sợ cho đều muốn tè ra quần, liếu lưỡi có nói được cái câu nào đâu. Thì ra anh xỉn quá, anh nhờ một con nó thành tới hai con. Một con đã sợ khiếp rồi, mà bây giờ nó thêm một con nữa, nó liếu lưỡi sao thật con dám nói được câu nào nữa đây.
0: Rồi, kính chào chị Nam. Vâng, cảm ơn chị Nam rất nhiều. Vâng, thưa quý vị, chúng ta vẫn còn giờ cho chương trình Đêm Đến Nụ Cười Cho Nhau của ngày hôm nay. Thật ra rất mong quý thính giả chúng ta tiếp tục gọi vào nha, để gửi câu chuyện vui của mình cho chương trình hôm nay. Vâng, số điện thoại của đài xin kính mời quý vị tiếp tục gọi vào, đó là 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời quý vị. Dạ vâng, vẫn chưa thấy đèn xanh và Hùng Anh xin nhắc lại, chị Thu Phương không biết về tới chưa. Nếu về rồi, Hùng Anh xin mời chị Thu Phương gọi vào nha. Vâng, trong lúc chờ chị Tư Phương thì Hùng Anh cũng còn giờ trong chương trình nha quý vị. Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây. Hello. Dạ vâng, Hùng Anh xin mời. Dạ vâng, Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây. Hello. Không biết là chị Tư Phương hay là thính giả đây. Hello, Hùng Anh xin mời. Không biết à. Vâng, Hùng Anh không biết là, hy vọng là không phải quảng cáo, nó nghe Hùng Anh nói tiếng Việt nó yên lặng hay chắc. Vâng, Hùng Anh xin kính mời quý thính giả tiếp tục gọi vào nha. Nếu mà hồi nãy là quý thính giả đó thì Hùng Anh không có nghe tiếng, thành ra xin mời quý vị gọi trở lại giùm cho Hùng Anh. Biết đâu có nhiều khi cái đường dây nó có trở ngại được quý vị, thành ra quý vị cứ gọi trở lại giùm cho Hùng Anh nha. Vâng, số điện thoại một lần nữa 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời. Vâng, vẫn chưa thấy đèn xanh của quý vị. Hùng Anh thì thấy thời gian còn cho thêm một câu chuyện vui nữa thôi, thành ra rất mong quý thính giả nào còn có câu chuyện nào vui nữa, Hùng Anh xin kính mời quý vị gọi vào để gửi thêm một câu chuyện vui nữa cho chương trình trước khi chúng ta bước vào diễn đàn tự do. Vâng, số điện thoại của đài một lần nữa 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời quý vị. Vâng, xin mời thính giả trên đường dây. Hello.
2: Em có thính giả nào thôi, dì Năm gửi thêm câu chuyện nữa Hùng Anh nha.
0: Rồi, Hùng Anh xin mời dì Năm.
2: Cái câu chuyện kế tiếp là phải kiện.
0: Dạ vâng.
2: Một ông nọ với địa bộ thiểu não tìm đến văn phòng tư vấn gia đình. Ông nói với cái người tư vấn, ông nói: thưa ông, ngày hôm qua đó tôi có đánh điện tính về nhà, báo cho con vợ tôi biết là hôm nay tôi sẽ về. Vậy mà hôm nay khi tôi bước vô phòng ngủ, tôi đã bắt gặp bà ấy và thằng cha hàng xóm vẫn còn nằm ôm nhau trên giường. Vậy thưa ông, bây giờ tôi phải làm gì? Ông vừa dứt lời thì chuyên gia tư vấn phẫn nộ nói lớn: kiện, ông phải kiện, vì bên bưu điện nó có vấn đề rồi. Ông phải kiện họ về cái kiểu làm ăn tẩu thả như thế này, không thể chấp nhận được. Trời vợ người buồn ngủ với hàng xóm, không kiện hàng xóm, kiện văn phòng tư vấn. Văn phòng ông này chắc đóng cửa luôn một ngày ơi. Trời ơi, số gì người ta đi hỏi vợ, người ta đi kiện.
0: Ok, cảm ơn Hùng Anh và Nam Chào. Rồi, cảm ơn. Xin chào chị Nam. Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây. Hello.
3: Chào Hùng Anh, xin chào quý vị.
0: Chào Lê Trung.
3: Dạ, xin chào. Có một người ở miền quê lên Sài Gòn thăm bà con. Cái bấm chuông cái này nhỏ ra nó hỏi... cậu ba, cậu khỏe không, để ai đây cậu, nó đây là mở ba phải không, cái nó không phải, nó mở ba, không phải mở ba, mà mở ba vợ bé của cậu, cái nhỏ nó nói, sao mà vợ của cậu lớn đâu có bé đâu.
0: Lớn rồi phải không? Yeah. Lớn tuổi rồi, đâu phải bé phải không?
3: Dạ. Yeah. Yeah. Bà miền Nam bà hai gọi là bà bé.
0: Dạ. Yeah. Mấy đứa nhỏ là nó thấy sao nó dùng chữ là phải đúng mới được đó, nó không biết.
3: Dạ đúng rồi. Nó thấy mở ba lớn đâu có phải bé đâu.
0: Dạ. Yeah. Rồi, cảm ơn anh Lê Trung rất nhiều nha.
3: Dạ, cảm ơn quý vị.
0: Dạ vâng, cảm ơn. Dạ vâng, cảm ơn, kính chào anh. Vâng, thưa quý vị, rất cảm ơn quý khán giả đã lắng nghe theo dõi chương trình Đêm Đến Nụ Cười Cho Nhau của ngày hôm nay. Và không quên cảm ơn anh Mậu Hiệp, cảm ơn dì Năm và cảm ơn anh Lê Trung rất nhiều đã có những câu chuyện vui cho chương trình hôm nay. Vâng, thưa quý vị, chúng ta còn cần có những giây phút thoải mái để trước khi chúng ta bước vào diễn đàn tự do. Vâng, và bây giờ thì ông anh xin kính mời quý khán giả bước vào chương trình diễn đàn tự do, là lúc mà chúng ta sẽ lắng nghe tiếng nói của nhau, những cái tin tức mà chúng ta sẽ trao cho nhau, chia sẻ những vấn đề mà đã và đang xảy ra chung quanh chúng ta khắp mọi nơi xa gần. Thật ra rất mong quý khán giả chúng ta, nếu trong thời gian một tuần vừa qua quý khán giả theo dõi có những cái tin tức mà quý vị có được qua các phương tiện truyền thông hay là trên mạng xã hội, quý khán giả cũng có thể gửi vào cho diễn đàn để thính giả của mình khắp nơi có thể cùng nghe và cùng biết những gì mà đã xảy ra. Quý vị cũng có thể nói lên cái suy nghĩ của mình, hoặc giả là quý vị có những thắc mắc ưu tư hay câu hỏi nào thì rất mong quý vị gửi vào để cho thính giả khắp nơi cũng như Hùng Anh có cơ hội chia sẻ, đóng góp với những ưu tư và thắc mắc của quý vị. Rất mong quý thính giả chúng ta gọi vào để chúng ta tham gia chương trình và đồng thời lắng nghe tiếng nói của nhau. Vâng, bây giờ thì Hùng Anh xin nhắc lại đường dây điện thoại của đài để kính mời quý thính giả hãy bắt đầu gọi vào để tham gia chương trình. Đó là 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời quý vị. 770-458-6755.

1-800-795-5755. Và bất cứ lúc nào quý vị có, quý vị cứ gọi vào. Thì Hiền Minh vừa nói chuyện, chia sẻ cùng quý vị, nhưng mà cũng nhìn cái điện thoại, thành ra sẽ thấy quý vị vào nha. Vâng, bây giờ thì trong lúc chờ đợi quý vị đó thì lẽ ra là mình chia sẻ cái phần tin đầu giờ đến quý vị trong ngày hôm nay, nhưng mà tại vì trục trặc kỹ thuật và nhiều cái vấn đề xảy ra, thành ra Hùng Minh không nói được cái phần tin đầu giờ cái trọn vẹn được. Cho nên bây giờ thì quý vị cũng biết là chúng ta bước sang đầu tháng 8. Hễ mà đầu tháng 8 hàng năm đó quý vị, là cái ngày các em sắp sửa trở lại trường. Thưa quý vị, thành ra các bậc phụ huynh thì cũng lo cho các em bận rộn trong những ngày này để mà lo cho các em, chuẩn bị cho các em trở lại trường, thưa quý vị. Thành ra giống như mình nói là mùa hè cũng đã qua, các em bắt đầu trở lại trường rồi quý vị. Thành ra đó là cái điểm đặc biệt trong những ngày tới. Và bây giờ thì trở lại với những cái tin tức, thì quý vị thấy là mọi người khắp nơi đang chờ đón cái tin mà mọi người đang chia sẻ với nhau cũng khá nhiều, cũng như gọi cho Hùng Anh cũng khá nhiều. Đó là cái tin mà liên quan về cái vấn đề của vùng vịnh, tức là cuộc chiến giữa Hoa Kỳ và Iran đó quý vị. Khi mà Tổng thống Trump nói sẵn sàng hết rồi, chuẩn bị để cho cái cuộc tấn công, mà Tổng thống Trump mô tả giống như là một cái trận lớn mà sau đề nghị thế chiến, là cái này là lớn nhất, thưa quý vị. Nhưng mà đột nhiên thì Tổng thống Trump cũng đã quyết định ngưng lại cái cuộc tấn công, thưa quý vị. Thật ra cái điều đó nó làm cho nhiều người hoang mang, không biết là cái gì đã xảy ra. Mặc dù Tổng thống Trump cũng đã nói rất rõ là tại vì có hai cái vấn đề. Cái vấn đề thứ nhất ấy, là không biết tại sao mà cái tin tức mà nó đi ra bên ngoài, tin tức cuộc tấn công đó quý vị, tức là khi mà tấn công, tức là phải giữ bí mật, phải giữ bí mật và có tính cách bất ngờ, mà cái tính cách bất ngờ rất là cần thiết, nhưng mà nó không còn bất ngờ nữa, thưa quý vị. Tức là có lẽ nó đã leak, ai leak, tức là leak có nghĩa là nó rò rỉ thông tin này, thế nữa nó rò rỉ tới các nước bên ngoài biết, mà luôn cả Iran biết, là các quốc gia bên ngoài, tức là vùng Trung Đông cũng biết. Tại sao vậy? Thành ra họ mới can thiệp, họ mới liên lạc với Tổng thống Trump. Có thể nào Tổng thống Trump ngưng cái cuộc tấn công? Và Iran cũng liên lạc và nói Tổng thống Trump phải ngưng, hãy ngưng cái cuộc tấn công, tại vì họ muốn nói chuyện để đáp ứng cái yêu cầu của Tổng thống. Và luôn cả những cái người, những cái quốc gia trong vùng, trong đó luôn cả Ả Rập Xê Út, tức là cái ông bị vua của ông Salman mà là thái tử đó quý vị, thì bị vua cũng có cú điện thoại. Thật ra Tổng thống Trump nói tại sao cái giờ giấc biết rõ như vậy mà thành ra đó là hai cái lý do. Thứ nhất là các quốc gia gọi là đồng minh của Hoa Kỳ lên tiếng, và Iran cũng có lên tiếng kêu gọi Hoa Kỳ ngừng để mà họ có thể đi tới một cái quyết định mà Tổng thống Trump có thể hài lòng. Đó là lý do mà Tổng thống Trump đã ngừng cái cuộc tấn công, thưa quý vị. Thật ra nó cũng phải không lâu, 1-2 ngày để mà có cái kết quả. Nếu không thì Tổng thống Trump cho biết đây là lần cuối cùng, the last one. Những cái lần trước ít nhất là 5 lần rồi đó quý vị,

0: cái lần ngưng cái cuộc tấn công đó, đây là lần thứ năm. Và cái lần thứ năm này đó thì Tổng thống Trump nói sẽ là lần cuối cùng. Thật ra nói là nói như vậy, nhưng mà những người làm chương trình, các kênh truyền thông, các cơ quan truyền thông, các kênh YouTube và người dân vẫn hoang mang, không hài lòng, không vui, cho thấy rằng là họ họ muốn tấn công. Có lẽ họ chờ đợi cũng khá lâu, và có lẽ họ không còn cái sự tin tưởng nào cho Ba Tư Iran cả. Và cái sự lâu đó, càng lâu nó sẽ thất lợi cho Hoa Kỳ và thất lợi cho tất cả những vấn đề mà người dân đang phải gánh chịu. Đó là lý do, thưa quý vị. Và cái đó dễ hiểu, đa số là như vậy. Hùng Anh cũng muốn đánh cho xong, cho rồi, và bao nhiêu người cũng muốn như vậy. Nhưng mà Tổng thống Trump là cái người phải quyết định. Tổng thống Trump là người mà đã có đầy đủ tất cả những cái tin tức. Và Tổng thống Trump là một người mà cho rằng giải quyết vấn đề của Iran là cần thiết, cũng đồng tình với người dân về vấn đề đó. Có lẽ là họ đồng tình là tại vì không thể nào chấp nhận một cái nước dưới cái chế độ thần quyền mà cực đoan như thế này mà có được vũ khí hạt nhân, thì dĩ nhiên là nó sẽ không có tốt cho thế giới, Trung Đông và luôn cả những nước đồng minh của Hoa Kỳ, và trong đó có Hoa Kỳ. Thành ra đó là lý do mà cuộc tấn công nó được cái phần trăm của người Hoa Kỳ, người dân đồng ý cho cái vấn đề này. Thành ra đó là lý do mà tại sao cái cuộc chiến người dân mong đợi là nó xảy ra càng sớm càng tốt, thưa quý vị. Nhưng mà Tổng thống Trump thì cũng mong là cái vấn đề này giải quyết Iran thì nó có thể là trong vòng thời gian rất ngắn, với cái quả lực của Hoa Kỳ có thể có kết quả ngay. Nhưng mà cái vấn đề quan trọng là cái tàn cuộc là giải quyết như thế nào, cái tàn cuộc tức là sau đó thì ra sao. Thành ra Tổng thống Trump nghĩ nhiều về cái vấn đề ổn định sau một cái cuộc chiến, sau khi Iran sụp đổ. Có nghĩa là có cái điều mà có nhiều người không nghĩ tới, có nghĩa là cái sự mong đợi của người dân Ba Tư, tức là không muốn một cái chế độ thần quyền được tồn tại. Có lẽ nó cũng nằm trong suy nghĩ của nội các của Tổng thống Trump và luôn cả Tổng thống Trump. Nhưng mà cái điều đó thì quý vị biết, đứng đầu một chính phủ, một quốc gia không thể nào nói cái điều đó là đi lật đổ một cái chính phủ nào. Thành ra đó là cái vấn đề. Nhưng mà cho thấy rằng cái giải pháp mà đưa tới cái vấn đề lật đổ một chế độ là cái giải pháp hoàn hảo nhất cho tất cả, và nhất là cho người dân của Ba Tư, thưa quý vị. Vâng, thành ra cái vấn đề ở đây đó, Iran là một cái nước không bình thường, thưa quý vị. Nó không bình thường là vì nhiều, rất rất nhiều lý do. Lý do là tại vì họ có cái mỏ dầu, rồi họ dùng tất cả cái số tiền họ có được đó, không dùng cho người dân. Giống như những nước mà ở bên Trung Đông mà có mỏ dầu, họ chia đều lên cho người dân, họ cho người dân nhà cửa và tiền bạc để có cuộc sống, tức là chia cho người dân. Nhưng mà thần quyền Cộng hòa Hồi giáo Ba Tư không làm điều đó. Họ giống như nước cộng sản vậy đó quý vị, tức là ở ở nằm ở ở chính phủ, nằm ở đảng, chứ còn không phải người dân, cái tài sản của quốc gia đó quý vị. thành ra người dân vẫn nghèo. Thành ra quốc gia của Ba Tư cũng như vậy, thưa quý vị. Thành ra họ dùng tiền để mà chế tạo vũ khí, mua vũ khí và để họ tiếp tục khủng bố các quốc gia trong vùng và khủng bố tất cả các quốc gia khác mà không cùng chung một cái niềm tin tôn giáo của, đối với họ. Cho dù là Muslim, cho dù là Hồi giáo, mà Ôn Hòa đó cũng là đối thủ của họ. Thành ra họ là một tổ chức, là một cái chính phủ, là một cái nhà cầm quyền, là một cái tổ chức khủng bố, không hơn không kém. Và họ có thêm nhiều cái tổ chức khủng bố mà tay chân của họ nữa, thưa quý vị, giống như Houthi, Hamas, Hezbollah chẳng hạn. Thành ra đó là lý do, thưa quý vị. Và họ còn được cái sự giúp đỡ của rất là nhiều quốc gia khác, tại vì quốc gia khác nằm trong cái sự khống chế của họ, tại vì họ khủng bố luôn các quốc gia khác và luôn cả các quốc gia mà đồng minh của Hoa Kỳ, và luôn cả Hoa Kỳ cũng bị trong đó. Thành ra các cái thời giống như ông Carter đó, từ khi mà cái chế độ thần quyền này bắt đầu năm 1979 đó quý vị, thì cũng đã nhượng bộ cho cái nước này. Lẽ ra khi mà ông Carter đó, ông thấy cái chế độ thần quyền này lên đó mà bắt cóc, bắt những người tòa đại sứ của nước Mỹ đó làm con tin, thì điều đó đối với Hoa Kỳ, nếu là một nước mà đúng là nước hùng mạnh đó trên thế giới đó, không chấp nhận được. Nhưng mà cái điều đó là xảy ra không phải một hai ngày mà rất là lâu. Đó là cái sự mà nhượng bộ yếu kém đó, nó từ từ nó làm cho Iran trở nên mạnh từ đó, thưa quý vị. Và không những thời đó, sau này các vị tổng thống của Hoa Kỳ cũng thiệp bài, cho tới hơn nữa là Obama còn đưa thêm tiền mặt bằng trên chiếc máy bay tới. Thành ra đó là chúng ta thấy không có đời tổng thống nào dám đi ngược lại. Họ chưa có được vũ khí hạt nhân mà đã là như vậy. Quý vị tưởng tượng nếu họ có được vũ khí hạt nhân thì cái nó sẽ như thế nào. Thành ra đó là lý do mà mọi người đều phải nói là khâm phục có một vị tổng thống đã đương đầu với cái việc lẽ ra phải đương đầu từ sớm. Đó là tổng thống Trump, thưa quý vị. Đó là lý do mà tổng thống Trump trở thành kẻ thù của tất cả. Tại vì đó là họ dính líu rất là nhiều, có nhiều người dính líu trong cái vấn đề bị mua chuộc, tiền bạc, đủ thứ rồi. Thành ra có những người không muốn trao cho tổng thống Trump một chiến thắng nào cả, không có muốn ca tụng mặc dù thấy cái đó là đúng. Thành ra đó là quý vị thấy tổng thống Trump mặc dù đương đầu để mà bảo vệ cho quốc gia Hoa Kỳ, bảo vệ cho đồng minh và cả thế giới, nhưng mà phải gánh chịu rất là nhiều cái áp lực, thưa quý vị. Nhưng mà tổng thống Trump cũng muốn giải quyết tới nơi tới chốn, thưa quý vị. Có tham vọng, mặc dù đứng trước cái nghịch cảnh có nhiều cái như vậy, nhưng mà phải nói tổng thống Trump cũng đã làm một cái việc mà phải nói không có đời tổng thống nào dám làm. Đó là cái vấn đề dời cái thủ đô của Do Thái từ Tel Aviv về Jerusalem. Không ai dám. Mặc dù họ dùng cái đó để lấy phiếu người Do Thái trong các cuộc bầu cử tổng thống, hứa hẹn sẽ làm cái điều đó để cho người dân Do Thái đi bầu cho họ, nhưng mà không tổng thống nào trong nhiệm kỳ của họ dám thực hiện cả. Tại vì họ sợ, họ sợ họ bị gieo trong đầu là cái hình ảnh là một cái cuộc thánh chiến sẽ xảy ra. Thành ra không ai dám, và họ cứ dời dời cho tới khi hết cái nhiệm kỳ của mình rồi đi xuống. rồi người dân có cũng quên đi. Thưa quý vị, nhưng mà Tổng thống Trump đã làm cái điều đó. Và cuối cùng đâu có cái gì, không có một cuộc thánh chiến nào xảy ra cả. Thành ra đó là cái do mà Tổng thống Trump cũng muốn giải quyết cái chuyện mà cả hàng ngàn năm ở Trung Đông. Thưa quý vị, chiến tranh hoài là tại vì cái vấn đề mà tôn giáo đó quý vị, tức là Kitô giáo, Do Thái giáo và Hồi giáo ở trong cái Trung Đông, trong cái vùng Trung Đông, họ không có hòa thuận với nhau, họ coi nhau như kẻ thù, và thậm chí họ muốn xóa đối phương, đối thủ ra khỏi bản đồ thế giới, đó là Do Thái. Thành ra Tổng thống Trump muốn làm một điều mà tưởng như không tưởng, lúc đó không ai nghĩ là có thể dời được cái thủ đô về, Tổng thống Trump ra làm. Và ông cũng muốn là cái vấn đề mà thù hằn, chiến tranh ở Trung Đông cần phải được chấm dứt. Thật ra đó là lý do năm 2019 Tổng thống Trump đã ra một cái gọi là Accord, Abraham Accord. Tại vì Abraham là tổ phụ của ba cái tôn giáo này, tức là Kitô giáo, Hồi giáo và Do Thái giáo, đều có chung một tổ phụ, đó là Abraham. Thành ra Tổng thống Trump muốn là đặt cái tên đó để nhắc nhở tất cả đều có chung một tổ phụ. Hãy chung sống với nhau trong hòa bình. Và điều đó Tổng thống kêu từng bước kêu gọi tất cả các nước Hồi giáo hãy bước vào cái chương trình Abraham Accord này để mà chấp nhận nhau, để sống. Và từng bước nhiều quốc gia đã bước vào. Thành ra đó là lý do mà quý vị thấy khi mà Tổng thống Trump tạo cái điều kiện để mà Ả Rập Xê Út có thể có được một cái chương trình điện hạt nhân đó, mà dân sự đó, Hoa Kỳ sẽ giúp đỡ, nhưng với điều kiện là Ả Rập Xê Út cũng vào cái chương trình Abraham Accord. Nếu mà Ả Rập Xê Út mà vào đó thì coi như là gần hết rồi đó quý vị. Một cái nước rất là lớn, rất là giàu mà bước vào có thế lực thì có lẽ là nó tới hoàn thiện, có thể gần tới được cái ý của Tổng thống Trump và giải quyết được cái vấn đề Iran, và phải có được cái sự đồng tình của người Hồi giáo nữa. Thành ra đó là lý do mà Tổng thống Trump muốn là giải quyết cùng một lúc cho xong tất cả mọi thứ, và nhân cái cơ hội này để làm luôn cái điều đó. Và Tổng thống Trump cũng mong, mà cái điều cũng hầu như không tưởng, đó là cho cái cơ hội để Ba Tư có thể trở thành cái thành viên đó, để tất cả phải trở lại sống một cuộc sống của con người bình thường, không còn cái cực đoan giống như thần quyền Ba Tư đang nghĩ, đang đi. Thành ra đó là cái ước mơ, ước mộng, cái tham vọng của Tổng thống Trump, nhưng mà không biết có đạt được hay không. Nhưng mà chúng ta hy vọng là đó là cái ý của Tổng thống Trump. Nhưng mà nếu được sự chúc phúc của Chúa thì có lẽ nó cũng có thể xảy ra. Có nhiều điều chúng ta nghĩ nó không thể trên đời này, nhưng mà nó cũng có xảy ra, thưa quý vị. Thành ra đó là cái lý do mà chúng ta thấy Tổng thống Trump muốn giải quyết, nhưng mà vẫn nghĩ rằng cho cái vấn đề mà tấn công đó là cái điều phải nói là sau cùng nhất, tức là không còn cái lựa chọn nào khác. Nếu có thì Tổng thống Trump cho nó một cơ hội. Ta Thành ra đó là lý do ngày hôm nay cuối cùng Tổng thống Trump đã nói, bây giờ mọi người đang hối thúc tôi biết cái điều đó. Và tôi cũng cho quý vị thấy tất cả rồi, tức là tôi rất kiên nhẫn và tới bây giờ không còn nữa. Và bây giờ là lần cuối cùng. Và cái lần cuối cùng này nó cũng gửi cho tất cả những người Hồi giáo ở bên Trung Đông thấy là Tổng thống Trump có lòng cho việc đó và đã lắng nghe họ. Thành ra có sự đồng tình của họ để giải quyết, không phải giải quyết Iran không, mà giải quyết tất cả những cái vấn đề còn lại sau khi Iran sụp đổ. Tức là tất cả Hồi giáo, Kitô giáo và luôn cả Do Thái giáo là sẽ chung sống hòa bình. Thành ra chúng ta nói qua quý vị thấy nó cũng rất khó khăn, nhưng mà đó là cái gì đang xảy ra. Và chúng ta dĩ nhiên chúng ta cần cái sự cầu nguyện cho cái chuyện mà Tổng thống Trump ao ước nó được thành. Vâng, bây giờ thì Hùng Anh nghĩ rằng những cái sự lo lắng của quý vị trong những ngày qua gọi thì Hùng Anh cũng biết. Hùng Anh rất là đồng tình khi mà thấy quý vị thấy là muốn tấn công. Có nghĩa là quý vị không như những người dân chủ thì họ chống. Họ chống tấn công. Người của Cộng Hòa thì họ muốn tấn công. Tại vì họ, đa số người dân thì họ không có cái này, cái quà không phải cho Do Thái không, mà cho luôn cả Hoa Kỳ và cho cả thế giới này. Thì họ biết cái điều đó. Họ muốn tấn công để giải quyết cái vấn đề này cho xong. Nhưng mà những người bên đảng Dân Chủ thì họ không. Họ đi ngược tất cả những gì Tổng thống Trump muốn, cho dù cái đó đúng hay sai, cần hay không cần. Thành ra hy vọng chúng ta cũng cầu nguyện thưa quý vị. Thành ra những người đó thì họ cũng lo cho cái đại cuộc và có cái sự mong muốn là cuộc tấn công sớm xảy ra. Và Hùng Anh nghĩ rằng nó sẽ sớm xảy ra thưa quý vị. Nhưng mà khi xảy ra đúng lúc của nó thì mọi chuyện nó trở nên tốt lành thưa quý vị. Thế chỉ cần đúng lúc của nó thì nó sẽ trở nên tốt lành. Hơn nữa đó, trong cái cuộc chiến có những cái lúc cần phải thay đổi. Giống như Hùng Anh nói là có cái vấn đề mà ai đã leak nó ra, nó cũng là một cái câu hỏi mà Tổng thống Trump cần phải giải quyết cái vấn đề đó. Để mà có được cái điều thuận lợi trong cái cuộc chiến đó quý vị, tức là cuộc tấn công phải có tính cách bất ngờ. Vâng, đó là những chia sẻ của Hùng Anh, mong rằng quý thính giả khắp nơi nếu cùng chung một cái ưu tư, cái lo lắng và cái bực mình đó quý vị, là những gì mà quý vị đã nghe được trong những ngày qua liên quan về cuộc chiến tại Trung Đông mà Tổng thống Trump đã ngưng lại, mà mọi người đang nghĩ rằng nó sẽ xảy ra, nhưng mà chúng ta cũng đang trong cái giờ phút chờ đợi thưa quý vị. Vâng, cảm ơn quý vị đã lắng nghe chia sẻ của mình trong vấn đề này, và hy vọng là cũng chúng ta nhìn cái vấn đề nếu mà quý vị thấy cần bổ sung những điều gì, cần chia sẻ thêm, quý vị có cái nhìn như thế nào, Hùng Anh cũng rất mong được nghe chia sẻ của quý vị. Thành ra xin kính mời quý vị hãy gọi vào để đóng góp cho chương trình Diễn đàn Tự do chúng ta đêm hôm nay, hầu chúng ta có thể lắng nghe tiếng nói của nhau. Và đồng thời những tin tức gì nữa mà quý vị có được, Hùng Anh rất mong quý vị gửi vào để chúng ta cùng chia sẻ cho thính giả của mình. Vâng, bây giờ thì Hùng Anh xin ngừng ở đây và kính mời quý thính giả chúng ta tiếp tục gọi vào để tham gia chương trình Diễn đàn Tự do với số điện thoại của đài 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời quý vị. Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây. Hello.
1: Hello.
0: Dạ vâng, Hùng Anh xin mời.
1: Dạ, anh, cái chỗ mà núa nó chỗ mua ra rồi anh chỉ tôi chạm với anh ký kiếm anh có anh Hồng Anh.
0: Ở đâu? Cái gì cô Hà?
1: Cái chỗ mà họ biểu mình đứng lại để mình làm chứng đó. Mình ở đâu? Mình đứng ở đâu? Mình đi đâu? Mình chỗ thấy nồ anh mang nhà chị cứ chút.
0: Dạ, tôi tới hội thánh nhé. Như trở về.
1: Đúng không anh? Ở đâu anh?
0: Trở về cái hội thánh của cô Hà hay đi đó nhé.
1: Ở đây nữa hả?
0: Dạ vâng.
1: Không bữa cái hội thánh đó đâu phải hội thánh đâu. Hội thánh gà mà là cô nhân cấp sư giỏ làm sao mình nuốt.
0: Dạ. Thì hỏi ở đó thì hỏi ở đó thì mới biết chứ Hùng Anh thì không biết cái vấn đề đó, nhưng mà cô có thể hỏi mấy người trong hội thánh của mình đó nha, cái việc mà cô đang cần nha.
1: Cứ mà cái việc mà đi mà hội thánh tôi đi tôi đi bất tôi đi đâu tôi đi qua bao nhiêu lần rồi tôi đi vậy mất giấy tờ mất tiền hết trơn.
0: Dạ.
1: Làm tầm lâu đà la cũng nhỏ này.
0: Dạ. Rồi tâm. Rồi cảm ơn cô Hà. Tâm khỏe không cô Hà?
1: Dạ dạ khỏe rồi, nên anh mà cái nhỏ bón chưa được.
0: Dạ vâng.
1: Cái nhỏ bón gì?
0: Rồi.
1: Cái nhỏ bón chưa được anh biết không?
0: Dạ vâng. Còn
1: ông Trung thì ông mới đầu không biết mà.
0: Dạ.
1: Ông mới đầu biết mà ông có cả giấy thứ bầu cử. Thì bầu cử mà không biết ai nào.
0: Rồi.
1: Bảo cứ vô cái bảo con đi ra bảo con đó. Mà chỉ cái bảo có coi như bảo một lần rồi.
0: Rồi có gì thì Hùng Anh có thể ghé xuống thăm nha cô Hà. Rồi cô Hà giữ gìn sức khỏe nha.
1: Dạ, cảm ơn nha.
0: Cảm ơn cô.
1: Cầm đuôi cái đài á.
0: Dạ vâng. Rồi con chào. Rồi, chào cô.
1: Cảm ơn.
0: Dạ vâng. Vâng, lâu lắm rồi mới nghe tiếng của cô Hà. Cô Hà. Quý vị cũng đã nghe. Vâng, bây giờ thì Hùng Anh xin kính mời quý khán giả đang theo dõi chương trình hãy tiếp tục gọi vào nha để tham gia chương trình Diễn đàn Tự do của chúng ta đêm hôm nay. Vâng, với số điện thoại của đài 770-458-6755. Không biết là chị Thu Phương có về tới chưa? Nếu về rồi, Hùng Anh xin mời chị Thu Phương gọi vào nha. Vâng, thưa quý vị, trong lúc chờ đợi thì Hùng Anh xin nhắc lại quý khán giả chúng ta cũng có thể tiếp tục gọi vào nha, chúng ta vẫn còn giờ 1 tiếng 10 phút nữa. Tôi đã mong rằng quý khán giả nào còn có những cái tin tức mà quý vị theo dõi được trong những ngày qua thì quý vị cứ gọi vào để chúng ta có cơ hội chia sẻ cùng với nhau. Và quý vị nghĩ gì thì quý vị cứ nói lên, nói ra cái suy nghĩ của mình. Quý vị còn có những thắc mắc hay câu hỏi nào, quý vị cũng có thể gọi vào. Hay là cái phần chia sẻ của Hùng Anh, có quý vị thấy có cần bổ sung điều gì thì Hùng Anh cũng mong là được lắng nghe chia sẻ của quý vị. Và trong lúc mà chờ đợi quý khán giả gọi vào đó thì trong những ngày qua thì cái vấn đề của ông Fauci đó quý vị, ông bác sĩ Fauci mà ra trước thượng viện đó để mà điều trần đó thì quý vị cũng đã nghe rồi. Ông không có trả lời một câu hỏi nào cả. Tổng số câu hỏi các vị thượng nghị sĩ hỏi đó, trong đó có luôn cả Dân Chủ và Cộng Hòa hỏi, nhưng mà không có câu nào ông trả lời cả. Tức là tất cả đều dùng cái tu chính án số 5, tức là take the fifth, tức là tu chính án số 5, tức là giữ sự yên lặng. Đó là theo Hiến pháp Hoa Kỳ cho phép để mà giữ sự yên lặng, tức là không trả lời. Nhưng mà cái đó thì nó kèm theo nữa, nó mới lòi ra cái chuyện này thì cả có nhiều người cũng đã biết trước, nhưng mà qua cái việc này thì họ cũng biết thêm là ông cũng đã được ông Biden ăn xá rồi, nhưng mà không phải ăn xá bởi cái chữ ký của ông mà bằng cái chữ ký bằng máy, tức là máy ký, tức là họ cho rằng cái này là chưa chắc là ông Biden đã ăn xá, mà cái nhóm mà thực hiện những việc làm thay cho ông Biden đó đã làm cái điều này chứ không phải ông Biden. Nhưng mà nếu là như vậy đó thì nó không đúng với luật pháp, cái này chỉ dành cho tổng thống để làm thôi chứ không phải cho những người đại diện hay là một cái nhóm đại diện, nó không có cái quyền đó. Và cho dù là nó có, nó cũng và chỉ có tội liên bang mới được ân xá mà thôi. Và cho dù nó được ân xá đi được nữa, nhưng mà cái tội coi thường quốc hội cũng không thể thoát được. Thành ra đó là lý do mà ông không trả lời bất kỳ một câu hỏi nào, cho dù một câu hỏi rất bình thường. Luôn cả câu hỏi nói là vợ ông tên gì, hay là cái người mà làm việc thuộc cấp của ông tên gì, ông cũng không trả lời luôn. Thì cái đó là cái việc mà coi thường quốc hội. Thì ông Paul, tức là chủ tịch của cái ban điều hành của ngày hôm đó thì sẽ đưa ra cho thượng viện bỏ phiếu. Nếu họ bỏ phiếu mà thông qua, có nghĩa là đưa ra cái vấn đề truy tố, tức là sẽ đưa qua, đề nghị một cái truy tố qua bên Bộ Tư pháp, thưa quý vị. Thì đó là cái vấn đề của liên bang. Nhưng mà các tiểu bang thì ông sẽ không tránh khỏi được. Tại vì cái ân xá nó không có ân xá, tổng thống không ân xá được cái tội mà người đó phạm ở cấp tiểu bang, thì ông sẽ bị tội bởi các tiểu bang. Thành ra ông anh thấy Missouri, luôn cả Mississippi đó quý vị, rồi Alabama, rồi Florida, họ đều bắt đầu đưa ra, tức là các vị mà Bộ Tư pháp của các tiểu bang này bắt đầu đưa ra để mà cuộc điều tra, để mà truy tố, thưa quý vị. Thật ra các tiểu bang khác họ cũng lần lượt để truy tố, tại vì tiểu bang nào cũng có người gọi là nạn nhân của cái những cái việc làm của ông Fauci đã làm, đưa tới những cái chết, đưa tới cái những cái thiệt hại mà gia đình người thân họ phải gánh chịu, thưa quý vị, và chính bản thân của họ nữa. Thành ra họ sẽ đòi bồi thường, thưa quý vị. Và dĩ nhiên họ cũng đòi bồi thường không phải Fauci không, mà luôn cả Tàu Cộng, thưa quý vị. Thành ra đó là cái vấn đề mà nó liên quan tới ông Fauci và cái lai lịch, cái nguồn gốc của con cúm Vũ Hán mà chúng ta đã nghe năm cho năm vừa qua, thưa quý vị. Vâng, bây giờ thì cái việc đó thì họ sẽ tiếp tục, thưa quý vị. Từ từ chúng ta sẽ nghe được thêm những cái tin tức về sự việc này. Mình tóm tắt sơ để quý vị biết là ông Fauci không phải là chỉ không trả lời các câu hỏi đó coi như thoát cái tội của mình. Chưa hẳn là như vậy, thưa quý vị. Vâng, bây giờ thì mình xin ngừng ở đây để kính mời quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếp tục gọi vào. Nếu mà quý vị có tin tức, rất mong quý vị gọi vào nha, càng sớm càng tốt, để mà gửi tin tức cho thính giả của mình. Hy vọng là quý vị, thay vì ngồi đó chờ nghe, quý vị gọi vào để chia sẻ thêm tin tức. Hoặc giả là quý vị có câu hỏi, có thắc mắc nào, Hùng Anh rất mong quý vị gọi vào. Hùng Anh thì rất mong là đón nhận những thắc mắc hay câu hỏi của quý vị nha. Xin mời thính giả trên đường dây, hello.
2: Chào anh, tôi lại chiếc máy bay của Mỹ F-35B bị rơi ngày 31 tháng 7, tức là thứ sáu vừa rồi, tại San Diego. Đó là cái căn cứ của hải cơ thi quân chiến, mà máy bay đó vừa rơi xuống trúng đám cỏ cháy thôi, chứ không có người phi công là ông Larry Boy, ông nhảy ra được, hơi bị thương nhẹ, chứ không có chiếc máy bay F-35B đó, chiếc thứ hai, chiếc thứ nhất thì rơi cũng tháng 7 năm 2025, mà chiếc F-35 này thì giá là 109 triệu.
0: Dạ vâng, cái đó là accident, cũng đang trong sự điều tra đó anh Lê Trung.
2: Dạ đúng là chưa biết lý do tại sao, nhưng mà ông phi công là thiếu tá Barry Boy, ông đã nhảy ra được bị thương nhẹ thôi, chứ không có thương nặng. Còn lý do là máy bay bị crash thì chưa biết lý do tại sao còn điều tra, đúng không?
0: Dạ vâng.
2: Còn ông Fauci đó, ông Fauci thì nói tuần tới ông sẽ, quốc hội sẽ bỏ phiếu để mà luận tội ông, tại vì ông gian lận nói dối với quốc hội, thành ra ông lấy lý do là tư chính án số 5 ông không có trả lời, nhưng mà ông chạy tội ông không trả lời, phải đúng ra phải trả lời chứ mà ông không trả lời được.
0: Dạ, giống như Hùng Anh chia sẻ nãy giờ đó thì phải chờ cho họ bỏ phiếu xong, rồi từ từ cái việc nào ra việc đó, rồi sẽ đưa qua Bộ Tư pháp của liên bang, rồi các tiểu bang sẽ vào cuộc, thì các tiểu bang cũng sẽ thưa về cái tội mà ông đã phạm, mà cấp tiểu bang đó thì họ có quyền thưa, mà cái ân xá nó không có giải quyết được, ân xá không thể ân xá những cái tội, những cái thiệt hại mà ở tiểu bang mà cái những người nạn nhân họ thừa đang.
2: Vậy tổng thống Biden ông ân xá là cái ân xá cái tội gì?
0: Dạ, thì ông ân xá là cái tất cả những cái tội mà từ năm 2014 cho tới bây giờ. Nhưng mà cho dù là như vậy đó thì nó cũng không có cản được cái tội họ đã làm, người đó đã làm ở cấp tiểu bang, cho dù ở năm nào ngày tháng nào. Ở cấp tiểu bang thì họ vẫn truy ra cái tội của ông liên quan về vấn đề mà nói dối, hay là về cái cúm Vũ Hán đó, hay là về cái cách thức ông làm giống như là đưa cho tới cái ông đề nghị cái giải pháp mà nó làm cho những người nạn nhân đó, những người bệnh nhân đó họ tử vong đó, thì họ sẽ thưa. Thành ra là ông cũng phải chịu tội thôi. Thành ra rồi cái tội đó thì không có nằm trong cái sự ăn xá được, thưa anh Lê Trung.
2: Vâng, đúng rồi. Tại vì cái vấn đề mà cái COVID cho bao nhiêu hay COVID-19 là cái số người chết quá lớn, quá đông. Thành ra ông không có lấy cái che giấu được cái tội đó, không thể che giấu được. Tại vì cái số người chết là đông quá, với lại ông lấy tiền của Mỹ để mà chính phủ Mỹ để mà ông tài trợ cho cái phòng lab của Vũ Hán, tức là sai. Đúng là ông phải vậy, ông phải luận tội thôi, đúng rồi.
0: Dạ đúng anh. Dạ. Thì tất cả những cái sai đó thì họ có bằng chứng hết rồi, và ông sẽ bị truy tố trước tòa và cũng sẽ thành tội. Nhưng mà cái tội đó thì không có nằm trong ăn xá được, thành ra ông sẽ bị ở tù về cái vấn đề mà phạm tới và bồi thường đó, rồi về cho các nạn nhân đó, thưa anh.
2: Tôi nghĩ là cái bồi thường không những là ông tài sản ông không đủ bồi thường đâu, nhưng mà liên hệ tới vấn đề Vũ Hán, cái phòng lép của Trung Cộng thì Trung Cộng trách nhiệm phải bồi thường, mà bồi thường lớn lắm chứ phải là nhỏ đâu.
0: Đúng rồi. Nội cái Mississippi không đã thắng được 24 tỷ rồi nha.
2: Đúng yeah. Vậy.
0: Dạ vậy
2: Trung Cộng phải là có cái giá, tại vì
0: đúng rồi.
2: Quý vị Google đánh cái chữ Trì Hậu Điền thì nó sẽ ra cái ông đó là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Trung Cộng. Ông đã từng nói trên cái Google là người Trung Quốc sẽ đã giết người Mỹ bằng cái bom hóa học, tại vì là cái COVID đó là một trong những cái bom hóa học. Tại vì ông Trị Hậu Điền ông nói là nước Mỹ là hồi trước là của Trung Quốc, nhưng mà Mỹ đã chiếm, thành ra mà Trung Quốc muốn lấy lại, mà lấy lại bằng vũ khí thì không thể thắng được Mỹ, chỉ có bom bằng cái hóa học thì mới cái giết được người Mỹ. Thành ra cái trường hợp đó là Trung Cộng đã có cái chương trình của ông Trị Hậu Điền là Bộ trưởng Bộ Ngoại Quốc phòng của Trung Cộng đã từng tuyên bố ông đã tính cái bom cái chất hóa học mà trong đó là một Vũ Hán COVID-19 là tại Vũ Hán, là một trong những cái chương trình của ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng người Tàu. Đó là đúng là phải luận tội, lấy cái đó để mà luận tội của nước Tàu đó, ông anh.
0: Dạ đúng vậy, dạ đúng vậy anh. Vậy à, thì
2: cái chương trình của Tàu nó đã có dụng ý rồi mà ông
0: cái đó,
2: và bác sĩ,
0: cái đó người ta gọi là vũ khí sinh học đó anh.
2: Dạ, vũ khí sinh học đúng là, và vũ khí trùng học đó. Dạ, nhưng mà cái đó đúng rồi, Liên Hiệp Quốc với lại quốc tế đã chặn đứng từ lâu rồi, chứ để cho trường hợp ông Fauci đang dùng tài cái ngân khoản của Mỹ để mà tài trợ cho Trung Cộng cũng đó là một cái tội, đó cái tội lớn lắm, cái tội tôi gọi là tội khủng an ninh quốc gia, đúng.
0: Dạ. Dạ. Cái đó
2: là tuần tới là quốc hội sẽ luận tội tuần tới không?
0: Dạ vâng, tuần tới sẽ bỏ phiếu. Dạ. Dạ vâng, bỏ phiếu đi nha bạn. Rồi, cảm ơn anh Lê Trung rất nhiều nha.
2: Dạ, cảm ơn anh.
0: Dạ, kính chào anh. Vâng, thưa quý vị, chúng ta còn một tiếng đồng hồ nữa nha. Quý khán giả chúng ta hãy tiếp tục gọi vào để tham gia chương trình Diễn đàn Tự do đêm hôm nay. Rất mong quý khán giả chúng ta tiếp tục gọi vào để chia sẻ thêm những tin tức mà quý vị có, hay là những chia sẻ, những ý kiến của mình, hoặc là những ưu tư thắc mắc nào nếu có của quý vị. Hùng Anh xin được kính mời. Vâng, số điện thoại của đài xin nhắc lại 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời quý vị. Vâng, quý vị nào còn có thêm tin tức nữa, rất mong quý vị gọi vào nha. Quý vị thấy còn có điều gì chúng ta cũng cần nên quan tâm tới thì quý vị cứ gọi vào để chia sẻ với thính giả của mình, để hồi chúng ta biết được những gì đã và đang xảy ra xung quanh của chúng ta ở khắp mọi nơi, thưa quý vị. Dạ vâng, Hùng Anh vẫn đang chờ, không biết là quý thính giả của mình, quý vị thấy còn có cái điều gì quý vị quan tâm mà chưa thấy nói tới, quý vị cũng có thể gọi vào để đưa ra, để mà chúng ta có cơ hội chia sẻ cùng với nhau, thưa quý vị. Bên cạnh những cái gì mà quý vị nghe đó, thứ nhất là liên quan về ông Fauci rồi, thì cũng còn rất là nhiều chuyện, thưa quý vị, hàng ngày mà họ đang làm nữa quý vị. Tức là bây giờ có cái những cái tin tức mà nó liên quan về có những người quốc tịch mà phải bị thu hồi của quốc tịch, rồi bắt rồi đuổi ra khỏi quốc gia, nó có. Trong thời gian vừa qua, ít nhất là có bên Bộ Tư pháp đưa ra là 25 người thu hồi cái quốc tịch của họ. Đây là những cái người mà phạm tội, những người phạm tội và họ truy lại đó, thì những người này đã khai man, tức là nói dối lúc mà họ xin nhập tịch đó quý vị. Tức là họ không nói thật họ là ai lúc đó. Và sau này họ truy ra thì mới biết được là họ đã nói dối. Chẳng hạn giống như là anh đã từng phạm tội chưa, nói chưa. Mà họ có bằng chứng là anh đã có phạm tội rồi, có giết người rồi. Mà anh trả lời, tức là anh đã coi không có đúng sự thật. Chẳng hạn như vậy đó quý vị. Thành ra họ sẽ thu hồi cái quốc tịch của người đó và trục xuất người đó ra khỏi quốc gia này. Thành ra ít nhất là trong thời gian vừa qua, mấy tuần qua đó, thì mình thấy là danh sách là 25 người nằm trong trường hợp đó, thưa quý vị. Thành ra bị thu hồi quốc tịch, chứ không phải là ai cũng bị, không có. Chỉ có những người phạm tội mà đã khai man cái lý lịch của mình khi mà làm đơn xin gia nhập quốc tịch đó quý vị, thì sẽ bị thu hồi, tại vì mình đã không khai đúng sự thật, nói dối với sở di trú, thưa quý vị. Vâng, không biết là còn thêm điều gì nữa. Chẳng hạn giống như cái vấn đề mà hàng ngày thì tin tức nó liên quan về những cái việc mà gọi là tham nhũng rồi lấy tiền của công đó, gọi là gian lận đó quý vị, rất là nhiều, Và phải nói nhờ những cái sự gian lận này đó, nó sẽ chặn đứng rất là nhiều những cái thành phần mà bất hảo đó quý vị. Họ tiếp tục, nó làm cho cái ngân sách của quốc gia nó sẽ bị, nếu họ không bị khám phá ra đó, thì cái số tiền đó tiếp tục đi vào cho họ. Cái người dân, cái tiền đó là tiền của người dân đóng thuế vào, thưa quý vị. Và chính những cái tiền đó, nó sẽ làm cho cái nợ công nó càng ngày càng lên. Tại là khi mà họ khám phá ra được đó, và nếu mà tiếp tục làm cái việc này, thì quý vị thấy là cái vấn đề mà nâng lên cái nợ công nó sẽ không có, nó sẽ hạ đi. Là tại vì từ nay trở đi, những cái chi đó, những cái chi phí đó không còn nữa, thưa quý vị. Thành ra nó sẽ đưa tới cái vấn đề mà thay vì thâm thủng ngân sách thì nó sẽ có bội thu, thu sẽ nhiều hơn chi, thành ra nó sẽ trừ vào, thành ra cái tiền mà nợ công nó sẽ từ từ có cơ hội đi xuống, thưa quý vị. Thành ra đó là cái việc làm mà hàng ngày cái cơ quan này đó họ không nói nhiều, nhưng mà tin tức họ đưa ra cũng rất là đầy đủ cho chúng ta. Nhưng mà những cái cơ quan truyền thông bên cánh tả đó, thì quý vị thấy họ không nhắc tới điều này, họ không bao giờ chia sẻ tới cái điều này cả luôn, thưa quý vị. Cũng giống như là cái vấn đề mà những cơ quan truyền thông cũng được nhắc tới trong những ngày qua, họ cũng phải chịu trách nhiệm, chứ không phải là ông Fauci không đâu. Họ bây giờ mà họ cũng muốn bảo vệ cho ông Fauci. Họ lòi ra hết tất cả những cái bằng chứng tội phạm của ông Fauci. Nhưng mà tại sao họ phải bảo vệ, thưa quý vị? Tại vì nếu mà không bảo vệ đó, thì ăn nói làm sao trong quá khứ họ đã ca tụng, tiếp tay với ông này quá nhiều. Thành ra họ đòi hỏi là những cơ quan truyền thông này phải có cái giá để trả, phải chịu trách nhiệm, để trong tương lai họ không thể làm được cái điều đó, thưa quý vị. Thành ra cái vấn đề trong tương lai đó, có lẽ là chính phủ Hoa Kỳ coi lại cái dự luật 230, tức là cơ quan truyền thông có quyền nói dối, cũng giống như cái luật pháp của Hoa Kỳ cần phải tu chính trở lại, thưa quý vị. Giống như cái tu chính mà liên quan tới cái vấn đề mà cái quyền hạn của một dân biểu đó, một thượng nghị sĩ đó, nó quá lớn, thưa quý vị. Họ có quyền nói dối, họ có quyền nói sai ở thượng viện, ở hạ viện mà không bị truy tố, thưa quý vị. Không bị truy tố, tức là cái quyền hạn quá tức là phi lý và quá lớn. Cũng giống như cái luật 230 đó dành cho các cơ quan truyền thông đó, tức là họ có quyền nói sai và nói dối, không sao cả. Thành ra họ không bị thưa. Thành ra đó là nếu mà lấy đi cái 230 đó thì họ phải cẩn thận, tại nếu không họ sẽ bị thưa. Thành ra sẽ không còn cái vấn đề mà họ tiếp tục nhồi sọ người dân. Khi họ nhận tiền của những người gọi là có tiền, mà người xấu, mà chúng ta thường nói là quyền lực ngầm đó quý vị, cái giới đầm lầy đó, họ thao túng, họ bỏ ra đồng tiền để mà họ mướn những cái cơ quan truyền thông đó để mà thực hiện cái gian ý của họ, cái ý đồ của họ. Thành ra cái hiến pháp của Hoa Kỳ nó không hoàn hảo, nó tốt so với thế giới hiện nay, nhưng mà nó cũng còn những cái lỗ hổng, và đó cũng là bình thường. Đó cũng là lý do mà chúng ta thấy 28 cái tu chính án, tức là có quyền tu chính nó theo thời gian, và quốc hội phải làm cái điều đó, bỏ phiếu đề nghị rồi để tu chính nó trở lại. Thành ra hy vọng chúng ta sẽ nghe được thấy những cái tu chính, chẳng hạn giống như là sửa lại cái vấn đề mà dân biểu bao nhiêu nhiệm kỳ thôi, chứ không thể mà hay là thượng nghị sĩ là suốt đời cứ đi bao nhiêu nhiệm kỳ cũng được, trong khi tổng thống thì chỉ có 2 nhiệm kỳ, mà dân biểu thì cứ là 2 năm một nhiệm kỳ, nhưng mà ở 20 năm, 20 cái nhiệm kỳ cũng không sao. Cái đó nó sẽ không tốt cho đất nước, tại vì họ sẽ tạo vây cánh ở trong đó và không có vì quyền lợi của người dân mà họ vì quyền lợi của họ, của đảng của họ, của phe nhóm của họ. Thành ra họ sẽ hư, thưa quý vị. Thành ra sẽ không có những cái người mà tài ba xuất chúng bước vào. Tại vì cho dù có tài ba xuất chúng đó, mà bước vào trong đó cũng bị họ khống chế, thưa quý vị. Thành ra những người tài thật đó, bước vào đó thì họ mới hối ôi. Là bước vào cái này đó, là không phải là phải cái bước vào ở trong răng thì mới biết trong răng có rận đó, thưa quý vị. Thành ra mình có những người yêu nước xung phong ra ứng cử để bước vào Hạ viện, Thượng viện để làm phục vụ cho đất nước, nhưng mà khi họ bước vào thì họ mới thấy hổi ôi, thưa quý vị. Thành ra tu chính cần phải có, thưa quý vị, để giải quyết những cái lỗ hổng giống như Hùng Mạnh mới vừa trình bày. Hy vọng nó sẽ không còn cái vấn đề mà như vô thời hạn như vậy, có nghĩa là dân biểu thì cũng cao lắm là 4 nhiệm kỳ thôi là đủ, hay là thượng nghị sĩ cũng vậy, chứ không thể nào mà nhiều được. Vâng, Hùng Anh xin ngừng ở đây và kính mời quý khán giả đang theo dõi chương trình chúng ta. Hùng Anh thấy giờ thì vẫn còn 45 phút, bây giờ thì còn 45 phút nữa, thưa quý vị. Rất mong quý khán giả đang theo dõi chương trình hãy tiếp tục gọi vào để chia sẻ. Nếu mà quý vị còn có những chia sẻ hay là có những tin tức, xin kính mời quý vị hãy gọi vào với số điện thoại của đài 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời quý vị. Dạ vâng, chúng ta còn 45 phút nữa, không biết là quý khán giả của mình còn có thêm tin tức nào nữa hay không, hay là có ý kiến nào, có chia sẻ nào, rất mong quý vị gọi vào. Quý vị nghĩ sao về cuộc chiến thì quý vị cũng có thể chia sẻ. Nếu vẫn còn những cái ưu tư, Hùng Anh cũng rất mong được lắng nghe. Tại là mong là quý vị cứ gọi vào nói lên cái suy nghĩ của mình. Và trong khi đó đó, trong lúc mà chờ đợi quý khán giả chúng ta gọi vào, Hùng Anh rất là mong quý vị gọi vào nha. Nhưng mà chưa có ai gọi vào thì Hùng Anh không để cho cái làn sóng nó yên lặng được đâu. Thành ra quý vị cứ gọi vào, và Hùng Anh thấy được đèn xanh thì sẽ mời quý vị nha. Thành ra nhưng mà chưa có thì Hùng Anh sẽ chia sẻ với quý vị. Vâng, cái vấn đề mà của bên Ukraine đó, mà chú Mẫn cũng hay nói là Ukraine ra sao rồi đó. Thì Ukraine đó quý vị, thì cũng chưa có xong, chưa có chấm dứt, nhưng mà cái tình hình cũng đã đổi thay. Có nghĩa là hồi xưa là Nga ăn hiếp, tấn công rất là nhiều, và Ukraine yếu, nhưng mà bây giờ thì nó ngược lại, thưa quý vị. Hai bên đều có tấn công nhau, nhưng mà cái sự tấn công đó gây thiệt hại nhiều là do bên Ukraine, thưa quý vị. Ukraine đã tấn công rất là mạnh mẽ, ngoài khơi, trên biển và trong đất liền, rất là mạnh mẽ, nhờ cái vũ khí của Hoa Kỳ, thưa quý vị. Và cái đặc biệt ở đây đó, cái thời của ông Biden mà đưa đó thì nói cho mọi người đều biết, thông báo lên này kia. Nhưng mà cái thời của Tổng thống Trump đưa không cần nói với ai cả, mà toàn là vũ khí của một Hoa Kỳ tới và dùng những cái vũ khí mạnh đó tấn công vào Nga. Thì quý vị thấy đó, những cái tuyên truyền của người ta nói là có sự thông đồng giữa Nga với ông Putin, Nga với ông Trump. Quý vị thấy không? Tới bây giờ họ lờ đi. Họ có một thời gian họ hãm hại Tổng thống Trump đó, tạo nên một cái câu chuyện rồi thêu dệt rồi luận tội dựa trên một cái bịa đặt thôi của ông Obama đó. Ông Obama biết rõ là bên cơ quan tình báo đã báo qua là không có chuyện đó, không có chuyện thông đồng giữa Tổng thống Trump và Nga. Nhưng mà ông lại lờ đi cái bản báo cáo đó và theo dệt thay đổi, dùng cái mà bịa đặt của bà Hillary và đưa cái đó ra để mà luận tội Tổng thống Trump suốt trong cái thời của Tổng thống Trump làm nhiệm kỳ đầu tiên đó quý vị. Và sau khi họ lòi ra rồi, quý vị thấy họ không nói một lời nào, nó trơ trẽn đến như vậy. Không có một cái sự xin lỗi nào cả. Mà cũng không có bị thấy tội gì cả, thưa quý vị. Thành ra nó làm cho người dân của đất nước Hoa Kỳ phải nói là nản lòng rồi quý vị. Thấy cái luật pháp nó cũng chưa phải là nghiêm minh lắm. Những cái người đó lẽ ra là phải bị tù tội, chịu trách nhiệm cái việc làm sai trái của mình, thưa quý vị. Cái người chính trong đó lại là cái người mà cao nhất là ông Obama đó quý vị. Và bây giờ cũng vậy, thấy những cái việc làm của Tổng thống Trump hay nói đó, ông Biden thì đưa toàn là cái đồ mà y tế thôi. Nhưng mà Tổng thống Trump giúp đưa vũ khí thật hạng nặng cho Ukraine trong cái nhiệm kỳ đầu tiên đó quý vị. Tức là rồi bây giờ thì đưa và công khai để mà giúp cho Ukraine để mà giành lại cái những phần đất của mình. Nếu mà có cái sự mà thông đồng đó thì tại sao Tổng thống Trung làm như vậy? Thì nếu mà ông Putin có đó thì khai ra đi chứ. Nhưng mà họ cũng lờ, họ im đi, thưa quý vị. Thành ra đó là cái vấn đề mà Ukraine cũng may mắn. Thành ra cái cuộc gặp gỡ của ông Zelensky với Tổng thống Trump rất là đầm ấm trong tuần trước, thưa quý vị. Thành ra Ukraine có cơ hội thắng cái trận này và lấy lại cái phần đất mà Nga đã xâm chiếm, thưa quý vị. Luôn cả Hùng Anh nghĩ Crimea cũng có cơ hội. Crimea là họ đã lấy năm 2014 đó quý vị. Vâng, bây giờ thì Hùng Anh xin ngừng ở đây. Và nhìn đồng hồ thì chúng ta vẫn còn giờ 40 phút nữa. Rất mong trong 40 phút còn lại này, xin kính mời quý khán giả đang theo dõi chương trình hãy tiếp tục gọi vào. Nếu mà quý vị có thêm những chia sẻ, có những ý kiến đóng góp, hoặc là có bất kỳ một câu hỏi nào, rất mong quý vị gọi vào để chúng ta cùng chia sẻ với nhau. Vâng, số điện thoại của đài xin kính mời quý vị tiếp tục gọi vào để tham gia chương trình Diễn đàn Tự do. Đó là 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời quý vị. Dạ vâng, rồi chưa thấy đèn xanh của quý vị. Quý vị nào có thì quý vị cứ gọi vào nha. Hùng Anh vẫn đang chờ chia sẻ của quý vị. Thành ra quý vị nào có thì gọi vào càng sớm càng tốt để mà có thời gian chia sẻ tin tức cho thính giả của mình. Nếu mà quý vị thấy có cái điều gì mà quý vị thấy chưa có nhắc qua mà quý vị quan tâm tới đó, Hùng Anh cũng mong là quý vị gọi vào để nêu cái vấn đề đó ra để mà chúng ta cùng có cơ hội chia sẻ với nhau, thưa quý vị. Vâng, trong thời gian chờ đợi quý vị gọi vào tiếp tục đó, thì cái vấn đề mà liên quan tới cái sự gian lận bầu cử của năm 2020 đó thì nó cũng vẫn còn đó, thưa quý vị. Nhưng mà người dân thì cũng nghe, cũng chờ, không biết là khi nào những cái người mà phạm tội đó sẽ ra trước cái vành móng ngựa, thưa quý vị. Nhưng mà tất cả những vấn đề đó thì họ cũng đang xào nấu, tức là đang có những cái vấn đề mà truy tố đó quý vị, điều tra tiếp tục đó để mà đưa ra. Thành ra mình cũng mong là nó sẽ sớm có những kết quả mà nó làm cho người dân sẽ lên tinh thần, thưa quý vị. Tại vì biết là cái có tội nhưng mà phải chịu trách nhiệm. Để làm gì? Để tương lai răn đe cho những người mà phạm pháp đó, họ biết rằng là cho dù

0: phiếu là nó đã đụng tới cái quyền của một người dân bỏ phiếu bình thường. Một cái lá phiếu gian lận, nó đã lấy đi một cái lá phiếu của người mà bầu cử đàng hoàng, thưa quý vị. Thật ra cái điều đó không thể chấp nhận được, và nó làm cho người dân mất đi cái niềm tin ở nơi cái cuộc bầu cử, thưa quý vị. Và cái điều đó nó sẽ làm cho cái việc mà bầu bán ra cái người xứng đáng để lãnh đạo quốc gia đó, nó sẽ bị ảnh hưởng, bị mai một, thưa quý vị. Thành ra cái điều đó nó rất quan trọng, cái sự tin tưởng của người dân cho cái vấn đề cuộc bầu cử. Thành ra chúng ta cần phải làm cho nó tới nơi tới chốn, không phải để trả thù, không phải là cái gì hết, nhưng mà luật pháp phải nghiêm minh thì quốc gia mới có sức mạnh, thưa quý vị. Vâng, Hùng Anh một lần nữa xin ngừng ở đây và rất mong được lắng nghe những tin tức nào khác nữa mà quý vị có. Rất mong quý vị gọi vào để chia sẻ với chương trình ngày hôm nay. Chúng ta còn giờ nha quý vị, còn 35 phút nữa. Thời gian nó qua đi rất nhanh đó quý vị. Thật ra mới đây mà thời gian chỉ còn lại cái 35 phút. Thật ra quý vị nào có tin tức mà chưa kịp gọi vào, hay là có những chia sẻ hay là câu hỏi nào, rất mong quý vị gọi vào nha, để chia sẻ với diễn đàn của chúng ta ngày hôm nay. Với số điện thoại của đài 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời quý vị. Hồi nãy đó Hùng Anh có, trong lúc chờ đợi quý vị đó, Hùng Anh có hứa với quý vị là vì cái máy của Hùng Anh nó trục trặc, thành ra không gửi được cái tin tức thời tiết trọn vẹn cho quý vị. Thành ra trong lúc chờ đợi. Vâng, thấy rồi, xin mời thính giả trên đường dây. Hello, Hùng Anh xin mời.
1: Chào anh Hùng Anh.
0: Dạ vâng, chào chị Mai Lan.
1: Chào chị Thu Phương. Và cũng không quên kính chào tất cả quý vị thân thương của đài tiếng nước tôi. Hôm nay thì Mai Lan cũng có một ít tin tức để chia sẻ với quý vị. Đó là trước tiên thì tin về Việt Nam đó thì đây là cái tin chính thức của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ công bố rằng cái hiệp ước đang có hiệu lực cho đến năm nay 2026 này được phát ra từ phòng công vụ hiệp ước Hoa Kỳ vào tháng 6 của năm nay. Đó thì trong cái công bố này đó, bên Hoa Kỳ họ ghi rõ hai điều rất là quan trọng cho những công dân Việt Nam Cộng Hòa. Đó là thứ nhất đó là các hiệp ước được công bố tính đến ngày 1 tháng 1 năm 2026 vẫn chưa hết hạn theo các điều khoản hoặc chưa bị các bên tuyên bố hủy bỏ, chưa bị thay thế hay bị các thỏa thuận khác thay thế hoặc chưa bị chấm dứt một cách dứt khoát. Đó là nói về hiệp ước hòa bình Paris 1973. Thì điều thứ hai đó thì họ cũng nói rằng Việt Nam Cộng Hòa được ghi nhận là một quốc gia hợp pháp và có chủ quyền cùng với 200 quốc gia khác trên thế giới. Đặc biệt là Hoa Kỳ ghi rất rõ cả hiệp ước đã ký với Việt Nam Cộng Hòa và đang được xem xét. Từ đó chúng ta thấy rõ rằng Việt Nam Cộng Hòa chưa bao giờ được giải thể và Hoa Kỳ luôn còn công nhận tính hợp pháp của Việt Nam Cộng Hòa. Hoa Kỳ không từ bỏ Việt Nam Cộng Hòa thì tại sao người dân ở trong nước và hải ngoại lại cứ nghĩ rằng Việt Nam Cộng Hòa đã bị chấm dứt khi bị Cộng sản Việt Nam phi pháp xâm chiếm bằng vũ lực? Thì đó là cái công bố của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Đó, Việt Nam Cộng Hòa vẫn còn tồn tại như một quốc gia. Thì họ đang xem xét cái vấn đề này. Thì mình nghe cái tin đó thì cũng vui và cũng cho những công dân Việt Nam Cộng Hòa biết rằng là họ vẫn để đó. Và Hiệp định Paris 1973 vẫn còn tồn tại

0: những cái gì mà ký giữa Việt Nam Cộng Hòa và Hoa Kỳ, hoặc là Hoa Kỳ ký trong Hiệp định Paris năm 1973 vẫn còn hiệu lực, và Bộ Ngoại giao của Hoa Kỳ vẫn còn đang xem xét cái vấn đề này. Thì đó là cái tin mới mà Mai Lan biết được. Còn nói về một cái cũng vấn đề này về Việt Nam, người Việt định cư ở tại Hoa Kỳ đó cần lưu ý về cái vấn đề gửi tiền về Việt Nam. Đó thì nhiều bà con Việt kiều quan tâm là và bàn luận rằng ở trong cái thời gian gần đây đó là cái sự mà gửi tiền về Mỹ, từ Mỹ mà gửi về Việt Nam nó có thể sẽ bị quản lý chặt chẽ hơn trước. Có ý kiến cho rằng là một số bang, tiểu bang như Texas hoặc là California vân vân, mỗi lần chuyển tiền về chỉ được khoảng 200 US dollar. Còn nếu mà chuyển cái số tiền lớn hơn đó, cái đơn vị mà cho phép đó thì tiền có thể phải báo cáo thông tin người gửi do cái cơ quan cho cái cơ quan thuế vụ của Mỹ, thì cái nơi mà dịch vụ mà họ gửi tiền về thì họ sẽ có thể là sẽ bị thông báo tin tức về cái người gửi đó, thì họ cũng sẽ cho biết danh tính và những cái số an ninh xã hội, hoặc là những cái số tiền đó mình gửi đó nó trên cái phạm vi 200 đồng á, thì họ phải theo luật hiện ban hành thì có thể sẽ bị báo cáo cho thợ thí dụ. Thì cũng có một cái số ý kiến cho rằng cái số khoản chuyển tiền hợp pháp có thể phải chịu các cái thuế đó. Còn nếu mà chuyển cái số tiền mà lớn hơn, cũng chẳng hạn như mình mua nhà hoặc là mua xe hay là đầu tư bên Việt Nam thì người gửi cần lưu giữ đầy đủ tất cả những hồ sơ, giấy tờ chứng minh nguồn gốc tài sản mà mình đem để gửi về Việt Nam, thì các nghĩa vụ tài chính theo cái quy định nó phải hợp cái quy định hiện hành. Đó thì thông tin này cũng làm dấy lên nhiều cái ý kiến cho rằng các cơ quan chức năng của Mỹ đang tăng cường kiểm tra những trường hợp vừa nhận các khoản tiền trợ cấp xã hội mà vừa thường xuyên chuyển tiền về Việt Nam, cũng như là những người mà đang xài trợ cấp xã hội đó mà sao mà dư tiền nhiều quá để mà gửi Việt Nam, cũng bị người ta đang soi xét đó. Thành ra mình cũng phải cẩn thận cái vấn đề đó. Còn đặc biệt là những người đang nhận trợ cấp đó thì mà khi mà chuyển tiền về Việt Nam nhiều quá đó thì họ sẽ có thể điều tra. Thì đó là một cái vấn đề về gửi tiền vào Việt Nam. Còn nói về phía bên Hoa Kỳ đó thì Tổng thống Trump hiện giờ đó cũng đang cái vận động cái bờ Tây tiến thẳng vào sân nhà của ông Newsom ở California, để mà vì có thể rằng ông sẽ đi ra để mà tranh cử chức tổng thống của năm 2028. Thì tổng thống cũng đã đến Los Angeles tối thứ ba ngày hôm nay nè, là để mà tham dự cái sự kiện gây quỹ của Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng Hòa tại câu lạc bộ Golf của Trump, tức là Golf Trump National đó. Đây là cái điểm dừng chân mở màn trong cái chuyến vận động kéo dài 2 ngày tại miền Tây, tức là phía bên California đó, bên Thái Bình Dương đó, kết thúc vào thứ Tư ở tại Las Vegas. Đó thì Tổng thống sẽ tạo ra cái sự tương phản rõ rệt giữa chương trình nghị sự của mình và thành tích của đảng viên dân chủ, đó là ông Calvin Newsom, thì cho rằng là những người liên tục tăng thuế dung túng cho tình trạng gian lận và lan tràn trong các chương trình sử dụng ngân sách của liên bang hoặc là ngân sách công, cũng như bao che cho những kẻ nhập cư bất hợp pháp, phạm tội buôn bán ma túy, cưỡng hiếp và giết người. Thì ông sẽ kết thúc cái nhiệm kỳ, ông Newsom sẽ kết thúc cái nhiệm kỳ ở tại Sacramento của tháng 11 năm nay, và hiện là một trong những cái ứng cử viên hàng đầu trong cái danh sách để mà tranh cử sơ bộ của đảng Dân Chủ cho cái cuộc bầu cử của năm 2028. Thành ra dù ông chưa có tuyên bố chính thức, nhưng mà ông Trump, Tổng thống Trump cũng đang chọn chính cái thủ phủ của vị thống đốc này làm nơi cắm cờ ngay trên cái sân nhà của ông Newsom và trước mặt các nhà tài trợ lớn nhất của tiểu bang này, nhằm định hình hình ảnh đối thủ theo cái cách bất lợi ngay từ đầu, tức là ông bác nhà Trump của chúng ta đã sẽ đến đó để mà truy tội đó cho tất cả dân chúng Hoa Kỳ biết. Ông Trump không đợi ứng cử viên chính thức tuyên bố tranh cử mới bắt đầu tìm cách hạ bệ họ. Ngay từ cái bục mà phát biểu tại California, ông sẽ bắt đầu viết sẵn cái cáo phó và tham vọng tranh cử của năm 2028 của ông Newsom, để cho dân chúng thấy những cái kết quả mà ông đã làm việc từ trong cái nhiệm kỳ của ông. Của ông Newsom đó, ông nhiệm kỳ đó là những kết quả là gì? Là luôn luôn tăng thuế và gian lận thuế vụ, gian lận thuế công, và bảo vệ cho những di cư, những dân di cư bất hợp pháp ở tại tiểu bang này. Thành ra rằng ông sẽ cắm cờ ở tại tiểu bang California. Còn nói về cái tin nóng này thì đảng Cộng hòa ở tại Arizona cũng mới vừa đệ đơn rất là chấn động, nhắm vào hai kẻ phạm tội, đó là sau khi mà điều tra đó, sau khi điều tra đó thì có vào khoảng 500.000 và từ 1.3 triệu cử tri bất hợp pháp, bao gồm người đã khuất mặt và những người nhập cư bất hợp pháp trong danh sách cử tri bị thao túng ở tiểu bang Arizona, tức là họ đã gian lận cái cuộc bầu cử của năm 2020, vì Thượng viện của đảng Cộng hòa đã xác nhận rằng là danh sách mà cử tri sai lệch cộng với cái phiếu bầu qua thư, cộng với cái người nhập cư bất hợp pháp đó của đảng Dân Chủ đó, là họ có bằng chứng rõ rệt. Thành ra rằng là ông nghị sĩ Sonny đó, Sonny Borelli, trưởng nhóm của đa số của Thượng viện Arizona, tôi biết rằng là 733.000 cái phiếu bầu qua thư trong cái cuộc bầu cử của năm 2020 đã bốc hơi mà không dấu vết, không thể giải trình được. Chúng đã biến mất một cách vô lý, và hiện tại họ đang đệ đơn để mà kiện cái vấn đề này trên luật pháp. Thì cái vấn đề này phải chờ thời gian trả lời. Còn một cái tin mới nữa đó là Nhật Bản sắp trở thành một nơi đặt một cái loại hình bộ chỉ huy quân sự của Hoa Kỳ. Tức là Hoa Kỳ đó là họ thường thường thì trong cái tuần này đó, lục quân Hoa Kỳ sẽ thành lập một cái bộ chỉ huy đa miền, tức là một cái bộ chỉ huy này nó thành lập ra đầu tiên tại tiểu bang ở Washington State. Đó, điều này có nghĩa là gì? Thì giữa thường thường là bộ binh mà họ có một cái sư đoàn của họ đó là vào khoảng là 12.000 người. Đó thì một cái đơn vị họ có nhiều như vậy đó, nhưng mà bây giờ đó thì trong cái đơn vị đó họ sẽ thành lập ra một nhóm người đó là chuyên môn sẽ xử lý về những thiết bị về máy bay không người lái, cũng như những cái công cụ mà dùng để mà gây nhiễu radar của kẻ thù, và sẽ tinh nhuệ trong cái vấn đề mà máy bay không người lái, mà trong cái trường hợp những máy bay không người lái sản xuất tại Hoa Kỳ đó, thì lực lượng mặt trận truyền thông này đó truyền thống kết hợp với cái chiến lược mà cái đội điện tử mới này đó nhập vào trong trong cái bộ của thủy quân lục chiến đó, thì cái kế hoạch này đó là họ sẽ đặt ở tại Mỹ, nhưng mà chưa bao giờ đặt ở ngoài ở ngoài nước của Hoa Kỳ. Thì bây giờ họ chọn Nhật Bản là cái đơn vị này sẽ kết hợp giữa cái bộ chỉ huy lục quân ở Nhật Bản, nó làm với một cái lực lượng gọi là lực lượng đặc nhiệm mới để mà hòa nhập vào, và họ sẽ làm việc với nhau, và họ sẽ làm việc với đặt cái bộ này ở tại Nhật Bản, và sẽ làm việc với những quân nhân của Nhật Bản để mà huấn luyện, và cho cái bộ mới này được thành lập ở tại Nhật Bản, ở đảo Honshu, ở đảo Honshu, thì họ sẽ phối hợp làm việc với Nhật Bản để mà sẵn sàng chiến đấu trong cái cuộc chiến mới ở tại Indo-Pacific, để mà giữ cái hòa bình ở tại tại vùng biển ở bên Indo-Pacific. Đó là một cái lực lượng mới mà lần đầu tiên Mỹ đã thành lập ở tại Hoa Kỳ, nhưng mà chưa bao giờ làm ở ngoài ngoại quốc. Thì bây giờ họ chọn nơi mà cần phải để cái bộ mới này gia nhập vào ở tại nước Nhật Bản, thì đây là cũng một cái chuyện mới đây. Còn nói về Ukraine á, thì Nga vẫn tiếp tục lựa chọn cái con đường khủng bố hết lần này đến cái lần khác. Chỉ trong cái tuần qua đó, 7 ngày qua đó, thì Nga đã phóng hàng nghìn máy bay không người lái, bom bằng bom hàng không và tên lửa, gồm gồm cả những cái tên lửa đạn đạo, để nhắm vào nước của nước Ukraine. Thì các cuộc tấn công này đã lan tới 16 tỉnh của Ukraine, gây hư hại đến 1.500 cơ sở hạ tầng dân sự, trong số đó có hàng trăm ngôi nhà. Thì hiện tại cái lỗ hổng mà trong cái cơ chế trừng phạt đó, không có đủ áp lực để mà trừng phạt trên cái cường độ để mà Nga đi vào bàn đàm phán để mà chấm dứt cái cuộc chiến vô lý và tàn khốc này. Thì trong 7 ngày qua, tức là trong tuần qua đó, thì đã có 144 tên lửa đã phóng vào nước Ukraine, 1.900 những cái loại phi cơ không người lái, và 1.600 những cái bom mà có dẫn đường. Thành ra rằng đây là một cái cuộc chiến rất tàn khốc, cần phải giải quyết. Thì đó là phía bên Nga mà tấn công Ukraine, mà trong khi đó thì Ukraine cũng tấn công lại, thì họ cũng tấn công cái nơi mà gọi là sản xuất chuyên môn mà buôn bán hàng lẻ đó, giống như là Amazon của Mỹ đó, thì cũng đã làm cho Nga thiệt hại vào khoảng 10 tỷ đô la. Và đây là cũng một cái sự hai bên vẫn gây thiệt hại cho nhau. Thì cái cuộc chiến này là khi mà Ukraine dùng máy bay không người lái đó, thì đã làm cho trên 100.000 doanh nghiệp nhỏ của nước Nga hiện có thể đã thiệt hại hơn 10 tỷ rồi. Thành ra là những cái hãng này đó thì nó có cái tên là Wildberries, thì cũng như là Amazon của mình, nó chỉ trong vòng 2 tuần nó thì 18 cái nhà kho như vậy đã bị tấn công, và trong đó có nhiều bị tất cả những nơi đó bị tấn công, hoàn toàn bị phá hủy thì đó cũng là gây thiệt hại lớn. Ukraine cũng gây thiệt hại lớn cho phía bên Nga. Thì cũng hy vọng rằng họ sẽ có một cái thời gian để mà ngồi xuống đàm phán để mà chấm dứt cái cuộc chiến này cho nó sớm, chứ để mà nhân mạng chết quá nhiều người rồi. Còn ở Âu Châu đó thì Tây Ban Nha đã điều lính tinh nhuệ của họ để tái chiếm cái hòn đảo Ceuta. Đám đông đã bị di cư bất hợp pháp đó, họ đã tấn công đó, họ đã đến đó vào khoảng 60.000 người tràn qua cái biên giới từ ở cái lãnh thổ nhỏ bé của Địa Trung Hải thuộc Morocco. Đó thì cái làn sóng tấn công này quá dữ dội đến nỗi mà Tây Ban Nha họ phải triển khai hàng trăm cái binh lính tinh nhuệ của họ để mà chiếm lại thành phố của chính họ. Thành ra rằng là những người mà ở tại trên đảo này nói những cái đám mà họ di cư qua như vậy đó, họ xâm chiếm đó, là những người trai trẻ. Mà những người trai trẻ này là họ đến đó, đó thì họ nói rằng là bên Morocco đó họ thả cho họ đi. Thì dân ở phía bên Tây Ban Nha họ tại sao đi mà không đem theo vợ con, sao tại ở nhà. Thì họ nói rằng là ở bên Morocco đó thì đang đói nghèo, mà bây giờ đi mà đem vợ con qua đây thì đâu có biết rằng là có thể lừa được hay không. Thì những nhà chức trách mà ở bên đảo của bên Tây Ban Nha họ nói đây là một cái hệ thống này là đã dàn dựng lên để mà xâm đi đi qua bên cái đảo của bên Ý, ở nước Ý đó, là có một cái động cơ rõ rệt rằng là họ đã đuổi cái dân họ đi qua bên nước khác để mà không biết những người này có trà trộn để mà đi đến đây để mà xây dựng cái xã hội chủ nghĩa, hay là đến đây để mà phát triển cái chương trình của Cộng sản xã hội chủ nghĩa. Thành ra rằng họ cũng là báo động.
1: Cảm ơn chị Mê Lan.
0: Rồi, thôi Mê Lan xin tạm dừng nơi đây. Kính chúc cho quý vị một ngày nghe tin tức vui vẻ, an lành, hạnh phúc, bình an.
1: Dạ vâng, chị cũng được như vậy. Rồi, kính chào chị. Vâng, Hùng Anh xin mời thính giả vừa rồi mà có gọi Hùng Anh giữ đó. Quý vị gọi trở lại giùm cho Hùng Anh nha. Chúng ta vẫn còn giờ để quý vị chia sẻ trong chương trình hôm nay. Vâng, Hùng Anh còn khoảng 20 phút nữa cho chương trình. Xin kính mời quý vị tiếp tục gọi vào để chia sẻ với diễn đàn. Số điện thoại của đài 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời quý vị. Vâng, Hùng Anh đang chờ, chưa thấy đèn xanh của quý vị. Quý vị nào mà còn có những chia sẻ, xin kính mời quý vị tiếp tục gọi vào nha, để gửi những tin tức mà quý vị có hoặc là những chia sẻ cho diễn đàn. Hùng Anh một lần nữa xin được kính mời. Vâng, số điện thoại của đài xin nhắc lại 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời quý vị. Dạ vâng, vẫn chưa thấy, hồi nãy vị thính giả vừa rồi có thể gọi trở lại giùm cho Hùng Anh nha. Thời gian thì vẫn còn cho quý vị, thành ra quý vị cứ gọi vào để chia sẻ. Xin mời thính giả trên đường dây. Hello, Hùng Anh xin mời.
2: Hello, thính giả kia không ra vô thì thôi chị Năm vô đi. Tám chỗ đi.
1: Rồi, xin mời chị Năm.
2: Nãy chị Năm nghe chị Mai Lan cái nói về vấn đề mà gọi chuyển tiền về Việt Nam đó, chị đúng đó, chị Lan nói đúng đó.
1: Yeah.
2: Cái trường hợp đó nên cũng cẩn thận, quý vị cẩn thận, nếu mà gửi tiền về Việt Nam thì cũng nên để ý cho chúng tôi thì gặp tôi rắc rối đó Hồng Anh.
1: Dạ vâng.
2: Ok, thì đó là cái phần đó. Còn vì năm hôm nay thì cũng tình cờ mình ngồi mình rảnh rảnh thì mình cũng nghe được một cái tin tức về tình hình của Iran trong mấy bữa nay đó.
1: Dạ. Yeah.
2: Thì mình phải công nhận là cái sự kiên nhẫn của ông Tổng thống Trump quá là cao độ.
1: Dạ vâng.
2: Mặc dù cái chiến lược này đó cũng làm cho Tổng thống bị sự phản đối của rất nhiều người dân Hoa Kỳ.
1: Dạ đúng.
2: Hoa Kỳ cũng có mà người dân khắp nơi trên thế giới cũng có.
1: Đúng rồi.
2: Họ cho là cái việc kéo dài thời gian bằng cách cho Iran cơ hội thương lượng là cái việc làm vô bổ. Nó vô ích lắm, nó kéo dài thời gian bởi vì vậy. Thời gian nó không còn nhiều, mà cái đấm Iran thì cứ nói ngược nói xuôi để câu giờ đó Hùng Anh.
1: Dạ đúng rồi.
2: Dạ, họ biết nó đang âm mưu cái tính cái điều gì thì ai mà biết được.
1: Đúng rồi.
2: Những cái lời bình phẩm thật nghe thì mình thấy cũng có lý. Và mình cũng nghĩ có thể là ông Trung cũng đã biết quá rõ về Iran rồi.
1: Dạ vâng.
2: Nhưng mà tại sao mình nghĩ rằng cái đánh dấu hỏi đi, tại sao ông Trung biết mà vẫn còn chần chờ chưa chịu ra tay? Đó mới là cái điều mà người ta đang thắc mắc. Đó, đánh, người ta nói đánh cho Iran nó biết mặt để nó sớm chấm dứt điểm luôn Hùng Anh.
1: Dạ vâng.
2: Đó, đây là câu hỏi mà tại sao rất nhiều người nói là thắc mắc là tại sao biết có vậy mà cứ nương tay cho nó hoài. Đó, bây giờ cho nên họ chờ kết quả từ phía ông Trump coi là từ đây sắp tới ông sẽ quyết ra sao trong những cái ngày đó. Thì nhưng mà bên cạnh đó đó thì vì Năm cũng nghe được cái những cái bình luận và những cái lời biện hộ của một số bình luận viên đó.
1: Dạ vâng.
2: Là lý do tại sao ông Trump lại chần chờ như vậy.
1: Dạ. Yeah.
2: Và ông đang chờ đợi một cái điều gì? Họ những ông nghe họ bình luận như thế này. Bởi vì ông Trump, ông còn chần chờ là vì trong thâm tâm của ông đó, ông không muốn chiến thắng bằng cái sự tiêu diệt quá tàn khốc. Mà theo ông á, là chỉ khi nào dạng bất đắc dĩ ông mới dùng tới thôi. Đó, ông muốn chính cũng như là chính Iran nó đầu hàng trước đó Hồng Anh, để khỏi đổ máu. Đó. Cho nên vì vậy mà ông cũng như hy vọng là phía Iran tự nguyện đầu hàng và đồng ý đàm phán một cách tử tế để tránh bớt cái sự đổ máu một cách oan uổng. Thì Tổng thống Trump cũng biết là chỉ cần một cái nhấp tay của ông thôi hoặc một cái gật đầu của ông thôi thì tình hình sẽ vô cùng thảm khốc mà không ai có thể mà lường trước được. Mà ông có nghĩ rằng cái người mà tránh thảm họa trước nhất có thể là người dân vô tội đó Hồng Anh.
1: Yeah.
2: Cho nên ông cũng muốn tránh những cái điều này xảy ra. Nếu mà cần thiết lắm thì ông mới ra tay. Đó là ông cứ nhấp ông chờ người ta nói là có lẽ gì lý do đó. Bởi vì trong thâm tâm ông cũng là không phải là con người mà tên gọi là sắc máu Hồng Anh.
1: Yeah.
2: Ông có lương tâm, ông cũng có lương thiện đó. Ông cũng không muốn là tuy bằng đổ máu hay là chết chóc đồ. Ông cũng không muốn xảy ra. Thì trừ khi nào mà quá đáng thôi.
1: Yeah.
2: Đó. Cho nên vì Năm biết không biết có ai có cái ý nghĩ giống như cái người bình luận này hay không. Nhưng mà theo suy nghĩ của dì Năm thì thay vì mình phê bình, mình chỉ trích Tổng thống Trump thì tại sao mình không đồng lòng, dốc lòng cầu nguyện cho ông trước cái tình hình dầu sôi lửa bỏng này, cho cầu cho cái sức khỏe của ông không bị ảnh hưởng Hùng Anh. Bởi vì ông cũng đã lớn tuổi rồi, cho nên một cái sốc cũng có thể làm cho ông bị ảnh hưởng nữa. Cho nên mình cầu cho ông sức khỏe không bị ảnh hưởng, sức khỏe dồi dào và cái tâm trí của ông luôn được sáng suốt để ông đi đúng đường, ông làm đúng hướng và ông sẽ đem lại hòa bình cho thế giới nói chung và cho cái đất nước Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ nói riêng. Để thế giới sau này người ta, nếu mà ông làm được việc đó, thì sau này á bao nhiêu nước nó kính nể cái nước đất nước Hoa Kỳ này dữ lắm, không anh công nhận không? Mình cũng được thơm lây chứ bộ. Con cháu đời sau của mình cũng được hưởng lây với cái danh dự này, đúng không Hồng Anh?
1: Dạ vâng.
2: Đó, nếu thật sự mà ông Trump mà ông thành công trong cái cờ này đó thì sau này là phải nói là các nước trên thế giới ai cũng ngưỡng mộ đất nước Hoa Kỳ. Thì con cháu mình sống ở đây mình cũng được thơm lây chứ bộ, phải không? Đó, cho nên thì bây giờ thay vì phê bình Tổng thống thì mình cứ tiếp tục cầu nguyện cho ông. Tại vì không phải một mình ông mà ông ôm trọn hết được đâu, cũng phải cần có ơn trên ban phước lành cho ông rồi những người dân người ta ủng hộ ông nói một cách nhiệt tình thì ông mới có dũng khí, phải không Hồng Anh? Đó là chị Năm nghĩ như vậy thôi. Thấy người ta người nói vậy, người nói khác thì mình thấy cũng sốt ruột, nhưng mà thấy ông cũng gian nan quá Hồng Anh ơi. Nếu mà thành công thì mọi người hưởng, nhưng mà thất bại thì mình âm chịu, phải không? Khổ vậy đó. Ừ, thế ông thành công là bảo đảm cả đất người dân Hoa Kỳ đều hớn hở, nhưng mà lỡ ông thất bại thì thật tình là nói một mình ông dám. Thề thảm lắm. Ra trên nó thôi, trời, mình cầu nguyện cho ông Hùng Anh ơi.
1: Dạ,
2: đó là cái tin nhắn cái gì Năm nghe được chút xíu vậy thôi.
1: Cảm ơn chị Năm.
2: Để đóng góp vô. Chị Năm cảm ơn Hùng Anh nha.
1: Rồi, cảm ơn chị Năm rất nhiều. Chào. Dạ vâng, rồi cảm ơn dì Nam rất nhiều. Và đó là cái điều mà phải nói là vì cái cuộc chiến này mà cái sự ủng hộ của Tổng thống Trump thời gian nó cứ trôi qua, Thì liên quan về cái vụ này thì điểm ông bị tuột là đó là đúng như cái chia sẻ của dì Năm vừa qua, thì người ta là muốn đánh cho rồi, y như vậy thưa quý vị, đó là chuyện bình thường. Ông cái quan trọng nữa, ông biết những cái mình không biết, thành ra mình cũng nên nghĩ tới cái điều đó. Thành ra có những cái trong đó chúng ta không biết, thành ra chúng ta cũng để cho cái việc mà quý vị cũng đừng quên là không phải một mình Tổng thống Trump quyết định cho cái vấn đề này, họ có cả một cái nội các, có những cái người ở trong đó nữa quý vị. Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây. Hello, Hùng Anh xin mời.
3: Dạ vâng, dạ tôi Nguyễn Mời xin kính chào quý vị, chào anh Hùng Anh, chị Thu Phương.
1: Hey, chào anh Mậu Hiệp.
3: Dạ vâng, thì thưa quý vị, tôi cũng có một ít suy nghĩ nhận định về cái thời cuộc, giống như quý vị cũng đã từng lo lắng vậy. Cái cuộc chiến Iran thì thật sự nó vượt cái sự hiểu biết của mình. Với cái sức của người Mỹ và Do Thái như vậy nhưng mà kéo dài nữa, bây giờ khó biết cái ngày tháng nào mà nó chấm dứt. Nếu mà chấm dứt trước tháng 10 thì hy vọng là cái ghế Hạ viện và Thượng viện đầu giữa kỳ thì Đảng Cộng Hòa sẽ nghiêng về được. Còn không thì nó rất là mong manh. Thì Tổng thống Donald Trump ông nói rất mạnh, ông có thể hy sinh cái quyền lợi của Đảng Cộng Hòa cũng như chính quyền lợi của ông để ông làm được cái nhiệm vụ cao cả tại Trung Đông. Và cái chủ đích ở đây là có cuộc chiến giữa Iran. Thì những nguyên nhớ là cả thế giới đều thấy là nước Mỹ là một cái chính nghĩa rồi. Vì Iran họ có vũ khí hủy diệt thì họ sẽ đánh ngay vào nước Mỹ. Và đồng thời chúng ta cũng đã thấy là trên 40 năm rồi, qua nhiều đời tổng thống kể từ thời tổng thống Jimmy Carter cho đến khi tổng thống Donald Trump, thì ông thấy những cái kế sách trước đây nó không có hoàn bị, cho nên ông mới tổ chức một cuộc chiến. Nhưng mà cái kế dài này nó sẽ thật sự là nó có hại, mà mình phải nói là cầu nguyện và rất là lo lắng. Ví dụ như quý vị thấy ấy, là khi phó tổng thống Reagan, ông ta là người giống như là thanh tra tìm ra những cái hối lộ tham nhũng của những cái thế lực khác trong cái chính phủ. Thì những cái mà quý vị thấy nó trong cái trường hợp, tôi chỉ nêu ra một trường hợp là nó rất là khủng khiếp rồi, là ăn gian cái tiền của chính phủ như là tiền bệnh, tiền không đi làm mà khai lên đi làm, thì có tới 298.000 gian lận. Trong đó có rất nhiều trường hợp, không phải là trong đó mà ngoài 298.000 này, có một số người đã chết rất lâu mà vẫn còn ăn tiền già. Thì quý vị thấy nè, bây giờ giả sử mình mà đứng ra mình làm ăn gian đó thì nó khó nha. Ví dụ như cha mẹ mình qua đời mà mình lãnh cái chết đó, thì mình là người dùng cái chết đó mà tại sao không có tiền ra? Nó khó không? Quý vị thấy khó, khó làm. Nhưng mà giả để mà đi vào bầu cử thì chuyện rất là dễ. Cho nên những cái trường hợp mà mình ở đây tôi đang nói về vấn đề tổn thất nước Mỹ, không cái tiền là một cái sự giới hạn, nhưng mà bị cướp cái quyền làm chủ của người dân Mỹ, quyền mà định hướng do người dân muốn, cái điều đó nó vĩ đại hơn tiền, nó bao trùm hơn tiền, hàng ngàn tỷ bị thất thoát hiện nay. Nhưng mà vấn đề bầu cử mới là một vấn đề mà chúng ta mất mát, đau đớn và to lớn hơn. Cho nên cái điều mà Đảng Cộng Hòa sắp tới đây nếu mà bị thua ghế đó, thì những cái điều mà Phó Tổng thống Jennifer bây giờ ông ta tìm ra Tôi nói xin lỗi quý vị, Cộng hòa mà không giữ được Thượng viện với Hạ viện thì những cái công trình của Phó Tổng thống Gigi Van thì coi như vứt vào sọt rác thôi. Trước mặt quý vị thấy ông Fauci, quý vị thấy bà Bích Lương Trân ra điều trần hay ra tòa cũng vậy. Họ nói họ không nghe, không nhớ thì thôi chứ ai làm gì được họ. Đấy. Cho nên đó, mình thấy cái tổng thống ông cũng thật sự chưa đủ cái power, hay là luật pháp Mỹ cũng chưa đủ cái có quyền hạn để mà chế tài những phần tử nó như vậy. Cho nên cái vấn đề bầu cử ở đây sắp đến rất là khó. Cho nên cái chiến tranh của Trung Đông, lúc đầu mình tưởng nó sức mạnh của bom đạn như vậy, nó có thể kết thúc sớm để trước tháng 9, đó là theo tôi nghĩ như vậy, để mà mình có một cuộc bầu cử như mà mình mong đợi, với cái số ghế còn áp đảo, nhưng mà hiện nay rất là chênh lệch. Thì thưa quý vị, có cái tin tức mới đây là một người ở trong cái dàn bảo vệ hoặc là an ninh cho ông Phó Tổng thống Mỹ hiện tại đương kim đó, là ông Gigi Van đó, lại là một tay mật vụ hai mặt, nó đưa tin tức ra ngoài là giờ nào đi Phó Tổng thống đi, giờ nào Phó Tổng thống về, đi đâu, và những cái phim nó đưa ra ngoài nè. Thì như vậy thấy nó khó nói quá. Tại sao một cái giới chức Phó Tổng thống nghĩa là ông cũng ngang nghỉ sắp xỉ là 9-10 với Tổng thống chứ đâu phải ít đâu, mà tại sao có một cái phần tử như thế này, mà cái phần tử này nó thuộc về Đảng Dân Chủ, nó rất ghét Bullock, nó rất ghét lực lượng ASEAN. Thế nó ghét thì nó cũng có thể làm được những cái trách nhiệm của nó thì cũng được đi. Nhưng mà cái người này nè, cái người mà bị lộ ra là cũng có từ cái thời ông Biden đó. Mà không hiểu sao mà mình ngạc nhiên, tôi ngạc nhiên vô cùng luôn. Và cuối cùng thì gửi, chắc quý vị cũng đang lo lắng như tôi thôi. Cho nên nó là gửi đến quý vị một cái tin tức để mà nó vui trở lại một chút. Thế là nước Mỹ hiện nay có một cái ưu đãi, rất là ưu đãi cho những người nói xấu nước Mỹ. Tức là nói xấu nước Mỹ mà ca ngợi Trung Cộng chẳng hạn, thì Mỹ sẽ cho họ một cái vé đi thẳng qua Trung Cộng ở, kèm theo với cái tiền, số tiền mặt là 2.600 đồng. Tôi thật sự là hả hê, rất là tôi thấy thỏa mãn với cái tin tức này, tôi vui lắm. Vì lâu nay tôi có một cái sự ấm ức, tôi gặp cái người họ nói xấu nước Mỹ thậm tệ, họ ca ngợi Trung Cộng lên tận trời xanh, họ nói ngay trước mặt tôi, nhưng mà họ bỏ ra 10.000 để mua cái quốc tịch Mỹ. Tôi nói thẳng nè, anh Hồng Anh làm ơn cái ghi nè, tôi làm chứng cho. Họ mua 10.000, mua thẳng luôn. Nước Mỹ này không phải là không có tham nhũng hối lộ đâu. Ông Mỹ là họ trừng trị tham nhũng hối lộ một cách công minh. Nhưng mà đó, những người họ nói trước mặt mình tức tối ghê lắm chứ. Cái gì họ cũng ca ngợi Trung Quốc, mà họ nói xấu nước Mỹ là không còn cái lời nào. Thì cái này tôi hả hê, nhưng mà cũng chưa đạt. Là vậy nè, thí dụ mình thu âm được người A, người B nào đó mà nói xấu nước Mỹ, mình đưa cho người ta, mình đưa cho nhà chức trách, mà nhà chức trách cưỡng bức họ phải đi ra khỏi nước Mỹ thì mới là đúng. Chứ còn nó khơi khơi vậy cũng không ai đi, tại vì nó nói xấu Mỹ rõ ràng trước mặt tôi luôn á. Mà nó là bỏ tiền ra, nó mua 10.000 tiền quốc tịch khó thi. Đó là một cái tổ chức rõ ràng luôn, có người đậu rồi, chứ không phải là cái người đó nói, tôi nói chuyện ma, chuyện quỷ, mà tôi nói thiệt, tôi nói trước mặt. Thì cái đạo luật này ra đời tôi cũng mừng, nhưng mà tôi nghĩ đạo luật này cũng không ai ngu mà đi, nó chỉ nói là nói thôi. chứ nó vẫn bỏ tiền ra 10.000 để nó mua quốc tịch Mỹ, khó thi. Đó, do FBI hay là CIA gì đó trình báo làm đi. Mà nó đã tồn tại nhiều năm rồi. Có rất nhiều cái tổ chức của người Việt Nam ở tại Hoa Kỳ đã làm sai dữ lắm. Ví dụ như cái tiệm nail mà giàu có như thế mà tốn thuế rất là nhiều. Thì tốn thuế thì cũng được đi, nhưng mà một phần nào chứ vét sạch thế như thế thì nước Mỹ thì còn gì. Đó, thành thử là chúng ta thấy rõ ràng người Việt Nam ở trên Washington DC có một cái tổ chức thi bằng lãi. Mới đầu thì nghèo, ngồi ghế nhựa, ăn cơm hộp, nhưng mà sau có từ hàng chục nhân viên làm thì dùng cái giấy tờ của người thi, cái người đó họ vô tình họ nộp vô để thi luật vì họ không biết tiếng Anh, rồi mua chuộc thế nào đó để đậu được cái bằng luật, làm tới cả ngàn vụ như vậy, cuối cùng thì bị bắt, chứ không phải là không bị bắt. Cho nên cái vấn đề thi quốc tịch ở đây là cái người đó họ cầu được cái quốc tịch Mỹ mà họ tăng trọng nước Mỹ thì tôi cũng im. Nhưng có cái là họ phỉ báng nước Mỹ. Chương trình và thời lượng đến đây thì chắc cũng đã hết. Thì tôi xin cảm ơn quý vị, cũng như cảm ơn ông anh đã cho phép tôi gỡ vào cái nhận định của mình. Xin cảm ơn quý vị.
1: Cảm ơn anh, cho anh chia sẻ, cảm ơn anh cái tin vui mà anh nói là gửi cho thính giả đồng hương của mình. Thì Hùng Anh cũng có một cái tin vui gửi cho anh, riêng anh. Đó là cái sự mà anh lo lắng là tháng 10, không biết là giải quyết xong chưa, để cho có cái thuận lợi cho cuộc bầu cử cuối năm, cuộc bầu cử giữa kỳ, để mà đảng Cộng Hòa nói chung cũng như Tổng thống Trump tiếp tục cái chương trình của mình. Thì Hùng Anh đó thì phải nói là chắc là tin tưởng nó sẽ xảy ra trước cái đó, tức là không quá tháng 10 đâu, thì đó là cái mà có thể sớm hơn nữa. Thành ra hy vọng là cũng như dì Năm và cũng như anh có nói, chúng ta cần sự cầu nguyện cho cái việc đó sớm tới hơn, để cho người dân của đất nước Hoa Kỳ sớm thấy được cái ngày mai tươi sáng trở lại nha. Cảm ơn anh đã gọi ra.
3: Rồi nếu mà được như anh thì tôi cũng sẽ làm một cái xin một cái lễ tạ ơn và đồng thời mời anh Hùng Anh đi ăn phở.
1: Đúng luôn.
3: Xin người quý đồng hương làm chứng.
1: Cảm ơn anh rất là nhiều. Điều đó sẽ...
3: Dạ vâng.
1: Dạ vâng, xin chào anh. Vâng, thưa quý vị.
3: Vâng,
1: đến,
3: xin chào quý vị.
1: Dạ vâng, chào. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì cũng đã hết giờ cho chương trình. Cũng rất là vui. Cảm ơn quý khán giả đã lắng nghe, theo dõi chương trình ngày hôm nay. Và cái điều đặc biệt đó quý vị, tin tức thì chúng ta theo dõi để biết và để nghe. Nhưng mà quý vị nên nhớ cái điều quan trọng, hãy giữ cho mình là cái niềm hy vọng. Niềm hy vọng nó sẽ đem lại cho chúng ta một cái cuộc sống tốt đẹp thưa quý vị. Cái sự hy vọng nó đem tới lạc quan, yêu đời. Và từ đó nó bảo vệ cái quan trọng nhất trong con người của mình. Đó là sức khỏe của chúng ta thưa quý vị. Không có sức khỏe thì mọi thứ khác cũng như không còn gì hết thưa quý vị. Thành ra để có được cái sức khỏe đó, hãy có hy vọng cho chúng ta. Cho dù hoàn cảnh nào xảy ra, hãy giữ cho mình cái niềm hy vọng. Cảm ơn quý thính giả một lần nữa đã theo dõi chương trình, cũng như đã gọi vào tham gia. Và không quên kính chúc quý thính giả đêm nay một giấc ngủ thật là an bình và hạnh phúc bên cạnh những người thân yêu của mình. Và sau đây xin kính mời quý khán giả tiếp tục theo dõi các chương trình khác của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi.
4: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
5: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
4: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
5: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
4: Công ty MDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
5: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638-0247, 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684, 770-912-9684.
4: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential.

Dạ vâng, Hồng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nước tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hồng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả, giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại gọi về Việt Nam trong chuyên mục đã có của quý vị với V247 hay là mở chuyên mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chuyên mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hùng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh tiếng nước tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh tiếng nước tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh tiếng nước tôi thì đài phát thanh có thêm chút đỉnh tài chánh để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình an và mạnh khỏe.

Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông xin chân thành cảm ơn quý đồng hương đã ủng hộ siêu thị Hồng Kông trong nhiều năm qua. Hiện nay, hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông đã có 6 địa điểm để cung cấp đầy đủ các thực phẩm, trái cây và đủ loại thịt cá mà người Việt Nam chúng ta yêu chuộng. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông với đầy đủ các mặt hàng Việt Nam và châu Á và đã có tại các thành phố nơi có đông người Việt sinh sống như Norcross, Champlain, Snellville, Marietta, Atlanta và Duluth với các tên gọi siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market. Tại thành phố Duluth, địa chỉ 1630 Pleasanton Hill Road, thành phố Duluth, Georgia 30096. Sài Gòn Market tại thành phố Champlain, địa chỉ 5000 Buford Highway, Champlain, Georgia 30341. Tại thành phố Marietta, địa chỉ 1167 Powder Spring Street, Marietta, Georgia 30064. Tại thành phố Atlanta, địa chỉ 3317 Buford Highway, thành phố Atlanta, Georgia 30329. Siêu thị và chợ Hồng Kông tại thành phố Norcross, địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, thành phố Norcross, Georgia 30093. Tại thành phố Snellville, địa chỉ 4002 Highway 78, thành phố Snellville, Georgia 30039. Quý vị có thể vào Google để tìm biết các địa điểm của siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market nơi gần mình cư ngụ, và xin quý vị có thể vào website của chúng tôi tại địa chỉ www.cityfarmer.market để biết những mặt hàng hạ giá mỗi tuần của chúng tôi. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông cùng tất cả nhân viên xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.

0: Tin đặc biệt. Mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
1: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
0: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
1: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
0: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
2: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
0: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
3: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
0: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng, và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
3: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
0: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Creek Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901.

0: Nếu quý vị muốn có được những thước phim ghi lại kỷ niệm những ngày đáng ghi nhớ của cuộc đời mình cũng như của gia đình như ngày đám cưới, đám hỏi, ra trường, sinh nhật, vân vân, xin quý vị hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh, một chuyên viên quay phim và dựng phim với nhiều năm kinh nghiệm.
1: Anh Tân Huỳnh là một chuyên viên có nhiều năm kinh nghiệm về phim ảnh, sẽ giúp quý vị ghi lại những hình ảnh của đám cưới, đám hỏi, sinh nhật, ra trường, họp mặt bạn bè thân hữu, những sinh hoạt trong cộng đồng và tăng chế. Anh sẽ giúp ý kiến và đạo diễn để quý vị có những hình ảnh rõ ràng, đẹp và trung thực nhất mà quý vị chắc chắn sẽ rất hài lòng.
0: Anh Tân Huỳnh làm việc với phương châm phục vụ tận tình, chu đáo, kỹ lưỡng và vui vẻ.
1: Xin gọi cho anh Tân Huỳnh ở số điện thoại 678-790-3882, 678-790-3882 để biết thêm chi tiết.
0: Một lần nữa, để lưu giữ lại những hình ảnh để đời, xin hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh 678-790-3882.

Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị North Atlanta Memorial Park, nghĩa trang lớn nhất Georgia của người Việt Nam, nơi sẽ phục vụ quý đồng hương trong các lĩnh vực an táng một cách tận tâm và trang trọng. Tại North Atlanta Memorial Park, chúng tôi tôn vinh truyền thống tình cảm gia đình và sự tưởng nhớ. Chúng tôi tự hào phục vụ cộng đồng người Việt với các dịch vụ an táng hết sức trang trọng, bắt nguồn từ các giá trị văn hóa. Quý vị và gia đình có thể chọn bất cứ hình thức an táng nào, từ hình thức truyền thống dưới lòng đất, an táng trong lăng mộ riêng tư hay hỏa táng một cách trang trọng. Chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng hướng dẫn quý vị mọi thủ tục với sự quan tâm và thấu hiểu. Khuôn viên yên bình của North Atlanta Memorial Park là nơi để các thế hệ đến thăm viếng, cầu nguyện và tưởng nhớ. Quý vị có thể đặt lịch hẹn cho cá nhân, gia đình và các nhóm lớn. Xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177, 770-804-1177. North Atlanta Memorial Park tọa lạc tại địa chỉ 5188 Winter Chapel Road, thành phố Dunwoody, Georgia 30360. Mọi chi tiết và câu hỏi xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177 hoặc vào website của chúng tôi để biết thêm chi tiết tại địa chỉ northatlantamemorialpark.com. North Atlanta Memorial Park, nơi tôn vinh di sản, đức tin và gia đình hôm nay và mãi mãi về sau.

Tôi Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều vị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofor Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.

0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở, trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
1: Master Phở với khung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
0: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Purple Highway, Northeast, thành phố Doraville, Georgia, 30340.
2: Số điện thoại 678-888-8989, 678-888-8989.
1: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương. Atlanta có gì lạ không anh?
3: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui, đó là công ty Lamecon Food vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
1: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì anh?
3: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt, với 4 vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm, với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
1: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ, mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
3: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Buổi trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử, rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại tuốt trên núi, mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
1: Như vậy anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
3: Canh ăn liền Veggie Soup của công ty Lamecon Food hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great Wall và Lake City International Market. Và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.
4: Nẻo biển Hormuz, lúc 2 giờ sáng,

Hồng Ánh thân mến, kính chào quý vị thính giả đến với tiết mục của ngày thứ ba, ngày 4 tháng 8 năm 2026. Ca dao tục ngữ văn thơ tâm tình và hát đố. Hồng Ánh vừa gửi đến quý vị một nhạc phẩm có tựa đề là Đẹp lòng người yêu. Đây là một bài hát nhằm ca ngợi tình yêu đôi lứa thời chiến, sự thủy chung, nỗi niềm và những ước hẹn của người lính cùng người yêu bé nhỏ nơi hậu phương. Và thưa quý vị, Hồng Ánh đố quý vị nhạc phẩm này là của nhạc sĩ nào? Và người nhạc sĩ này cũng là thính giả lâu năm của đài radio Tiếng Nước Tôi. Hồng Ánh không biết bây giờ chú ra sao, chú có khỏe không, và chú vẫn theo dõi đài radio Tiếng Nước Tôi phải không? Hồng Ánh vẫn nhớ chú. Và thưa quý vị, đây là một nhạc phẩm mà rất là nhẹ nhàng, dễ thương và đầy ước hẹn. Hồng Ánh xin gửi tặng đến quý vị và xin được cảm ơn người nhạc sĩ này. Hồng Ánh xin quý vị có thể cho Hồng Ánh biết đây là bài hát được sáng tác bởi nhạc sĩ nào?

0: ngữ: yêu vì nết, chẳng chết vì người. Yêu vì nết, chẳng chết vì người. Hồng Ánh mời quý vị nha. Đừng quên câu ca dao tục ngữ của chúng ta ngày hôm nay: yêu vì nết, chẳng chết vì người. Rồi, Hồng Ánh xin phép nhận vị thính giả trên đường dây và sau đó sẽ gọi cho chú Sơn.
1: Hello, cô Mến chào Hồng Ánh cùng tất cả quý khán giả thân thương trên đài.
0: Dạ.
1: Bài hát đẹp lòng người y, người đẹp lòng người yêu của Hồng Ánh sáng tác Ngọc Sơn và Tuấn Hải, đúng không?
0: Đúng rồi cô. Có nhạc sĩ Tuấn Hải. Có Ngọc Sơn nữa sao cô?
1: Ngọc Sơn và Tuấn Hải, hai sáng tác.
0: À, dạ. Cô không biết cô chú có còn nhớ nhạc sĩ Tuấn Hải ngày xưa hay gọi vào đài không?
1: Hồi đó là trong... cô chú có vô đài.
0: Vậy ở trong cái tiết mục mà Hồng Ánh và anh Quan Phố phụ trách đó. Chú gọi vào, chú dễ thương lắm.
1: Hả?
0: Hồng Ánh nghĩ anh chị Diệu Kim còn nhớ và rất nhiều quý vị thính giả còn nhớ.
1: Đã dạ. Cô vô sao đó, cô mới vô có bao nhiêu năm nay thôi.
0: Dạ.
1: Mấy người rồi. Vô chắc mấy chục năm nay.
0: Dạ, Hồng Ánh. Đúng rồi. Hồng Ánh cảm ơn cô nha. Của nhạc sĩ Tuấn Hải và Ngọc Sơn.
1: Vâng, hôm nay trong chương trình có giao tục ngữ văn thơ của Hồng Ánh. Cô xin cảm ơn Diệu Kim đã yêu mến và yêu cầu Út hát bài Bảo Rừng với sáng tác của Hồng Dân và Trần Quý. Và bài hát này xin gửi tặng đến Hồng Ánh với Diệu Kim cùng tất cả quý khán giả nghe đài và các cô chú phụ tá trong chương trình Nhạc Đố hôm nay. Mong rằng giai điệu và lời ca sẽ đưa chúng ta trở về với những ký ức đẹp.
0: Dạ.
1: Nơi có núi rừng, có tình người và những nỗi nhớ còn mãi theo thời gian.
0: Dạ, và trước khi cô hát thì Hồng Ánh cũng xin nói lại, cái tiết mục này là ca dao tục ngữ, văn thơ, tâm tình và hát đố, chứ không có chỉ có hát đố không đâu nha. Rồi, dạ.
1: Vâng, cô xin mượn mấy câu thơ để thay lời cảm ơn.
0: Dạ.
1: Diệu Kiên gửi đến phương xa, nhớ câu ca hát đậm đà nghĩa thân. Hồng Ánh nối nhịp văn chương, mời nghe Bảo Rừng còn vương nghĩa tình. Vâng, xin mời quý vị cùng lắng nghe bài hát Bảo Rừng của nhạc sĩ Trần Quý và Hồng Vân. Xin mời quý vị.

0: xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở, trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
1: Master Phở với khung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
0: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Purple Highway, Northeast, thành phố Doraville, Georgia 30340.
2: Số điện thoại 678-888-8989. 678-888-8989.
1: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
3: Atlanta có gì lạ không anh?
4: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui đó là công ty Lamecon Food vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
3: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì anh?
4: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt, với 4 vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm, với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
3: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ, mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
4: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Buổi trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử, rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại tuốt trên núi, mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
3: Như vậy anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
4: Canh ăn liền Veggie Soup của công ty Lamecon Food hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great Wall và Lake City International Market. Và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.

0: Xin thông báo và giới thiệu đến quý đồng hương Việt Nam, nhà hoàng Lee's Funeral Home and Crematory tại Gwinnett Chapel, địa chỉ 4067 Industrial Park Drive, ngay góc đường North Berkeley, thành phố Norcross, Georgia 30071. Điện thoại liên lạc là 770-622-2525, 770-622-2525.
1: Chúng tôi chuyên đảm trách về tang lễ và hậu sự với phương châm làm việc là phục vụ ân cần và chăm sóc thật chu đáo.
0: Chúng tôi có nhà nguyện để làm tang lễ cho mọi tôn giáo, được đốt nhang và trầm hương, có lò thiêu tại nhà quàng để thiêu bất cứ lúc nào, có nhân viên kinh nghiệm túc trực 24/24 và thân nhân có thể ở lại qua đêm. Chúng tôi có bếp lò để quý vị tiện việc nấu nướng.
1: Ngoài ra, chúng tôi còn có những dịch vụ như nhận gửi quan tài đi khắp mọi nơi, nhận đặt vòng hoa phúc điếu, và đặc biệt chúng tôi còn có chương trình mua đất trước cũng như chương trình Family Advantage trả góp.
0: Quý vị cũng có thể gọi cho bà Cookie Lee để tham khảo hoặc biết thêm chi tiết qua số điện thoại 770-401-7616, 770-401-7616.
2: Nhà thuốc Tây Premier Specialty
3: xin được giới thiệu một sản phẩm độc đáo để phục vụ cho nhu cầu sức khỏe của quý vị, được chiết xuất từ thực vật thiên nhiên. Sản phẩm SNB Super Fucodin của công ty Healthy and Beauty Nutricare USA LLC với công dụng chống oxy hóa, giúp phục hồi sức khỏe mau chóng, giúp tăng cường hệ thống miễn dịch, giúp phòng ngừa bệnh tật, được làm từ nguồn thiên nhiên với hàm lượng fucodin từ quần đảo Okinawa chiết xuất lên đến 85%, phối hợp với chiết xuất nấm agaricus quý hiếm sẽ giúp mang lại kết quả vượt trội cho quý vị trong việc bảo vệ sức khỏe. Sản phẩm SNB Super Fucodin hiện đang được bán tại
2: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
3: địa chỉ 11720 Midlock Creek Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Điện thoại liên lạc 770-622-8901. Atlanta Pharmacy nằm đối diện chợ Hồng Kông tại địa chỉ 5456 Jimmy Carter Boulevard, Suite 160, thành phố Norcross, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-897-7779. Để biết thêm chi tiết và được tư vấn miễn phí 24/7, xin gọi số điện thoại 678-772-7486. Để bảo vệ sức khỏe một cách hữu hiệu, hãy phòng bệnh hơn là chữa bệnh.
4: Anh ơi anh nhìn coi cái cổ của cái cô đứng ở bên trái kia kìa, có đẹp không anh?
5: À, đâu, anh đâu thấy gì đâu. Em cũng biết mà, ngoài em ra đó thì anh đâu có nhìn ngắm ai nữa đâu rồi mà thấy.
4: Thôi đi ông, đừng có xạo, mới thấy cặp mắt láo liền tức thời, làm như hiền lắm vậy đó. Nhưng mà em nói đẹp ở đây á là nói cái sợi dây hột xoàn ở trên cổ kìa, không biết sắm ở đâu mà đẹp quá chừng luôn á.
5: Bây giờ thì thấy rồi, chắc là cổ mua ở tiệm vàng Jimmy chứ gì. Anh còn nghe nói là tiệm vàng Jimmy thời gian này đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt lắm. Mua hộp xoàn 1 carat trở lên sẽ được tặng một vỏ xoàn vàng 18 trị giá từ 500 cho đến 700 đồng. Mua 2.000 đồng trở lên sẽ được tặng một hộp xoàn nhân tạo 1 carat. Ngoài ra tiệm còn có nhiều vỏ xoàn đang được giảm giá từ 50% cho đến 70% nữa.
4: Ủa, sao anh rành quá vậy? Nè, bộ có tới đó mua hột xoàn cho con nhỏ nào rồi phải không? Phải không?
5: Ui da, làm gì có cái chuyện đó. Mấy hôm nay đó người ta quảng cáo ầm ầm trên đài tiếng nước tôi. Không tin em gọi em Hùng Anh em hỏi thử coi.
4: Thôi được, tạm tha cho anh đó. Bây giờ chở em ra tiệm vàng Jimmy liền đi. Em muốn nhân dịp này để mua thêm một mớ nữ trang nữa. Nè, anh có biết địa chỉ không vợ?
5: Biết chứ sao không. Tiệm vàng Jimmy tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, căn F119, thành phố Norcross. Điện thoại liên lạc là 770-452-0789, 770-452-0789. 0789 hoặc là số 770-368-8899 770-368-8999.
4: Chà, giỏi quá ha. Thôi, lấy xe chở em đi liền đi.
5: Dạ, xin tuân lệnh.
3: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
2: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
3: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
6: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị, để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
3: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng, và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
6: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
3: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Creek Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901.
0: Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông xin chân thành cảm ơn quý đồng hương đã ủng hộ siêu thị Hồng Kông trong nhiều năm qua. Hiện nay, hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông đã có 6 địa điểm để cung cấp đầy đủ các thực phẩm, trái cây và đủ loại thịt cá mà người Việt Nam chúng ta yêu chuộng. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông với đầy đủ các mặt hàng Việt Nam và châu Á và đã có tại các thành phố nơi có đông người Việt sinh sống như Norcross, Chamblee, Snellville, Marietta, Atlanta và Duluth, với các tên gọi siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market. Tại thành phố Duluth, địa chỉ 1630 Pleasanton Hill Road, thành phố Duluth, Georgia 30096. Sài Gòn Market tại thành phố Chamblee, địa chỉ 5000 Buford Highway, Chamblee, Georgia 30341. Tại thành phố Marietta, địa chỉ 1167 Powder Spring Street, Marietta, Georgia 30064. Tại thành phố Atlanta, địa chỉ 3317 Buford Highway, thành phố Atlanta, Georgia 30329. Siêu thị và chợ Hồng Kông tại thành phố Norcross, địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, thành phố Norcross, Georgia 30093. Tại thành phố Snellville, địa chỉ 4002 Highway 78, thành phố Snellville, Georgia 30039. Quý vị có thể vào Google để tìm biết các địa điểm của siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market nơi gần mình cư ngụ, và xin quý vị có thể vào website của chúng tôi tại địa chỉ www.cityfarmer.market để biết những mặt hàng hạ giá mỗi tuần của chúng tôi. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông cùng tất cả nhân viên xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
7: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
1: Chuyện gì mà úng sùm vậy?
7: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
1: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
7: Em nghe nói đó, công ty First Senior Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
1: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
7: Thì gọi ngay cho Personal Care để được tham khảo, rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó, cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
1: Ờ, vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
7: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 678-359 6545, 678-359 6545, hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
2: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố North Cross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
7: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.
8: Chết rồi, tiêu cái kiến xe rồi. Em Út, sao mà em xui quá vậy? Mới sáng sớm leo lên xe là hết xăng à. Vừa ra freeway là bị đá văng bể kiến luôn. Mai mốt á, anh không có dám chở Út đi đâu hết trơn á.
9: Đừng có đổ thừa nha. Tối hôm qua anh hai đi chơi về khuya, không thèm đổ xăng. Còn ai biểu anh cố vượt qua cái xe truck kia, cho nên mới bị đá văng bể kiến chứ bộ.
8: Còn cái nữa.
9: Có người bị quê rồi kìa.
8: Nè nè, nói nữa là cho xuống xe đó. Ây da, thay cái kiến này đó là tiêu luôn cái tháng lương của tôi rồi.
9: Anh hai đừng có lo, anh liên lạc ngay với Capital Auto Class đi. Đây là nơi chuyên thay kiến xe cho tất cả các loại xe. Capital Auto Class làm việc rất nhanh chóng, kỹ lưỡng và tận tâm, mà giá cả thì rẻ lắm. Họ sẽ đến tận nơi, tận nhà để thay kiến xe cho mình luôn nữa đó. Để coi, à đây nè, Capital Auto Class tọa lạc tại 2375 Salford Terrace, thành phố Chamley, chung một địa chỉ với văn phòng dịch vụ tổng hợp Phi Anh đó. Còn số điện thoại là 770-652-8628, 770-652-8628.
8: Đỡ quá, như vậy có Capital Auto Class thay kiến xe là không còn lo nữa.
3: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư
2: BMW Law Group,
3: nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, vân vân, xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Duluth, Georgia 30096. Thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
2: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
3: Mọi chi tiết, xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị. Câu lạc bộ Planet Pickleball,
2: 12 sân chơi pickleball trong nhà, mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm, có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, vân vân.
6: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pickle để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
3: Câu lạc bộ Planet Pickleball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, Suite 500, thành phố Suwanee, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792, 678-404-5792.
10: chết rồi, sắp tới ngày rồi, thiệt là nhức cái đầu hả?
11: Ui da, cái con nhỏ này sao mà đi đứng không có thèm ngó cái gì hết trơn vậy?
10: Ý anh hai, mới tới hả? Cho em hỏi, như có đám cưới thì mình nên mời ban nhạc nào hả anh hai?
11: Ủa, thằng nào xấu số vậy ta?
10: Anh nói trước quốc vậy anh hai, xấu số, tốt số gì ở đây?
11: Thì em mới nói là làm đám cưới mà, thằng nào mà cưới em á là xấu số đó.
10: Xíu, tốt số, có phước mới lấy được em đó, cho anh biết.
11: Phải ông đó cô nương, mà anh chàng nào xấu, tốt số rước em về Vinh vậy, mà đòi mời ban nhạc cho đám cưới.
10: Em chưa có thèm theo ai về Vinh đâu, em hỏi ban nhạc là cho đám cưới của con Linh bạn em đó, nó nhờ em tìm giùm cho nó ban nhạc thiệt là hay, giúp chưa trong tiệc cưới, mà gần tới ngày rồi em vẫn chưa biết nên mời ban nhạc nào.
11: Vậy hả, làm anh cứ tưởng, à mà nè, em không nhớ hồi đám cưới anh có ban nhạc Tiến Dũng sao? Hôm đó ra về đó, ai cũng khen ban nhạc chơi hay, rất là chuyên nghiệp đó.
10: Đúng rồi, ban nhạc Tiến Dũng.
0: Ban nhạc Tiến Dũng chuyên nghiệp, tận tâm, phục vụ giúp vui cho tất cả các buổi tiệc cưới, hỏi, sinh nhật, party, lễ hội, hội đoàn, cộng đồng, v.v.
6: Ngoài ra, ban nhạc Tiến Dũng còn mở các lớp dạy nhạc tại tư gia về keyboard, guitar, piano, trống, v.v.
0: Nếu quý vị cần ban nhạc giúp vui trong các buổi tiệc, xin vui lòng gọi ban nhạc Tiến Dũng ở số điện thoại 770-582-0065, 770-582-0065 hoặc số điện thoại cầm tay 404-457-4047, 404-457-4047. Chắc chắn quý vị sẽ hài lòng.
3: Tiệm vàng Hồng Đức xin kính chào tất cả quý vị. Tiệm vàng Hồng Đức có chương trình mua 1 carat trở lên và vỏ tròn sẽ được tặng một chỉ vàng 24 carat. Quý khách mua hàng có giá trị từ 1.000 đô trở lên sẽ có quà từ tiệm. Tiệm vàng Hồng Đức là đại lý chính thức về vàng lá nữ thần tự do và vàng 4 số 9 cũng như hộp tròn GIA rẻ nhất vùng Đông Nam Hoa Kỳ. Chúng tôi có nhận làm đồ nữ trang custom made theo ý của khách hàng. Không chỉ thế, tiệm vàng chúng tôi đang có khuyến mãi giảm giá lên đến 75% và có chương trình bán trả góp 1 năm, 2 năm, 3 năm. Tiệm vàng Hồng Đức chúng tôi có 3 chi nhánh tại thành phố Atlanta, có 2 chi nhánh nằm trên đường Vopal Highway, 1 chi nhánh nằm trong khu chợ Hòa Bình kế Phở Bắc và 1 chi nhánh nằm trong khu chợ Asian Square kế tiệm bánh Sweetheart. Chi nhánh 2 của tiệm vàng Hồng Đức tọa lạc tại địa chỉ 4897 Bopal Highway Northeast, căn 102, thành phố Chamblee, Georgia 30341. Điện thoại liên lạc là 770-454-8980, 770-454-8980. Chi nhánh 3 nằm tại thành phố Charlotte, tiểu bang North Carolina. Tiệm vàng Hồng Đức của chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý khách hàng đã và đang ủng hộ chúng tôi suốt 25 năm vừa qua.

xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị North Atlanta Memorial Park, nghĩa trang lớn nhất Georgia của người Việt Nam, nơi sẽ phục vụ quý đồng hương trong các lĩnh vực an táng một cách tận tâm và trang trọng. Tại North Atlanta Memorial Park, chúng tôi tôn vinh truyền thống tình cảm gia đình và sự tưởng nhớ. Chúng tôi tự hào phục vụ cộng đồng người Việt với các dịch vụ an táng hết sức trang trọng, bắt nguồn từ các giá trị văn hóa. Quý vị và gia đình có thể chọn bất cứ hình thức an táng nào, từ hình thức truyền thống dưới lòng đất, an táng trong lăng mộ riêng tư hay hỏa táng một cách trang trọng. Chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng hướng dẫn quý vị mọi thủ tục với sự quan tâm và thấu hiểu. Khuôn viên yên bình của North Atlanta Memorial Park là nơi để các thế hệ đến thăm viếng, cầu nguyện và tưởng nhớ. Quý vị có thể đặt lịch hẹn cho cá nhân, gia đình và các nhóm lớn. Xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177, 770-804-1177. North Atlanta Memorial Park tọa lạc tại địa chỉ 5188 Winter Chapel Road, thành phố Dunwoody, Georgia 30360. Mọi chi tiết và câu hỏi xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177 hoặc vào website của chúng tôi để biết thêm chi tiết tại địa chỉ northatlantamemorialpark.com. North Atlanta Memorial Park, nơi tôn vinh di sản, đức tin và gia đình, hôm nay và mãi mãi về sau.

0: Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa, số điện thoại là 678-359-6598, hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397, 470-658-2397. Nếu quý vị muốn có được những thước phim ghi lại kỷ niệm những ngày đáng ghi nhớ của cuộc đời mình cũng như của gia đình, như ngày đám cưới, đám hỏi, ra trường, sinh nhật, v.v., xin quý vị hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh, một chuyên viên quay phim và dựng phim với nhiều năm kinh nghiệm.
1: Anh Tân Huỳnh là một chuyên viên có nhiều năm kinh nghiệm về phim ảnh, sẽ giúp quý vị ghi lại những hình ảnh của đám cưới, đám hỏi, sinh nhật, ra trường, họp mặt bạn bè thân hữu, những sinh hoạt trong cộng đồng và tăng chế. Anh sẽ giúp ý kiến và đạo diễn để quý vị có những hình ảnh rõ ràng, đẹp và trung thực nhất mà quý vị chắc chắn sẽ rất hài lòng.
0: Anh Tân Huỳnh làm việc với phương châm phục vụ tận tình, chu đáo, kỹ lưỡng và vui vẻ.
1: Xin gọi cho anh Tân Huỳnh ở số điện thoại 678-790-3882, 678-790-3882 để biết thêm chi tiết.
0: Một lần nữa, để lưu giữ lại những hình ảnh để đời, xin hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh 678-790-3882.

Nam Phong và Phụ Dung xin gửi lời chào tái ngộ đến quý khán giả. Thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời quý vị nghe một truyện dài mang tên Điệu Buồn Tình Yêu. Truyện được sáng tác bởi nhà văn Hoàng Thu Dung. Xin mời quý vị cùng bắt đầu thưởng thức với phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung.

0: một chuyện âu sầu.
1: Nắng chiều đã tắt, vào mùa này tìm một ngày nắng thật là hiếm hoi. Chiều nắng như ngày hôm nay lại càng hiếm hoi hơn. Bầu trời chỉ ửng lên một lát rồi lại trở về màu trắng đục đến ảm đạm. Hoàng Thúy buồn cọ, thong thả bước lùi lại phía sau ngắm nghía bức tranh. Những màu sắc tươi vui trong tranh như có vẻ tương phản với khuôn mặt hiu hắt mùa thu. Nhưng cô lại bỏ qua được những hình ảnh đó. Cô vẽ theo cảm hứng, chứ không phụ thuộc vào thời tiết. Nhất là chiều nay, cô được đứng trong vườn hoa nhà của Hương Chi. Chỉ cần cảm nhận cái đẹp của hoa là cô đã đủ yêu đời rồi. Cô dọn dẹp giá vẽ rồi mang vào nhà. Hương Chi, bạn của cô, thì cũng đang loay hoay với bức tranh tĩnh vật của mình. Thấy Hoàng Thúy, Hương Chi mỉm cười nói:
2: Sao sớm vậy?
1: Không có hứng nữa, về.
2: Ngày mai chừng nào tới?
1: Sáng, nếu mà trời không mưa. Hoàng Thúy bước ra sau chào cô Trâm, rồi trở ra phòng khách. Cô nói ngắn ngủn với Hương Chi:
2: Bye.
1: Hương Chi nói với theo:
2: Nè, thứ sáu tao về đó.
1: Sao mày nói tuần sau? Hứng gì kỳ cục vậy? Bỏ tao lại một mình hả?
2: Tao đổi ý rồi, tao nhớ ông hoài quá cho nên tao phải về thôi.
1: Mở miệng là hoài hoài. Chán mấy người này quá.
2: Biết ngay là mày sẽ nói câu đó mà. Nè, yêu đi cưng. Rồi mày cũng sẽ không đi đâu nổi một tuần vì mày nhớ chàng đó biết không?
1: Không biết đến lúc đó tao có yêu như mày không? Chứ thấy mấy người yêu nhau mất tự do quá, bực mình.
2: Nè, mày cứ ở lại về sau nghe, tao có bắt mày về đâu.
1: Hoàng Thúy liếc cô, hứ một cái, rồi ngoe nguẩy bỏ đi. Hương Chi mà về thì cô ở lại làm gì? Chán chết. Uổng công mấy ngày trời, cô nỉ non thuyết phục cô nàng ra Đà Lạt. Hoàng Thúy sức mê vườn hoa của cô Trâm. Được đứng vẽ giữa cây cỏ hoa lá thì không còn gì hứng thú bằng. Cả hai dự định sẽ ở một tuần, nhưng mới chỉ hai ngày, con nhỏ đã đòi về. Yêu với đường, thiệt là chán. Cô rời nhà của cô Trâm, lững thững đi bộ về nhà của dì Liên. Nhưng chưa kịp rẽ vào ngõ hẻm, thì có một chiếc xe mô tô từ trong phóng ào ào ra. Trong phút bất ngờ, cô chỉ kịp nhảy vào lề. Nhưng cũng không xong, chiếc mô tô kia thắng két lại. Hoàng Thúy bị hất văng vào cột đèn, rơi xuống vũng nước đầy bùn. Cuộn tranh của cô rơi phịch xuống gần đó, nằm chơ vơ giữa đám bùn và cỏ. Người thanh niên nhanh nhẹn dựng xe, nhảy về phía Hoàng Thúy và lên tiếng:
3: Cô có sao không vậy?
1: Rồi anh ta đỡ cô đứng lên. Người thì không việc gì, chỉ hơi bị hoảng hồn một chút xíu. Nhưng quần áo thì ướt mem đến tận lai áo. Chiếc áo len trắng muốt lấm tấm những bùn. Nhưng Hoàng Thúy không để ý lắm, gạt tay anh ta ra. Cô chạy quýnh quán đến cầm cuộn tranh và lật bật mở ra xem.
2: Trời đất ơi!
1: Hoàng Thúy thốt lên rụng rời. Tờ tranh bằng vải ướt sũng nước bùn, màu đất loang lổ xen lẫn các màu xanh đỏ, nhìn thật là thảm hại. Miệng Hoàng Thúy méo xịt. Cô ngẩng phắt đầu lên, rung giọng rồi nói:
2: Đây là cái bức tranh dự triển lãm của tôi. Bây giờ tại anh mà nó ra nông nổi này. Anh chạy xe cái kiểu như vậy đó hả?
1: Rồi như không kềm được, cô nói như hét lên:
2: Anh phải bắt đền cho tôi.
3: Xin lỗi cô, tôi chạy nhanh quá, thiệt là bậy quá.
2: Xin lỗi rồi tranh của tôi có sạch lại được không? Anh làm nó bị dơ như vậy, chỉ cần xin lỗi là đủ sao?
3: Để tôi đem về tôi giặt cho cô nha.
2: Giặt cũng không có sạch được. Anh thừa biết những cái vết bùn như vậy làm sao mà giặt sạch được chứ hả?
3: Tôi nghĩ chắc không tới nỗi nào đâu. Xà bông bây giờ tốt lắm, cái gì mà không giặt ra được. Còn nếu mà không đó thì mình xài nước thuốc tẩy cũng được vậy.
2: Tẩy hả? Tẩy thì lại càng không được nữa. Tẩy rồi rồi nó bay mất màu thì sao chứ?
3: À, nếu vậy thì
1: anh ta nhún vai bất lực. Cử chỉ đó càng làm cho Hoàng Thúy giận lên. Cô bặm môi nhìn lại bức tranh, tiếc đứt ruột, càng tiếc càng tức điên cả người. Cô nuốt nước miếng, cắn chặt răng, cố dằn cơn tức.
2: Anh có biết là tôi đã phải bỏ biết bao nhiêu thời gian cho nó như thế nào không? Gần một tuần tôi chỉ vẽ được có bao nhiêu đó, mà đây lại là đề tài mà tôi thích nhất. Vậy mà chỉ vì anh.
3: Thì vậy cô vẽ lại cũng được mà. Cô đã vẽ được thì cô vẽ lại cũng được thôi, chứ có gì đâu.
2: Nè, anh có biết vẽ là thế nào không vậy? Bộ muốn bắt đầu lại là bắt đầu được sao? Cảm hứng đã qua thì làm sao mà lấy lại được? Anh đừng có nói một cách vô trách nhiệm như vậy.
3: Vậy bây giờ cô chỉ cách tôi sửa đi. Tôi sẽ cố gắng tôi làm để chuộc lỗi mình.
2: Còn sửa thế nào được chứ? Xem như là coi như là hư cả cái công trình của tôi rồi. Chỉ tại vì anh, chỉ tại vì một người chạy xe cẩu thả như vậy. Trời ơi, sao mà cái số tôi nó xui đến mức mà gặp phải anh chứ? Sao anh không tông vô cột đèn cho đáng đời đi, Mà lại bắt bức tranh của tôi hứng chịu. Anh đúng là
3: Thôi nha.
1: Dạ thanh niên.
3: Lỡ rồi. Tôi biết lỗi rồi, tôi đồng ý đền. Vậy mà cô cũng không chịu, giờ cô muốn sao đây?
2: Nè, anh đừng có nói ngang nha. Không biết lỗi mà còn ngang ngược hả?
3: Xin lỗi thì cũng không chịu, mà bắt đền á cũng không chịu luôn. Cô khó chịu vừa thôi chứ. Nè, cô muốn gì? Nếu cần cô cứ đi thưa đi, tôi đi tò tôi hầu.
2: Thiệt, đúng là cái đồ ngang ngược mà. Tôi không biết. Nè, bức tranh của tôi nè, anh phải bắt đền cho tôi.
3: Đâu được coi. Trời ơi. Vẽ xấu như ma mà tưởng đẹp hả? Nếu mà tôi đi coi triển lãm á, tôi không có coi mấy cái này đâu.
2: Anh thiệt là quá đáng mà. Cái đồ không biết điều. Coi chừng đó, cả xe với người đều vô bệnh viện hết á.
3: Coi chừng á, còn cô á, vẽ bức nào á cũng bị rớt xuống sình hết bức đó đó. Nếu không á, bị chuột cạm luôn á.
1: Hoàng Thúy nhìn anh ta một cách căm ghét, rồi quay quát người bỏ đi. Cả người cô run lên vì tức. Nếu lúc nãy có lọ màu trên tay, chắc cô sẽ không ngần ngại hất thẳng vào mặt anh ta. Chưa bao giờ có một người lạ làm cho cô tức điên lên như vậy.

0: Buổi tối cô loay hoay mang bức tranh ra giặt lại, vừa giặt vừa khóc tấm tức. Cô ngồi ở sàn nước kiên nhẫn vuốt nhẹ nhẹ mặt vải, chứ không dám giặt mạnh. Xung quanh cô bọt xà bông tràn ra đầy sàn nước. Cô làm một cách kỹ lưỡng và tẩn mẫn, khác xa thái độ hung hãn của buổi chiều. Không làm gì được cái gã ngang ngược đó, cô đành phải tự mình cứu lấy bức tranh của mình vậy. Cô không dám bỏ vào máy giặt để sấy, mà treo lên tường rồi bật quạt hong cho khô. Phải ngồi chờ cả tiếng để mà ủi lại tấm vải, vừa cực vừa mất thời giờ. Càng nghĩ cô càng thấy ghét cái gã nọ kinh khủng. Cô biết lúc chiều mình quá dữ, nhưng như vậy mới xứng đáng với cái tánh không biết điều của hắn. Đến khuya thì cũng xong. Tờ tranh thực trắng và phẳng, không có dấu vết gì của vết sình bùn. Hoàng Thúy thở phào nhẹ nhõm. Cô lúi húi dọn dẹp, vừa dọn vừa hắt hơi liên tục, nước mắt nước mũi chảy ướt cả khăn tay. Cô chui vào giường mà cảm thấy ớn lạnh, và cố ngủ để quên cái cảm giác nhức bưng cả đầu. Hôm sau cô nằm suốt cả buổi sáng vì đã bị cảm lạnh. Buổi trưa thì Hương Chi đến tìm Hoàng Thúy. Cô nàng có vẻ ngạc nhiên và lên tiếng hỏi:
1: "Ủa, mới chiều qua mày còn tỉnh bơ mà sao giờ bệnh nhanh quá vậy?"
0: Còn dì Liên thì nói như là lẩm cẩm: "Dọc nước suốt cả buổi mà không cảm sao được. Con coi đó, có tấm tranh như vậy mà nó ngồi giặt cả buổi trời, trời lạnh còn ngâm nước, sức nào chịu cho nổi."
1: "Ừ, sao lại giặt? Bộ mày khùng hả?"
2: "Tao tức phát khùng á thì có.
1: Hôm qua tao bị xe tông, tao thì văng xuống nước, tranh nó thì rớt xuống sình, lấm lèm hết luôn. Đã vậy, cái thằng cha mà đụng hả, còn nói ngang chê tao là vẻ xấu đủ thứ nữa chứ. Ủa, ai vô duyên vậy? Rồi mày có bắt đền không?"
2: "Không có đền được. Nhưng mà tao tức nhất đó là hắn nói là tao vẽ không có đẹp, vẽ dở. Tao nói thiệt nha, tao mà gặp hắn một lần nữa đó thì hắn biết tay tao."
1: "Ủa, nhưng mà rồi mày sẽ làm gì hắn?"
0: Hoàng Thúy im lặng. Đúng là cô chưa nghĩ ra được. Đã có chứng cứ hẳn hòi, còn không làm gì được hắn, huống gì là chuyện đã qua. Nhưng mà nhớ lại, cô vẫn thấy nóng cả người vì tức giận. Thậm chí cô tiếc hôm qua là đã không nói nhiều cho hắn nhức đầu. Thấy cái miệng cong lên của cô, Hương Chi cười xòa và an ủi:
1: "Thôi, gặp người không biết điều thì cũng tức thiệt. Nhưng may là tranh còn nguyên, dù người thì có bị suy xuyển chút xíu thôi kệ nó, bỏ qua đi, coi như tháng này mày xui đi."
3: "Ôi, đã vậy còn đòi mai về, dì không có cho về đâu. Có chuyện gì thì mẹ nó lại đền dì nữa đó. Con ở lại với nó đi, hết bệnh thì dì mới cho về."
0: Hương Chi dạ nhỏ một tiếng, đồng thời lại nén một tiếng thở dài. Dì Liên không để ý, nhưng Hoàng Thúy thì thấy hết. Chờ dì Liên đi ra, cô thì thầm:
2: "Thôi đừng có lo, tao ráng uống thuốc, thế nào chiều cũng hết, rồi sáng mai hai đứa về luôn."
1: "Thôi đi, bệnh hoạn như mày như vậy, cái kiểu đó mà còn nói ngon. Gì thì gì thì tao cũng ở lại chờ mày hết bệnh rồi mới về."
2: "Nhưng mà còn anh Hoài thì sao?"
1: "Thì gọi điện thoại nói ổng đừng có chờ nữa chứ sao."
2: "Thôi đi, bắt Ngưu Lang chức nữ xa nhau lâu như vậy tao không có nỡ đâu."
1: "Chà, mày biết thông cảm quá ha. Ừ, dễ chịu đi, để không thôi bị trời quả báo đó. Mai mốt á, mày sẽ gặp cái ông người yêu á mà mày yêu chút xíu à."
2: "Tào lao, nói chuyện gì đâu không à. Yêu với thương, mất tự do như mày hả, tao mệt quá. Không có yêu làm gì đâu. Thôi, làm ơn, stop đi. Đừng có ca cái bài cũ rích nữa."
0: "Ừ thì không có ca nữa, nhưng mà nghĩ thì tao vẫn nghĩ như vậy à." Hương Chi không thèm trả lời.
2: Cô mà cãi với Hoàng Thúy thì kéo dài cả ngày cũng chưa chắc xong. Con nhỏ luôn hỉnh cái mũi lên, tuyên bố là không chịu mất tự do như cô, và luôn cười cô vì nỗi yêu anh Hoài như bóng với hình. Còn cô thì luôn không hiểu trái tim cô nàng cấu tạo bởi cái gì. Con nhỏ chẳng hề để mắt đến ai, dù có rất là nhiều người đeo đuổi. Chỉ thích vẽ, cô cũng thích vẽ đấy chứ, nhưng vẫn có thời giờ để yêu, chứ đâu có kỳ cục như con nhỏ này vậy.

0: Đến hai tuần sau, cả hai đã có mặt trong buổi lễ khai mạc triển lãm. Dĩ nhiên là Hoàng Thúy cũng gửi bức tranh xui xẻo nọ đến tham dự. Buổi sáng có khá đông người khách mời, đông ngoài dự kiến của ban tổ chức và các họa sĩ có mặt ngày hôm đó. Hoàng Thúy đứng trong góc phòng nói chuyện với mấy người bạn. Cô không để ý đến một thanh niên cứ đứng trước bức tranh vườn bướm của cô. Anh ta cúi xuống góc bức tranh xem tên tác giả, rồi mỉm cười một mình. Hương Chi đứng bên cạnh, tò mò nhìn anh ta. Anh có vẻ thích bức tranh này quá ha.
1: Tôi thấy nó hay hay. Còn chị nghĩ sao?
0: Đó là bức tranh của nhỏ bạn tôi. Nè, anh có muốn biết mặt tác giả không?
1: Nhưng mà cô thì cũng là họa sĩ phải không?
0: Phải, tôi cũng là họa sĩ.
1: Cô có thân với lại tác giả của cái người vẽ bức tranh này không?
0: Vừa nói, anh ta vừa hất mặt về phía trước, trên môi vẫn là nụ cười khó hiểu. Hương Chi lại hiểu cái người ấy theo nghĩa khác. Chắc chắn đây là một trong những cây si của Hoàng Thúy, còn bày đặt giả vờ. Cô tinh quái nhìn anh ta rồi lên tiếng. Tôi hả? Rất là thân.
1: Nhưng mà tôi thấy khác ở một chỗ đó là cô có vẻ hiền hơn cổ.
0: Hả? Anh nói gì? Anh nói tôi hiền hả?
1: Tôi nói là nhìn cô có vẻ hiền hơn Hoàng Thúy.
0: Thì cái đó cũng không biết được. Nhưng mà chưa có ai nhận xét về chúng tôi nên cũng không có để ý. Thôi, để tôi gọi nó đến tiếp anh ha.
1: Thôi, khỏi đi.
0: Ủa, anh không cần gặp nó hả?
1: Cổ mà thấy tôi đó là có chuyện lớn đó.
0: Ủa, sao vậy? Tôi không hiểu. Theo tôi biết đó thì anh đâu có phải là bạn của Hoàng Thúy. Không có quan hệ gì sao có chuyện được. Anh ta ngẩng đầu nhìn bức tranh, rồi lướt cặp mắt xuống Hương Chi. Giọng anh ta như nửa đùa nửa thật.
1: Tôi tới đây hôm nay đó là chỉ muốn coi cái bức tranh bị tôi làm dơ bữa hổm có ra mắt được không. Bây giờ tôi thấy nó cũng hoàn chỉnh lắm, cho nên tôi cảm thấy tội lỗi mình được giảm được cũng cỡ 50% rồi đó.
0: À, nói vậy anh là cái người mà tông xe vô nó ở Đà Lạt hả? Trời, anh tránh gặp nó là phải rồi đó. Anh mà gặp á, là coi chừng á, có chuyện thiệt đó.
1: Cô có vẻ biết tính bạn của cô quá không?
0: Chứ gì nữa, anh có biết là anh làm nó khổ sở như thế nào không? Nó phải giặt lại bức tranh đến khuya, rồi á, dầm nước rồi bị cảm lạnh nữa. Đã vậy còn bị chê là vẻ xấu. Đó, anh bất lịch sự như vậy, nói sao nó đừng ghét anh.
1: Làm gì dữ vậy? Tôi đâu có ngờ tôi lại bị ghét dữ vậy.
0: Dĩ nhiên rồi. Anh ta nhìn về phía Hoàng Thúy cười cười, rồi quay lại Hương Chi và nói.
1: Bây giờ nhờ cô nói lại giùm nha. Nói có người xin lỗi cổ. Mong cổ đừng có giận.
0: Bây giờ qua rồi chắc là nó không có nhớ đâu.
1: Chưa, để tôi nói hết cái đã. Tôi muốn nhắn điều này đó, nhưng mà cô làm ơn nói cho đúng nguyên văn nha. Nếu cổ bớt dữ, chắc cổ sẽ đẹp hơn nhiều, và chắc chắn tranh cũng sẽ đẹp hơn nhiều.
0: Hương Chi há hốc miệng, im lặng nhìn anh ta. Còn anh ta thì cúi đầu chào cô rất là lịch sự, rồi phất tỉnh bỏ đi. Hương Chi đứng im nhìn theo, rồi cô lao về phía Hoàng Thúy, kéo tay cô nàng ra phía cửa sổ, giọng nói như đang bị kích động. Nè, nói nghe. Nè, tới đây. Làm gì vậy? Tới đây. Mày có biết tao vừa mới gặp ai không? Gặp anh Hoài chứ gặp ai? Tầm bậy mở miệng là hoài. Tao gặp cái anh chàng mà tông xe mày ở Đà Lạt đó. Mày nhớ không? Không bao giờ tao quên. Ủa rồi sao nữa? Công nhận nghe, anh chàng đó đẹp trai dễ sợ luôn. Tao chưa thấy ai đẹp như vậy á mày. phong cách đó thì cũng rất là đặc biệt, lạ lắm kìa. Nhưng mà có một cái tội là hình như là thích chăm chọc người ta và hơi bất lịch sự. Nếu không hả, tao sẽ chấm cái anh chàng này 10 điểm luôn á. Hoàng Thúy đứng yên

quên cái cách nói năng bất lịch sự của anh ta, và cũng không hề tò mò về vẻ đẹp trai hay là phong cách đặc biệt mà Hương Chi bạn của cô đang ca tụng. Nhưng mà Hương Chi thì hình như rất là thích cái mã đẹp trai của anh chàng đó. Cô nhíu mày nói, không biết là hắn làm nghề gì ha? Là một diễn viên điện ảnh hay là, để coi, hay là người mẫu ha? Nhưng mà hắn đẹp như vậy thì làm nghề đó là đúng nhất. Nè, coi chừng đó bạn, coi chừng gặp một cái tên chuyện chuyên môn lừa bịp đó. Chỉ có những cái người như vậy á mới lăng xê cái bề ngoài của mình thôi. Nè, nói tóm lại, nếu như mà mày có ý định bỏ anh hoài đó thì nhớ báo trước với anh đó nghe. Cái con khỉ này ăn nói kỳ cục, bộ mình khen là mình thích sao? Trong mắt tao á hả, anh hoài của tao là đẹp trai nhất, ga lăng nhất. Và nói tóm lại là đúng rồi, anh hoài của mày là một vị thánh đó, chịu chưa? Dĩ nhiên rồi. Ê, tao hỏi nè, mày có biết là cái anh chàng đó còn nhắn cái gì không? Bây giờ tao nói y chang nha, nói sao y bản chánh nha. Để coi, hắn nói là nếu như đó mà mày bớt dữ thì sẽ xinh đẹp hơn nhiều, và tranh đó thì cũng sẽ đẹp hơn nhiều. Đó, hắn nói vậy đó. Kệ, hắn nói gì thì mặc hắn. Rồi cô im lặng. Nhưng im lặng không có nghĩa là bỏ qua. Hắn bảo cô đẹp xấu gì mặc hắn, cô không hề quan tâm. Nhưng cái cách mà hắn chê tranh thì làm cho cô đau điếng. Đó là bức tranh tâm đắc nhất của cô. Từ sáng tới giờ chưa có ai nhận xét về đó. Cô rất hồi hộp. Bây giờ nghe một gã xa lạ phê phán, cô thấy xuống tinh thần hơn bao giờ. Và cô tự an ủi rằng hắn chẳng biết gì là nghệ thuật. Chỉ có nói nhăng nói cùi cô cũng chẳng thèm nghe, chỉ vì hắn là một tên nhỏ mọn.

phân. Quý thính giả vừa nghe phần 1 của truyện dài Điệu Buồn Tình Yêu, một sáng tác của Hoàng Thu Dung qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Chúc quý vị một buổi chiều thật an lành và hạnh phúc. Phượng Dung và Nam Phong xin mến chào tạm biệt.

0: Tin đặc biệt. Mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
1: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
0: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
1: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
0: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789. 770-452-0789 hoặc quý vị

0: NDI Mafia Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
1: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
0: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
1: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
0: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
1: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638-0247, 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684, 770-912-9684.
0: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential.

Dạ vâng, Hùng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nước tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hùng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả, giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại Gọi Về Việt Nam trong chuyên mục đã có của quý vị với V247, hay là mở chuyên mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chuyên mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hùng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh tiếng nói tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh tiếng nói tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh tiếng nói tôi thì đài phát thanh có thêm chút đỉnh tài chánh để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình an và mạnh khỏe.

0: Anh hai ơi, đi ăn phở không?
1: Chà chà, nhỏ này hôm nay trúng mánh rồi phải không? Dĩ nhiên là phải đi chứ.
0: Nè anh hai, lâu lâu anh mới được cái vinh hạnh đi ăn chung với một người đẹp như em. Sẵn dịp này á hả, em sẽ cho anh hai được cái vinh hạnh được trả tiền hôm nay luôn.
1: Ơi, cái này phải nói là bất hạnh chứ vinh hạnh chỗ nào. Thôi được rồi, đi ăn phở chỗ nào đây?
0: Tiệm phở 24 số 2 ở vùng Duluth, nằm ở tại địa chỉ 3585 Peachtree Industrial Boulevard, thành phố Duluth. Mình tới đó ăn đi anh hai.
1: Tiệm phở 24 còn có một tiệm nằm ở Chamley trên đường Buford Highway phải không?
0: Đúng rồi, đó là phở 24 số 1. Còn đây là tiệm số 2 để phục vụ cho quý thực khách ở quanh vùng. Và cũng như một lời cảm ơn của phở 24 gửi đến quý khách hàng đã ủng hộ phở 24 tại đường Buford Highway.
1: Thôi được rồi, lên xe đi, đọc lại cho anh cái địa chỉ.
0: Phở 24 số 2, địa chỉ là 3585 Peachtree Industrial Boulevard, Duluth, Georgia 30096. Điện thoại liên lạc 770-623-2001, 770-623-2001. Ở đây mở cửa mỗi ngày từ 10 giờ sáng đến 10 giờ tối luôn.
1: Ok, let's go. Hiện nay phở 24 đã có 10 chi nhánh khắp nơi trong tiểu bang. Quý đồng hương có thể Google search phở 24 near me để biết địa chỉ tiệm phở 24 gần nhà của mình. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, nơi sẽ phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và giải trí hàng ngày của quý vị cao niên.
0: Omega Home Care Service Senior Center, tức Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, có xe đưa đón đi chợ, đi bác sĩ, đi công việc, có người đến tận nhà giúp quý vị chăm sóc, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn.
1: Tại trung tâm có rất nhiều sinh hoạt giải trí, tập thể dục, ăn uống, lớp học tiếng Anh, lớp computer, lớp khiêu vũ, văn nghệ, vân vân. Đặc biệt, chúng tôi sẽ giúp quý vị điền những loại giấy tờ như welfare và của sở xã hội nếu quý vị đem giấy tờ đến trung tâm.
0: Trung tâm với khung cảnh rộng rãi, khang trang, mát mẻ, ấm cúng và thuận tiện. Ngày thứ Bảy, trung tâm có những chương trình sinh hoạt đặc biệt từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều.
1: Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam sẽ giúp cho con cái tiết kiệm được thời gian bỏ ra để chăm sóc cha mẹ, tốt và tiện lợi cho tất cả mọi người, giúp đem lại cuộc sống vui vẻ và tăng tuổi thọ.
0: Trung tâm cao niên Omega Home Care Service Senior Center tọa lạc tại địa chỉ 4917 Jonesboro Road, thành phố Forest Park, Georgia 30297.
1: Mọi chi tiết xin liên lạc với anh Phong 404-379-9818, 404-379-9818 hoặc cô Nhung 678-823-5272, 678-823-5272. Ngoài ra, chúng tôi vừa khai trương thêm một trung tâm mới ở vùng Bắc Atlanta để phục vụ quý vị được hữu hiệu hơn. Đó là trung tâm Warm Heart Home Care Service LLC, tọa lạc tại địa chỉ 3375 Medlock Bridge Road, thành phố North Rose, Georgia 30092. Điện thoại liên lạc 770-290-3211, 770-290-3211. Trung tâm mới này cũng có những sinh hoạt và dịch vụ giống như trung tâm cao niên ở miền Nam Atlanta.

tiếng nước tôi, Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều vị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofor Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.

Dạ vâng, Hồng Quang xin thân ái trở lại cùng quý thính giả của đài phát thanh tiếng nước tôi tại thủ phủ Atlanta và các vùng phụ cận. Và Hồng Quang cũng xin gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi đang theo dõi trên mạng lưới toàn cầu. Trước hết là Hồng Quang xin cáo lỗi cùng quý thính giả của đài. Hôm nay Hồng Quang đến với quý vị trong chương trình này thì trễ hơn 15 phút thưa quý vị, thành ra xin cáo lỗi cùng quý vị. Vâng, bây giờ thì Hồng Anh xin kính mời quý thính giả chúng ta cùng bước vào chương trình diễn đàn tự do của cộng đồng vào buổi tối thứ ba hôm nay. Và thưa quý vị, hôm nay là ngày 4 tây tháng 8 2026. Và như thường lệ phần tin đầu giờ, Hồng Anh xin kính gửi đến quý thính giả của đài. Dạ vâng, Hồng Anh xin gửi đến quý vị thư mời tham dự tiệc chay gây quỹ xây dựng điện thờ Phật Mẫu của Tòa Thánh Tây Ninh, Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ tại tiểu bang Chô Cha. Kính gửi quý chức sắc, chức việc, quý đồng đạo, quý mạnh thường quân, quý đạo tâm cùng quý đồng hương xa gần. Trong hồng ân, Đức Chí Tôn và Đức Phật Mẫu, Thánh Thất Cao Đài Chô Cha xin trân trọng gửi đến quý vị lời thăm hỏi và lời chúc bình an với sự thương yêu, nâng đỡ và chung tay góp sức của quý đồng đạo, đạo tâm và đồng hương trong nhiều năm qua. Thánh Thất Cao Đài Chô Cha đã có cơ duyên tiếp nhận ngôi nhà liền kề khuôn viên Thánh Thất để tái thiết lại thành điện thờ Phật Mẫu, đáp ứng tâm nguyện từ lâu của toàn thể bổn đạo nơi đây, nhằm có thêm nguồn tài chính phục vụ cùng công tác sửa chữa, trang trí và hoàn thiện công trình. Ban trị sự Thánh Thất Cao Đài Chô Cha trân trọng tổ chức tiệc chay gây quỹ xây dựng điện thờ Phật Mẫu, thời gian 2 giờ chiều ngày Chủ Nhật, ngày 9 tây tháng 8 2026, địa điểm First Senior Center, địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Sự hiện diện của quý vị là niềm khích lệ lớn lao đối với ban trị sự và toàn thể đạo hữu Thánh Thất Cao Đài Georgia. Mỗi sự đóng góp dù lớn hay nhỏ đều là tấm lòng quý báu góp phần xây dựng cơ sở thờ tự, gìn giữ và phát huy nền đạo Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ cho các thế hệ mai sau. Kính mong quý vị dành chút thời gian quý báu đến tham dự chung vui và cùng góp phần hỗ trợ cho công trình đầy ý nghĩa này. Nguyện cầu Đức Chí Tôn, Đức Phật Mẫu cùng các đấng thiêng liêng ban nhiều hồng ân, sức khỏe, bình an và phước lành đến quý vị cùng gia quyến. Trân trọng kính mời. Thay mặt ban trị sự Thánh Thất Cao Đài Chô Cha, chánh trị sự Trần Quang Sang, mọi yểm trợ về tài chánh xin gửi về Cao Đài Temple of Georgia, địa chỉ 6330 Highway 42, thành phố Rex, Georgia 30273. Hoặc quý vị có thể gieo Cao Đài Temple Georgia, tức là Cao Đài Temple Georgia là viết tắt của Georgia, @gmail.com. Xin liên lạc để biết thêm chi tiết. Bảo Võ 770-265-7317, Phạm Hướng 770-713-0941, Triết Quỳnh 404-510-6228 và Xuân Hằng 404-725-5124. Vâng, vừa qua là thư mời tham dự tiệc chay gây quỹ của Tòa Thánh Tây Ninh tại tiểu bang Georgia. Và kính thưa quý vị, tiếp theo sau đây, Hùng Anh xin được gửi đến quý thính giả chúng ta tin thời tiết dành cho Atlanta và các vùng phụ cận trong những ngày tới. Vâng thưa quý vị, ngày mai thứ tư, nhiệt độ cao nhất là 85 và thấp nhất là 71. Và ngày mai thì trời âm u và mưa nhiều, cũng có một ít nắng trong ngày nhưng mà đa phần là mưa. Vâng, sức gió trong ngày thì

0: Dạ vâng, xin lỗi quý vị. Sức gió trong ngày đời thông minh một xíu cái máy tự nhiên đã đứng thưa quý vị. Dạ vâng, trước khi mà cái máy nó trở lại thì Hồng Anh cũng xin được gửi lời chào đến chị Thu Phương.
1: Hello, tôi không phải.
0: Hồng Anh xin lỗi anh Mậu Hiệp. Anh Mậu Hiệp ơi, Hồng Anh cũng đang gửi cái tin thời tiết, thành ra xin đợi cho Hồng Anh một xíu nha. Cứ giữ đường dây dần.
1: Xin lỗi, vì tôi không có nghe được đài á.
0: Hồng Anh không sao. Như vậy mới biết được là anh có trở ngại về
1: khoảng
0: cái...
1: Khoảng bao lâu mà vô được anh Hồng Anh?
0: Khoảng 2 phút nữa thôi nha. Nếu được thì anh giữ đường...
1: Thời tiết bên đây nóng ai cũng biết mà anh Hồng Anh.
0: Hả? Thời tiết nó cũng làm cho Hồng Anh là... Cái máy nó cũng trở ngại một xíu. Chắc lẽ là Hồng Anh xin lỗi quý vị nha. Tại vì cái máy nó bị trở ngại. Thành ra có lẽ bây giờ thì Hồng Anh sẽ... Khi cái máy nó trở lại bình thường, Hồng Anh sẽ lát nữa gửi cho quý vị tin thời tiết dành cho Atlanta và các vùng phụ cận trong những ngày tới. Và bây giờ thì xin được bước ngay vào chương trình đem đến nụ cười cho nhau của ngày hôm nay, để chúng ta có những giây phút thoải mái cùng vui và cùng cười với nhau trước khi chúng ta bước vào diễn đàn tự do. Vâng, cảm ơn Mậu Hiệp đã vào chương trình, là thính giả đầu tiên của chương trình. Thành ra rất cảm ơn anh và xin mời anh gửi câu chuyện vui của anh.
1: Dạ vâng, thì thưa anh Hùng Anh, xin quý vị với chị Thu Phương chưa có vào thì đời của mình là của mình thôi. Nó yếu, nó kém là sau đó mình không có đề à. Mình để cái tâm cố gắng là vun quén bằng cách nào đó để đài của mình là đài tiếng nước trò Atlanta bền vững mãi mãi với thời gian trong các công cuộc phục vụ cộng đồng và chống cộng, để mong quê hương mình sớm có tự do. Thì hôm nay tôi vào với câu chuyện cười, thì tiếc là không có cái đường lên để nghe theo dõi đài thì tôi cũng vào đại vậy thôi. Thì thưa quý vị, chuyện cười thế này, thì có ông kia là một nhà văn lỗi lạc, ông đi cũng sinh hoạt cộng đồng, ông gặp có bà kia thì cũng sinh hoạt cộng đồng nhưng mà cũng lâu rồi không có gặp, thì ông gặp cũng chào rất là thân tình, chào chị, xưa nay chị vẫn khỏe chứ? Thì bà nói cảm ơn nhà văn, tôi vẫn khỏe. Rồi ông nhà văn tiếp tục hỏi là ông nhà sao rồi, chắc anh cũng khỏe hả chị? Bà ngạc nhiên, bà đó hoảng hồn, bà nói trời ơi, chồng tôi chết hơn một năm trước, chính nhà văn là người đọc điếu văn cho chồng tôi á mà. Cái ổng thấy bị hố rồi, còn ổng vỗ cái trán á, ổng tìm một cái câu để gỡ gạt, thì ổng được cái câu gỡ gạt thế này: ô, anh nhà chết hơn năm rồi, thì thế tôi hỏi chị là anh nhà mình đã chiêu diêm miền cực lạc chưa? Rồi, xin chào quý vị, vui vẻ.
0: Rồi, cảm ơn anh Mậu Hiệp rất nhiều. Dạ vâng, xin chào anh. Vâng, thưa quý vị, anh Mậu Hiệp gọi vào giờ này đó. Cái gì khi anh, cũng không phải lỗi của anh Mậu Hiệp, thưa quý vị. Anh Mậu Hiệp thì thường thường cái giờ này là cái giờ bước vào chương trình đem đến nụ cười cho nhau. Mà lý do là mình bị trễ trong cái chương trình, thành ra nó bị đẩy lùi tất cả, thưa quý vị. Thành ra một lần nữa rất là mong quý vị thông cảm. Vâng, bây giờ thì Hồng Anh xin mời chị Thu Phương vào nha. Hồng Anh chưa thấy đường dây của chị Thu Phương. Vâng, trong lúc chờ đợi chị Thu Phương vào thì Hồng Anh xin kính mời quý thính giả chúng ta tiếp tục gọi vào để gửi câu chuyện vui của mình cho chương trình đem đến nụ cười cho nhau trong 10 phút đầu tiên trước khi chúng ta bước vào diễn đàn tự do. Thành ra rất mong quý thính giả chúng ta có câu chuyện vui hãy gửi vào cho chương trình để thính giả khắp nơi chúng ta cùng nghe. Vâng, bây giờ thì xin kính mời quý vị gọi vào với đường dây điện thoại của đài 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời quý vị. Dạ vâng, Hùng Anh chưa thấy rồi. Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây. Hello.
2: Hello, Việt Nam chào Hùng Anh.
0: Hey, chào Việt Nam.
2: Ok, Việt Nam gửi cho cái câu chuyện vui là suối dại nha.
0: Dạ vâng.
2: hai anh bạn đang ngồi tâm sự trong một cái quán rượu. Anh thứ nhất mới than thở với bạn: vợ tôi cái gì cũng được, nhưng có mỗi một cái là nó dữ tợn như con gấu cái. Lúc nào nó cũng đè đầu chửi mắng tôi rất là thậm tệ. Vì vậy nên thỉnh thoảng tôi mới gọi anh ra đây uống vài ly để giải sầu, để quên đi cái điều tủi nhục của cái đấng nam nhi. Nghe anh bạn than thở như vậy, anh nọ bất bình nên anh mới nói: anh là đàn ông mà sao lại để cho con vợ nó tát quá như vậy? Tôi bày cho anh là tối nay đó, khi về nhà đó, nếu con vợ mà nó sắp mở miệng ra là anh lập tức mắng phạt vào mặt nó rằng: con kia, mày câm cái mồm mày lại. Mày là, mày nên nhớ, tao là chồng mày chứ không phải là con mày, nghe chưa? Từ nay mà về sau mà mày còn chửi ông nữa đó, thì ông sẽ tát cho mày răng môi lẫn lộn, cho mày biết mặt ông. Tôi nói thiệt ra dám chắc là nó không bao giờ dám hành hung ông nữa. Cố lên, tôi ủng hộ ông nha. Rồi cái một đầu và ba ngày sau, họ lại hẹn nhau tại quán rượu. Anh bạn anh mới hỏi nói: sao rồi, kết quả mỹ mãn chứ? Nó lắc đầu nói: thích chết cho mình mặt mỹ mãn cái gì. Nghe lời anh tôi định dành cho nó một trận, nhưng tôi bỗng giật mình vì trước mắt tôi á không phải là một con vợ mà tới hai con. Nó đang đằng đằng sát khí nhìn tôi. Tôi sợ cho điều muốn tè ra quần, liếu lưỡi có nói được cái câu nào đâu. Thì ra anh xỉn quá, anh nhờ một con nó thành tới hai con. Một con đã sợ khiếp rồi mà bây giờ nó thêm một con nữa, nó liếu lưỡi sao thật con dám nói được câu nào nữa đây.
0: Mấy ông xỉn.
2: Ok, ông
0: này ông xuống dạy. Rồi, cảm ơn. Ok, rồi, cảm ơn dì
2: Nam. Cảm ơn Hùng Anh, cảm ơn thính giả. Dì Nam chào.
0: Rồi, kính chào dì Nam. Vâng, cảm ơn dì Nam rất nhiều. Vâng, thưa quý vị, chúng ta vẫn còn giờ cho chương trình Đêm Đến Nụ Cười cho nhau của ngày hôm nay. Thật ra rất mong quý thính giả chúng ta tiếp tục gọi vào nha, để gửi câu chuyện vui của mình cho chương trình hôm nay. Vâng, số điện thoại của đài xin kính mời quý vị tiếp tục gọi vào, đó là 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời quý vị. Dạ vâng, vẫn chưa thấy đằng xanh và Hùng Anh chưa nhắc lại chị Thu Phương không biết về tới chưa. Nếu về rồi thì Hùng Anh xin mời chị Thu Phương gọi vào nha. Vâng, trong lúc chờ thì Tư Phương thì Hùng Anh cũng còn giờ trong chương trình nha quý vị. Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây. Hello. Dạ vâng, Hùng Anh xin mời. Dạ vâng, Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây. Hello. Không biết là gì. Chị Tư Phương hay là thính giả đây? Hello, Hùng Anh xin mời. Không biết à. Vâng, Hùng Anh không biết là... Hy vọng là không phải quảng cáo. Nó nghe Hùng Anh nói tiếng Việt, nó yên lặng hay chắc. Vâng, Hùng Anh xin kính mời quý thính giả tiếp tục gọi vào nha. Nếu mà hồi nãy là quý thính giả đó thì Hùng Anh không có nghe tiếng. Thành ra xin mời quý vị gọi trở lại giùm cho Hùng Anh. Biết đâu có nhiều khi cái đường dây nó có trở ngại được quý vị. Tại nên quý vị cứ gọi trở lại giùm cho Hùng Anh nha. Vâng, số điện thoại một lần nữa 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời. Vâng, vẫn chưa thấy đèn xanh của quý vị. Hùng Anh thì thấy thời gian còn cho thêm một câu chuyện vui nữa thôi. Thành ra rất mong quý thính giả nào còn có câu chuyện nào vui nữa, Hùng Anh xin kính mời quý vị gọi vào để gửi thêm một câu chuyện vui nữa cho chương trình trước khi chúng ta bước vào diễn đàn tự do. Vâng, số điện thoại của đài một lần nữa 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời quý vị. Vâng, xin mời thính giả trên đường dây. Hello.
2: Không có thính giả nào. Thôi dì Năm gửi thêm câu chuyện nữa Hùng Anh nha.
0: Rồi, Hùng Anh xin mời dì Năm.
2: Cái câu chuyện kế tiếp là phải kiện.
0: Dạ vâng.
2: Một ông nọ với địa bộ thiểu não tìm đến văn phòng tư vấn gia đình. Ông nói với cái người tư vấn, ông nói: thưa ông, ngày hôm qua đó tôi có đánh điện tín về nhà báo cho con vợ tôi biết là hôm nay tôi sẽ về. Vậy mà hôm nay khi tôi bước vô phòng ngủ đó, tôi đã bắt gặp bà ấy và thằng cha hàng xóm vẫn còn nằm ôm nhau trên giường. Vậy thưa ông, bây giờ tôi phải làm gì? Ông vừa dứt lời thì chuyên gia tư vấn phẫn nộ nói lớn: kiện, ông phải kiện, vì bên bưu điện nó có vấn đề rồi. Ông phải kiện họ về cái kiểu làm ăn tẩu thả như thế này, không thể chấp nhận được. Trời ơi, vợ ngủ với hàng xóm, không kiện hàng xóm, kiện văn phòng tư vấn. Văn phòng ông này chắc đóng cửa luôn một cái thôi. Trời ơi, chú gì? Ta đi hỏi vợ, ta đi tổng biểu, ta đi kiện.
0: Ok, cảm ơn Hùng Anh, Việt Nam chào. Rồi, cảm ơn. Xin chào Việt Nam. Hùng Anh xin mời tính giả trên đường dây. Hello.
3: Chào Hùng Anh, kính chào quý vị.
0: Yeah, chào anh Lê Trung.
3: Dạ, kính chào. Có một người ở miền quê lên Sài Gòn thăm bà con. Cái bấm chuông cái này, cái nhỏ ra nó hỏi... cậu ba, cậu khỏe không, để ai đây cậu, đây là mười ba phải không, cái nó không phải, nó mười ba, không phải mười ba, mà mười ba vừa bé của cậu, cái nhỏ nó nói, sao mà vừa có cậu lớn đâu có bé đâu.
0: À, lớn rồi phải không? Yeah. Lớn tuổi rồi, đâu phải bé phải không?
3: Dạ.
0: Yeah.
3: Yeah. Bà miền Nam bà hai gọi là bà bé.
0: Dạ. Yeah. À, mấy đứa nhỏ là nó thấy sao nó dùng chữ là phải đúng mới được đó, nó không biết.
3: Dạ đúng rồi. Nó thấy mở ba lớn đâu có phải bé đâu.
0: Dạ. Yeah. Rồi, cảm ơn anh Lê Trung rất nhiều nha.
3: Dạ, cảm ơn quý vị.
0: Dạ vâng, cảm ơn. Vui,
3: kỳ qua.
0: Dạ vâng, cảm ơn, kính chào anh. Vâng, thưa quý vị, rất cảm ơn quý khán giả đã lắng nghe theo dõi chương trình Đêm Đến Nụ Cười Cho Nhau của ngày hôm nay. Và không quên cảm ơn anh Mậu Hiệp, cảm ơn dì Năm và cảm ơn anh Lê Trung rất nhiều. Đã có những câu chuyện vui cho chương trình hôm nay. Vâng, thưa quý vị, chúng ta còn cần có những giây phút thoải mái để trước khi chúng ta bước vào diễn đàn tự do. Vâng, và bây giờ thì ông anh xin kính mời quý khán giả bước vào chương trình diễn đàn tự do, là lúc mà chúng ta sẽ lắng nghe tiếng nói của nhau, những cái tin tức mà chúng ta sẽ trao cho nhau, chia sẻ những vấn đề mà đã và đang xảy ra chung quanh chúng ta khắp mọi nơi xa gần. Thật ra rất mong quý thính giả chúng ta, nếu trong thời gian một tuần vừa qua quý thính giả theo dõi có những cái tin tức mà quý vị có được qua các phương tiện truyền thông hay là trên mạng xã hội, quý thính giả cũng có thể gửi vào cho diễn đàn để thính giả của mình khắp nơi có thể cùng nghe và cùng biết những gì đã xảy ra, và đồng thời những cái suy nghĩ, những ý kiến đóng góp của quý vị liên quan về những vấn đề mà đã xảy ra, quý vị cũng có thể nói lên cái suy nghĩ của mình, hoặc giả là quý vị có những thắc mắc ưu tư hay câu hỏi nào thì rất mong quý vị gửi vào để cho thính giả khắp nơi cũng như Hùng Anh có cơ hội chia sẻ đóng góp với những ưu tư và thắc mắc của quý vị. Rất mong quý thính giả chúng ta gọi vào để chúng ta tham gia chương trình và đồng thời lắng nghe tiếng nói của nhau. Vâng, bây giờ thì Hùng Anh xin nhắc lại đường dây điện thoại của đài để kính mời quý thính giả hãy bắt đầu gọi vào để tham gia chương trình, đó là 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời quý vị. Vâng, và Hùng Anh mong là quý thính giả chúng ta nếu có tin tức thì có thể gọi vào càng sớm càng tốt, bất cứ lúc nào mà quý vị có, quý vị cứ gọi vào để có nhiều khi mà quý vị gọi vào trễ đó thì nó lại không đủ giờ cho quý vị chia sẻ hết những tin tức mà quý vị có. Thành ra quý vị cũng có thể gọi vào càng sớm càng tốt để gửi những cái tin tức của mình. Vâng, trong lúc mà chờ đợi quý thính giả chúng ta gọi vào đó thì Hùng Anh một lần nữa là nhắc lại đường dây nha để mời gọi quý vị, đó là 770-458-6755. Và bất cứ lúc nào quý vị có, quý vị cứ gọi vào thì Hùng Anh vừa nói chuyện chia sẻ cùng quý vị nhưng mà cũng nhìn cái điện thoại, thành ra sẽ thấy quý vị vào nha. Vâng, bây giờ thì trong lúc chờ đợi quý vị đó thì lẽ ra là mình chia sẻ cái phần tin đầu giờ đến quý vị trong ngày hôm nay, nhưng mà tại vì trục trặc kỹ thuật và nhiều cái vấn đề xảy ra, thành ra Hùng Anh không nói được cái phần tin đầu giờ cái trọn vẹn được. Cho nên bây giờ thì quý vị cũng biết là chúng ta bước sang đầu tháng 8. Hễ mà đầu tháng 8 hàng năm đó quý vị, là cái ngày các em sắp sửa trở lại trường. Thưa quý vị, thành ra các bậc phụ huynh thì cũng lo cho các em bận rộn trong những ngày này để mà lo cho các em, chuẩn bị cho các em trở lại trường, thưa quý vị. Thành ra giống như mình nói là mùa hè cũng đã qua, các em bắt đầu trở lại trường rồi quý vị. Thành ra đó là cái điểm đặc biệt trong những ngày tới. Và bây giờ thì trở lại với những cái tin tức, thì quý vị thấy là mọi người khắp nơi ở đang chờ đón cái tin mà mọi người đang chia sẻ với nhau cũng khá nhiều, cũng như gọi cho Hùng Anh cũng khá nhiều. Đó là cái tin mà liên quan về cái vấn đề của vùng vịnh, tức là cuộc chiến giữa Hoa Kỳ và Iran đó quý vị. Khi mà Tổng thống Trump nói sẵn sàng hết rồi, chuẩn bị để cho cái cuộc tấn công, mà Tổng thống Trump mô tả giống như là một cái trận lớn mà sau đề nghị thế chiến, là cái này là lớn nhất, thưa quý vị. Nhưng mà đột nhiên thì Tổng thống Trump cũng đã quyết định ngưng lại cái cuộc tấn công, thưa quý vị. Thật ra cái điều đó nó làm cho nhiều người hoang mang, không biết là cái gì đã xảy ra. Mặc dù Tổng thống Trump cũng đã nói rất rõ là tại vì có hai cái vấn đề. Cái vấn đề thứ nhất ấy, là không biết tại sao mà cái tin tức mà nó đi ra bên ngoài, tin tức cuộc tấn công đó quý vị, tức là khi mà tấn công tức là phải giữ bí mật, phải giữ bí mật và có tính cách bất ngờ, mà cái tính cách bất ngờ rất là cần thiết, nhưng mà nó không còn bất ngờ nữa, thưa quý vị. Tức là có lẽ nó đã leak, ai leak, tức là leak có nghĩa là nó rò rỉ thông tin này, thế nữa nó rò rỉ tới các nước bên ngoài biết, mà luôn cả Iran biết, là các quốc gia bên ngoài, tức là vùng Trung Đông cũng biết. Tại sao vậy? Thành ra họ mới can thiệp, họ mới liên lạc với Tổng thống Trump. Có thể nào Tổng thống Trump ngưng cái cuộc tấn công? Và Iran cũng liên lạc và nói Tổng thống Trump phải ngưng, hãy ngưng cái cuộc tấn công, tại vì họ muốn nói chuyện để đáp ứng cái yêu cầu của Tổng thống. Và luôn cả những cái người, những cái quốc gia trong vùng, trong đó luôn cả Ả Rập Xê Út, tức là cái ông vị vua của ông Salman mà là thái tử đó quý vị, thì vị vua cũng có cú điện thoại. Thật ra Tổng thống Trump nói tại sao cái giờ giấc biết rõ như vậy mà thành ra đó là hai cái lý do. Thứ nhất là các quốc gia gọi là đồng minh của Hoa Kỳ lên tiếng, và Iran cũng có lên tiếng kêu gọi Hoa Kỳ ngừng để mà có thể đi tới một cái quyết định mà Tổng thống Trump có thể hài lòng. Đó là lý do mà Tổng thống Trump đã ngừng cái cuộc tấn công, thưa quý vị. Thật ra nó cũng phải không lâu, một hai ngày để mà có cái kết quả. Nếu không thì Tổng thống Trump cho biết đây là lần cuối cùng, the last one. Những cái lần trước ít nhất là 5 lần rồi đó quý vị. Ngay cái lần ngưng cái cuộc tấn công đó, đây là lần thứ 5. Và cái lần thứ 5 này đó, thì Tổng thống Trump nói sẽ là lần cuối cùng. Thật ra, nói là nói như vậy, nhưng mà những người làm chương trình, các kênh truyền thông, các cơ quan truyền thông, các kênh YouTube và người dân vẫn hoang mang, không hài lòng, không vui, cho thấy rằng là họ muốn tấn công. Có lẽ họ chờ đợi cũng khá lâu, và có lẽ họ không còn cái sự tin tưởng nào cho Ba Tư Iran cả. Và cái sự lâu đó, càng lâu, nó sẽ thất lợi cho Hoa Kỳ và thất lợi cho tất cả những vấn đề mà người dân đang phải gánh chịu. Đó là lý do, thưa quý vị. Và cái đó dễ hiểu, đa số là như vậy. Hùng Anh cũng muốn đánh cho xong, cho rồi, và bao nhiêu người cũng muốn như vậy. Nhưng mà Tổng thống Trump là cái người phải quyết định. Tổng thống Trump là người mà đã có đầy đủ tất cả những cái tin tức. Và Tổng thống Trump là một người mà cho rằng giải quyết vấn đề của Iran là cần thiết, cũng đồng tình với người dân về vấn đề đó. Có lẽ là họ đồng tình là tại vì không thể nào chấp nhận một cái nước dưới cái chế độ thần quyền mà cực đoan như thế này mà có được vũ khí hạt nhân, thì dĩ nhiên là nó sẽ không có tốt cho thế giới, Trung Đông và luôn cả những nước đồng minh của Hoa Kỳ, và trong đó có Hoa Kỳ. Thành ra đó là lý do mà cuộc tấn công nó được cái phần trăm của người Hoa Kỳ, người dân đồng ý cho cái vấn đề này. Thật ra đó là lý do mà tại sao cái cuộc chiến người dân mong đợi là nó xảy ra càng sớm càng tốt, thưa quý vị. Nhưng mà Tổng thống Trump thì cũng mong là cái vấn đề này giải quyết Iran thì nó có thể là trong vòng thời gian rất ngắn, với cái quả lực của Hoa Kỳ có thể có kết quả ngay. Nhưng mà cái vấn đề quan trọng là cái tàn cuộc là giải quyết như thế nào, cái tàn cuộc tức là sau đó thì ra sao. Thành ra Tổng thống Trump nghĩ nhiều về cái vấn đề ổn định sau một cái cuộc chiến, sau khi Iran sụp đổ. Có nghĩa là có cái điều mà có nhiều người không nghĩ tới, có nghĩa là cái sự mong đợi của người dân Ba Tư, tức là không muốn một cái chế độ thần quyền được tồn tại. Có lẽ nó cũng nằm trong suy nghĩ của nội các của Tổng thống Trump, và luôn cả Tổng thống Trump. Nhưng mà cái điều đó thì quý vị biết, đúng đó thì quý vị biết, đúng là không thể nào nói cái điều đó là đi lật đổ một cái chính phủ nào. Thật ra đó là cái vấn đề. Nhưng mà cho thấy rằng cái giải pháp mà đưa tới cái vấn đề lật đổ một chế độ là cái giải pháp hoàn hảo nhất cho tất cả, và nhất là cho người dân của Ba Tư, thưa quý vị. Vâng, thật ra cái vấn đề ở đây đó, Iran là một cái nước không bình thường, thưa quý vị. Nó không bình thường là vì nhiều, rất rất nhiều lý do. Lý do là tại vì họ có cái mỏ dầu, rồi họ dùng tất cả cái số tiền họ có được đó, không dùng cho người dân. Giống như những nước mà ở bên Trung Đông mà có mỏ dầu, họ chia đều lên cho người dân, họ cho người dân nhà cửa và tiền bạc để có cuộc sống, tức là chia cho người dân. Nhưng mà thần quyền Cộng hòa Hồi giáo Ba Tư không làm điều đó. Họ giống như nước Cộng sản vậy đó quý vị. Tức là nằm ở chính phủ, nằm ở đảng, chứ còn không phải người dân. Cái tài sản của quốc gia đó quý vị. Thành ra người dân vẫn nghèo. Thành ra quốc gia của Ba Tư cũng như vậy, thưa quý vị. Thành ra họ dùng tiền để mà chế tạo vũ khí, mua vũ khí, và để họ tiếp tục khủng bố các quốc gia trong vùng và khủng bố tất cả các quốc gia khác mà không cùng chung một cái niềm tin tôn giáo của, đối với họ. Cho dù là Muslim, cho dù là Hồi giáo, mà ôn hòa đó cũng là đối thủ của họ. Thành ra họ là một tổ chức, là một cái chính phủ, là một cái nhà cầm quyền, là một cái tổ chức khủng bố, không hơn không kém. Và họ có thêm nhiều cái tổ chức khủng bố mà tay chân của họ nữa, thưa quý vị, giống như Houthi, Hamas, Hezbollah chẳng hạn. Thành ra đó là lý do, thưa quý vị. Và họ còn được cái sự giúp đỡ của rất là nhiều quốc gia khác, tại vì quốc gia khác nằm trong cái sự khống chế của họ, tại vì họ khủng bố luôn các quốc gia khác và luôn cả các quốc gia mà đồng minh của Hoa Kỳ, và luôn cả Hoa Kỳ cũng bị trong đó. Thành ra các cái thời giống như ông Carter đó, từ khi mà cái chế độ thần quyền này bắt đầu năm 1979 đó quý vị, thì cũng đã nhượng bộ cho cái nước này. Lẽ ra khi mà ông Carter đó, ông thấy cái chế độ thần quyền này lên đó mà bắt những người tòa đại sứ của nước Mỹ đó làm con tin, thì điều đó đối với Hoa Kỳ, nếu là một nước mà đúng là nước hùng mạnh đó trên thế giới đó, không chấp nhận được. Nhưng mà cái điều đó là xảy ra không phải một hai ngày mà rất là lâu. Đó là cái sự mà nhượng bộ yếu kém đó, nó từ từ nó làm cho Iran trở nên mạnh từ đó, thưa quý vị. Và không những thời đó, sau này các vị tổng thống của Hoa Kỳ cũng thiệp bài, cho tới hơn nữa là Obama còn đưa thêm tiền mặt bằng trên chiếc máy bay tới. Thành ra đó là chúng ta thấy không có đời tổng thống nào dám đi ngược lại. Họ chưa có được vũ khí hạt nhân mà đã là như vậy. Quý vị tưởng tượng nếu họ có được vũ khí hạt nhân thì cái nó sẽ như thế nào. Thành ra đó là lý do mà mọi người đều phải nói là khâm phục có một vị tổng thống đã đương đầu với cái việc lẽ ra phải đương đầu từ sớm. Đó là Tổng thống Trump, thưa quý vị. Đó là lý do mà Tổng thống Trump trở thành kẻ thù của tất cả. Tại vì đó là họ dính líu rất là nhiều, có nhiều người dính líu trong cái vấn đề bị mua chuộc, tiền bạc, đủ thứ rồi. Thành ra có những người không muốn trao cho Tổng thống Trump một chiến thắng nào cả, không có muốn ca tụng, mặc dù thấy cái đó là đúng. Thành ra đó là quý vị thấy Tổng thống Trump mặc dù đương đầu để mà bảo vệ cho quốc gia Hoa Kỳ, bảo vệ cho đồng minh và cả thế giới, nhưng mà phải gánh chịu rất là nhiều cái áp lực, thưa quý vị. Nhưng mà Tổng thống Trump cũng muốn giải quyết tới nơi tới chốn, thưa quý vị. Có tham vọng, mặc dù đứng trước cái nghịch cảnh có nhiều cái như vậy, nhưng mà phải nói Tổng thống Trump cũng đã làm một cái việc mà phải nói không có đời tổng thống nào dám làm. Đó là cái vấn đề dời cái thủ đô của Do Thái từ Tel Aviv về Jerusalem. Không ai dám, mặc dù họ dùng cái đó để lấy phiếu người Do Thái trong các cuộc bầu cử tổng thống, hứa hẹn sẽ làm cái điều đó để cho người dân Do Thái đi bầu cho họ, nhưng mà không tổng thống nào trong nhiệm kỳ của họ dám thực hiện cả. Tại vì họ sợ, họ sợ họ bị gieo trong đầu là cái hình ảnh là một cái cuộc thánh chiến sẽ xảy ra. Thành ra không ai dám, và họ cứ dời dời cho tới khi hết cái nhiệm kỳ của mình rồi đi xuống. Rồi người dân cũng quên đi, thưa quý vị. Nhưng mà Tổng thống Trump đã làm cái điều đó. Và cuối cùng đâu có cái gì, không có một cuộc thánh chiến nào xảy ra cả. Thành ra đó là cái lý do mà Tổng thống Trump cũng muốn giải quyết cái chuyện mà cả hàng ngàn năm ở Trung Đông. Nhà thưa quý vị, chiến tranh hoài là tại vì cái vấn đề mà tôn giáo đó quý vị, tức là Kitô giáo, Do Thái giáo và Hồi giáo ở trong cái Trung Đông, trong cái vùng Trung Đông, họ không có hòa thuận với nhau, họ coi nhau như kẻ thù, và thậm chí họ muốn xóa đối phương, đối thủ ra khỏi bản đồ thế giới, đó là Do Thái. Thành ra Tổng thống Trump muốn làm một điều mà tưởng như không tưởng, lúc đó không ai nghĩ là có thể dời được cái thủ đô về, Tổng thống Trump đã làm. Và ông cũng muốn là cái vấn đề mà thù hằn, chiến tranh ở Trung Đông cần phải được chấm dứt. Thật ra đó là lý do năm 2019 Tổng thống Trump đã ra một cái gọi là Accord, Abraham Accord. Tại vì Abraham là tổ phụ của ba cái tôn giáo này, tức là Kitô giáo, Hồi giáo và Do Thái giáo, đều có chung một tổ phụ, đó là Abraham. Thành ra Tổng thống Trump muốn là đặt cái tên đó để nhắc nhở tất cả đều có chung một tổ phụ, hãy chung sống với nhau trong hòa bình. Và điều đó Tổng thống kêu, từng bước kêu gọi tất cả các nước Hồi giáo hãy bước vào cái chương trình Abraham Accord này để mà chấp nhận nhau, để sống. Và từng bước nhiều quốc gia đã bước vào. Thành ra đó là lý do mà quý vị thấy khi mà Tổng thống Trump tạo cái điều kiện để mà Ả Rập Xê Út có thể có được một cái chương trình điện hạt nhân đó, mà dân sự đó, Hoa Kỳ sẽ giúp đỡ, nhưng với điều kiện là Ả Rập Xê Út cũng vào cái chương trình Abraham Accord. Nếu mà Ả Rập Xê Út mà vào đó thì coi như là gần hết rồi đấy quý vị. Một cái nước rất là lớn, rất là giàu mà bước vào có thế lực thì có lẽ là nó tới hoàn thiện, có thể gần tới được cái ý của Tổng thống Trump và giải quyết được cái vấn đề Iran, và phải có được cái sự đồng tình của người Hồi giáo nữa. Thành ra đó là lý do mà Tổng thống Trump muốn là giải quyết cùng một lúc cho xong tất cả mọi thứ, và nhân cái cơ hội này để làm luôn cái điều đó. Và Tổng thống Trump cũng mong mà cái điều cũng hầu như không tưởng, đó là cho cái cơ hội để Ba Tư có thể trở thành cái thành viên đó, để tất cả phải trở lại sống một cuộc sống của con người bình thường, không còn cái cực đoan giống như thần quyền Ba Tư đang nghĩ, đang đi. Thật ra đó là cái ước mơ, cái tham vọng của Tổng thống Trump, nhưng mà không biết có đạt được hay không. Nhưng mà chúng ta hy vọng là đó là cái ý của Tổng thống Trump. Nhưng mà nếu được sự chúc phúc của Chúa thì có lẽ nó cũng có thể xảy ra. Có nhiều điều chúng ta nghĩ nó không thể trên đời này, nhưng mà nó cũng có xảy ra thưa quý vị. Thật ra đó là cái lý do mà chúng ta thấy Tổng thống Trump muốn giải quyết, nhưng mà vẫn nghĩ rằng cho cái vấn đề mà tấn công đó là cái điều phải nói là sau cùng nhất, tức là không còn cái lựa chọn nào khác. Nếu có thì Tổng thống Trump cho nó một cơ hội. Thành ra đó là lý do ngày hôm nay cuối cùng Tổng thống Trump đã nói, bây giờ mọi người đang hối thúc tôi biết cái điều đó, và tôi cũng cho quý vị thấy tất cả rồi, tức là tôi rất kiên nhẫn, và tới bây giờ không còn nữa, và bây giờ là lần cuối cùng. Và cái lần cuối cùng này nó cũng gửi cho tất cả những người Hồi giáo ở bên Trung Đông thấy là Tổng thống Trump có lòng cho việc đó và đã lắng nghe họ. Thành ra có sự đồng tình của họ để giải quyết, không phải giải quyết Iran không, mà giải quyết tất cả những cái vấn đề còn lại sau khi Iran sụp đổ. Tức là tất cả Hồi giáo, Kỳ Tô giáo và luôn cả Do Thái giáo là sẽ chung sống hòa bình. Thật ra chúng ta nói qua quý vị thấy nó cũng rất khó khăn, nhưng mà đó là cái gì đang xảy ra. Và chúng ta dĩ nhiên chúng ta cần cái sự cầu nguyện cho cái chuyện mà Tổng thống Trump ao ước nó được thành. Vâng, bây giờ thì Hùng Anh nghĩ rằng cái những cái sự lo lắng của quý vị trong những ngày qua gọi thì Hùng Anh cũng biết. Hùng Anh rất là đồng tình khi mà thấy quý vị thấy là muốn tấn công. Có nghĩa là quý vị không như những người dân chủ thì họ chống. Họ chống tấn công. Người của Cộng hòa thì họ muốn tấn công. Tại vì họ, đa số người dân thì họ không có cái này, cái quà không phải cho Do Thái không, mà cho luôn cả Hoa Kỳ và cho cả thế giới này. Thì họ biết cái điều đó. Họ muốn tấn công để giải quyết

0: sẽ sớm xảy ra, thưa quý vị. Nhưng mà khi xảy ra đúng lúc của nó thì mọi chuyện nó trở nên tốt lành, thưa quý vị. Ta chỉ cần nó đúng lúc của nó thì nó sẽ trở nên tốt lành. Hơn nữa đó, trong cái cuộc chiến có những cái lúc cần phải thay đổi, giống như mình nói là có cái vấn đề mà ai đã leak nó ra, nó cũng là một cái câu hỏi mà Tổng thống Trump cần phải giải quyết cái vấn đề đó, để mà có được cái điều thuận lợi trong cái cuộc chiến đó quý vị, tức là cuộc tấn công phải có tính cách bất ngờ. Vâng, đó là những chia sẻ của Hùng Anh. Mong rằng quý thính giả khắp nơi nếu cùng chung một cái ưu tư, cái lo lắng và cái bực mình đó quý vị, là những gì mà quý vị đã nghe được trong những ngày qua liên quan về cuộc chiến tại Trung Đông mà Tổng thống Trump đã ngưng lại, mà mọi người đang nghĩ rằng nó sẽ xảy ra, nhưng mà chúng ta cũng đang trong cái giờ phút chờ đợi, thưa quý vị. Vâng, cảm ơn quý vị đã lắng nghe chia sẻ của mình trong vấn đề này, và hy vọng là cũng chúng ta nhìn cái vấn đề, nếu mà quý vị thấy cần bổ sung những điều gì, cần chia sẻ thêm, quý vị có cái nhìn như thế nào, Hùng Mạnh cũng rất mong được nghe chia sẻ của quý vị. Thành ra xin kính mời quý vị hãy gọi vào để đóng góp cho chương trình Diễn đàn Tự do chúng ta đêm hôm nay, hầu chúng ta có thể lắng nghe tiếng nói của nhau. Và đồng thời những tin tức gì nữa mà quý vị có được, Hùng Mạnh rất mong quý vị gửi vào để chúng ta cùng chia sẻ cho thính giả của mình. Vâng, bây giờ thì Hùng Anh xin ngừng ở đây và kính mời quý thính giả chúng ta tiếp tục gọi vào để tham gia chương trình Diễn đàn Tự do với số điện thoại của đài 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời quý vị. Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây. Hello.
1: Hello.
0: Dạ vâng, Hùng Anh xin mời.
1: Dạ, anh. Cái chỗ mà núi nó chỗ mua ra rồi anh chỉ tôi chạm với anh kiếm kiếm anh có anh Hồng Anh
0: ở đâu cái gì cô Hà,
1: cái chỗ mà họ biểu mình đứng lại để mình làm chứng đó, mình ở đâu, mình đứng ở đâu, mình đi đâu, mình chỗ thấy nổ anh mang nhà chị cái chút.
0: Dạ, cái tới hội thánh nhé, như trở về
1: đúng không anh? Dạ, đâu anh
0: trở về cái hội thánh của cô Hà hay đi đó nhé.
1: Ở đây nữa hả?
0: Dạ vâng.
1: Hôm bữa cái hội thánh đó đâu phải hội thánh đâu, hội thánh Ngờ mà là cô Nhâm Cốc sư giỏ, làm sao mình nói.
0: Dạ. Yeah. Thì hỏi đúng ở đó thì họ hỏi ở đó thì mới biết, chứ Hùng Anh thì không biết cái vấn đề đó, nhưng mà cô có thể hỏi mấy người trong hội thánh của mình đó nha, cái việc mà cô à. Đang cần nha.
1: Dạ, hồi đầu nè, hồi đầu mà cứ mà cái việc mà đi mà hội thu anh, tôi đi bất tôi đi đâu. Tôi đi có bao lần đầu tôi đi vậy, mất giấy tờ, mất tiền hết trơn.
0: Dạ.
1: Tôi về làm tầm lâm đà la con nhỏ này.
0: Dạ. Yeah. Rồi tâm... Rồi cảm ơn cô Hà. Tâm khỏe không cô Hà?
1: Dạ, dạ, khỏe rồi. Nên anh mà cái nhỏ bón chưa được.
0: Dạ vâng.
1: Cái nhỏ bón gì?
0: Rồi.
1: Cái nhỏ bón chưa được anh biết không?
0: Dạ vâng.
1: Còn ông Trung thì ông mới đầu không biết mà.
0: Dạ.
1: Ông mới đầu không biết mà ông có cả giấy tờ. Rồi. Bầu cử mà không biết là ai nào.
0: Rồi.
1: Bảo cứ vô cái bảo con đi ra bảo con đó, mà chỉ cái bảo có coi như bảo một lần rồi.
0: Rồi có gì thì Hùng Anh sẽ ghé xuống thăm nha cô Hà. Rồi cô Hà giữ gìn sức khỏe nha.
1: Dạ, cảm ơn nha.
0: Cảm ơn cô.
1: Cầm đuôi cái đài á.
0: Dạ vâng. Rồi con chào. Dạ, chào cô. Dạ vâng. Vâng, lâu lắm rồi mới nghe tiếng của cô Hà. Cô Hà. Vâng, quý vị cũng đã nghe. Vâng, bây giờ thì Hùng Anh xin kính mời quý khán giả đang theo dõi chương trình hãy tiếp tục gọi vào nha để tham gia chương trình Diễn đàn Tự do của chúng ta đêm hôm nay. Vâng, với số điện thoại của đài 770-458-6755. Không biết là chị Thu Phương có về tới chưa? Nếu về rồi, Hùng Anh xin mời chị Thu Phương gọi vào nha. Vâng, thưa quý vị, trong lúc chờ đợi thì Hùng Anh xin nhắc lại, quý khán giả chúng ta cũng có thể tiếp tục gọi vào nha. Chúng ta vẫn còn giờ 1 tiếng 10 phút nữa. Tại đang mong rằng quý khán giả nào còn có những cái tin tức mà quý vị theo dõi được trong những ngày qua thì quý vị cứ gọi vào để chúng ta có cơ hội chia sẻ cùng với nhau. quý vị

0: Nghĩ gì thì quý vị cứ nói lên, nói ra cái suy nghĩ của mình. Quý vị còn có những thắc mắc hay câu hỏi nào, quý vị cũng có thể gọi vào. Hay là cái phần chia sẻ của Hùng Anh, có quý vị thấy có cần bổ sung điều gì thì Hùng Anh cũng mong là được lắng nghe chia sẻ của quý vị. Và trong lúc mà chờ đợi quý khán giả gọi vào đó thì trong những ngày qua thì cái vấn đề của ông Phò Xì đó quý vị, ông bác sĩ Phò Xì mà ra trước thượng viện đó để mà điều trần đó, thì quý vị cũng đã nghe rồi. Ông không có trả lời một câu hỏi nào cả. Tổng số câu hỏi các vị thượng nghị sĩ hỏi đó, trong đó có luôn cả Dân Chủ và Cộng Hòa hỏi, nhưng mà không có câu nào ông trả lời cả. Tức là tất cả đều dùng cái tù chính án số 5, tức là take the fifth, tức là tù chính án số 5, tức là giữ sự yên lặng. Đó là theo hiến pháp Hoa Kỳ cho phép để mà giữ sự yên lặng, tức là không trả lời. Nhưng mà cái đó thì nó kèm theo nữa, nó mới lòi ra cái chuyện này, thì cả có nhiều người cũng đã biết trước, nhưng mà qua cái việc này thì họ cũng biết thêm là ông cũng đã được ông Biden ăn xá rồi, nhưng mà không phải ăn xá bởi cái chữ ký của ông, mà bằng cái chữ ký bằng máy, tức là máy ký, tức là họ cho rằng cái này là chưa chắc là ông Biden đã ăn xá, mà cái nhóm mà thực hiện cái việc làm thay cho ông Biden đó đã làm cái điều này, chứ không phải Biden. Nhưng mà nếu là như vậy đó thì nó không đúng với luật pháp. Cái này chỉ dành cho tổng thống để làm thôi, chứ không phải cho những người đại diện hay là một cái nhóm đại diện, nó không có cái quyền đó. Và cho dù là nó có, nó cũng chỉ có tội liên bang mới được ân xá mà thôi. Và cho dù nó được ân xá đi được nữa, nhưng mà cái tội coi thường quốc hội cũng không thể thoát được. Thành ra đó là lý do mà ông không trả lời bất kỳ một câu hỏi nào, cho dù một câu hỏi rất bình thường, luôn cả câu hỏi nói là vợ ông tên gì, hay là cái người mà làm việc thuộc cấp của ông tên gì, ông cũng không trả lời luôn. Thì cái đó là cái việc mà coi thường quốc hội. Thì ông Paul, tức là chủ tịch của cái ban điều trần của ngày hôm đó đó, thì sẽ đưa ra cho thượng viện bỏ phiếu. Nếu họ bỏ phiếu mà thông qua, có nghĩa là đưa ra cái vấn đề truy tố, tức là sẽ đưa qua đề nghị một cái truy tố qua bên Bộ Tư pháp, thưa quý vị. Thì đó là cái vấn đề của liên bang, nhưng mà các tiểu bang thì ông sẽ không tránh khỏi được, tại vì cái ân xá nó không có ân xá, tổng thống không ân xá được cái tội mà người đó phạm ở cấp tiểu bang, thì ông sẽ bị tội bởi các tiểu bang. Thành ra Hùng Anh thấy Missouri, luôn cả Mississippi đó quý vị, rồi Alabama, rồi Florida, họ đều bắt đầu đưa ra, tức là các vị mà Bộ Tư pháp của các tiểu bang này bắt đầu đưa ra để mà cuộc điều tra, để mà truy tố, thưa quý vị. Thành ra các tiểu bang khác họ cũng lần lượt để truy tố, tại vì tiểu bang nào cũng có người gọi là nạn nhân của cái những cái việc làm của ông Fauci đã làm, đưa tới những cái chết, đưa tới cái những cái thiệt hại mà gia đình người thân họ phải gánh chịu, thưa quý vị, và chính bản thân của họ nữa. Thành ra họ sẽ đòi bồi thường, thưa quý vị. Và dĩ nhiên họ cũng đòi bồi thường không phải Fauci không, mà luôn cả Tàu Cộng, thưa quý vị. Thật ra đó là cái vấn đề mà nó liên quan tới ông Fauci và cái lai lịch, cái nguồn gốc của con cúm Vũ Hán mà chúng ta đã nghe năm sau năm vừa qua, thưa quý vị. Vâng, bây giờ thì cái việc đó thì họ sẽ tiếp tục, thưa quý vị. Từ từ chúng ta sẽ nghe được thêm những cái tin tức về sự việc này. Hùng Anh tóm tắt sơ để quý vị biết là ông Fauci không phải là chỉ không trả lời các câu hỏi đó coi như thoát cái tội của mình. Chưa hẳn là như vậy, thưa quý vị. Vâng, bây giờ thì Hùng Anh xin ngừng ở đây để kính mời quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếp tục gọi vào. Nếu mà quý vị có tin tức, rất mong quý vị gọi vào nha, càng sớm càng tốt để mà gửi tin tức cho thính giả của mình. Hy vọng là quý vị thấy vị ngồi đó chờ nghe, quý vị gọi vào để chia sẻ thêm tin tức, hoặc giả là quý vị có câu hỏi, có thắc mắc nào, Hùng Anh rất mong quý vị gọi vào. Hùng Anh thì rất mong là đón nhận những thắc mắc hay câu hỏi của quý vị nha. Xin mời thính giả trên đường dây. Hello.
1: Chào anh, tôi lại ở trên máy bay của Mỹ F-35B bị rơi ngày 31 tháng 7, tức là thứ sáu vừa rồi, tại San Diego. Đó là cái căn cứ của hải quân thiên quân chiến, mà máy bay đó vừa rơi xuống trúng đám cỏ cháy thôi, chứ không có người phi công là ông Larry Boy, ông nhảy ra được, không bị thương nhẹ, chứ không có chiếc máy bay F-35B đó, chiếc thứ hai, chiếc thứ nhất thì rơi cũng tháng 7 năm 2015, mà chiếc F-35 này thì giá là 109 triệu.
0: Dạ vâng, cái đó là accident, cũng đang trong sự điều tra đó anh Lê Trung.
1: Dạ đúng là chưa biết lý do tại sao, nhưng mà ông phi công là thiếu tá Derry Boy, ông đã nhảy ra được bị thương nhẹ thôi, chứ không có thương nặng. Còn lý do là máy bay bị crash thì chưa biết lý do tại sao, còn điều tra, đúng không?
0: Dạ vâng.
1: Còn ông Fauci đó, ông Fauci thì nói tuần tới ông sẽ, quốc hội sẽ bỏ phiếu để mà luận tội ông, tại vì ông gian lận nói dối với quốc hội, thành ra ông lấy lý do là tu chiến án số 5 ông không có trả lời, nhưng mà ông chạy tội ông không trả lời, phải đúng ra phải trả lời chứ, mà ông không trả lời được. Chứ bây giờ thì có về đến đâu rồi ông anh?
0: Dạ, giống như Hùng Anh chia sẻ nãy giờ đó thì phải chờ cho họ bỏ phiếu xong, rồi từ từ cái việc nào ra việc đó, rồi sẽ đưa qua Bộ Tư pháp của liên bang, rồi các tiểu bang sẽ vào cuộc, thì các tiểu bang cũng sẽ thưa về cái tội mà ông đã phạm, mà cấp tiểu bang đó thì họ có quyền thưa, mà cái ân xá nó không có giải quyết được, ân xá không thể ân xá những cái tội, những cái thiệt hại mà ở tiểu bang mà cái những người nạn nhân họ thừa đó anh.
1: Vậy tổng thống Biden ông ăn xá là cái ăn xá cái tội gì?
0: Dạ thì ông ăn xá là cái tất cả những cái tội mà từ năm 2014 cho tới bây giờ, nhưng mà cho dù là như vậy đó thì nó cũng không có cản được cái tội họ đã làm, người đó đã làm ở cấp tiểu bang, cho dù ở năm nào ngày tháng nào. Ở cấp tiểu bang thì họ vẫn truy ra cái tội của ông liên quan về vấn đề mà nói dối, hay là về cái cúm Vũ Hán đó, hay là về cái cách thức ông làm giống như là đưa cho tới cái ông đề nghị cái giải pháp mà nó làm cho những người nạn nhân đó, những người bệnh nhân đó họ tử vong đó, thì họ sẽ thưa. Thành ra là ông cũng phải chịu tội thôi. Thành ra rồi cái tội đó thì không có nằm trong cái sự ăn xá được, thưa anh Lê Trung.
1: Vâng, đúng rồi. Tại vì cái vấn đề mà cái COVID-19 là cái số người chết quá lớn, quá đông. Thành ra ông không có lấy cái che giấu được cái tội đó, không thể che giấu được. Tại vì cái số người chết là đông quá, với lại ông lấy tiền của Mỹ để mà chính phủ Mỹ để mà ông tài trợ cho cái phòng lab của Vũ Hán, tức là Dạ, sai, đúng, đúng, đúng rồi. Đúng, ông phải vậy, chứ ông phải luận tội thôi, đúng rồi.
0: Dạ, đúng anh. Dạ. Thì tất cả những cái sai đó thì họ có bằng chứng hết rồi, và ông sẽ bị truy tố trước tòa và cũng sẽ thành tội. Nhưng mà cái tội đó thì không có nằm trong ân xá được, thành ra ông sẽ bị ở tù về cái vấn đề mà phạm tới và bồi thường đó, rồi về cho các nạn nhân đó, thưa anh.
1: Tôi nghĩ là cái bồi thường không những là ông tài sản ông không đủ bồi thường đâu, nhưng mà liên hệ tới vấn đề Vũ Hán, cái phòng lớp của Trung Cộng thì Trung Cộng trách nhiệm phải bồi thường, mà
0: đúng rồi,
1: bồi thường lớn lắm chứ phải đường nhỏ đâu.
0: Đúng rồi, nội cái Mississippi không đã thắng được 24 tỷ rồi nha.
1: Đúng, đúng nha. Vậy
0: dạ,
1: Trung Cộng phải là có cái giá, tại vì
0: đúng rồi,
1: quý vị Google đánh cái chữ Trì Hậu Điền thì nó sẽ ra cái ông đó là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Trung Cộng. Ông đã từng nói trên cái Google là người Trung Quốc sẽ giết người Mỹ bằng cái bom hóa học. Tại vì là cái COVID đó là một trong những cái bom hóa học đó, hóa học đó. Tại vì ông Trị Hòa Bình ông nói là nước Mỹ là hồi trước là của Trung Quốc, nhưng mà Mỹ đã chiếm, thành ra mà Trung Quốc muốn lấy lại, mà lấy lại bằng vũ khí thì không thể thắng được Mỹ, chỉ có bom bằng cái hóa học thì mới cái giết được người Mỹ. Thành ra cái trường hợp đó là Trung Cộng đã có cái chương trình của ông Trì Hậu Điền là Bộ trưởng Bộ Ngoại Quốc phòng của Trung Cộng đã từng tuyên bố ông đã tính cái chất hóa học mà trong đó là một Vũ Hán COVID-19 là tại Vũ Hán, là một trong những cái chương trình của ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng người Tàu. Đó là đúng là phải luận tội, lấy cái đó để mà luận tội của nước Tàu đó, không anh?
0: Dạ đúng vậy, dạ đúng vậy anh. Vậy
1: cái chương trình của Tàu nó có dụng ý rồi, mà
0: cái
1: ông
0: đó,
1: bác sĩ,
0: cái đó người ta gọi là vũ khí sinh học đó anh.
1: Dạ, vũ khí sinh học đúng là vũ khí trùng học đó. Dạ, nhưng mà cái đó đúng rồi, Liên Hiệp Quốc với lại quốc tế đã chặn đứng từ lâu rồi, chứ để cho trường hợp ông Fauci đang dùng tại cái ngân khoản của Mỹ để mà tài trợ cho Trung Cộng cũng đó là một cái tội, đó cái tội lớn lắm, cái tội tôi gọi là tội khủng an ninh quốc gia, đúng.
0: Dạ. Yeah. Dạ, cái đó
1: là tuần tới là quốc hội sẽ luận tội tuần tới, vâng.
0: Dạ vâng, tuần tới sẽ bỏ phiếu. Dạ, dạ vâng, bỏ phiếu đi. Dạ, rồi, cảm ơn anh Lê Trung rất nhiều nha.
1: Dạ, cảm ơn ông anh.
0: Dạ, kính chào anh. Vâng, thưa quý vị, chúng ta còn một tiếng đồng hồ nữa nha. Quý khán giả chúng ta hãy tiếp tục gọi vào để tham gia chương trình Diễn đàn Tự do đêm hôm nay. Rất mong quý khán giả chúng ta tiếp tục gọi vào để chia sẻ thêm những tin tức mà quý vị có, hay là những chia sẻ, những ý kiến của mình, hoặc là những ưu tư thắc mắc nào nếu có của quý vị. Hùng Anh xin được kính mời. Vâng, số điện thoại của đài xin nhắc lại 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời quý vị. Vâng, quý vị nào còn có thêm tin tức nữa, rất mong quý vị gọi vào nha. Quý vị thấy còn có điều gì chúng ta cũng cần nên quan tâm tới thì quý vị cứ gọi vào để chia sẻ với thính giả của mình, để hồi chúng ta biết được những gì đã và đang xảy ra chung quanh của chúng ta ở khắp mọi nơi, thưa quý vị. Dạ vâng, Hùng Anh vẫn đang chờ, không biết là quý thính giả của mình, quý vị thấy còn có cái điều gì quý vị quan tâm mà chưa thấy nói tới, quý vị cũng có thể gọi vào để đưa ra, để mà chúng ta có cơ hội chia sẻ cùng với nhau, thưa quý vị. Bên cạnh những cái gì mà quý vị nghe đó, thứ nhất là liên quan về ông Fauci rồi, thì cũng còn rất là nhiều chuyện thưa quý vị hàng ngày mà họ đang làm đó quý vị. Tức là bây giờ có cái những cái tin tức mà nó liên quan về có những người quốc tịch mà phải bị thu hồi cái quốc tịch, rồi bắt rồi đuổi ra khỏi quốc gia. Nó có trong thời gian vừa qua, ít nhất là có bên Bộ Tư pháp đưa ra là 25 người thu hồi cái quốc tịch của họ. Đây là những cái người mà phạm tội, những người phạm tội và họ truy lại đó, thì những người này đã khai mang, tức là nói dối lúc mà họ xin nhập tịch đó quý vị, tức là họ không nói thật họ là ai lúc đó, và sau này họ truy ra thì mới biết được là họ đã nói dối. Chẳng hạn giống như là anh đã từng phạm tội chưa, nói chưa, mà họ có bằng chứng là anh đã có phạm tội rồi, có giết người rồi, mà anh trả lời, tức là anh đã coi không có đúng sự thật, chẳng hạn như vậy đó quý vị. Thành ra họ sẽ thu hồi cái quốc tịch của người đó và trục xuất người đó ra khỏi quốc gia này. Thành ra ít nhất là trong thời gian vừa qua, mấy tuần qua đó, thì mình thấy là danh sách là 25 người nằm trong trường hợp đó thưa quý vị. Thành ra bị thu hồi quốc tịch, chứ không phải là ai cũng bị, không có, chỉ có những người phạm tội mà đã khai mang cái lý lịch của mình khi mà làm đơn xin gia nhập quốc tịch đó quý vị, thì sẽ bị thu hồi, tại vì mình đã không khai đúng sự thật, nói dối với sở di trú thưa quý vị. Vâng, không biết là còn thêm điều gì nữa, chẳng hạn giống như cái vấn đề mà hàng ngày thì tin tức mà nó liên quan về những cái việc mà gọi là tham nhũng rồi lấy tiền của công đó, gọi là gian lận đó quý vị, rất là nhiều. Mà phải nói nhờ những cái sự gian lận này đó, nó sẽ chặn đứng rất là nhiều những cái thành phần mà bất hảo đó quý vị. Họ tiếp tục, nó làm cho cái ngân sách của quốc gia nó sẽ nếu họ không bị khám phá ra đó, thì cái số tiền đó tiếp tục đi vào cho họ. Cái người dân, cái tiền đó là tiền của người dân đóng thuế vào thưa quý vị. Và chính những cái tiền đó nó sẽ làm cho cái nợ công nó càng ngày càng lên. Tại là khi mà họ khám phá ra được đó, và nếu mà tiếp tục làm cái việc này, thì quý vị thấy là cái vấn đề mà nâng lên cái nợ công nó sẽ không có, nó sẽ hạ đi. Là tại vì từ nay trở đi những cái chi đó, những cái chi phí đó không còn nữa thưa quý vị. Thành ra nó sẽ đưa tới cái vấn đề mà thay vì tham nhũng ngân sách thì nó sẽ có bội thu, thu sẽ nhiều hơn chi, thành ra nó sẽ trừ vào, thành ra cái tiền mà nợ công nó sẽ từ từ có cơ hội đi xuống thưa quý vị. Thành ra đó là cái việc làm mà hàng ngày cái cơ quan này đó họ không nói nhiều, nhưng mà tin tức họ đưa ra cũng rất là đầy đủ cho chúng ta. Nhưng mà những cái cơ quan truyền thông bên cánh tả đó, thì quý vị thấy họ không nhắc tới điều này, họ không bao giờ chia sẻ tới cái điều này cả luôn thưa quý vị. Cũng giống như là cái vấn đề mà những cơ quan truyền thông cũng được nhắc tới trong những ngày qua, họ cũng phải chịu trách nhiệm, chứ không phải là ông Fauci không đâu. Họ bây giờ mà họ cũng muốn bảo vệ cho ông Fauci, họ lòi ra hết tất cả những cái bằng chứng tội phạm của ông Fauci. Nhưng mà tại sao họ phải bảo vệ thưa quý vị? Tại vì nếu mà không bảo vệ đó, thì ăn nói làm sao trong quá khứ họ đã ca tụng, tiếp tay với ông này quá nhiều. Thành ra họ đòi hỏi là những cơ quan truyền thông này phải có cái giá để trả, phải chịu trách nhiệm, để trong tương lai họ không thể làm được cái điều đó thưa quý vị. Thành ra cái vấn đề trong tương lai đó, có lẽ là chính phủ Hoa Kỳ coi lại cái dự luật 230, tức là cơ quan truyền thông có quyền nói dối, cũng giống như có cái luật pháp của Hoa Kỳ cần phải tu chính trở lại, thưa quý vị. Giống như cái tu chính mà liên quan tới cái vấn đề mà cái quyền hạn của một dân biểu đó, một thượng nghị sĩ đó, nó quá lớn, thưa quý vị. Họ có quyền nói dối, họ có quyền nói sai ở thượng viện, ở hạ viện mà không bị truy tố, thưa quý vị, không bị truy tố. Tức là cái quyền hạn quá tức là phi lý và quá lớn. Cũng giống như cái luật 230 đó, dành cho các cơ quan truyền thông đó, tức là họ có quyền nói sai và nói dối, không sao cả. Thành ra họ không bị thưa. Thành ra đó là nếu mà lấy đi cái 230 đó đó thì họ phải cẩn thận, tại nếu không họ sẽ bị thưa. Thành ra sẽ không còn cái vấn đề mà họ tiếp tục nhồi sọ người dân khi họ nhận tiền của những người gọi là có tiền, mà người xấu, mà chúng ta thường nói là quyền lực ngầm đó quý vị, cái giới đầm lầy đó, họ thao túng, họ bỏ ra đồng tiền để mà họ mướn những cái cơ quan truyền thông đó để mà thực hiện cái gian ý của họ, cái ý đồ của họ. Thành ra cái hiến pháp của Hoa Kỳ nó không hoàn hảo, nó tốt so với thế giới hiện nay, nhưng mà nó cũng còn những cái lỗ hổng, và đó cũng là bình thường. Đó cũng là lý do mà chúng ta thấy 28 cái tu chính án, tức là có quyền tu chính nó theo thời gian, và Quốc hội phải làm cái điều đó, bỏ phiếu đề nghị rồi để tu chính nó trở lại. Thành ra hy vọng chúng ta sẽ nghe được thấy cái những cái tu chính, chẳng hạn giống như là sửa lại cái vấn đề mà dân biểu bao nhiêu nhiệm kỳ thôi, chứ không thể mà hay là thượng nghị sĩ là suốt đời cứ đi bao nhiêu nhiệm kỳ cũng được, trong khi tổng thống thì chỉ có 2 nhiệm kỳ, mà dân biểu thì cứ là 2 năm một nhiệm kỳ, nhưng mà ở 20 năm 20 cái nhiệm kỳ cũng không sao. Cái đó nó sẽ không tốt cho đất nước, tại vì họ sẽ tạo vây cánh ở trong đó, và không có vì quyền lợi của người dân mà vì quyền lợi của họ, của đảng của họ, của phe nhóm của họ. Thành ra họ sẽ hư, thưa quý vị. Thành ra sẽ không có những cái người mà tài ba xuất chúng bước vào, tại vì cho dù có tài ba xuất chúng đó mà bước vào trong đó cũng bị họ khống chế, thưa quý vị. Thành ra những người tài thật đó bước vào đó thì họ mới hổi ôi, là bước vào cái này đó là không phải là phải nói cái bước vào ở trong răng thì mới biết răng có rận đó, thưa quý vị. Thành ra mình có những người yêu nước xung phong ra ứng cử để bước vào hạ viện, thượng viện để làm phục vụ cho đất nước, nhưng mà khi họ bước vào thì họ mới thấy hổi ôi, thưa quý vị. Thành ra tu chính cần phải có, thưa quý vị, để giải quyết những cái lỗ hổng giống như Hùng Mạnh mới vừa trình bày. Hy vọng nó sẽ không còn cái vấn đề mà vô thời hạn như vậy, có nghĩa là dân biểu thì cũng cao lắm là 4 nhiệm kỳ thôi là đủ, hay là thượng nghị sĩ cũng vậy, chứ không thể nào mà nhiều được. Vâng, Hùng Anh xin ngừng ở đây. Và kính mời quý khán giả đang theo dõi chương trình chúng ta, Hùng Anh thấy giờ thì vẫn còn 45 phút, bây giờ thì còn 45 phút nữa, thưa quý vị. Rất mong quý khán giả đang theo dõi chương trình hãy tiếp tục gọi vào để chia sẻ. Nếu mà quý vị còn có những chia sẻ hay là có những tin tức, xin kính mời quý vị hãy gọi vào với số điện thoại của đài 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời quý vị. Dạ vâng, chúng ta còn 45 phút nữa, không biết là quý khán giả của mình còn có thêm tin tức nào nữa hay không, hay là có ý kiến nào, có chia sẻ nào, rất mong quý vị gọi vào. Quý vị nghĩ sao về cuộc chiến thì quý vị cũng có thể chia sẻ. Nếu vẫn còn những cái ưu tư, Hùng Anh cũng rất mong được lắng nghe. Tại là mong là quý vị cứ gọi vào, nói lên cái suy nghĩ của mình. Và Trong khi đó đó, trong lúc mà chờ đợi quý thính giả chúng ta gọi vào, Hùng Anh rất là mong quý vị gọi vào nha. Nhưng mà chưa có ai gọi vào thì Hùng Anh không để cho cái làn sóng nó yên lặng được đâu. Thành ra quý vị cứ gọi vào và Hùng Anh thấy được đèn xanh thì sẽ mời quý vị nha. Thành ra nhưng mà chưa có thì Hùng Anh sẽ chia sẻ với quý vị. Vâng, cái vấn đề mà của bên Ukraine đó, mà chú Mẫn cũng hay nói là Ukraine ra sao rồi đó. Thì Ukraine đó quý vị, thì cũng chưa có xong, chưa có chấm dứt, nhưng mà cái tình hình cũng đã đổi thay. Có nghĩa là hồi xưa là Nga ăn hiếp, tấn công rất là nhiều, và Ukraine yếu, nhưng mà bây giờ thì nó ngược lại thưa quý vị. Hai bên đều có tấn công nhau, nhưng mà cái sự tấn công đó gây thiệt hại nhiều là do bên Ukraine thưa quý vị. Ukraine đã tấn công rất là mạnh mẽ, ngoài khơi, trên biển và trong đất liền, rất là mạnh mẽ, nhờ cái vũ khí của Hoa Kỳ thưa quý vị. Và cái đặc biệt ở đây đó, cái thời của ông Biden mà đưa đó thì nói cho mọi người đều biết, thông báo lên này kia. Nhưng mà cái thời của Tổng thống Trump đưa không cần nói với ai cả, mà toàn là vũ khí của một Hoa Kỳ tới và dùng những cái vũ khí mạnh đó tấn công vào Nga. Thì quý vị thấy đó, những cái tuyên truyền của người ta nói là có sự thông đồng giữa Nga với ông Putin, Nga với ông Trump, quý vị thấy không? Tới bây giờ họ lờ đi, họ có một thời gian họ hãm hại Tổng thống Trump đó, tạo nên một cái câu chuyện rồi thêu dệt rồi luận tội dựa trên một cái bịa đặt thôi của ông Obama đó. Ông Obama biết rõ là bên cơ quan tình báo đã báo qua là không có chuyện đó, không có chuyện thông đồng giữa Tổng thống Trump và Nga, nhưng mà ông lại lờ đi cái bản báo cáo đó và thêu dệt, thay đổi, dùng cái mà bịa đặt của bà Hillary và đưa cái đó ra để mà luận tội Tổng thống Trump suốt trong cái thời của Tổng thống Trump làm nhiệm kỳ đầu tiên đó quý vị. Và sau khi họ lòi ra rồi, quý vị thấy họ không nói một lời nào, nó trơ trẽn đến như vậy, không có một cái sự xin lỗi nào cả, mà cũng không có bị thấy tội gì cả thưa quý vị. Thành ra nó làm cho người dân của đất nước Hoa Kỳ phải nói là nản lòng thưa quý vị. Thấy cái luật pháp nó cũng chưa phải là nghiêm minh lắm, những cái người đó lẽ ra là phải bị tù tội, chịu trách nhiệm cái việc làm sai trái của mình thưa quý vị. Cái người chính trong đó lại là cái người mà cao nhất là ông Obama đó quý vị. Và bây giờ cũng vậy, thấy những cái việc làm của Tổng thống Trump hay nói đó, ông Biden thì đưa toàn là cái đồ mà y tế thôi, nhưng mà Tổng thống Trump giúp đưa vũ khí thật hạng nặng cho Ukraine trong cái nhiệm kỳ đầu tiên đó quý vị. Tức là rồi bây giờ thì đưa và công khai để mà giúp cho Ukraine, để mà giành lại cái những phần đất của mình. Nếu mà có cái sự mà thông đồng đó thì tại sao Tổng thống Trung làm như vậy? Thì bên, nếu mà ông Putin có đó thì khai ra đi chứ. Nhưng mà họ cũng lờ, họ im đi thưa quý vị. Thật ra đó là cái vấn đề mà Ukraine cũng may mắn. Thật ra cái cuộc gặp gỡ của ông Zelensky với Tổng thống Trump rất là đầm ấm trong tuần trước thưa quý vị. Thật ra Ukraine có cơ hội thắng cái trận này và lấy lại cái phần đất mà Nga đã xâm chiếm thưa quý vị. Luôn cả Hùng Anh nghĩ Crimea cũng có cơ hội. Crimea là họ đã lấy năm 2014 đó quý vị. Vâng, bây giờ thì Hùng Anh xin ngừng ở đây, và nhìn đồng hồ thì chúng ta vẫn còn giờ 40 phút nữa. Rất mong trong 40 phút còn lại này, Xin kính mời quý khán giả đang theo dõi chương trình hãy tiếp tục gọi vào. Nếu mà quý vị có thêm những chia sẻ, có những ý kiến đóng góp hoặc là có bất kỳ một câu hỏi nào, rất mong quý vị gọi vào để chúng ta cùng chia sẻ với nhau. Vâng, số điện thoại của đài, xin kính mời quý vị tiếp tục gọi vào để tham gia chương trình Diễn đàn Tự Do. Đó là 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời quý vị. Dạ vâng, rồi chưa thấy đèn xanh của quý vị. Quý vị nào có thì quý vị cứ gọi vào nha. Hùng Anh vẫn đang chờ chia sẻ của quý vị. Thành ra quý vị nào có thì gọi vào càng sớm càng tốt để mà có thời gian chia sẻ tin tức cho thính giả của mình. Nếu mà quý vị thấy có cái điều gì mà quý vị thấy chưa có nhắc qua mà quý vị quan tâm tới đó, Hùng Anh cũng mong là quý vị gọi vào để nêu cái vấn đề đó ra để mà chúng ta cùng có cơ hội chia sẻ với nhau, thưa quý vị. Vâng, trong thời gian chờ đợi quý vị gọi vào tiếp tục đó, thì cái vấn đề mà liên quan tới cái sự gian lận bầu cử của năm 2020 đó thì nó cũng vẫn còn đó, thưa quý vị. Nhưng mà người dân thì cũng nghe, cũng chờ, không biết là khi nào những cái người mà phạm tội đó sẽ ra trước cái vành móng ngựa, thưa quý vị. Nhưng mà tất cả những vấn đề đó thì họ cũng đang xào nấu, tức là đang có những cái vấn đề mà truy tố đó quý vị, điều tra tiếp tục đó để mà đưa ra. Thành ra mình cũng mong là nó sẽ sớm có những cái kết quả mà nó làm cho người dân sẽ lên tinh thần, thưa quý vị. Tại vì biết là cái có tội nhưng mà phải chịu trách nhiệm để làm gì, để tương lai răn đe cho những người mà phạm pháp đó. Họ biết rằng là cho dù thời gian có qua đi, tội thì vẫn còn đó, đúng lúc họ sẽ đụng tới mình thôi, chứ không thể nào mà phạm tội rồi không có gì xảy ra. Nói như vậy thì nó làm cho nó bất công với người dân, thưa quý vị. Tại vì nó thay đổi cái kết quả bầu cử đó, nó cũng đã một cái sự xúc phạm với người dân, chứ không phải mà cái sự tổn thất cho cái người ra ứng cử không, thưa quý vị. Tại cái người ta là người dân, người ta cần cái bầu cử được minh bạch. Cái sự gian lận của một lá phiếu là nó đã đụng tới cái quyền của một người dân bỏ phiếu bình thường. Một cái lá phiếu gian lận, nó đã lấy đi một cái lá phiếu của người mà bầu cử đàng hoàng, thưa quý vị. Thật ra cái điều đó không thể chấp nhận được, và nó làm cho người dân mất đi cái niềm tin ở nơi cái cuộc bầu cử, thưa quý vị. Và cái điều đó nó sẽ làm cho cái việc mà bầu bán ra cái người xứng đáng để lãnh đạo quốc gia đó, nó sẽ bị ảnh hưởng, bị mai một, thưa quý vị. Thành ra cái điều đó nó rất quan trọng, cái sự tin tưởng của người dân cho cái vấn đề cuộc bầu cử. Thành ra chúng ta cần phải làm cho nó tới nơi tới chốn, không phải để trả thù, không phải là cái gì hết, nhưng mà luật pháp phải nghiêm minh thì quốc gia mới có sức mạnh, thưa quý vị. Vâng, Hùng Anh một lần nữa xin ngừng ở đây và rất mong được lắng nghe những tin tức nào khác nữa mà quý vị có. Rất mong quý vị gọi vào để chia sẻ với chương trình ngày hôm nay. Chúng ta còn giờ nha quý vị, còn 35 phút nữa. Thời gian nó qua đi rất nhanh đó quý vị. Thành ra mới đây mà thời gian chỉ còn lại cái 35 phút. Thành ra quý vị nào có tin tức mà chưa kịp gọi vào, hay là có những chia sẻ hay là câu hỏi nào, rất mong quý vị gọi vào nha, để chia sẻ với diễn đàn của chúng ta ngày hôm nay. Với số điện thoại của đài 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời quý vị. Hồi nãy đó Hùng Anh có, trong lúc chờ đợi quý vị đó, Hùng Anh có hứa với quý vị là vì cái máy của Hùng Anh nó trục trặc, thành ra không gửi được cái tin tức thời tiết trọn vẹn cho quý vị, thành ra trong lúc chờ đợi. Vâng, thấy rồi, xin mời thính giả trên đường dây. Hello, Hùng Anh xin mời.
2: Chào anh Hùng Anh.
0: Dạ vâng, chào chị Mai Lan.
2: Chào chị Thu Phương, và cũng không quên kính chào tất cả quý vị thân thương của Đài Tiếng Nước Tôi. Hôm nay thì Mai Lan cũng có một ít tin tức để chia sẻ với quý vị. Đó là trước tiên thì tin về Việt Nam đó thì đây là cái tin chính thức của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ công bố rằng cái hiệp ước đang có hiệu lực cho đến năm nay 2026 này được phát ra từ phòng công vụ hiệp ước Hoa Kỳ vào tháng 6 của năm nay. Đó thì trong cái công bố này đó, bên Hoa Kỳ họ ghi rõ hai điều rất là quan trọng cho những công dân Việt Nam Cộng Hòa. Đó là thứ nhất đó là các hiệp ước được công bố tính đến ngày 1 tháng 1 năm 2026 vẫn chưa hết hạn theo các điều khoản, hoặc chưa bị các bên tuyên bố hủy bỏ, chưa bị thay thế hay bị các thỏa thuận khác thay thế, hoặc chưa bị chấm dứt một cách dứt khoát. Đó là nói về hiệp ước hòa bình Paris 1973. Thì điều thứ hai đó thì họ cũng nói rằng Việt Nam Cộng Hòa được ghi nhận là một quốc gia hợp pháp và có chủ quyền cùng với 200 quốc gia khác trên thế giới. Đặc biệt là Hoa Kỳ ghi rất rõ cả hiệp ước đã ký với Việt Nam Cộng Hòa và đang được xem xét. Từ đó, chúng ta thấy rõ rằng Việt Nam Cộng Hòa chưa bao giờ được giải thể và Hoa Kỳ luôn còn công nhận tính hợp pháp của Việt Nam Cộng Hòa. Hoa Kỳ không từ bỏ Việt Nam Cộng Hòa thì tại sao người dân ở trong nước và hải ngoại lại cứ nghĩ rằng Việt Nam Cộng Hòa đã bị chấm dứt khi bị Cộng sản Việt Nam phi pháp xâm chiếm bằng vũ lực? Thì đó là cái công bố của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Đó, Việt Nam Cộng Hòa vẫn còn tồn tại như một quốc gia, thì họ đang xem xét cái vấn đề này. Thì mình nghe cái tin đó thì cũng vui vui và cũng cho những công dân Việt Nam Cộng Hòa biết rằng là họ vẫn để đó, và Hiệp định Paris 1973 vẫn còn tồn tại. Tất cả những cái gì mà ký giữa Việt Nam Cộng Hòa và Hoa Kỳ, hoặc là Hoa Kỳ ký trong Hiệp định Paris năm 1973 vẫn còn hiệu lực, và Bộ Ngoại giao của Hoa Kỳ vẫn còn đang xem xét cái vấn đề này. Thì đó là cái tin mới mà Mai Lan biết được. Còn nói về một cái cũng vấn đề này về Việt Nam, người Việt định cư ở tại Hoa Kỳ đó cần lưu ý về cái vấn đề gửi tiền về Việt Nam. Đó thì nhiều bà con Việt kiều quan tâm là và bàn luận rằng ở trong cái thời gian gần đây đó là cái sự mà gửi tiền về Mỹ, từ Mỹ mà gửi về Việt Nam nó có thể sẽ bị quản lý chặt chẽ hơn trước. Có ý kiến cho rằng là một số bang, tiểu bang như Texas hoặc là California vân vân, mỗi lần chuyển tiền về chỉ được khoảng 200 US dollar. Còn nếu mà chuyển cái số tiền lớn hơn đó, cái đơn vị mà cho phép đó thì tiền có thể phải báo cáo thông tin người gửi do cái cơ quan cho cái cơ quan thuế vụ của Mỹ, thì cái nơi mà dịch vụ mà họ gửi tiền về thì họ sẽ có thể là sẽ bị thông báo tin tức về cái người gửi đó, thì họ cũng sẽ cho biết danh tính và những cái số an ninh xã hội, hoặc là những cái số tiền đó mình gửi đó nó trên cái phạm vi 200 đồng á, thì họ phải theo luật hiện ban hành thì có thể sẽ bị để báo cáo cho thợ thí dụ. Thì cũng có một cái số ý kiến cho rằng cái số khoản chuyển tiền hợp pháp có thể phải chịu các cái thuế đó. Còn nếu mà chuyển cái số tiền mà lớn hơn, cũng chẳng hạn như mình mua nhà hoặc là mua xe hay là đầu tư bên Việt Nam thì người gửi cần lưu giữ đầy đủ tất cả những hồ sơ, giấy tờ chứng minh nguồn gốc tài sản mà mình đem để gửi gửi về Việt Nam, thì các nghĩa vụ tài chính theo cái quy định nó phải hợp cái quy định hiện hành đó. Thì thông tin này cũng làm dấy lên nhiều cái ý kiến cho rằng các cơ quan chức năng của Mỹ đang tăng cường kiểm tra những trường hợp vừa nhận các khoản tiền trợ cấp xã hội mà vừa thường xuyên chuyển tiền về Việt Nam, cũng như là những người mà đang xài trợ cấp xã hội đó mà sao mà dư tiền nhiều quá để mà gửi Việt Nam, cũng bị người ta đang soi xét đó. Thành ra mình cũng phải cẩn thận cái vấn đề đó. Còn đặc biệt là những người đang nhận trợ cấp đó thì mà khi mà chuyển tiền về Việt Nam nhiều quá đó thì họ sẽ có thể điều tra. Thì đó là một cái vấn đề về gửi tiền vào Việt Nam. Còn nói về phía bên Hoa Kỳ đó thì Tổng thống Trump hiện giờ đó cũng đang cái vận động cái bờ Tây tiến thẳng vào sân nhà của ông Newsom ở California để mà vì có thể rằng ông sẽ đi ra để mà tranh cử chức tổng thống của năm 2028. Thì tổng thống cũng đã đến Los Angeles tối thứ ba ngày hôm nay nè, là để mà tham dự cái sự kiện gây quỹ của Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa tại câu lạc bộ golf của Trump, tức là golf Trump National đó. Đây là cái điểm dừng chân mở màn trong cái chuyến vận động kéo dài 2 ngày tại miền Tây, tức là phía bên California đó, bên Thái Bình Dương đó, kết thúc vào thứ Tư ở tại Las Vegas. Đó thì Tổng thống sẽ tạo ra cái sự tương phản rõ rệt giữa chương trình nghị sự của mình và thành tích của đảng viên dân chủ, đó là ông Calvin Newsom. Thì cho rằng là những người liên tục tăng thuế dung túng cho tình trạng gian lận và lan tràn trong các chương trình sử dụng ngân sách của liên bang hoặc là ngân sách công, cũng như bao che cho những kẻ nhập cư bất hợp pháp, phạm tội buôn bán ma túy, cưỡng hiếp và giết người. Thì ông sẽ kết thúc cái nhiệm kỳ, ông Newsom sẽ kết thúc cái nhiệm kỳ ở tại Sacramento của tháng 11 năm nay, và hiện là một trong những cái ứng cử viên hàng đầu trong cái danh sách để mà tranh cử sơ bộ của đảng Dân Chủ cho cái cuộc bầu cử của năm 2028. Thành ra dù ông chưa có tuyên bố chính thức, nhưng mà ông Trump, Tổng thống Trump cũng đang chọn chính cái thủ phủ của vị thống đốc này làm nơi cắm cờ ngay trên cái sân nhà của ông Newsom và trước mặt các nhà tài trợ lớn nhất của tiểu bang này, nhằm định hình hình ảnh đối thủ theo cái cách bất lợi ngay từ đầu, tức là ông bác nhà Trump của chúng ta đã sẽ đến đó để mà truy tội đó cho tất cả dân chúng Hoa Kỳ biết. Ông Trump không đợi ứng cử viên chính thức tuyên bố tranh cử mới bắt đầu tìm cách hạ bệ họ. Ngay từ cái bục mà phát biểu tại California, ông sẽ bắt đầu viết sẵn cái cáo phó và tham vọng tranh cử của năm 2028 của ông Newsom, để cho dân chúng thấy những cái kết quả mà ông đã làm việc từ trong cái nhiệm kỳ của ông, Newsom đó, ông nhiệm kỳ đó là những kết quả là gì, luôn luôn tăng thuế và gian lận thuế vụ gian lận thuế thuế công và bảo vệ cho những di cư những dân di cư bất hợp pháp ở tại tiểu bang này. Thành ra rằng ông sẽ cấm cờ ở tại tiểu bang California. Còn nói về cái tin nóng này thì đảng Cộng Hòa ở tại Arizona cũng mới vừa đệ đơn rất là chấn động nhắm vào hai kẻ phạm tội. Đó là sau khi mà điều tra đó, sau khi điều tra đó thì có vào khoảng 500.000 và từ 1.3 triệu cử tri bất hợp pháp, bao gồm người đã khuất mặt và những người nhập cư bất hợp pháp trong cái danh sách cử tri bị thao túng ở tiểu bang Arizona, tức là họ đã gian lận cái cuộc bầu cử của năm 2020 vì thượng viện của đảng Cộng Hòa đã xác nhận rằng là danh sách mà cử tri sai lệch cộng với cái phiếu bầu qua thư cộng với cái người nhập cư bất hợp pháp đó của đảng Dân Chủ đó là họ có bằng chứng rõ rệt. Thành ra rằng là ông nghị sĩ Sonny đó, Sonny Borelli, trưởng nhóm của đa số của thượng viện Arizona, tôi biết rằng là 733.000 cái phiếu bầu qua thư trong cái cuộc bầu cử của năm 2020 đã bốc hơi mà không dấu vết, không thể giải trình được. Chúng đã biến mất một cách vô lý và hiện tại họ đang đệ đơn để mà kiện cái vấn đề này trên luật pháp. Thì cái vấn đề này phải chờ thời gian trả lời. Còn một cái tin mới nữa đó là Nhật Bản sắp trở thành một nơi đặt một cái loại hình bộ chỉ huy quân sự của Hoa Kỳ. Tức là Hoa Kỳ đó là họ thường thường thì trong cái tuần này đó lục quân Hoa Kỳ sẽ thành lập một cái bộ chỉ huy đa miền. Tức là một cái bộ chỉ huy này nó thành lập ra đầu tiên tại tiểu bang ở Washington State. Đó, điều này có nghĩa là gì? Thì giữa thường thường là bộ binh mà họ có một cái sư đoàn của họ đó là vào khoảng là 12.000 người. Đó thì một cái đơn vị họ có nhiều như vậy đó, nhưng mà bây giờ đó thì trong cái đơn vị đó họ sẽ thành lập ra một nhóm người đó là chuyên môn sẽ xử lý về những thiết bị về máy bay không người lái, cũng như những cái công cụ mà dùng để mà gây nhiễu radar của kẻ thù. Và sẽ tinh nhuệ trong cái vấn đề mà máy bay không người lái, mà trong cái trường hợp những máy bay không người lái sản xuất tại Hoa Kỳ đó thì lực lượng mặt trận truyền thông này đó truyền thống kết hợp với cái chiến lược mà cái đội điện tử mới này đó nhập vào cái bộ của thủy quân lục chiến đó, thì cái kế hoạch này đó là họ sẽ đặt ở tại Mỹ, nhưng mà chưa bao giờ đặt ở ngoài nước của Hoa Kỳ. Thì bây giờ họ chọn Nhật Bản là cái đơn vị này sẽ kết hợp giữa cái bộ chỉ huy lục quân ở Nhật Bản, nó làm với một cái lực lượng gọi là lực lượng đặc nhiệm mới để mà hòa nhập vào, và họ sẽ làm việc với nhau và họ sẽ làm việc với đặt cái bộ này ở tại Nhật Bản và sẽ làm việc với những quân nhân của Nhật Bản để mà huấn luyện và cho cái bộ mới này được thành lập ở tại Nhật Bản, ở đảo Honshu, ở đảo Honshu. Thì họ sẽ phối hợp làm việc với Nhật Bản để mà sẵn sàng chiến đấu trong cái cuộc chiến mới ở tại Indo-Pacific để mà giữ cái hòa bình ở tại tại vùng biển ở bên Indo-Pacific. Đó là một cái lực lượng mới mà lần đầu tiên Mỹ đã thành lập ở tại Hoa Kỳ, nhưng mà chưa bao giờ làm ở ngoài ngoại quốc. Thì bây giờ họ chọn nơi mà cần phải để cái bộ mới này gia nhập vào ở tại nước Nhật Bản. Thì đây là cũng một cái chuyện mới đây. Còn nói về Ukraine á, thì Nga vẫn tiếp tục lựa chọn cái con đường khủng bố hết lần này đến cái lần khác. Chỉ trong cái tuần qua đó, 7 ngày qua đó, thì Nga đã phóng hàng nghìn máy bay không người lái, bom bằng bom hàng không và tên lửa, gồm cả những cái tên lửa đạn đạo để nhắm vào nước Ukraine. Thì các cuộc tấn công này đã lan tới 16 tỉnh của Ukraine, gây hư hại đến 1.500 cơ sở hạ tầng dân sự, trong số đó có hàng trăm ngôi nhà. Thì hiện tại cái lỗ hổng mà trong cái cơ chế trừng phạt đó, không có đủ áp lực để mà trừng phạt trên cái cường độ để mà Nga đi vào bàn đàm phán để mà chấm dứt cái cuộc chiến vô lý và tàn khốc này. Thì trong 7 ngày qua, tức là trong tuần qua đó, thì đã có 144 tên lửa đã phóng vào nước Ukraine, 1.900 những cái loại phi cơ không người lái, và 1.600 những cái bom mà có dẫn đường. Thành ra rằng đây là một cái cuộc chiến rất tàn khốc, cần phải giải quyết. Thì đó là phía bên Nga mà tấn công Ukraine, mà trong khi đó thì Ukraine cũng tấn công lại, thì họ cũng tấn công cái nơi mà gọi là sản xuất chuyên môn mà buôn bán hàng lẻ đó, giống như là Amazon của Mỹ đó, thì cũng đã làm cho Nga thiệt hại vào khoảng 10 tỷ đô la. Và đây là cũng một cái sự hai bên vẫn gây thiệt hại cho nhau. Thì cái cuộc chiến này là khi mà Ukraine dùng máy bay không người lái đó, thì đã làm cho trên 100.000 doanh nghiệp nhỏ của nước Nga hiện có thể đã thiệt hại hơn 10 tỷ rồi. Thành ra là những cái hãng này đó thì nó có cái tên là Wildberries, thì cũng như là Amazon của mình, nó chỉ trong vòng 2 tuần nó thì 18 cái nhà kho như vậy đã bị tấn công, và trong đó có nhiều bị tất cả những nơi đó bị tấn công, hoàn toàn bị phá hủy. Thì đó cũng là gây thiệt hại lớn, Ukraine cũng gây thiệt hại lớn cho phía bên Nga. Thì cũng hy vọng rằng họ sẽ có một cái thời gian để mà ngồi xuống đàm phán để mà chấm dứt cái cuộc chiến này cho nó cho nó sớm, chứ để mà nhân mạng chết quá nhiều người rồi. Còn ở Âu Châu đó thì Tây Ban Nha đã điều lính tinh nhuệ của họ để tái chiếm cái hòn đảo Ceuta. Đám đông đã bị di cư bất hợp pháp đó, họ đã tấn công đó, họ đã đến đó vào khoảng 60.000 người tràn qua cái biên giới từ ở cái lãnh thổ nhỏ bé của Địa Trung Hải thuộc Morocco. Đó thì cái làn sóng tấn công này quá dữ dội đến nỗi mà Tây Ban Nha họ phải triển khai hàng trăm cái binh lính tinh nhuệ của họ để mà chiếm lại thành phố của chính họ. Thành ra rằng là những người mà ở tại trên đảo này nói những cái đám mà họ di cư qua như vậy đó, họ xâm chiếm đó, là những người trai trẻ. Mà những người trai trẻ này là họ đến đó, đó thì họ nói rằng là bên Morocco đó họ thả cho họ đi. Thì dân ở phía bên Tây Ban Nha họ tại sao đi mà không đem theo vợ con, sao tại ở nhà. Thì họ nói rằng là ở bên Morocco đó thì đang đói nghèo, mà bây giờ đi mà đem vợ con qua đây thì đâu có biết rằng là có thể lừa được hay không. Thì những nhà chức trách mà ở bên đảo của bên Tây Ban Nha họ nói đây là một cái hệ thống này là đã dàn dựng lên để mà xâm đi đi qua bên cái đảo của bên Ý, ở nước Ý đó, là để, là có một cái động cơ rõ rệt rằng là họ đã đuổi cái dân họ đi qua bên nước khác để mà không biết những người này có trà trộn để mà đi đến đây để mà xây dựng cái xã hội chủ nghĩa, hay là đến đây để mà phát triển cái chương trình của Cộng sản xã hội chủ nghĩa.

0: Vâng, Hùng Anh đang chờ, chưa thấy đèn xanh của quý vị nào mà còn có những chia sẻ, xin kính mời quý vị. Tiếp tục gọi vào nha để gửi những tin tức mà quý vị có hoặc là những chia sẻ cho diễn đàn. Hùng Anh một lần nữa xin được kính mời. Vâng, số điện thoại của đài xin nhắc lại 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời quý vị. Dạ vâng, vẫn chưa thấy, hồi nãy là vị thính giả vừa rồi có thể gọi trở lại giùm cho Hùng Anh nha. Thời gian thì vẫn còn cho quý vị, thành ra quý vị cứ gọi vào để chia sẻ. Xin mời thính giả trên đường dây. Hello, Hùng Anh xin mời.
1: Tính giả kia không ra vô thì thôi chị Năm vô đi tám chỗ đi
0: Rồi, xin
1: để
0: mời
1: chị
0: dì Năm.
1: Năm nãy chị Năm nghe chị Mai Lan cho nói về vấn đề mà gọi chuyển tiền về Việt Nam đó, chị đúng đó, chị Lan nói đúng đó. Cái trường hợp đó nên cũng cẩn thận, quý vị cẩn thận, nếu mà gửi tiền về Việt Nam thì cũng nên để ý cho chúng tôi, thì gặp tôi rắc rối đó không anh.
0: Dạ vâng.
1: Ok, thì đó là cái phần đó. Còn vì năm hôm nay á, thì cũng tình cờ mình ngồi mình rảnh rảnh thì mình cũng nghe được một cái tin tức về tình hình của Iran trong mấy bữa nay đó.
0: Dạ.
1: Thì mình phải công nhận là cái sự kiên nhẫn của ông Tổng thống Trump quá là cao độ,
0: Dạ vâng.
1: mặc dù cái chiến lược này đó cũng làm cho Tổng thống bị sự phản đối của rất nhiều người dân Hoa Kỳ.
0: Dạ đúng.
1: Hoa Kỳ cũng có mà người dân khắp nơi trên thế giới cũng có.
0: Đúng rồi.
1: Họ cho là cái việc kéo dài thời gian bằng bằng cách cho Iran cơ hội thương lượng là cái việc làm vô bổ,
0: Dạ.
1: nó vô ích lắm, nó kéo dài thời gian, bởi vì vậy thời gian nó không còn nhiều, mà cái đấm Iran thì cứ nói ngược nói xuôi để câu giờ đó Hùng Anh.
0: Dạ đúng rồi.
1: Họ không biết nó đang âm mưu cái tính cái việc điều gì thì ai mà biết được.
0: Đúng rồi.
1: Những cái lời bình phẩm thoạt nghe thì mình thấy cũng có lý, và mình cũng nghĩ có thể là ông Trump cũng đã biết quá rõ về Iran rồi.
0: Dạ vâng.
1: Nhưng mà tại sao mình cứ nghĩ rằng cái đánh dấu hỏi đi, tại sao ông Trump biết mà vẫn còn chần chờ chưa chịu ra tay? Đó mới là cái điều mà người ta đang đang thắc mắc. Đó, đánh người ta nói đánh cho Iran nó biết mặt để nó sớm sớm chấm dứt dứt điểm luôn Hồng Anh.
0: Dạ vâng.
1: Đó, đây là câu hỏi mà tại sao rất nhiều người nói là thắc mắc là tại sao biết nó vậy mà cứ nương tay cho nó hoài. Đó, bây giờ cho nên họ chờ kết quả từ phía ông Trump coi là từ đây sắp tới ông sẽ quyết ra sao trong những cái ngày đó. Thì nhưng mà bên cạnh đó đó thì vì Năm cũng cũng nghe được cái những cái bình luận và những cái lời biện hộ của một số bình luận viên đó,
0: Dạ vâng.
1: là lý do tại sao ông Trump lại chần chờ như vậy
0: Dạ.
1: và ông đang chờ đợi một cái điều gì. Họ những ông nghe họ bình luận như thế này: bởi vì ông Trump ông còn chần chờ là vì trong thâm tâm của ông đó, ông không muốn chiến thắng bằng cái sự tiêu diệt quá tàn khốc, mà theo ông á là chỉ khi nào vạn bất đắc dĩ ông mới dùng tới thôi. Đó, ông muốn chính chính cũng như là chính Iran nó đầu hàng trước đó Hoàng Anh, để khỏi đổ máu đó. Cho nên vì vậy mà ông cũng như hy vọng là phía Iran tự nguyện đầu hàng và đồng ý đàm phán một cách tử tế để tránh bớt cái sự đổ máu một cách oan uổng. Vì Tổng thống Trump cũng biết là chỉ cần một cái nhấc tay của ông thôi hoặc một cái gật đầu của ông thôi thì tình hình sẽ vô cùng thảm khốc mà không ai có thể mà lường trước được. Mà ông có nghĩ rằng cái người mà tránh thảm họa trước nhất có thể là người dân vô tội đó Hồng Anh, cho nên ông cũng muốn tránh những cái điều này xảy ra. Nếu mà cần thiết lắm thì ông mới ra tay. Đó là ông cứ nhấp nhấp ông chờ chờ, người ta nói là có lẽ vì gì lý do đó, bởi vì trong thâm tâm ông cũng là không phải là con người mà tên gọi là sắc máu Hồng Anh. Ông cũng ông có lương tâm, ông cũng có lương thiện đó, ông cũng không muốn là cái bằng đổ máu hay là chết chóc đồ, ông cũng cũng tránh, ông cũng không muốn xảy ra, chỉ trừ khi nào mà quá đáng thôi đó. Cho nên vì Năm biết không biết có ai có cái ý nghĩ giống như cái người bình luận này hay không, nhưng mà theo suy nghĩ của chị Năm á, thì thay vì mình phê bình mình chỉ trích Tổng thống Trump thì tại sao mình không không không đồng lòng dốc lòng cầu nguyện cho ông trước cái tình hình dầu sôi lửa bỏng này, cho cầu cho cái sức khỏe của ông không bị ảnh hưởng không anh, bởi vì ông cũng đã lớn tuổi rồi, cho nên một cái sốc cũng có thể làm cho ông bị ảnh hưởng nữa. Cho nên mình cầu cho ông sức khỏe không bị ảnh hưởng, sức khỏe dồi dào và cái tâm trí của ông luôn được sáng suốt để ông đi đúng đường, ông làm đúng hướng, và ông sẽ đem lại hòa bình cho thế giới nói chung và cho cái đất nước hợp chủng quốc Hoa Kỳ nói riêng.

0: để thế giới sau này người ta, nếu mà ông làm thành ông làm được việc đó, thì sau này á bao nhiêu nước nó kính nể cái nước đất nước Hoa Kỳ này dữ lắm, không anh công nhận không? Mình cũng được thơm lây cho bộ, và con cháu đời sau của mình cũng được hưởng lây với cái danh dự này, đúng không Hồng Anh?
1: Dạ vâng.
0: Đó, nếu thật sự mà ông Trump mà ông thành công trong cái gián cán cờ này đó, thì sau này là phải nói là các nước trên thế giới ai cũng ngưỡng mộ đất nước Hoa Kỳ. Thì con cháu mình sống ở đây, mình cũng được thơm lây chứ bộ, phải không? Đó, cho nên thì bây giờ thay vì thay bình tổng thống thì mình cứ tiếp tục cầu nguyện cho ông. Tại vì không phải một mình ông mà ông ôm trọn hết được đâu, cũng phải cần có ơn trên ban phước lành cho ông, rồi những người dân người ta ủng hộ ông nó một cách nhiệt tình thì ông mới có dũng khí, phải không Hồng Anh? Đó là vì năm nghĩ như vậy thôi. Thấy người ta người nói vậy người nói khác thì mình thấy cũng sốt ruột, nhưng mà thấy ông

chia không đều giữa những người cộng sản. Sau đó, nhiều phiên tòa đặc biệt khác được tiếp tục xử những người đồng lõa, trong đó có cả mấy ông bà trong Tòa án Nhân dân Đồng Nai. Nhờ đó, vụ án của Phượng bị bỏ quên, không còn ai nhắc tới. Nhưng ông Hai Chi và cả tay thượng úy công an Đỗ Hữu Đạt lại dính vào vụ án lớn, bởi cả hai đều là cánh tay đắc lực của gã Mười Vân. Biết không thể nào vượt qua số phận, ông Hai Chi tự động đến trình diện trưởng ban điều tra của ban chuyên án và xin giao nộp 800 cây vàng. Ông khai là Mười Vân nhờ giữ hộ. Và cũng nhờ ông khai thêm những đường dây làm ăn của Mười Vân, nên ủy ban bắt thêm một số đàn em, trong đó có thượng úy công an Đỗ Hữu Đạt, tịch thu thêm cả 3.000 cây vàng, gồm cả 800 cây, được giấu kỹ dưới hồ nước sau nhà một đàn em thân tín của Mười Vân phải điều xe cần trục câu lên. Tất nhiên, với dạng dày kinh nghiệm, ông Hai Chi kịp thời tẩu tán một số vàng. Ông vội vàng móc nối một đường dây quen biết cũ, tung vàng ra để gửi cha con ông Trực, dắt theo Diệp, thằng con trai duy nhất của ông vượt biển khẩn cấp ra khỏi nước. Nhờ tàu Cap Anamur cứu vớt trên biển, bố con ông Trực và Diệp được đến định cư tại Tây Đức.

Mùa hè năm 1990, trong một dịp sang thăm người bạn thân cùng tù Hoàng Liên Sơn lúc trước, tôi được gặp anh Nguyễn Công Trực, một cựu sĩ quan biệt động quân, là bạn láng giềng thân thiết với người bạn tù của tôi. Anh đã kể cho tôi nghe về những ngày cuối cùng của đơn vị anh trên tỉnh lộ 7B, từ Pleiku di tản xuống Tuy Hòa, và cả câu chuyện trùng phùng bi thảm này. Tôi cũng được nói chuyện với cháu Phượng, cô con gái hiền thục xinh xắn của anh, vừa mới tốt nghiệp dược sĩ. Chúng tôi cũng đến thăm cậu Diệp, con trai của ông bà Hai Chi, cũng là cháu ruột của anh. Diệp đang sống chung với cô vợ người Đức và đứa con trai 2 tuổi. Tôi cũng được biết ông Hai Chi nhờ thành khẩn khai báo nên được hưởng khoan hồng với 20 năm tù. Vợ ông, bà Hai Chi, bị án 6 năm tù về tội đồng lõa và tàn trữ vũ khí, vàng bạc phi pháp. Bà chết trong tù sau 2 năm thụ án do chính tay công an Đỗ Hữu Đạt, người bị giam cùng trại, đánh lén bằng cuốc trong giờ lao động để trả mối thù xưa. Hắn ta nghĩ rằng chính bà đã lập mưu để hại hắn, chứ Phượng không hề bị bà cho uống thuốc ngủ. Hắn ta cũng nghi ngờ ông Hai Chi đã khai hắn là tay chân đắc lực của Mười Vân, đã từng giết người bịt miệng nên nhà cửa bị tịch thu cùng với bản án 49 năm tù. Và sở dĩ có phiên tòa và vụ án làm xôn xao cả nước thời ấy hoàn toàn không phải chống tham nhũng, mà chỉ vì bọn chúng không ăn chia đồng đều. Tay Mười Vân đã dành riêng cho mình một số vàng quá lớn và từng làm mưa làm gió qua mặt đám đàn anh, không còn xem trung ương ra thể thống gì. Về sau, tôi còn biết thêm, sau khi ông Hai Chi giảm án ra tù, được con trai bảo lãnh sang Đức, nhưng ông đã quẫn trí, thường ngồi thẫn thờ nhìn lên trời cao, lúc khóc, lúc cười. Và ông đã qua đời năm 2006.

Dạ vâng, quý thính giả vừa nghe truyện ngắn được viết bởi nhà văn Phạm Tính An Ninh. Truyện ngắn mang tên Cuộc trùng phùng bi thảm qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Đến đây thì chúng tôi xin kính chào tạm biệt quý thính giả và xin được hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào kỳ tới. Phượng Dung và Nam Phong xin kính chào tạm biệt.

0: gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn, khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outstage-rep. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
1: Hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211. Tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.

0: Xin thân ái kính chào các khán giả trở lại với diễn đàn ước mơ canh tân do anh chị em Việt Tân và Quý Trọng Hữu thực hiện hàng tuần. Chúng tôi là Tôn Vinh hôm nay rất hân hạnh được chào đón quý quan khách và luật sư Nguyễn Văn Đài đến với chúng ta qua đề tài bằng chứng cưỡng bức lao động tại Việt Nam. Xin luật sư Đài lên tiếng để chào quý khán giả.
1: Trước tiên thì xin cảm ơn anh Tôn Vinh đã có lời mời tham dự cái buổi hội luận này cùng anh. Xin chào quý khán giả của diễn đàn ước mơ canh tân.
0: Dạ, kính thưa quý khán giả, kính thưa anh luật sư Đài, công ước của luật tổ chức lao động quốc tế số 105 đó cấm những hình thức lao động cưỡng bức nào và Việt Nam đã thi hành như thế nào sau khi phê chuẩn năm 2020 ạ?
1: Vâng, thưa anh, để chúng ta biết ý, rằng là Việt Nam á, tức là công ước 105 ấy, họ chống những hình thức lao động cưỡng như nào thì trước tiên chúng ta đi cái định nghĩa như thế nào thì được gọi là lao động cưỡng bức. Thì lao động cưỡng bức hoặc là bắt buộc là một công việc hoặc là một dịch vụ mà một người bị ép buộc phải thực hiện dưới sự đe dọa của một hình phạt nào đó và người đó không tự nguyện thực hiện công việc hoặc là cái dịch vụ đó. Thì ở trong cái định nghĩa về cưỡng bức lao động thì nó có hai yếu tố quan trọng nhất để cấu thành. Thứ nhất ý, là có sự đe dọa bằng một hình phạt, đấy, có thể phạt tù, phạt tiền hay là tra tấn hay gì đó, đấy, bạo lực, sa thải hay là giam giữ giấy tờ tùy thân, không trả lương hay là đe dọa tố cáo với cơ quan chức năng hoặc là bất kỳ một hình thức gây áp lực nghiêm trọng nào để cái người lao động đấy phải tuân thủ. Cái thứ hai ấy, là về phía người lao động là không tự nguyện. Đấy, nếu như để cho yêu cầu họ làm rất bình thường thì chắc chắn ấy, người lao động sẽ không thực hiện cái công việc đấy hay là cái dịch vụ đấy mà họ đang bị một áp lực để buộc họ phải tham gia. Thế thì dựa trên cái định nghĩa về cưỡng bức lao động như vậy ấy, thì tổ chức lao động quốc tế ILO họ đã ban hành cái nghị định số 105 và họ định nghĩa là những hình thức cấm những hình thức cưỡng bức lao động như nào. Thì thứ nhất ý, là cái biện pháp cưỡng bức hoặc là giáo dục về chính trị, tức là cái việc lao động đấy nó có tính chính trị, ví dụ như là bắt những người như ở Việt Nam trước đây thì họ thường bắt những người bị vi phạm về hành chính hay thậm chí những người vi phạm về hình sự từ mức chưa bị tạm giam thì họ gọi là hình thức cải tạo không giam giữ, thì họ ép buộc những người này phải đi lao động đấy, cho một hình thức như vậy. Thứ hai là hình phạt đối vì việc bày tỏ những quan điểm chính trị và tư tưởng, đấy thì cái nó cũng là một hình thức cưỡng bức, trước đây Việt Nam thường áp dụng hình phạt như vậy. Và thứ ba là biện pháp huy động lao động để phục vụ phát triển kinh tế. Anh mượn lý do là cần phải phát triển, ví dụ như Hà Nội hiện nay mà có rất nhiều những công trình mà nhiều người lao động đang bị cưỡng bức lao động, ví dụ như là cái công trình xây dựng nhà máy sân bay Long Thành ạ, vì họ đua tranh tiến độ thì họ ép người công nhân phải làm việc 3K liên tục, tức là thậm chí làm việc 7 ngày trên tuần không có được nghỉ. Đấy, thì họ dùng những cái có thể dùng cái lợi ích vật chất nào đó hay gì đó để mà thậm chí là cưỡng bức, đe dọa sa thải công nhân nếu như mà anh không thực hiện cái lao động trong liên tục trong vòng một tháng hay nhiều tháng để họ nhanh chóng hoàn thành cái tiến độ. Và hiện nay ở Việt Nam thì họ như là một đại công trường, rất nhiều cái nơi họ luôn luôn đặt ra cái mức mà hoàn thành cái công việc rất là nhanh, để họ đặt ra thời gian rất là gấp rút, cho nên buộc là cái chủ thầu họ phải thúc ép cưỡng bức những người lao động. Thì đấy là cái hình thức mà họ gọi là lao động để phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế, hay là các biện pháp kỷ luật lao động. Và hình phạt là cái thứ tư là hình phạt đối với việc tham gia đình công. Thế những người đình công sau cái buổi công ấy mà bị đe dọa cưỡng bức lao động thì đấy cũng là cấm cái việc đó. Và cuối cùng là biện pháp phân biệt đối xử về chủng tộc, xã hội, quốc tịch hoặc là tôn giáo. Thì đấy là những cái hình thức mà bị cấm về cưỡng bức lao động như vậy.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn. Kính thưa quý khán giả, chúng tôi xin cáo lỗi một chút xíu là trong cái tờ quảng bá đó chúng tôi có mời nhà đấu tranh Huệ Như cùng tham dự, nhưng mà chị đang bị trục trặc kỹ thuật cho nên là chưa có thể vào được, vì thế chúng tôi xin cáo lỗi. Thưa anh luật sư Đài, theo những cái quy ước đó thì những công ty ở Liên Âu khi mà nhập hàng từ Việt Nam vào đó thì phải chứng minh là không có lao động trong cái chuỗi cung ứng, thì xin anh khai triển thêm về cái điểm này ạ.
1: Vâng, thì thứ nhất là khi mà các cái doanh nghiệp Việt Nam muốn xuất khẩu vào EU thì họ phải cung cấp cho các nhà nhập khẩu của EU để họ trình bày với cơ quan chức năng của EU là về các cái hồ sơ để chứng minh rằng là họ không có sử dụng lao động bị cưỡng bức để mà làm ra những cái sản phẩm hay là cái dịch vụ đó. Thì thứ nhất là chính sách và cam kết về vấn đề nhân quyền. Thì đây á, là trong cái chính sách về cam kết về nhân quyền này á, thì chính sách cấm động cưỡng bức này, bộ quy tắc ứng xử tiếng Anh đó là supplier code of conduct và yêu cầu nhà cung cấp phải tuân thủ ở các công ước quốc tế của tổ chức lao động là ILO. Cái thứ ba ở đây á, là điều khoản hợp đồng buộc nhà cung cấp phải tuân thủ và cho phép kiểm tra, tức là cho thấy là những cái doanh nghiệp đánh bắt hải sản ở Việt Nam ấy thì vừa rồi hiện nay vẫn đang bị EU treo cái thẻ vàng như vậy. Thì các cái doanh nghiệp của các cái cơ quan chức năng của EU họ có quyền đến kiểm tra đột xuất những doanh nghiệp. Hay như theo thông tin của hãng Reuters họ vừa đưa tin ấy, thì hải quan Hoa Kỳ đã tiến hành kiểm tra đột xuất rất nhiều những doanh nghiệp mà xuất khẩu hàng hóa vào Hoa Kỳ có liên quan đến Trung Quốc. Họ muốn kiểm tra xem có trung chuyển hàng hóa, đấy là vấn đề kiểm tra trung chuyển hàng hóa. Nhưng mà nếu như Việt Nam bị tố cáo rằng là họ bị có những cái lao động cưỡng bức ở trong những cái sản phẩm hàng hóa xuất khẩu vào EU hay vào Mỹ đó, thì cả hai cái khối này họ đều có cái quyền mà kiểm tra đột xuất và cho phép kiểm tra trong cái thỏa ước xuất khẩu như vậy. Cái điểm, cái yếu tố hồ sơ thứ hai ấy, là liên quan đến đánh giá rủi ro, thì xác định rằng ngành hàng, địa bàn và nhà cung cấp là có nguy cơ cao, tức là giữ giấy tờ tùy thân hay là thu phí tuyển dụng lao động hay là hạn chế người lao động nghỉ việc, nợ do môi giới làm thêm bắt buộc hoặc là lao động di cư dễ bị tổn thương. Thì đây là những cái bộ hồ sơ mà phía Việt Nam phải cung cấp cho phía EU để họ thẩm tra khi cần thiết. Thì Việt Nam thì có một cái dễ bị mắc nhất ấy, đó là thu phí tuyển dụng, tức là nhiều doanh nghiệp thì họ không có thu phí trực tiếp nhưng họ thông qua cái công ty môi giới việc làm hay là các trung tâm môi giới việc làm thì họ under với nhau để họ thu phí trực tiếp của người lao động, làm cho rất nhiều những người lao động thì họ phải vay tiền để họ đóng cái khoản phí này, dẫn đến họ nợ nần. Thì nó là cái hồ sơ đấy để phía EU kiểm tra. Cái hồ sơ thứ ba là liên quan thu thập bằng chứng từ phía các nhà cung cấp Việt Nam. Thì thông thường các doanh nghiệp EU sẽ yêu cầu là thứ nhất là cái hồ sơ nói về chính sách lao động này, hợp đồng lao động này, bảng lương, bảng chấm công, hồ sơ tuyển dụng, quy trình khiếu nại, danh sách nhà thầu, kết quả đánh giá nội bộ và đánh giá của bên thứ ba và thông tin truy tìm xuất xứ của chuỗi cung ứng. Thì những bộ hồ sơ này nó yêu cầu rất là nhiều mà phía Việt Nam phải đáp ứng. Cái hồ sơ thứ tư là đánh giá về thực địa khi cần. Đối với nhà cung cấp có rủi ro thì doanh nghiệp có thể là phải kiểm tra tại nhà máy, phỏng vấn người lao động một cách bảo mật, rà soát hồ sơ. Tức là các cơ quan của EU ấy, thì họ có thể là bằng cách nào đó có thông tin của những người lao động và có quyền để mà gọi điện thoại với những người này một cách trực tiếp để họ hỏi xem mà những người này cũng bị cưỡng bức lao động hay không đó. Cái hồ sơ thứ năm ấy là khắc phục rủi ro, khắc phục nếu phát hiện rủi ro. Thì nếu phát hiện lao động cưỡng bức, các công ty của EU có ngay lập tức là chấm dứt hợp đồng trong mọi trường hợp, và trước khi mà làm được đó họ cần nên là yêu cầu nhà cung cấp lập kế hoạch khắc phục, thứ hai là theo dõi thực hiện, thứ ba là hỗ trợ cải thiện khi phù hợp, và cuối cùng là đình chỉ chấm dứt quan hệ nếu như vi phạm ở mức độ nghiêm trọng. Và cái điểm thứ sáu là phải lưu tất cả những hồ sơ, báo cáo tất cả cái hồ sơ mà phía Việt Nam cung cấp cho EU thì họ sẽ lưu lại để họ có thể kiểm tra trong suốt cái quá trình hợp đồng xuất khẩu hàng hóa đấy.
0: Dạ, cảm ơn anh. Thưa anh đã từng là nạn nhân cũng như là chứng nhân, thì anh có thể chia sẻ cho quý khán giả về những trải nghiệm của anh về cái đề tài mà cưỡng bức lao động ở trong lao tù Việt Nam không ạ?
1: Vâng, ở trong các cái trại cải tạo hay nhà tù của Việt Nam á, thì họ sử dụng cái ngôn ngữ rất tinh vi, tức là họ nói là đào tạo nghề hay là gọi là lao động cải tạo để phục vụ cho cải thiện cái cuộc sống của phạm nhân hay tù nhân. Họ dùng từ rất là hay, nhưng mà trên thực tế á, thì khi mà tôi bị giam 3 năm ở trại giam Nam Hà từ năm 2008 cho đến năm 2011 ấy, thì tôi chứng kiến ấy là những người tù ở đó bị cưỡng bức lao động rất là nhiều. Thứ nhất ấy là cái việc mà bắt buộc phạm nhân phải tham gia lao động ấy, để đó, đấy đấy là một trong những cái tiêu chí đánh giá cái người tù nhân đấy, phạm nhân đấy có được xếp loại khá hay là tốt hay không. Và cái việc xếp loại như vậy á, nó sẽ ảnh hưởng đến cái việc mà người ta có được giảm án hàng năm hay không, tức là mà tù nhân sẽ được giảm án hoặc là đến cái kỳ đặc xá thì họ sẽ được đặc xá. Nhưng mà muốn được để đặc xá hay muốn được giảm án á, thì cái người phạm nhân đấy phải đạt xếp loại lao động loại khá lên, tức là anh luôn luôn phải lao động hoàn thành chỉ tiêu hoặc là vượt chỉ tiêu thì anh mới được xếp loại lao động như vậy. Đấy là cái mà họ dùng cái lao động cưỡng bức ở trong tòa tù đấy để mà làm một tiêu chí cho cái việc giảm án và cái việc đặc xá. Cái thứ hai á, là nếu như trong trường hợp mà những người tù vì một lý do nào đó mà họ không chịu lao động thì bị không chịu lao động hình thức cộng công đấy á, thì họ sẽ bị xử thế nào? Thì thông thường thì tôi chứng kiến có một số tù nhân là người Tây Nguyên, họ bị ốm đau hay họ do vấn đề ăn uống thiếu dinh dưỡng, họ suy kiệt sức khỏe, họ không muốn lao động, họ từ chối, thì ngay lập tức ấy, họ sẽ bị đưa xuống một cái trại, một cái phòng biệt giam, và giam ở đó nhẹ nhất thì là 7 ngày. Còn nếu như mà họ vẫn không cam kết là khi mà trở lại buồng giam ấy để tiếp tục lao động, họ sẽ bị thêm một cái lệnh nữa là thành là 15 ngày, hoặc là tối đa là thêm lệnh thứ 3 là 21 ngày. Tức là nếu như mà họ phản đối cái việc cưỡng bức lao động trong nhà tù ấy, thì sẽ bị như vậy. Thế thì cái những cái sản phẩm ở trong nhà tù đấy á, thì họ sẽ sử dụng để làm gì? Thì rất nhiều, tôi được biết rất nhiều những cái nhà tù họ làm những sản phẩm khác nhau, nhưng mà tại cái nhà tù Hà Nam mà tôi ở đó 3 năm á, thì cái sản phẩm chủ yếu đó là mây che đan. Đấy, tôi có hỏi là thì thông thường ấy là đây là một cái vấn đề mà từ bộ công an cho đến trại giam ấy họ sử dụng để họ tham nhũng. Ví dụ như là hàng năm thì trại giam sẽ lên một cái ngân sách yêu cầu nhà nước phải cấp cho họ một khoản tiền để họ mua máy móc nguyên nhiên vật liệu về để gọi là đào tạo nghề cho tù nhân. Họ lấy rất là như vậy, nhưng mà thực tế cái số tiền đó nó sẽ không được mua nguyên liệu, mà họ sẽ ký hợp đồng với lại các công ty xuất nhập khẩu hàng hóa hay là công ty sản xuất như là công ty Mecha chẳng hạn. Thì tất cả những nguyên nhiên liệu đấy là cái công ty thì họ sẽ cấp cho trại giam, rồi họ dùng sức lao động của tù nhân làm ra các sản phẩm đó và được công ty đó trả tiền công. Tức là cái hoàn toàn cái tiền từ ngân sách nhà nước ấy sẽ vào túi của từ giám thị cho đến các cái người quản giáo ở đó. Họ không dùng vào quá trình đào tạo nghề vì đã có sẵn là nguồn nguyên liệu của công ty họ cung cấp rồi, đâu cần thiết đâu. Máy móc, ví dụ cần máy may thì họ công ty họ cung cấp máy may, cần những cái nguyên liệu gì là các công ty họ cung cấp hết. Đấy, giờ chạy ra họ ăn được cả cái khoản tiền từ ngân sách của nhà nước và họ ăn được cái tiền công. Thế thì thông thường ấy là các cái hàng năm ấy là những người quản giáo, tức là họ quản các cái đội, các cái buồng giam ấy, họ sẽ nhận chỉ tiêu với trại giam. Ví dụ như là họ nhận là một năm họ sẽ nộp cái tiền về cho trại giam là 50 triệu đồng một năm chẳng hạn, thì họ sẽ phải tìm mọi cách để họ ép buộc những người tù nhân đấy làm sao phải làm ra sản phẩm là 100 triệu hay là 150 triệu, càng nhiều tốt. Tức là cái khoản tiền 50 triệu nộp cho trại giam là cuối đấy. Còn khi mà tù nhân lao động nhiều làm ra bao nhiêu ấy, thì nó sẽ rơi vào túi của cái người quản giáo đấy. Đấy, hoặc là họ sẽ biếu lại ban giám thị hay gì đó. Thì đấy là cái hình thức. Thì nếu như không cái người quản giáo đấy mà không nhận khoán với lại ban giám thị trại giam á, thì người tù sẽ không được cấp mức, nhưng mà đa phần thì họ phải nhận khoán. Đấy, họ nhận khoán thì họ sẽ được hưởng cái khoản tiền chênh lệch. Thì đấy những cái chiêu thức mà bị những người tù nhân bị lạm dụng hay là bị cưỡng bức lao động trong cái nhà tù như vậy.
0: Thưa anh, trong tháng 7 vừa qua thì một ủy ban quốc hội tại Hoa Kỳ đã đưa một đề nghị rất là cụ thể với tổng thống là tiến tới cái việc cấm nhập cảng hải sản Trung Quốc. Thì cái dự định này, cái việc cấm này nó có ý nghĩa như thế nào đối với Việt Nam ạ?
1: Vâng, thì chúng ta biết rằng là cái ngành xuất khẩu hải sản ấy thì Việt Nam và Trung Quốc có cạnh tranh với nhau rất là nhiều. Trước đây thì Trung Quốc là chiếm ưu thế về xuất khẩu hải sản vào thị trường Hoa Kỳ. Nhưng mà sau này ấy, thì Việt Nam từng bước lấn sân và tới thời điểm hiện nay ấy, rất nhiều những ví dụ như là một số các loại sản phẩm cá da trơn hay một số lĩnh vực hải sản đánh bắt ở biển này hay là tôm và một số sản phẩm đông lạnh khác ấy, thì Việt Nam đã vượt qua Trung Quốc vào Hoa Kỳ. Nhưng mà cái tiềm năng ấy của Việt Nam còn rất lớn, bởi vì chúng ta nhìn thấy trong cái đợt khi mà bị EU kiểm soát chặt chẽ hay là thị trường Hoa Kỳ mà đánh thuế cao á, thì lúc đó cái ngành sản xuất thủy hải sản Việt Nam họ rất là lo lắng, và họ đi tìm một cách đi tìm những thị trường mới như thị trường ở Nam Mỹ, thị trường ở Trung Đông, thị trường ở Châu Phi, hay là mở rộng thị trường ở Nhật Bản. Thì điều này cho thấy là cái sản lượng thủy hải sản Việt Nam rất là cao. Một khi mà Trung Quốc bị Hoa Kỳ cấm hay là hạn chế một phần nào đó thì nó là Việt Nam sẽ hưởng lợi, Việt Nam sẽ thế trên các nhà cung cấp sản phẩm của Trung Quốc. Bởi vì là về mặt địa giới hành chính mà nói thì cái hàng hóa đi từ Trung Quốc sang Hoa Kỳ với hàng hóa đi từ Việt Nam sang Hoa Kỳ nó tương đương nhau. Đấy, cho nên là đồng thời thì Việt Nam cũng có rất là tiếng, có cái tiếng về sản xuất những cái sản phẩm về thủy sản khá tốt rồi. Vấn đề ở đây là làm Việt Nam làm sao ấy, thì từ xưa nay cái ngành xuất khẩu tôm hay là thủy sản Việt Nam ấy luôn luôn bị Hoa Kỳ là kiện là bán phá giá, luôn luôn là bị như vậy, và bị áp mức thuế rất là cao. Có những doanh nghiệp bị áp thuế cao quá đến mức phá sản, thì Việt Nam làm sao là anh phải đưa ra cái giá nó hợp lý ở trong đó để không bị Hoa Kỳ kiện về chung bán phá giá. Đấy là như vậy.
0: Chúng ta tiếp tục cái đề tài này như trong cái section 301 đó thưa anh, thì nó liên quan như thế nào đến với Việt Nam?
1: Vâng, thì trong cái điều khoản 301 về của luật thương mại Hoa Kỳ á, thì họ được quyền điều tra đối với các quốc gia mà có cái tỷ lệ xuất siêu vào thị trường Hoa Kỳ rất là cao. Khi mà họ nghi ngờ rằng là trong đấy có những vấn đề lao động cưỡng bức hay là có rất nhiều những cái vi phạm vào đó, và Hoa Kỳ sẽ dùng cái điều 301 này ấy, để điều tra Việt Nam. Trong 60 nền kinh tế đó, thì Việt Nam là một trong cái 60 nền kinh tế đó, nhưng mà Việt Nam lại bị điều tra nhiều lĩnh vực hơn, ví dụ như về sở hữu trí tuệ này, rồi về lao động cưỡng bức này, rồi về rất nhiều những cái lĩnh vực khác. Cho nên thì khi trong quá trình mà chưa nhận được kết quả điều tra từ Bộ Thương mại Hoa Kỳ, thì cách đây ít hôm đó, thì chính quyền Mỹ đã áp đặt cái thuế tạm thời đó lên đến 12.5% cho tất cả những cái hàng hóa được nhập khẩu từ Việt Nam. Đấy, thì điều này á nó sẽ gây nguy hại rất lớn cho Việt Nam. Đấy, ngoài những vấn đề về vi phạm mà quyền sở hữu trí tuệ này, vấn đề cưỡng bức lao động này, rồi vấn đề trung chuyển hàng hóa, thì hiện nay tại thời điểm này á thì hải quan Hoa Kỳ cùng với lại hải quan của Việt Nam ấy đang tiến hành đào tạo cho toàn bộ những cái nhân viên hải quan của Việt Nam là những người mà trực tiếp kiểm soát cái hàng xuất khẩu trước khi rời khỏi Việt Nam, xem là vấn đề xuất xứ hàng hóa là làm sao, truy xuất nguồn gốc nguyên nhiên liệu như thế nào, máy móc làm sao, xem những loại hàng hóa đó nó có phải là hàng hóa trung chuyển từ Trung Quốc đây sang Việt Nam không. Thì hiện nay Hoa Kỳ đang trang bị cái kiến thức đó cho các cái quan chức hải quan của Việt Nam để làm sao ấy, để tất cả những hàng hóa được nhập khẩu từ Việt Nam vào Mỹ sẽ không phải là hàng hóa trung chuyển từ Trung Quốc. Đấy, thế thì đồng thời như tôi nói lúc đầu ấy, thì hải quan Hoa Kỳ cũng đã kiểm tra đột xuất rất nhiều những doanh nghiệp ở khu vực Bắc Ninh, Bắc Giang, Vĩnh Phúc của Việt Nam mà những cái công ty này có liên quan đến Trung Quốc. Thì tôi có rất nhiều những thông tin từ Việt Nam. Ví dụ như có một người bạn của tôi cho biết ấy, ở một cái doanh nghiệp ở tỉnh Ninh Bình, thì họ thuê của doanh nghiệp của Trung Quốc, họ thuê cả một cái khu công nghiệp rất là rộng lớn, và họ tuyển rất nhiều công nhân nhưng mà không làm gì cả, tức là hàng ngày là những người công nhân tự đến được doanh nghiệp thì đến đó đi dọn vệ sinh, quét ba cái lăng nhăng, hay là họ cho cả xe ô tô đón công nhân đến cái doanh nghiệp đó ngồi chơi uống nước hết giờ đi về. Thì cái người này của tôi, người bạn tôi rất là ngạc nhiên, mà tại sao tại Trung Quốc nhiều tiền đấy, nó đi tuyển hàng nghìn công nhân như vậy mà chỉ có trả lương cho ăn không vừa rồi thôi. Thì sau này phát hiện ra hàng hóa tất cả nó đã được sản xuất ở Trung Quốc rồi. Đấy, nó thuê cái địa điểm ở Việt Nam, khu công nghiệp Việt Nam chỉ để dán cái mác Việt Nam vào thôi. Đấy, còn nó đưa bằng chuyện vận chuyển vào cái khu đó sau khi hợp thức hóa giấy tờ với cái địa phương ở đó, nộp thuế nộp má, rồi có danh sách lao động công nhân. Tức là tuyển công nhân đó để, như tôi vừa nói, cái danh sách mà Việt Nam phải nộp cho các nhà nhập khẩu bên kia đấy, là hồ sơ trong đó có hồ sơ tuyển dụng lao động, rồi bảng lương, tất cả các thứ đó, thì làm doanh nghiệp Trung Quốc nó cũng phải làm đáp ứng đúng như thế để nó gửi cho cái cái đối tác của nó bên kia. Đấy, nhưng mà thực tế mặc dù á, cho nên nếu như Hoa Kỳ mà kiểm tra không cẩn thận á thì vẫn mắc lừa. Đấy giống như bên đang lừa lừa Hoa Kỳ, tức là nó vẫn có nhà máy này, vẫn có tuyển công nhân này, vẫn có bảng lương này, vẫn có đồng hồ đó, tất cả mọi thứ đang vẫn đầy đủ, nhưng mà hàng hóa đây vẫn không sở được Việt Nam, nó vẫn nhập khẩu nguyên si từ Trung Quốc đưa ra. Đấy thì chúng thấy là gì, cái việc mà Hoa Kỳ điều tra thì phải nói là cái chế độ cộng sản Việt Nam ấy nó rất là ma giáo, trong mọi lĩnh vực. Ví dụ khi tôi đưa đơn giản như trong tù vậy, trong tù thì về mặt nguyên tắc ấy, theo cái quy định của Bộ Công an ấy là cấm hút thuốc lá, cấm hút thuốc lào, cấm gọi là mâm trên mâm dưới khi mà có gọi là phân biệt từng lớp ở trong buồng giam á, tức là anh có tiền thì sống một đẳng cấp khác, người không có tiền thì sống một đẳng cấp thấp hơn, ví dụ thế. Rồi cái đoạn kia để thấy được cái ba thứ cấm. Thế thì theo luật tố tụng hình sự của Việt Nam á, thì thi hành án á, thì cơ quan viện kiểm sát hay tòa án ấy, họ thường xuyên được kiểm tra những cái trại tạm giam hay nhà tù đó. Thế thì người ta nghĩ rằng thì nếu như có sự kiểm tra như vậy á, thì làm sao mà các cái nhà tù hay là các trại tạm giam họ vi phạm được, nhưng mà không phải, nó vẫn vi phạm một cách bình thường. Trước khi mà viện kiểm sát đến kiểm tra thì đã báo trước rồi, thì quản giáo họ đã chuẩn bị cái gì, họ sẽ chọn một số những người biết cách trả lời, họ huấn luyện ấy là và huấn luyện đe dọa luôn vào ngày mai ấy, kiểm sát đến ấy, là mày trả lời khi mà hỏi ấy, ở trong tù thuốc lá vào hay không, có bưng trên bưng dưới không ấy, thì tất cả là ba không ấy, ba câu hỏi có hay không ấy, thì đều trả lời là không. Nhưng mà thực tế nó có đấy, tức là Việt Nam và Trung Quốc đều là cộng sản với nhau cả, nó rất là ma giáo trong vấn đề như vậy. Từ cái đơn giản nhỏ nhất ở trong nhà tù của nó cũng đã dò xử loạn rồi, chưa nói gì đến cái vấn đề sản xuất hay xuất khẩu hàng hóa. Thì tôi thấy là ở đây á, Hoa Kỳ cho dù hay là kể cả EU có kiểm tra như thế nào chẳng nữa, nhưng mà các doanh nghiệp của Trung Quốc ấy, nó vẫn đầy đủ các mánh khóe thủ đoạn để mà che lại, nó hợp luyện hợp hóa hết, anh kiểm tra chẳng có vấn đề gì cả đó.
0: Dạ vâng. Thưa anh, cái tình trạng hiện nay, tình hình hiện nay á, nếu Mỹ và bên Âu Châu tiếp tục như là siết chặt cái tiêu chuẩn lao động để đáp ứng cái chuỗi cung cầu tập sạch đó, thì Việt Nam phải làm gì để mà giữ được cái chỗ đứng, cái vị thế xuất khẩu của họ?
1: Vâng, thì tôi biết là Mỹ hay EU họ rất quan tâm về nhân quyền, mà một trong những vấn đề nhân quyền cao nhất ở đây á, đó là bảo vệ cái quyền lợi của lao động. Đấy, cái này là cái mấu chốt của nó. Thế thì thứ hai á, là để bảo vệ quyền lao động thì phải có gì? Chúng ta biết là Việt Nam đã cam kết ý, là sẽ ký cái công ước số 8783 về vấn đề tổ chức công đoàn độc lập, nhưng mà đến lúc này như họ chưa ký được, phải không biết ký chưa. Thì cái công đoàn độc lập đây ý, là một trong những yếu tố quan trọng nhất để mà nó bảo vệ quyền lợi của lao động. Còn Việt Nam cũng có tổ chức công đoàn, liên đoàn của Việt Nam, nhưng mà thực chất liên đoàn ấy, nó lại đứng về phía dưới chủ, nó bảo vệ chủ chứ không phải bảo vệ người lao động. Thế nên Việt Nam muốn được điều này ấy, thì họ phải đảm bảo được cái tôn trọng cái quyền thành lập công đoàn của người công nhân. Thứ hai ấy, là phải trả lương, cái mức lương. Chúng ta biết là người Việt Nam ấy cùng một cái thời gian lao động như nhau, ví dụ một ngày 8 tiếng ấy, thì cái người công nhân Trung Quốc ấy họ hưởng lương cao hơn rất là nhiều. Cái người công nhân ở Hàn Quốc hay ở Nhật Bản hay Đài Loan ấy, họ lại còn cao hơn nữa. Thế thì tại sao cùng một cái ngày công lao động, cùng một giờ công lao động đấy thì người Việt Nam lại lương rất là thấp? Ví dụ như là trung bình hiện nay ấy, cái mức lương của người công nhân Việt Nam trung bình khoảng 10 triệu đồng, tức là nó chưa được 400 đô la Mỹ. Thế mà trong cái đó, cái mức lương trung bình của một cái người Việt Nam mà làm việc tại Đài Loan, mức thấp nhất của họ là khoảng 1.200 đô la Mỹ, tức là gấp 3 lần cái mức lương của công nhân Việt Nam. Thế thì ở đây rõ ràng là vấn đề bóc lột sức lao động đã rất là cao rồi. Ít ra thì cái mức lương của người Việt Nam phải ít nhất là phải khoảng 50% hoặc 70% so với những cái nước ở trong khu vực. Chứ anh không thể nào bằng chỉ có 30% mức lương như thế. Thì điều đó là cái điều mà không thể nào chấp nhận được. Cái cuối cùng ấy là Việt Nam phải chấp nhận để cho các cái cơ quan lao động quốc tế hay là các cái cơ quan có thẩm quyền của EU hay của Mỹ ấy, họ kiểm tra định kỳ để đảm bảo rằng là gì? Thứ nhất là cái quyền thành lập công đoàn của công nhân được đảm bảo được thực hiện. Thứ hai là cái tiền lương được trả đúng trả đủ. Thì thứ ba là không có lao động cưỡng bức ở đây.
0: Vâng, thưa anh là người sống ở bên Đức. Thì những cái hàng hóa mà có cái sự cấm bức lao động đó, đương nhiên nó cũng sản xuất qua các nước ở Âu Châu, như là trong cái thị trường Âu Châu này. Thì theo anh, cái cộng đồng người Việt của chúng ta tại hải ngoại này, hay là nói cụ thể là tại Đức, chúng ta nên có những cái đối ứng như thế nào khi chúng ta thấy những cái hàng hóa đó nó xuất hiện ở một số các chuỗi siêu thị? Thì đâu là cái đề nghị của anh trong cái vai trò luật sư?
1: Vâng, thì tôi đã ở trong luật mới biết là những cái người tù nhân ấy, họ phải lao động rất là cực nhọc, nhưng mà họ không được hưởng những cái thành quả mà họ làm ra. Tất cả những cái thành quả đấy á, nó rơi vào túi từ các cái quan chức của trại giam cho đến những cái người quản giáo. Trong cái đó và một cái lợi nữa thì nó đem lại lợi cho cái công ty sản xuất hàng hóa đấy, họ thu lợi rất là nhiều. Bởi vì thay vì họ thuê những người công nhân ở bên ngoài, họ phải trả lương, trả bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, rất nhiều những cái khoản khác, thì họ thuê những cái trại giam để mà làm công việc đó, thì đương nhiên họ bớt được bảo hiểm xã hội, bớt được bảo hiểm y tế, bớt được rất nhiều những cái kia, họ đã nắm rất lợi rất nhiều rồi. Và cái sản phẩm xuất khẩu á, thì nó lại có tính cạnh tranh với lại các quốc gia, ít nhất là trong khu vực. Đấy, sản phẩm của tù làm ra đương nhiên là rẻ hơn rồi. Thì điều này nó tạo ra bất bình đẳng trong cái thương mại quốc tế nói chung, cũng như bất bình đẳng đối với những người tù nhân nói chung. Nhưng vấn đề ở đây á, cộng đồng người Việt ở Đức hay ở châu Âu làm sao để mà phát hiện ra cái sản phẩm nào là sản phẩm của tù nhân làm ra? Thì điều này rất là khó. Nếu như mà cộng đồng người Việt phải có những cái tổ chức để mà liên hệ với lại các cái gia đình tù nhân lương tâm ở trong nước, hay là những người tù trong nước, để biết rằng ấy là những người tù ở trong các nhà tù của họ đang phải cưỡng bức lao động, họ làm những sản phẩm gì đó, thì khi mình biết được cái tên sản phẩm đó thì mình mới so sánh được rằng là cái sản phẩm này ấy, có được bán ở thị trường Đức hay thị trường châu Âu không. Và khi mà chúng ta phối hợp với nhau như vậy, chúng ta tìm những sản phẩm như vậy, thì chúng ta phải lập những cái bản báo cáo gửi kiến nghị cho chính phủ Đức hay là Liên minh châu Âu, để họ có những biện pháp chế tài cần thiết nhất để đảm bảo rằng cái gì, về cái tính công bằng trong thương mại quốc tế. Thứ hai á, là đảm bảo rằng là những người tù không bị cưỡng bức, không bị bóc lột sức lao động. Đấy, và những cái khoản thu của những cái công ty ấy thì đáng nghĩa là họ phải chịu những hình phạt xứng đáng khi mà họ đã lợi dụng sức lao động của tù nhân.
0: Vâng, như vậy chúng ta xin mượn cái lời vừa rồi của anh Đài đó như một cái lời kêu gọi đến các cộng đồng người Việt tị nạn, hay là cộng đồng người Việt ở hải ngoại, cũng như là cụ thể là Âu Châu hay tại Đức. Chúng ta nên gọi là tỉnh thức, coi xem trong những cái chuỗi siêu thị đó có những cái sản phẩm nào mà có thể là đã được sản xuất dưới cái tình trạng cưỡng bức lao động, rồi chúng ta cùng nhau lập một hồ sơ để chúng ta trình báo với các cơ quan ở đây cũng như là các công đoàn. Dạ, kính thưa quý khán giả, qua 30 phút vừa rồi, luật sư Nguyễn Quang Đài đã cho chúng ta một cách rất là cô đọng những cái dữ kiện và những cái thông tin rất là quan trọng về cái đề tài cưỡng bức lao động tại Việt Nam cũng như là trong tù. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của các khán thính giả và sự đóng góp của luật sư Nguyễn Quang Đài, và chúng tôi một lần nữa xin cáo lỗi hôm nay người đấu tranh blogger Huệ Như vì lý do trục trặc kỹ thuật nên đã không có vào được diễn đàn ngày hôm nay, và thiếu đi cái phần đóng góp rất là quan trọng của chị, cũng là một chứng nhân và một nạn nhân. Xin hẹn gặp lại các khán giả cũng như là blogger Huệ Như trong một cái dịp khác, và xin một lần nữa xin cảm ơn anh luật sư Nguyễn Quang Đài, và xin trân trọng kính chào các khán giả.

Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.

0: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sinh vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
2: Khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn. Nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình, bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị khán giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị cùng theo dõi tiết mục Những Vấn Đề Trong Cuộc Sống qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Xin được gửi lời chào đến Mỹ Tâm và Mỹ Tâm chào tất cả quý vị khán giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý khán giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Vâng, thưa quý vị, hôm nay chúng tôi trở lại với quý vị trong tiết mục này với cái thời tiết bắt đầu nóng lên của Bắc California. Cuối tuần này thì sẽ nóng lên hơn những cái ngày hôm nay. Và dĩ nhiên nó cũng ảnh hưởng đến cái thời tiết chung của các tiểu bang ở miền Tây Hoa Kỳ. Bởi vì cái gió nóng, cái khu vực nóng nó bao trùm cả khắp một số các tiểu bang. Ngày hôm nay

0: đến cái chết của nó luôn. Bây giờ thì người mẹ đang ở trong cái vụ kiện, công ty Google, cái công ty mà làm ra AI đó. Thì cái câu chuyện này nó cũng là một cái tiếng chuông, nó cảnh tỉnh các bậc cha mẹ đừng có để con mình nó ở riêng trong phòng nhiều giờ quá rồi nó trò chuyện với AI, coi như là thay cả cha mẹ, thay không còn biết tới cha mẹ là cái gì hết, để đến độ mà nó kiệt sức luôn rồi nó chết đi. Mà đứa bé chỉ mới có 14 tuổi thôi, thì đây cũng là một cái sự lời nhắc nhở các bậc làm cha làm mẹ. Bởi vì những cái công nghệ đó thì nó là những cái phương tiện cho chúng ta, nhưng đừng để cho con người mình phải lệ thuộc vào nó nhiều quá.
1: Cái AI đó nó được chế tạo từ con người, yeah. Và nó được phân tích những cái dữ kiện đúng sai hoặc là nên làm hay không nên làm, vân vân. Và tất cả những cái dữ kiện đó nó được phân tích một cách hết sức là lạnh lùng, nó không có tình cảm trong đó, có nghĩa nó là trí thông minh nhân tạo chứ nó không phải là trái tim nhân tạo, cho nên nó sẽ không có trái tim trong đó. Và nếu mà không có trái tim trong đó, có nghĩa là khi nó giải quyết vấn đề thì nó hết sức là dứt khoát và lạnh lùng. Một số những cái vấn đề khi mà chúng ta đưa ra đặt câu hỏi với nó trả lời rất là tốt, nhưng mà cũng có những cái vấn đề nó sẽ ấp a ấp úng, chứ không phải là vấn đề nào nó cũng trả lời được, hoặc là có những vấn đề nó lờ đi. Thí dụ chẳng hạn bây giờ cô lên ChatGPT mà cô hỏi những cái câu hỏi mà nó nặng về chính sách chính trị đi. Chính trị, mà đặc biệt là chính trị ở những cái nước như là ở Việt Nam, Cộng sản Việt Nam đó. Nó lờ đi, nó không có trả lời. Cho nên nó không thể nào mà nó đi sâu vào được. Và đôi khi nó không có cái câu trả lời đó, bởi vì cái dữ kiện đó người ta cấm, người ta không cho bỏ vào. Cho nên khi mà một đứa bé mà hay là một người nào, bất cứ một người nào hỏi những câu hỏi rồi nó trả lời hết rồi đó, để rồi nó sẽ đưa ra cái kết luận. Và cái kết luận đó đôi khi đó, nó gây hại cho cái người hỏi. Ví dụ chẳng hạn như một anh nào đó vào ChatGPT gõ, nói trời, bây giờ tôi lỡ bài bạc, tôi thiếu nợ 500 ngàn. Người ta đang đòi khắp nơi, chẳng những ngân hàng, mà rồi những cái kẻ người mà cho vay nặng lãi, người ta cũng đang cho du đảng nó kiếm tôi. Rồi bồ tôi mới bỏ tôi. Và rồi căn nhà của tôi đó thì đang thiếu tiền, không có tiền để trả. Tức là đưa ra hết những cái dữ kiện, những cái câu hỏi đó, để rồi hỏi ChatGPT bây giờ tôi phải làm sao.
0: Cuối cùng kêu bạn đi chết đi.
1: Thì dĩ nhiên là nó sẽ trả lời theo những cái mà nó hiểu biết được. Nó nói, thôi thằng này là hết thuốc chữa rồi. Thì nó trả lời theo kiểu hết thuốc chữa. Cho nên nó là trí thông minh nhân tạo, trí óc nhân tạo, chứ nó không phải là trái tim nhân tạo. Cho nên phải hết sức là cẩn thận. Và dĩ nhiên sử dụng nó vẫn là cái con dao hai lưỡi. Nó cũng giống như ở cái hệ thống Google trước đây, hay là trên Internet. Nó có những cái bản tin đúng, nhưng mà cũng có những cái bản tin nó sai. Hay là ngay cả cái mà nó hay trả lời và nó giống như một cái cuốn từ điển, nó kêu bằng Wikileaks, gần giống như Wikileaks. Yeah. Những cái đó là ở đâu ra? Là người ta bỏ lên. Và tất cả những cái dữ kiện đó, cô sẽ thấy nếu mà cô vào trong đó, cô sợ cô hỏi một cái gì đó lạ lạ, thì khi mà nó trả lời đó, thì cuối cùng lúc nào cái đoạn dưới nó cũng nói là đây là một số dữ kiện mà được thu thập được bởi cái nguồn ABCD rồi gì đó, và nếu quý vị cần muốn bổ túc thêm xin gửi bài về nơi đây, vân vân và vân vân. Có nghĩa rằng là cái đó nó được đóng góp bằng cái sự bài bản của nhiều người khác nhau. Cho nên đôi khi cô sẽ thấy có những cái phiên bản, nó có những cái dị bản và nó có những

0: phiên bản khác nhau trong cùng một cái câu hỏi đó, hay là cùng trong một cái chủ đề đó. Cho nên nếu mà hoàn toàn tin hết thì cũng lại không thể nào mà chắc chắn được. Khi mà tìm ra được cái nguồn và cái câu trả lời rồi thì phải tìm thêm một cái nguồn khác, vài nguồn khác, và thậm chí nếu cần thì có thể hỏi những cái người mà chúng ta tin rằng là những cái người người ta biết nhiều về các dữ kiện đó, thì người ta có thể góp ý để mà giúp cho cái câu trả lời của mình nó rõ ràng hơn. Chứ cái gì mà cũng nhắm mắt tin theo đó thì rất là nguy hiểm. Và giới trẻ thì cô biết mà nó ở, nhất là ở vào cái tuổi teenager đó, nó có một cái quan niệm nó cũng hơi lạ lạ đó, là nó tin và bạn bè nó nhiều hơn là tin bố mẹ nó nha. Cho nên phải hết sức là khéo léo trong vấn đề mà khuyên bảo con em, chứ nếu không nó càng lúc nó càng xa lánh chúng ta. Không thể nào mà áp dụng cái chính sách cứng rắn quyền huynh thế phụ để mà gọi là dạy bảo nó. Đôi khi cũng phải nhẹ nhàng, đôi khi cũng phải làm sao để cho nó xem bố nó hay là mẹ nó như một cái người bạn, để khi cần nó có thể nó nói hết những cái tâm tình, những cái tâm sự của nó ra, những cái khó khăn của nó ra. Thông thường nó gặp những cái gì trục trặc nó hay nói cho bạn nó nghe lắm, chứ nó không dám, hoặc là nó không muốn, hoặc là thậm chí nó không thèm nói với lại bố mẹ. Cho nên phải làm sao để cho nó tin tưởng mình, thì lúc đó chúng ta mới hướng dẫn, mới uốn nắn, mới giúp đỡ đứa bé đó nó đi cái con đường đúng được. Vâng, đó là cái chuyện ChatGPT. Tôi thấy cô cũng hay lên hỏi lắm, cho nên cũng hết sức là cẩn thận nha cô.
1: Nó kêu em chết đi. Em trong nó khuyên em vậy.
0: Thì nó là như vậy, cho nên phải chấp nhận như vậy thôi. Nhưng mà phải công nhận rằng nó có những cái giúp đỡ người ta rất là nhiều. Rồi trong cái đời sống đó, đôi khi nó giúp đỡ nhiều quá thì bắt đầu nó lại gây ra nhiều cái xáo trộn. Ví dụ chẳng hạn như mới đây ở trên một số cái thành phố ở Cali, Auckland, tôi không biết San Jose trong tương lai như thế nào, trường học không cho các em đem cái cell phone vào. Thì nếu mà có đem vào đó, thì cô giáo sẽ có một cái bao bỏ vào trong đó, rồi có một cái chìa khóa lóc lại, bấm cái cục cho nó dính lại, rồi khi cần unlock thì cô giáo unlock ra và để giữ đó, không cho các em nó sử dụng. Thì cái đó nó để ngăn ngừa cái trường hợp mà ở trên đây cô giáo Mỹ Tâm đang say sưa giảng bài, ở dưới tụi nó say sưa nó chát với nhau. Thì rốt cuộc giảng xong hỏi các em hiểu không, đứa nào cũng gật đầu ở trên, mà rốt cuộc hỏi lại chả đứa nào biết hết. Thì cái trường hợp đó nó rất là nguy hiểm cho cái vấn đề giáo dục. Rồi chưa kể đó, bây giờ từ Google, từ ChatGPT, cô có đưa ra một cái bài toán nào khó cách mấy đi nữa đó, nó vô nó bấm nó hỏi cái nó ra cái cách giải, cách trả lời. Mặc dù nó không biết gì hết trơn, rồi để rồi nó ghi vào của nó, trời này tại sao tháng này nó giỏi quá, tháng rồi nó dốt quá, mà tháng này giỏi quá, nó hỏi đâu trả lời đúng đó, mà còn trả lời nhiều khi thậm chí còn hay hơn mình nữa. Nhưng mà đâu có ngờ đó là cái công nghệ về vấn đề trí thông minh nhân tạo nó đã giúp cho đứa bé đó. Cái đó, nó như tôi nói, nó là con dao hai lưỡi. Nó giúp và nó cũng hại. Để rồi đứa bé nó lên lớp, nó tốt nghiệp ra trường, mà trong cái đầu nó trống rỗng, không biết gì hết. Nó chỉ biết bấm máy thôi. Và cái đó nó thật sự ra, như người ta nói, nó nếu mà là một cái người có tài năng, có khả năng và có sáng kiến thì nó sẽ giúp cho người đó. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là đầu óc của người đó không có bị bận rộn vì những công thức, những cái công trình, những cái phương trình, những bài toán hóc búa hay là những cái câu hỏi hóc búa, mà đầu óc người đó vẫn còn trống trải để nghĩ những cái việc vĩ đại hơn, to lớn hơn. nếu mà cái người đó là một cái người có khả năng. Còn bình thường mà nếu mà một đứa trẻ bình thường thì cái trí óc nó sẽ không có chứa những cái phương trình, những cái bài toán khó, những câu hỏi khó, mà nó chứa những cái game khó, mà nó chứa những cái đoạn phim cười khó, hay là những cái đoạn phim khác ở trên Internet. Cho nên khi mà sử dụng cái đó thì cô nghĩ đứa bé nó đâu có học được cái gì. Cuối cùng nó ra trường với cái đầu trống rỗng, không học được gì hết. Khi mà đã có cái người giải giùm mình bài toán rồi, thì cho dù đó, mình thấy cái cách giải đó mình ghi xuống nha, nhưng mà mình không có nhớ đâu. Tại vì cứ vậy mà copy
1: thôi. Mà yeah.
0: Thì cứ vậy mà ghi xuống rồi chứ không
1: do
0: có...
1: tự cái đầu của nó nghĩ ra, sao nó nhớ được?
0: Không thể nào nhớ được. Bằng chứng là ngay chính chúng ta nè, chúng ta là người lớn mà bây giờ chúng ta sử dụng cái Google Maps đó, nó kêu quẹo trái, quẹo phải, chạy thẳng, rồi cách đó nửa mai, vô exit vân vân, nó cứ hướng dẫn như vậy và chúng ta cứ nghe như vậy, làm theo như vậy, để rồi cuối cùng nó hỏi cái đường đó mà chúng ta đã từng đi qua nhiều khi 4-5 lần luôn mà không nhớ. Bởi vì chúng ta đâu có tập trung để mà nhớ đâu. Nghe thì cứ vậy mà làm theo thôi, chứ không có tập trung. Cho nên cuối cùng hỏi lại cái con đường nó đi làm sao, nếu mà không có Google thì lại không nhớ. Thì lúc đó nó ô thì ông cứ mở Google ra, ông đánh cái địa chỉ vô là xong cái gì. Thì đó là cái câu trả lời hiện tại. Cho nên bây giờ mà cô cứ tưởng tượng một người ở trong cái thời điểm này đó, mà không có cell phone đó, thì chuyện gì sẽ xảy ra? Dĩ nhiên ngoại trừ những cụ đã già quá ở nhà không làm gì hết, nhưng mà các cụ cũng có cái nhu cầu cần có cái cell phone. Không có cái cell phone đó, thì cũng cần có cái tablet hoặc là cái iPad. Có nhiều cụ ở nhà không có đi đâu được đó, thì cái nhu cầu mà nói chuyện nó lại càng nhiều hơn nữa. Cho nên lại cần có cái cell phone. Chứ nếu mà cứ hình dung mà không có cell phone mà nằm chèo queo ở nhà tối ngày một mình đó, thì phải nói rằng đó là một cái thảm cảnh. Cứ đi ra đi vô, hoặc là không có may mắn hơn là phải nằm một chỗ đó mà không có cái cell phone đó, thì phải nói rằng nó vô cùng buồn. Chưa kể là những cái người bình thường đi làm, đi học, rồi đi công việc, cái cell phone nó như một cái người bạn đồng hành. Và người bạn đồng hành đó nó theo sát chúng ta từng giây từng phút. Và cái chuyện mà đi ra ngoài mà bỏ quên cái cell phone ở nhà nó, trong lòng nó ấm ức, nó khó chịu, nó kỳ cục lắm.
1: Tôi tưởng tượng mình sẽ biết bao nhiêu cái phone của thì người này người nọ gọi tới, nhưng mà thực chất không ai gọi hết.
0: Thực chất cái người đó không có làm business gì hết mà cũng bạn bè cũng không có nhiều gì hết. Một ngày nhận được 1-2 cú phone thôi, nhưng mà ra ngoài bỏ quên cái cell phone là bằng mọi cách cũng phải quay trở về để mà lấy được cái cell phone bỏ vào trong túi cho nó chắc ăn. Cho nên nó trở thành một cái người bạn mà không có rời, thế nào rời xa được. Như một cái người yêu không bao giờ mà muốn xa cách. Thậm chí là cái chuyện mà đi ra ngoài quán ăn, đi ra ngoài quán cà phê, hoặc là đi ra ngoài bar ngồi uống một cái ly nước giải khát, mạnh đứa nào đứa nấy gõ cái cell phone. Không có nói
1: ngồi
0: chuyện
1: cùng
0: nhau
1: một bàn, ngồi cùng một bàn mà không ai nhìn ai. Mỗi người cầm cái phone rồi cứ chăm chú vào cái phone của mình thôi.
0: Đó, cái đó nó làm cho những cái buổi hẹn hò nó trở thành ngớ ngẩn đi. Hẹn ra để nói chuyện, để tâm tình, mà rồi cứ cầm cell phone gõ thì nó kỳ lắm. Ngoài trừ cái người đó là cái người làm business, làm salesman hay là làm những cái công việc mà được nhiều người gọi, được khách hàng gọi nhiều, hơi bận rộn thì còn thông cảm được. chứ mà bình thường cứ gõ gõ lên rồi thấy cái đoạn video này hay hay coi, cái nó nhảy qua cái đoạn video khác. Mà mỗi đoạn video bây giờ cô biết nó họ làm những cái short video đó, cho nên coi không có lâu, coi khoảng chừng độ nhiều khi một phút à, hoặc là một phút mấy, cho nên nó rất là dễ lôi cuốn người ta. Trong khi những cái video mà quá dài là ít người coi lắm, bởi vì người ta không có cái thời gian. Và chính vì vậy đó là sau này ở trên YouTube thì cô thấy có những cái đoạn video ngắn và người ta sử dụng cái đó rất là nhiều. Và ngay cả cái vấn đề quảng cáo người ta cũng lợi dụng cái đó, hay là những cái tin giật gân đó cũng lợi dụng cái đó. Mà cái đó nó lợi lắm, nó lợi ở cái chỗ đó là người ta sẽ xem hết. Và nếu mà xem hết thì cái người chủ nhân của cái account đó sẽ được tính là một view. Rồi nhiều khi người ta bấm subscribe, người ta bấm like vân vân. Cái đó nó giúp cho những cái người mà muốn tìm được nhiều view đó, họ sẽ có thêm nhiều cái view. Chứ bây giờ mà cô lên trên YouTube hay là Facebook mà cô thấy những cái đoạn phim mà cả từ 20 phút trở lên là bắt đầu cô cũng không muốn coi rồi. Ngoại trừ cái tin đó nó phải, hay là cái đoạn phim nó phải giật gân lắm, nó đưa ra một cái title là rất là đặc biệt, ví dụ ông Trump lăn đùng ra chết rồi đó, thì lúc đó cô mới mở ra cô coi. Chứ còn bình thường đó là thấy cái bản tin dài quá hay là một cái video dài quá cô cũng không muốn xem. Trong khi những cái video kia nó cô để ý người ta quay theo cái hình đứng đó, hình đứng của cái cell phone đó, thì lại rất là nhiều coi, nhiều người coi, bởi vì nó là thuộc vào cái loại short video, những cái video trong vòng 1-2 phút, chỉ có vậy thôi. Và có nhiều video đưa ra những cái tiêu đề giật gân, rồi xong vào trong đó, rồi nó úp mở mở nó nói, và cuối cùng nó chưa có đưa ra câu trả lời, và nó nói xin đón xem video kế tiếp. Thì cái người xem cũng bực bội lắm. Nhưng mà thôi thì đó là cái cách làm của họ. Và dĩ nhiên quay video, quay phim bằng cell phone bây giờ, những cái cell phone mới của iPhone nó giúp cho chúng ta có những cái hình ảnh rất là rõ. Chụp hình cũng vậy, mà quay phim cũng vậy. Chụp hình bây giờ cái độ phân giải, cái pixel nó lên rất là cao, 30-32 megapixel, cho nên hình rất là rõ. Rồi chưa kể những cái loại iPhone sau này nó có cái option để quay phim mà nó gọi là Cinemax. Nó rất là hay, tức là nó quay phim từ màu sắc cho đến hình ảnh nó giống như là phim ở trong movie vậy đó. Cái hình ảnh nó rất là có chiều sâu. Và đặc biệt đó là nếu mà cô để ý, cô quay một cái vật nào đó hoặc một người nào đó thì cái cảnh ở phía sau lưng người đó nó hơi mờ đi, nó làm cho cái hình người đó lại càng rõ lên thêm, và cái màu sắc nó không có chói giống như cái video thường, mà nó có một cái màu nó rất có chiều sâu ở trong đó. Chiều sâu như thế nào thì quý vị đi hỏi mấy ông đạo diễn movie, mấy ông sẽ giải thích cho quý vị nghe. Chứ chúng tôi ngồi lại giải thích từng cái nét, từng cái cảnh thì nó cũng không có cái thời gian. Bởi vì phim ảnh mà, quý vị biết nó được đánh giá là cái nghệ thuật thứ bảy. Ngày xưa người ta nói là có, phải không, sáu nghệ thuật. Thứ bảy hay thứ tám ta?
1: Nghệ thuật thứ bảy.
0: Thứ bảy. Sáu cái nghệ thuật, trong đó có vẽ, có chụp hình rồi vân vân đó. Thì cái phim ảnh khi mà nó lên trên phim ảnh, nó cho người ta có một cái khái niệm khác về cái vấn đề trình diễn. Ví dụ ngày xưa, từ cổ xưa bên Trung Quốc, bên Việt Nam, những cái màn trình diễn ở trên sân khấu, từ hát bộ hoặc là biểu diễn nhạc, hoặc là sau này bắt đầu có kịch vân vân, thì cái hình thức của nó là biểu diễn không gian một chiều, cao lắm là khoảng 3 chiều, thì không có thể nào mà làm hơn được. Có nghĩa là trên sân khấu cái tối kỵ đó là quay lưng về khán giả, chỉ có sử dụng cái mặt trước của mình, bên trái bên phải một tí, là coi như là tránh tối đa cái trường hợp quay lưng lại khán giả, khán thính giả ở dưới đang nhìn lên, cho nên cái không gian nó bị thu hẹp và cái người diễn xuất kịch họ bị gò bó trong cái đó. Rồi chưa kể cái lời nói chuyện của kịch, tức là cái lời đối đáp với nhau,
1: cái lời thoại
0: ha. Dạ. Vâng, sau này thì dường như người ta sử dụng cái lời thoại. Thì nó cũng theo một cái khuôn mẫu từ trước đến giờ, và nó nói gần như là những cái bài văn chứ không phải là những cái lời đối thoại bình thường. Nó phải có âm bằng cách trầm bổng, đi đúng cái phương thức của kịch, rồi diễn tả nó cũng vậy, nó có một cái khuôn mẫu rồi. Trong khi phim ảnh sau này, cái nền nghệ thuật thứ bảy thì nó thoải mái hơn, nó rộng rãi hơn, với cái không gian có thể gọi là nhiều khi là 5 chiều luôn, tức là không gian 4 chiều, người ta có thể quay bên trái, quay bên phải, quay đằng sau, quay đằng trước, rồi thậm chí quay từ dưới quay lên và từ trên quay xuống. Nếu mà tính ra nó thành 6 chiều luôn. Bất cứ cái góc cạnh nào người ta cũng có thể sử dụng cái đó, thì tùy theo cái người đạo diễn để mà người ta quay cái đoạn phim đó, rồi người ta ráp lại với nhau để trở thành một cái đoạn phim hay. Cho nên thông thường cô thấy người ta quay phim đó, người ta hay có cái người mà đứng cầm cái bảng rồi để mà đọc đó. Rồi để trước khi mà diễn viên người ta diễn thì người ta đọc, ồ đây là phim Người đi trên máng xối, đoạn 1 của phân khúc 15. Cái gõ cái cọc, cái cọc nó né ra thì ông đạo diễn ông ra lịch là bắt đầu diễn. Thì những cái đoạn đó được ghi lại hết, và ghi lại xong rồi bắt đầu ông đạo diễn ông nói cái đoạn này dở quá, quay lại. Thì người ta sẽ không có bỏ cái đoạn đó đâu, người ta vẫn giữ cái đó để rồi người ta cũng nói như vậy, nhưng mà phân đoạn, nhưng mà diễn lần hai thì người ta sẽ lấy hết mấy cái đó, và cuối cùng đó người ta sẽ check mạc vô, ồ cái đoạn này quay 5 lần, lần thứ 4 đó là tốt nhất, hay là lần thứ 5 là tốt nhất. Ông đạo diễn là ok, good. Thì họ sẽ mạc vô, cái người phụ tá họ mạc vô. Nhưng mà 4 cái phần kia đó họ vẫn giữ lại, giữ lại để đối chiếu, và biết đâu người ta tìm ra được một cái phần nào đó hay trong 4 cái phần hư mà ông đạo diễn ông ấy không đồng ý. Có thể là cái phần đó nó dài khoảng chừng 15 giây, nhưng mà có 5 giây ông ấy rất là thích, thì lúc đó cái bộ phận cắt ráp họ sẽ làm cái đó. Cho nên cái điện ảnh nó thoải mái, và cái người diễn viên nó diễn một cách hết sức là tự nhiên. Nếu mà bình thường cô là cái người quay phim, cô quay cái cảnh một người bắt đầu bước vào một căn nhà tối tăm, và đây là một cái bộ phim rùng rợn với cái cảnh nửa tối nửa sáng quay, thì thông thường nếu mà chúng ta quay đó thì chúng ta cứ quay người đó từ cửa bước vào, rồi bắt đầu thận trọng đi nhìn bên trái nhìn bên phải, rồi bắt đầu bước sâu vào thì chúng ta cứ đuôi chúng ta quay. Nhưng mà không, điện ảnh cái với con mắt của ông đạo diễn, khi mà người đã bước vào thì cũng cái hành động mở cánh cửa đó, nhưng mà ông ấy sẽ cho quay cái cánh cửa từ từ nó mở ra, rồi bắt đầu với cái tiếng kêu
1: của cái khô dầu ha,
0: rồi bắt đầu bước vào, thì bước vào rồi bắt đầu lúc đó ông ấy cho quay cận cảnh với cái nét mặt mà rất là thận trọng và rất là sợ hãi của người đó. Và đột nhiên nó đang quay cái người đó ở phía chính diện đó, thì ông ấy cho quay cái người đó ở xa mà từ trên quay xuống để thấy người đó đang đi ở trong một cái một cái khung cảnh như thế nào, rồi bắt đầu nó quay trở lại cái cận cảnh, vân vân. Thì cái đó là tùy theo cái sáng kiến của cái người đạo diễn khi mà nhận được cái kịch bản đó, nó phải được làm việc rất là kỹ lưỡng. Một cái câu chuyện nó được biến thành kịch bản, rồi cái người mà chuyên viết về cái lời đối thoại đó, họ sẽ phải bắt đầu phân tích ra đoạn nào nên diễn bằng cảm xúc, đoạn nào nên đối thoại, đoạn nào nhanh, đoạn nào chậm, họ phải ghi hết ra. Để rồi sau đó cái người đạo diễn đó, họ check lại và bắt đầu họ mới phân đoạn ra. Phân đoạn ra cái đoạn này phải quay như thế nào, quay cái kia, cho nên ghi ra. Cho nên một cái bộ phim mà nhiều lúc cô ngồi cô ăn popcorn mà cô coi nó có 1.5 tiếng đồng hồ đó, nhiều khi người ta phải quay cả 1 năm mấy 2 năm.
1: Đúng rồi.
0: Rất là nhiều cái phân cảnh khác nhau. Thí dụ chẳng hạn như cô thấy ở trên truyền hình đi, những cái bộ phim truyền hình thôi, chưa nói điện ảnh. Tôi với cô đang nói chuyện, cái camera nó quay cái mặt của tôi đang nói, nó nói câu gì đó, cái cô lên tiếng, cái nó chớp lại cái mặt của cô. Nổi cái đó không là nó là hai phân cảnh rồi. Thì người ta phải quay 2 lần rồi. Mặc dầu tôi với cô đó là nhiều khi phải lặp lại cái đó nhiều lần. Cho nên có nhiều cái đoạn phim mà nó khó đó, nhiều khi quay đi quay lại đó, những cái người mà đóng chung với chúng ta đó, họ cũng bực lắm. Nếu mà chúng ta dở, trời ơi, có cái câu đó mà nó cứ nói hư hoài, là coi như là bắt tụi kia nó phải diễn đi diễn lại hoài.
1: Cái cảnh mà tán vô mặt á anh mà nói cái câu không xong mà phải đi kèm với cái tát vô mặt á, trời ơi, cái người bị tát chịu không nổi luôn.
0: Vâng, có nhiều diễn viên đó để diễn như thật đó, thì họ chịu đựng cái đó và họ yêu cầu cái người mà tán đó, tán cho nó thật là thật. Thì lúc đó đó cái người kia là cũng phải cắn răng mà làm cái việc đó, mà lỡ mà diễn hư đó là coi như là lại tiếp tục bị ăn đòn.
1: Nhưng coi như là diễn xong cái phân cảnh đó rồi đã phải đắp nước đá trên mặt tại vì nó sưng.
0: Vâng, cho nên nếu mà nói là tính ra đó, cái nghề mà diễn viên nó cực hơn là làm ca sĩ. Ca sĩ trên sân khấu nó nhẹ nhàng hơn, trình diễn trên đó sử dụng cái giọng hát của mình, những cái bước nhảy, những cái điệu nhảy của mình và những cái lời nhạc của mình cũng như những cái lời đối thoại của mình với khán thính giả phía dưới đó, nó trong một cái đoạn nào đó thì diễn hết sức hết mình thì dĩ nhiên nó mệt. Nhưng mà so với cái cực khổ đối với cái nghề diễn viên đó, coi vậy đó mà diễn viên cũng cực lắm. Nhất là những cái đoạn diễn mà quay ở ngoài mưa hay là trong buổi tối lạnh lẽo thì phải làm thôi, phải bắt buộc. Và rồi chưa kể là quay đi quay lại hư nhiều lần thì cái chuyện mà giải nắng dầm mưa để quay nó sẽ làm cho người đó dễ bị bệnh vân vân. Thí dụ chẳng hạn như mới đây có cái bộ phim mà nó nói về cái lịch sử của Hy Lạp ngày xưa, cái bộ phim Odyssey đó. Cái bộ phim đó họ quay cái ngoại cảnh, cái phân cảnh nó ở nhiều nước khác nhau, là tới 6-7 nước lần đó. Thì cứ mỗi lần mà quay xong ở cái phần nước đó là phải đi qua cái nước khác để mà quay cho nó đúng với cái hoàn cảnh thực tế của cái bộ Thiên Hùng Sử đó. Cái bộ phim đó thì chắc là ai cũng đã từng nghe qua, mặc dầu nếu mà theo dõi những cái lịch sử và những cái câu chuyện huyền thoại của Âu Châu đó thì quý vị mới biết, chứ còn nếu mà không để ý đó thì sẽ không biết cái lịch sử về cái câu chuyện Odyssey, bởi vì nó là một cái câu chuyện gần như là chuyện thần thoại. Nó nói về cái cuộc chiến ở thành Troy mà một số người sau này con hay nói là con ngựa gỗ thành Troy, thì đó nó là một cái mưu kế của cái nhân vật chính để mà đánh được cái thành đó. Rồi đánh thắng xong kéo quân về thì đụng phải ông thần này, bà chúa kia, ông thánh nọ, rồi gặp biết bao nhiêu gian khổ, rồi gặp những người khổng lồ một mắt ăn thịt người vân vân. Thì cái câu chuyện huyền thoại đó thì người Âu Châu ai cũng biết, người Việt Nam thì cũng có người biết, cũng có người không biết. Nhưng mà đối với những cái câu chuyện thần thoại ở Âu Châu thì đa số người Việt Nam lại không có nhớ và không có biết nhiều bằng những câu chuyện thần thoại ở bên Trung Quốc. Người ta biết cái chuyện Trung Quốc nhiều hơn, trong khi chuyện Âu Châu, thí dụ chẳng hạn như bây giờ cô nói cái câu chuyện về vết chân, gót chân Achi đi, có nhiều người không biết cái câu chuyện đó. Cái câu chuyện đó nó nói về cái nhân vật đó, đó là một cái người mà dũng mãnh và phải nói rằng đánh đâu thắng đó, không ai đánh lại hết. Nhưng mà cuối cùng người ta tìm ra được cái khuyết điểm đó, nó nằm ở dưới cái gót chân của cái người đó, dưới cái lòng bàn chân. Cho nên cuối cùng cái anh đó bị đánh bại bằng một cái mũi tên bách phát bách trúng của cái nhân vật chính. Rồi những cái câu chuyện về vua Arthur, đó là những cái câu chuyện mà thần thoại mà cho đến giờ phút này đó, người ta vẫn đặt cái câu hỏi là có thật là có King Arthur hay không, có ông vua này hay không, hay là đó nó chỉ là một nhân vật tưởng tượng ngày xưa người ta đặt ra từ những cái huyền thoại về cái thanh gươm Caliber, từ những cái huyền thoại về những cái vị phù thủy trong đó, vân vân, tất cả nó đều là những cái câu chuyện thần thoại. Cho nên nếu mà theo dõi thì mới biết được những cái chuyện hay ở trong cái những cái câu chuyện thần thoại đó, để rồi xem cái bộ phim nó được quay một, phải nói rằng rất là tốn kém. Cái bộ phim Odyssey nó dài khoảng 3 tiếng đó cô, 3 tiếng hơn. Thì coi, nếu mà coi thì nên coi ở cái màn ảnh IMAX, tức là đại vĩ tuyến, thì nó sẽ hay hơn. Thì cái đó nó cũng là một cái cách mà thưởng thức và giải trí phim ảnh. Rồi tuần này dường như có một cái bộ phim cũng được giới thiệu rất là nhiều, đó là cái bộ phim Người Nhện, Spider-Man, một cái phiên bản mới, một cái tập mới. Nhưng mà vẫn do cái người tài tử đóng trong cái loạt Spider-Man vừa rồi đóng. Rồi cô nữ chính thì cũng dường như cũng là cái người đó. Và cái loạt phim Spider-Man lần này được cho rằng nó hay hơn, cái cốt truyện nó hấp dẫn hơn và nó có nhiều kịch tính hơn, cũng như nhiều action hơn. Cho nên người ta giới thiệu rất là nhiều. Đặc biệt là những người ta sẽ căn cứ theo những cái doanh thu, những cái số vé bán được của những bộ phim để phần người ta đánh giá cái bộ phim đó có thành công hay không. Thì nói chung hai cái bộ phim Odyssey và Spider-Man tương đối đã thành công. Trong khi đó nó có một cái cách mà làm phim khác đó, đó là phim hoạt họa đó. Nó cũng rất là thành công, bởi vì hoạt họa bây giờ nó không có phải là hoạt họa đúng nghĩa nữa, mà nó tạo hình trở thành cái 3D, cái nhân vật nó giống như là trong phim, nhưng mà dĩ nhiên nó mang cái hình dáng hoạt họa và nó tạo hình rất là giống như thật. Từ con chuột, nó tạo hình con chuột y như thật, hay là con mèo nó tạo y như thật. Và cái nét 3D đó nó làm cho người xem rất là thích thú. Và đôi khi đó, cái loạt phim hoạt họa đó, hình ảnh, âm thanh và đặc biệt là vấn đề đối thoại nó rất là quan trọng. Cái hình ảnh mà nó rõ nét và nó đánh vào trong cái thị hiếu của khán thính giả, nó sẽ giúp thành công cho cái bộ phim. Cho nên cô sẽ thấy có nhiều lúc đó, nó có những cái bộ phim mà cái hình trong đó nhìn chả có gì hay hết, nó buồn cười lắm. Ví dụ chẳng hạn như những cái bộ phim về logo đi, tức là những cái mà cái hình mà người ta ráp nối lại với nhau đó, con nít nó hay chơi đó, thì nó cũng đem ra làm phim. Hay là ngay cả cái miếng mà rửa chén nó kêu bằng spongo đó, thì nó cũng được đem ra làm phim. Và gần đây đó thì nó có một cái nhân vật được tạo hình, nó là mấy cái con mà cái hình tròn tròn mà nó màu vàng đó. Cho nên những cái hình ảnh đó nó nhìn nó không có gọi là đẹp, nhưng mà bởi vì cái cách diễn và cái lời đối thoại cũng như cốt truyện và những cái câu chuyện trong đó, nó đã làm cho cái bộ phim nó hay lên. Và phải nói rằng cái cách chọc cười rất là ý nhị, rất là đặc biệt trong những cái bộ phim hoạt họa nó để người ta xem. Thí dụ chẳng hạn như những cái bộ phim trước đó, những cái bộ phim hoạt họa mà tương đối cái tạo hình nó cũng cũng vui và cũng đẹp, đó là cái bộ phim về Shrek chẳng hạn, là một cái người mà giống như là xấu xí quái nhân mà cưới được công chúa đó, cái người màu xanh. Rồi những cái bộ phim về những cái đồ chơi đó, tự dưng là nó cũng bắt đầu nó có cái suy nghĩ hoạt động giống như con người, cái bộ phim Toy Story. Còn bây giờ nó đã đến cái tập thứ 5 rồi, thì chứng tỏ rằng người ta vẫn yêu thích những cái loại phim đó, bởi vì cái cốt truyện nó hay và cái cốt truyện nó rất là đặc biệt. Và nhờ những cái đối thoại và những cái cốt truyện như vậy, nó đã làm cho những cái bộ phim đó nó thành công. Và những người mà làm cái bộ phim đó cũng có tốn kém, chứ đâu phải là nói là không tốn kém. Nhưng mà không có tốn kém về vấn đề cái tiền mướn diễn viên hay là mướn những diễn viên lớn, nhưng mà tốn kém về vấn đề kỹ thuật. Và những cái dàn kỹ thuật viên ngồi để mà làm, để mà biến thành những cái đoạn phim đó rất là nhiều, rất là đông, cho nên là cũng tốn kém. Nhưng mà nếu mà thật sự ra so với những cái bộ phim lớn, thí dụ như Odyssey đó, thì tốn kém nó không bằng. Nhưng mà so với những bộ phim thông thường thì cũng rất là tốn kém. Cho nên nói đến làm phim, đầu tiên người ta hay nghĩ đến diễn viên, nhưng mà thật sự ra làm phim cái quan trọng là cái người đạo diễn. Đạo diễn rất là quan trọng, và đạo diễn có sáng kiến và giỏi đó, thì sẽ làm cho cái bộ phim hay lên. Chứ còn diễn viên đó, nó là chỉ đứng hàng thứ nhì thôi. Đôi khi thì người ta cũng buy name, tức là người ta mua tên cái người diễn viên đó. Nhưng mà đối với những người đạo diễn giỏi đó, họ không care. Những cái diễn viên mà nổi tiếng của điện ảnh Hollywood đó, nó sẽ bảo đảm cho cái vé bán được. Người ta biết là có cái người diễn viên đó, trong đó người ta yêu thích người đó và người ta đi coi. Nhưng mà cũng có những cái bộ phim, những diễn viên rất là nổi tiếng đóng, nhưng mà cái cốt truyện và đạo diễn không hay đó, thì sau khi xem xong thì người ta thất vọng, lúc đó thì người ta chê. Rõ ràng là trời ơi, cô này là thần tượng của tôi, cô đóng phim kia hay quá, mà ông đạo diễn này ông viết kịch bản gì là ông phân cảnh gì mà đóng dở ẹt. Thì cho nên cái người đạo diễn là rất là quan trọng. Cái bằng chứng đó là tôi còn nhớ ngày xưa ở San Jose đó, có một lần cái anh đạo diễn Oliver Stone, anh ấy về đây để mà anh ấy tuyển diễn viên, và người Việt của mình cần tuyển diễn viên người Việt để mà thực hiện cái bộ phim Trời và Đất. Và lúc đó cái buổi đi tuyển chọn nó, tôi nhớ dường như là trong trường đại học San Jose gì đó. Khi mà tôi làm cái phóng sự đó thì người ta ghi danh và người ta diễn rất là nhiều, thì cũng được chọn một số được chọn làm lính, một số được chọn làm dân, một số được chọn làm những cái người làm văn phòng vân vân, cũng có rất là nhiều chọn lựa. Và dĩ nhiên cái cách mà họ chọn diễn viên nó đi nhiều cái vòng khác nhau. Đầu tiên đó, sau khi mà tôi hỏi và phỏng vấn cái người mà họ chọn diễn viên đó, họ nói đầu tiên đó là cái người đó phải qua cái vòng ngoài trước. Khi mà được ghi danh vào đó, thì bắt đầu sẽ được hỏi vài câu, và trong cái lúc mà hỏi đó thì sẽ được quay phim. Ví dụ ngồi đó rồi người ta hỏi vài câu, sau đó người ta nói bây giờ anh lặp lại cái câu này cho tôi. Thì cái người đó phải lặp lại, hoặc là người đó sẽ có một cái câu thoại ngắn được phát cầm ở trên giấy, viết trên giấy cầm trên tay và nói bằng tiếng Việt, thí dụ như vậy. Và sau khi cái đoạn phim đó, nó sẽ được một cái ban phân tích, họ lựa ra xem cái người này lúc nói có tự nhiên hay không, rồi nét mặt có diễn tả hay không, để rồi sau đó họ chọn ra, thí dụ trong 1.000 người thì họ chọn ra còn 100 người, thì lúc đó đó họ mới giao qua tay của cái người phụ tá đạo diễn. Rồi cái người phụ tá này nó lại lọc lựa thêm một lần nữa, ví dụ còn lại 50 người thì bắt đầu nó mới giao cho ông đạo diễn. Thì lúc đó nó ông mới phải xem qua, và rồi ông nói ok, cho người thứ tư, người thứ chín, người thứ 15, người thứ 25 vân vân, ông nói một lọt ra, ông chọn ra ví dụ 10 người, cho những người này vào gặp tôi để mà phỏng vấn. Thì nó qua nhiều cái giai đoạn như vậy để mà phỏng vấn. Và rồi cuối cùng đó, thì tôi nhớ lần đó một cái cô sinh viên ở Auckland,
1: Lê Thị Hiệp,
0: là dạ vâng, Lê Thị Hiệp thì được chọn đóng cái vai
1: chính.
0: Tại vì
1: Lê Thị Hiệp là em họ của Lê Văn Sạc, là đính của tụi em ở trên tiệm delivery đó. Nhưng mà sau này nghe nói cô ta cũng mất rồi anh.
0: Thì như tôi nói đó, đối với Oliver Stone, khi mà ông ta thực hiện cái bộ phim Trời và Đất đó, tức là Heaven and Earth, thì ông ta quan niệm đó là ông ta có thể biến một cái người không biết diễn xuất gì hết, giống như Lê Thị Hiệp, trở thành một diễn viên lớn. Và quả thật đó, trong cái bộ phim đó, cô Hiệp, cô ấy diễn tả và cô ấy đóng phải nói rằng rất là xuất sắc. Nhưng mà cái đó từ đâu ra, là từ cái tài đạo diễn của Oliver Stone. Mặc dù cái anh này đó là cái anh ấy làm những cái phim trời ơi đất hỡi lắm, từ những cái bộ phim như là Platoon cho đến Full Metal Jacket, những cái bộ phim phản chiến một cách khủng khiếp, tức là tất cả những tội lỗi đều đổ dồn lên đầu của chính phủ và quân đội Hoa Kỳ hết. Thì cái bộ phim Trời và Đất nó căn cứ theo cái hồi ký của cái bà tự nhiên tôi quên mất cái tên của bà này, thì để mà đóng cái bộ phim này. Thì quả thật thì Lê Thị Hiệp đã không có phụ lòng Oliver Stone, đóng rất là thành công.
1: Đúng rồi, cô ta bình thường lắm, gương mặt cũng bình thường, tại cũng có lên trên tiệm furniture của tụi em á để mua đồ đó, thành ra thấy người cũng nhỏ thó mỏng manh lắm, nhưng cũng bình thường. Nhưng mà qua tay của đạo diễn thì biến cô ta thành giống như một minh tinh, phải nói là khi cô ta diễn xuất là xuất thần luôn. Thì vâng, trong đó cũng có một cái người nữa là Hải, thì nó làm delivery cho em, thì nó là con lai, thành ra nó cũng đóng trong cái, có một cái đoạn nó cầm con rắn đó anh. Anh coi cái phim đó, cái đoạn mà nó cầm con rắn mà cười ha ha ha. Đó, chỉ có vậy thôi mà phim còn chiếu là nó vẫn còn được cachet, vẫn còn có tiền gửi về cho nó.
0: Vâng, những cái vai mà người ta gọi là diễn viên quần chúng đó, theo cái từ bình dân đó, thì họ được mướn, thí dụ mỗi ngày đó 50 đi. Thì có diễn không diễn gì cũng mỗi ngày cũng 50. Tới cái lúc mà quay xong bộ phim rồi đó thì mới xong. Cho nên những cái vai đó nó nhiều lúc nó đơn giản lắm, coi như là tụi bay có nguyên đám chạy ùa ra một cái nó quay xong cả
1: mà xong. Cái, nó lai nhưng mà cái mặt nó gian ác á, khi nó cầm con rắn nhìn cái mặt nó gian ác, tại vì nó hơi bị lé kim nữa. Bởi vì khi mà nó cầm mà nó cứ ngã miệng ra nó cười, tại vì nó đóng cái vai giống như hơi phản diện đó. Có đoạn chút xíu đó thôi mà cái phim còn chiếu là anh chàng còn tiền. Tại vì có lần đó nó lãnh tiền ra, nó khao cho tụi em ăn đó, rồi tụi em mới biết là nguyên nhân là anh chàng, tại sao anh chàng có tiền.
0: tôi có cậu em họ ở bên Canada, có một lần nó khoe với tôi, nó nói em được lên cái đoạn phim, một cái bài hát của Asia quay vào cái đoạn đó. Thì tôi mới nói ồ, như vậy thì chúc mừng em, rồi coi như là quay cái bài hát nào, đoạn nào, rồi em hát bài nào. Tại vì nó cũng biết hát nhưng mà nó hát không có hay, tôi cũng hơi ngạc nhiên. Thì nó nói cái bài mà Lâm Nhật Tiến hát đó. Nó nói, ủa Lâm Nhật Tiến hát, nhìn như là anh nhớ là nó hát mình mà. Nó nói, đâu có hát mình anh. Nó hát rồi có mấy thằng, mấy người đứng sau mặc đồ lính, nhưng mà đặc biệt có cái thằng mà bị thương nằm thẳng cẳng dưới chân của Lâm Nhật Tiến đó, em đó. Thì tôi nói sao chịu thua. Vâng, kính thưa quý vị, rất tiếc là thời gian đến đây không còn nữa, cho nên là chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục ở đây ngày hôm nay. Cảm ơn sự lắng nghe và theo dõi của quý vị. Chúc quý vị một ngày vui. Hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm và nhân lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Nam Phong đã kể những câu chuyện rất là vui. Và phải nói là nói về điện ảnh, hình như anh Nam Phong trúng nghề, sao nói hay quá chừng luôn. Mỹ Tâm hôm nay cũng học hỏi được rất là nhiều. Cảm ơn quý thính giả cũng đã theo dõi tiết mục Những Vấn Đề Trong Cuộc Sống. Còn lại những giây phút trong ngày, chúng ta thường chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui. Xin mến chào tạm biệt.

những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

0: hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211, tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
2: Khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn. Nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình, bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.

0: Xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của chúng tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp cho chương trình phát thanh ngày hôm nay, ngày thứ hai đầu tuần, ngày 10 tháng 8 năm 2026, chúng tôi mời quý vị cùng theo dõi tiết mục câu chuyện thời sự trong ngày qua phần phụ trách của Hoàng Thị Dân, Trọng Nghĩa và Nam Phong. Trước hết, Nam Phong xin được gửi lời chào đến hai anh và mời hai anh chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ, xin mời anh Trọng Nghĩa.
1: Chào vâng, chúng tôi Trọng Nghĩa từ thành phố San Diego trân trọng kính chào quý khán giả khắp nơi đang theo dõi câu chuyện thời sự mới nhất trong ngày hôm nay. Kính chào Nam Phong từ tổng đài nhà Hoàng Thế Dân từ thành phố Santa Clara, Bắc California.
0: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
2: Ấn bản câu chuyện thời sự trong ngày đầu tuần thứ hai mùng 10 tháng 8 xin được ân cần chào kính hai anh và quý khán giả. Chúng tôi là Hoàng Thế Dân từ Santa Clara.
0: Vâng, kính thưa quý vị, như thường lệ chúng tôi cũng xin được nhắc lại đây, nếu quý vị có những câu hỏi, có những ý kiến muốn đóng góp, có những quan tâm đến những diễn biến thời sự đang xảy ra tại Hoa Kỳ, tại Việt Nam hoặc là trên thế giới, quý vị muốn tham gia vào tiết mục này, quý vị có thể tham gia bằng cách gửi tin nhắn cho chúng tôi, gửi text message cho anh Hoàng Thế Dân, anh Trọng Nghĩa hoặc là cho Nam Phong. Chúng tôi sẽ lần lượt sắp xếp để đưa những vấn đề quý vị quan tâm lên làn sóng để chúng ta có cơ hội bàn thảo và nhìn vấn đề một cách rõ ràng hơn. Vâng, và bây giờ để mở đầu chúng tôi sẽ mời quý vị nghe phần cập nhật của chúng tôi về một số những diễn biến thời sự quan trọng mà chúng tôi ghi nhận được trong những ngày cuối tuần và đặc biệt là ngày hôm nay. Nam Phong xin mời anh Dân.
2: Cảm ơn Nam Phong. Cuối cùng thì cuối tuần qua, ông quyền Bộ trưởng Bộ Tư pháp Liên bang là Todd Branch đã được Thượng viện Liên bang chấp thuận trở thành chính thức là Bộ trưởng Bộ Tư pháp Liên bang, và ông chuẩn bị tuyên thệ nhận trách nhiệm này ngày hôm nay. Sau hai tuần trì trệ vì nhiều lý do chính trị, hai thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa là ông Tom Tillis của North Carolina và ông John Cornyn của Texas đã dọa không bỏ phiếu cho ông này nếu ông không thỏa đáng một số yêu cầu của họ. Ông quyền Bộ trưởng Bộ Tư pháp Liên bang, từng là luật sư riêng của Tổng thống Trump, Todd Branch, đã thỏa đáng yêu cầu của hai nhân vật Cộng hòa. Và tuần qua, hai nhân vật Cộng hòa này cam kết là sẽ bỏ phiếu cho ông. Với đa số 53 phiếu trên 53 ghế trên 47 ở trên Thượng viện, một thượng nghị sĩ Cộng hòa vắng mặt, đó là ông Mitch McConnell. Hai thượng nghị sĩ chống đối, đó là bà Lisa Murkowski của Alaska.

sau một thời gian dài, ông Tab Branch đã chính thức nhận trách nhiệm ở trưởng Bộ Tư pháp Liên bang. Đối với ông Trump, đây là một hân hoan. Đối với ông Tab Branch, đây là một sứ mạng. Cuối cùng thì cuối tuần qua, bác sĩ Anthony Fauci đã được người ta tiên liệu là bị khiển trách, là xem thường Quốc hội, vì ông đã sử dụng từ chính án số 5 đến 111 lần, không khai báo, không lên tiếng gì cả, trong việc ông bác sĩ này bị thượng viện cởi trát tòa điều trần vào tuần trước. Vì xuất bản cuốn nhật ký trên 1.000 trang, trong đó nội dung có nhiều xung đột với những gì ông đã từng khai và đã từng khai man với Quốc hội trước đây. Thượng nghị sĩ Cộng hòa ở Kentucky là bác sĩ Rand Paul đã gửi nghị quyết xem thường Quốc hội lên Bộ Tư pháp Liên bang, và không ai rõ là Bộ Tư pháp Liên bang sẽ đào đuổi thêm những truy tố bác sĩ này hay không. Nếu có như vậy, và bị tội, bác sĩ Anthony Fauci có thể vào nằm tù. Nhắc lại, những quyết định liên quan đến đại dịch COVID-19 của ông này đã làm hầu hết là hồ đồ, xung đột, không hiệu nghiệm về mặt y lý, mà toàn bộ đó là chính trị hóa, dùng quyền lực và truyền thông để nối kết với nhau áp lực chính trị đánh vô ông Trump trong nhiệm kỳ đầu của ông, với hai mũi tấn công là ông Trump không biết cách phản ứng đối với COVID-19 và ông Trump cũng không biết cách điều động để cứu nguy nền kinh tế nước nhà. Trong khi chính sách của bác sĩ Anthony Fauci đó là đóng cửa thương trường, đóng cửa trường học, đóng cửa xã hội trong một thời gian khá dài, gây băng hoại cho nền kinh tế, và đó là lý do tại sao ông Trump đã chỉ làm nhiệm kỳ thứ nhất 4 năm và nhiệm kỳ thứ nhì là nằm trong tay của Đảng Dân Chủ dưới sự lãnh đạo của ông Joe Biden và bà Kamala Harris. Trước khi ông này rời trách nhiệm, ông đã bút ký đại xá ân xá cho hàng trăm hàng ngàn người. Nhưng số phận của bác sĩ Anthony Fauci không có được an thân. Ông này đâu cần phải áp dụng tu chính án số 5 tới 111 lần. Và ông, người ta nghĩ, sẽ tiếp tục còn vất vả. Thủ tướng Do Thái Benjamin Netanyahu đã công khai lên tiếng chống lại quyết định của Hội đồng Hòa bình mà Tổng thống Trump và đã cho nó ra đời vào đầu năm, rằng quân đội Do Thái sẽ không rút quân cho đến khi lực lượng Hamas giải giới 100%, và điều này sẽ không làm cho Do Thái thay đổi hơn nữa. Như thế, chính sách 15 điểm hòa bình cho giải Gaza xem như bị dừng lại, và sức mạnh quân đội Do Thái tiếp tục duy trì trên giải Gaza, nơi mà họ đã kiểm soát trên 75%. Cái mà lực lượng Hamas ủng hộ đến nay đã không được Do Thái ủng hộ. Thủ tướng Benjamin Netanyahu nói rằng chúng ta đều có một số quan niệm đó có thể được chấp thuận, một số quan niệm đó chúng ta không chấp thuận. Và Do Thái biết rõ mình phải làm gì để bảo vệ cái lập trường của mình. Tới nay, Tổng thống Trump chưa lên tiếng gì về việc này. Hôm qua, Iran loan báo rằng họ sẽ không mở cửa eo biển Hormuz cho đến khi nào Mỹ thỏa thuận những yêu sách mới của họ, trong đó phải có bồi thường chiến tranh lên đến 300 tỷ đô la. Tổng thống Trump đáp trả là từ nay trở đi Mỹ sẽ xem nhẹ những gì mà Iran

0: rằng đưa ra, và Mỹ cũng chỉ giữ một nửa phần cái khả năng thương thuyết, cho đến khi nào Iran nhận thấy rằng họ sẽ bị kiệt quệ kinh tế vì lạm phát và vì họ không có tiền để trả cho lính. Hội đồng An ninh tối cao của Iran hôm cuối tuần đưa ra một danh sách với những yêu sách của họ. Thứ nhất là chấm dứt các cuộc chiến tranh toàn bộ và toàn diện. Thứ hai là gỡ bỏ tất cả những rào cản phong tỏa ở phía hải cảng đối với Iran. Thứ ba là chấm dứt lập trường và tất cả những kế sách cấm vận Iran. Thứ tư là giải tỏa đông lạnh tài chính đánh vào Iran. Thứ năm, và để chia trách Iran đòi bồi thường những đổ vỡ lên tới 300 tỷ đô la, như trong nội dung giáp thư hiểu biết được ký vào tháng 6 vừa qua. Ông Trump nhắc lại, chúng ta cứ xem nhẹ những gì họ đòi hỏi, và như đánh cờ vậy, rồi họ sẽ biết cái hệ lụy là gì. Hệ lụy một quốc gia đang đối diện là lạm phát tới 700% và hiện không còn tiền để trả lương cho lính. Ngoại trưởng Iran ông Abbas Araghchi lên tiếng, chúng tôi vẫn duy trì gửi thông điệp với Mỹ qua các quốc gia trung gian. Cuối tuần qua, eo biển Hormuz đã suy giảm lưu lượng tàu bè qua lại một cách đáng kể, khi một tàu dầu của tiểu quốc UAE và một tàu dầu khác của Oman bị tấn công. Ngoại trưởng Iran lên tiếng đồng thuận Oman và Iran về eo biển Hormuz, nhưng điều đó không có nghĩa là tự động eo biển này sẽ được mở cửa thông thoáng. Cho đến khi nào Mỹ thỏa đáng yêu sách của họ, phong tỏa hải quân Mỹ vẫn duy trì và vẫn ác liệt. Nhưng yêu cầu của Iran được Tổng thống Trump xem rất nhẹ, như ông đã từng tuyên bố hai lần vào ngày hôm nay. Và tình hình bất ổn như vậy có cơ hội tiếp tục bất ổn trong những ngày tháng trước mặt. Hôm Chủ nhật vừa qua, lực lượng Houthis ở Yemen đã tấn công vô một căn cứ tàu dầu của Ả Rập Saudi ở miền Duyên Hải, vùng Hồng Hải, và làm bốc cháy cơ sở này. Lực lượng Houthis cho biết họ sẽ tiếp tục đánh vô các cơ sở của Ả Rập Saudi. Mới đây, Ả Rập Saudi, Pakistan và Thổ Nhĩ Kỳ đã bút kế thành lập một hợp tác liên minh giống như hợp tác của NATO, nghĩa là nếu một trong ba quốc gia Ả Rập Saudi, Pakistan và Thổ Nhĩ Kỳ bị tấn công thì coi như toàn bộ bộ ba này bị tấn công, và họ sẽ hành xử giống hệt như một NATO. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan là ông Hanan Fidan lên tiếng là chúng tôi không nhắm vô bất cứ một đối thủ là ai. Nhưng bút ký liên minh, nó có cái nghĩa của nó, và chúng tôi có sức mạnh nhân lên gấp 3. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng về chính sách của Mỹ là ông Eldridge Cobey hôm nay lên tiếng tại Manila ở Philippines là Mỹ không rời bỏ Á Châu, mà thay vào đó là Mỹ đi tìm một cân bằng lực lượng tại vùng, và Mỹ không muốn làm vai trò bảo hộ. Mỹ chỉ cần đối tác, và những đối tác ân cần cho an ninh quốc phòng của chính họ. Đối tác hành động chứ không phải là tùy thuộc vào nhau. Tại Manila, ông Cobey lên tiếng như vậy trong chuyến đi đến Nam Dương, Thái Lan và Cambodia của ông. Cán cân cân bằng quyền lực ở đây là vị trí làm nổi bật cái tính chất dây chuyền của dãy vòng đai số 1 các chuỗi đảo của Trung Quốc kéo dài từ Nhật Bản xuống Đài Loan, xuống Philippines rồi xuống Nam Dương. Các đối tác trong trường hợp này 4 quốc gia chủ trương là cộng tác với lực lượng Mỹ, mà các quốc gia liên hệ này phải có sức mạnh để tự lo an ninh quốc phòng cho chính mình. Mỹ không bỏ cuộc tại đây. Mỹ đang hợp tác với đối tác của Mỹ mà không có dưới cái lăng kính bảo hộ. Vị trí đối tác là phải mạnh, phải cứng cáp đối với đối phương và phải hành động một cách quyết liệt. Riêng đối với hiệp định Mỹ-Phi mang tên là hỗ trợ an ninh quốc phòng, năm nay là năm thứ 74. Mỹ vẫn thường xuyên bảo vệ cái hiệp định này. Mỹ đã từng liên lạc với Sở Phòng vệ Duyên Hải và cung cấp 4 chiến hạm trắng của US Coast Guard để tới đi tuần tra chung với lực lượng chiến hạm trắng của Philippines. Ý niệm này đã xuất hiện trên 20 năm về trước, nhưng mới chỉ thi hành mới đây, vừa vào cuối tháng vừa qua. Lực lượng tàu trắng đóng vai trò hiền, họ chịu trách nhiệm về cứu nguy trên mặt biển, bảo vệ môi trường trên mặt biển, bảo vệ tuyến đường hải dương, thỏa mãn tiêu chuẩn tự do hàng hải, tự do hàng không và thực tập chung với các đối tác. Ngày mai là thứ ba 11, tại tiểu bang Wisconsin sẽ có cuộc bầu cử sơ bộ vô cùng quan trọng, mà cái ghế thống đốc tiểu bang này làm cho người ta sẽ dọi đèn với tiểu bang Wisconsin rất nhiều. Ba vị ứng cử viên vào ngày mai đó, đứng đầu là một phụ nữ mang tên là Francisca Hồng. Bà là người gốc Nam Hàn. Tiêu chuẩn tranh cử của bà đã tạt hết qua bên trái một cách vô cùng nguy hiểm. Và bà đang dẫn đầu 10% đối với hai đối phương. Đối phương thứ nhì được Tổng thống Trump yểm trợ. Và đối phương thứ ba thì được ông thống đốc tiểu bang này yểm trợ. Cho nên nếu ngày mai bà Francisca Hồng mà được chiến thắng nữa, thì thêm một lần nữa, trong vòng 2 tuần lễ, những ứng viên tả thép có bên trái theo xã hội chủ nghĩa, mà ông Trump gọi nó là cộng sản, nói toạc ra đi, lại có dịp làm lớn hơn cuối năm nay. Và nếu cuối năm nay trong mùa bầu cử Trung Quốc họ lọt vào, thì đó là ảnh hưởng rất mạnh đối với hệ phái này vào năm 2028. Vâng, đó là toàn bộ những cập nhật 3 tuần cuối tuần, 3 ngày cuối tuần và sáng ngày hôm nay. Kính cảm ơn hai anh và quý khán giả đã lắng nghe.
1: Vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Dân. Một số những cái diễn biến xảy ra vào những ngày cuối tuần vừa qua, đặc biệt là cái số người di dân bất hợp pháp cũng bị bắt giữ khá nhiều qua một cái chiến dịch mới đây ở tại Atlanta của tổ chức cảnh sát di trú của Hoa Kỳ. Vâng, chúng tôi có nhận một cái câu hỏi nó liên quan đến cái việc này. Được biết, cảnh sát di trú hiện giờ đã thay đổi phương thức và cách làm việc để tránh bị phản đối. Và phương thức đó là bắt giữ không công khai như trước nữa. Nếu như vậy, thì phương thức này có được chấp nhận hay không với con mắt của người dân hay là sẽ bị phản đối nhiều hơn? Dạ vâng, Nam Phong xin mời anh Trọng Nghĩa góp ý.
0: Thế là việc làm mà thi hành về vấn đề thi hành về luật pháp mà cảnh sát di trú hay là cảnh sát nào đó thì họ làm thì đúng theo luật định và theo cái điều kiện làm việc của họ và được quy định đúng theo luật pháp. Còn bắt cái mà công khai hay là bắt nằm như thế nào đó là công việc mà họ phải thi hành thôi. Cho nếu trường hợp mà nếu là công khai mà để đi bắt đó là một chuyện mà bình thường. Nhưng mà cái chuyện mà ví dụ như là chúng ta thấy một cách đơn giản để trả lời câu hỏi này đó, thì nếu chúng ta nghĩ rằng tất cả mọi người không ai mà đi trên pháp luật hết, thì bắt buộc là những người mà thi hành công vụ cũng phải đứng theo những cái quy định về vấn đề làm việc của họ, đặc biệt đó bắt giữ. Nhưng mà trường hợp bắt giữ mà không báo cho người khác biết là tôi sẽ bắt giữ ông, thì được cái chuyện đó thì cái người kia cũng sẽ lẩn trốn, sẽ làm cho khó khăn hơn. Còn như nếu trường hợp mà bắt công khai, và thí dụ như họ đi ngoài đường mà để ví dụ như chúng ta chặn lại xét hỏi, mà nếu trường hợp có người nói rằng ông không phải là cảnh sát về vấn đề an ninh trật tự mà ông làm tôi không đưa giấy tờ, đó là cái chuyện mà phản kháng được. Đấy cũng là một cái lý do mà họ có thể diễn dẫn. Nhưng mà cái sự diễn dẫn này đó thì nhân viên cũng phải cho mình biết đây là nhân viên của mặc dù FBI hay là nhân viên của cái sở di trú rồi là để mà làm công việc này, hoặc là cảnh sát được phải có một cái bằng chứng và có thể về an ninh cũng như là cái tấm lắc của họ v.v. Thì thưa anh Nam Phong, dĩ nhiên là khi mà một kẻ gian mà làm việc mà đã bị truy tầm và đã có những cơ quan điều tra và có những cái bằng thứ chứng minh để bắt giữ thì đây là cái trường hợp khác. Rồi có việc làm người đó là phải công khai chứ không phải là cái vấn đề, dĩ nhiên là mặc gì vấn đề mà gọi là quân phục cũng như là có cái thẻ nhận dạng hoặc là có camera mình để mà có thể đáp ứng được. Nhưng mà điều kiện quan trọng là chúng ta phải là nhân viên của mặc dù nhân viên của sở di trú hay là bất cứ nhân viên nào, nó đều có những cái việc làm để thi hành pháp luật và nó cũng rất là nguy hiểm, bởi lẽ là những kẻ mà chống đối hoặc là những kẻ phạm pháp có thể sẽ dùng những vũ khí để mà gây tác hại đến vấn đề an toàn của những người này luôn. Do đó thì nếu trường hợp mà chúng ta nghĩ rằng một khi mà cơ quan bắt thì không phải vô cớ mà bắt mà phải có cái sự chứng minh, và cái điều kiện này có thể sẽ bị khiếu nại lên trên tòa án cũng như là cái vấn đề luật sư cũng như là kiện tụng sẽ đưa ra về những cái vấn đề này. Nói tóm lại đó là dĩ nhiên là tất cả mọi chuyện gì đều phải có một cái sự minh chứng rõ ràng, chứ không phải đây là một sự trả thù có tính cách cá nhân, mà đây là khi thi hành công vụ. Thi hành công vụ là phải có bằng cớ hoặc là có những cái chuyện gọi là tài liệu hoặc là để mà làm công việc này. Đó là cái vấn đề mà trước chúng ta suy nghĩ một cách gọi là chung nó là như vậy. Tuy nhiên đối với không có thể loại bỏ là những cái vấn đề ác ý hoặc là những cái vấn đề mà người ta vừa theo pháp luật để mà làm cho lớn chuyện hoặc là để khiếu nại, là cái chuyện đó bao giờ cũng có trong một cái xã hội văn minh này. Và điều kiện quan trọng là không ai đứng trên pháp luật để mà lạm dụng vấn đề này hết. Người công dân có cái quyền gọi là tự do của họ nếu họ là đàng hoàng. Nhưng mà đối với những kẻ gian mà vừa theo những cái điều kiện này chỉ làm cho cản trở cho cái việc mà thi hành công vụ hoặc thi hành thì có thể sẽ bị áp lực nặng về cái vấn đề và có thể bị bắt giữ nguy hiểm hoặc là có thể bị tấn công nếu họ có vũ khí. Đó là những cái vấn đề mà chúng ta đã nghe, đã thấy rất là thường bên ngoài. Tôi quan sát cơ quan điều tra đều có cái nhiệm vụ để làm công việc để bảo vệ cho an ninh chung và cái vấn đề này. Nhưng mà nếu trường hợp mà chúng ta chỉ khai thác những kẻ hở và những cái điều kiện để gây chú ý hoặc là để làm tạo sự rắc rối, đó là những kẻ phải đã bao giờ cũng có làm chuyện này hết. Đấy là cái vấn đề mà nó không thể nào nó là 100% hết, mà chúng ta phải vừa theo những cái quy định và những cái điều kiện để mà nhân viên thi hành công vụ được làm công vụ này. Không phải chỉ có cơ quan di trú không, cơ quan an ninh không, mà ngay cả những cảnh sát điều tra được cũng phải làm một cách rõ ràng, phải minh chứng được một cách rõ ràng để bắt giữ một người nào. Và nếu trường hợp mà bắt giữ người khác thì sẽ có trắc tòa hoặc là
2: có những cái bằng chứng hiển nhiên. Khi mà chưa có truy tố làm sao có các tòa, nhưng mà họ phải có cái hồ sơ để mà chứng minh, để trả lời cho cơ quan pháp luật. Đó là cái suy nghĩ của tôi và xin tạm trả lời là như vậy, thưa anh Nam Phong.
1: Vâng, xin cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Vâng, lúc nãy anh Dân trong cái phần tường trình các diễn biến xảy ra trong phần cuối thì anh có nhắc đến cái vấn đề cái khuynh hướng tạt hết bên trái mà hiện giờ nó đang là một cái mối nguy. Cái mối nguy trong tương lai cho đất nước Hoa Kỳ. Dĩ nhiên trước mắt thì không thể nào mà 1, 2, 3 nó biến động. Nhưng mà quả thật nó là một cái mối nguy. Cái bằng chứng là một số cái vị thính giả có hỏi về một số những cái vận chuyển của cái phe dân chủ xã hội này. Cái hệ thống này đó, họ đang tung ra một số những cái lời chiêu dụ, những cái phương thức, những cái cách ru ngủ trên một cái diện rộng trên đất khắp tất cả đất nước Hoa Kỳ chứ không riêng gì ở một số nơi. Và họ đưa ra những cái thăm dò, thí dụ có một cái cuộc thăm dò mới đây đó, thì người ta cho rằng cái phương thức bầu cử ở tại Hoa Kỳ nó đã lạc hậu và lỗi thời rồi. Nó không như những nước tự do trên khác trên thế giới, thí dụ như là các nước Âu Châu vân vân. Và người ta nhắc đến cái hình thức là bầu cử rồi có đại diện theo cái tỷ số, theo cái đa số. Có nghĩa là cái phương thức, nếu chúng tôi không lầm, đó là cái phương thức bầu cử theo đại nghị, tức là nhóm nào, phe phái nào mà có được cái số đông, nắm được số đông trong quốc hội thì sẽ được quyền thành lập chính phủ. Thì người ta cho rằng, người ta khuyến dụ rằng cái phương thức đó là cái phương thức gọi là tân tiến nhất, là hợp thời nhất, vân vân. Thì đây rõ ràng là cái khuynh hướng bắt đầu ru ngủ để mà kéo theo cái sự thay đổi tại đất nước Hoa Kỳ. Và người ta lo rằng cái hệ thống này đang lan tràn, bởi vì người dân bình thường, nhất là những người ở trong cái tư thế mà trung dung, không có theo đảng Cộng Hòa hoặc là theo đảng Dân Chủ, thì theo một cuộc thăm dò cho biết họ nói là càng cần phải có thêm một cái đảng mới hay một cái nhóm nào mới, và cần phải thay đổi cái phương thức bầu cử. Bởi vì họ nói trắng ra là bây giờ chúng tôi chán hai cái đảng lớn ở Hoa Kỳ này lắm rồi. Vâng, xem ra cái phương thức ru ngủ này nó đang bắt đầu dần có tác dụng ở tại Hoa Kỳ vì cái tình hình trước mắt. Thì thưa anh Dân, qua cái vận chuyển mà có vẻ bắt đầu thấy rõ ràng của cái phe dân chủ xã hội này, thì anh nghĩ rằng họ sẽ có cái cơ hội để bắt đầu tiến hành thao túng quậy phá trong cái nền chính trị ở tại Hoa Kỳ trong tương lai hay không, thưa anh Dân?
0: Họ đã từng làm như vậy mấy tháng vừa qua và họ đã thành công. Đến nay là họ có 33 người ứng cử viên. Ngày mai nếu bà Francisca Hồng đó mà chiến thắng sơ bộ cái ghế thống đốc tiểu bang Wisconsin đó, thì bà là nhân vật thứ 34. Đây là một lề lối công khai xóa bỏ tất cả những gì mà chúng ta đang có để làm lại một cái mới. Mà cái mới đó hình như là nó nằm trong tập sách Cộng sản luật. Nghĩa là cái gì cũng miễn phí, nhà nước lo hết. Cái cánh tạt hết qua bên trái nó còn đưa ra nhiều đề nghị quái đản lắm. Đất nước này sẽ không còn thượng viện. Và ngay cả tổng thống cũng không cần nữa. Chúng ta đang nói chuyện một chuyện ngang ngạnh vô cùng mà đảng Dân Chủ đó, họ đang ngăn ngừa, nhưng mà ngăn ngừa không được. Chỉ còn 85 ngày nữa là đến cuộc bầu cử Trung Quốc. Cuộc bầu cử Trung Quốc vào ngày thứ ba, mùng 3 tháng 11 cuối năm nay đó, sẽ cho chúng ta biết là cái khuynh hướng đó nó có cái sức bùng vỡ như thế nào. Chúng tôi nhắc đi nhắc lại 2-3 lần rồi, chỉ cần 10% trong tổng số 30 mấy người này thôi, tức là chỉ 3 nhân vật thôi, 3 ông bà thuộc cái hệ phái DSA đó, tức là hệ phái xã hội chủ nghĩa mang tính cách cộng sản đó mà đi vào trong nghị trường đó là họ sẽ đảo lộn hết. Dĩ nhiên đảo lộn không có dễ như họ làm. Thay đổi cái Electoral College, tức là cái phương pháp bầu cử hiện giờ đã không phải là dễ. Nó đòi hỏi cái sức mạnh của phe mà đòi hỏi đó phải có số phiếu lớn trong quốc hội liên bang. Nhưng cái điều nguy hiểm đó là khi nước mà nó thẩm thấu vô cái bức tường đất sét đó, lâu ngày nó sẽ đánh gục cái bức tường đất sét đó, và bức tường đất sét đó là cái mà ông Barack Obama ông muốn đánh gục để gọi là transform America. Dĩ nhiên là tạt hết qua bên trái rồi. Thì đối với quần chúng Mỹ, đặc biệt là đối với Đảng Dân Chủ, vẫn còn cái sức mạnh để bảo vệ cái chính đảng của họ. Chúng tôi không tin là cái nhóm này sẽ thành công trong một ngày, một đêm, một tuần, một tháng, một năm đâu. Nhưng mà cái chính sách chồng người của họ đó đã làm chúng ta trở nên băn khoăn. Ai tưởng tượng những cái khuynh hướng như thế này nó có thể bùng vỡ như thế cách đây 60 năm, cách đây 40 năm, cách đây 20 năm, cách đây 10 năm. Và bây giờ chúng ta đang nhìn một sự thật đó là nếu cuối năm nay mà họ có con số chiến thắng trong cuộc bầu cử Trung Quốc đó, họ sẽ có cái cơ hội nhân gấp đôi cái sự thành công của họ trong vòng 20-30 năm trước mặt. Dĩ nhiên là sự thua thiệt của Đảng Dân Chủ đó nó không đủ lớn, nhưng mà sự thua thiệt cho toàn quốc đó, đi ngược lại hiến pháp và đi ngược lại nhân sinh quan và chính sách của một siêu cường trong một thời gian mau chóng như vậy là một chuyện cực kỳ nguy hiểm. Vâng, chúng tôi sẽ theo dõi trong cuộc bầu cử sơ bộ ngày mai ở tiểu bang Wisconsin để nhìn thêm ứng viên thống đốc mà ông đương kim thống đốc bây giờ đã bãi nhiệm yểm trợ đã có ăn nên làm ra được không. Ứng viên mà Tổng thống Trump yểm trợ tại tiểu bang Wisconsin mà ông năm 2024 đó, ông chỉ có thắng mấy chục ngàn phiếu thôi, tức là thắng rất ít đó, có thành công hay không. Hay là bà Francisca Hồng đang dẫn hai đối phương của mình trên 10 bách phần sẽ là người được dân chúng tiểu bang Wisconsin bầu chọn. Nếu mà bà được bầu chọn, cái khuynh hướng này nó sẽ có lây lan, và nó lây lan ở vùng Trung Tây một cách không kềm hãm được. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Vâng, xin cảm ơn anh Trần. Xem ra cái chuyện này nó không phải là cái chuyện đùa ở đây, bởi vì nó khá nguy hiểm. Cái quan trọng đó là những cái phương thức ru ngủ chiêu dụ này nghe nó hấp dẫn quá, bởi vì chúng ta đã từng nhớ tới cái chữ mà thiên đường xã hội chủ nghĩa, mà trên sách vở nó cái gì cũng tốt hết trơn, thấy cái gì cũng hấp dẫn hết trơn, nhưng mà đụng vào thực tế mới biết rằng đó nó chỉ là ảo tưởng. Cái quan trọng ở đây đó là hiện giờ chúng ta thấy được cái sự hợp tác của Đảng Dân Chủ đối với cái phe này. Bởi vì sao? Bởi vì họ muốn chống ông Trump, bởi vì họ muốn chống bên phía Cộng Hòa. Cho nên dĩ nhiên họ hợp tác theo đoạn kỳ, theo từng bước, từng phần. Nhưng mà cái chuyện mà hợp tác với nhóm này đó để rồi trong tương lai bị họ thao túng, nó vẫn có thể nó sẽ xảy ra. Mặc dù ở bên Đảng Dân Chủ, những tay làm chính trị bên đó cũng phải nói rằng rất là dày dạn, rất là cáo già và khó mà lừa gạt được họ. Nhưng mà cái chuyện mà hợp tác cho đến một cái lúc nào đó, nó sẽ đưa họ vào cái thế chẳng đặng đừng, tức là không có làm khác hơn được. Chúng ta thấy cái khuynh hướng này nó bắt đầu nó nổi bật. Thí dụ chẳng hạn như điển hình một cái người mà theo cái khuynh hướng này từ lâu và rất là ủng hộ khuynh hướng này đó, đó là vị dân biểu ở New York đó, cái cô Alexandria Ocasio-Cortez. Cô này mới đây tuyên bố đó là tôi sẽ không có lập gia đình để phục vụ nước Mỹ. Bà này nói rằng tôi đã cho tiến hành cái việc mà lưu trữ cái trứng của mình để trong tương lai nếu mà có con thì có muốn có con thì có thể có được. Điều này nói là điều này cho biết rằng là bà này đang có một cái quyết định khá lớn, và cái chuyện này thì thật sự không cần công bố, nhưng mà bà công bố ra để chứng tỏ cái quyết tâm của mình và lên tiếng là sẽ có cuộc chạy đua vào quốc hội. Không biết rằng bà có nhầm cái ý rằng bà sẽ ra tranh cái ghế của cái ông thượng nghị sĩ đồng đảng của mình là ông Chuck Schumer hay không ở New York. Rồi khi hỏi được cái chuyện mà bà có nghĩ rằng bà muốn tranh cử tổng thống hay không, bà nói vâng, cái điều này tôi cũng không có loại bỏ, tôi chưa có cái suy nghĩ tới đó, nhưng mà cái điều này nó cũng có thể. Và cái điều đặc biệt ở đây đó là cái đề nghị của cái phe này thêm 150 dân biểu mới tại Hạ viện, nó là một cái điều người ta vô cùng ngạc nhiên. Ở đâu mà ra thêm 150 dân biểu mới như vậy? Vẽ lại bản đồ là mỗi một nơi như vậy có 5-3 cái dân biểu mới mà đã loạn lên hết rồi. Chúng tôi không biết rằng là cái ý của họ như thế nào. Có thể rằng sẽ có thêm mỗi một tiểu bang sẽ có thêm một thượng nghị sĩ nữa. Có nghĩa là 150 dân biểu thượng viện nữa, hay là họ sẽ mở rộng hạ viện, nhưng mà phần lớn thì sẽ mở rộng hạ viện. Thì tôi trợ nghĩa qua cái vận chuyển và cái quyết định của bên phía phe mà dân chủ xã hội, và họ đang có cái khuynh hướng lan tràn như vậy, thì anh nghĩ cái nhân vật nữ bà Kotoji này đại diện cho cái phe này trong tương lai, bà này có sẽ gây được cái khó khăn cho cả hai đảng, tức là đảng luôn cả đảng Dân Chủ, mặc dù bây giờ họ đang vả vờ mà hợp tác với nhau, và đảng Cộng Hòa, bởi vì bà này từ lâu đó là nổi tiếng là quậy phá ở trong quốc hội, thì bây giờ bà đưa ra cái quyết tâm là bước thẳng vào cái con đường này và không có ngần ngại tuyên bố luôn về một số những cái đời sống cá nhân của mình để nói rằng sẽ phục vụ đất nước Hoa Kỳ. Anh nghĩ rằng cái quyết định này của Kotoji đó, nó sẽ có cái hy vọng là sẽ giúp cho bà thành công hay không, thưa anh Trọng Nghĩa?
2: Đây là cái vấn đề mà thầy Trang giống như là cái viết cập nhật của anh Hoàng Thế Dân cho thấy là cái khuynh hướng của phe tả là hứa hẹn rất là nhiều. Mà phe tả ở đây phải nói rằng có cái khuynh hướng gọi là xã hội chủ nghĩa hay là cộng sản, giống như là Tổng thống Donald Trump có đề cập đến một số nhân vật ở tiểu bang New York, đặc biệt là thị trưởng của New York, là một số các cái chị dân cử ở tại đây, hoạt động chính trị mà có cái khuynh hướng đi vào hướng xã hội chủ nghĩa. Tất nhiên là hứa tất cả một sự miễn phí hết, nhưng mà nhìn xem ông thị trưởng của New York có làm được hay không. Và những cái nơi mà hứa thì thường thường đó là tạo ra một cái sự xáo trộn và cái tình trạng mất an ninh ở nhiều thành phố, trong đó có thành phố ở tiểu bang California. Riêng cái bà gọi là Cortez thì ai cũng biết là bà im lặng một thời gian sau khi mà bà đưa ra một số những cái điều kiện mà như coi như là chính phủ Hoa Kỳ cũng đã chỉ trích, như là đưa dạch ra về những cái hứa hẹn mà nó chỉ là để nhằm để tạo ra cái sự ủng hộ cũng như là cái khuynh hướng của những phe tả và cơ quan truyền thông, đặc biệt đó là những cái người chỉ biết là hướng về cái sự an toàn của họ, mà chính phủ hiện nay dưới cái lực của chính phủ Hoa Kỳ đã là loại bỏ cái sự kém an ninh cũng như là cái mất công bình và cân bằng lợi về những cái vấn đề mà sai trái trước đây mà nhiều đời tổng thống đã không thi hành được về cái vấn đề gọi là di dân bất hợp pháp. Rồi những cái hứa hẹn đây là đòi hỏi là để làm sao cho những cái người ủng hộ đó để giúp cho bà có thể thành công. Và cuộc thi này cũng là một cái thành phần là một cái giới dân cử và nữ lưu, nhưng mà có cái khuynh hướng gọi là thân xã hội chủ nghĩa, hoặc là để làm sao mà có thể có được cái sự ủng hộ của phe thả càng nhiều nó càng tốt. Với những cái chuyện mà thay đổi trong khoảng hai năm vừa qua, với những cái khó khăn mà tồn tại về của phe xã hội chủ nghĩa và ngay cả cái đường hướng mà họ để có thể thu hút được cái sự gọi là chú ý hay là cái sự ủng hộ của phe thả, là chúng ta cũng đã có những cái tiến triển mà anh Hoàng Thái Dân có đề cập tới trong cái cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sắp tới vào 3 tháng 11. Thì với những cái nỗ lực mà của những cái phe mà cho rằng họ đã bị thất bại và họ muốn tìm ra một cái giải pháp để có thể duy trì về cái sự tin tưởng của cái lá phiếu của những người ủng hộ của họ, đặc biệt là những cái lời hứa hẹn, mà lời hứa hẹn ở đây là nó có thực hiện được hay không. Với tư cách là dân cử ở Quốc hội thì nó có phần nào hạn chế, nhưng mà đối với cái nhìn của nhiều người như là ông gọi là Mandani, là thị trưởng của thành phố New York, mặc dù trước khi mà nhận chức ông có gặp tổng thống để mà có thể thảo luận về một số những cái vấn đề chung chung, nhưng mà sau này thì với những cái điều kiện mà ông hứa hẹn đã không thi hành được ở tiểu bang New York là tại vì không có tiền, và thường thường là ông phải hứa hẹn là sẽ đánh thuế nhiều cho những nhà giàu để mà có tiền, nhưng mà rốt cuộc thì thành phố của nhiều công ty cũng đã bỏ thành phố này đi chỗ khác, với chủ tiểu bang khác, đặc biệt là tiểu bang Texas hoặc là tiểu bang Florida. Nhưng mà có phê thì chúng ta thấy được rằng bà cũng đưa ra một cái chiêu thức để mà có thể hấp dẫn cho những cái người mà khuyên hướng mà theo cái phía có Hồi giáo của bà, hoặc là theo cái các dân. Rồi cách thức mà vận hành này đó là một trong những cái đặc điểm mà tôi nghĩ rằng trong cái phía của dân chủ thì họ cũng có muốn về những cái khuyên hướng làm việc làm này, nhưng mà nó cũng sẽ đe dọa cho đến cái thái độ của cái lá phiếu của những người mà họ nhìn thấy rằng những cái lời hứa ở đó mà có thi hành được hay không với những người đang nhìn thấy bây giờ. Rồi những cái thất bại của những cái tiểu bang của màu xanh nó đã là một cái thí dụ. Riêng về vấn đề mà để vận động quần chúng cũng như là vận động về giới truyền thông, cũng như là chúng ta phải hiểu được rằng kết quả mà nếu trường hợp bà có thể gây quỹ riêng cho bà để vận động về những cái đường hướng hoặc là cái sách lược cũng như là cái chương trình của bà làm mà nó có được cái sự ủng hộ tài chính mạnh mẽ, thì chừng đó chúng ta mới có thể có phần nào gọi là lo ngại. Nhưng mà ngay bây giờ những cái lời nói của những phe mà gọi là ủng hộ về phía phe tả thì gần như bao giờ cũng có, và cái cơ hội này 85 ngày cũng không phải là một cái chuyện nó quá xa, nhưng mà cũng là một sự thách thức để xem rằng cái cử tri và những lời hứa của bà này có làm được gì hay không. Đối với cái vấn đề mà về chính trị, tại vì sau khi mà Tổng thống Donald Trump đắc cử nhiệm kỳ 2, tính tới bây giờ thì bà gần im lặng và gần ít có sự lên tiếng. Nhưng mà ngay bây giờ cái khuynh hướng mà gọi để chạy theo hiến trong khu bầu cử vào 3 tháng 11 thì đây là một phe tả bắt đầu mới xuất hiện đưa ra một số các cái đề nghị. Tôi nghĩ rằng đưa ra đề nghị nhưng mà được hay không cũng là một cách thức mà để cho dân chúng Hoa Kỳ có thể chọn lựa, và họ sẽ sử dụng về tiền nếu như họ có để mà vận động. Thứ hai là họ chỉ đưa ra các phương thức cũng như là các cái chương trình mà họ sẽ làm để mà hứa hẹn. Nhưng mà đối với những phe của phe mà phe tả, đặc biệt là phe khuynh hướng xã hội chủ nghĩa, đặc biệt cộng sản, thì hứa hẹn tất cả đều miễn phí như là anh Hoàng Thế Dân có trình bày. Đây là một khuynh hướng mà ngay bây giờ càng ngày có khuynh hướng phát triển. Nhưng mà đối với những người mà nghe phía dân chủ thì nếu mà thật sự là đứng về phía công tâm mà nói thì chính phe dân chủ cũng nghi ngại rằng cái chuyện này khó mà có thể làm được và làm cho nước Mỹ có thể sẽ là mất đi một cái vai trò cao. Rồi phe cộng hòa hoặc là những cái phe mà gọi là trung dung sẽ là những cái quyết định cho cái khuynh hướng mà nó gọi là đặc phái bên trái này hay là khuynh hướng xã hội chủ nghĩa, mà bà Porte là một trong những nhân vật mà làm cái công việc này. Mặc dù là bà im lặng trong thời gian vừa qua, nhưng ngày nay bây giờ xuất hiện, tại vì trong cái mùa bầu cử 85 ngày sắp tới cũng là một trong những cái lý do mà chúng ta là thấy. Còn cái gì cân nhắc hay không là chúng ta chờ xem coi phản ứng của Hoa Kỳ cũng như là những lời hứa hẹn bà có thể khả thi được hay không. Đó là ý kiến tôi như vậy, thưa Nam Phong.
1: Vâng, xin cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Vâng, nói đến cái vấn đề mà liên tục tấn công ông Trump, rồi làm khó, rồi ngăn cản những cái công việc mà ông đang làm, thì quả thật đảng Dân Chủ trong cái thời gian ngắn vừa qua đó, họ mở hết cái tốc lực, bởi vì họ biết rằng nó sẽ ảnh hưởng một phần nào đó đến cái cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11 sắp tới. Và có những việc họ công khai nói, thí dụ chẳng hạn như họ lên tiếng rằng chúng tôi đã chuẩn bị xong hết rồi, nếu mà chúng tôi lấy được Hạ viện thì cái việc đầu tiên chúng tôi làm là sẽ điều tra bên phía ông Trump, từ cái phương thức làm ăn, từ cách vận hành, tất cả những cái thứ nào đó đều được đưa ra để mà điều tra. Và nếu mà tìm được chứng cứ để mà luận tội thì chúng tôi sẽ tiến hành tiếp và để có thể đưa đến những cái hành động kế tiếp. Và họ cũng công khai luôn cái chuyện mà cái cách luận tội ông Trump. Ngày xưa vào cái thời của bà Nancy Pelosi, bà đưa ra những cái diễn đàn điều tra rồi nói chuyện để mà tìm chứng cứ, không thành công. Nhưng mà những cái đó nó vội vã quá. Bây giờ thì đảng Dân Chủ nói chúng tôi sẽ thu thập và điều tra nhân chứng trước, có nghĩa là những cái người liên quan đến những cái mà họ gọi rằng phạm luật hay là phạm tội của ông Trump. Rồi khi mà họ điều tra thu thập hết những cái bằng chứng từ các nhân chứng rồi, thì họ mới đưa cái vấn đề đưa ra điều trần để bắt buộc ông Trump xuất hiện để trả lời những câu hỏi đó, vân vân. Thì cái phương thức này nó đi hơi ngược lại với cái lần mà bà Nancy làm, có nghĩa là thu thập hết những cái chứng cứ xong rồi mới lôi ông Trump ra. Nhưng mà từ cái điều này nó cho thấy rằng cái quyết tâm của đảng Dân Chủ, và nó cũng cho thấy rằng cái lời ông Trump nói với các đồng đảng Cộng Hòa của mình là nếu mà họ lấy được Hạ viện là họ luận tội, họ sẽ tìm cách trục phế tôi ngay. Ở đây chúng tôi có nhận một cái câu hỏi nó liên quan đến vấn đề này, sở dĩ chúng tôi trình bày đó là bởi vì vị thính giả này hỏi một cái câu hỏi nó cũng không có, nếu mà nói về mặt và tình và lý đó thì nó cũng hơi khó ở đây. Xin cho biết trong trường hợp ông Trump nếu có thỏa thuận với một số những công ty làm việc cho chính phủ Hoa Kỳ rồi đưa ra những dễ dãi cho họ để đổi lại lấy sự hỗ trợ của họ cho chính phủ Hoa Kỳ, cái chữ chính phủ ở đây bỏ trong ngoặc kép, thì ông Trump có bị xem là vi phạm luật hay không? Bởi vì khi thỏa thuận như vậy, nếu mà cho cá nhân và gia đình của ông Trump thì chuyện đó không nói rồi, là phạm luật, phạm tội. Nhưng ở đây, nếu mà theo cái cách làm việc của ông Trump, ông thỏa thuận để đạt được cái sự lợi ích cho cả đất nước Hoa Kỳ, cho chính phủ Hoa Kỳ, thì cái việc làm đó của ông Trump có bị xem là phạm luật và bị kết tội hay không? Dạ vâng, Nam Phong mời dân góp ý về cái câu hỏi này.
0: Đây là một câu hỏi mà rất khó khăn để mình trả lời, nhưng mà về mặt tổng quát đó, tổng thống hay là không tổng thống đi nữa mà vi phạm những cái khế ước và lợi dụng những khế ước đó để làm giàu cho mình, cho gia đình mình, cho cá nhân mình thì cái chuyện đó là đắc tội. Chúng tôi không tin rằng ông Trump ông dại dột đến như vậy. Tại vì cái mục tiêu phục vụ của ông là đâu có cho ông, đâu có cho gia đình ông, đâu có cho dòng họ của ông đâu. Dòng họ ông dư tiền, dư bạc mà, đâu có cần tiền. Nhưng mà nếu có cho MAGA đi nữa thì cái chuyện nó cũng về mặt chính trị thấu hiểu được chứ. Cho nên cái câu hỏi này đó, nó khó trả lời lắm. Nhưng mà dẫu sao đi nữa thì cái sự thực nó vẫn là sự thực. Làm tổng thống, làm lãnh tụ của hành pháp không có nghĩa là đi trên luật pháp. Và bất cứ ai mà đi trên luật pháp đó là sẽ chết tươi ngay dưới cái chính sách của siêu cường Hoa Kỳ. Một cái thể chế sinh hoạt dân chủ là nỗi ghen tuông lớn cho toàn thế giới. Ông Trump, ông bị người ta ghét là vì ông đeo đuổi cái chính cường dân túy đó kỹ càng quá, tận tụy quá. Đến nỗi người ta, đảng Dân Chủ đó, cố gắng hết sức mà không đi đến được cái quyết định là ông ta làm như này có cho ông ta không hay không. Ông ta làm như này có dưới đạt sự ảnh hưởng của một đế quốc nào khác trên thế giới này không? Và họ tìm kiếm mãi không thấy. Thay vì là xác nhận một điều đó là những gì ông ta làm đó là hoàn toàn có lợi cho dân, cho nước đó, thì đảng Dân Chủ không có đủ ruột gan để mà xác nhận chuyện đó. Cho nên họ tiếp tục đi săn tìm phù thủy. Mà phù thủy ở đây đó là chuyện khó mà có. Trên 10 năm nay đảng Dân Chủ ghét ông ta đó không phải chỉ vì chữ Trâm và dòng họ Trâm, mà ghét ông ta là về cái chủ nghĩa MAGA, chủ nghĩa mà nó thay đổi hoàn toàn cái đường đi của ông Barack Obama là muốn thay đổi đất nước Hoa Kỳ này đó, thì đã bị khựng lại. Và cái chủ nghĩa đó đang hốt phiếu, đang thành công. Cái điểm thách đố đối với cái chủ nghĩa đó, đó là mùng 3 tháng 11 sắp tới. Là chính phủ 47 của Tổng thống Trump có gìn giữ được đa số hạ viện nữa hay không để ông có tiền tiếp tục làm việc? Có gìn giữ được đa số thượng viện nữa hay không để ông tiếp tục có những chính sách có lợi cho dân, cho nước? Và cái chuyện đó đó là mối quan tâm hàng đầu của ông Trump. Mà kẻ thù của ông từ Trung Cộng, từ Nga, từ Bắc Hàn cho đến Iran là đều không mong nó xảy ra. Tức là ông không tiếp tục cầm quyền 2 năm còn lại. Và đảng của ông đó sẽ gặp vất vả vào năm 2028. Nhưng đó chỉ là những cái suy diễn và mong đợi của kẻ thù của ông thôi. Kẻ thù của ông thất bại rất nhiều. Họ đánh ông 10 năm nay đâu có thắng được đâu. Thành thử ra thế giới trong cộng đồng MAGA đã người ta vẫn còn niềm tin là họ tiếp tục duy trì được chứ. Vấn đề thật là lớn ở đây đó là cử tri cánh độc lập nằm giữa đó, họ có làm cái chuyện đó như thế nào để có thể vật ngã được một ông Trump đang trên đà thành công, hoặc là giúp cho ông Trump thành công gấp bội 2 năm còn lại. Chứ còn MAGA vẫn là MAGA, họ nay nấy giữ và họ sẽ bảo vệ cái lá phiếu của họ. Đảng Dân Chủ cũng vậy, sẽ đảng cử dân bầu. Đảng nói gì là nhắm mắt lại làm như vậy. Và hai lực lượng đó, đó ăn thua hay không, nó ở cái lực lượng đứng giữa, tức là cử tri độc lập. Tôi hỏi, cử tri độc lập cũng là người vậy, cũng là người Cộng Hòa, cũng là người Dân Chủ vậy. Thế thì họ bỏ phiếu ra làm sao, hoặc là họ không đi bầu trong lần này ra làm sao? Và hệ lụy của hai cái việc đó đó, nó ảnh hưởng một cách trầm trọng. Vô một cái kết quả mà ông Trump muốn nhắc lại lần thứ 5, đảng của ta đã không thể nào chịu nổi nếu thất bại lần này. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn anh Hoàng Thế Dân. Vâng, mới đây thì chúng tôi nhận được tin là lại động đất nữa. Sao hôm nay không biết động đất sao mà nó nhiều quá, mới động đất ở Colombia với cái cường độ tới 7.4 thì số người chết cũng đã tăng dần. Đây nó cũng là một cái tin không có vui lắm. Vâng, mới đây đó, thì qua một số những cái lời phát biểu cũng như qua một số những cái cuộc họp của nội các ông Trump đó, không biết lý do ABCD nào đó mà một số cái vấn đề bàn thảo nó đã bị rò rỉ ra ngoài. Không nhiều lắm, hoặc là cũng có thể đây nó cũng không phải là những cái gì mật, nhưng mà căn cứ theo những cái phát biểu của ông Bộ trưởng Bộ Chiến tranh thì người ta cho rằng Hoa Kỳ đang thiếu vũ khí. Căn cứ theo một số những cái lời hối thúc của bên Ngũ Giác Đài đối với các công ty mà chế tạo vũ khí, người ta cho rằng Hoa Kỳ đang thiếu vũ khí. Và nếu mà sự thật nó như vậy thì xem ra nó cũng là một cái điều mà khó khăn cho ông Trump. Thì tôi trong nghĩa anh nghĩ rằng Hoa Kỳ đang thiếu vũ khí thật như người ta nói hay không, bởi vì đã xài quá nhiều trong cái cuộc chiến tại Iran, hay là sự thật đó, như ông Trump nói là chúng ta vẫn có cái kho vũ khí dồi dào và dĩ nhiên những cái gì mà sử dụng cần phải bổ sung thì cần phải các công ty phải làm việc nhiều hơn để bổ sung vào những cái mà chúng ta đã sử dụng. Còn cái chuyện thiếu thì không có thiếu. Thì theo cái nhìn của anh, liệu Hoa Kỳ có thật sự thiếu vũ khí như là bên cái phe chống đối đang nói về cái kho vũ khí của Hoa Kỳ hay không, thưa anh Trọng Nghĩa?
2: Cái câu hỏi được nêu ra đó là Hoa Kỳ đang sử dụng về chiến đề vũ khí của mình trong cái cuộc chiến mà cần như Hoa Kỳ phải lo, đó là cái vùng Trung Đông, đặc biệt đó là vùng Iran. Nhưng mà không phải là dùng hết kho đâu. Nhưng mà căn cứ theo cái tin tức mà chúng tôi cũng đọc được, đó là Bộ Chiến tranh Hoa Kỳ thúc các nhà thầu quốc phòng đẩy nhanh sản xuất vũ khí. Đó là cái tiêu đề mà được quan tổng đưa ra trong ngày hôm nay. Thì thiếu trưởng của Bộ Chiến tranh Mỹ là Steve Fendick gần đây đã gửi thư cho nhiều nhà thầu quốc phòng lớn, yêu cầu họ rút ngắn đáng kể thời gian phát triển và bàn giao các hệ thống vũ khí sang chốt, nhằm đẩy mạnh nhanh việc bổ sung kho vũ khí đã tiêu hao trong hoạt động quân sự nhắm vào Iran. Đó là những cái tin mà chúng ta thấy bên ngoài. Khi sử dụng vũ khí thì bắt buộc phải chế biến trả lại để mà cung cấp cho cái vấn đề tồn kho hoặc là để đáp ứng được cái nhu cầu. Đó là cái chuyện bình thường thôi. Ngoài ra là cái vũ khí mà đã gọi là lâu không xài hoặc là đổ khí theo chiến tranh mà quy ước cũ thì không dùng được, mà cần phải có những vũ khí mới, đặc biệt là phi cơ không người lái hoặc là dụng cụ tiễn tầm ngắn vân vân. Thì theo bản tin cũng đưa ra vào ngày 5 tháng 8 thì ông Fendick cũng đã gửi thư cho các công ty quốc phòng lớn, trong đó thì có Boeing, Lockheed Martin và RTX, yêu cầu họ đẩy nhanh tiến độ về điều kiện để mà sản xuất hoặc là bàn giao và nghiên cứu phát triển hệ thống vũ khí then chốt. Căn chốt là gì? Là vũ khí ngay bây giờ có thể sẽ là vũ khí còn đáp ứng được cái nhu cầu gọi là chiến tranh hiện nay. Thì theo ông, chu kỳ phát triển kéo dài nhiều năm là không thể chấp nhận được. Chúng ta có thể đẩy nhanh đáng kể về cách thức và cách điều hành trong chương trình này và mở rộng về năng lực về sản xuất. Thì qua nổi cái chuyện mà ông nêu ra trong lá thư này cho người ta cũng đánh giá, thì người ta có thể suy đoán là nói rằng có thể là Hoa Kỳ gọi là thiếu vũ khí, cần phải gọi là chế biến nhanh và để đáp ứng được cái nhu cầu này. Nhu cầu của cuộc chiến năm thế kỷ thứ 21 nó khác ở thế kỷ thứ 20. Thì chúng ta cũng đã hiểu được rằng những vũ khí quy ước bây giờ nó gần như không có mấy tác dụng. Đó là vấn đề. Rồi thêm nữa, cái lời phát ngôn của tòa Ngũ Giác Đài đã xác nhận nhận thư là thật. Thì phát ngôn viên trưởng của Ngũ Giác Đài đó là Jim gọi là Parnell vào ngày 8 tháng 8 là tuyên bố rằng xác nhận tính xác thực của bức thư mà ông Fendick gửi. Thì ông này nói rằng việc Bộ Chiến tranh trực tiếp hợp tác với các nhà lãnh đạo trong ngành để thúc đẩy họ gia tăng sản xuất không phải là đây là điều mới. Đây cũng chỉ là mục tiêu mà Tổng thống Mỹ và Bộ Chiến tranh yêu cầu thúc đẩy. Ông chỉ biết thêm là bản ghi nhớ của ông Phê Bệt sẽ đưa ra vào kế hoạch ngân sách tài khoá 2028 trình Quốc hội để xem. Thì đây là một số những cái chuyện mà trong nội bộ Hoa Kỳ mà chúng ta cũng sẽ biết được là ngân sách cũng sẽ được gọi là sẽ được gọi là chuẩn chi từ đồng thuận từ phía của Quốc hội vào tháng gọi là vào tháng 9 sắp tới. Tôi là nói là một số những cái điều mà người ta bàn vô tác ra là một trong những lý do. Lý do thứ hai nữa đó là cái vấn đề cái nhu cầu về tồn kho, những cái vũ khí nào cần phải được cập nhật và những khí cơ nào mà không cần phải sản xuất và những vũ khí nào mà gọi là trong đáp ứng được cái nhu cầu của là tân tiến trong cái cuộc chiến hiện nay mà chúng ta không cần phải những khu vũ khí và quân nước. Đó là cái vấn đề. Rồi cái vấn đề này được là Tổng thống Trump nói rằng như thế nào. Đối với cái nhà lãnh đạo của hành pháp, đặc biệt là Tổng thống Trump và Bộ Chính trị đã nhiều lần khẳng định rằng kho vũ khí của Hoa Kỳ vẫn đủ để thực hiện các nhiệm vụ hiện tại, đồng thời bác bỏ những thông tin cho rằng đạn dược của Mỹ sắp hết và sắp cạn kiệt. Vào ngày 6 tháng 8, thì ông Tổng thống cũng đăng trên mạng xã hội Truth Social cho rằng Hoa Kỳ có một lượng lớn đạn dược. Một lượng lớn đạn dược đang được sản xuất và sẽ được chuyển đến Mỹ theo nhu cầu. Đồng thời, ông cảnh báo chính phủ đang truy tìm những kẻ làm rò rỉ những lời phản quốc này. Cùng ngày, thì ông cũng nói với phóng viên ở tại Nhà Trắng rằng nguồn cung cấp đạn dược của một hệ thống vũ khí Mỹ thực sự khá căng thẳng và chính phủ đang theo sát về tình hình. Thì thưa Nam Phong, đây là những lời mà gọi là những nhà chính trị nói mà chúng ta từ đó như các phe gọi là dùng cơ quan truyền thông để mà thổi phồng hoặc là để nghi ngờ tạo ra một số các gọi là thiếu hoặc là nó như thế nào đó. Nhưng mà trên bình diện đó là chúng ta cũng thấy được rằng đây là cái cơ hội tốt để cho chúng ta thấy được cái nhu cầu vũ khí của Mỹ cần những thứ gì ưu tiên. Đó là một. Thứ hai là quân đội Mỹ vẫn còn tiếp tục gọi là ở khắp nơi trên thế giới chứ không phải chỉ có vùng Iran không. Và ngay cả những cái vấn đề mà cần phải được giữ cái kho của mình cũng như là nhiên liệu hay là những cái vấn đề nào khác, đó là cái vấn đề trong thời chiến tranh cũng phải suy nghĩ đến cho những cái vấn đề gọi là hòa bình. Và ngay khi mà hòa bình chấm dứt rồi thì cũng phải suy nghĩ đến chiến tranh. Và đặc biệt đó là kỹ nghệ quốc phòng cần phải có những cái tiến triển theo cái nhu cầu của thời thế. Đặc biệt bây giờ là vũ khí mạng xa, tầm xa không cần thiết. Nhưng mà chúng ta cũng được biết là anh Hoàng Thế Dân có đề cập đi vũ khí Patriot chẳng hạn mà Ukraine đã cần. Thì nó không phải chỉ trong vòng có ví dụ 1 tháng, 2 tháng mà có, rồi có thể khoảng 6 tháng, 1 năm hoặc là 1 năm rưỡi mới có thể cung cấp được. Và nó đầy tốn kém và cả triệu mỹ kim cho một quả tiễn. Trong khi đó thì vũ khí gọi là tầm ngắn hay là phi cơ không người lái hay là những quả kiến mà có chiến lược mà có thể gây đe dọa nhiều trong cái cuộc chiến ở tại gọi là Ukraine đối với nước Nga là một trong những cái ví dụ đó. Và sự phát triển này nó cũng sẽ là một cái cơ hội để thách thức để cho dân chúng Hoa Kỳ có thể sẽ được biết được rằng chính phủ Hoa Kỳ sẽ đặt cái mục tiêu là như thế nào. Và cái điều kiện này cũng là một cái áp lực và cũng để là một cái áp lực cho chính phủ cũng như là chính của các cái gì mà dân cử quốc hội để mà chuẩn chi ngân sách quốc phòng cho chính phủ Hoa Kỳ. Đó là cái vấn đề. Vì đây là những cái điều tế nhị mà chúng ta chỉ biết trên cái phương diện về thông tin trên thượng tình đó mà thôi, và căn cứ vào những cái lời phát biểu như chúng tôi vừa đề cập để mà chúng ta nói. Nhưng mà thật sự đó, Hoa Kỳ hiện bây giờ cũng đâu có bị xa lầy vào cuộc chiến nào mà cứ là trầm trọng như Thế chiến thứ hai đâu. Đó là một. Chuyện thứ hai là có vấn đề mà các bên tả cũng có thể là cạnh tranh để mà được trúng thầu để mà sản xuất những cái loại vũ khí cần thiết. Đó là vấn đề. Rồi thêm nữa là giá cả cho những cái loại vũ khí này và những cái áp lực mà nói thay vì làm nhanh thì họ làm chậm để tạo ra một cái gọi là phí tổn cao và được hưởng lợi cho những nhà mà khai thác vũ quốc phòng. Đó là vấn đề mà tôi cũng đã nhiều lần nhắc nhở là những phe mà gọi là thế lực mà gọi là ngầm, thế lực ngầm bên trong để mà hướng dẫn cho chính phủ cũng như là tạo ra một số cái sự quan tâm để từ đó hưởng lợi. Đó là một cái vấn đề mà gần như bao giờ cũng có mà chúng ta không biết đích danh họ là ai. Đó là vấn đề. Để trả lời câu hỏi này, thưa Nam Phong, dĩ nhiên là chính phủ mới có câu trả lời chính xác, nhưng mà sử dụng vũ khí một cách bừa bãi, rồi thêm nữa là cái sự gọi là quản lợi cho những cuộc tấn công quy mô vào Iran cũng là một trong những cái lý do mà người ta có thể đề cập tới. hay là đây cũng là một cái lý do để mà chế tạo vũ khí chăng, hay là đây để mà lượng định cho cái vấn đề kế hoạch quân sự chăng? Đó là một vấn đề mà chúng tôi xin tạm lạm bạc.

0: ông Trump. Bây giờ đó, nó đưa ra khá nhiều những cái điều kiện, dường như 5-6 cái điều gì đó, nói là cái này đó, nếu mà muốn eo biển này nó được mở lại đó, cái chữ mở lại ở đây đó, mở lại dưới cái quyền kiểm soát của nó thì coi như là đâu có mở lại. Nhưng mà cái quan trọng đó là nó đòi hỏi những cái điểm mà nghe bực bội lắm, bởi vì nó nghĩ rằng nó đang ở cái thế là ở trên Hoa Kỳ hay sao đó, mà nó đưa ra những cái đề nghị như vậy. Bên Hoa Kỳ thì chưa có trả lời về những cái chuyện này, nhưng mà thưa anh Dân, liệu ông Trump ông ấy sẽ đáp ứng những cái điều kiện mà hơi ngang ngược của Iran để có thể mở lại cái eo biển này hay không thưa anh Dân?
1: Nhà cầm quyền Hồi giáo cực đoan Iran đã sai lầm đó, không có cứu xếp kỹ lưỡng 14 điểm cái lộ đồ mà ông Trump cũng đưa ra. Trong cái lộ đồ đó, ông Trump cũng bị thiên hạ, kể cả những viên chức độc đảng của ông, nó xỉ vả một cách tàn nhẫn. Tại sao đó lại cho chúng nó nhiều tiền quá vậy, cho chúng nó nhiều cơ hội quá vậy, và cởi trói cho chúng nó nhiều quá vậy? Bây giờ đó thì nhà công quyền cực đoan Hồi giáo ở bên Iran không có cơ hội nữa. Họ dùng 300 tỷ đô la, cái ngôn từ đó là ngôn từ nằm trong 14 điểm đó chứ. Bây giờ ông Trump trả lời làm sao? Hai ngày vừa qua, chúng ta sẽ low key, tức là chúng ta sẽ xem nhẹ những đòi hỏi của họ. Và chúng ta đã chỉ một cách cầm chừng, bán thời, thảo luận thương thuyết với họ mà thôi. Tức là ông Trump bây giờ ông không cần nữa rồi. Ông biết ông không có thể nào đạt được cái bút ký mà Iran cam kết là sẽ không bao giờ họ trở thành một quốc gia có bom nguyên tử cả. Cái chuyện đó đối với ông Trump bây giờ khó làm lắm. Ông Trump chỉ mong làm sao đó eo biển Hormuz được thông thương để giá dầu nó không có tăng. Nhưng mà trình với hai anh và quý khán giả là giá dầu nó có tăng gì trong vòng 5 tuần lễ vừa qua đâu. Hôm nay là 78 đô la. 70 mấy đô la là cái giá trước chiến tranh mà. Tức là đế quốc Iran và kẻ thù của nước Mỹ đã không có khả năng để làm hại ông Trump bằng cách là tăng vọt giá dầu. Và cái kế sách mà làm cho nó tăng vọt đó, bây giờ đó, hải quân Mỹ nắm, cuộc phong tỏa eo biển Hormuz nắm. Thành thử ra chúng ta sẽ thấy rằng ông Trump không thay đổi, tại vì ông nhìn được một cái thực tại đó, không nói chuyện được với bọn này, không nhờ vả được gì cái bọn này, thì lấy cái gì mà sáu yêu sách bọn này nó đòi hỏi, mà đòi hỏi thứ dữ không à? Nên thì ra cái câu hỏi mà we are low keying it, we are semi negotiating it, nó nói rõ cái chính sách của ông Trump. Và bây giờ Iran sẽ tha hồ trôi nổi với lạm phát mà lên 700-800% như thế này và không còn tiền lương trả cho lính nữa. Iran sẽ kiệt quệ, không sớm thì chạy. Và Iran không có khả năng hành hạ ông Trump hơn nữa. Ông Trump ông cũng không có giải gì, ông tự hành hạ, ông đòi hỏi cái thứ mà ông biết rằng cái bên đối phương nó chẳng bao giờ bằng lòng, chẳng bao giờ cho. Nó không nói thì lấy cái gì mà nó bằng lòng? Mà không có gì bằng lòng thì chừng nào ông mới nhận được? Thành thử bây giờ trước mắt đó, ông mới chỉ để ý tới eo biển Hormuz mà thôi. Nói đến chuyện eo biển Hormuz, nó đều cáng như thế này nè. Oman và Iran chia cái vùng cổ cỏ đó làm hai miền. Miền cực Bắc là vùng chủ quyền, cận duyên là thủy trình do Iran kiểm soát. Ở cực Nam đó là thủy trình cận duyên do xứ Oman kiểm soát. Và hai bên chia nhau cái trục lộ.

0: đi vào là Iran kiểm soát, đi ra là Oman kiểm soát. Nhưng mà hai quốc gia này đã không có khả năng để bảo đảm kết quả của nó, cho nên vẫn chờ Mỹ. Và Mỹ đó thì là họ say no, họ nói cái đó không có được. Anh lấy cái phần chủ quyền của anh cận duyên ở phía Bắc là của Iran và ở cận Nam là của Oman đó. Thế thì cái hành lang quốc tế đó để cho ai? Hành lang quốc tế đó bỏ không à? Hành lang quốc tế đó nó được quy định là của quốc tế và không ai làm chủ cả. Tự do hàng hải, tự do hàng không, tàu bè qua lại. Nhưng cái hành lang quốc tế đó hiện giờ nó đang vẫn còn dày đặc những mìn. Mà 30 ngày đầu của 60 ngày hôm nay là còn có một tuần nữa thôi. Là 60 ngày đó đi đòn nữa, là hết rồi. Thì còn một tuần nữa lấy gì mà Iran nó gỡ mìn. Thành thử ra cái eo biển Hormuz, một cuộc tranh đua của hai hệ thống phong tỏa. Phong tỏa của Iran và phong tỏa của Hải quân Mỹ. Rồi một cuộc chạy đua là tháo gỡ ra, tìm cái chu trình, cái thủy trình nước ở cực Bắc và cực Nam để giải tỏa, ít ra cũng được một số tàu. Nhưng mà số tàu đó nó không có khả năng kéo dài. Và khi nào mà không có Mỹ bằng lòng đó, thì chuyện đó, đó sẽ vất vả. Và tất cả mọi người đều chỉ còn một tuần nữa. Vâng, 60 ngày mà dừng bắn để thực hiện cái giấc mơ mà 14 điểm đó. Bây giờ là nó qua mau quá, chỉ còn một tuần nữa thôi. Thế hết một tuần này đó, thì Iran làm cái gì? Iran nói chuyện với các giới chức trung gian mà không nói chuyện với Mỹ thì làm sao Mỹ nói chuyện với họ? Mà nếu Mỹ không nói chuyện thì lấy gì Iran nhận được 6 cái yêu sách mà họ bằng lòng mà họ đưa ra? Và ông Trump cũng dùng hai cái chữ hết sức là phải nói rằng mạnh bảo đó là we are low-keying và we are semi-negotiating, tức là bây giờ Iran không còn cái cơ hội tốt như 50 ngày trước. Bây giờ chỉ còn một tuần lễ cuối cùng của 60 ngày đó mà thôi. Cho nên chúng ta chờ đợi một tuần sau, tức là vào cuối tháng 8 này, rất có thể Iran sẽ phải đổi cách hành xử của họ. Tại vì lần này ông Trump cũng không có đếm xỉa gì cả, ông không còn có mong đợi gì nữa. Và lúc đó đó, biết đá biết vàng này. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Hoàng Thế Dân. Vấn đề cuối cùng trong chương trình ngày hôm nay, đúng lý ra nó còn hai vấn đề nhưng mà có thể rằng sẽ không có kịp giờ. Đó là cái việc hợp tác mà trên cái mặt giấy tờ giữa Hoa Kỳ và Syria. Hoa Kỳ muốn giúp Syria trở thành một cái đất nước tự do sau khi cái nơi này đã lật đổ một cái tay độc tài mà theo Nga đó là ông Tổng thống Assad. Và ông này thì bây giờ cùng với gia đình chạy qua Nga tị nạn. Thì một tay trước đây cũng nổi tiếng là khủng bố lên làm Tổng thống và đã được cái sự hỗ trợ của Hoa Kỳ để mong biến đất nước này từ một cái đất nước hỗn loạn và khủng bố nó trở thành một cái đất nước tự do. Và tân tổng thống của Syria cũng đã từng thăm Hoa Kỳ. Bây giờ nói đến cái số phận của hai căn cứ lớn của Nga ở tại Syria, bởi vì Syria được cái sự hỗ trợ của Nga lúc trước rất là nhiều. Thì bây giờ những cái trung tâm này theo như bàn thảo giữa đôi bên, họ sẽ không có dẹp bỏ. Hai căn cứ quân sự của Nga này nó sẽ là một cái hai cái căn cứ để sử dụng để huấn luyện quân sự chung giữa Nga và Syria. Cái chuyện đó là một cái chuyện rất là bình thường. Nhưng mà cái điều đáng nói ở đây đó là Nga đang là một cái đối thủ của Hoa Kỳ và tất cả những tác nhân, những đối tác, những đất nước, những công ty nào mà hợp tác với Nga đó, sẽ bị Hoa Kỳ trừng phạt. Ở đây Syria đang lâm vào cái tình thế mà không biết rằng có thể sẽ làm phật lòng Hoa Kỳ hay không, có thể sẽ làm cho Hoa Kỳ bực bội hay không qua cái chuyện mà tiếp tục hợp tác trong cái lĩnh vực huấn luyện quân sự với nước Nga. Thì thêm trong nghĩa, anh nghĩ rằng việc này đó Hoa Kỳ sẽ có cái hành động như thế nào đối với cái việc mà tiếp tục hợp tác với Nga của Syria, thêm trong nghĩa?
0: Đây là cái chuyện mà cả cái thế giới thù địch thì tìm ra những phe đồng minh, và phe đồng minh đó là làm sao chia cắt cho cái sự rạn nứt hay là có cái sự phân biệt giữa nội bộ, cho nên việc Syria với Mỹ hoặc là Syria với Nga cũng là một trong những cái ví dụ để mà chúng ta thấy trong cái tiến trình mà gọi là cái chiến tranh lạnh. Nhưng mà bây giờ đây không phải là Syria gọi là thân thiện chứ Hoa Kỳ mà cũng thân thiện với Nga để mà có thể hưởng lợi về phía hai phía. Đó là cái nhìn một cái tổng quát là như vậy trên phương diện về ngoại giao. Nhưng mà trên phương diện mà để gây rạn nứt nữa thì Nga bằng cách này cách khác để muốn lôi kéo Syria vào để tạo cái sự hậu thuẫn của mình về vấn đề mà vũ khí, về vấn đề nhiên liệu, về vấn đề gì mặt khác nhau, trong đó có lĩnh vực chính trị có luôn. Đó là vấn đề mà chúng ta thấy trong cái cuộc mà gọi là tranh chấp về cái vấn đề ảnh hưởng trên thế giới ngay bây giờ cũng là một trong những cái lý do mà cả hai bên và cũng có tìm cách để nghiên cứu để mà gọi là gây ảnh hưởng cho mình, có lợi cho mình và gì là phá hoại, mà chúng ta phải nhìn một cách tổng quát là như vậy, chứ không phải là Syria chỉ suốt đời là ví dụ như thân Mỹ hoặc là suốt đời để mà thân Nga, và họ muốn đứng giữa hai bên để mà khai thác để giữ cái quyền lợi của cái sự an toàn cho Syria. Đó là cái dịch của tôi ngay bây giờ để trả lời câu hỏi tạm thời đó như vậy, thưa Nam Phong.
1: Vâng, cảm ơn người đồng nghiệp.
0: Hai bên của Syria giữa Mỹ với lại Nga đó, thưa Nam Phong.
1: Dạ, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Không biết là anh Dân có cái nhìn như thế nào về cái việc mà Syria tiếp tục hợp tác với Nga, thì Hoa Kỳ có bực bội gì về cái việc này hay không, thưa anh Dân?
2: Syria là một quốc gia bây giờ đã có chủ quyền và đầy đủ quyền lợi, và họ muốn liên lạc với ai, họ muốn hợp tác với ai là quyền của họ. Mời ông Trump không cấm được. Vấn đề là hợp tác về chuyện gì với Nga đây? Hợp tác để giải giới và quét dọn lại căn cứ chiến lược không quân, căn cứ chiến lược hải quân của Nga tại Syria. Thì chuyện đó là ông Trump phải mừng đấy chứ. Thành thử cái vấn đề là hợp tác để làm gì? Syria bây giờ đang bị bối rối dễ sợ lắm, là họ vẫn còn cái tranh chấp nội bộ. Các hệ phái lớn bé Kurdish, rồi hệ phái thân Kurdish, rồi hệ phái các sắc dân nó vẫn còn lùng cùng lắm. Và ngay cả đến các tổ chức tôn giáo đó, Syria bây giờ vẫn còn cái vấn đề về an toàn, ISIS vẫn còn đó, và tổ chức khủng bố chống lại họ đã từng thân họ trước đây bây giờ chống lại họ vẫn còn đó. Syria bây giờ đang khốn đốn về vấn đề nhân quyền, về vấn đề chăm sóc các sắc dân mà họ bị nằm ở giữa hai làn lành đạn, và cuối cùng nữa là Syria còn vấn đề đau khổ là môi trường, hạn hán, thiếu thực phẩm, thiếu nước ngọt, và đời sống hạnh phúc dân sinh của các sắc dân nó vẫn còn vô cùng như là mai một. Thành thử ra Syria đâu có dại gì làm những chuyện mà họ làm để gây thêm vất vả cho họ. Vâng, câu trả lời đó là Syria muốn nói chuyện ai là việc của họ. Vấn đề là nói về việc gì.
1: Cảm ơn anh Nam Phong. Vâng. Hy vọng rằng là cái quyết định này của Syria nó sẽ không có ảnh hưởng tới cái sự trợ giúp của Hoa Kỳ cho cái đất nước đã quá khốn khổ này. Bởi vì nó không có ảnh hưởng nhiều. Người ta chỉ lo lắng là cái vấn đề Hoa Kỳ đã từng tuyên bố là nếu mà hợp tác với Nga trong cái lĩnh vực làm ăn buôn bán hay là bất cứ cái lĩnh vực nào cũng sẽ bị trừng phạt. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì thời gian đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục này ở đây ngày hôm nay.
3: Xin được nhường lời cho Han chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Và mời anh Trọng Nghĩa.
4: Trọng Nghĩa xin chào tạm biệt quý thính giả. Xin hẹn với quý thính giả anh Đoàn Thế Dân cũng như là Nam Phong câu chuyện thời sự vào ngày mai với những tiến trình mà ta mong muốn được biết về cái vấn đề nhà lãnh tụ của Iran cũng như là những cái vấn đề mà chúng ta cần được biết liên quan đến eo biển Hoa Quân cũng như là những vấn đề liên quan đến bầu cử tại Hoa Kỳ về những việc tiếng này. Trọng Nghĩa xin hẹn với anh Nam Phong, Hoàng Thế Dân và quý khán giả câu chuyện thời sự vào ngày mai. Trọng Nghĩa xin trân trọng kính chào.
3: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
5: Vâng, xin hẹn gặp lại hai anh và quý khán giả vào chương trình ngày mai 11 tháng 8 thứ ba, và chúng ta sẽ có cơ hội để biết xem cái phong trào tạt hết qua bên trái dân chủ xã hội cộng sản nó xảy ra như thế nào đối với Wisconsin trong cái ghế thống đốc. Chúng tôi là Hoàng Thế Dân từ Santa Clara. Xin kính chào quý khán giả.
3: Dạ, cảm ơn Han. Kính chúc Han một ngày làm việc vui, được nhiều sức khỏe, và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào Han. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Chúc quý vị và gia đình một ngày vui khỏe.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

0: Hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211, tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
2: Khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn. Nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình, bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
3: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
4: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
0: Gia đình bạn đã sẵn sàng nếu xảy ra mất điện chưa? Mất điện có thể gây ra nhiều bất tiện và ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, PG&E cung cấp các công cụ và nguồn thông tin giúp bạn chuẩn bị tốt hơn với những lựa chọn phù hợp cho nhu cầu của từng gia đình. Truy cập pge.com/outstagebridge để tìm hiểu về các loại mất điện khác nhau và cách chuẩn bị ứng phó. Thiết lập kế hoạch ứng phó mất điện phù hợp với gia đình bạn thông qua video hướng dẫn, danh sách kiểm tra và các tài liệu phù hợp. Tìm hiểu về các lựa chọn nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ để giúp duy trì điện cho ngôi nhà của bạn và theo dõi các dự án cải thiện mức an toàn và tin cậy của hệ thống điện đang được thực hiện trong khu vực của bạn thông qua bản đồ tiến độ. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
5: Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn, khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outstageprep. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
4: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/dobhcareer.
6: Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi...
7: Sau đây, mời quý vị theo dõi phần tiếp vận chương trình của Đài Phát thanh Pháp Á. Xin lưu ý, một số bài vở và từ ngữ trong chương trình này có thể sẽ không hoàn toàn phù hợp với chủ trương và đường lối của hệ thống.

0: Đài Paris RFI Radio France International tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Minh Anh, Anh Vũ, Thu Hằng, Thanh Hà cùng Thủy My xin kính chào quý thính giả. Và bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ hai ngày 10 tháng 8 năm 2026. Chủ tịch nước Tô Lâm công du Úc thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Lầu Nam Góc yêu cầu ngành công nghiệp vũ khí đẩy nhanh sản xuất đạn dược. Damas và Moscow đạt thỏa thuận về tương lai các căn cứ quân sự Nga tại Syria. Mỗi ngày một sự kiện, ông Tô Lâm thăm Úc nhằm đa dạng hóa đối tác, củng cố chiến lược phi liên kết. Theo dòng thời sự, những điểm mới trong hai lời cảnh cáo về khả năng Nga trực tiếp nhắm vào một thành viên NATO. Thưa quý vị, tối hôm qua, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản, Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm dẫn đầu một phái đoàn cao cấp đã đến Úc, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước cho đến ngày 12 tháng 8. Đây là chuyến công du Úc đầu tiên của một nhà lãnh đạo cấp cao nhất Việt Nam kể từ khi hai nước nâng cấp quan hệ lên mức cao nhất là đối tác chiến lược toàn diện vào năm 2024, Thu Hằng lược thuật.
1: Trong chuyến thăm của ông Tô Lâm, Việt Nam và Úc dự kiến ký 12 đến 16 thỏa thuận, bao gồm các lĩnh vực như giáo dục, chuyển đổi kỹ thuật số, nông nghiệp và y tế, trong bối cảnh Việt Nam đang thực hiện chiến lược kỷ nguyên vươn mình. Ngoài ra, theo Reuters, nguồn tài nguyên khoáng sản khổng lồ chưa được khai thác khiến Việt Nam trở thành đối tác hấp dẫn đối với Úc, nhà sản xuất hàng đầu các khoáng sản quan trọng dùng trong điện thoại thông minh và ô tô. Sáng hôm nay, ông Tô Lâm dự và phát biểu tại Diễn đàn Khoa học Công nghệ Đổi mới Sáng tạo giữa hai nước. Vào ngày mai 11 tháng 8, Thủ tướng Úc Anthony Albanese tiếp ông Tô Lâm để thảo luận về các cơ hội nhằm tăng cường hợp tác sâu rộng hơn. Đại sứ Việt Nam tại Úc Phạm Hùng Tâm đánh giá chuyến công du của Tổng Bí thư Tô Lâm củng cố lòng tin chính trị ở cấp cao nhất và tạo động lực mới cho quan hệ đối tác chiến lược toàn diện được thiết lập ngày 7 tháng 3 năm 2024. Trang The Diplomat thì nhận định sự kiện này đã đưa Úc lên cấp độ cao nhất trong hệ thống quan hệ ngoại giao của Việt Nam, ngang hàng với Nga, Trung Quốc và Hoa Kỳ, đồng thời phát triển toàn diện mối quan hệ, bao gồm các lĩnh vực quốc phòng an ninh, thương mại, giáo dục, hợp tác năng lượng và chuyển đổi số. Nhân chuyến công du Úc của Tổng Bí thư Tô Lâm, vào ngày hôm qua, tổ chức Human Rights Watch kêu gọi Thủ tướng Úc Albanese thúc ép lãnh đạo Việt Nam về vấn đề nhân quyền.
0: Nhìn sang Đông Bắc Á, công ty an ninh mạng Hàn Quốc ngày hôm nay cho biết một nhóm tin tặc có liên hệ với Bắc Triều Tiên đang xây dựng các công cụ trí tuệ nhân tạo nhằm hỗ trợ tự động hóa các cuộc tấn công mạng, phân tích dữ liệu đánh cắp và tạo ra những chiến dịch lừa đảo trực tuyến tinh vi hơn. Anh Vũ cho biết tiếp.
2: Theo công ty Hàn Quốc Genia chuyên về an ninh mạng, nhóm tin tặc Kim Suki có liên hệ với Bình Nhưỡng đã thiết lập hệ thống để vận hành và quản lý các mô hình ngôn ngữ lớn ngay trên máy tính nội bộ. Trong số các công cụ được phát hiện có Olama, GPT-4AL và MST cùng công nghệ RAG cho phép tìm kiếm và khai thác thông tin trong các tài liệu. Công ty Genian nhận định những phát hiện này cho thấy Kim Suki có thể đang chuyển từ việc sử dụng trí tuệ nhân tạo chủ yếu để tạo nội dung lừa đảo sang tích hợp các mô hình AI vào quá trình phát triển mã độc, phân tích dữ liệu và tự động hóa các cuộc tấn công. Nhóm Kim Suki cũng được cho là đã sử dụng AI để tạo các tài liệu mồi liên quan đến tài chính và tiền điện tử được thiết kế giống như những báo cáo đầu tư hoặc tài liệu công việc hợp pháp nhằm đánh lừa mục tiêu. Tuy nhiên, Reuters cho biết phát hiện của Genia chưa thể được xác minh độc lập. Bắc Triều Tiên từ nhiều năm qua vẫn bị Mỹ và Hàn Quốc và các chuyên gia an ninh mạng cáo buộc sử dụng các đơn vị tin tặc được chính quyền chỉ đạo cho hoạt động gián điệp đánh cắp tài chính và tạo nguồn thu cho chế độ Bình Nhưỡng. Năm 2023, Bộ Tài chính Mỹ đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với Kim Suki, xác định đây là một nhóm gián điệp mạng do chính phủ Bắc Triều Tiên kiểm soát, hoạt động nhằm thu nhập thông tin và các mục tiêu chiến lược của Bình Nhưỡng.
0: 5 tháng từ khi bùng nổ chiến tranh với Iran, nguồn dự trữ đạn dược của Mỹ, đặc biệt một số loại tên lửa đã xuống đến mức thấp nhất. Nếu Tổng thống Mỹ Donald Trump một mực phủ nhận thông tin này, nhiều thành viên Bộ Quốc phòng bày tỏ lo ngại. Hơn nữa, theo tiết lộ của báo Washington Post ngày hôm qua, một bản ghi nhớ đã được gửi đến các hãng chế tạo vũ khí, khuyến khích họ tăng nhanh sản xuất. Thông tấn viên Gwendolyn Lavina tại New York cho biết thêm.
3: La lettre révélée par le Washington Post est signée par Steve Feinberg, le secrétaire adjoint à la Défense.
2: Bức thư mà báo Washington Post tiết lộ do chính Steve Feinberg, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng ký, ông yêu cầu các doanh nghiệp trong vòng 3 tuần đề xuất các giải pháp xin trích, giảm đáng kể thời hạn giao vũ khí và do vậy đẩy nhanh sản xuất. Tuy nhiên, nhiều báo cáo cho biết các chuỗi lắp ráp đã chạy hết công suất. Ông Steve Feinberg còn viết, khó có thể duy trì chu kỳ phát triển sản xuất nhiều năm. Những tháng gần đây, Lầu Năm Góc đã ký kết nhiều thỏa thuận, đối tác với nhiều tập đoàn lớn trong lĩnh vực vũ khí, cũng như các công ty khởi nghiệp để tăng cường khả năng cung ứng. Tình hình hiện đang cấp bách. Trong tháng đầu tiên cuộc chiến chống Iran, Hoa Kỳ đã phóng hơn 1.000 tên lửa Patriot. Nếu tính từ đầu cuộc xung đột, số tên lửa dự trữ đã giảm từ 2.200 xuống còn khoảng 800 và nhịp độ sản xuất như hiện nay, Mỹ sẽ phải cần đến 2 năm để trở lại mức dự trữ như trước chiến tranh. Tình trạng tương tự đối với các loại tên lửa Tomahawk và Tharp. Về mặt công khai, Donald Trump khẳng định quân đội vẫn có đủ đạn dược. Nhưng, theo những người thân cận, chính nỗi lo về nguồn dự trữ đã buộc Tổng thống Mỹ phải loại trừ mọi chiến dịch oanh kích lớn khác nhắm vào Iran.
3: Lavina, New York, RFI.
0: Về thời sự Trung Đông, hôm qua lực lượng nổi dậy Houthi được Iran hậu thuẫn đã nhận trách nhiệm về một loạt các vụ tấn công mới nhắm vào cảng biển do chính phủ Yemen kiểm soát và nhà máy lọc dầu của Ả Rập Xê Út.
1: Phe nổi dậy Houthi tại Yemen đã tiến hành các cuộc tấn công chính xác bằng drone nhắm vào nhà máy lọc dầu của tập đoàn Aramco ở Jaran, phía tây nam Ả Rập Xê Út. Theo phát ngôn viên quân sự của phe Houthi được AFP dẫn lại, thì cuộc tấn công này là nhằm đáp trả các chiến dịch xâm lược của Ả Rập Xê Út ở tây bắc Yemen. Bộ Năng lượng Ả Rập Xê Út cho biết là hỏa hoạn xảy ra tại nhà máy, nhưng đám cháy đã được dập tắt và không nêu rõ nguyên nhân. Ngoài ra, phe Houthi còn nhận trách nhiệm đã phóng tên lửa hành trình và drone tấn công các lực lượng quân đội và trang thiết bị của kẻ thù Ả Rập Xê Út từ trong nguyên văn tại Mokha, một cảng biển của Yemen, nhưng do chính phủ Yemen được quốc tế công nhận kiểm soát. Loạt tấn công này đã làm thiệt mạng 3 thường dân, 8 thành viên lực lượng vũ trang chính phủ và hơn 30 người bị thương. Một trong hai nguồn tin quân sự còn cho biết thêm rằng nhiều khu vực khác ở phía mũi nam Hồng Hải gần eo biển chiến lược Bab el-Mandeb cũng bị nhắm đến. Trong số này có nhiều điểm là nơi trú đóng của lực lượng quân đội Ả Rập Xê Út nhưng không có thương vong nào được thông báo. Theo hãng tin Pháp AFP thì những vụ tấn công này diễn ra vào lúc Iran và Hoa Kỳ chưa đúc kết được một thỏa thuận hòa bình 2 ngày sau khi Ả Rập Xê Út, Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan đã ký một hiệp ước quốc phòng. Từ tháng 7 vừa qua, lần đầu tiên các cuộc đối đầu giữa phe nổi dậy và lực lượng chính phủ tại Yemen lại nổ ra kể từ khi một lệnh hưu chiến đã được đúc kết vào năm 2022.
0: Liên quan đến quan hệ Nga-Syria, hôm qua Bộ Ngoại giao Syria thông báo Damas và Moscow đã đạt thỏa thuận về tương lai của hai căn cứ quân sự chiến lược của Nga bên bờ Địa Trung Hải sau khoảng một năm rưỡi đàm phán.
2: Hai cơ sở này gồm cảng Tartus và căn cứ không quân Hmeymim, từng là những trung tâm quan trọng trong chính sách hiện diện quân sự của Nga tại Syria và cũng là các tiền đồn quân sự chính thức duy nhất của Nga ở ngoài lãnh thổ Liên Xô cũ. Trong cuộc nội chiến Syria, Nga là đồng minh chủ chốt của Tổng thống Bashar al-Assad. Từ năm 2015, Moscow sử dụng các căn cứ này để hỗ trợ chính quyền Assad, trong đó có chiến dịch không kích nhằm vào lực lượng nổi dậy. Sự hỗ trợ của Nga đã góp phần giúp ông Assad duy trì quyền lực cho đến khi bị lật đổ năm 2024. Theo thỏa thuận mới, hai căn cứ sẽ được chuyển đổi thành các trung tâm huấn luyện chung, trong khi chính quyền Damas tiếp quản các cơ sở dân sự tại đây. Quá trình chuyển đổi dự kiến hoàn tất trong vòng 3 tháng. Moscow chưa bình luận về thông tin này. Cùng ngày, Syria cũng đã tiếp quản sân bay quốc tế Latakia nằm gần căn cứ Hmeymim. Giới chức Syria cho biết sẽ khôi phục sân bay và đưa cơ sở này trở lại hệ thống hàng không dân dụng quốc gia. Sau khi Bashar al-Assad bị lật đổ, ảnh hưởng của Nga tại Syria và khu vực suy giảm đáng kể, tuy nhiên chính quyền mới ở Damas vẫn duy trì quan hệ với Moscow. Tổng thống Syria Ahmad al-Assad đã hai lần được Tổng thống Vladimir Putin tiếp tại Nga.
0: Các cuộc tấn công bằng drone của Ukraine nhằm vào các nhà máy lọc dầu của Nga buộc Moscow lần đầu tiên phải nhập khẩu xăng từ Maroc trong tháng 7, trong bối cảnh thị trường nhiên liệu trong nước bị thiếu hụt.
2: Theo Reuters, hồi giữa tháng 7, một tàu mang cờ Panama đã nhận khoảng 30.000 tấn xăng loại AL92 tại cảng Tangier của Maroc và vận chuyển tới cảng Murmansk ở phía bắc nước Nga. Công ty dầu khí Nga Lukoil được cho là nhà cung cấp lô hàng này. Đây là lần đầu tiên Nga nhập khẩu dầu từ Maroc. Động thái diễn ra sau khi Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak thông báo Moscow bắt đầu nhập khẩu các sản phẩm dầu mỏ nhằm ổn định thị trường trong nước. Trước đó, Nga đã phải đi tìm nguồn cung ứng từ Belarus, Kazakhstan và Ấn Độ, đồng thời áp dụng một số biện pháp hạn chế tiêu thụ nhiên liệu để đối phó với tình trạng thiếu hụt. Việc Maroc trở thành nhà cung cấp mới đáng chú ý bởi nước này là đối tác quan trọng của Mỹ trong khi Nga vẫn đang chịu các lệnh trừng phạt của Washington. Tuy nhiên, giới chuyên gia cho rằng giao dịch này khó có thể gây căng thẳng đáng kể giữa Mỹ và Maroc. Chuyên gia quan hệ quốc tế Sébastien Bourgeois nhận định đối với Washington, hợp tác an ninh và quân sự với Maroc quan trọng hơn nhiều so với một lượng xăng vài chục nghìn tấn. Quan hệ thương mại giữa Maroc và Nga vẫn được duy trì với kim ngạch khoảng từ 1,5 đến 2 tỷ đô la mỗi năm theo đại sứ Nga tại Maroc. Việc Nga phải nhập khẩu xăng từ nguồn cung mới cho thấy cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào các cơ sở năng lượng đang gây thêm sức ép đối với thị trường nhiên liệu trong nước, buộc Moscow phải tìm kiếm nguồn cung từ bên ngoài bất chấp các lệnh trừng phạt quốc tế.
1: Nga thông báo 12 người chết, gần 40 người bị thương sau khi bắn hạ 456 thôn của Ukraine. Theo cáo buộc của Bộ Quốc phòng Nga ngày hôm nay, thì mục tiêu của thôn Ukraine là các công trình hạ tầng công nghiệp và dân sự ở thành phố công nghiệp Nizhny-Kamsk, vùng Tatarstan, cách biên giới Ukraine 1.600 km. Bên phía Ukraine, thì chính quyền vùng Kharkiv tố cáo Nga pháo kích ồ ạt vào một ngôi làng khiến 5 người thiệt mạng. Về ngoại giao, đông đảo người dân Ba Lan đã từ chối im lặng trước làn sóng bài ngoại được kích động trong mùa hè này do những tranh chấp lịch sử với Ukraine. Nhiều cuộc tuần hành ủng hộ người tị nạn Ukraine tại Ba Lan đã được tổ chức vào ngày hôm qua tại Warsaw và khoảng 20 thành phố trên cả nước.
0: Về biến đổi khí hậu, Tây Âu trải qua một kỳ đầu hè nóng chưa từng có.
1: Theo cơ quan giám sát khí hậu châu Âu Copernicus, thì những hiện tượng cực đoan này phản ánh tác động ngày càng rõ nét của biến đổi khí hậu. Cụ thể, theo Copernicus, thì phía Tây Âu bị hâm nóng nhanh nhất, nhiệt độ trung bình trong 2 tháng 6 và 7 là trên 21 độ C, vượt mức kỷ lục năm 2022. Từ tháng 5 đến nay, Tây Âu hứng chịu 4 đợt nắng nóng gay gắt, trong đó có 2 đợt vào tháng 7. Tình trạng này kéo dài đã gây hạn hán và cháy rừng trên diện rộng, ví dụ như là ở Pháp hoặc là Tây Ban Nha. Cơ quan giám sát khí hậu châu Âu ghi nhận độ ẩm của đất cũng giảm mạnh. Hệ quả trực tiếp là mức nước sông đã xuống thấp bất thường tại nhiều con sông lớn như là sông Seine, sông Danube và sông Rhin. Tại Ba Lan ngày hôm nay, mực nước sông Vistin hiện cũng xuống mức thấp kỷ lục, chỉ còn 102 cm. Vistin là con sông lớn nhất của Ba Lan. Giới chuyên gia cũng nhận thấy rằng nhiệt độ tại các vùng đại dương đã tăng cao kỷ lục trong tháng thứ hai liên tiếp.
0: Sau đây là các phần tin khác.
1: Úc giám sát chặt nhà đầu tư liên quan đến Trung Quốc trong lĩnh vực đất hiếm. Ngày hôm nay, Bộ trưởng Kinh tế Úc cho biết sẽ tăng cường giám sát các cổ đông có liên hệ với Trung Quốc tại dự án khai thác đất hiếm Browse Trench của Northern Mineral sau khi một số cổ đông không tuân thủ lệnh bán cổ phần của chính phủ. Hai cổ đông Cogia và Rio International Resources sẽ phải chịu các điều kiện mới. Theo đó, mọi giao dịch bán cổ phần của họ phải được chính phủ Úc giám sát để bảo đảm bên mua không có liên hệ với các nhà đầu tư này. Canberra đã yêu cầu 6 cổ đông có liên hệ với Trung Quốc nắm tổng cộng 17.5% cổ phần của Northern Mineral thoái vốn vì lý do an ninh quốc gia.
0: Thâm hụt thương mại Đức với Trung Quốc ngày càng nghiêm trọng, theo các số liệu sơ bộ do hãng Germany Trade and Invest công bố ngày hôm qua, trong 6 tháng đầu năm nay, xuất khẩu của Đức sang Trung Quốc giảm hơn 12% so với cùng kỳ năm 2025, xuống còn dưới 37 tỷ euro, biến Trung Quốc từ thị trường thứ hai vào năm 2021 xuống hàng thứ 9 cho hàng hóa của Đức. Ngược lại, trong 6 tháng đầu năm, nhập khẩu Trung Quốc vào Đức tăng gần 9%, đạt mức 91,8 tỷ euro. Đức ghi nhận thâm hụt thương mại là 55 tỷ euro thay vì là 40 tỷ so với cùng kỳ năm 2025.
1: Theo truyền thông Trung Quốc thì mỏ khí đốt Bột Hải đạt công suất khai thác tối đa, giai đoạn 1 mỏ khí Bô Trông 19.6, mỏ khí đầu tiên của Trung Quốc có trữ lượng trên 100 tỷ mét khối tại biển Bột Hải đã chính thức vận hành với công suất khai thác tối đa. Theo Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Trung Quốc, thì sản lượng dầu và khí khai thác mỗi ngày hiện vượt 5.200 tấn. Đến nay, dự án đã khai thác hơn 2,8 tỷ mét khối khí tự nhiên, góp phần bảo đảm nguồn cung ổn định cho Trung Quốc trong tình hình cung ứng năng lượng thế giới đang có những biến động khó lường do xung đột ở Trung Đông.
0: Nga tiếp tục khẳng định vị thế nhà xuất khẩu ngũ cốc hàng đầu. Theo theo các số liệu do Aroexport, cơ quan phụ trách xuất khẩu nông sản của Liên bang Nga, thì trong 6 tháng đầu năm nay, Nga xuất khẩu gần 5 triệu tấn ngũ cốc sang châu Phi, tăng 40% so với cùng kỳ năm 2025. Ba nước Ai Cập, Sudan và Kenya là những nước nhập khẩu ngũ cốc Nga nhiều nhất.
1: Tại Thái Lan, một cựu dân biểu bị bắt sau vụ bắn một quan chức địa phương và tài xế của người này. Ngày hôm nay, cảnh sát địa phương thông báo là đã bắt ông Chalong Rewang vì bị tình nghi bắn và gây thương tích nặng cho đại tá cảnh sát Thongchai Yenprase, chủ tịch tổ chức hành chính tỉnh Nonthaburi. Lái xe riêng của quan chức này cũng bị thương. Vụ việc xảy ra tại tỉnh Nonthaburi phía bắc Bangkok, nơi xảy ra vụ xả súng chết người ngày 7 tháng 8 tại một trường trung học và làm dấy lên tranh luận về việc sử dụng vũ khí tại Thái Lan. Cảnh sát đang điều tra động cơ gây án của Chalong Rewang, từng là thành viên của đảng bảo thủ của Thủ tướng đương nhiệm Anuchin Chavirakul.
0: Ý thử nghiệm thiết bị mới nghiên cứu vành Nhật Hoa, máy quang phổ khe tròn CESS sẽ được kiểm nghiệm trong đợt nhật thực toàn phần ngày mai tại Tây Ban Nha, thời điểm vành Nhật Hoa, lớp ngoài cùng của khí quyển mặt trời, hiện rõ hơn để quan sát, khác với các máy quang phổ truyền thống phải quét từng phần và mất nhiều thời giờ để lập bản đồ vành Nhật Hoa. CESS sử dụng khe tròn cho phép thu thập phổ của toàn bộ khu vực cần nghiên cứu chỉ trong một bức ảnh. Công nghệ này có thể giúp theo dõi những biến đổi nhanh của vành Nhật Hoa, vốn có ảnh hưởng đến hệ thống điện và viễn thông trên trái đất. Nếu thành công, CESS có thể được sử dụng trong các sứ mệnh không gian tương lai, quan sát mặt trời.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề ngày hôm nay, ông Tô Lâm thăm Úc nhằm đa dạng hóa đối tác, củng cố chiến lược phi liên kết, Thu Hằng trình bày.
2: Lần đầu tiên kể từ khi giữ chức vụ cao nhất của Việt Nam, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản vào cuối năm 2024, ông Tô Lâm cùng du Úc, nước đã được nâng lên thành đối tác chiến lược toàn diện, cấp độ cao nhất trong quan hệ ngoại giao của Việt Nam. Chuyến thăm đánh dấu bước phát triển mới của quan hệ song phương, đồng thời phục vụ chiến lược đa dạng hóa đối tác của Hà Nội. Theo nhà phân tích Gyatra Priyandita trên The Strategist, trang phân tích của Viện Chiến lược Chính trị Úc ASPI, thì chuyến công du từ ngày 9 đến 12 tháng 8 hướng tới 3 mục tiêu. Thứ nhất là mở rộng mạng lưới đối tác của Việt Nam. Thứ hai là xác định những lợi thế đặc thù mà nước Úc có thể mang lại. Và thứ ba, tranh thủ quan hệ hữu hảo để tạo những cơ hội hợp tác cụ thể. Theo nhà phân tích của Viện ASPI thì không có nước nào trên thế giới thể hiện cách ứng xử đối với các cường quốc rõ ràng như Việt Nam. Đầu năm 2026, ông Tô Lâm tham dự lễ thành lập Hội đồng Hòa bình của Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Washington. Ngay sau đó, ông tới Bắc Kinh nhấn mạnh cần phải bảo vệ trật tự thương mại tự do toàn cầu. Hai chuyến đi liên tiếp cho thấy Hà Nội phải duy trì quan hệ cân bằng với cả Washington và Bắc Kinh. Mỹ là thị trường nhập khẩu khoảng 25% hàng xuất khẩu của Việt Nam, trong khi Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất, đồng thời là đối thủ trong các tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông. Trong chiến lược đa dạng hóa đối tác, Úc giữ một vị trí quan trọng bởi vì Hà Nội và Canberra, dù đối mặt với những rủi ro khác nhau, đều có chung mối quan tâm về vai trò của Mỹ và Trung Quốc trong khu vực. Việt Nam tìm cách tránh rơi vào bẫy phải chọn phe bằng chính sách không liên kết, ngoại giao linh hoạt và mở rộng mạng lưới đối tác. Về phần mình thì Úc vừa tăng cường liên minh với Mỹ để đối phó với nguy cơ Trung Quốc gia tăng ảnh hưởng, vừa chuẩn bị cho khả năng Washington giảm cam kết hoặc trở nên thiếu chắc chắn thông qua củng cố năng lực quốc gia và quan hệ với các nước trong khu vực. Chính những mối lo ngại chung này đang tạo thêm động lực cho quan hệ Việt Nam và Úc. Nhà phân tích Gyatra Priyandita cho rằng chính sách đối ngoại của Việt Nam đang được định hình theo chương trình nghị sự kỷ nguyên vươn mình do Tổng thống Bí thư Tô Lâm khởi xướng, với trọng tâm là chuyển đổi kinh tế, cải cách thể chế và nâng cấp công nghệ. Trong chiến lược này, ông Tô Lâm trở thành nhà lãnh đạo cấp cao nhất Việt Nam có cường độ công du quốc tế đáng chú ý nhằm tìm kiếm nguồn vốn, kiến thức chuyên môn và công cụ cần thiết để đưa Việt Nam tiến lên trong chuỗi giá trị toàn cầu. Úc là một đối tác thương mại quan trọng của Việt Nam, vẫn còn nhiều tiềm năng hợp tác chưa được khai thác trong quan hệ song phương. Theo chuyên gia Viện ASPI thì chính điều này khiến Úc trở thành một lợi thế đáng kể đối với Hà Nội, dù không nhất thiết phải giữ vị trí trung tâm trong bất kỳ chiến lược đối ngoại nào. Mối quan hệ được duy trì và củng cố bởi khả năng hai bên đáp ứng những nhu cầu bổ trợ cho nhau. Ngoài việc là một thị trường tương đối ổn định, Úc còn cung cấp năng lượng, giáo dục, khoáng sản quan trọng, kiến thức chuyên môn và công nghiệp nông nghiệp. Đáng chú ý, Canberra cũng là đối tác an ninh hàng hải, có thể hỗ trợ Việt Nam về đào tạo, xây dựng năng lực thể chế và nâng cao nhận thức về an ninh hàng hải mà không yêu cầu Hà Nội phải lựa chọn phe. Tương tự, hợp tác quốc phòng Việt Nam và Úc được xây dựng trên cơ sở thực tiễn và không đòi hỏi liên kết chính thức. Trong hơn 20 năm, Úc đã hỗ trợ Việt Nam thông qua các chương trình giáo dục quân sự, đào tạo tiếng Anh và gìn giữ hòa bình. Quân nhân Việt Nam được huấn luyện tại Úc, trong khi hai nước duy trì các chuyến thăm cảng và trao đổi quốc phòng. Theo Priyandita, thì một điểm chung quan trọng khác giữa hai nước nằm ở lợi ích chung về tự do hàng hải. Cả Việt Nam và Úc đều không muốn Đông Nam Á, cũng như khu vực Tây Nam Thái Bình Dương, bị chia thành các phe đối địch hoặc rơi vào sự chi phối của một cường quốc duy nhất. Dù lựa chọn những cách thức phòng ngừa rủi ro khác nhau, cả hai đều hướng tới một khu vực nơi các quốc gia có thể duy trì quyền tự chủ chiến lược mà không bị buộc phải chọn phe.
1: Quý khán giả đang theo dõi bản tin thời sự của Ban Tiếng Việt Đài RFI. Trong phần 2 sắp đến, mở đầu là một điểm báo do Thụy My phụ trách, tiếp đến là một tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề Việt Nam tìm giải pháp phù hợp để bảo đảm vệ sinh an toàn vệ sinh thực phẩm tại các chợ truyền thống. Thanh Phương phỏng vấn ông Nguyễn Việt Hùng, Giám đốc khu vực châu Á của Viện Nghiên cứu Chăn nuôi Quốc tế ILRI. Và sau cùng, mời quý vị nghe lại tạp chí thể thao Anh Vũ nói về FIFA bên bờ khủng hoảng, Gianni Infantino có giữ được chiếc ghế quyền lực hay không? Tạp chí được phát lần đầu ngày hôm qua. Nhưng ngay bây giờ như thường lệ, mời quý vị đến với mục theo dòng thời sự. Hôm nay Thanh Hà nói về những điểm mới trong hai lời cảnh cáo về khả năng Nga trực tiếp nhắm vào một thành viên NATO.
0: Cùng một ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Litva và báo Tài chính Mỹ The Wall Street Journal đã trích dẫn các nguồn tin tình báo của Hoa Kỳ để báo động về khả năng Tổng thống Nga Vladimir Putin khiêu khích NATO và thậm chí là Moscow có thể sử dụng luôn cả drone của Ukraine trong mục tiêu này để ly gián Kiev với Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương. Truyền thông và giới quân sự phương Tây đã nhiều lần nhắc đến kịch bản Nga khiêu khích hay ít ra là thăm dò những giới hạn của NATO. Hai lời cảnh báo từ phía Litva và tình báo Mỹ trong tuần qua liệu có cung cấp thêm một số những thông tin mới hay đây chỉ là một chiến lược tuyên truyền trong cái thời đại thông tin giả tràn lan?
2: Vào tuần trước, hôm 6 tháng 8, Bộ trưởng Quốc phòng Litva Robertas Kaunas và báo Tài chính Mỹ The Wall Street Journal cùng nhắc đến Nga và NATO. Một cách cụ thể, nội dung chính xác từ hai nguồn thông tin này là gì?
0: Hai lời cảnh báo này được đưa ra vào lúc mà Đức phát hiện tại sân bay Leipzig một drone có mang theo chất nổ, đặt liên qua lời Bộ trưởng Nội vụ Alexander Dobrindt. Tuy không nêu đích danh một quốc gia cụ thể nào, nhưng đã nói đến giả thuyết một cuộc tấn công hỗn hợp, còn tình báo của Hoa Kỳ thì khẳng định là Nga chính là tác giả gây nên sự cố nói trên. Tại Vilnius, trả lời báo chí một ngày sau vụ phát hiện drone ở Leipzig, Bộ trưởng Quốc phòng của Litva họp báo, trích dẫn những kết luận của cơ quan tình báo quân sự. Ông cho biết là Moscow dường như sẽ sử dụng cả drone của Ukraine để tấn công sâu vào bên trong lãnh thổ của Nga, nhưng đã bị quân đội Nga chặn lại. Những chiếc drone đó sẽ được dùng để nhắm vào một số các cơ sở hạ tầng tại các quốc gia trong vùng biển Baltic. Nói cách khác thì theo ông Robertas Kaunas, Điện Kremlin đang có kế hoạch mạo danh Ukraine để tấn công một thành viên trong Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương. Mục tiêu của Moscow rất rõ ràng, đó là làm mất uy tín của Kiev trong mắt các đồng minh và nhất là làm suy yếu mức độ ủng hộ của NATO luôn dành cho Ukraine kể từ đầu chiến tranh đến nay. Lãnh đạo Bộ Quốc phòng Litva tuy nhiên cũng lưu ý, trước mắt chưa có dấu hiệu cho thấy là Moscow đã quyết định sẽ hành động hay là một cuộc tấn công theo mô hình này sắp sửa diễn ra, mặc dù là Nga đã có một số thôn của Ukraine trong tay, vào lúc mà chưa thể trả lời câu hỏi là Nga khiêu khích NATO khi nào và dưới hình thức nào, thì cũng tuần qua, báo The Wall Street Journal dẫn nhiều nguồn tin tình báo của Mỹ cho rằng càng lúc càng có nhiều dấu hiệu cho thấy Tổng thống Putin muốn nhắm vào các quốc gia trong vùng biển Baltic và Ba Lan, đồng thời thì Moscow dường như cũng đang muốn tiến hành một số các hành vi khiêu khích nhắm tới NATO, trong đó bao gồm luôn cả một số các chiến dịch hỗn hợp như là dưới hình thức các vụ tấn công cyber và những hành vi vừa khó xác nhận tác giả là ai, vừa nằm ngoài khuôn khổ các chiến dịch quân sự chính quy.
2: Điểm mới ở đây từ những thông tin tình báo Hoa Kỳ là một sự thay đổi trong cách tiếp cận về mức độ rủi ro từ phía Vladimir Putin.
0: Thứ nhất, trước kia tình báo Hoa Kỳ cho rằng phải giải quyết xong xung đột Ukraine thì Điện Kremlin mới sẽ nhắm tới những mục tiêu khác mà đó có thể là một thành viên của NATO. Nhưng giờ đây, cũng chính các nhân viên tình báo Mỹ cho rằng ông Putin có thể là do bị kẹt vì hồ sơ Ukraine, do thất vọng vì các thành tích quân sự của lính Nga ở miền đông Ukraine nên đã chuyển hướng sang một mục tiêu nào đó ở quy mô nhỏ để đánh lạc hướng công luận trong nước cũng như là công luận quốc tế. Thay đổi thứ hai là Moscow không nhất thiết hướng tới một cuộc xung đột ở quy mô lớn mà có thể là chỉ hành động một cách hạn chế để thăm dò và thách thức mức độ đoàn kết giữa các thành viên của NATO. Báo cáo của Mỹ được The Wall Street Journal trích dẫn châm thêm củi lửa cho những lo ngại của phương Tây sau vụ drone của Nga đã bay lạc vào Romania hay là tên lửa của Nga bay sâu vào lãnh thổ Ba Lan và đã phát nổ vào tháng trước. Cùng lúc thì những vụ phá hoại, những đợt tấn công trên mạng nhắm vào nhiều nước châu Âu được cho là do Nga tiến hành ngày càng trở nên thường xuyên hơn. Tổng thư ký NATO Mark Rutte và giới lãnh đạo châu Âu lâu nay luôn cảnh báo là Moscow đang mở rộng chiến thuật chiến tranh hỗn hợp.
2: Thực ra giả thuyết Nga nhắm vào NATO không phải là một điều gì quá mới mẻ.
0: Một tờ báo mạng có uy tín tại Ba Lan, Onet.pl cuối tháng 6 vừa rồi đã đưa tin là Moscow có thể đang chuẩn bị một hành vi quân sự khiêu khích Warsaw. Đó sẽ là một vụ khiêu khích có chừng mực và Ba Lan đã được Hoa Kỳ báo động Về khả năng này, Ngoại trưởng Ba Lan Radek Sikorsky cũng đã nêu lên kịch bản Điện Kremlin giả mạo danh tính của Ukraine để phá hoại một thành viên NATO. Tháng 4 vừa qua, thì Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk từng tuyên bố trong vài tháng nữa Nga có thể sẽ tấn công một thành viên của Liên minh Bắc Đại Tây Dương. Đồng thời, giai đoạn sắp tới cũng sẽ là thời điểm quyết định về câu hỏi vì sao mà tình báo Mỹ lại lo ngại Nga sẽ chóng nhắm vào một thành viên NATO, thì báo The Wall Street Journal dẫn lời giám đốc CIA phát biểu tại một hội nghị vào tháng 7 vừa qua, John Ratcliffe đã lưu ý các thông tin tình báo của Hoa Kỳ phù hợp với những thông tin đã được công bố về những tổn thất trên chiến trường của Nga. Các tân binh Nga mới được đưa vào chiến trường chỉ có thể sống sót từ 20 cho đến 30 phút trước khi bị giết hoặc là bị thương, phần lớn là do Ukraine sử dụng các drone tấn công do trí tuệ nhân tạo điều khiển.
2: Cuối cùng, những thông tin về khả năng Nga sẽ nhắm tới một thành viên NATO trong tương lai không xa, chính xác và đáng tin cậy đến mức độ nào? Câu hỏi này được nêu lên trong bối cảnh thông tin giả càng lúc càng lan rộng và chiến tranh thông tin đã từ lâu không còn ranh giới.
0: Đài truyền hình CNN của Mỹ nêu bật hai yếu tố để phần nào giải đáp câu hỏi này. Một là những thẩm định của tình báo Hoa Kỳ được đưa ra trong cái bối cảnh lo ngại Washington đang cạn kiệt các kho dự trữ về đạn dược và vũ khí. Gần 80% hệ thống phòng thủ tên lửa chống tên lửa tầm cao THAAD của Mỹ và khoảng một nửa kho tên lửa Patriot đã được sử dụng hết. Thông tin này cũng là nguyên nhân gây bất đồng giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh đạo của Lầu Năm Góc Pete Hegseth trong những ngày vừa qua. Vẫn CNN cho rằng chính những lo ngại về kho đạn dược và tên lửa của Mỹ đang tác động đến các tướng lĩnh ở Washington. Chuyện gì sẽ xảy ra sau đó nếu như Tổng thống Nga Vladimir Putin quyết định lao vào một cuộc đối đầu với NATO, hay là tại Trung Quốc ông Tập Cận Bình nắm bắt thời cơ để mở rộng ảnh hưởng tại khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương? Yếu tố thứ hai là gần đến cột mốc ngày 15 tháng 8, tức là tròn một năm thượng đỉnh Donald Trump-Vladimir Putin tại Alaska, nhưng từ đó tới nay thì tất cả những nỗ lực ngoại giao của Nhà Trắng để khép lại cuộc xung đột Ukraine đã hoàn toàn bị đóng băng. Nhắm vào một thành viên NATO cho phép thăm dò mức độ đoàn kết giữa 32 nước trong khối này, mượn hôn của Ukraine để chia rẽ Kiev với các đồng minh trong Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương, vừa để duy trì hình ảnh của sức mạnh quân sự Nga, vừa gây thêm căng thẳng trong hàng ngũ các nước phương Tây, phải chăng điều đó sẽ chứng minh Vladimir Putin là một cao thủ về cờ vua?
1: Vì tiếng Việt thân chào quý khán giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin nhắc lại các tin chính vừa loan. Chủ tịch nước Tô Lâm công du Úc thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Lầu Năm Góc yêu cầu ngành công nghiệp vũ khí đẩy nhanh sản xuất đạn dược. Damascus và Moscow đạt thỏa thuận về tương lai các căn cứ quân sự Nga tại Syria. Mỗi ngày một sự kiện, ông Tô Lâm thăm Úc nhằm đa dạng hóa đối tác, củng cố chiến lược phi liên kết. Theo dòng thời sự, những điểm mới trong hai lời cảnh cáo về khả năng Nga trực tiếp nhắm vào một thành viên NATO. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị nghe Thụy My điểm báo Pháp.
3: Điểm báo.
4: Kính thưa quý vị, Nga tấn công các cơ sở hạ tầng của những tổ chức nhân đạo tại Ukraine, Thổ Nhĩ Kỳ, Ả Rập Xê Út và Pakistan lập liên minh phòng vệ, Đài Loan tập trận quy mô, những nhà sách cuối cùng ở Hồng Kông đóng cửa. Trên đây là một số đề tài đáng chú ý trên báo Pháp hôm nay.
1: Nhật báo Công giáo La Croix điểm qua việc Nga nhắm vào các kho hàng nhân đạo của Ukraine. Những tháng gần đây, Moscow thường xuyên có những hành động vi phạm luật pháp quốc tế.
4: Đêm 6 rạng 7 tháng 8, quân Nga oanh tạc vào nhà kho của tổ chức phi chính phủ Save the Children ở Sumy. May mà không có thiệt hại về người. Ngay hôm sau, một kho hàng của Tổ chức Y tế Thế giới chứa thiết bị y tế của thành phố Dnipro bị bom Nga phá hủy toàn bộ. Ba ngày trước đó, một kho hàng khác của Save the Children dành cho đồ dùng trẻ em bị thiệt hại nặng vào hồi tháng 6, một quả bom tàn phá một vườn trẻ. khó thể coi đây là sự trùng hợp khi các cơ sở hạ tầng bị tấn công trong mùa hè đều là chứa viện trợ quốc tế cho Ukraine. Đêm 19 và 20 tháng 7, một nhà kho của chương trình lương thực thế giới bị drone đánh vào 4 lần và đây đã là lần thứ 7. Cũng trong đêm hôm đó, một trung tâm của UNICEF ở ngoại ô Kiev bị phá hủy, khiến tổ chức này thiệt mất 3,5 triệu euro, gồm máy phát điện, dụng cụ trợ nước, dụng cụ vệ sinh v.v. Tương tự đối với Hồng Thập Tự Ukraine, thiệt hại 1,5 triệu euro về thuốc men v.v. Từ đầu cuộc xâm lăng tới nay, đã có 9 nhà hoạt động nhân đạo thiệt mạng và 35 người bị thương. Nhìn chung, số thường dân Ukraine thương vong trong 6 tháng đầu năm nay tăng 37%, tổng cộng gần 9.400 người. Điều phối viên nhân đạo của Liên Hiệp Quốc Matthias Mell nhắc nhở, thường dân và cơ sở hạ tầng dân sự được luật pháp quốc tế bảo vệ và theo Công ước Geneva thì đó là tội ác chiến tranh.
1: Tại Trung Đông, Lezico chú ý đến việc Thổ Nhĩ Kỳ, Ả Rập Xê Út và Pakistan lập một liên minh quân sự rộng rãi trước tình trạng hỗn loạn ở khu vực. Ba nước đã ký kết một hiệp ước phòng thủ tập thể vào thứ Sáu tuần trước nhằm thành lập một khối Sunni quân sự để đối phó với Israel trước sự khó lường của Hoa Kỳ.
4: Được gọi là thỏa thuận phòng vệ chung Mecca, hiệp ước quy định bất kỳ cuộc tấn công vũ trang nào chống lại một trong ba quốc gia sẽ được coi là tấn công chống cả ba. Cách triển đạt này gợi nhớ đến điều 5 của NATO, theo đó các quốc gia thành viên của Liên minh Bắc Đại Tây Dương cam kết hỗ trợ bất kỳ quốc gia thành viên nào bị tấn công. Hiệp ước cũng đề cập đến việc tăng cường khả năng răn đe chung, cho thấy Pakistan, quốc gia Hồi giáo duy nhất sở hữu vũ khí nguyên tử, cũng sẽ bảo vệ Ankara và Riyadh. Tiến trình đã bắt đầu từ tháng 9 năm ngoái, khi Israel ngày càng thiếu kiềm chế ở vùng vịnh, chẳng hạn không ngần ngại nhắm vào các thành viên Hamas ở Doha, thủ đô Qatar. Hiệp ước quốc phòng này cũng là lời đáp cho Riyadh, Ankara và Israel.

0: khi Pakistan đụng độ với Ấn Độ trong mùa xuân năm ngoái. Ngược lại, liên minh giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Ả Rập Xê Út là điều mới mẻ, khi từ lâu hai nước vẫn hụt hạt. Sau mùa xuân Ả Rập, Thổ Nhĩ Kỳ tự coi là người bên vực phong trào phản kháng và huynh đệ Hồi giáo, đối lập với trục gồm Ả Rập Xê Út, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Ai Cập. Căng thẳng lên cao với vụ ám sát nhà ly khai Jamal Khashoggi năm 2018 tại lãnh sự quán Ả Rập Xê Út ở Istanbul. Dù vậy, từ năm 2020, trước khủng hoảng kinh tế, Thổ Nhĩ Kỳ đã có bước ngoặt chiến lược, xích lại gần các đối thủ cũ, cũng như Riyadh. Ankara ủng hộ một chiến lược khu vực dựa trên ổn định và nguyên trạng. Từ vài năm qua, Thổ Nhĩ Kỳ và Ả Rập Xê Út cũng đã tăng cường hợp tác quốc phòng.
1: Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
2: Tại châu Á, Liberation chú ý đến những nhà sách cuối cùng ở Hồng Kông bị buộc phải đóng cửa. Vào lúc nửa đêm 29 tháng 7, nhà sách độc lập Greenfield ở khu Vượng Giác đã đăng lên mạng xã hội lời từ biệt và cảm ơn khách hàng đã đồng hành trong suốt 50 năm qua.
0: Sự kiện đáng buồn này khép lại một năm liên tục chịu áp lực, một mùa hè vô cùng u ám cho lĩnh vực xuất bản. Từ tháng 3, người sáng lập nhà sách Book Bunch và ba nhân viên đã bị bắt vì bán những tác phẩm gọi là nổi dậy liên quan đến ông Lê Chí Anh, doanh nhân kiêm chủ báo Apple Daily. Tháng 6, đến lượt hai vợ chồng chủ bookstore bị cáo buộc ly khai và nhận tài trợ nước ngoài bất hợp pháp. Đầu tháng 7, hai nhà sách khác là Luckin Bookstore và Ambush bị cấm tham gia hội chợ sách Hồng Kông, khiến một nhà sách sau đó loan báo đóng cửa. Đến giữa tháng, an ninh gõ cửa liên tiếp hai nhà sách khác, hai nhân viên Greenfield bị câu lưu và Have a Nice Day bị bố ráp, bắt đi ba người bị đóng cửa vĩnh viễn. Khó khăn chồng chất hơn bao giờ hết đối với các nhà sách độc lập ở Hồng Kông, kinh tế ảm đạm, áp lực chính trị thường xuyên nên đã có gần 40 nhà sách ngưng hoạt động. Đời sống văn hóa xã hội đang được chật vật xây dựng lại sau phong trào biểu tình năm 2019 lại càng dễ tổn thương hơn. Một nhân viên nhà sách chú tên nói, vấn đề không chỉ là thương mại, là mất đi không gian tập hợp khiến cả một cộng đồng bị cô lập. Chẳng hạn Have a Nice Day cho các cựu nhà báo lập ra, coi việc bảo tồn văn hóa tranh luận tự do là sứ mệnh chính, nhưng rất khó vượt qua những ranh giới mơ hồ vì không có danh sách chính thức khi những cuốn sách bị cấm. Hồng Kông sẽ không bao giờ chết một khi vẫn còn nhà sách. Đó là tuyên ngôn của giải thưởng các hiệu sách độc lập năm 2022, nhưng chờ đây, lời hứa này đang bị đẩy đến giới hạn cuối cùng.
2: Cũng tại châu Á, tờ Le Monde quan tâm đến việc Đài Loan khởi động các cuộc tập trận lớn và mạnh tay loại bỏ các công ty Trung Quốc đang cố gắng thu hút nhân tài của mình, một cuộc chiến ít được chú ý hơn trong lĩnh vực công nghệ.
0: Như mỗi mùa hè kể từ năm 1984, cuộc tập trận Hán Quan diễn ra nhằm trắc nghiệm khả năng ứng phó trong chiến tranh và kháng chiến tập thể gồm các doanh nghiệp, dịch vụ công cũng như dân chúng. Trong vòng 10 ngày, ngoài việc điều động tiêm kích và hải quân, còn thực tập việc di dời các nhà máy vũ khí, bảo đảm kỹ nghệ phục vụ chiến tranh, tập trận hộ tống đồng minh ngoài khơi và lần đầu tiên còn có việc tập đối phó với mạng 4G và 5G của dân chúng bị cắt. Tờ China Times, một nhật báo lớn của Đài Loan có liên hệ mật thiết với Quốc dân đảng, ủng hộ xích gần với Bắc Kinh, coi đây là chiêu trò tranh cử của đảng Dân Tiến cầm quyền. Tuy nhiên, mối đe dọa là có thực, Trung Quốc thường xuyên tập trận ngoài khơi Đài Loan. Như hôm 4 tháng 8 đã điều 21 chiến đấu cơ và 9 chiến hạm chịu vỏ chân oai xung quanh đảo quốc. Đây là cuộc tập trận thứ 20 trong năm nay.
2: Song song với việc huy động quân đội và quân dự bị, chuẩn bị cho người dân trước giả thiết bị xâm lược, chính phủ Đài Loan còn tiến hành một trận chiến khác cũng mang tính chiến lược nhưng kín đáo hơn, đó là bảo vệ ngành công nghệ cao của mình khỏi tham vọng của Trung Quốc.
0: Cảnh sát Đài Loan vừa qua đã đột kích 64 cơ sở thẩm vấn 114 người trong khuôn khổ cuộc điều tra nhắm vào 17 công ty được các tập đoàn Trung Quốc tài trợ.
2: Quý vị vừa nghe xong một điểm báo do Thụy My biên soạn. Tiếp tục chương trình, mời quý vị đến với tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Thanh Phương hôm nay nói về Việt Nam tìm giải pháp phù hợp để bảo đảm vệ sinh an toàn. Vệ sinh thực phẩm tại các chợ truyền thống.
3: Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
4: Như mỗi năm, ngày 7 tháng 6 vừa qua,

0: là Ngày An toàn thực phẩm thế giới, một dịp để các nước thúc đẩy những giải pháp hướng tới một hệ thống thực phẩm an toàn hơn cho người dân. Nhân ngày này, bà Angela Pratt, trưởng đại diện Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam, đã kêu gọi Việt Nam tiếp tục tăng cường các thực hành vệ sinh tốt và chế biến, bảo quản thực phẩm an toàn, nâng cao nhận thức của người tiêu dùng, mở rộng ứng dụng các công nghệ truy xuất nguồn gốc thực phẩm, tạo thêm bằng chứng khoa học thông qua nghiên cứu và thúc đẩy các chính sách hiệu quả hơn. Đối với Việt Nam, một trong những vấn đề đang được đặt ra ngày càng cấp thiết, đó là bảo đảm an toàn thực phẩm tại các chợ truyền thống. Hầu như ai cũng biết là thịt cá và nói chung là thực phẩm được bán tại các chợ truyền thống khó mà bảo đảm được vệ sinh an toàn thực phẩm. Nhưng vì giá rẻ hơn siêu thị cho nên nhiều người có thu nhập thấp vẫn phải mua tại đây. Vệ sinh an toàn thực phẩm ở các chợ truyền thống Việt Nam cũng là một lĩnh vực nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Chăn nuôi Quốc tế, đặc biệt là về thịt heo bán ở các chợ này. Trả lời RFI Việt ngữ ngày 6 tháng 7 vừa qua, ông Nguyễn Việt Hùng, Giám đốc khu vực châu Á của Viện Nghiên cứu Chăn nuôi Quốc tế cho biết.
1: Viện Nghiên cứu Chăn nuôi Quốc tế INRI là cái viện đóng ở Việt Nam, thì chúng tôi làm việc rất là chặt chẽ với các đối tác ở Việt Nam, chủ yếu là các cơ quan nghiên cứu của thuộc Bộ Nông nghiệp và Bộ Y tế. Những cái đóng góp của chúng tôi chủ yếu là làm nghiên cứu để tìm ra được cái bằng chứng, để biết được những cái vấn đề ô nhiễm thực phẩm nó xảy ra ở đâu là quan trọng nhất, và phát triển những cái biện pháp can thiệp đơn giản và giá rẻ để cải thiện được cái tình hình vệ sinh an toàn thực phẩm ở các chợ truyền thống và ở các cái những cái lò giết mổ nhỏ lẻ ở Việt Nam. Về góc độ nghiên cứu mà nói là chúng tôi tìm được bằng chứng và hy vọng là những cái bằng chứng và cũng như là những cái sáng kiến về cải thiện an toàn thực phẩm là được nhân rộng ra ở các địa phương. Chúng tôi hiện tại là có làm những cái can thiệp ở 5 cái tỉnh Thái Nguyên, Hà Nội, sau đó là ở cả Huế, Cần Thơ và ở Đồng Nai, thì tập trung vào những cái chợ truyền thống.
0: Về tình hình vệ sinh thực phẩm tại các chợ truyền thống ở Việt Nam, ông Nguyễn Việt Hùng ghi nhận.
1: Ở Việt Nam cũng như các nước đang phát triển nói chung ấy, thì phần lớn các cái thực phẩm được bán ở các cái chợ truyền thống. Khi nói cái chợ truyền thống ấy, thì thực ra là đây là cái từ chung mà chúng tôi làm nghiên cứu ở các nước đang phát triển, chủ yếu là các nước ở châu Á và các nước ở châu Phi, là các cái địa điểm chợ mà người ta thường thường bày bán những cái thực phẩm tươi sống. Và một trong những cái đặc trưng chính ở các cái chợ này là cái tình hình vệ sinh nó không được tốt, cũng như là cơ sở hạ tầng thường thường là không được tốt để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Nó khác một chút so với những hệ thống siêu thị, nơi mà các cơ sở hạ tầng được đảm bảo tốt hơn cho cái việc đảm bảo an toàn thực phẩm. Các cái chợ truyền thống ở Việt Nam ấy, chính sách của Việt Nam là phần lớn các chợ là đều được các cái cơ quan quản lý, người ta để ý và người ta thành lập các cái ban quản lý chợ. Tuy nhiên, những cái vấn đề mất an toàn thực phẩm vẫn thường xuyên diễn ra, và Viện Nghiên cứu Chăn nuôi Quốc tế INRI cùng với các đối tác ở Việt Nam thì tập trung vào một số cái vấn đề nghiên cứu về cái vấn đề mất an toàn thực phẩm, chủ yếu ở cái chuỗi giá trị thịt lợn, bởi vì thịt lợn là một thực phẩm mà được người Việt Nam sử dụng rất nhiều. Và phần lớn thì theo ở Việt Nam thì là được bày bán ở các cái quầy chợ truyền thống này. Thường thường là những cái nghiên cứu chúng tôi chỉ ra rằng các cái mẫu thịt lợn được thu thập ở các chợ truyền thống thì có cái tỷ lệ nhiễm vi sinh vật gây bệnh như Salmonella đang còn tương đối cao, từ khoảng 30 đến 70% số mẫu được thu thập ở các chợ truyền thống là có sự xuất hiện của vi khuẩn gây bệnh Salmonella. Thế đấy là cái chợ truyền thống nhé. Thì nếu mà quay ngược lại cái chu trình sản xuất thì các cái lò mổ Việt Nam ấy, thì ngoài một số nhỏ là các cái lò mổ tập trung hiện đại, thì phần lớn các lò mổ ở Việt Nam là những cái lò mổ truyền thống. Người ta giết mổ thịt lợn dưới sàn thì cái điều kiện vệ sinh như các anh chị cũng có thể tưởng tượng là nó cũng không được tốt, và cái quá trình lây nhiễm chéo vi sinh vật ở trong cái lò mổ đó cũng thường xuyên diễn ra. Và cuối cùng thì chúng ta có thịt lợn được từ lò mổ mang đến chợ bày bán, đưa cho người dân mang về ở hộ gia đình tiêu thụ, thì cái câu chuyện đảm bảo an toàn thực phẩm hay không thì lại phụ thuộc vào cái câu chuyện chế biến thực phẩm các hộ gia đình. Thì chúng tôi cũng làm nghiên cứu và tính ra được một số cái nguy cơ lây nhiễm chéo ở hộ gia đình, và cũng đưa ra những khuyến cáo làm thế nào đó để chuỗi sản xuất thịt heo ở Việt Nam nói chung được cải thiện tốt hơn qua những cái việc cải thiện vệ sinh từ trang trại đến lò mổ đến chợ và đến việc mà chế biến thực phẩm cũng như là tiêu thụ tại hộ gia đình. Những cái nghiên cứu của chúng tôi chỉ ra rằng ô nhiễm thực phẩm vi sinh vật là chủ yếu đấy, các quầy thịt heo ở Việt Nam ấy, thì nếu mà không được xử lý góc độ vệ sinh và không được nấu chín trước khi tiêu thụ thì nó sẽ gây ra những cái bệnh truyền lây qua thực phẩm cho người tiêu dùng. Cái vi khuẩn Salmonella là một trong những cái vi khuẩn gây bệnh chính các cái loại thịt nói chung và đặc biệt là thịt lợn, nó sẽ gây ra bệnh tiêu chảy và những cái bệnh liên quan nếu mà không được xử lý. Nghiên cứu cách đây mấy năm trước của chúng tôi ấy, thì ước lượng rằng tầm khoảng 17% cái số lượng người ăn thịt heo có thể bị có vấn đề về sức khỏe, có bị ốm do cái việc chế biến thịt heo ở Việt Nam, do cái lây nhiễm chéo ở hộ gia đình.
0: Theo báo chí trong nước, vào đầu tháng 6 vừa qua, chợ Tân Mỹ thuộc phường Tân Mỹ, thành phố Hồ Chí Minh đã khai trương hai quầy thịt đầu tiên tại chợ truyền thống được phép sử dụng bộ nhận diện thương hiệu Tích Xanh Trách Nhiệm. Cho tới nay, các sản phẩm mang nhãn Tích Xanh Trách Nhiệm chủ yếu được phân phối qua hệ thống siêu thị và các cửa hàng tiện lợi. Kế hoạch theo dự kiến sẽ được mở rộng ra hơn 400 chợ truyền thống trên toàn thành phố Hồ Chí Minh. Ông Nguyễn Việt Hùng đánh giá về kế hoạch này.
1: Tôi nghĩ rằng đây là một việc làm rất tốt của thành phố Hồ Chí Minh. Thực ra là khi chúng tôi làm nghiên cứu ấy, thì chúng tôi thấy ở các cái chợ đầu mối ấy, người ta quản lý tương đối tốt bằng cái việc truy xuất nguồn gốc, tức là những cái lô thịt heo được nhập vào các cái chợ bán thực phẩm ở thành phố Hồ Chí Minh, là cái chợ mà khi chúng tôi đi theo ấy, là cái chợ Bình Điền ấy, thì là đều có cái hệ thống kiểm soát, biết được thịt heo đó đến từ trang trại nào, đến từ lò mổ nào và có được cấp giấy phép lưu hành hay không. Về mặt truy xuất nguồn gốc ấy, giúp cho chúng ta đảm bảo được an toàn vệ sinh thực phẩm ở Việt Nam. Tôi nghĩ rằng đây là một cái mô hình tốt mà nên nhân rộng. Tuy nhiên thì những cái chợ mà nhỏ lẻ hơn thì tôi không biết là có áp dụng được như là các cái chợ đầu mối lớn hay không. Cái luật an toàn thực phẩm Việt Nam là lần đầu tiên được công bố là đưa vào hoạt động năm 2010 và sau 16 năm triển khai thì là đang được nhà nước Việt Nam xem lại. Theo tôi được biết là trong thời gian gần đây nữa thôi thì cái luật an toàn thực phẩm sửa đổi sẽ được thảo luận ở Quốc hội và nhấn mạnh rất nhiều cái câu chuyện là truy xuất nguồn gốc trong an toàn thực phẩm.
0: Nhưng theo ông Nguyễn Việt Hùng, các biện pháp được đưa ra để cải thiện tình trạng vệ sinh an toàn thực phẩm ở các chợ truyền thống phải phù hợp với điều kiện thực tế ở địa phương.
1: Việt Nam mình có cái chính sách rất là rõ ràng về các cái tiêu chuẩn của cái chợ, những cái quầy bán thịt. Ví dụ cái bàn thì anh phải cao bao nhiêu số mặt đất này, cấu trúc ra sao, góp phần đảm bảo được an toàn thực phẩm. Thế tuy nhiên trong thực tế khi chúng ta đi làm nghiên cứu hoặc thăm các cái chợ truyền thống thì phần lớn là các chợ là có thể người ta chưa chấp hành những cái quy định của nhà nước về cái an toàn thực phẩm. Với một cái thực hành mà nó ở cái diện rộng như thế mà chúng ta kỳ vọng tất cả mọi người đều thay đổi một cách toàn diện ngay lập tức là cái câu chuyện rất là khó và nó không thực tế trong hoàn cảnh Việt Nam chúng ta nói riêng và các nước đang phát triển nói chung. Chính vì thế mà khi triển khai những cái chính sách như thế này tôi nghĩ là nó phải cần một cái sự can thiệp đồng bộ và nó phải có sự hỗ trợ từ phía nhà nước để nâng cấp được các cái chợ có cái điều kiện vệ sinh tốt hơn, có cái cấu trúc hạ tầng tốt hơn, như đơn giản là phải có hệ thống nước chẳng hạn cho người ta rửa tay, hoặc là phải tập huấn được cho những cái hộ bán thịt người ta biết thực hành cái vệ sinh như thế nào cho tốt. Ví dụ trong nghiên cứu của chúng tôi thấy là người ta dùng những cái thớt qua rất nhiều thời gian mà người ta không thay đổi, mà người ta cũng không thường xuyên rửa cái thớt đó, và người ta bỏ những cái tấm cát tông, bỏ những tờ báo lên cái mặt bàn, tạo điều kiện cho cái việc phát triển những cái loại vi sinh vật gây bệnh. Câu chuyện mà cải thiện ở chợ ấy, nó phải đến từ nhiều phía. Chúng tôi có đề xuất những cái can thiệp là nó như một cái kiềng ba chân ấy. Tức là khi chúng ta muốn cải thiện điều kiện an toàn thực phẩm ở các chợ truyền thống ở Việt Nam, đặc biệt là các cái quầy bán thịt heo chẳng hạn, thì chúng tôi tổng kết ra nó có 3 vấn đề. Vấn đề thứ nhất là nói gì thì nói, chúng ta cần phải có những cái điều kiện và cơ sở vật chất để cho người ta thực hành được cái vệ sinh. Tức là phải có quầy bán thịt bằng những cái mặt inox để việc rửa lau cho nó được thuận tiện. Cái thứ hai là anh phải có nước, có xà phòng, sát khuẩn. Cái thứ ba là chúng ta phải giáo dục được, chúng ta phải tập huấn thực hành vệ sinh tốt của những cái người bán thịt ở các cái quầy chợ đó. Và cuối cùng, những cái nhà làm chính sách và những cái nhà quản lý ở các cái khu chợ đó hoặc cấp địa phương cũng phải tạo cái điều kiện cho những người bán thịt cũng như là những cái người mà tham gia cái chuỗi sản xuất và người tiêu dùng có cái điều kiện thực hành. Tất cả những quy định pháp luật đó phải phù hợp với cái điều kiện thực tế ở địa phương. Bởi vì nếu mà chúng ta đặt ra những quy định mà nó quá cao mà nó không phù hợp với cái điều kiện thực tế và xiên nhiều hơn vào cái phạt những cái người làm sai thì chúng tôi nghĩ rằng là nó không phải là một cái giải pháp có thể áp dụng được rộng rãi và làm thay đổi được mặt gốc rễ hiện tại của an toàn thực phẩm ở Việt Nam.
2: Vừa rồi là một tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự do Thanh Phương phụ trách. Trước khi khép lại chương trình, mời quý vị nghe lại tạp chí thể thao Anh Vũ nói về FIFA bên bờ khủng hoảng, Gianni Infantino có giữ được chiếc ghế quyền lực hay không? Tạp chí được phát lần đầu ngày hôm qua.
3: Tạp chí thể thao. Thưa quý vị và các bạn, FIFA vừa trải qua một mùa World Cup thành công chưa từng có về mặt thương mại. Ngay sau ánh hào quang của World Cup 2026, bóng đá thế giới lại rơi vào một cuộc khủng hoảng chính trị nghiêm trọng. Tâm điểm lần này là Chủ tịch Gianni Infantino, người đang phải đối mặt với sức ép ngày càng lớn từ châu Âu. Vài tháng trước cuộc bầu cử Chủ tịch FIFA dự kiến vào tháng 3 năm 2027. Điều đáng nói lần này, đối thủ của ông không chỉ một vài liên đoàn bất mãn. Nhiều liên đoàn của châu Âu đã rút sự ủng hộ trong khi UEFA tuyên bố không còn tín nhiệm với ông Infantino và duy trì khả năng tẩy chay các giải đấu của FIFA. Một số lãnh đạo bóng đá châu Âu thậm chí được cho là muốn thúc đẩy một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm đối với Chủ tịch FIFA ngay trước khi hết nhiệm kỳ. Trong khi đó, cuộc tranh giành ảnh hưởng đang lan sang châu Phi, châu Á, châu Mỹ và cả châu Đại Dương. Vậy điều gì đang thực sự xảy ra bên trong FIFA? Căn nguyên trực tiếp là dự án mang tên FIFA Forward Enterprise. Ý tưởng của Gianni Infantino là tách một phần tài sản thương mại quan trọng của FIFA thành một thực thể kinh doanh riêng, sau đó mở một phần vốn cho các nhà đầu tư tư nhân. Dự án được cho là có thể định giá gần 20 tỷ đô la Mỹ và huy động hơn 4 tỷ đô la đầu tư tư nhân. Về mặt kinh tế, kế hoạch này có vẻ hợp lý, nhưng về chính trị, nó lại gây phản ứng dữ dội. Nhiều liên đoàn cho rằng FIFA đã thiếu tham vấn và thiếu minh bạch trong quá trình chuẩn bị dự án. UEFA và CONCACAF đặc biệt phản đối với cách thức ra quyết định, nhưng trước làn sóng phản đối mạnh mẽ của các liên đoàn thành viên, FIFA đã phải rút kế hoạch. Theo chuyên gia bóng đá Trần Văn Mùi, cuộc khủng hoảng hiện nay không đơn thuần là thất bại của một dự án tài chính, mà nó đã trở thành một cuộc khủng hoảng về quản trị và quyền lực trong bóng đá thế giới. Những bất mãn của thế giới bóng đá với chủ tịch FIFA hiện nay đã tích tụ từ nhiều năm qua, ông Mùi cho biết.
4: Xảy ra cái chuyện này, trước đó thì cũng có hàng loạt các cái liên đoàn, đặc biệt là UEFA, chỉ trích ông Infantino, tức là trong thời gian diễn ra World Cup, thì Infantino có tiếp nhận một cái cú điện thoại từ Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đề nghị FIFA xem xét lại cái chiếc thẻ đỏ dành cho tiền đạo người Mỹ Florin Balogun trong cái trận đấu giữa Hoa Kỳ với lại Bosnia Herzegovina. Sau đó, FIFA đã hoãn cái án phạt cấm thi đấu một trận tự động với Balogun, cho phép anh thi đấu vòng 16 để gặp đội Mỹ. Thì cái quyết định này nó đã vấp phải cái sự chỉ trích từ UEFA, rồi Liên đoàn bóng đá Hoàng gia Bỉ và một số huấn luyện viên quốc tế. Ông Infantino ông phủ nhận cái việc có sự can thiệp chính trị và khẳng định rằng là cái ủy ban kỷ luật hoạt động độc lập. Tuy nhiên tất cả những người mà đã từng làm việc, đặc biệt đối với lại các cái tổ chức bóng đá UEFA, thì họ hiểu rất rõ cái cơ chế hoạt động của các cái tổ chức trực thuộc FIFA. Thứ hai đó là vào tháng 11 năm 2005 thì ông Infantino đã công bố cái giải thưởng hòa bình của FIFA đầu tiên đấy, và ông Donald Trump là tổng thống Mỹ là người đầu tiên được trao cái giải này tại Washington DC vào tháng 12 năm 2005. Và cái việc trao giải cũng như cái người nhận giải đã vấp phải cái sự chỉ trích. Cái thứ ba nữa đó mà có lẽ nó làm một cái gọi là giọt nước được tràn ly là cái việc mà sau World Cup thì ông quyết định là bán một cái phần cái quyền khai thác của World Cup cho một cái tổ chức mà cái người đứng đầu cái tổ chức đó đó là người em của con rể của ông Donald Trump. Thì như vậy người ta cho rằng là những quyết định đó đó nó có mang tính chất là cá nhân và gặp sự phản ứng rất là dữ dội. Thì người ta cho rằng là ông Infantino chuẩn bị cho một cái việc, tức là sau này ông ta có thể sẽ nhận được một cái chức vụ từ cái tổ chức này để có một cái tiền lương rất nhiều triệu đô la. Thì đó là trục lợi cá nhân, cho nên bị phản đối dữ dội. Thì ông Infantino cuối cùng đã hủy bỏ cái dự án này. Nhưng mà rõ ràng rằng là trong nội bộ của FIFA cũng như là với các cái tổ chức liên đoàn trực thuộc đó, thì cái vấn đề đó mà người ta cho là ông chủ tịch biến cái hoạt động đặc biệt là đối với World Cup của FIFA đó trở thành một cái nguồn để trục lợi. Những cái đó nó cộng hưởng lại thì nó trở thành một cái khủng hoảng trong cái nội tình của FIFA, và năm tới đây thì sẽ có cái sự bầu lại chủ tịch Liên đoàn bóng đá thế giới. Thì nó thách thức công việc của ông Infantino sau 10 năm, từ năm 2016 được cầm quyền cho tới nay.
3: UEFA hiện là lực lượng đối đầu mạnh nhất với ông Infantino. với 55 liên đoàn thành viên UEFA có trọng lượng đặc biệt lớn. Đây là khu vực tập trung nhiều nền bóng đá hàng đầu thế giới. Ông Mùi phân tích tiếp.
4: Bây giờ trước những thách thức này, nên nhớ rằng lại ông Infantino là trước đây, trước khi trở thành chủ tịch của FIFA, là tổng thư ký của Liên đoàn bóng đá châu Âu. Mà chúng ta nên nhớ rằng châu Âu là một cái lực lượng gần như có mang cái tiếng nói rất là quyết định. Thì năm 2016, châu Âu ủng hộ để đưa ông ra tranh cử cái chức vị chủ tịch này. Tức là hồi đó lúc ông Blatter từ chức trước nhiệm kỳ, thì ông Infantino được bầu lên. Đến 2019 thì ông là ứng cử viên duy nhất. Và bây giờ trước những cái khủng hoảng mà chúng ta nói, tức là bắt đầu từ sau World Cup 2018 cho đến 2022 và tới bây giờ, cũng có nhiều công sức trong cái việc mở rộng các cái giải, rồi tạo nhiều cái nguồn thu và cũng tạo được nhiều cái ảnh hưởng rất là lớn. Tuy nhiên với những cái phát biểu cũng như với những cái công việc mà ông làm có tính chất độc đoán, mà người ta thấy rõ rằng là trong đó có những cái động cơ mang tính chất cá nhân và cũng không phục vụ chính cho cái nhiệm vụ của FIFA hoàn toàn. Do đó cho nên là việc này nó sẽ có rất có ảnh hưởng, cái sự can thiệp quyết liệt, đặc biệt với những cái liên đoàn trực thuộc, mà trong đó đặc biệt là đối với UEFA là cái nơi mà ông ta xuất phát ra, nó cũng rất là ảnh hưởng đến cái chuyện, tức là ông ta có thể tiếp tục không chắc rằng các cái phiếu được ủng hộ thuận lợi như trước đây. Lâu rồi thì Michel Platini là không có lên tiếng, nhưng mà tháng 6 vừa rồi thì cựu chủ tịch của UEFA là ông Michel Platini đã đệ đơn để khiếu nại hình sự tại Pháp nhắm vào FIFA và Infantino. Ông cáo buộc Infantino là dàn dựng với chiến dịch vu khống và lợi dụng ảnh hưởng nhằm ngăn cản ông kế nhiệm Sepp Blatter ở vị trí chủ tịch. Chỉ mới nói là Michel Platini là đã đệ đơn khiếu nại thôi, mà khiếu nại hình sự nha, chưa có cái gì hết, nhưng mà bắt đầu có điều tra thì sẽ có chuyện nữa. Cái lùm xùm mà có dính dáng đây Sepp Blatter với lại Platini thì thật ra thì tất cả những cái chuyện đó đã xếp qua rồi. Sepp Blatter cũng chẳng bị gì mà Platini cũng không có vấn đề gì hết. Nhưng mà cái người mà đứng sau lưng để mà tuồn ra từ phía FIFA để tố cáo hai người này đó, tức là cả ông Sepp Blatter lẫn Michel Platini đó, là chính là Infantino. Bởi vì lúc đó ông Infantino đang làm cho UEFA nhưng mà cũng nằm trong cái ủy ban của FIFA. Thành ra những cái chuyện dàn dựng cái chiến dịch vu khống đó, cáo buộc này nó cũng không phải là đơn giản cho Infantino.
3: Nhưng ở phía bên kia, 54 Liên đoàn châu Phi vẫn đứng phía sau Infantino. Đây là một lực lượng cực kỳ quan trọng. Từ năm 2016, FIFA đã chuyển khoảng 1,3 tỷ đô la cho bóng đá châu Phi thông qua các cơ chế hỗ trợ đoàn kết.
4: Tất nhiên có những cái liên đoàn như là ở châu Phi, người ta cũng bênh vực, thì nó cũng gắn liền với lại cái quyền lợi thôi. Bao giờ cũng thế, cái tổ chức của FIFA có đến 211 thành viên. Nếu mà mở rộng ở các liên đoàn nữa thì nó là 222 thành viên không chính thức nữa đó. Nhưng mà với 211 phiếu bầu, khi bỏ phiếu đó là bỏ phiếu khoán đại, có nghĩa là mỗi một cái thành viên của ở Congress đó, thì người ta có một phiếu. Ở châu Phi chẳng hạn, mà ở châu Phi có thể là không phải là toàn bộ 50 mấy thành viên của Liên đoàn bóng đá châu Phi là họ đồng tình. Thành ra nó cũng là một cái chuyện không đơn giản.
3: Hiện thế giới bóng đá dường như được chia thành ba nhóm. Những người muốn ông Infantino rời khỏi chức vụ, những người tiếp tục ủng hộ ông ở một nhóm còn đang lưỡng lự. Từ nay đến tháng 3 năm sau, cuộc chiến sẽ không chỉ là giữa Gianni Infantino và UEFA. Đó sẽ là cuộc chiến giành từng lá phiếu, từng đồng minh và từng khu vực ảnh hưởng.
0: Chương trình của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị khán giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình đời.
2: Thưa quý vị, chương trình phát thanh của RFI Tiếng Việt hôm nay xin tạm dừng tại đây. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Chủ tịch nước Tô Lâm công du Úc thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Lầu Nam Góc yêu cầu ngành công nghiệp vũ khí đẩy nhanh sản xuất đạn dược. Damas và Moscow đạt thỏa thuận về tương lai các căn cứ quân sự Nga tại Syria. Mỗi ngày một sự kiện, ông Tô Lâm thăm Úc nhằm đa dạng hóa đối tác, củng cố chiến lược phi liên kết. Theo dòng thời sự, những điểm mới trong hai lời cảnh cáo về khả năng Nga trực tiếp nhắm vào một thành viên NATO. Ngày mai thứ ba 11 tháng 8 2026, sau bản tin thời sự, mời quý vị theo dõi các mục điểm báo và tạp chí kinh tế. Tuần này Thanh Hà nói về chủ đề Mỹ giúp Nhật Bản giữ giá đồng yen, giải pháp ít tốn kém nhất của Nhà Trắng để thực hiện chính sách America First. Chịu trách nhiệm bản tin hôm nay là Đức Tâm, kỹ thuật âm thanh do Navaphone phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh ngày mai cũng vào giờ thường lệ.

0: Xin gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị cùng theo dõi tiết mục tường trình tin tức vào buổi trưa với Hoài Hương từ San Diego và Nam Phong từ San Jose. Vâng, thưa quý vị, trong giây lát chúng tôi sẽ mời chị Hoài Hương nhập sóng để gửi đến quý vị những bản tin mới nhất mà chị ghi nhận được từ thành phố San Diego. Để mở đầu, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị, vâng, chắc có lẽ là trước khi chúng tôi gửi đến quý vị bản tin thời tiết, xin được gửi lời chào đến chị Hoài Hương. Mời chị chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Chị Hoài Hương từ Đài Tiếng Nước Tôi San Diego xin kính chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi chương trình nối kết hôm nay và chào anh Nam Phong từ Tổng Đài. Và hôm nay thời tiết ở miền Bắc Cali như thế nào chứ miền Nam Cali thì quá nóng anh Nam Phong à. Bây giờ thì mời anh.
0: Vâng, Bắc California cũng hơi nóng nhưng mà cũng tương đối không nóng lắm, chỉ hơi nóng mà thôi. Cao nhất trong ngày là 85 độ F và thấp nhất vào ban đêm là 60 độ F. Hiện giờ nhiệt độ bên ngoài đang ở con số có thể tương đối tạm được 77 độ F thưa quý vị. Hôm nay bầu trời có một ít mây che phủ bầu trời nhưng mà nắng vẫn chói chang đến với Bắc California. Những ngày kế tiếp thì nhiệt độ sẽ có khuynh hướng hạ giảm từ bây giờ cho đến ngày cuối tuần. Nhiệt độ sẽ ở vào con số trên dưới 81 độ F vào lúc cao nhất trong ngày. Vâng, và hiện giờ bên ngoài gió đang thổi với tốc độ là 8 dặm một giờ từ hướng Tây Bắc và độ ẩm ghi nhận được ở con số 53%. Đó là sơ qua về thời tiết hiện tại của Bắc California. Trong khi đó, San Diego ngày hôm nay thời tiết ra sao thưa chị?
1: Thưa quý khán giả và thưa anh Nam Phong, hôm nay thời tiết ở San Diego ngày 10 tháng 8 và ngày âm lịch là ngày 28 tháng 6 có cảnh báo về sóng cao ở bãi biển và nhiệt độ cao 80 độ và thấp ban đêm là 70 độ. Gió hướng Tây Tây Nam 8 dặm 1 giờ và ban đêm gió hướng Tây Tây Bắc 5 dặm 1 giờ. Xác suất về mưa 9% và ban đêm thì 3%. Ngày hôm nay mặt trời mọc lúc 6:09 sáng và lần lúc 7:39 tô chiều và chiều dài ban ngày là 13:30 phút. Trăng mọc lúc 3:34 và lần lúc 6:28 chiều. Dự báo cho ngày thứ ba thì nhiệt độ cao 82 độ và thấp ban đêm là 69 độ và mưa khoảng 16%. Bây giờ thì xin được trở lại với anh Nam Phong.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi mở đầu phần tin tức cũng liên quan đến vấn đề thời tiết. Theo một số các nhận định cho biết thì tháng 7 năm nay là cái tháng nóng nhất ở tại Mỹ kể từ khi người ta bắt đầu lưu trữ những cái kết quả nhiệt độ từ năm 1895 tới nay. Nhiệt độ trung bình ở Mỹ hồi tháng 7 là 76.8 độ F, vượt qua kỷ lục trước đó là 76.7 độ F hồi tháng 7 năm 1936. Theo một số dữ liệu được lưu trữ và công bố, nhiệt độ trung bình tháng 7 năm nay cao hơn khoảng 3.3 độ F so với nhiệt độ trung bình từ năm 1901 tới năm 2000. Nhiệt độ trên trung bình đã bao trùm toàn độ lục địa Hoa Kỳ, dĩ nhiên là không kể những nơi như là Hawaii hay là Alaska. Tất cả 48 tiểu bang đều nóng lên hơn một chút. Tháng 7 vừa qua có một cái loạt gọi là vòm nhiệt, tức là heat dome, một hiện tượng thời tiết đã làm hơi nóng bị giữ lại xảy ra khắp nước Mỹ, gây ra nhiều đợt nắng nóng cũng khá cao. Giới nghiên cứu từng công bố tình trạng khí hậu biến đổi đang làm những đợt nóng xảy ra thường xuyên nhiều hơn, nhưng họ cũng cho rằng những hiện tượng và kiểu thời tiết như El Nino nó cũng liên quan đến vấn đề nắng nóng. Trung tâm dự báo khí tượng dự đoán nhiều phần nhiệt độ ở hầu hết các lục địa Hoa Kỳ trong suốt tháng 8 này sẽ cao hơn trung bình. Cũng có thể năm 2026 sẽ là năm nóng nhất thế giới từ trước đến nay. Vâng, và bản tin kế tiếp cũng là một cái tin nó không vui, động đất lại xảy ra, lần này thì ở Colombia. Ít nhất là 69 người ghi nhận đã bị chết và hàng chục tòa nhà bị sụp đổ ở một loạt thành phố khắp miền Tây Colombia hôm ngày thứ hai, hôm nay, sau cái trận động đất với cường độ lên đến 7.4 độ Richter. Trận động đất còn khiến nhiều người còn đang mắc kẹt dưới đống đổ nát, làm nhiều người khác bị thương và buộc những người dân ở xa phải chạy ra khỏi nhà. Tâm chấn nằm ở thành phố San Jose del Palma, một cộng đồng khoảng 4.800 người dân sống ở Choco, nằm cách Bogota khoảng 250 dặm về phía bắc. Và trận động đất xảy ra ở cái độ sâu 66 dặm ở dưới đất. Người dân ở những nước như Ecuador lân cận cũng cảm nhận được trận động đất. Giới chức địa phương xác nhận là ít nhất là 40 người bị chết ở vùng Sibara, nơi có Para thành phố bị thiệt hại nặng nhất, 2 người chết ở thành phố Manichel và 27 người chết ở vùng Valdecaco, nơi có thành phố lớn thứ ba ở Colombia. Trận động đất đã tàn phá một loạt các thành phố phía tây Colombia gồm Pereira, Quindío, Cali và Medellín. Đây là trận động đất lớn nhất Colombia trong thập niên vừa qua và theo sau là hai dư chấn với cường độ 2.8 và 4.8 độ Richter. Giới hữu trách cũng loan báo phi trường ở Manichel, ở Quindío, Armenia, Catayo, Patura và Pereira phải tạm ngừng tất cả các chuyến bay. Ở Pereira, báo chí địa phương đăng hình ảnh và video cho thấy trần nóc của phi trường bị bể, rớt từng miếng xuống hành khách đang vừa chạy vừa tìm chỗ núp và nhiều người hoảng loạn băng qua đống đổ nát. Động đất nhỏ là bình thường ở miền Trung và miền Tây Colombia, nhưng mà động đất trên 6 độ Richter rất hiếm thấy. Năm 1992, trận động đất 6.2 độ Richter gần thành phố Armenia làm hơn 1.100 người chết. Trận động đất lớn thứ hai ở Colombia xảy ra sau hai trận động đất 7.2 và 7.5 độ Richter liên tiếp ở Venezuela cuối tháng 6, làm hàng trăm tòa nhà bị sập và hơn 5.000 người bị chết. Bây giờ thì trận động đất ở Colombia này với cường độ 7.4 cũng là một trận động đất khá lớn đã xảy ra ở Colombia. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương với những tin tức từ San Diego.
1: Tôi xin được trình bày thị trường chứng khoán lúc 10 giờ sáng giờ California, đó là chỉ số S&P 500 tăng 4 điểm và Dow Jones giảm 67 điểm và Nasdaq giảm 57 điểm. Vàng tăng 10.80 Mỹ Kim hay là 4.410 đồng cho một lượng vàng và một đồng Mỹ Kim bằng 26.115 đồng cho tiền Việt Nam. Và một thùng dầu thô hôm nay là 81.15 Mỹ Kim cho một thùng dầu thô. Và sau đây là tin tức từ San Diego. Các chuyên gia máy nó nóng quá luôn. Quỳ Hương cũng hết thấy đường luôn nữa. Sau đây là tin tức từ San Diego. Giá trung bình một ga lăng tăng thường tự phục vụ tại quận San Diego đã giảm ngày thứ 6 liên tiếp ngày hôm nay, nhưng chỉ giảm nhẹ 2 cent xuống còn 5.69 đô la cho một ga lăng. Và số liệu từ AAA và dịch vụ thông tin giá dầu giá trung bình thấp hơn 5.6 cent so với một tuần trước, nhưng cao hơn 24 cent so với một tháng trước và cao hơn 1.131 đô la hơn một năm trước. Và tiếp theo một cái bản tin nữa, đó là gần 1.000 học sinh thuộc khu học chánh quận San Diego sẽ trở lại trường vào thứ hai với một số thay đổi lớn đang chờ đón các em khi quay lại trường, bao gồm cả việc sửa đổi các chính sách về công nghệ, tiếp nối chính sách ngày học không dùng điện thoại của học khu năm ngoái, sáng kiến công nghệ lấy người học làm trung tâm của học khu nhằm mục đích thay đổi cách sử dụng các thiết bị do học khu cấp phát trong trường học, Chromebook do học khu cấp phát giờ đây sẽ bị ngăn chặn các nền tảng phát video trực tuyến như YouTube, trừ khi được giáo viên kích hoạt cho các hoạt động giảng dạy cụ thể. Các nền tảng trò chơi không phục vụ mục đích giảng dạy sẽ cũng bị chặn, và xe đẩy máy tính sẽ bị loại bỏ khỏi các lớp mẫu giáo chuyển tiếp. Và tiếp theo một cái bản tin là một người đàn ông bị thương nặng sau khi đâm xe SUV vào các xe đang đổ trong lúc truy đuổi. Một người đàn ông 24 tuổi bị thương nặng sau khi được cho là đã đâm chiếc xe SUV bị đánh cắp vào cục điện thoại và bốn chiếc xe đang đậu khi đang bỏ chạy khỏi cảnh sát ở khu Midway của San Diego. Theo các nhà chức trách cho biết thì vụ tai nạn xảy ra lúc 1 giờ 50 chiều ngày Chủ nhật, số 2000 đường San Diego. Theo sở cảnh sát San Diego thì các sĩ quan tuần tra đang truy đuổi người đàn ông điều khiển chiếc xe Lexus CX500 màu trắng đời 2026 đi về hướng bắc ở làn đường bên trái. Theo báo cáo của cảnh sát thì trong lúc cố gắng trốn tránh cảnh sát thì tài xế đã mất kiểm soát phương tiện, đâm vào lề đường phía tây và một cột điện thoại. Chiếc Lexus tiếp tục đi di chuyển về phía bắc và đâm vào một chiếc xe đang đổ trong người lái và đẩy nó về phía tây. Vụ va chạm đã gây ra một vụ tai nạn liên hoàn làm hư hại thêm 3 chiếc xe khác đang đổ không người lái. Và một cái bản tin nữa là các chuyên gia đưa ra cảnh báo về xe đạp điện trước khi quy định an toàn mới của San Diego có hiệu lực. Khi trẻ em quay trở lại trường học và quy định mới về xe đạp điện của thành phố San Diego sắp có hiệu lực, các chuyên gia về sức khỏe và an toàn hôm thứ Sáu đã tận dụng cơ hội để cảnh báo các bậc phụ huynh về những nguy hiểm của xe đạp điện. Tổ chức AAA đã tổ chức sự kiện này nhằm giúp cho ngăn ngừa những thương tích nghiêm trọng ở trẻ em và thanh thiếu niên. Khi trẻ em trở lại trường học thì ngày càng nhiều thanh thiếu niên sử dụng xe đạp điện để đi lại đến trường. Đồng thời, các bác sĩ đang ghi nhận sự gia tăng các thương tích do xe đạp điện gây ra ở dưới trẻ. Và bây giờ xin được trở lại với anh Nam Thông.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi xin được gửi đến quý vị bản tin kế tiếp liên quan đến tình hình sức khỏe của cựu Tổng thống Biden với cái bệnh ung thư nhiếp hậu tuyến, hay còn gọi là ung thư tiền liệt tuyến của cựu Tổng thống Biden. Bây giờ được thông báo là đã lan ra những bộ phận khác của cơ thể, và người thân cho biết ông rất đau đớn. Con trai của ông là Hunter Biden cũng cho biết như vậy. Trong cuộc phỏng vấn vào cuối tuần vừa qua thì ông Hunter Biden rất là xúc động khi nói về tình trạng của cha của ông. Ông cho biết tình trạng của cựu Tổng thống Biden nhìn rất đau lòng. Bệnh ung thư đã lan ra và di căn vào xương và nhiều chỗ. Ông ấy rất đau đớn và suy yếu rất nhiều. Nhưng mà ông Hunter nhấn mạnh là ông Biden vẫn còn đó và công khai lên tiếng về những vấn đề quan trọng đối với ông. Cựu Tổng thống Biden năm nay 83 tuổi, từng là tổng thống đương nhiệm lớn tuổi nhất lịch sử Hoa Kỳ, và tuổi tác của ông là điều khiến người ta lo ngại hầu như suốt 4 năm ông làm tổng thống. Cả ông lẫn nhóm cố vấn của ông ở Tòa Bạch Ốc đều bị chỉ trích kịch liệt vì bị nghi là che giấu mức độ bệnh tật của ông, đặc biệt là sau khi ông bị ép phải dừng cuộc tái tranh cử vào năm 2024 sau cái buổi tranh luận hết sức là tệ hại với ông Trump. Tháng 5 năm ngoái thì chưa đầy 4 tháng sau khi hết nhiệm kỳ, cựu Tổng thống Biden đã công bố mình bị ung thư. Lúc đó văn phòng của ông thông báo ông bị ung thư ở vào giai đoạn cuối. Tháng 9 năm ngoái, ông Biden cũng được mổ để điều trị bệnh ung thư da. Hồi tháng 10, ông được xạ trị thêm một đợt để điều trị bệnh ung thư nhiếp hậu tuyến. Vợ của ông là cựu đệ nhất phu nhân Jill Biden cho biết gia đình rất là bàng hoàng khi mà được tin ông bị ung thư. Bà cũng nói với bác sĩ không phát giác ra ông bị ung thư lúc ông làm tổng thống. Cựu Tổng thống Biden dự trù sẽ xuất bản quyển hồi ký mang tựa đề Hãy hứa với tôi nước Mỹ sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11. Vâng, thưa quý vị, bản tin kế tiếp liên quan đến việc cảnh sát sở di trú, tức là lực lượng ICE, thông báo đã bắt giữ hơn 1.200 người nhập cư bất hợp pháp ở vùng đô thị Atlanta, Georgia, trong đó có 720 người mà bên phía Bộ Nội an cho hay là đã phạm tội, bị kết tội hoặc là bị truy tố vì phạm pháp. Chiến dịch này đã tìm cách quét sạch những tội phạm bạo lực như tội phạm tình dục và lạm dụng trẻ em ra khỏi đường phố. Ông Marcos Chart, một giới chức của đơn vị chịu trách nhiệm bắt giữ, tuyên bố như vậy. Trên mạng xã hội thì Bộ Nội an, cơ quan giám sát cảnh sát di trú đã thông báo chiến dịch này tên là Chiến dịch Cộng đồng An toàn Atlanta, tập trung vào người nhập cư bất hợp pháp và những kẻ phạm tội. Chiến dịch này thực hiện sau nhiều tháng bên phía Bộ Nội an thông báo số vụ đe dọa giết chết những đặc vụ di trú đã tăng 8.000%. Một số các nhà lập pháp cấp tiến cũng đang kêu gọi dẹp bỏ cảnh sát di trú vì lo ngại về những chiến dịch của cơ quan này. Ông Sark cho biết cảnh sát di trú đã phải thay đổi chiến thuật vì bị phản đối và bị ngăn cản, bao gồm thay đổi cách theo dõi người nhập cư đang ở Hoa Kỳ bất hợp pháp. Trong tháng 7, thì bên phía sở di trú công bố khoảng 51.000 người nhập cư đã bị bắt. Cảnh sát di trú cho biết tháng 7 năm nay là tháng họ bắt giữ nhiều người nhập cư bất hợp pháp nhất từ trước đến nay, vượt qua con số 43.000 người bị bắt trong tháng 6. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Quê Hương.
1: Hương xin được trở lại với những bản tin từ Việt Nam. Bộ Công an muốn sản xuất sử dụng xe ba bánh điện. Theo đề án do Bộ Công an đề xuất thì xe ba bánh điện sẽ được thí điểm sử dụng cho hoạt động thu gom rác thải, bưu chính, logistics, hỗ trợ phòng cháy, chữa cháy và rửa đường. Sáng ngày 10 tháng 8 thì ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc làm việc với Bộ Công an và một số bộ ngành liên quan về đề án sản xuất lắp ráp và thí điểm đăng ký lưu hành sử dụng xe ba bánh chạy bằng điện do Bộ Công an đề xuất. Và một bản tin nữa là của Bộ Y tế phản hồi đề xuất tăng mức hưởng bảo hiểm y tế cho người thu nhập thấp. Trước đề xuất nâng mức bảo hiểm y tế lên 100% và hỗ trợ 50-70% chi phí thuốc đặc trị cho người có hoàn cảnh khó khăn, Bộ trưởng Bộ Y tế cho biết pháp luật hiện hành đã có cơ chế thanh toán toàn bộ chi phí khám chữa bệnh đối với người tham gia bảo hiểm y tế đủ điều kiện. Và một bản tin nữa là Bắc Bộ tiếp tục nắng nóng đến hết tuần, có nơi đến 38 độ C. Thời tiết những ngày tới tiếp tục diễn biến khắc nghiệt tại Bắc Bộ và Trung Bộ khi nắng nóng duy trì trên diện rộng. Riêng khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn xuất hiện mưa rào và dông vào chiều tối. Và tỉnh Quảng Ninh dự kiến đầu tư 80.000 tỷ đồng xây đường sắt kết nối với Trung Quốc. Quảng Ninh đang xây dựng kế hoạch tự thu xếp khoảng 80.000 tỷ đồng để đầu tư tuyến đường sắt tốc độ cao Hạ Long, Móng Cái, Quảng Tây, Trung Quốc. Và tiếp theo một bản tin nữa đó là Việt Nam tìm giải pháp phù hợp cho an toàn thực phẩm tại các chợ truyền thống. Nhân ngày này, bà Angela Brass, trưởng đại diện Tổ chức Y tế Thế giới WHO tại Việt Nam đã kêu gọi Việt Nam tiếp tục tăng cường các thực hành vệ sinh tốt và chế biến bảo quản thực phẩm an toàn, nâng cao nhận thức của người tiêu dùng, mở rộng ứng dụng các công nghệ truy xuất nguồn gốc thực phẩm, tạo thêm bằng chứng khoa học thông qua nghiên cứu và thúc đẩy các chính sách hiệu quả hơn. Đối với Việt Nam, một trong những vấn đề đang được đặt ra ngày càng cấp thiết đó là bảo đảm an toàn thực phẩm tại các chợ truyền thống. Hầu như ai cũng biết là thịt cá được bán tại các chợ truyền thống khó mà bảo đảm được vệ sinh an toàn thực phẩm. Nhưng vì giá rẻ hơn siêu thị nên nhiều người có thu nhập thấp vẫn được mua ở tại đây. Và xin được trở lại với anh Nam không?
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi xin được gửi đến quý vị bản tin kế tiếp liên quan đến vấn đề cái sự bùng phát hoạt động của phe Dân Chủ Xã Hội, mà có người còn gọi thẳng ra là phe Cộng sản. Trong cái bối cảnh nhiều người có vẻ thất vọng với hai đảng chính trị lớn của Hoa Kỳ là Dân Chủ và Cộng Hòa, thì một số cử tri cho biết là họ sẵn sàng họ đón nhận những cái thay đổi khác. Một nửa trong số đó, tức là khoảng 1.000 người được hỏi, thì cho biết là trong tương lai có thể họ sẽ ủng hộ cái phương thức bầu cử theo cái đại diện tỷ lệ. Kết quả từ cuộc thăm dò cho biết là cái khuynh hướng tự do New America hợp tác với một số những cái khuynh hướng thiên tả thực hiện. Và một số người rất là ngạc nhiên trước cái thái độ ủng hộ dành cho cái hệ thống đại diện theo tỷ lệ, tức là theo kiểu mà những phe nhóm nào chiếm được đa số trong quốc hội sẽ cầm quyền. Đây là cái khái niệm khá xa lạ tại Hoa Kỳ. Các số liệu thăm dò này đánh dấu cái khởi đầu cho những cái thảo luận ở cái quy mô lớn về cách thoát khỏi cái hệ thống lưỡng đảng, tức là Cộng Hòa và Dân Chủ. Mặc dù cái sự ủng hộ tập trung nhiều ở những cái nhóm cử tri trẻ và có khuynh hướng thiên tả, nhưng mà cứ hễ 10 cử tri ủng hộ thì có 6-7 người bày tỏ sự tán thành với cái hệ thống đại diện theo tỷ lệ. Và đông đảo cử tri đã trải qua một giai đoạn dài có vẻ mệt mỏi với chính trị và hệ thống chính trị hiện tại tại Hoa Kỳ. Theo cuộc thăm dò cho thấy sự cởi mở đáng kể với việc cải cách, khi có nhiều người tham gia khảo sát bày tỏ mong muốn có thêm nhiều đảng phái chính trị để họ có thể lựa chọn. Vào đầu mùa hè này thì khoảng 500 chuyên gia về pháp luật và thể chế dân chủ đã gửi thư tới Quốc hội kêu gọi các nhà lập pháp xem xét cái phương thức đại diện theo tỷ lệ như một giải pháp cho tình trạng về vấn đề chính trị hiện nay tại Hoa Kỳ. Hiện nay đại diện theo tỷ lệ là cái hệ thống bầu cử được áp dụng rộng rãi nhất tại những nền dân chủ trên thế giới. Chỉ có Hoa Kỳ và một số nước thì đang duy trì một số hệ thống mà các nước khác người ta nói rằng người ta không muốn sử dụng và đã bỏ từ lâu. Và cuộc thăm dò cũng cho thấy người ta ủng hộ việc mở rộng thêm Hạ viện với việc bổ sung thêm 150 dân biểu mới. Vâng, xin được mở ngoặc ở đây để quý vị nào không có rành về vấn đề từ ngữ trong cái tin này. Nó liên quan đến cái vấn đề giống như là đại nghị, tức là cái phương thức khi mà bầu cử thì bầu cử quốc hội là quan trọng. Lưỡng viện quốc hội, cả thượng viện lẫn hạ viện sẽ được bầu, và phe nào nắm đa số thì phe đó sẽ thành lập chính quyền, thí dụ đưa ra một người làm thủ tướng, giống như trường hợp ở nước Anh, tức là cái phương thức bầu cử theo đại nghị. Nắm được quốc hội, cả lưỡng viện quốc hội thì coi như được đa số và sẽ được lập chính phủ. Lúc đó thì bên phía đảng đó sẽ đưa ra một người để làm thủ tướng. Và những đảng còn lại nằm trong quốc hội mà ở cái thế mà thiểu số thì sẽ trở thành phe đối lập. Thì đây là một cái phương thức mà nhiều nước ở Âu Châu họ đang sử dụng. Tuy nhiên Hoa Kỳ thì theo hiến pháp vẫn giữ nguyên cái vấn đề bầu cử như từ trước đến nay. Và cái lợi hay cái hại thì tùy theo người đưa ra cái nhận xét riêng của mình. Vâng, tin tức kế tiếp liên quan đến cũng một nhân vật hết sức là thiên tả và có khuynh hướng cộng sản, đó là dân biểu ở tiểu bang New York, bà Alexandria Ocasio-Cortez. Đây là một trong những gương mặt nổi bật của cái cánh cấp tiến trong đảng Dân Chủ. Tạm thời hợp tác với đảng Dân Chủ, nhưng mà cái gốc trong đó vẫn là dân chủ xã hội và đang tiến hành theo cái phương thức là thiên tả một cách hết sức rõ ràng. Hiện giờ thì bà Kotaji cho biết là bà đang tiến hành đông lạnh những cái trứng của bà trong lúc cân nhắc những cái bước tiếp theo trong sự nghiệp chính trị, bao gồm khả năng tranh cử tổng thống hoặc là có thể tranh cử vào thượng viện vào năm 2028. Cái chuyện tuyên bố về cái lý do cá nhân của mình như vậy cho thấy cái quyết tâm của bà này ngụ ý nói rằng bà sẽ không lập gia đình để dành hết toàn thời gian cho sự nghiệp chính trị của mình trong những cái chức vụ mà bà có thể đạt được, thí dụ như thượng nghị sĩ hay là thậm chí cả tổng thống. Bởi vì khi được hỏi rằng bà có ý định tranh cử tổng thống hay không thì bà này nói là tôi không có loại trừ cái khả năng đó, có thể có thể không, chưa biết, nhưng mà trước hết là tập trung vào vấn đề tranh cử ở trong quốc hội trước. Và nếu mà bà này ra tranh cử cái chức thượng nghị sĩ thì vô hình chung bà sẽ là đối thủ của một người đồng đảng của bà, đó là thượng nghị sĩ Chuck Schumer ở New York, hoặc là thậm chí bà sẽ tranh một cái ghế bên cạnh ông Chuck Schumer. Mỗi một tiểu bang thì có hai thượng nghị sĩ như quý vị đã biết. Và đây là một trong những gương mặt từ trước đến giờ rõ ràng nổi tiếng với cái vấn đề cấp tiến và theo cái khuynh hướng thiên tả xã hội chủ nghĩa rất là rõ ràng. Vâng, và bây giờ xin được trở lại với chị Hoài Hương.
1: Xin được trở lại với những bản tin thế giới, đó là tàu không người lái Hải quân Anh bị lộ hổ hỏng an ninh, camera gửi tín hiệu tới IP Trung Quốc. Truyền thông Anh gần đây tiết lộ rằng một số tàu mặt nước không người lái do Hải quân Hoàng gia Anh sử dụng đã bị phát hiện gửi dữ liệu liên lạc qua mạng tới một địa chỉ IP tại Trung Quốc. Sau khi các camera lắp trên tàu được xác định có chứa một số linh kiện do Trung Quốc sản xuất, Bộ Quốc phòng Anh cho biết đã ngắt kết nối Internet của các thiết bị liên quan và cuộc điều tra chưa phát hiện bất kỳ vụ rò rỉ dữ liệu nhạy cảm nào hoặc là dấu hiệu hệ thống quân sự bị xâm nhập. Và tiếp theo một cái bản tin nữa là Colombia xảy ra động đất mạnh đến 6.8 độ Richter. Vào lúc 7:30 sáng thứ Hai ngày 10 tháng 8 giờ của địa phương, một trận động đất mạnh xảy ra tại Colombia, trung tâm địa chấn châu Âu, Địa Trung Hải và trung tâm nghiên cứu khoa học địa chất của Đức, đo được độ lớn là 6.8, với độ sâu chấn siêu khoảng 93 đến 115 km. Dữ liệu sơ bộ của một số cơ quan, thì trong đó cơ quan khảo sát địa chất của Úc từng ghi nhận mức là 7.3. Và một bản tin nữa là 5 chiếc quan tài in ảnh lãnh đạo của đảng Trung Quốc bị bỏ lại trên đường phố Manila. Rạng sáng ngày 7 tháng 8, tại nhiều địa điểm thuộc khu vực đô thị Manila, thủ đô Philippines, người ta phát hiện 5 chiếc quan tài bị bỏ lại. Trên đó mang các thông điệp chống đảng Cộng sản Philippines và chống đảng Cộng sản Trung Quốc. Một trong số đó in hình lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình, Ngoại trưởng Vương Nghị và Đại sứ Trung Quốc tại Philippines, tỉnh truyền, cùng dòng chữ tham lam. Bắc Kinh đã phản ứng dữ dội. Và một cái bản tin nữa là Iran thỏa thuận eo biển Hormuz bước vào giai đoạn cuối. Iran hôm Chủ nhật ngày 9 tháng 8 cho biết thỏa thuận với Oman về phương án khôi phục lưu thông qua eo biển Hormuz đã bước vào giai đoạn cuối, nhưng nhấn mạnh việc eo biển có được mở lại hay không vẫn phụ thuộc vào việc Mỹ có đáp ứng các điều kiện do Tehran đưa ra hay là không. Và tiếp theo một cái bản tin nữa, đó là vụ xả súng trường học Thái Lan cho biết là nghi phạm 14 tuổi từng xem nội dung bạo lực trên mạng. Theo nhận định ban đầu của cảnh sát thì học sinh này đã mang vào trường một cái khẩu súng được đăng ký hợp pháp dưới tên của ông của mình. Cảnh sát Thái Lan hôm Chủ nhật ngày 9 tháng 8 cho biết nghi phạm 14 tuổi trong vụ xả súng tại một trường học ở tỉnh Nongthaburi, vùng ngoại ô của Bangkok, từng bị giáo viên thu giữ một khẩu súng hơi vào năm ngoái và từng truy cập các nội dung liên quan đến bạo lực trên mạng. Và bộ chiến tranh Mỹ thúc các nhà thầu quốc phòng đẩy nhanh sản xuất vũ khí. Thứ trưởng Bộ Chiến tranh Mỹ Steve Rimmer gần đây đã gửi thư cho nhiều nhà thầu của quốc phòng lớn, yêu cầu họ rút ngắn đáng kể thời gian phát triển và bàn giao các hệ thống vũ khí then chốt, nhằm đẩy nhanh việc bổ sung kho vũ khí.

0: trên thế giới đã tham dự, tưởng nhớ các nạn nhân và cầu mong hòa bình cho thế giới. Và một bản tin nữa đó là Houthi mở rộng tấn công, 7 người thiệt mạng tại Yemen và Ả Rập Xê Út. Lực lượng Houthi hôm Chủ nhật ngày 9 tháng 8 đã tấn công một nhà máy lọc dầu ở Ả Rập Xê Út, gây ra hỏa hoạn lớn. Nhóm phiến quân Yemen này cũng tấn công một cảng do chính phủ kiểm soát ở bờ biển Tây Biển Đỏ của Yemen, khiến ít nhất 7 người thiệt mạng, làm dấy lên lo ngại rằng nội chiến có thể bùng phát trở lại tại quốc gia này. Và một bản tin nữa đó là máy bay chiến đấu Mỹ khẩn cấp xuất kích chặn hai máy bay gần sân quân của ông Donald Trump. Một máy bay chiến đấu F-16 của quân đội Mỹ hôm Chủ nhật ngày 9 tháng 8 đã khẩn cấp xuất kích để chặn hai máy bay bay qua vùng trời gần sân quân của Tổng thống Donald Trump ở Birmingham, bang New Jersey, khi ông đang nghỉ cuối tuần tại đây. Và bây giờ xin được trở lại với anh Nam Thông.
1: Vâng, chắc có lẽ xin nhường lời cho chị Hoài Hương nếu còn một bản tin nào cuối trước khi chúng ta chấm dứt tiết mục này, bởi vì không còn thời gian nữa thưa chị.
0: Và Hoài Hương xin cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình nối kết hôm nay và chúc cho quý khán giả có những ngày vui vẻ bên người thân và thật là nhiều sức khỏe và được bình yên trong cuộc sống. Và xin cảm ơn anh Nam Phong từ Tổng Đài.
1: Dạ vâng, cảm ơn chị Hoài Hương. Chúc chị một ngày làm việc vui, được nhiều sức khỏe và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào chị Hoài Hương. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Xin chúc quý vị và gia đình một ngày nhiều niềm vui và sức khỏe.

0: hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211, tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/whatsonyourmind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/whatsonyourmind.
2: Khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn. Nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình, bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com.

0: SIV. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121, hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.

0: Mỹ Thanh và Thanh Hoàng xin thân ái kính chào quý vị khán giả của Đài Tiếng Nói Tôi. Kính mời quý vị bước vào tiết mục khoa học với ước muốn tìm hiểu và khám phá thế giới rộng lớn của chúng ta, biết được những gì mà các nhà khoa học đã dày công nghiên cứu. Chúng tôi ước mong với những thông tin và kiến thức về mọi mặt, từ không gian học, thiên văn học, khảo cổ học, sinh vật học, lý hóa học cho đến tâm lý học, vân vân, quý vị khán giả sẽ cảm thấy yêu mến nhiều hơn trái đất của chúng ta. Thưa quý vị, trong câu chuyện khoa học ngày hôm nay, trước tiên chúng ta tìm hiểu những sự thật thú vị về một số địa điểm trên quả địa cầu của chúng ta mà hoàn toàn chúng ta không được dạy ở trường. Ví dụ như ở Brazil có một sân vận động mà hai đội banh sẽ đứng ở hai nửa bán cầu khác nhau, hoặc là một trang trại gọi là lớn nhất thế giới còn rộng hơn lãnh thổ Israel, hay thực sự có mặt trước hàng rào dài hơn đường biên giới giữa Nga và Trung Quốc. Trước hết chúng ta tìm hiểu về sân túc cầu mà các đội đứng ở hai bán cầu khác nhau. Đó là sân vận động Estadio Milton Correa ở Brazil, nằm ngay trên đường xích đạo. Vị trí đặc biệt này khiến hai đội banh cùng tham gia trận đấu ở đây sẽ bảo vệ cầu môn nằm ở các nửa bán cầu khác nhau.
1: Thứ hai là điều đặc biệt về nơi gọi là khó tiếp cận nhất thế giới. Điểm Nemo được mệnh danh là nơi không thể tiếp cận bởi vì nó có một vị trí địa lý hết sức đặc biệt, nằm xa tất cả mọi vùng đất liền ở trên trái đất. Theo đó, đảo Yushi, đảo Motunui và đảo Mahu chính là nơi gần nhất với điểm Nemo, nhưng cũng cách tối thiểu là 2.687 cây số. Để hình dung được khoảng cách này lớn đến chừng nào thì chúng ta cần biết rằng trạm vũ trụ quốc tế ISS chỉ cách bề mặt của trái đất là hơn 415 cây số mà thôi.
0: Và thưa quý vị, ở tại Hoa Kỳ, nhiều người biết có một nơi mà bạn có thể cùng lúc xuất hiện ở 4 tiểu bang. Đó là khu vực ranh giới đặc biệt mang tên là Four Corners, 4 góc, nơi mà bạn có thể dùng hai tay và hai chân của mình để chạm vào phần đất của 4 tiểu bang cùng một lúc, đó là Arizona, Utah, Colorado và New Mexico.
1: Ở Úc có một chiếc hàng rào dài hơn đường biên giới giữa Nga và Hoa. Vào thế kỷ 19, chăn nuôi cừu là một trong những ngành quan trọng nhất của nền kinh tế Australia. Để bảo vệ những chú cừu khỏi sự tấn công của động vật hoang dã, nhất là chó rừng dingo, vốn có số lượng rất đông đảo tại đất nước này, các chủ trang trại đã quyết định xây dựng một hàng rào khổng lồ dài 5.613 cây số, thậm chí còn lớn hơn chiều dài đường biên giới giữa Trung Quốc và Nga là hơn 4.000 cây số.
0: Hoang mạc lớn nhất thế giới lại không hề có cát. Trên thực tế, hoang mạc lớn nhất thế giới không phải là sa mạc Sahara như chúng ta thường nghĩ. Thậm chí ở hoang mạc này cũng không hề có cát hay nhiệt độ nóng cháy da, mà trái lại còn rất lạnh nữa, bởi đó chính là Nam Cực. Chúng ta cần hiểu rằng định nghĩa của hoang mạc là khu vực có lượng mưa ít hơn 250mm mỗi năm, và Nam Cực hoàn toàn thỏa mãn điều kiện này.
1: Mực nước biển ở biển chết thậm chí còn thấp hơn mực nước biển. Có một sự thật thú vị là mực nước ở biển chết thậm chí còn thấp hơn mực nước biển trung bình với con số cụ thể là trừ 0.43m. Điều nghịch lý này xảy ra là do mực nước ở đây mỗi năm cạn thêm đến 39 inches.
0: Và trang trại lớn nhất thế giới rộng hơn cả đất nước Israel, Anna Creek, là trại chăn nuôi gia súc nằm ở miền nam nước Úc. Anna Creek có diện tích lên đến 23.677 cây số vuông và được coi là trại chăn nuôi lớn nhất thế giới đang còn hoạt động. Kích thước của Anna Creek khổng lồ tới mức nó thậm chí còn lớn hơn lãnh thổ của nước Israel.

0: Và bây giờ chúng ta đến với thế giới động vật, thưa quý vị. 240 con muỗi bị nén chặt trong ống xi lanh vẫn không chết, chờ ngày phát tán sự hủy diệt cho giống loài. Không phải là cá mập, cũng không phải hổ, sói hay sư tử, mà chính muỗi mới là loài động vật nguy hiểm nhất đối với con người. Mỗi năm hàng triệu người chết vì bệnh do muỗi lây lan. May mắn thay, các nhà khoa học vừa có một kế hoạch mới nhằm giảm thiểu lượng muỗi, nhưng họ cần gửi hàng trăm ngàn con muỗi đến nhiều vùng trên thế giới.
1: Có thể bạn nghĩ rằng cần một phương tiện vận chuyển chuyên dụng và to lớn để chứa một lượng muỗi khổng lồ. Nhưng không, các nhà khoa học đã chuyển hàng chục, thậm chí hàng trăm ngàn con muỗi, chỉ như là gửi thư mà thôi. Hóa ra loài muỗi có thể sống sót trong một môi trường vô cùng chật hẹp. Thậm chí nếu bạn vận chuyển trên đoạn đường dài, chúng vẫn còn sống tốt ở trong không gian chật kín hơn là rộng rãi do được hạn chế va chạm. Thế thì chật cỡ nào? Theo nghiên cứu mới được đăng tải trên tờ tạp chí Khoa học Côn trùng, con số rất đáng kinh ngạc. 240 con có thể sống khỏe ở trong không gian chỉ có 1 cm khối mà thôi. Nghĩa là một muỗng cà phê sẽ chứa được khoảng 1.200 con, và ống xi lanh 10ml có thể chứa tới 2.500 con muỗi. Để dễ hình dung hơn thì hãy nghĩ đến một
2: ly nhỏ đi uống rượu.
1: Chiếc ly này có thể chứa đến 7.200 con muỗi. Nghiên cứu này được thực hiện bởi trường đại học Mexico nhằm tìm cách thức tốt nhất để vận chuyển muỗi. Họ thử nghiệm trong nhiều điều kiện, cả trong phòng thí nghiệm và di chuyển thực tế bằng cách gửi thư qua đêm.
0: Năm 1950, các nhà khoa học tìm ra một cách hiệu quả để giảm thiểu lượng côn trùng nguy hiểm mà không cần phun chất hóa học. Đó chính là triệt đường sinh sản của chúng. Về căn bản, bạn sẽ cần một lượng rất lớn cá thể côn trùng đực, rồi sau đó triệt sản nó mà không làm tổn hại đến. Sau đó, bạn sẽ thả những cá thể này ra thiên nhiên cho chúng giao phối. Qua thời gian, các cá thể vô sinh sẽ cạnh tranh giao phối với cá thể đực thường và giảm tỷ lệ sinh sản.
1: Loại côn trùng đầu tiên được thử nghiệm theo cách này chính là ruồi đinh vít, screwworm fly, và đạt được thành công lớn. Kể từ đó, kỹ thuật này được áp dụng để giảm đáng kể lượng côn trùng có hại. Và giờ đây, các nhà nghiên cứu muốn thử nghiệm trên loài nguy hiểm nhất thế giới, chính là muỗi.
0: Nhưng theo nhà nghiên cứu Imo Hansen, sử dụng kỹ thuật này trên muỗi sẽ gặp khá nhiều khó khăn vì muỗi đực rất ít di chuyển. Hansen cho biết, trong cả vòng đời, chúng chỉ bay 100 hoặc 200 mét không hơn. Do đó, chúng ta cần phải đưa muỗi đến tận nơi, chứ không trông chờ chúng tự bay đi được. Và đó là lý do mà các nhà nghiên cứu tìm cách vận chuyển một cách an toàn số lượng muỗi nhiều nhất có thể. Ngoài phát hiện muỗi có thể sống tốt trong môi trường chật hẹp, các nhà nghiên cứu còn nhận ra nhiệt độ lý tưởng để chúng ít hoạt động nhất chính là 14 độ C.

0: Thưa quý vị, trong lĩnh vực không gian, cơ quan vũ trụ Âu Châu ESA đang phát triển một hệ thống đặc biệt có thể tái chế không khí trên trạm vũ trụ quốc tế ISS, giúp các phi hành gia có nhiều oxygen, tức là dưỡng khí, để thở và hứa hẹn sẽ giảm đáng kể lượng nước cần mang lên để tách thành oxygen.
1: Hệ thống này là một bước tiến vô cùng quan trọng hướng tới việc hệ thống hỗ trợ duy trì sự sống của phi hành đoàn trong những sứ mệnh dài hơi trong tương lai mà không cần viện trợ từ trái đất như đến mặt trăng, quả tinh hay là các hành tinh xa xôi hơn. Hệ thống tái chế không khí của ESA sẽ giúp cho các phi hành gia thực hiện được các sứ mệnh dài hơi hơn. Hệ thống đặc biệt giúp tái chế không khí được phát triển bởi cơ quan vũ trụ châu Âu ESA thực tế đã được đưa đến trạm vũ trụ quốc tế vào cuối tháng 9 vừa qua trên phi thuyền chở hàng STV-7 của Nhật Bản.
0: Theo tiết lộ của các nhà khoa học, hệ thống này có thể giúp làm giảm lượng nước cần thiết cho hệ thống sinh oxygen thông thường khoảng 400 lít. Hệ thống có trọng lượng khoảng 750 kg, được đặt trong một khung kích thước 2m x 1cm x 90cm, có khả năng tái chế 50% lượng khí carbon dioxide, tức là CO2, mà các phi hành gia thở ra, thành oxygen.
1: Daniel Lorini, người đứng đầu nhóm nghiên cứu từ ESA cho biết, sẽ loại bỏ CO2 ra khỏi không khí của cabin bằng cách tách chiết oxygen bằng những phản ứng hóa học đơn giản nhưng hiệu quả. Trước đây, để có đủ oxygen cho các phi hành gia, sẽ cần một số lượng nước mang lên từ trái đất. Tuy nhiên, với công nghệ mới của ESA sẽ giúp giảm thiểu được rất nhiều. Dự kiến vào tháng 11 tới đây, hệ thống tái chế không khí này sẽ được lắp đặt hoàn thiện và sẽ cung cấp một nửa lượng oxygen cần thiết cho 3 phi hành gia. Thông thường, một trạm không gian đầy đủ nhân viên có 6 phi hành gia và có tới 9 người có thể sống ở đó.
0: Theo ESA, cơ quan này đang có kế hoạch thử nghiệm hệ thống tái chế không khí trong vòng 1 hoặc 2 năm. Cách đây không lâu, trạm ISS cũng đã sử dụng một hệ thống tái chế nước tiểu trở lại thành nước uống được. Đối với một nhiệm vụ trong tương lai để hỏa tinh, có thể mất nhiều năm để hoàn thành, một hệ thống tái chế khép kín như của ESA sẽ là một điều vô cùng cần thiết khi nhiệm vụ tiếp tế sẽ không thể thực hiện được và mang theo các nguồn lực có thể kéo dài cho toàn bộ nhiệm vụ sẽ là quá tốn kém. ESA hiện nay còn phát triển một hệ thống vòng kín khác có tên là Melissa, sẽ giúp tái chế tất cả các tài nguyên mà phi hành gia cần để tồn tại trên hỏa tinh như thực phẩm, nước và oxygen. Hệ thống này còn sử dụng vi khuẩn, tảo và thực vật cao cấp tạo ra nước uống và oxygen để thở và giúp tạo môi trường trồng cây để các phi hành gia có đủ thức ăn.

0: Và sau đây cũng là một điều thú vị thưa quý vị, bồn cầu kiểu mới của Bill Gates. Không cần nước, có thể xử lý chất thải không để lại mùi và có thể tách nước ra khỏi phân.
1: Chiếc bồn cầu kiểu mới do quỹ Bill and Melinda Gates đầu tư nghiên cứu, hứa hẹn sẽ là giải pháp hoàn hảo cứu sống hàng triệu người trên thế giới và tiết kiệm cho thế giới 233 tỷ Mỹ Kim mỗi năm. Trong khuôn khổ hội chợ triển lãm Reinvented Toilet Expo tại Bắc Kinh, Trung Quốc, mới đây, tỷ phú Bill Gates đã gây bất ngờ với nhiều người khi cho ra mắt hệ thống nhà vệ sinh kiểu mới do quỹ Bill and Melinda Gates dày công nghiên cứu và phát triển. Không chỉ vậy, trên sân khấu thuyết trình, Bill Gates còn cầm theo một lọ đựng phân người và chỉ điểm đây là nơi cư trú của 200.000 tỷ rotavirus, tức là loại virus gây tiêu chảy, 20 tỷ vi khuẩn Shigella, 100.000 trứng dung ký sinh. Nó chính xác là một mầm mống nuôi dưỡng bệnh dịch và sẵn sàng lan truyền tới mọi cộng đồng.
0: Tuy nhiên, với số tiền bỏ ra hơn 200 triệu Mỹ Kim để nghiên cứu suốt hơn 7 năm qua, Bill Gates tự tin rằng bồn cầu không nước của mình có thể cứu sống hàng triệu người trên thế giới mà không cần tới điện, nước và đường ống cống. Chi phí sử dụng của bồn cầu này chỉ tốn khoảng 0.01 Mỹ Kim một ngày, tức là 1 cent mỗi ngày, rất rẻ và phù hợp ở mọi nơi trên thế giới. Hành động của Bill Gates thực sự đã gây chú ý rất lớn và khiến cả thế giới phải có một cái nhìn khác về khái niệm thế nào là một nhà vệ sinh an toàn.
1: Nhà vệ sinh theo tiêu chuẩn 4.0 của Bill Gates có thể loại bỏ chất thải và bảo vệ con người khỏi sự lây lan của mầm bệnh. Trong khuôn khổ triển lãm, Gates đã khoe hơn 20 thiết kế nhà vệ sinh do nhiều công ty trên thế giới phát triển với nguồn tiền đầu tư của quỹ. Trong đó, đa số bồn cầu kiểu mới đều áp dụng kỹ thuật thông minh để tách chất thải rắn và lỏng một cách an toàn và không tạo ra bất cứ mùi khó chịu nào. Một trong những thiết kế gây tiếng vang nhất do quỹ Bill and Melinda Gates đầu tư thuộc về các nhà khoa học và kỹ sư tại Đại học Cranfield. Hệ thống này của các nhà khoa học đã giành hai giải thưởng hàng đầu tại Giải thưởng Sáng tạo Sản phẩm của Hiệp hội Nước Quốc tế 2018 tại Tokyo vào tháng 9 năm 2018.
0: Hệ thống nhà vệ sinh này có tên là Nano Membrane Toilet, được tạo ra từ một loạt các bánh răng, ốc vít và chia thành nhiều khoang để tách, làm sạch và lưu trữ chất thải. Khi người dùng đã giải quyết xong và đặt lắp bồn cầu xuống, bánh răng sẽ hoạt động để mở phần đáy của bồn cầu và cho phân đi xuống. Quy trình này không cần dùng nước và chất thải vẫn có thể làm sạch. Ước tính mỗi ngày có khoảng 2 triệu tấn chất thải của con người được giải quyết bằng nước. Và điều này quả thực rất lãng phí nguồn tài nguyên nước.
1: Chất thải sau đó sẽ đi vào một bể chứa. Hệ thống sẽ tiếp tục biến phân thành những viên phân khô trước khi đưa nó tới một buồn đốt. Phân sẽ biến thành tro và bạn có thể đem chúng đi tiêu hủy mà không gây ra hại gì cho môi trường. Đặc biệt, nước tiểu được làm sạch, tinh chế và đưa vào một buồng ở dưới nhà vệ sinh. Nguồn nước này có thể tái sử dụng để tưới tiêu hoặc là rửa mọi thứ. Bill Gates kỳ vọng nhà vệ sinh 4.0 có thể cứu giúp sống hơn 500.000 người và tiết kiệm cho thế giới 233 tỷ Mỹ Kim mỗi năm.

0: Và bây giờ cũng là một câu chuyện rất thực tế. Lái xe hơi dưới trời mưa liệu có bị sét đánh hay không? Theo nghiên cứu, tại Hoa Kỳ hàng năm có từ 15 đến 2 triệu tia chớp đánh xuống mặt đất. Độ dày của tia chớp ước tính khoảng 5 cm. Cường độ nhấp nháy của mỗi tia chớp tương đương với công suất một bóng đèn 100W dùng hơn 3 tháng. Tốc độ tia chớp là 90.000 dặm một giây. Nhiệt độ lên tới 27.760 độ C. Hoạt động của sấm sét diễn ra trong lúc mưa to gió lớn đã gây ra nhiều trường hợp chết người. Ví dụ, năm 2016 tại Mỹ có ít nhất là 20 người bị thiệt mạng vì bị sét đánh.
1: Các nhà khoa học cho hay, xe hơi thường được chế tạo bằng kim loại theo nguyên lý giống như một cái lồng Faraday. Ứng dụng của nó là để bảo vệ thiết bị, vật dụng hoặc là con người dưới tác dụng của điện trường. Khi một vật nằm bên trong lồng, điện trường bên ngoài sẽ không thể tác dụng vào nó. Thân của xe được xem như là lồng Faraday bảo vệ tia lửa điện, sét đánh. Người ngồi ở trong xe bị sét đánh sẽ không bị ảnh hưởng. Khi bị sét đánh thì dòng điện sẽ truyền xung quanh xe cho tới mặt đất chứ không thể xâm nhập vào phía trong xe.
0: Tuy nhiên, theo Cơ quan An toàn về Sấm sét Quốc gia Hoa Kỳ, viết tắt là NLS, hiện nay có rất nhiều người cho rằng ngồi trong xe hơi khi trời mưa có sấm sét là tuyệt đối an toàn bởi vì họ căn cứ vào lý thuyết lồng Faraday nói trên. Và vì lốp xe có thể cách ly sấm chớp, nhưng không hẳn là như vậy. Tuy chưa ghi nhận vụ sét đánh chết người ngồi trong xe hơi, nhưng không phải là không nguy hiểm.
1: Các nhà khoa học cảnh báo rằng, để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người và thiết bị bên trong xe, thì khi trời mưa, sấm chớp nên dừng và tấp vào lề đường, tắt máy, chờ mưa tạnh, hết sấm chớp hãy đi. Người ngồi trong xe nên chắp tay vào nhau, không nên chạm vào kim loại thành xe, cửa xe, tay nắm, vô lăng, cần sổ, v.v. Các loại máy công cụ nặng như cần cẩu, xe lu, máy xúc, máy dầm, v.v. được xem là an toàn khi có sấm chớp. Song người lái xe nên ra khỏi xe và trú vào nơi an toàn. Không được vận hành máy cắt cỏ, máy gặt đập hoặc là các loại xe dùng trên sân golf. Nếu để cho máy nổ thì sấm sét sẽ đánh trực diện, gây cháy nổ, đặc biệt là hệ thống điện.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.
1: Khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn. Nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình. Bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
2: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
3: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời. Người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sưng vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.

Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, xin kính mời tất cả quý vị cùng nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Đôi mắt người xưa, một sáng tác của nhà văn Ngọc Linh. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung.

0: Khoảng 1 giờ đêm, Diệp Thúy đột nhiên trở bệnh nặng, nhiệt độ của cô tăng lên bất thường. Bác sĩ thường trực phải đến thăm qua đến mấy lần. Cô y tá Phương thì lo lắng lắm, nàng định gọi điện thoại đến nhà riêng của bác sĩ Vũ đúng theo lời dặn của ông. Nhưng mà Thúy nhất định không cho, bởi vì nàng sợ làm bận lòng Vũ trong đêm khuya. Sáng sớm, Vũ đến phòng con và nhìn thấy biểu đồ, rồi quay sang trách Phương. Diệp Thúy đã phải lên tiếng đỡ lời cho cô y tá Phương.
1: Dạ, thưa bác sĩ, tôi thấy không sao cho nên không có cho cô Phương gọi, vì sợ làm nhọc lòng bác sĩ.
2: Cái việc mà trị bệnh cho cô đó, người ở bệnh viện biết rành hơn. Cô không nên xen vô.
0: Thúy im lặng vì thấy lỗi của mình. Riêng Phương thì chăm chú nhìn Vũ, trong lòng nghĩ ngợi băn khoăn. Lần thứ nhất từ khi làm ở bệnh viện này, Phương mới thấy Vũ la rầy bệnh nhân. Đó là điều tối kỵ mà ai phạm phải Vũ sẽ khiển trách nặng nề. Hôm nay Vũ sơ sót như vậy chắc có lý do nào khác. Khi Vũ sắp sửa đi thì Diệp Thúy bỗng lên tiếng nói.
1: Thưa bác sĩ, tôi muốn nói với bác sĩ một chuyện.
2: Chuyện gì?
1: Cô Phương, em muốn được nói chuyện riêng với bác sĩ một chút.
0: Phương gật đầu nhìn Thúy rồi lui ra, trong lòng không khỏi thắc mắc. Vũ lên tiếng hỏi.
2: Chuyện gì vậy cô Thúy? Cô quan trọng lắm không?
1: Dạ, cũng hơi quan trọng. Tôi muốn bác sĩ nghe qua chuyện này để còn đề phòng.
0: Vẻ nghiêm trọng của Thúy khiến cho Vũ chú ý. Chàng kéo ghế ngồi xuống bên con. Thúy ấp úng lên tiếng nói.
1: Dạ, trước tiên bác sĩ, xin bác sĩ tha thứ cái tội tò mò của tôi.
2: Ủa, chuyện gì vậy? Cô cứ nói đi.
1: Dạ, có phải là bác sĩ quen với cái ông Trân kỹ sư đó không?
0: Vũ gật đầu và thắc mắc trong lòng không hiểu sao Thúy biết chuyện đó, chàng lên tiếng hỏi.
2: Đúng vậy, nhưng mà làm sao cô biết?
1: Hôm qua tôi thấy kỹ sư Trân đến đây, tôi mới hỏi cô Phương.
2: À, thì ra là vậy.
1: Dạ, tôi biết hết mọi chuyện là tại tôi hỏi hoài, chứ không phải là cô Phương nói tới nói lui, thưa bác sĩ.
2: Ủa, vậy cô Phương có nói cái gì?
1: Dạ, cô Phương nói kỹ sư Trân là rể tương lai của bác sĩ. Rồi bác sĩ định gả cô Ngọc Dung cho Trân.
0: Vũ nhìn con rồi thầm đoán được phần nào cái suy nghĩ của nó, nhưng mà cũng thử lên tiếng hỏi.
2: Đúng như vậy. Nhưng mà hình như cô có gì muốn nói hả?
1: Dạ, tôi muốn khuyên bác sĩ là hãy thận trọng với cái ông kỹ sư đó, vì ông ấy có nhiều thủ đoạn lắm.
0: Vũ nhìn con gật đầu, trong lòng xúc động. Thúy biết nghĩ đến chàng như vậy thì thật là đáng mến. Thúy bỗng gục đầu xuống gối, ràn rụa nước mắt, khiến cho Vũ ngạc nhiên đứng lên gọi.
2: Cô Thúy, sao vậy?
0: Vũ hỏi, nhưng mà cũng biết con mình đang nhớ lại những ngày nhục nhã sống với Trân, rồi bị truyền tay trong đám bạn bè của hắn. Thúy bỗng ngước nhìn Vũ với đôi mắt đẫm lệ và lên tiếng.
1: Bác sĩ thấy thân hình tiều tụy của tôi ngày nay rồi. Chắc ông không ngờ là tôi đã có một thời tươi đẹp lắm.
2: Sao lại không ngờ? Tôi nghĩ chắc chắn là hồi mấy năm trước cô rất là đẹp. Nhưng mà không sao, rồi cô cũng sẽ lấy lại cái nhan sắc của mình thôi mà.
1: Không bao giờ Diệp Thúy còn đẹp lại như xưa nữa đâu. Chẳng bao giờ. Bác sĩ đừng có an ủi tôi vô ích. Tôi chỉ có một thời tươi đẹp thôi, mà thời đó đã qua rồi.
0: Nàng lại úp mặt xuống gối, đôi vai run run. Vũ vô cùng chua xót, chàng muốn nắm vai con vỗ về an ủi nó, nhưng rồi thấy ngại ngùng. Đối với Dung thì chàng không ngập ngừng e ngại như vậy. Cả hai đứa con cùng chung dòng máu chàng sinh ra, nhưng mà Dung thì được chàng nuôi dưỡng, còn Diệp Thúy thì lại sống xa chàng. Nó đã gần như người xa lạ đối với chàng. Thúy bỗng ngước lên nhìn thẳng vào mặt Vũ rồi cất lời oán hận.
1: Bác sĩ có biết ai đã làm tan nát cuộc đời của tôi chăng? Chính là cái tên kỹ sư Trương đó đó. Lúc đầu tôi lầm, tin tưởng hắn cưới hỏi mình theo đúng pháp luật. Tôi đã khờ dại quá nên bị hắn đẩy vào con đường lầm lỡ. Trời ơi!
2: Cô Thúy, cô đừng có xúc động, đừng có mất bình tĩnh, đừng quá xúc động quá. Nó sẽ có hại cho cái bệnh của cô. Theo như cô nói đó thì tôi biết bây giờ câu chuyện nó thôi, cứ coi như là nó đã qua rồi. Cô cũng đừng có nhớ đến làm cái gì cho nó khổ. Tôi không ngờ cái anh kỹ sư Trân đó lại hèn mạt như vậy. Tôi xin cảm ơn cô. Cô đừng lo, tôi cũng không có điên dại gì mà gả con cho cái tên lừa đảo đó đâu. Cảm ơn cô nhiều lắm. Tôi thành thật khen cô đã dám nói sự thật để giúp người khác.
0: Lúc này thì Diệp Thúy đã thôi khóc, chỉ lặng lẽ cúi đầu mà trong lòng cảm thấy sung sướng hơn bao giờ hết. Vũ nhìn con vô cùng thương mến. Diệp Thúy bước chân vào cuộc đời gặp phải những chuyện không may, nàng không nơi nương tựa, bơ vơ, chứ phải chi được gia đình chăm sóc như Dung thì đâu có bị Trân làm hại cả cuộc đời. Mọi việc đều là lỗi của chàng. Bởi vậy mà cho dù Diệp Thúy có hư hỏng như thế nào nữa, có sa chân vào vũng lầy tội lỗi, chàng cũng nhất định không bỏ con. Tạm thời bây giờ chàng ráng lo cho Thúy lành bệnh trước đã, rồi sẽ chọn cho nó một cái nghề thích hợp. Chàng quyết giúp con làm lại cuộc đời mà không cho nó biết mình là cha ruột của nó. Chứ trong giây phút này, nếu Thúy biết nó là con của chàng và là chị một cha khác mẹ với Ngọc Dung, nhất định nó sẽ xấu hổ mà bỏ trốn đi. Không, nhất định dù với giá nào, chàng cũng phải giữ con ở lại, giúp nó quên đi một dĩ vãng đau buồn, nhục nhã, để tạo ra một cuộc đời mới tươi đẹp hơn. Vũ bỗng lên tiếng gọi. Cô Thúy.
1: Dạ.
2: Cô đã suy nghĩ kỹ chưa?
1: Dạ. Dạ thưa bác sĩ, việc gì ạ?
2: Ủa, ngày hôm qua tôi có hỏi cô tính làm cái gì sau khi mà khỏi bệnh ra khỏi ở đây, cô không nhớ hả?
1: Dạ nhớ rồi, nhưng mà tôi vẫn chưa biết phải làm gì để sống, vì bác sĩ không thích tôi trở lại nghề cũ.
2: Dĩ nhiên là như vậy rồi. Nếu mà cô còn quay trở lại cái nghề xưa đó thì không sớm thì muộn cô cũng sẽ phải quay trở vô đây thôi. Hoặc là tệ hại hơn nữa đó là tôi sẽ không còn nhìn thấy cô nữa.
0: Thúy cúi đầu ngầm hiểu ý Vũ muốn nói là nàng sẽ trở bệnh và rất có thể sẽ không còn cứu chữa được nữa nếu sống với cái nghề vũ nữ. Nàng lên tiếng nói.
1: Thưa bác sĩ, tôi sẽ cố gắng tìm một nghề khác cho bác sĩ vui lòng. Nhưng mà bác sĩ muốn tôi làm nghề gì bây giờ?
2: Cô thích nghề nào đó thì cô cứ chọn nghề đó thích hợp với cô. Miễn làm sao đó cô sống một cuộc đời bình thường giống như những cô gái khác. Tôi hứa với cô, tôi sẽ giúp đỡ cô về vật chất trong những cái lúc ban đầu. Tại sao cô không nghĩ là mình có thể mở một tiệm may, cô thử coi như thế nào?
0: Diệp Thúy đang vui phục xa xăm nét mặt. Vũ biết mình vô tình chạm đến cái dĩ vãng thiếu tươi đẹp của con, chàng vội đỡ lời.
2: Ha mà thôi, thiếu gì cái nghề khác. Hay là cô mở một tiệm bazaar đi, bán đồ dùng cho học trò, hay là bán sách vở gì đó.
0: Thúy băn khoăn nhìn Vũ và chỉ biết vâng dạ. Đối với nàng, tất cả mọi nghề đều mới hết. Nhưng với sự cố gắng làm lại cuộc đời và sự giúp đỡ tận tình của Vũ, nàng tin là mình sẽ thành công. Đột nhiên lúc này có tiếng gõ cửa. Vũ quay ra và lên tiếng.
2: Ai đó, cứ vô đi.
0: Cánh cửa vụt mở, Phương bước vào nhìn Vũ và lên tiếng.
1: Dạ xin lỗi bác sĩ và Diệp Thúy, Tôi cần nhắc bác sĩ là gần đến giờ giải phẫu bệnh nhân 17B rồi.
2: Gần 9 giờ rưỡi rồi ha? Thôi chết rồi, tôi phải đi liền. Nè, cô Thúy, cô ráng nghỉ ngơi tịnh dưỡng nha. Đừng có nghĩ ngợi lung tung đó mà bị mất ngủ. Bên cô đó lúc nào cũng có người giúp hết.
0: Thúy chỉ cúi đầu vâng dạ. Vũ bước nhanh ra cửa, Phương theo sau chàng, trên mặt lộ vẻ băn khoăn. Tự nhiên mà nàng muốn biết rõ câu chuyện Vũ đã nói với Thúy. Nàng dự định sẽ hỏi Thúy lúc rảnh. Có một điều lạ là sao Vũ lại chăm sóc cho Thúy một cách tận tâm như vậy. Có hôm cô Hồng đã tỏ ý thắc mắc về chuyện đó, nhưng mà Phương cố tình đánh lạc hướng suy nghĩ của bạn. Nàng đã nói với Hồng biết là mình bao giờ cũng tin cậy vào tấm lòng của Vũ, và theo ý nàng, Vũ là một người bác sĩ gương mẫu nhất, đừng bao giờ nghĩ xấu cho ông. Nhưng mà sáng nay chính Phương cũng thắc mắc về thái độ của Vũ và Thúy. Hai người đã nói với nhau cái gì có vẻ riêng tư như vậy? Vũ quay trở sang giải phòng A thăm bệnh, rồi về văn phòng để sửa soạn ca giải phẫu. Phương lo sắp đặt mọi việc giúp chàng, nhưng trước khi rời văn phòng sang phòng mổ, Vũ bỗng lên tiếng nói với Phương.
2: Cô Phương.
1: Dạ.
2: Cô thấy cô Diệp Thúy sao? Có đáng tội nghiệp hay không?
1: Thì thấy tánh tình cổ cũng hiền lắm.
0: Nàng thấy Vũ có vẻ tươi vui khác thường, nàng cũng không muốn hỏi thẳng bác sĩ một câu, nhưng muốn hỏi rồi lại ngại cho nên không hỏi. Một lúc sau Phương mới lên tiếng.
1: Thưa bác sĩ, cô Thúy trước kia đã từng là một vũ nữ.
2: Đúng vậy. Ủa, mà sao cô biết?
1: Dạ, cô ấy thường khóc và tâm sự với tôi.
2: Cô thường nói cái gì vậy cô?
1: Thì cổ tâm sự về chuyện gia đình, rồi về cảnh đời bơ vơ của cổ lúc mà cổ còn nhỏ. Thiệt là tội nghiệp.
2: Cô cũng thấy là cổ là một cái người đáng thương nữa sao?
1: Dạ, hoàn cảnh của cổ thật là đáng thương. Tôi mến cô ấy lắm.
0: Vũ không nói gì hơn, nhưng mà Phương cảm thấy Vũ có vẻ hài lòng lắm. Nhất định giữa Vũ và Diệp Thúy đã có một cái tình cảm gì khác hơn là tình cảm của một người bác sĩ đối với bệnh nhân.

0: bên chuyện tình xưa.
1: Diệp Thúy lên tiếng bảo anh tài xế taxi đậu lại cái chỗ ngã năm chợ Thái Bình, rồi nhìn quanh quất như tìm kiếm ai. Đã hơn 4 giờ chiều, nàng rời bệnh viện là đến đây ngay cho kịp giờ hẹn trong thư. Thúy lên tiếng nói với anh tài xế.
2: Anh đợi tôi một chút nha.
1: Nàng mở bóp lấy lại cái tờ giấy của Vũ viết hồi lúc sáng. Trong đó có những dòng chữ ghi là cô Diệp Thúy. 4 giờ chiều nay, sau khi rời bệnh viện, cô đến đường Võ Tánh, chỗ ngã năm chợ Thái Bình đợi tôi, ký tên Vũ. Diệp Thúy đã chắc chắn là đúng ở chỗ này, nhưng mà nàng còn phân vân không biết là có nên xuống xe hay không. Nàng nhìn cái vali đồ đạc của mình cảm thấy hơi ngại. Nếu đứng bên lề đường đợi Vũ, kế bên là một cái vali to tướng thì người ta qua lại thế nào cũng để ý sầm xì. Ngược lại, cứ ngồi mãi ở trên xe taxi thì Vũ sẽ không thấy. Nghĩ kỹ lại, Diệp Thúy thấy ngồi trên xe vẫn tiện hơn, và khi Vũ đã hẹn thì thế nào ông cũng tìm được nàng. Mấy ngày trước, cô Phương đã cho Thúy biết là các bác sĩ trong hội đồng y khoa đã khám lại và đồng ý cho Thúy xuất viện sau 7 tháng điều trị. Kể ra, Thúy là bệnh nhân được hưởng nhiều đặc ân hơn ai hết, một phần là nhờ Vũ chú ý chăm sóc, còn phần khác là nhờ tính tình của nàng rất hiền dịu dễ thương, cho nên hầu hết các cô y tá và các người điều dưỡng đều thương mến. Bác sĩ Vũ đến thăm bệnh lần chót ngày hôm qua và nói với nàng, tôi đã hứa giúp cô tìm một nghề khác thì tôi phải giữ lời. Tôi mong cô cố gắng trở lại cuộc sống bình thường và đừng làm tôi thất vọng. Giọng nói nghiêm nghị của bác sĩ Diệp Thúy chỉ còn biết cúi đầu vâng dạ. Trong lòng cảm thấy nể trọng và kính mến ông vô cùng. Nàng biết mình có nói lời cảm ơn thì cũng vô ích. Ơn của ông đối với nàng thật nặng, không biết làm sao mà trả được. Thúy rất nôn nao, mong cho đến giờ hẹn để gặp Vũ. Nàng băn khoăn không biết là ông sẽ giúp đỡ nàng như thế nào. Thúy nhìn lại mảnh giấy không biết mấy lần, rồi chợt nghe tiếng kèn xe vang lên phía sau. Nàng quay lại thấy Vũ đang đậu xe và mỉm cười với nàng. Thúy vội trả tiền taxi, mở cửa bước xuống đường. Nàng vừa lôi cái vali ra khỏi xe thì Vũ đã bước đến nơi.
3: Cô để tôi xách cho.
1: Thúy lúng túng cúi đầu, Vũ cúi xuống xách cái vali bỏ ra băng sau rồi nói với Thúy.
3: Cô lên đằng trước ngồi đi.
1: Thúy rêu rếu vâng lời mà không hỏi một câu. Vũ điềm đạm lên xe mở máy, chạy thẳng ra đường Võ Tánh vào chợ lớn. Xe qua khỏi chỗ đèn xanh đèn đỏ rồi, Vũ mới nhìn Thúy mỉm cười nói.
3: Sao? Cô cảm thấy sao?
2: Dạ thưa bác sĩ.
3: Tôi hỏi, cái ý của tôi hỏi đó là cô nằm ở trong bệnh viện lâu lắm rồi, bây giờ ra được ở ngoài đó, cô thấy sao? Có khác lạ gì không?
2: Dạ thấy khác nhiều lắm. Nhiều nhà mới cất, đường phố nhìn lạ quá.
3: Rồi bây giờ cô thấy trong mình của mình nó làm sao? Cô có cảm thấy đỡ hơn rồi, có yêu đời hơn, có ham thích vui sống, hay là cô vẫn còn một cái gì đó bi quan, chán chường?
2: Thưa bác sĩ, tôi cảm thấy như mình đang bắt đầu một cuộc sống mới. Tôi muốn làm việc, một việc mà có ích.
3: Cô nói như vậy đó, tôi mừng lắm. Cô tìm lại được nguồn vui sống đó là đủ an ủi tôi rồi.
1: Thúy cúi đầu, nước mắt muốn trào ra. Mỗi lần nghĩ đến ơn sâu của Vũ, nàng muốn khóc. Vũ không khác nào một bậc hiền nhân đã cứu nàng khỏi cảnh trầm luân. Vũ quay lại thấy thái độ của nàng thì mỉm cười nói.
3: Nè, thôi đi chứ, cứ khóc hoài vậy sao? Cứ mỗi lần mà hỏi chuyện cô đó là cô khóc. Riết đó tôi cũng không có dám hỏi nữa.
1: Thúy sợ Vũ buồn cho nên ngước lên mỉm cười nói.
2: Ơn nghĩa của bác sĩ đối với tôi thật là quá lớn. Tôi không còn nói bằng lời để cảm ơn được nữa. Nếu như không có bác sĩ
3: thì... Kể từ bây giờ về sau đó, cô đừng có nói với tôi những cái lời giống như vậy nữa. Cô cứ coi tôi như là...
1: Nói đến đây Vũ ngập ngừng, không biết có nên nói cho con biết sự thật bây giờ chưa. chàng muốn để ít lâu. Việc làm ăn của Thúy bắt đầu yên ổn rồi, chàng sẽ cho con biết cũng không muộn. Trong khi đó thì Thúy im lặng chờ đợi. Nàng không biết là bác sĩ muốn nàng coi ông như thế nào. Thấy Vũ không nói, nàng lên tiếng hỏi.
2: Thưa bác sĩ, xin bác sĩ cứ nói tiếp.
3: Thì cô cứ coi tôi như một người cha là được rồi.
1: Thúy mở lớn mắt nhìn Vũ. Bác sĩ muốn nàng xem ông như một người cha. Nàng xúc động vô cùng nhưng mà không biết nói làm sao. Vũ lại lên tiếng nói tiếp.
3: Theo lời cô nói đó thì cha của cô đã quên bổn phận, để mẹ cô và cô phải khổ. Chắc là cô oán hận người cha đó lắm phải không?
2: Đã xa xôi quá rồi. Tôi không còn hiểu được tình cảm của mình đối với ông ấy như thế nào nữa. Nhưng có điều chắc chắn là tôi không có yêu kính ông ta. Bác sĩ nghĩ coi, mình làm sao yêu thương được một người cha quá ích kỷ ha bác sĩ?
3: Tại sao cô biết ông là người ích kỷ?
2: Đúng vậy, vì ông ta quá ích kỷ, chỉ biết nghĩ tới mình, nên thân tôi ngày nay mới trôi nổi như vậy. Phải chi mà ông ta thành thực yêu thương mẹ tôi.
3: Ngay cả mẹ cô cũng nói là ông không có thương yêu mình thành thật sao?
2: Đời nào mà mẹ tôi nói ra chuyện đó. Vả lại lúc đó tôi còn nhỏ quá à, tôi đâu có hiểu được những chuyện ngang trái trong cuộc đời. Nhưng khi tôi lớn khôn rồi, tôi mới nhận thấy thái độ ích kỷ tồi tệ của cha tôi.
1: Vũ im lặng và cảm thấy như có cái gì nghẹn ở trong lòng. Chàng đã nhất định nói hết ra để Thúy biết rõ mình là cha ruột của nó. Nhưng bất ngờ Thúy lại tỏ cái niềm oán hận đối với kẻ sinh thành. Một lúc sau Vũ mới lên tiếng nói.
3: Tôi chỉ sợ là cô nhận xét lầm về cha của cô thôi. Không lẽ người đó lại tệ như vậy sao?
2: Thưa bác sĩ, tôi không có lầm đâu.
3: Tại sao cô lại không nghĩ là lúc đó ông cũng đang gặp phải cái hoàn cảnh khó khăn thì sao?
2: Rất có thể. Nhưng mà nếu cha tôi thành thật yêu mẹ tôi, thì có đâu làm hại cuộc đời của bà rồi bỏ rơi mà không ngó ngàng tới. Lúc nhỏ đã nhiều lần tôi khóc với mẹ tôi khi bị những đứa trẻ khác nó nhạo báng là đồ con không cha. Bác sĩ nghĩ coi, nếu thật tình yêu thương mẹ tôi, ông ấy đâu có nỡ để cho mẹ tôi phải ngậm sầu nuốt tủi chứ.
3: Chuyện này thì cũng còn tùy. Biết đâu cái lúc mà hai người gặp nhau yêu thương nhau nhiều quá đó, lúc đó người ta đâu có nghĩ tới những cái hậu quả sau này đâu.
2: Không đâu bác sĩ. Tôi đồng ý là mẹ tôi rất thành thật đối với cha tôi. Nhưng khốn nổi, bà lại gặp một kẻ lừa đảo, dối gạt phụ nữ yếu hèn.
1: Vũ nhìn con đau đớn xót xa, không ngờ Thúy oán hận khinh cha của mình đến bậc đó. Riêng Thúy vì nhớ đến hoàn cảnh khốn khổ của mình mà thốt ra những lời chua chát. Vũ nhìn con rồi lên tiếng cố bào chữa cho chính mình.
3: Tôi sợ cô suy nghĩ như vậy thì cũng quá khe khắc đối với cha cô, chứ chắc cũng không đến nỗi nào đâu.
2: Thưa bác sĩ, tại bác sĩ không biết thôi, tôi dám quả quyết với ông như vậy đó. Tôi nhớ rõ đã có lần tôi gặp cha tôi trong một tòa nhà rộng lớn lắm. Cha tôi có nói chuyện với tôi nữa mà.
1: Vũ hình dung lại hình ảnh của bé Lệ ngày xưa. Diệp Thúy lại lên tiếng nói tiếp.
2: Nhưng rồi mẹ con tôi khăn gói ra đi, không biết vì lý do gì. Đến khi lớn khôn, tôi nghĩ lại chuyện xưa, tôi mới hiểu là cha tôi đã cố tình bỏ rơi hai mẹ con tôi. Tôi được gặp mặt cha tôi vào lúc mẹ tôi lặn lội từ dưới quê lên Sài Gòn tìm ổng. Chắc là đã bị ổng hớt hủi, cho nên mẹ tôi mới tủi nhục mà dắt tôi đi.
1: Nghe đến đây thì Vũ không còn chịu đựng được nữa, Chàng nhất định nói hết sự thật cho con nghe. Chàng lên tiếng. Cô Thúy.
2: Thôi đi, bác sĩ. Tôi mong bác sĩ đừng có nhắc tới chuyện đó nữa. Cái gì đã qua rồi, cho nó qua luôn. Tôi cầu xin là từ nay không còn nghe nhắc đến những chuyện đau thương đó. Cha tôi, ông ấy có thế nào tôi cũng không cần biết. Ông không có bổn phận đối với con. Tôi có tìm biết đó, thì cũng chẳng ích gì. Thôi thì cầm bằng như là mình không có cha vậy.
1: Vũ đau đớn vô cùng nhưng mà không nói mở lời ra được tiếng nào hết. Sự lầm lỡ của tuổi trẻ nó cứ dày vò chàng hoài không thôi. Chàng đã ăn năn hối hận nhiều rồi mà đến từng tuổi này vẫn chưa hết đau khổ. Một lúc sau chàng lên tiếng nói. Tôi nghĩ cô cũng đừng có quá cố chấp đối với người sinh thành ra mình. Biết đâu chừng cha của cô cũng đau khổ lắm nhưng mà không có giải bày được. Và có lẽ mẹ của cô cũng hiểu rõ cái hoàn cảnh ngang trái đó.
2: Cái hoàn cảnh ngang trái nào thưa bác sĩ?
1: Thì hoàn cảnh ngang trái chẳng hạn như là cha mẹ đôi bên không có đồng ý cuộc hôn nhân, hoặc là ông ấy không có biết là mẹ của cô đã có thai cho nên đi cưới vợ khác chẳng hạn.
2: Thưa bác sĩ, nếu như vậy hả thì cha tôi càng đáng khinh ghét hơn nữa. Đã biết cha mẹ đôi bên không đồng ý mà còn phá hoại cuộc đời con gái của mẹ tôi. Và khi người yêu đã giao phó trọn tâm hồn thể xác cho mình rồi thì tại sao lại đi cưới vợ khác? Thử hỏi con người đó có ra gì không thưa bác sĩ?
1: Vũ nghe đến đây thì nghẹn lời. Chàng không thể giải thích câu chuyện ngày xưa với con. Dưới mắt của nó chàng là kẻ có tội. Thôi thì cứ để đợi một thời gian nữa xem sao. Sớm muộn gì thì Thúy cũng sẽ biết chàng là cha của nó. Xe chạy đến một dãy phố lầu mới cất. Vũ ngừng xe lại. Thúy nhìn bề mặt sang trọng của dãy phố rồi ngập ngừng lên tiếng hỏi Vũ.
2: Ở đây hả bác sĩ?
1: Đúng vậy.
2: Trời ơi, chỗ này sang quá. Làm sao mà tôi có tiền trả nổi?
1: Vũ mở cửa xe bước xuống rồi lên tiếng nói. Cô vậy chứ cũng không có bao nhiêu đâu cô.
2: Thưa bác sĩ, xem chừng cái chỗ này nó quá rộng lớn với tôi. Tôi biết làm gì với cái căn phố lầu này chứ.
1: Tôi đã tính trước giúp cho cô rồi. Cái tầng lầu trên đó là để mình ở. Còn cái tầng dưới đó mình sẽ làm cái chỗ bán đồ văn phòng rồi sách báo. Nói xong chàng chỉ tay sang bên kia đường và lên tiếng nói tiếp. Ở đằng kia đó là trường trung học Nguyễn Lâm. Học sinh ở đó đông lắm. Nhất định mấy cậu đó sẽ là khách hàng của cô. Thúy nhìn Vũ rồi nhủ thầm tại sao ông lại chu đáo như vậy. Ông lo lắng tất cả cho mình. Có thật ông thương yêu mình như đứa con gái của ông hay không? Rồi đột nhiên một ý nghĩ chợt nảy ra trong đầu Thúy. Nhưng nàng vội xua đuổi ngay. Cái vẻ mặt nghiêm trang trầm lặng của Vũ không cho phép nàng nghĩ quấy về ông. Vũ đưa Thúy sang qua đường, rồi lấy chìa khóa mở cửa căn phố. Những người ở kế cận tò mò nhìn cha con Vũ nhưng mà không ai nói tiếng gì. Hai người vào trong rồi, Vũ mở tung hết các cửa và chỉ cho Thúy xem cách thức trang hoàng theo ý muốn của chàng. Chỗ đóng kệ sách, chỗ để tủ kiếng, bàn ghế vân vân. Thúy chỉ biết vâng dạ theo câu nói của Vũ, nhưng nàng rất bỡ ngỡ phân vân. Theo lời Vũ, nàng được biết ông suy tính lập tiệm này cho nàng từ lâu. Tại sao ông lại có sự sắp đặt quá lâu ngày như vậy? Bác sĩ Vũ có ý định giúp mình khi mới gặp sao? Cái sự tận tụy đó khiến cho nàng nghĩ ngợi. Bác sĩ giúp mình vì thương hại sao? Không có lẽ, ở ngoài đời có biết bao nhiêu người còn đau khổ hơn mình. Chắc là phải có một lý do nào khác mà nàng chưa hiểu được. Vũ đưa Diệp Thúy lên lầu. Phòng ngủ của nàng đã có sẵn giường nệm bàn ghế, tất cả đều mới sắm. Thúy giật mình khi thấy có cả bàn trang điểm riêng cho mình. Nàng bước tới chỗ tấm kính lớn, bỡ ngỡ nhìn hình dáng của mình sau 7 tháng nằm bệnh viện. Vũ trìu mến nhìn con, trong lòng tràn ngập hạnh phúc. Tuy tóc còn hơi ngắn nhưng mà Thúy đã tìm lại được cái vẻ đẹp ngày nào. Thúy quay lại thấy Vũ chăm chú nhìn mình thì bẽn lẽn cúi đầu. Vũ lên tiếng hỏi.
3: Nè, bây giờ đó, cô đã tin cái lời tôi nói lúc trước chưa?
2: Dạ, nhờ bác sĩ hết lòng, tôi mới còn được như vậy.
3: Nè, thôi đi, cô lại nói nữa. Tôi không muốn nhắc tới cái vụ mà ơn nghĩa nữa.
1: Chàng định dẫn Thúy ra phía sau nhà để cho coi qua tất cả, nhưng mà Thúy bỗng lên tiếng nói.
2: Thưa bác sĩ, tôi...
3: Cô muốn hỏi cái gì?
2: Tôi mong bác sĩ nói thật một điều.
3: Cô muốn hỏi cái gì Thúy? Tôi đâu có giấu giếm cô cái gì đâu.
2: Xin bác sĩ hiểu cho cái thắc mắc ở trong lòng tôi. Tại sao mà bác sĩ lại tận tình giúp tôi như vậy?
1: Vũ đứng dựa lưng vào tường, nhìn qua cửa sổ, nhìn xuống đường. Trời đã về chiều, có một gã đàn ông đang dẫn một đứa bé gái đi trên lề. Chàng nghĩ đến hình ảnh của bé Lệ, của Diệp Thúy ngày còn nhỏ. Chưa bao giờ Thúy được hưởng cái cảnh vui vẻ bên cha. Giờ phút này chàng đang lo cho con mà nó không hiểu được. Vũ biết trước thế nào Thúy cũng hỏi mình những việc đó. Đúng ra thì chàng nên nói thật với con những bí ẩn trong cuộc đời. Nhưng mà mới rồi Thúy đã lộ rõ cái nỗi oán hận trong lòng đối với cha, khiến cho chàng e ngại. Vũ muốn đợi thêm một thời gian nữa, giúp cho con hiểu rõ hoàn cảnh ngang trái giữa chàng và mẹ nó ngày xưa rồi hẳn hay. Chứ bây giờ chàng nói thật ra, chưa hẳn Thúy còn kính trọng chàng. Nếu Thúy trở thành lạnh lùng đối với mình, lại càng làm Vũ khổ tâm thêm. Thúy thấy Vũ im lặng cho nên lên tiếng hỏi tiếp.
2: Thưa bác sĩ, tôi thắc mắc nhiều lắm. Tại sao thiếu gì người đau khổ ở ngoài đời mà bác sĩ lại đặc biệt lo lắng giúp đỡ cho tôi?
3: Cô Thúy đừng có bận tâm cái chuyện đó. Nó cũng không có gì lạ đâu. Rồi mai đây đó, có ngày đó thì cô cũng sẽ biết thôi. Tôi chỉ mong một điều đó là cố gắng làm lại cuộc đời, cố gắng với những phương tiện mà sẵn có đó, lập thành một cái cơ nghiệp cho mình.
2: Nhưng mà thưa bác sĩ, tôi vẫn thắc mắc. Bác sĩ hết lòng cứu chữa cho tôi, giành lấy mạng sống của tôi trên tay tử thần, rồi lại còn lo nghĩ tới tương lai của tôi nữa. Như vậy là ý gì? Thưa bác sĩ, từ trước tới giờ

0: đó, thì cô chỉ cần làm một việc duy nhất đó, là cố gắng làm lại cuộc đời. Tôi chỉ mong cô thoát khỏi cái nghề vũ nữ đó thôi. Nè, cô đó cũng đừng nên có thành kiến với tất cả mọi người. Không có phải là ai mà giúp mình đó, thì cũng nghĩ tới cái chuyện lợi dụng mình đâu. Ráng từ từ bỏ đi những cái thành kiến đó đi. Thúy nhìn xuống đất, nàng không hoàn toàn đồng ý với Vũ nhưng mà không tiện nói thêm. Vũ bỗng lên tiếng hỏi. Cô Thúy, còn cái này tôi muốn hỏi cô nữa.
1: Thưa bác sĩ, điều gì?
0: Ở cái chỗ nhà cũ trước kia đó, có ai, có bà nào mà thương mến cô và tin tưởng được không?
1: Dạ không có.
0: Nếu mà như vậy đó thì cũng kẹt quá ha.
1: Thưa bác sĩ cần một bà như vậy để làm gì?
0: Bởi vì tôi muốn có một người ở đây với lại cô. Không lẽ là cô lại ở đây một mình sao?
1: Bác sĩ khỏi bận tâm. Từ khi mẹ tôi chết đến giờ, tôi vẫn ở một mình có sao đâu. Tôi quen như vậy rồi bác sĩ à.
0: Biết là vậy, nhưng mà từ bây giờ cho tới cái lúc mà cho cái tiệm khai trương đó, cô sẽ bận rộn dữ lắm. Ở nhà mà không có ai hết đó, làm sao cô lo cho xiết?
1: Bác sĩ không có phải bận tâm đâu. Tôi nghĩ là tôi xoay sở được mà.
0: Vũ lúc này không biết tính sao cho nên cũng đành chịu. Thúy bơ vơ quá, ngoài chàng ra không ai là thân bằng quyến thuộc. Chính chàng cũng không biết là sẽ nhờ ai chăm sóc cho con. Lúc ban đầu, chắc là chàng phải đến đây hàng ngày để giúp đỡ nó. Vũ lên tiếng nói với con. Ngày mai đó, người ta sẽ chở tủ kiến, bàn ghế với lại kệ sách tới. Cô nhớ chỉ cho họ làm sắp xếp lại nha.
1: Dạ. Mà ngày mai bác sĩ không đến sao?
0: Có chứ, tôi tới. Nhưng mà chắc là ở bệnh viện ra tôi mới tới đây được. Nói xong chàng lấy trong bóp ra một số tiền đưa cho Thúy và nói. Cô cầm đỡ số tiền này để chi dụng trong nhà. Thúy có vẻ e ngại khi cầm tiền. Vũ nhìn con và lên tiếng nói. Cô cứ cầm lấy đi. Bao giờ đó tiệm này làm ăn phát đạt đó thì cô trả lại tôi. Đâu có sao đâu. Rồi không muốn cho Thúy nghĩ ngợi xa xôi, chàng nói lảng sang chuyện khác. Nếu mà bận rộn quá đó thì cô có thể ăn cơm tháng thì tôi nghĩ nó tiện hơn.
1: Bác sĩ không có lo đâu. Tôi lo cơm nước cho mình được mà.
0: Nói xong nàng mỉm cười trước những lo lắng quá chu đáo của Vũ. Ông lo cho nàng từng chút, từ nơi ăn chốn ở. Vũ vẫn chưa hết băn khoăn khi nghĩ Thúy phải ở một mình trong căn phố lầu này. Chàng bỗng lên tiếng nói. Cô Thúy, hay là tôi mời cái cô Phương, cô y tá Phương ở bệnh viện tới đây ở với cô cho nó có bạn. Thúy im lặng. Mấy lúc gần đây Phương hay hỏi nàng những câu thật lạ lùng. Nàng có cảm tưởng Phương có ý nghi ngờ một chuyện gì không đẹp giữa bác sĩ Vũ với nàng. Rồi tự nhiên Phương đâm ra mất cảm tình với nàng và thường nói những câu gần như mỉa mai, thật là khổ tâm. Vũ lên tiếng hỏi tiếp. Cô nghĩ sao cô Thúy? Cô Phương đó thì cũng chưa có gia đình, chưa có chồng con gì hết. Cô tới đây ở chung cũng tiện mà.
1: Thưa bác sĩ, tôi nghĩ là chắc không nên đâu. Tại vì tánh cô y tá Phương, cô hơi khó.
0: Cô không thích cô Phương phải không? Mà cũng đúng. Cái tánh của cô cũng lạ lắm. Hãy nghĩ cái gì đó là nói đại ra, không có nể nang ai hết. Ở bệnh viện nếu mà không có tôi đó, cô ấy ra hội đồng kỷ luật không biết là mấy lần rồi đó. Nhưng mà coi vậy chứ cái tính cũng tốt lắm. Thúy biết Vũ hiểu lầm lời nói của mình nhưng mà cũng không đính chánh. Miễn Phương đừng đến đây và cũng đừng biết chuyện Vũ giúp đỡ nàng là được rồi. Thúy nghĩ mình không thể nào giải thích được lý do Vũ tại sao lại chăm sóc mình như vậy. Chính nàng còn chưa hiểu rõ ràng cái suy nghĩ của ông. Ông cứ nói là xem ông như cha, nhưng mà làm sao như vậy được? Cách cư xử của ông thật đúng đắn. Liệu người ngoài có tin như vậy hay không? Ông không hề lợi dụng nàng. Nhưng mà ở đời, miệng người đời.

0: và đặc biệt là của cô Phương, thì cứ soát xét đoán theo cái lẽ thông thường, chắc chắn sẽ nghi ngờ có cái gì đó ám muội giữa nàng và Vũ. Chỉ có nàng và bác sĩ hiểu lòng nhau, nhưng mà thiên hạ làm sao khỏi sầm xì. Vũ thấy con không thích cho ai đến đây thì mới lên tiếng nói, thôi vậy cũng được. Nếu mà cô thấy ở một mình được thì thôi. Tôi chỉ sợ cô buồn rồi cô cảm thấy cô độc như ngày xưa thôi.
1: Dạ không đâu, bây giờ tôi không thấy cô độc nữa. Dù sao tôi cũng còn có bác sĩ lo lắng giúp đỡ cho tôi. Đời tôi như vậy cũng đủ rồi.
0: Lời nói của Thúy nghe buồn và thấm thía vô cùng. Vũ nhìn con bồi hồi xúc động rồi lên tiếng nói, thôi được rồi, tôi đi về nghe. Nè, buổi tối đó nhớ đóng cửa ngoài cho cẩn thận đó. Thúy vâng dạ. Trong lúc Vũ bước xuống thang lầu, chàng vừa đi vừa lên tiếng, ngày mai đó tôi sẽ tới để tính với cô cái cách thức mua sách rồi mướn người làm phụ, còn quảng cáo chắc cũng nhiều chuyện lắm à nha.
1: Dạ, nghề này mới mẻ đối với tôi, chắc là tôi phải cố gắng nhiều mới thành công được.
0: Dĩ nhiên rồi, ở đời đó người ta hơn nhau là chỉ nhờ cái sự cố gắng thôi. Nhưng mà cô đừng lo, rồi thì nghề sẽ dạy nghề thôi.
2: Chuyện tình của tôi...
0: Vũ bước ra cửa rồi qua đường lên xe. Thúy đứng nhìn theo. Đến khi Vũ cho xe chạy khuất ở đầu đường, nàng khóa cửa ngoài lại, nhìn khắp căn phố một lượt. Thật là trống trải, mùi sơn mùi vôi vẫn còn hăng hắc khắp nhà. Thúy đi lên cầu thang, trong nhà vắng vẻ quá nhưng mà trong lòng nàng không thấy buồn như xưa nữa. Thúy thay áo rồi lên giường nằm. Đây là nhà của nàng, nhà riêng của nàng, có thể nào được như vậy sao? Thật lạ lùng và gần như không tưởng tượng nổi. Nàng tưởng chừng như mình đang sống trong mơ và tâm hồn đang lơ lửng trên chính tầng mây. Nàng không còn đủ lý trí sáng suốt để xét đoán những chuyện đưa đến với nàng. Bác sĩ Vũ xem mình như người thế nào đối với ông, là con hay là thậm chí một thứ tình nhân sang trọng? Thúy không thể hiểu được và nàng cũng không thể xét đoán một cách rõ ràng những suy nghĩ trong đầu của Vũ. Có điều nàng chắc chắn là Vũ không có ý lợi dụng nàng như những người khác. Có lúc Thúy lại ví mình như một thiếu nữ quá khổ sở trên đường đời. Rồi tự nhiên có Đức Phật hiền từ hiện đến. Đức Phật rủ lòng thương xót, cho nên dùng phép màu biến hóa cho nàng lành bệnh, đem sắc đẹp trả lại cho nàng và tạo ra tiện nghi để nàng được hoàn toàn hạnh phúc. Thúy mỉm cười một mình với những ý nghĩ ngộ nghĩnh đó, rồi nàng ngủ thiếp đi lúc nào không hay biết.

Kính thưa quý vị vừa nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Đôi mắt người xưa, một sáng tác của nhà văn Ngọc Linh qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái, mến chào.

0: gia đình bạn đã sẵn sàng nếu xảy ra mất điện chưa? Mất điện có thể gây ra nhiều bất tiện và ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, PG&E cung cấp các công cụ và nguồn thông tin giúp bạn chuẩn bị tốt hơn với những lựa chọn phù hợp cho nhu cầu của từng gia đình. Truy cập pge.com/outstatebridge để tìm hiểu về các loại mất điện khác nhau và cách chuẩn bị ứng phó, thiết lập kế hoạch ứng phó mất điện phù hợp với gia đình bạn thông qua video hướng dẫn, danh sách kiểm tra và các tài liệu phù hợp, tìm hiểu về các lựa chọn nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ để giúp duy trì điện cho ngôi nhà của bạn và theo dõi các dự án cải thiện mức an toàn và tin cậy của hệ thống điện đang được thực hiện trong khu vực của bạn thông qua bản đồ tiến độ. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mas.gb/yobhcareer.
2: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
3: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mas.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mas.gov/what's on your mind.

Quý thính giả đang theo dõi những chương trình của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi Network, phát thanh trên hệ thống toàn cầu World Wide Web và trên làn sóng SCA, phát thanh 24 giờ mỗi ngày và 7 ngày liên tục trong tuần. Bây giờ là tiết mục Thế Giới Quanh Ta do Việt Tiễn thực hiện vào mỗi tối thứ hai hàng tuần từ 7 giờ cho đến 8 giờ tối giờ địa phương tại San Jose, California, trực thuộc Tổng đài Tiếng Nước Tôi tại San Jose, California. Qua tiết mục này, chúng ta cùng nhau trao đổi những thông tin về những sự việc đã, đang và có thể sẽ xảy ra trong tương lai qua những bài viết mà chúng ta sưu tầm được hay kinh nghiệm của chính bản thân. Việt Tiến vẫn luôn mong mỏi nhận được sự đóng góp của quý thính giả cho tiết mục Thế Giới Quanh Ta qua mọi hình thức. Quý vị có thể cùng Việt Tiến trực tiếp trao đổi trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi qua những số điện thoại thật quen thuộc của Tổng đài tại San Jose, California. Số điện thoại miễn phí 1-888-813-8311, cùng những số điện thoại địa phương tại Tổng đài San Jose 1-408-766-6408, 766-6408, 1-408-766-6409, 766-6409 và 1-408-766-6410, 766-6410. Hay quý vị cũng có thể gửi những bài viết mà quý vị sưu tầm được hay kinh nghiệm của chính bản thân có liên quan đến những sự kiện xảy ra xung quanh thế giới của chúng ta qua địa chỉ email của Việt Tiến là viettien0729@yahoo.com. Bây giờ, Việt Tiến xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng Việt Tiến theo dõi tiết mục Thế Giới Quanh Ta cho buổi tối hôm nay. Việt Tiến xin được gửi lời chào thân ái đến với tất cả quý thính giả đang cùng theo dõi những tiết mục được gửi đến quý thính giả liên tục trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi Network. Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 7 giờ 30 phút trong phòng ghi âm của chúng tôi giờ địa phương tại San Jose, và hôm nay là thứ tư ngày 5 Tây tháng 8 của năm 2026, cũng là một ngày 23 tháng 6 âm lịch của năm Bính Ngọ. Bây giờ là phần chia sẻ của Việt Tiến, xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng theo dõi ngay sau đây.

mà kính thưa quý tác giả, hôm qua là một cái ngày hình như là có một cái cuộc bầu cử sơ bộ ở một cái tiểu bang như ở Wisconsin thì phải đó. Thì đã có một số những cái kết quả mà trong đó lại có thêm một ứng cử viên của đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân chủ là một cái tay rất là cực đoan, đó là Al Sayed, đã thắng cử một cách khó khăn, rất là xuýt xao. Tuy nhiên, thắng là vẫn thắng, thưa quý vị tác giả. Và như vậy thì trên đường đua ở tháng 11 này, chúng ta lại chứng kiến có thêm một ứng cử viên của đảng Dân chủ mang tư tưởng xã hội chủ nghĩa rất là cực đoan sẽ cùng tham gia, thưa quý vị tác giả. Bây giờ chúng ta nói xa hơn một chút xíu nữa, thưa quý vị tác giả, là ở Hawaii lại có một cái ứng cử viên của đảng Dân chủ, thưa quý vị tác giả, vừa bị bắt. Vì sao? Là vì đe dọa và gây rối những người đi biển, thưa quý vị tác giả. Ứng cử viên Dân chủ này là tên là Kirill Bezin, 40 tuổi, là ứng cử viên Dân chủ và tranh cử hạ viện tại khu vực bầu cử số 2 của Hawaii. Cái tay này bị bắt sau một cái vụ gây rối ở bãi biển Kewakapu. Qua một cái đoạn video cho chúng ta thấy là tay này chỉ mặc đồ lót, tất nhiên ở ngoài bãi biển mà, chửi bới và đe dọa người đi biển sau khi một cái câu chuyện tưởng chừng là không có gì là âm ỉ. Đó là cái gì? Cái tay này khi mà nó ra biển á, nó bỏ nhạc vang trời, râm trời, không có ai chịu nổi. Thế là có một người đến và nhỏ nhai nói rằng chịu khó mở nhạc nhỏ lại. Thế là nó nổi điên lên, cầm ghế định đánh người ta. Nhưng mà không may á, là bị cái ông này, ông đã 61 tuổi rồi, nhưng mà to lớn và lực lượng hơn. Tuy nhiên, thưa quý vị thính giả, cái chuyện mà to lớn lực lượng hơn á, nó không thành vấn đề. Một khi mà nếu mà ông 61 tuổi mà ông không có đủ sức khỏe thì làm sao mà có thể là chống lại được với cái tay 41 tuổi. Nhưng mà thưa quý vị thính giả, có lẽ là cái ông này, ông tuy là ông 61 tuổi nhưng mà ông còn sức khỏe. Cho nên khi mà ông bị cái tay Beijing này á, nó cầm một cái chiếc ghế, cái chiếc ghế mà để mà ngồi ở ngoài bãi biển đó, nó phang ông á, thì ông đã cho nó một đấm ngã sóng xoài và bất ngất xỉu, thưa quý vị tác giả, ngất xỉu. Nhưng mà chưa hết, đến khi mà nó tỉnh dậy đó thì nó lại chửi bới và còn có cái hành động là lấy con dao ra và đe dọa những cái người đi biển. Nhưng mà cuối cùng, thưa quý vị tác giả, có lẽ là nó thấy rằng cái hành động đó nó phản cảm và có hại cho cái con đường tranh cử vào hạ viện ở Hawaii của nó. Cho nên nó đã giục cái con dao xuống biển. Nhưng mà sau đó, thưa quý vị tác giả, thì là cảnh sát đã đến và đã lấy lại được cái con dao để làm bằng chứng và ngay lập tức bắt giữ. Và bây giờ, thưa quý vị tác giả, hiện nay thì cái tay này nó đang bị giam. Và cái tiền bảo lãnh quý vị biết là bao nhiêu? 1 triệu Mỹ kim. Mà cái tay này không phải là lần đầu tiên nó nổi điên, mà đã từng có tiền sự rắc rối pháp lý rất là nhiều lần. Vào tháng 5, cái tay này đã bị cáo buộc mang súng vào tòa nhà chính quyền ở Wailuku và đe dọa nhân viên ở trong cái building đó, đã khiến cho những cái nhân viên ở trong đó phải xin lệnh là ngăn cản cái tay này. Một ngày trước khi mà cái vụ bị bắt mới này đó, thì cái tay Beijing này nó đã đăng trên Instagram nói là đã nộp đơn kiện 3 cảnh sát vì tra tấn mình trong suốt 14 giờ. Wow! Quý vị có thể tưởng tượng được những cái lời nói này nó có bao nhiêu phần trăm là sự thật không? Cái chu kỳ bầu cử này đó, nó rất là quan trọng. Nó quan trọng là cho chính quyền của Tổng thống Trump, là vì nếu mà muốn những cái nghị trình của Tổng thống Trump nó suôn sẻ trong 2 năm cuối cùng thì buộc Đảng Cộng Hòa phải giữ được cả Hạ viện và Thượng viện. Nếu chỉ 1 trong 2, mà nếu không may nữa đó mà cả 2 viện đó mà rơi vào tay của Đảng Dân chủ đó thì coi như hỏng.
là vì như quý vị thấy là khi mà chưa có quyền lực ở trong tay thì đảng Dân Chủ đã dùng đến thẩm phán của những cái tòa tiểu bang, những cái địa hạt để mà ngăn chặn tất cả những cái nghị trình của Tổng thống Trump, gần như là tất cả, thưa quý vị thính giả. Cho nên chúng ta, mà cái chu kỳ này đó, nó đang phơi bày một cái gì? Một cái thực tế rất là khó phủ nhận, đó là có hàng loạt những ứng cử viên của đảng Dân Chủ phải ngưng tranh cử hoặc bị bắt giữ vì những cái bê bối cá nhân, vì bê bối pháp lý, bê bối về đạo đức. Nó tạo thành một cái chuỗi sự kiện liên tiếp nhau, khiến cho cử tri không khỏi phải lo ngại, thưa quý vị thính giả, về cái tiêu chuẩn tuyển chọn ứng cử viên của đảng Dân Chủ như thế nào và cái mức độ minh bạch trong nội bộ đảng như thế nào. Những cái ứng cử viên buộc phải rời khỏi cuộc đua vì bê bối nghiêm trọng, bao gồm nè, tại California, Eric Swalwell, chắc là quý vị không quên được cái anh chàng này. Anh chàng này đã từng dư vướng vào một cái bê bối với một nữ điệp viên xinh đẹp của Trung Cộng, thưa quý vị thính giả, đó là nàng Fang Fang. Cái tay Eric Swalwell này đó, nó tranh cử vào ghế thống đốc để mà thay thế cho Gavin Newsom đã hết cái giới hạn nhiệm kỳ. Nhưng mà ông này đã phải ngưng chiến dịch tranh cử sau khi có xuất hiện một số những cáo buộc có liên quan đến hành vi không phù hợp với những câu hỏi về an ninh cá nhân. Dù ông ta phủ nhận, vụ việc vẫn làm dấy lên một cái mối lo ngại về cái mức độ thẩm định ứng cử viên ở cấp tiểu bang, thưa quý vị thính giả. Rồi còn ta ở Maine, quý vị còn nhớ một cái vụ bê bối đã làm dậy sóng, là một ứng cử viên của đảng Dân Chủ mang tư tưởng xã hội chủ nghĩa, ứng cử viên thượng viện, có cái hình xăm cho là một cái logo rất là quen thuộc của phát xít, đó là Graham Platner. Cái tay này cũng đã buộc phải rút khỏi cuộc đua sau khi bị tố cáo tấn công tình dục. Hàng loạt những lãnh đạo và tổ chức của đảng Dân Chủ đã rút lại sự ủng hộ của tay này. Và cả những cái người mà ủng hộ tiền bạc á, cho cái quỹ tranh cử á, họ đều ngưng hoặc là rút lại tất cả những cái ủng hộ của họ. Khiến cho chiến dịch của ông Graham Platner sụp đổ chỉ trong có vài ngày, thưa quý vị khán giả. Trong khi đó thì ở Minnesota, Thống đốc Tim Walz cũng đã phải ngưng chiến dịch tái tranh cử sau khi hàng loạt những cái bê bối gian lận ngân sách kéo dài trong nhiều năm bị phanh phui, kèm theo những cáo buộc cho biết rằng ông ta không những là không nghe những cái người tố giác để mà mở những cuộc điều tra, mà ông ta còn ra sức đe dọa những cái người tố giác, thưa quý vị khán giả. Đây là một cái cú đánh mạnh vào uy tín của một nhân vật từng được xem là trụ cột của đảng tại vùng Trung Tây, thưa quý vị khán giả. Ông ta đã từng đứng chung liên danh với cựu phó tổng thống của đảng Dân Chủ Kamala Harris trong cái chiến dịch tranh cử vào tòa Bạch Ốc vào năm 2024. Chắc quý vị chưa thể nào quên được. Tại Hawaii, như đã nói ở trên, ứng cử viên Hạ viện Kirill Bajin bị bắt sau vụ gây rối tại bãi biển Kewakapu. Chửi bới người đi biển, định dùng ghế để tấn công người khác, bị đấm bất tỉnh, rồi tiếp tục rút dao đe dọa và ném xuống biển, thưa quý vị thính giả. Trước đó thì ông ta đã từng bị cáo buộc mang súng xông vào tòa nhà chính quyền. Những hành vi đó không chỉ vi phạm pháp luật, mà còn cho thấy sự thiếu kiểm soát cảm xúc và thiếu phẩm chất tối thiểu của một người xin lá phiếu từ cử tri, thưa quý vị thính giả. Và bên cạnh những cái điều đó, với bên cạnh những cái bê bối cá nhân như vậy, thì một cái vấn đề khác nó đang nổi cộm, nó gây tranh cãi, đó là cái gì? Nhiều ứng cử viên tranh cử với dưới cái tên gọi đảng Dân Chủ, nhưng mà thật sự là nhờ thuộc một cái đảng đó, gọi là đảng Xã hội Dân Chủ, thưa quý vị khán giả, đang tranh cử dưới danh nghĩa đảng Dân Chủ, thưa quý vị. Họ mang theo rất là nhiều những cái tư tưởng cực đoan mà Việt Tiến đã từng nêu ra cho quý vị khán giả trong một cái chương trình vào tuần vừa rồi. Đó là cái gì? Trong một cái buổi mà họp báo, không phải, trong một cái buổi
phỏng vấn ở trên đài Fox News, một người là đồng chủ tịch của đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân Chủ, bà ta đã cho biết những cái chính sách, những cái của đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân Chủ là cái gì? Bãi bỏ hoặc thu nhỏ lực lượng cảnh sát, bãi bỏ cơ quan thực thi di trú và hải quan, bãi bỏ chức danh tổng thống, xóa bỏ chế độ tư hữu trong sản xuất, cải tổ tòa toàn diện tối cao pháp quyền theo hướng chính trị hóa. Tất cả những quan điểm đó đã khiến cho các thành viên của đảng Dân Chủ ôn hòa không phải lên tiếng, thưa quý tác giả. Hạ nghị sĩ George Gottheimer lên tiếng cảnh báo đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân Chủ đang tìm cách để mà biến đảng Dân Chủ trở thành là một cái phương tiện cho cái hệ tư tưởng xã hội chủ nghĩa và cộng sản của họ. Ông ta khẳng định họ không phải là đảng Dân Chủ và họ nên lập một cái đảng riêng. Ông ta cho rằng đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân Chủ đang đánh cắp đảng Dân Chủ. Tuy nhiên, thưa quý vị và trên thực tế đó, thì cái điều đó chỉ có thể xảy ra nếu, lúc nào nó cũng phải có chữ nếu, thưa quý vị và cái điều đó chỉ có thể xảy ra có nghĩa là đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân Chủ có thể đánh cắp được đảng Dân Chủ chỉ trong trường hợp là đảng Dân Chủ để ngõ cánh cửa cho họ, lợi dụng cho họ bước vào. Còn nếu như mà, thưa quý vị và cái cánh cửa đó nó đóng sập lại thì làm sao mà đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân Chủ có thể đánh cắp được cái đảng Dân Chủ, thưa quý vị và theo như là những cái tuyên bố của ông Gottheimer. Một cái đảng chính trị không thể nào bị đánh cắp nếu họ có hệ thống kiểm soát ứng cử viên một cách nghiêm ngặt. Họ có những cái tiêu chuẩn rõ ràng và cái khả năng để mà tự bảo vệ bản sắc của đảng họ. Khi mà các ứng cử viên cực đoan dễ dàng chen chân vào danh sách tranh cử của đảng Dân Chủ, đó là một cái dấu hiệu của sự buông lỏng trong nội bộ đảng, và cử tri có quyền để mà cảm thấy lo lắng vì rất nhiều những cái thành viên của đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân Chủ đã bước vào và gần như là kiểm soát toàn bộ đảng Dân Chủ, thưa quý vị khán giả. Khi mà một cái người đồng chủ tịch của đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân Chủ lên phát biểu tại một cái buổi phỏng vấn công nhận tất cả những cái chính sách cực đoan như vậy mà không hề có một người lãnh đạo nào của đảng Dân Chủ lên tiếng, thì cho chúng ta thấy rằng đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân Chủ đã thực sự nắm quyền kiểm soát của đảng Dân Chủ, thưa quý vị. Và như chúng ta thấy đó, đây là một cái điều rất đáng để lo ngại, là vì như được Việt Tiến sẽ nhắc lại cho quý vị tác giả, đó là cái gì? Những cái chiêu bài, những cái chính sách của họ là cái gì? Vô cùng cực đoan. Bãi bỏ hoặc thu nhỏ lực lượng cảnh sát. Quý vị có thể tưởng tượng, nếu như một xã hội không có cảnh sát hoặc cơ quan cảnh sát quá nhỏ và không có nhà tù, chuyện gì xảy ra? Bãi bỏ lực lượng thực thi di trú và hải quan, biên giới mở hết, chuyện gì xảy ra? Quý vị có nhìn thấy những cái video clip cảnh báo cái chuyện là một cái thành phố ở cực bắc của Tây Ban Nha sát với Maroc, chỉ trong một ngày 60.000 người xông vào cái thành phố, cư dân chỉ có vỏn vẹn khoảng trên dưới 80.000, mà có tới 60.000 người nhập cư bất hợp pháp tràn vào, thưa quý vị khán giả. Họ đi vào không phải là họ đi chơi, họ đi vào thì không để họ xin tị nạn, họ không đi vào để mà xin cư trú, họ đi vào họ ăn cắp, họ đi vào họ phá phách, họ đi vào họ chống lại lực lượng thực thi pháp luật của Tây Ban Nha. Đó là một cái viễn tưởng, viễn cảnh một cái xã hội không có cơ quan thực thi di trú và hải quan, một cái xã hội không có biên giới, thưa quý tác giả. Mà như chúng ta đã từng có kinh nghiệm dưới thời 4 năm về trước, có vào khoảng từ 16 cho đến 20 hoặc là trên 20 triệu người nhập cư bất hợp pháp từ trên khắp thế giới
ùa vào Hoa Kỳ. Và bây giờ chúng ta đang chịu cái hậu quả là cái gì? Khi mà quá nhiều những cái thành phần, những cái người mà nhập cư bất hợp pháp tràn vào một lúc đó, thì chính quyền không thể nào kịp can thiệp, không thể nào có thể ra soát cái background của họ. Để cho bây giờ quý vị thấy phần nhiều những cái tội ác xảy ra trong cái thời gian từ năm 2025 cho đến nay đều có dáng dấp của những người nhập cư bất hợp pháp. Đó là cái lỗi của cái chính phủ trước. Họ cho tràn vào mà họ không kiểm soát được, để cho nhiều những cái thành phần bất hảo nó tràn vào, nó cư trú, nó ẩn náu ngay trong xã hội Hoa Kỳ. Và để bây giờ nó từng tên một, nó phá hoại cái xã hội Hoa Kỳ. Mà cái đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ, nó đang mang danh là đảng dân chủ để mà đi tranh cử, để mà vào quốc hội Hoa Kỳ đó, nó mang tất cả những cái tư tưởng cực đoan như vậy, thưa quý vị khán giả. Nó xóa bỏ chế độ tư hữu. Chế độ tư hữu là một cái chế độ mà giúp cho xã hội Hoa Kỳ thăng tiến như hiện nay. Nó đòi xóa bỏ cái chức danh tổng thống. Nó đòi cải tổ toàn diện tối cao pháp viện theo hướng chính trị. Rất là nguy hiểm. Mà bây giờ phần nhiều những cái người mà ra ứng cử ở cả hạ viện, cả thượng viện bên đảng Dân Chủ đều mang tư tưởng xã hội chủ nghĩa, thưa quý vị khán giả. Đây là một cái vấn đề vô cùng đáng lo ngại. Trường hợp ứng cử viên thống đốc bà Hong đó, là một người, hình như là bà là người gốc Nam Triều Tiên. Người bị phát hiện đã từng nhập viện tâm thần, thưa quý vị khán giả, vào cái khoảng thời gian bà ta ở cái tuổi teenager đó, là cái tuổi chưa tới tuổi trưởng thành. Bà vào đó và được chẩn đoán bị rối loạn lưỡng cực, nhưng bà không công khai cái hồ sơ sức khỏe của mình, đặt ra một câu hỏi vô cùng nghiêm túc: liệu cử tri có đang được cung cấp đầy đủ thông tin để đưa ra một cái lựa chọn đúng đắn hay không? Chức vụ thống đốc đòi hỏi khả năng chịu áp lực cực lớn, vô cùng lớn, một cái lịch làm việc thất thường với một cái cường độ vô cùng căng thẳng. Những cái yếu tố đó nó có thể khiến cho bệnh lý của bà là cái bệnh rối loạn lưỡng cực, nó tái phát và có thể trở nặng. Cái việc minh bạch sức khỏe không phải là một cái đặc ân, mà nó là cái nghĩa vụ của người tranh cử đối với cử tri. Nhưng mà bà ta đã giấu đi cái phần cái lý lịch về sức khỏe của mình. Những cái sự kiện nối tiếp nhau như vậy, những cái bê bối về tình dục, những cái sự gian lận ngân sách, hành vi bạo lực, che giấu bệnh lý, tư tưởng cực đoan, nó không chỉ là tổn hại hình ảnh của đảng Dân Chủ bà thôi, mà nó còn làm lung lay niềm tin của khối cử tri vào hệ thống chính trị của Hoa Kỳ. Cử tri có quyền đòi hỏi tiêu chuẩn cao hơn, có quyền yêu cầu minh bạch một cách tuyệt đối, có quyền từ chối những ứng cử viên nào không đáp ứng chuẩn mực đạo đức và năng lực tối thiểu. Và một cái điểm mà chúng ta cần phải nhớ, đó là tháng 11 nó đến gần rồi, thưa quý vị khán giả. Đó không chỉ là một cuộc bầu cử, mà là một bài kiểm tra về sự tỉnh táo của cử tri và sức khỏe của nền dân chủ Hoa Kỳ. Chúng ta phải sử dụng cái lá phiếu của mình làm sao để nó có cái kết quả tốt nhất cho xã hội Hoa Kỳ, thưa quý vị khán giả. Câu hỏi quan trọng nhất lúc này không phải là đảng nào sẽ chiến thắng trong cuộc bầu cử vào tháng 11 này, mà cái câu hỏi chính xác phải nói rằng ai thực sự xứng đáng
để đại diện cho chúng ta tại quốc hội. Ai đủ phẩm chất để gánh vác trách nhiệm? Ai chỉ đang tìm kiếm quyền lực mà không có đủ tư cách để nắm giữ quyền lực? Tháng 11 sẽ là một câu trả lời. Trả lời cho tất cả, và trả lời bằng lá phiếu của chính mọi công dân của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Chúng ta đừng có lơ là trong cái việc đi bầu, bỏ phiếu vào tháng 11 này, thưa quý vị thính giả. Nó rất là quan trọng cho nền, cho xã hội Hoa Kỳ, thưa quý vị thính giả. Tương lai của con cháu chúng ta đang nằm trong tay của chúng ta, thưa quý vị thính giả. Như đã nói ở trên đó, thưa quý vị thính giả, cái bài viết này thì tiết sẽ nói sau. Có một cái bài viết nữa mà vị tiết muốn được cùng chia sẻ đến quý vị thính giả. Đó là cái gì, thưa quý vị thính giả? New York đang có một thị trưởng xã hội chủ nghĩa là ông Zoran Mamdani. Ông ta có cái tham vọng là mở một cái chuỗi cửa hàng, gọi là cửa hàng tạp hóa đi, tạp tí lù, đủ thứ, gồm có 5 cái siêu thị như vậy tại New York, tại thành phố New York. Mà bây giờ ông ta đã xác định được 2 cái địa điểm, còn 3 cái địa điểm nữa thì vẫn chưa biết nó nằm ở đâu. Cái điều đáng nói, thưa quý vị giả, là thành phố New York có lẽ là sẽ yêu cầu thẻ nhận diện cho thành phố cấp để mua một số những cái mặt hàng thiết yếu. Những cái mặt hàng đó được ông Mamdani cho biết là sẽ giảm 30% tại chuỗi siêu thị công do thị trưởng Zoran Mamdani đề xuất, thưa quý vị khán giả. Thành phố New York cho biết cái thẻ đó nằm nhằm ngăn chặn những cái người nào mua hàng giá rẻ rồi đầu cơ tích trữ để mà bán lại. Cái thẻ này nó vận hành tương tự như là thẻ thư viện, như là thẻ Costco vậy, thưa quý vị khán giả. Đó là một kế hoạch nó gây tranh cãi, là vì đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ đã từng ủng hộ Mamdani lại phản đối cái gì? Phản đối yêu cầu ai đi cử tri mỗi khi tham gia bầu cử, cho rằng đó là một cái quy định mang tính phân biệt chủng tộc. Và chúng ta thấy xuất hiện ở trên mạng xã hội những cái ý kiến rất là mâu thuẫn nhau. Thành phố yêu cầu ID để mua thực phẩm, giảm giá, nhưng mà lại phản đối ID khi đi bỏ phiếu. Và Tổng thống Donald Trump cũng đưa ra một bình luận, nói rằng đảng Dân Chủ nên thống nhất lập trường trong cái việc là sử dụng ID như thế nào. Chứ không phải là với những cái hành động mà hàng ngày đó, thông thường đó, thì cần phải có cử tri ID, có thẻ ID. Nhưng mà trong một công việc rất là quan trọng là đi bầu, đi chọn ra những cái nhà lãnh đạo, lại vứt cái ID cử tri ra sang một bên. Mamdani nói rằng siêu thị công chỉ bán một số những mặt hàng thiết yếu, không cạnh tranh trực tiếp với bodega. Trong khi đó thì một số thành viên của đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ lại lên tiếng và cho rằng nếu như cửa hàng tư nhân không cạnh tranh được thì không nên tiếp tục kinh doanh. Một cái luận điệu rất là xảo trá, thưa quý thính giả. Nó xảo trá ở cái chỗ đó, tư nhân với một cái nguồn tiền có hạn làm sao có thể cạnh tranh với cửa hàng công, cửa hàng của thành phố, với một cái nguồn ngân sách vô hạn, thưa quý khán giả, đi đem một cái có hạn, một cái hữu hạn, một cạnh tranh với một cái vô hạn, cũng giống như châu chấu đá voi, thưa quý vị khán giả. Như vậy đó, mà những cái thành viên của đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ lại nói rằng ô, nếu như mà những cái cửa hàng tư nhân không có cạnh tranh nổi với cửa hàng thành phố đó, thì dẹp nó đi, không nên tiếp tục kinh doanh nữa.
Một nghị viên Cộng hòa John Arreola cho rằng cái số tiền đó, cái số tiền quý vị biết rằng là 70 tỷ Mỹ Kim, 70 triệu Mỹ Kim, cho 5 cửa hàng. Cô này nói rằng, với cái số tiền 70 triệu Mỹ Kim đó, có thể đủ để mua hơn 1 triệu thẻ Costco, mà vẫn còn tiết kiệm rất là nhiều. Có những khoảnh khắc trong đời sống chính trị của Hoa Kỳ đó, nó phơi bày một cái sự thật trần trụi hơn mọi bài diễn văn. Đó là cái gì? Giấy tờ tùy thân chỉ bị xem là áp bức khi nó chạm vào lá phiếu. Còn trong tất cả những cái lĩnh vực khác ở trong đời sống xã hội, từ việc mua sữa giảm giá cho đến việc bước vào thư viện của Obama, thì cái tấm ID lại trở thành là một cái điều hiển nhiên. Và không một ai thắc mắc tại sao đi mua hàng giảm giá thì lại phải có ID, tại sao vào thăm cái thư viện tổng thống Obama lại phải trình ID, đi vào Costco quý vị có thấy rằng chúng ta mỗi lần vào đó chúng ta phải đều trình cái ID của Costco, cái thẻ Costco là một cái loại ID. Đi học chúng ta cũng phải có cái thẻ học cái thẻ học sinh. Đi vào thư viện chúng ta mượn một cuốn sách cũng phải trình cái thẻ ID. Khi mà chúng ta check in một cái khách sạn, chúng ta phải trình ID. Tất cả mọi hoạt động trong đời sống đều phải trình ID. Chỉ riêng một cái công việc vô cùng quan trọng là bầu chọn ra những người lãnh đạo quốc gia thì không cần phải có ID, là vì ID là một cái sự phân biệt đối xử. Thưa quý vị thính giả, New York vừa chứng minh cái điều đó một cách rất là sống động. Thành phố yêu cầu cư dân phải có thẻ nhận diện cho chính quyền cấp để mua thực phẩm thiết yếu giảm giá 30% tại siêu thị công. Lý do rất là đơn giản: ngăn đầu cơ, bảo đảm minh bạch, tránh việc mua hàng giá rẻ rồi bán lại để mà kiếm lời. Một cái yêu cầu bình thường đến mức không một ai phản đối cả. Nhưng mà cũng chính những cái lực lượng cánh tả từng ủng hộ dự án đó, từng tung hô cái việc là phải có ID để mà ngăn những người đầu cơ tích trữ, thì họ là chính họ là phản đối rất là dữ dội việc là yêu cầu ID khi đi bỏ phiếu hoặc chứng minh quốc tịch khi đi ghi danh cử tri. Họ ngoài đó là phân biệt đối xử, họ xem đó là rào cản, họ xem đó là đe dọa đến nền dân chủ. Nhưng mà thưa quý vị khán giả, khi mà vào thư viện Obama, chúng ta phải xuất trình ID khi mà đi mua rượu, khi đi mua thuốc lá, chúng ta phải xuất trình ID khi nhận bưu kiện, bạn phải xuất trình ID. Khi vào siêu thị công để mua bánh mì giảm giá, chúng ta phải xuất trình ID. Chỉ riêng khi chọn người lãnh đạo quốc gia, thì cái hành động quan trọng nhất trong nền dân chủ, thì ID cử tri lại bị xem như là một cái thứ độc hại, thưa quý vị. Đó không còn là một cái lực nghịch lý nữa, mà đó là một cái hệ tư tưởng lệch lạc. Một hệ tư tưởng muốn mở rộng quyền lực nhà nước trong mọi lĩnh vực đời sống, nhưng mà lại muốn giảm đến tối đa mọi biện pháp minh bạch trong bầu cử, nơi mà quyền lực nhà nước được quyết định. Khi mà đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ tuyên bố nếu doanh nghiệp tư nhân không cạnh tranh được với siêu thị thì không nên tiếp tục kinh doanh, họ đã nói ra cái điều mà nhiều người vẫn chỉ dám nghĩ tới. Đó là một mô hình chính trị muốn nhà nước trở thành là người chơi duy nhất. Chúng ta đã từng thấy với Obamacare, có một cái điều kiện, đó là tất cả mọi người đều phải mua bảo hiểm. Nếu ai không mua, chính quyền sẽ bắt phạt, thưa quý vị khán giả. Dự án siêu thị công với trị giá 70 triệu Mỹ Kim không chỉ là một chương trình phúc lợi, mà nó là một cái thông điệp nhà nước có thể kinh doanh bằng tiền thuế của người dân. Và nếu doanh nghiệp tư nhân không cạnh tranh được thì đó là lỗi của doanh nghiệp,
không phải là lỗi của mô hình nhà nước. Một tư duy mang màu sắc quốc hữu hóa, cái điều mà mọi phong trào xã hội chủ nghĩa từng cổ vũ hết mình, thưa quý vị tác giả. Cái tư duy đó không xuất hiện một cách ngẫu nhiên. Nó đã từng manh nha trong các chính sách mở rộng quyền lực nhà nước, như vị tiết đã từng nói Obamacare, nơi người dân phải phạt, sẽ bị phạt nếu không mua bảo hiểm. Nó xuất hiện trong các quy định thời Biden, khi mà người lao động bị đe dọa mất công ăn việc làm nếu không tuân thủ yêu cầu tiêm chủng nhiều lần. Và bây giờ, nó xuất hiện trong lập luận rằng nhà nước nên điều hành siêu thị, còn doanh nghiệp tư nhân chỉ tồn tại nếu có thể cạnh tranh. Mà như vị tiếng nói, lấy cái có hàng, lấy cái hữu hàng để mà cạnh tranh với cái vô hàng, giống như là trứng chọi đá, giống như là châu chấu đá voi. Khi ghép tất cả những cái mảnh rồi ghép đó lại, một cái bức tranh hiện ra một cách rõ rệt nhất. Đó là một mô hình chính trị muốn nhà nước kiểm soát nhiều hơn, can thiệp sâu hơn và loại bỏ dần khu vực tư nhân. Đây là một cái hình thức quốc hữu hóa từng phần, từng bộ phận. Nhưng mà lại phản đối mọi biện pháp xác minh danh tính trong bầu cử, nơi mà quyền lực nhà nước được tạo ra, được trao ra. Giấy tờ tùy thân không phải là rào cản, nó là tiêu chuẩn tối thiểu của một nền dân chủ nghiêm túc. Nếu như ID là cần thiết để mua hàng giảm giá, để vào thư viện, để nhận bưu kiện, thì việc mà chúng ta yêu cầu ID để bỏ phiếu, hành động quyết định vận mệnh của một quốc gia, không thể bị xem là áp bức, thưa quý vị thính giả. Cái câu hỏi không còn là tại sao họ phản đối ID trong bầu cử, mà câu hỏi thật sự mà chúng ta phải đưa ra đó là cái gì? Đó là ai sẽ được hưởng lợi khi bầu cử trở thành là một lĩnh vực duy nhất không yêu cầu minh bạch danh tính? Và tại sao tất cả những người muốn mở rộng quyền lực nhà nước lại là những người cực lực phản đối một cách mạnh nhất việc xác minh quốc tịch và danh tính trong bầu cử? Chúng ta thấy rõ ràng ở đây nó có một cái điều gì đó, nó ẩn đằng sau những cái chiêu bài mà Đảng Dân Chủ đã từng đưa ra, như là nếu mà yêu cầu ID, nếu mà yêu cầu quốc tịch trong bầu cử đó, thì đó là một cái dạng hình, một cái hình thức kỳ thị chủng tộc. Ủa, thưa quý tác giả, tất cả những người, những công dân Hoa Kỳ đều có ID và đều có quốc tịch, thưa quý tác giả, đều có tất cả những cái giấy tờ để mà chứng minh mình là công dân của Hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ. Thì tại sao cái chuyện mà trưng ra cái quốc tịch lại là một cái trò kỳ thị chủng tộc? Họ cho rằng cái việc mà trưng ra cái ID cũng như là cái quốc tịch đó, sẽ làm khó cho một bộ phận những người da đen, những người già. Thì chính những cái thành phần đó lên tiếng và nói rằng họ không cảm thấy họ bị ép buộc, họ không cảm thấy họ là bị khó khăn trong cái việc là phải chứng minh quốc tịch của mình. Rồi đuối lý đó, thưa quý vị thính giả, thì họ lại viện dẫn đến cái việc phụ nữ sau khi mà lập gia đình phải đổi họ, thay tên, sẽ khó khăn trong cái việc chứng minh quốc tịch. Thưa quý vị thính giả, cái chuyện rất là dễ dàng, không có gì là khó khăn cả, thưa quý vị thính giả, và đã được nói ở trong một cái chương trình về trước rồi. Ở trong cái thời đại này, thưa quý vị thính giả, rất nhiều những cái chuyện mà chúng ta nghe giống như những cái trò cười, những cái trò điếu lâm đó, thưa quý vị thính giả. Một ông thẩm phán của quận, một ông thẩm phán của tòa án tiểu bang, một ông thẩm phán của một thành phố có thể đưa ra những cái lệnh bắt buộc chính quyền liên bang phải tạm ngưng tất cả những cái mệnh lệnh. Và lần này đó, thưa quý vị khán giả, là một ông thẩm phán liên bang lại đưa ra một cái quyết định
mà không thèm để ý đến cái bản án từ tòa án tối cao, thưa quý vị khán giả. Cái việc đó là cái gì, thưa quý vị khán giả? Đó là một cái thẩm phán liên bang tại Massachusetts, là ông Alison Brown. Ông ta đã tạm thời chặn chính quyền Tổng thống Trump chấm dứt quy chế bảo vệ tạm thời. Chúng ta phải nhớ rằng cái quy chế này là quy chế bảo vệ tạm thời, có nghĩa là nó có thể bất cứ lúc nào nó hết quyền bảo vệ, nó chấm dứt. Thì bây giờ tại sao khi mà tòa án tối cao đã cho lệnh chính quyền Tổng thống Trump có quyền chấm dứt cái quy chế bảo vệ tạm thời này cho một số những cái quốc gia như là Somalia, thì ông này là ông lại lên tiếng để mà ngăn chặn cái việc đó. Ông Brown là duy trì cái lệnh trong lúc xem xét liệu các nguyên đơn có thể tiếp tục theo đuổi khiếu nại hiến pháp sau phán quyết Merlin kiện đồ của tòa án tối cao hay không. Vốn cái lệnh này nó thu hẹp thẩm quyền của tòa cấp dưới đối với các quyết định quy chế bảo vệ tạm thời của Bộ Nội an. Cái động thái đó bị cố vấn pháp lý Bộ Nội an là James Percival chỉ trích là chống đối, cản trở và trì hoãn. Tổng cố vấn Iowa Eric Swenson nói rằng thẩm phán đã áp dụng một dàn lệnh tạm thời hành chánh khiến cho quyết định chấm dứt quy chế bảo vệ tạm thời không có hiệu lực nữa. Các nguyên đơn bao gồm African Community Together và nhiều người Somalia cho rằng việc chấm dứt cái quy chế bảo vệ tạm thời này nó vi phạm tu chính án thứ 5 và đơn kiện sửa đổi dựa trên lập luận mới, khác với những cái lập luận từng bị tòa phúc thẩm khu vực 1 bác bỏ. Cái chuyện ở đây đó, thưa quý vị giả, là một ông thẩm phán cấp liên bang lại đưa ra một cái lệnh vượt quá cái thẩm quyền khi mà tòa án tối cao đã cho phép chính quyền của Tổng thống Trump thực hiện cái việc là chấm dứt cái quy chế bảo vệ tạm thời. Thì cái ông này, ông lại ngang nhiên xóa bỏ cái lệnh đó. Cái vụ việc thẩm phán liên bang Alison Brown chẳng quyết định chấm dứt quy chế bảo vệ tạm thời TPS đối với người Somalia, nó không chỉ là một cái phán quyết gây tranh cãi, mà nó là một cái biểu tượng của một xu hướng nguy hiểm đang lan rộng trong hệ thống tư pháp của Hoa Kỳ. Đó là cái gì? Đó là sự làm quyền có chủ đích được che đậy dưới lớp vỏ giám sát tư pháp, nhưng mà trên thực chất nó là can thiệp chính trị một cách trắng trợn. Khi mà một thẩm phán cấp quận có thể ban hành lệnh đi ngược lại tinh thần phán quyết của chính tòa tối cao, thì đó không còn là sự độc lập về tư pháp, mà đó là sự phá vỡ trật tự hiến định, thưa quý vị. Phán quyết Merlin kiện đồ đã xác định một cách rõ ràng, các tòa cấp dưới không có thẩm quyền ngăn Bộ Nội an thực thi quyết định liên quan đến quyền quy định quy chế bảo vệ tạm thời theo đạo luật thủ tục hành chánh. Nhưng mà ở Kel Brown, ông vẫn ban hành một cái lệnh mới dựa trên một cái dạng lệnh tạm thời hành chánh chưa từng có tiền lệ. Ông này ông mở ra một cái tiền lệ để vô hiệu hóa thực tế quyết định của cơ quan hành pháp. Đó không phải là sự thần trọng về pháp lý, mà đó là một cái hành động vượt quyền, là việc một thẩm phán tự cho mình quyền đứng trên cả tối cao pháp viện. Có một cái điều đáng lo ngại là đây không phải là trường hợp đơn lẻ, không phải là trường hợp đầu tiên, và chắc chắn sẽ không phải là trường hợp cuối cùng cho đến cuối nhiệm kỳ của Tổng thống Donald Trump. Quý vị biết rằng từ năm 2025 cho đến nay đã có hàng trăm phán quyết tương tự xuất hiện trên khắp Hoa Kỳ, mà phần lớn từ các thẩm phán được bổ nhiệm bởi những đời Tổng thống thuộc Đảng Dân Chủ, khi mô típ lặp lại đến mức không thể nào xem là trùng hợp. Các thẩm phán đó liên tục chặn, trì hoãn hoặc là làm vô hiệu hóa chính sách của chính quyền Tổng thống Trump bằng những cái lệnh tạm thời, lệnh hành chánh và những cái lập luận pháp lý được mở rộng đến mức méo mó, thưa quý vị. Cố vấn pháp lý của Bộ Nội an là James Percival
nói thẳng. Không còn nhiều tranh cãi về những gì đang diễn ra nữa. Đó chính xác là sự chống đối, cản trở và trì hoãn. Và dĩ nhiên, ông này ông nói đúng thưa quý vị. Đó không phải là sự bảo vệ pháp quyền, mà đó là một sự sử dụng quyền lực tư pháp như là một công cụ chính trị. Có một điều rất là trớ trêu là những cái hành động đó lại đến từ chính những người thường lên tiếng cho rằng họ là những người bảo vệ nền dân chủ, bảo vệ nhà nước pháp quyền, bảo vệ tính độc lập của tư pháp. Nhưng mà không có nền dân chủ nào có thể tồn tại khi phán quyết của tòa án tối cao là bị vô hiệu hóa bởi các lệnh tạm thời cấp quận, thưa quý vị. Khi mà sắc lệnh hành pháp bị chặn bởi những thẩm phán không chấp nhận kết quả bầu cử, khi luật pháp bị diễn giải tùy theo mục tiêu chính trị của từng nhóm, một nền dân chủ không thể nào đứng vững nếu như quyền lực tư pháp bị biến thành vũ khí để chống lại chính quyền lực hành pháp hợp pháp, thưa quý vị. Cái vụ quy định bảo vệ tạm thời Somalia chỉ là một mảnh ghép trong một cái bức tranh lớn hơn. Đó là cái gì? Đó là sự chính trị hóa ngành tư pháp đang trở thành là một cái thách thức nghiêm trọng đối với khả năng vận hành của chính quyền liên bang và đối với sự ổn định của nền dân chủ Hoa Kỳ. Khi mà tòa án không còn làm nơi bảo vệ luật pháp mà trở thành là nơi quyết định thắng thua chính trị, thì câu hỏi không còn là chính sách nào sẽ bị chặn tiếp theo, mà là liệu nền dân chủ của Hoa Kỳ có còn giữ được hình hài nguyên bản của nó hay không. Đây không chỉ là vấn đề về pháp lý, mà đây là một vấn đề sinh tử đối với tương lai của nền dân chủ Hoa Kỳ. Và chúng ta thấy cái điều đó nó xảy ra hàng ngày, thưa quý vị thính giả. Với tất cả những cái lệnh, những cái sắc lệnh của Tổng thống Trump đều vì những cái ông tòa cấp quận, cấp thành phố, cấp tiểu bang, cấp liên bang đưa ra những cái lệnh để mà ngăn chặn, để mà trì hoãn. Chúng ta thấy rõ ràng một cái chiếc máy bay chở hàng đoàn những cái người, những cái tên tội phạm, là những cái tay nhập cư bất hợp pháp, là những cái thành viên của những băng đảng, đi sang Ecuador, trong đó có Garcia, bay ra khỏi không phận và đang trên đường đến Ecuador, thì một thẩm phán bắt buộc máy bay phải quay đầu trở về Hoa Kỳ. Và sau khi mà chiếc máy bay đó vẫn tiếp tục hành trình là vì không thể bay quay trở lại, thì thẩm phán lại đưa ra cho rằng là chính quyền của Tổng thống Trump đang chống lại tòa án. Một cái điều rất là nguy hiểm, thưa quý vị thính giả. Khi mà những cái người dân chủ họ đang ra sức để mà bảo vệ cho những người nhập cư bất hợp pháp, ngay cả những người và họ bảo vệ ngay cả những người là tội phạm quan trọng, thưa quý vị thính giả. Một những cái tội mà nghiêm trọng như là tội giết người, tội buôn bán tình dục, tội buôn người, tội buôn bán chất cấm, thưa quý vị thính giả. Họ ra sức họ bảo vệ những cái thành phần đó là vì cái gì? Tại sao họ lại đi bảo vệ những người nhập cư bất hợp pháp, trong khi rất là nhiều những người Hoa Kỳ, những công dân của Hoa Kỳ bị họ gạt ra bên lề? Có một cái chuyện rất là khôi hài, thưa quý vị thính giả. Có một cái đường sắt cao tốc mất 4 tỷ bị kim tài trợ liên bang. Khi mà nó được bắt đầu từ năm 2018 hả?

4 tỷ Mỹ Kim. Thì chính quyền của ông Gavin Newsom đã lên tiếng cáo buộc cái này là một cái trò chơi chính trị. Nhưng mà cái thực tế là cái gì? Cơ quan đường sắt cao tốc Cali liên tục bỏ lỡ những cái mốc thời gian quan trọng. Họ bỏ lỡ 18 tháng sau hàng chót mà họ vẫn chưa xác định cái thời điểm ký hợp đồng để mua những cái đoàn tàu. Những cái tiến độ thi công thì bị đình trệ. Và như vị tiến nói, đặt cái dự án này đã tiêu tốn 15 tỷ Mỹ Kim trong 16 năm, nhưng mà không hề đạt được một đoạn đường ray nào cả. Không có cái điểm rất là quan trọng. Đó là kế hoạch ban đầu, cái đường sắt cao tốc này đó, nó được khởi đầu từ San Francisco, nó kéo dài đến LA. Và cái vận tốc của con tàu là 220 dặm một giờ. Thì bây giờ thưa quý vị khán giả, với cái khoản chi ra 15 tỷ Mỹ Kim, cái đoạn đường nó không phình ra mà nó còn thu hẹp lại, chỉ còn có 170 dặm, và nó giữa hai cái thành phố là Merce và Bakersfield, là một cái điểm mà cư dân rất là thưa thớt, không có một cái hoạt động kinh doanh nào cả, và không hề có cái nhu cầu đi lại. Và có một cái điều mà chúng ta nên nhớ đó là để mà đến được cái đoạn đầu và đoạn cuối của cái đoạn ở từ Merce và Bakersfield đó thì chúng ta phải đi ô tô đến, và rồi để ô tô đó chúng ta đi một cái đoạn mà nó không đi đến đâu cả, và không biết là có rút ngắn được thời gian hay là không. Nhưng mà theo như là sự tính toán đó thì nó gặp cái thời gian mà di chuyển nó hoàn toàn không được rút ngắn, thưa quý vị khán giả. Cái dự án này bị đánh giá là không tương xứng với tổng chi phí 126 tỷ Mỹ Kim. Nó đổi vốn từ 15 tỷ mà lên bây giờ là đổi vốn từ 30 tỷ. Rồi là bây giờ lên 126 tỷ. Gấp 4 lần. Thống đốc Gavin Newsom, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Rob Bonta đâm đơn kiện liên bang cáo buộc liên bang rút lại vốn 4 tỷ Mỹ Kim là một cái hành động đụng cơ chính trị. Có một cái điều mà chúng ta nhớ ở đây là thưa quý vị, rầm rộ để mà đi thưa kiện nhưng mà âm thầm rút lại đơn, không kiện nữa, không giải thích, chỉ có tháng 6 tháng sau rút lại đơn và âm thầm rút đơn, thưa quý vị khán giả. Là vì sao? Họ biết rằng họ làm sai, nhưng mà họ đánh chống khua chiêng để cho rằng liên bang đang chơi trò chính trị. Nhưng mà trên thực tế thì câu chuyện không phải là như vậy, mà là vì họ sai hợp đồng. Và cái cơ quan mà đi điều tra cái này không phải là một cơ quan thuộc cảnh bảo thủ, mà chính là CBS, thưa quý vị khán giả, là một cái nhà đài rất thân với đảng Dân Chủ, thưa quý vị. Kết luận cuối cùng của CBS nói cái gì? Nguyên nhân thực sự đã khiến cho dự án mất đi 4 tỷ là California không đáp ứng được các mốc tiến độ cốt lõi, mà đặc biệt là không hoàn thành việc mua đoàn tàu. Đó là cái yếu tố tố then chốt trong thỏa thuận tài trợ liên bang, thưa quý vị khán giả. Một cái dự án từng được tô vẽ như là một cái biểu tượng của tương lai California, nhưng mà bây giờ nó phơi bày ra toàn bộ cái sự đạo đức giả, những cái sự dối trá và cách quản trị phung phí của cái giới lãnh đạo Dân Chủ tại tiểu bang California. Đã gần 20 năm trôi qua kể từ ngày cử tri Cali bị thuyết phục bằng một cái đề án vô cùng đơn giản, rất là bóng bẩy: tuyến đường sắt cao tốc nối San Francisco và LA vẫn chỉ là một cái lời hứa rỗng tuếch.

0: Thực tế là sau khi mà Cali đã tiêu hết 15 tỷ Mỹ Kim, tiểu bang chưa hề đạt được một đoạn đường ray nào cả. Trong khi cái quy mô dự án lại bị thu hẹp một cách thảm hại, xuống chỉ còn có 170 dặm giữa Merce và Bakersfield. Là một cái khu vực thưa dân, không có nhu cầu đi lại, không hề có hoạt động kinh tế, không mang lại bất kỳ một lợi ích giao thông nào cả. Một cái tuyến đường sắt cao tốc được xây ở nơi không ai cần đến, không ai dùng và không ai hiểu vì sao mà nó lại có thể tồn tại, ngoài trừ lý do chính trị. Có một cái điều đáng phẫn nộ hơn là cách mà các đời thống đốc và giới chức dân chủ cố tình che giấu sự thật. Từ ngân sách ban đầu 30 cho đến 40 tỷ Mỹ Kim, dự án đội vốn lên mức 126 tỷ Mỹ Kim, cho những ước tính liên bang, thưa quý vị thính giả. Nhưng mà cái ước tính này là cho đến cái thời điểm này thôi, thưa quý vị thính giả. Ước tính tới cái thời điểm này là cái vốn để mà làm cái dự án này nó đã đội lên 126 tỷ Mỹ Kim. Nhưng mà với cái cách mà xây dựng thì cái vốn này cuối cùng nó có thể còn vượt cao hơn như thế nhiều lần, thưa quý vị thính giả. Là vì sao? Là vì nhiều đoạn thi công phải đập phá làm lại, bản vẽ thay đổi một cách liên tục, tiến độ bị trì hoãn hết lần này đến lần khác. Họ biết rõ cái dự án này không thể nào hoàn thành, là vì nó có rất nhiều những cái khó khăn về cái việc là làm sao mà có thể thuyết phục được những cái thành phố họ cái tuyến đường này đi ngang qua đó chấp nhận để cho chính quyền đặt những cái đoạn đường ray. Chúng ta còn nhớ đó, khi mà vẽ một cái bản vẽ đầu tiên mà được đưa ra đó, thì có một cái thành phố ở gần trên miền Bắc đó, họ không muốn cái đoàn tàu này nó đi ngang qua. Như vậy thì cái bản vẽ lại phải vẽ eo ra một ít để mà đi ra xa cái thành phố một chút. Nhưng mà bây giờ thưa quý vị, cái bản vẽ nó lại phải vẽ đi vẽ lại hết lần này đến lần khác. Và những công trình xây rồi lại phải đập để mà làm lại. Và họ biết rõ cái mà đòi điểm chính ở đây đó là những cái nhà thiết kế đó, họ biết rõ rằng là cái dự án này rất là khó, hoặc là có thể nói rằng là có thể không hoàn thành được. Biết rõ rằng cái mốc tiến độ không thể nào đạt được, nhưng mà họ vẫn tiếp tục bơm tiền, tiếp tục dựng lên một cái câu chuyện vô cùng đẹp đẽ để giữ lấy lợi ích về chính trị cho bản thân. Tiền thuế của người dân bị tiêu như nước, còn lợi ích thực tế thì bằng không, thưa quý vị. Khi mà liên bang rút 4 tỷ Mỹ Kim tài trợ vì California liên tục trễ hàng, đặc biệt là không ký được hợp đồng mua đoàn tàu đúng thời hạn, đó là một cái yêu cầu cốt lõi trong cái thỏa thuận ngân sách giữa liên bang và tiểu bang Cali. Thống đốc Wendy Newsom và Bộ trưởng Bộ Tư pháp Rob Bonta lập tức đổ lỗi cho chính quyền liên bang, cáo buộc động cơ chính trị. Họ dựng lên một cái hình ảnh mình là nạn nhân, dù hồ sơ cho chúng ta thấy tiểu bang đã bỏ lỡ hàng chót hơn 18 tháng, tiến độ thì được ghi là TBT, và dự án không còn lộ trình khả thi để hoàn thành. Sự thật quá rõ ràng, nhưng mà họ vẫn chọn cách đánh lừa công chúng, thưa quý vị. 6 tháng sau khi mà họ gióng trống khua chiên để mà đi nộp đơn kiện, California lặng lẽ rút đơn kiện mà không hề nói một lời nào với công chúng, với cử tri. Không giải thích, không nhận trách nhiệm, không xin lỗi người dân vì đã phung phí hàng tỷ Mỹ Kim. Họ chỉ im lặng, họ chọn im lặng vì họ biết rằng sự thật không đứng về phía của họ, và vì họ không muốn đối diện với hậu quả chính trị của sự thất bại kéo dài gần 2 thập niên. Đây không chỉ là một câu chuyện về một cái dự án hạ tầng thất bại, mà đây là câu chuyện về một cái hệ thống chính trị đặt tham vọng cá nhân lên trên lợi ích của cộng đồng. Giới lãnh đạo dân chủ tại California đã biến một cái dự án đường sắt cao tốc thành sân khấu để phô diễn sự tiến bộ giả tạo, bất chấp thực tế rằng nó không thể nào hoàn thành, không mang lại lợi ích và không xứng đáng với số tiền khổng lồ mà người dân phải chi trả, phải gánh chịu, thưa quý vị. họ biết rõ điều đó, nhưng mà họ vẫn tiếp tục vì quyền lực, vì hình ảnh và vì lợi ích chính trị cá nhân. Một cái dự án thất bại có thể sửa chữa, nhưng một chính quyền chấp nhận dối trá, phung phí và vô trách nhiệm thì không dễ gì để mà có thể khắc phục được. Và đó mới là điều đáng lo ngại nhất cho tương lai của tiểu bang vàng California. Có lẽ đến đây thì Việt Tiến xin được tạm ngưng chương trình. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và rất mong quý khán giả sẽ tiếp tục cùng đón theo dõi phần chia sẻ của Việt Tiến qua tiết mục Thế giới quanh ta và những lần kế tiếp. Trong đêm hôm nay đến đây Việt Tiến xin được tạm ngưng chương trình và sẽ trở lại ngay trong phần thông tin thương mại với tiết mục kế tiếp. Đó là tiết mục Dàn tuyển yêu cầu. Rất mong quý khán giả sẽ cùng đón và tiếp tục theo dõi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.
1: Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn, khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outstage-rep. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
2: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
3: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình của chúng tôi. Vâng, thưa quý vị, chào đón quý vị đến với TNT Media Live. Và ngày hôm nay chúng tôi cùng với Đông Y Sĩ Mai Tiên trở lại với quý vị trong tiết mục Y học và đời sống vào mỗi thứ hai đầu tuần từ 3 giờ đến 4 giờ tính theo giờ California. Xin được gửi lời chào tái ngộ đến Đông Y Sĩ Mai Tiên và mời thầy chào tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, tôi là Đông Y Sĩ Mai Tiên từ nhà thuốc Hoa Đài Houston. Xin kính chào quý thính giả khắp mọi nơi đang xem chương trình. Xin kính chào Nô Phong, anh khỏe không?
0: Dạ vâng.
1: Em là nóng nha hả?
0: Vâng, hôm nay thì mát mẻ, tương đối mát mẻ trở lại thưa với tất cả quý vị. Dạ. Trong khi đó thì dĩ nhiên là không thể nào mà có thể cạnh tranh nổi với Houston với cái nóng rồi.
1: Vào mùa này là được rồi. Dạ vâng. Đừng cạnh tranh cái nóng.
0: Mùa này thì chúng tôi chịu thua Houston rồi. Hôm nay thì thời tiết rất là đẹp, rất là lý tưởng, chỉ có 70 mấy độ vào lúc cao nhất trong ngày thôi. Và nó sẽ kéo dài đến những ngày cuối tuần, cho nên thời tiết rất là mát mẻ, rất là dễ chịu, thưa quý vị. Houston ngày hôm nay thì chắc là sẽ nóng, cái đó là cái điều dĩ nhiên. Nhưng mà hôm nay cũng là cuối tháng 7 rồi, thì chắc có lẽ Houston chỉ chịu nóng thêm khoảng độ chừng một tháng nữa thôi quý vị. Chứ ta cũng không có lâu lắm, ở đâu thì quen đó thôi. Vâng, thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng tôi trở lại cùng với ông Y Sĩ Mai Tiên và xin được nhắc lại là chương trình này chúng tôi đến với quý vị vào mỗi thứ hai đầu tuần từ 3 giờ đến 4 giờ tính theo giờ California và sẽ được phát lại trong cái chương trình của Đài Tiếng Nước Tôi cũng như quý vị có thể xem lại chương trình này ở trên website trên channel của Đài Tiếng Nước Tôi tại tntmedialive.com. Vâng, quý vị có thể vào đó hoặc là quý vị vào YouTube, quý vị đánh cái chữ TNT Media Live, rồi quý vị bấm search thì quý vị sẽ thấy cái logo màu xanh của đài hiện lên. Quý vị bấm vào đó thì quý vị sẽ xem được những cái chương trình video của đài cũng như các chương trình mà chúng tôi làm livestream trực tiếp, chẳng hạn như chương trình này. Vâng, thưa quý vị, và trong tiết mục Y học và đời sống này, nếu quý vị có những ý kiến đóng góp, có những câu hỏi hoặc là có những vấn đề mà cần nói chuyện thẳng với Đông Y Sĩ Mai Tiên liên quan đến vấn đề sức khỏe theo cái nhìn của Đông Y, quý vị có thể nói chuyện với Đông Y Sĩ Mai Tiên bằng cách gọi số điện thoại của nhà thuốc Hoa Đà qua cái số điện thoại mà chúng tôi đang cho chạy ở trên màn ảnh mà quý vị thấy. Đó là 281-495-0268. Quý vị có thể ghi số điện thoại này xuống để khi cần quý vị gọi cho Đông Y Sĩ Mai Tiên. Và nếu lúc đó Đông Y Sĩ Mai Tiên bận đang khám bệnh cho bệnh nhân thì quý vị có thể để lại cái lời nhắn, tên và số điện thoại của mình. Sau đó thì Đông Y Sĩ Mai Tiên sẽ gọi trở lại để có thể giúp quý vị giải đáp một số những cái thắc mắc hoặc là giúp quý vị trong những cái vấn đề sức khỏe mà quý vị đang gặp phải. Một lần nữa, số điện thoại là 281-495-0268. Quý vị có thể gọi vào số này. Hoặc giả là quý vị nếu muốn mua những cái loại dược thảo để mà tăng cường sức khỏe của nhà thuốc Hoa Đà Houston, quý vị cũng có thể nói chuyện trực tiếp với các anh chị làm việc ở trong nhà thuốc và các anh chị này đã được hướng dẫn, đã được huấn luyện để có thể trả lời những cái câu hỏi của quý vị liên quan đến những cái loại dược thảo của nhà thuốc Hoa Đà. Và nhà thuốc Hoa Đà đặc biệt như chúng tôi đã tư chuyện với quý vị từ lâu đã chế biến ra những cái loại dược thảo đông y qua cái hình thức cái viên thuốc con nhộng, nó rất là dễ uống và tiện lợi cho quý vị. Ngoài ra dĩ nhiên những cái loại thuốc mà thuốc nước hoặc là những cái loại dược thảo để quý vị nấu thuốc theo cái phương thức từ trước đến giờ, phương thức cổ truyền cũng có. Cho nên quý vị tùy theo quý vị, nếu quý vị không có thời gian thì quý vị có thể sử dụng những cái loại dược thảo đã được chế biến sẵn thành viên con nhộng. Vâng, một lần nữa xin được nhắc lại số điện thoại để quý vị gọi nhà thuốc Hoa Đà là 281 1-800-495-0268. Vâng, và ngày hôm nay thì chúng tôi cùng với Đông Y Sĩ Mai Tiên trở lại để nói về một cái căn bệnh mà dường như là bên phía nam thì nó bị nhiều hơn là bên phái nữ thì phải, chúng tôi không có rành lắm, nhưng mà nghe nói là dường như bên phái nam nó bị nhiều hơn. Đó là cái bệnh mà tiểu lắt nhắt, tiểu không có cầm được. Thì chắc có lẽ là nó liên quan đến vấn đề bàng quang, niệu đạo hay là một số những cái tiếng tiền liệt của bên phía nam. Bên phía nữ cũng có thể sẽ bị như vậy, nhưng mà dường như theo như cái thống kê thì bên nam lại bị nhiều hơn. Vâng, ngày hôm nay thì chúng tôi còn cùng với Đông Y Sĩ Mai Tiên sẽ nói về vấn đề này để xem coi tại sao mà chúng ta lại bị cái căn bệnh này. Và nếu mà bị rồi đó thì những cái triệu chứng nó ra sao, nó sẽ bất tiện như thế nào, nó sẽ khó chịu ra sao, để rồi sau đó đưa ra một số những cái phương thức để chúng ta có thể làm giảm bớt những cái khó chịu, rồi sau đó có thể nếu được trị liệu một cách dứt khoát để cho chúng ta không còn gặp những cái phiền phức về cái căn bệnh này nữa. Vâng, bây giờ thì chắc có lẽ là Nam Hồng sẽ nhường lời cho Đông Y Sĩ Mai Tiên để đầu tiên nói về căn bệnh này, những cái bất tiện và nó từ đâu nó đến, tại sao mà nó đến với tôi mà nó không chịu đến với ông kia, hay là nó đến với người này mà nó không đến với người khác. Cái đó tùy theo cơ thể của mỗi người. Và sau đó dĩ nhiên sẽ phân tích ra những cái loại dược thảo để giúp cho cái căn bệnh này. Vâng, xin mời Đông Y Sĩ Mai Tiên.
1: Dạ vâng, khi mà mình nói về cái đường tiểu đó thì trong cái đông y của chúng ta, khi mà nói về đường tiểu thì mình thường thường ngày hôm nay là mình sẽ nghĩ đến là cái hệ thống bàng quang, cho nên có nhiều người họ nói là cái bladder, là cái bàng quang của mình đó, nó có vẻ là nó overactive. Nhưng mà cái nhìn của đông y thì tôi nghĩ rằng nó hợp lý hơn. Đông y cho rằng là trong cái thận của chúng ta nó có vấn đề. Nếu mà nói như vậy thì đối với Tây y thì nó có vẻ không hợp lý. Tại vì nước tiểu là nó nằm ở bàng quang mà mắc quá là dính dáng tới thận, phải không thưa quý vị? Nhưng mà nếu mà mình tìm hiểu về đông y sâu xa nữa thì mình sẽ thấy rằng cái quyển sách vỡ lòng của đông y chúng ta là đều có một cái sự tương quan, có nghĩa là thận với bàng quang nó là một cặp thưa quý vị. Cũng như phổi với đại tràng nó là một cặp. Đó, thì chúng ta phải có nghĩa là cái bên đông y họ đã thấy từ xa xưa, từ rất là lâu. Vậy thì cái gì mà nó làm cho người ta bị sưng nhiếp phổi tuyến, mà người ta những người bị sưng nhiếp phổi tuyến là họ đi đến cái tình trạng là đi tiểu không được, tự vì cái đường ống dẫn tiểu nó bị sưng, viêm nó sưng lên thưa quý vị. Đó, những cái người này á, thường thường á, là họ bị cái phần gọi là âm hư, có nghĩa là cái phần trong cái đông y nó nói phần âm hư, cái nghĩa là cái phần âm nó bị thiếu, cho nên cái phần dương nó nhiệt quá, lâu ngày cái thận dương nó bị nhiệt quá thì nó làm cho cái trường hợp này nó xảy ra, cho nên nó sưng. Cái khi mà nó bị nhiệt quá thì nó thực sự nó sẽ làm gì mình chưa thú vị, nó sẽ làm viêm sưng, nổi mụn, nổi đồ, đại khái như vậy. Thì trong hệ thống thận thì nó sẽ làm viêm sinh, mà khi mà nó viêm sinh thì cái ống đường tiểu của chúng ta nó sẽ bị chèn ép, nó sưng lên rồi thì nó cái nước tiểu nó không có thoát ra được. Đó là những cái nền nhiếp hộ tuyến, cho nên nhiếp hộ tuyến thì thường chúng ta sẽ dưỡng về cái thận âm nhiều hơn và giúp cho những cái vị thuốc mà để cho nó giúp cho nó tiểu tiện, nó gọi là nó thuận lợi hơn, là như sa tiền tử rồi chẳng hạn, như là trạch tả rồi chẳng hạn, ví dụ quý vị sẽ thực thực mấy trường hợp. Không. Còn cái vụ mình đi tiểu mà thứ hai là cái thận dương của mình nó có vấn đề, thì ngày hôm nay mình sẽ nói về cái thận dương. Cái nghe là nó bị lạnh thưa quý vị, và cái thận dương nó bị lạnh đó, thì cái đường tiểu của nó đưa về bằng quang, mà nếu nó đưa về bằng quang mà nó không có một cái sự cân bằng trong đó thì làm cho cái bằng quang hiểu lầm là ok đưa xuống thì tôi thải ra thôi. Cái nghĩa là nó bắt cho cái người bệnh nhân nó cứ đi tiểu hoài. Nó đi tiểu, tôi đi tiểu hết mà. Ông thầy, mà sao mà nó nước tiểu đâu mà nó cứ vẫn bắt tôi ở về ngồi chút xíu là lại đi tiểu nữa. Đó là một cái sự mà gọi là trong cái đông y nó gọi là cái phần dương nó bị khí suy. Cái nghĩa là phần dương nó suy từ cái gì. Cho nên cái hai cái trường hợp nó khác nhau. Cho nên ngày hôm nay khi mà mình chữa về cái đi tiểu đêm nhiều lần, nhiều người bị lắm, nhưng mà cho đó là một cái chuyện bình thường. Ngày hôm nay khi mà họ nghe những cái câu chuyện này đó, thì những người lớn lớn tuổi thì họ cũng có nghe nghe, nhưng mà riết rồi, mình dùng cái tay y riết rồi mình cũng quen rồi, mình cho đó chuyện là bình thường là sao thưa quý vị. Thì đi bác sĩ, thì bác sĩ mà họ có những cái loại thuốc mà chữa được hay là không chữa được gì đó mà nó nặng nề quá thì họ nói ok thôi, khuyên cụ về băng tả. Thì có thể là những cái người mà lớn tuổi thì băng tả thì nó cũng tạm gọi đi, tại vì người lớn tuổi cũng chẳng có đi đâu. Nhưng mà những cái người trẻ thì sao? Cho nên bệnh nó đâu có phân biệt là trẻ già, đâu phải là âm hư là chỉ cho những người già, hay là gọi là khí mà dương suy thì chỉ dành cho người nam không thôi, chỉ dành cho đàn ông không thôi. Được, thưa quý vị, những cái người già không, mà tất cả. Thì nếu mà cái cơ thể chúng ta nó không quân bình thì nó sẽ bị trường hợp như vậy. Cho nên để nói rõ ra hai cái trường hợp là đi tiểu, còn cái đi tiểu mà gọi là nhiếp hậu tuyến á, là âm hư, nó tiểu không được, cho nên cái tiểu ra nó ráng hờ rặn ra. Còn cái này nó tiểu ào ào rồi thưa quý vị, nhưng mà nó lại bị lát nữa là nó lại bị tiểu nữa. Còn cái đường tiểu của cái người mà bị mà gọi là nhiếp hậu tuyến á, thì nó bị hẹp được rồi, nó bị nhiệt, nó sinh ra là inflammation, cho nên nó làm nhiệt cái chỗ đó là nó bị hẹp lại, thì nó lại khác đi. Cho nên hai cái trường hợp nó khác nhau, cho nên không có giống nhau. Cho nên mình cẩn thận, tự nhiên cái người này họ rặn ra được một chút xíu thì thôi, mình cứ đứng hoài lâu quá rồi thôi thì cũng đi vô. Nhưng mà đi vô thì nó lại mắc tiểu, thì mình đã tiểu nó hết rồi thưa quý vị, nó làm cho cái người ta đi ra đi vô hoài rất là khó xử, khó chịu. Và đến cái độ bộ kèo đó nó làm cho mình không có thể chịu được khỏi, frustrate quá rồi đó. Thì cái giải pháp đi đến đó là sẽ làm thông cái đường tiểu, là mổ xẻ để làm thông cái đường tiểu. Nhưng mà tôi nó cũng có nói thêm á, thưa quý vị, thì ngày hôm nay mình nhân dịp mình nói về đường tiểu á, thì mình phải hỏi rõ người bác sĩ. Tại vì khi mà thông cái đường tiểu rồi, tôi thấy đại đa số là cái phần mà họ sử dụng cái dao kéo nhiều quá, cho nên những cái hệ thần kinh ở cái những cái đường máu kinh lạc để mà nó đưa xuống cái hệ thống mà và đường tiểu của mình nó bị mất đi khá nhiều, cho nên cái dương sự khi mà ở vấn đề sinh lý nó không có còn nữa. Khi có nhiều người họ chinh hửng thưa quý vị, khi mà họ cứ nghĩ là đi mổ về là giải quyết đường tiểu thôi, nhưng mà đi mổ về còn cái chuyện đó bây giờ nó không còn làm việc nữa thì cũng là một cái rắc rối. Cho nên tôi nhất là những người nhiếp hậu tuyến, mà nếu mà mình đã nhiếp hậu tuyến đó, thì mình không chữa đông y. Chữa đông y thì đã có những cái phương thuốc, nhưng mà đã tìm ra được cái phương hướng là âm suy thì dĩ nhiên là bên đông y các thầy sẽ chữa được thôi. Là dưỡng âm là và lợi tiểu thôi. Cái chiều hướng đi sẽ là dưỡng âm lợi tiểu. Đơn giản vậy, dưỡng cái âm cái thận âm và lợi tiểu thì cái đức tiểu sẽ tự động nó cái đường mà dẫn ra đó bắt đầu nó sẽ trở lại bình thường, nó không còn bị nhiệt nữa. Khi mà cái âm huyết nó đầy nhiều lên rồi đó thì cái chỗ đó nó không còn bị nhiệt nữa, thì dĩ nhiên là nó sẽ bị không có bị sưng, và không bị sưng thì người ta sẽ đi tiểu bình thường trở lại. Đó là lý do. Cho nên sưng rồi thì làm sao mà đi tiểu trở lại bình thường được, thì mình phải giải quyết cái viêm đó, cái inflammation đó thì quý vị. Còn bên tây y thì dĩ nhiên là thấy sưng rồi thôi, tốt nhất là nên thông. Nói gì dễ, làm thì nó cũng dễ đó, nhưng mà mình để lại cho một cái hậu chứng cho những cái người bị prostate, những cái phổ tuyến rất là tội nghiệp thưa quý vị. Và cho nên ngày hôm nay nếu mà quý vị nghe những cái thông tin này đó, thì quý vị cũng hãy lưu ý nghe lời khuyên của tôi là khi mà mình bị nhiễm phổ tuyến mà mình nói phải đi giải phẫu thì phải hỏi rõ bác sĩ, hỏi rõ, tại vì trách nhiệm của họ phải trả lời cho quý vị, chứ họ có thể nói rằng tôi không biết, cho tôi bẩm phổi, tôi đi mổ rồi, họ biết rất là rõ. Và cái trách nhiệm của họ là ở trong ngành chuyên môn, họ sẽ nói rõ những cái gì. Còn không nói thì dĩ nhiên là tôi chỉ giải quyết cái vấn đề bây giờ đi tiểu tiện thông rồi thôi, còn cầm lê cứu nại cái gì nữa, nhưng mà quá trễ rồi phải không thưa quý vị. Đó cũng là một cái cách mà bác sĩ họ sẽ khuyên mình là nên làm theo cái phương pháp này hay là làm phương pháp kia. Họ cũng có rất là nhiều phương pháp mà theo sự hiểu biết của tôi. Còn cái tiểu của mình đi nói ở đây, mình nói ở đây là ngày hôm nay là mình nói về cái thận dương nó suy, khí suy, hay là còn nói là khí suy. Thì cái thận dương nó suy ấy, thì nó sẽ bị lạnh đi thưa quý vị. Nó làm cho cái triệu chứng của cái thận dương suy là nó làm cho mình cái thận nó không còn ấm nữa, nó còn không còn quân bình nữa. cho nên nó làm cho cái hệ thống bàng quang á nó rất là nhạy cảm. Thì vì nó ngày xưa nó đưa cái phần mà nước qua rồi đó thì nó cũng ấm áp rồi này kia, mà sao bây giờ nó đưa qua lạnh quá, thì cái bàng quang nó sẽ nhận được cái tín hiệu là ok thôi, thì cái signal nó không còn nhịp nhàng nữa thì nó cứ thải ra thôi, cho nên nó làm mình đi tiểu. Cho nên mình khi mình nghe người bệnh nhân họ nói rằng tôi đi tiểu hết, tôi đi tiểu thông, tôi đi tiểu hết, nhưng mà nó cứ bắt tôi đi tiểu hoài, thì dĩ nhiên là cái người này mình biết ngay là cái phần mà gọi là cái thận dương nó họ suy, thưa quý vị, cho nên họ mới đi tiểu nhiều lần, họ chỉ tiểu hết kiếm tì cái bladder, nhưng mà lại còn cái trường hợp của ông của cái ông mà bị mà prostate nó khá, thưa quý vị, nó sưng quá rồi mình đi tiểu mình rặn ra được chút, rồi nước tiểu nó vẫn còn đó, mình rặn ra được chút xíu thôi, rồi lại là mình sẽ trở lại, mình đi ra rồi cắt sâu trở lại, cho nên hai cái nó hoàn toàn khác nhau, cho nó không có giống nhau. Nếu mà mình chữa trị không đúng thì mình sẽ làm cho cái người bệnh không có gạt hái được cái kết quả như ý, thưa quý vị. Thì ngày hôm nay mình sẽ nói về cái đường tiểu đó, vì nó xảy ra rất là nhiều người già rồi, mình cái thận dương mình nó suy là cái chuyện đương nhiên, hay là có những cái người mà họ đang làm việc văn phòng, họ đang làm việc với bệnh nhân, rồi đang làm việc với khách hàng, cứ hở một chút mà đi tiểu vậy, hở một chút mà đi tiểu vậy, thì làm sao làm việc, thưa quý vị? Nó rất là nhiều người lớn tuổi rất là khổ sở, nói là tôi con cháu thì nó cứ khiếu nại là đi đâu dẫn cha mẹ theo, nhưng mà ông bà là không thích, cứ từ chối bãi bãi, mà cứ nói là đi chạy từ đây đi tới Texas, đi Louisiana 6 tiếng nha, là ông từ chối ngay, hay là đi chỗ nào mà lâu lâu là ông từ chối ngay. Thưa quý vị, ông bà đã từ chối ngay, tại sao mà ba má mình già không muốn đi đâu nữa? Không phải, khi mà hỏi rõ và tâm sự ra đó thì hở một chút rồi mình bắt con nó dừng vô cái khay xăng ngay cái gì đó để mà đi tiểu, mà nhiều lần như là nó phiền quá phải không, từ gì đó. Không thôi thì họ phải mang tả, nhưng mà nhiều khi mang tả thì không có thích lắm. Đó cũng là những cái điều mà chúng ta cũng còn cần phải lưu ý, thưa quý vị. Thì ngày hôm nay mình sẽ nói về cái phần đó. Thì trong này, trong một cái bài thuốc của đông y thì dĩ nhiên là cái bài này mình phải dưỡng cái thận dương và giúp cho cái đường tiểu của mình nó sẽ thông thoáng trở lại, thưa quý vị. Cho nên là mình vừa bổ thận dương và mình vừa quân bình lại cái phần mà gọi là huyết dịch, để cho giúp cho cái thận dương nó ấm lên. Và khi cái thận dương nó ấm lên thì thận với bàng quang họ sẽ làm việc, nó làm việc rất là nhịp nhàng với nhau. Ngày hôm nay thì bây giờ để chứng minh cái điều đó thì chúng ta sẽ nói về những cái vị thuốc, chẳng hạn như một cái vị thuốc mà chúng ta thấy ở đây là tích trí nhân. Tích trí nhân là một cái vị thuốc mà trong cái đông y chúng ta dùng rất là nhiều cho cái dưỡng cho cái ôn cái thận, và cái này nó giúp cho cái thận nó ấm lên đó, thưa quý vị, và nó dưỡng cái tỳ. Tại vì tỳ là cửa ngõ của cái thận, cho nên nếu mà thường thường mình ăn uống lạnh lâu ngày cái thận dương mình nó cũng lạnh, thưa quý vị. Cho nên tại sao ông bà mình khuyên mình ăn ấm uống ấm, thì tích trí nhân cái vị của nó là cây mà tính nó ôn, nó đi vào cái kinh thận và kinh tỳ, thưa quý vị. Tích trí nhân đặc biệt nhất là trị cho tiểu không tự chủ nè. Có nhiều người khi mà muốn đi tiểu là trong đầu là phải chạy ngay, chứ không có thể nào mà gọi là chờ hay là nín được, thưa quý vị. Cho nên tích trí nhân giải quyết cái vấn đề này là ôn lại cái thận dương, gọi là ôn thận đó, là làm cho ấm cái thận lên đó, trị tiểu không tự chủ. Và cũng hay là những cái người mà đi tiêu chảy rồi đó, đi mà dễ bị đi tiêu chảy rồi đó, là cũng dùng cái dược thảo này tích trí nhân rất là nhiều. Tại vì ăn uống lâu ngày cái hệ thống tỳ vị của mình nó bị lạnh đó, thưa quý vị. Cho nên mình ăn nó cứ thải ra. Cho nên khi mà mình dùng cái tích trí nhân đó, thì đó là lý do tại sao mà cái tích trí nhân là đi vào tỳ và thận là vậy đó. Dưỡng hai cái hệ thống nó cùng một lúc. Tại vì nếu mà mình dưỡng cái thận không mà cái tỳ nó lạnh đó, thì sớm muộn gì cái thận nó cũng bị lạnh trở lại, hay là cái kết quả nó cũng sẽ chậm đi. Thì cho đặc biệt nhất là những cái người đái dầm rồi cũng rất là hay, thưa quý vị. Chúng ta trong cái đông y mình cho những người đái dầm thì thường mình sẽ dùng ít tí nhân, mình sẽ dùng sân dược, rồi mình phải dùng ô dược mình làm cho cái thận nó ấm lên thì quý vị. Hay là những cái người mà đi đi mà đi tàu mà nó có bọt rồi đó, hay là đi tiêu chảy rồi do cái tỳ nó hư đó, thì mình cũng trong đông y cũng dùng ít tí nhân với phục linh với sân dược rồi đẳng sâm với bán hà để mà hỗ trợ cho cái trường hợp này rất là hay. Như vậy thì có nghĩa là bên đông y đã thấy từ lâu phải dùng cái dược thảo ít tí nhân trong cái bài thuốc đó để mà hỗ trợ. Thì khi mà nó hỗ trợ thì cái lợi ích của cái đông y á là mình vừa hỗ trợ được cho cái thần dương của mình và nó ấm lên, thì nó không làm cho mình đi tiểu đêm, đi tiểu lắc nhắc hay là đi tiểu gấp rồi đó dài lâu. Và đặc biệt nó cũng làm cho cái hệ thống mà những người nào mà đi tiểu đêm rồi đi tiểu nhiều, thực sự cái bụng của họ nó cũng không có chắc lắm đâu. Tại vì cái thần dương mà nó lạnh thì dĩ nhiên cái tỳ nó cũng phải lạnh, tại vì anh tỳ ảnh hưởng vô cái thần dương, thì thần dương lạnh thì cái tỳ cũng phải lạnh. Điều gì đó là cái nguyên tắc chung, tại vì họ đi một cặp nhau mà họ đi chung nhau mà cái hướng đi của nó như vậy. Thì dĩ nhiên là cho nên chúng ta sẽ thấy có rất là nhiều người, cái bài này nó cũng giúp cho rất là nhiều người. Khi mà có nhiều người hay nói với tôi là ăn cái gì vô, họ vừa ăn xong là họ chạy đi, họ phải đi cầu, ăn xong là phải đi cầu, ngày họ đi cầu 3-4 lần như vậy. Như vậy thì nó có đúng hay không? Đi cầu thường thường chỉ 1 ngày 1 lần thôi thưa quý vị, chúng ta không có đi nhiều lần như thế. Và cái phần của mình đó, nó phải là có khuôn đàng hoàng thì nó sẽ có cái giá trị hơn là cái phần nó nát, nó lỏng nha thưa quý vị. Cho nên nếu mà nó bố quá thì chúng ta có một cái gì đó mà nó không ổn thì dĩ nhiên mình sử dụng những cái vật liệu khác. Nhưng mà trong cái trường hợp này, ít cá nhân hỗ trợ rất là tốt cho những cái người nào mà đi tiểu không có tự chủ. Mình nghĩ hả, mà bắt tiểu là phải đi, nửa đêm đang nằm ngủ vậy hả, mà bắt tiểu là phải thức dậy đi chứ không có nằm ráng được nữa thưa quý vị. Hồi trẻ thì mình nằm ráng ăn được phải không, mình nhịn bao lâu cũng được phải không, nhưng mà nếu mà bị cái chứng bệnh này thì nó sẽ không có giúp cho mình đi cầm cố được đâu. Cho nên đó là một cái dược thảo mà chúng ta thấy thường dùng nhất, mình bệnh đồng ý đó là ít tí nhân. Một cái dược thảo cái tiếp theo mà chúng ta thấy là phá cố chỉ. Phá cố chỉ theo cái bản thảo mà đồ kinh đó, là cái bộ sách mà thuốc cũng khá lâu trong đông y chúng ta đó, thì nói rằng cái vị này nó đắng đắng và cái tính nó ôn ấm thưa quý vị. Nó cũng đi vào cái gan, cái thận. Chức năng của phá cố chỉ là bổ cho cái thận dương, nó giúp cho cái đường tiểu tiện của mình đó, nó không có đi nhiều nữa, và nó giúp cho cái tỳ vị mình nó ấm lên, cho nên nó can thận nó hỗ trợ rất là tốt. Trị cho những người đau lưng cũng rất là hay, mỏi gối cũng rất là hay. Những cái người nào mà gọi là hoạt tinh là cái như là dễ bị xuất tinh nó cũng rất là hay. Tiểu tiện nhiều lần trong trong ngày rồi nó cũng hỗ trợ rất là tốt. Bị tiểu nhiều ha, tiêu chảy rồi nó hỗ trợ cũng rất là tốt. Cho nên phá cố chỉ trong cái trường hợp mà giúp cho cho những người đi tiểu mà không cầm được tiểu gấp, nó hơi bất tiện đó, thì chúng ta dùng phá cố chỉ cũng rất là thích hợp trong cái trường hợp như vậy. Trong một cái dược thảo nữa mà chúng ta thấy cũng thường dùng nhất là khiếm thực. Khiếm thực là một cái vị thuốc mà nó gọi là cố sát, nó gọi là nó giữ lại, nó cầm cố đó thưa quý vị, và nó ngọt và nó sát, cho nên tánh của nó cũng bình, nó cũng đi vào tùy thận hai cái hệ thống đó. Và đặc biệt nó trừ cho những cái thấp trệ cũng rất là hay, táo thấp kiện tỳ chỉ tả rồi đó, là nó giúp cho cầm cái đường tiểu mà ổn, tiểu mình nó ổn định, cho bàng quang mình nó ổn định rất là hay. Và chủ trị cho những cái người nào mà bị ăn không tiêu rồi đại tiện lỏng rồi giúp cho cái mộng tinh, di tinh hay là xuất tinh sớm đồ đó, thì khiếm thực cũng hỗ trợ rất là tốt. Trong cái bài đông y của chúng ta mà chuyên chữa cho những cái người mà bị hoạt tinh, di tinh đồ đó ha, là khiếm thực rồi liên tu rồi liên tử rồi long cốt rồi, thì từ những cái vị đó hỗ trợ rất là tốt cho những cái trường hợp mà bị mộng tinh, di tinh rất là hay. Và ngày hôm nay thì mình dùng cái khiếm thực để mà hỗ trợ cái tánh của nó cố sát, là nó giữ gìn cái đường, cái thận và cái tỳ cho nó ấm lên đó, thì nó sẽ giúp cho cái người đi đi gọi là đi tiểu đêm mà nhiều lần hỗ trợ rất là tốt. Một cái vị thuốc mà thứ tư nữa mà chúng ta gặp có trong cái bài thuốc ngày hôm nay, nó kêu là cố thận thang đó, thì kim anh tử. Kim anh tử là một cái loại mà trái cây mà hột, một cái vị nó chua, tánh nó cũng bình và chát, chát chát thưa quý vị, chát chát thì thường thường nó cầm cố, nó sát trường, nó chỉ tả, nó liễm hãn rồi cũng rất là hay, và đặc biệt là đi vào thận, bằng quang và cái đường đại tràng rất là tốt, chủ trị cho những cái chứng mà tiêu chảy hay là tiểu xoắn hay là tiểu không tự chủ di tinh rồi đó. Thì kim anh tử góp một cái vai trò rất là đắc lực từ xưa tới giờ. Tiếp theo là chúng ta thấy sự có mặt của một cái vị mà thường gặp nhất, đó là cái vị sơn dược. Sơn dược là sau này rồi người ta cứ hay lấy củ mì đó để mà người ta thế vô đó. Sơn dược là một cái hồi sơn củ mài tự dựng rồi đó thưa quý vị. Thì tánh của nó ngọt bình nha, nó đi vào cái tỳ, cái phế và thận thưa quý vị. Và đặc biệt nhất là tánh của sơn dược là cầm cố, không có giúp cho cái thận hay là cái bàng quang của nó có một cái sự mà mất quân bình như vậy. Cho nên sơn dược hỗ trợ rất là hay trong những cái vị thuốc mà chúng ta thường gặp. Những cái người mà đi tiểu do thận suy đồ đó, dùng sơn dược hay là ít tí nhân chung với ít tí nhân với tan phiêu tiêu rồi hỗ trợ rất là tốt. Đó là những cái lý do mà tại sao mà chúng ta dùng sơn dược trong cái trường hợp này. Thì ngày hôm nay khi mà mình nói về những cái vị thuốc như vậy đó, thì chúng ta cũng hiểu được rằng khi mà trong cái đông y của chúng ta đó, nó không chỉ cái dừng lại là ở cái chỗ là giúp cho cái thận dương nó ấm lên, mà nó cũng một cái bài thuốc hay là một cái vị thuốc đó, nó cũng chữa nhiều cái bệnh khác nhau nữa. Cho nên cái thận dương mà khi nó ấm lên đó, thì nó cũng hỗ trợ cho những cái người mà gọi là có cái thận dương tốt, với cái sinh lý họ nó cũng tốt thưa quý vị. Thường thường cái người, những cái người mà sinh lý nó bị trở ngại rồi đó, hay là thì cái thận dương nó rất là yếu, nó rất là dở, nó cũng là một cái lý do mà trong cái đông y chúng ta sử dụng. Và bên cạnh đó thì không phải riêng nam hay là nữ mà đi tiểu nhiều hay là đi tiểu gấp rồi đó, hay là đi tiểu xoắn rồi đó, thì chúng ta hãy dùng cái bài thuốc mà cố thận thang này để mình hỗ trợ cho cái vấn đề là đi tiểu tiện của mình. Đừng có để đến cái độ mà mình phải gọi là băng tả hoài, phải không? Cái người mà sau này mà nước mà băng tả nhiều là nước Nhật đó thưa quý vị. Nước Nhật là một cái nước mà băng tả rất là nhiều. Cái thống kê của mà vấn đề tả đó, mình cứ tưởng là trẻ em, nước Nhật đâu có nhiều trẻ em mà thưa quý vị, nhưng mà người lớn người già rất là nhiều. Thì cái vấn đề mà băng tả là vì mình không có biết, mình đồng ý chúng ta có cái phương thuốc này. Nếu mà quý vị mà là những cái người mà đi tiểu gấp, mà đi tiểu thường xuyên, mà đi tiểu mà không tự chủ đó, đi là coi như là đi là phải đi, chứ còn chậm trễ là nó sẽ xóa trong quần đó, thì quý vị sẽ rất là mừng rỡ khi mà gặp được cái bài thuốc và cố thận thang này. Thì cố thận thang này cũng nhà thuốc cũng làm thành cái sản phẩm thành viên, cho nên quý vị có thể là sử dụng gọi là nhà thuốc để mà nhà thuốc sẽ cố vấn cho quý vị. Cũng như tôi nói đó, mình bí tiểu nó cũng có nhiều lý do lắm, chứ không phải là như là tôi nói thận dương với thận âm, hai cái anh đó mà ảnh không có quân bình đó, thì mình sẽ gặp rất là nhiều trở ngại trong cái vấn đề đường tiểu. Tại vì thận ảnh hưởng tới tiền âm và hậu âm, tiền âm là cái đường tiểu tiện của mình và hậu âm là cái đường đại tiện của mình, thưa quý vị. Cho nên tại sao mà những cái vị thuốc thường thường nó có cái chức năng là thận tỳ, dưỡng thận, dưỡng tỳ,

0: Tiến Dũng và Kim Hồng xin gửi lời kính chào tất cả quý khán giả đang nghe chương trình Sóng Nhạc của Đài Tiếng Nước Tôi. Và hôm nay Sóng Nhạc sẽ trở lại quý vị. Hôm nay là ngày 10 tháng 8 như quý vị, 10 tháng 8 2026. Và xin mời Tiến Dũng.
1: Dạ, Tiến Dũng cũng xin được kính chào tất cả quý vị gần xa ha. Rất là vui là trở lại cùng với tất cả quý vị. Và xin kính chúc quý vị một tuần lễ mới sức khỏe thật là dồi dào. Và hôm nay chúng ta lại hồi ngộ với nhau trong những bài hát. Mong rằng quý vị gọi vào cho thật nhiều để chúng ta cùng hồi ngộ luôn ha. Rồi hôm nay chị Kim Hồng muốn tặng cho quý thính giả mình nhạc phẩm gì đây?
0: Dạ thôi, để mở đầu chương trình thì Kim Hồng xin mạn phép được hát ra trước quý thính giả nha. Quý thính giả hãy chọn bài hát đi. Rồi xong Kim Hồng hát xong là chúng ta có bài hát sẵn rồi. Hãy gọi vào nha quý vị. Số điện thoại 770-458-6755. Và Kim Hồng kính mời quý vị hãy chuẩn bị gọi vào và chọn bài hát nha. Bây giờ Kim Hồng xin hát một bài hát của nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ. Bài hát được mang tên Những Ngày Xưa Thân Ái. Dạ. Yeah.

0: những ngày xưa tình ái thì vui quá không?
1: À, bài hát này thật là lâu quý vị, Kim Hồng thì rất là mến và ngưỡng mộ, kính gọi là nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ. Vì ông là một người nhạc sĩ dạy nhạc, chương trình nhạc lý ở Đại học Vận Hạnh. Mà Kim Hồng thì có mấy ông anh học ở đó. Cái Kim Hồng đến đó thành ra cũng gặp được ông, thành ra rất là hãnh diện. Thôi bây giờ Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây. Kim Hồng kính chào. Ồ, sao vậy? Không ai lên tiếng hết. Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây.
2: Cô bác sĩ kính chào tất cả thính giả. Chào Kim Dũng.
0: Yeah.
2: Chào Kim Hồng.
0: Rồi. Dạ, cô khỏe ha?
2: Cô cũng tạm ổn thôi.
0: Rồi, mời cô.
1: Rồi, hôm nay cô mở hàng đó.
2: Cô hát bài Sao Chưa Thấy Hồi Âm của Châu Kỳ. Bài này cô bất kỳ kính tặng các anh hùng chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, chiến sĩ vô danh, chiến sĩ dân chủ và gia đình anh hùng anh Tiến Dũng, Kim Hồng, anh chị Tiên Môn, anh chị Quang Trường, anh chị Quang Minh, chị anh Nhân, chị Thấu Trương và nhập

0: Rồi, cảm ơn cô Bắc Kỳ ha.
1: Kính chào tất cả thính giả, chào Tiến Dũng, chào Kim Hồng. Chúc tất cả mọi người vui vẻ, hạnh phúc, bình an. Nghe chương trình xong hôm nay ngủ thật ngon.
2: Dạ, cảm ơn cô. Rồi, Kim Hồng cũng chúc cô lúc nào cũng được bình an, vui vẻ, hát hay.
1: Rồi, kính chào tất cả thính giả, chào hai em.
2: Dạ, kính chào cô. Dạ. Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây.
3: Vì năm tới nha, xin kính chào tất cả quý vị khán giả, chào chú Tiến Dũng, chào cô Kim Hồng.
2: Dạ, kính chào dì Năm.
0: Dạ, dạ. Chào dì Năm.
2: Rồi hôm nay dì Năm
3: có sức khỏe không?
2: Dạ, cảm ơn dì Năm, khỏe hết à.
3: Dạ, bữa nay cho dì Năm xin góp vui bản lá thư miền Trung của Lâm Phương.
2: Dạ, rồi dì Năm hát hai câu cho Tiến Dũng.
0: Rồi, cho dì Năm hát luôn trước luôn á, dạ.
3: Miền Trung.

0: không ai phụ lòng em hết á, gì Nam á.
1: Rồi một bài hát Lá Thư Miền Trung nghìn năm ca.
2: Dạ, cảm ơn tiếng đàn của chú Tiến Dũng.
0: Dạ.
2: Cảm ơn cô Kim Hồng. Cảm ơn quý vị tính giả đã lắng nghe. Bản nhạc này Tuấn Nga xin tặng hết tất cả quý vị tính giả, tặng chú Tiến Dũng, tặng cô Kim Hồng, chú Hùng Anh luôn nha.
0: Dạ. Dạ,
1: cảm ơn vị Nam Tú Nga rất nhiều. Vị Nam giữ gìn sức khỏe nha. Và dạ, chúc vị Nam dạ, luôn bình an.
2: Dạ. Kim Hồng.
1: Rồi, Kim Hồng xin kính chào. Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây.
3: Chú Nguyên xin chào Kim Hồng và chú Trần Dũng.
0: Rồi, khỏe dạ, chú Nguyên.
1: Kính chào chú.
3: Dạ, khỏe.
0: Rồi.
3: Bây giờ hạt cái bài này nghe lạ lắm nha.
1: Bản gì chú lạ là tên gì?
3: Cuộc tình không tin.
0: Rồi.
1: Cuộc tình không tên hay là không tin?
3: Cuộc tình không tin, thì đây không tin để mới lạ chứ.
1: Dạ.
3: Yeah. Bắt đầu hạt cái gạt câu dùng nghe nha.
0: Dạ. Yeah.
3: Con đường nào vào yêu mà không mang tuổi sầu, mà không lắm thương đau.
0: Rồi, có rồi.
3: Rồi.
0: Hát này ra tao không có tin mấy đâu đó nha. Nói trước á. Chuẩn bị ha.
3: Rồi.

rồi nắng cách chia ly. Anh chốc thương mình lệ tình quen đôi mi. Giữa dòng đời ngược xuôi, làm sao mối tình sâu, làm sao hết tương.

0: tôi không tin.
1: Rồi xong liền.
2: Rồi cảm ơn.
0: Xong rồi.
2: À, chú Nguyên ơi, hỏi thăm chú Nguyên coi bên trời bên Nam Cali chỗ khu Phước Lộc Thọ thời tiết sao vậy chú?
0: Trời nóng cái 80 mấy độ á.
1: Có hình như là nó nóng mà nó có ấm nữa sao? Tại vì nghe tiếng chú Nguyên như có hai người đó, như nó ấm nữa phải không? Nóng mà ấm.
0: Chịu mà. Còn một người gọi ra nó muốn hát đây, mới gọi hát điệp được không?
2: Dạ
0: có
2: được.
0: Cô em đây.
1: Đó,
2: được. Dạ được. Được.
0: À, rồi đã đây rồi.
1: Mời luôn.
0: Để cô hát cái hát bài chi đi. Hát vô.
2: Ok. Dạ xin mời thính giả
0: hát. Mau đi. Đây. Admin. Rồi hát này rồi này. Chưa đến sẵn.
1: Chờ chút cũng được không sao.
0: Đó đó, còn người ta đàn ra quần nghe.
3: Có đàn hả?
1: Dạ có đàn. Rồi chia hát bài gì?
3: Hát bài đây. Hát bài 7 ngày đợi mong đi.
1: Rồi chuẩn bị nghe. Có liền chuẩn bị nghe.
3: La la la.
1: Dạ biết. Rồi chị chuẩn bị ha.
3: Rồi.

0: Rồi hôm nay thứ hai rồi, chuẩn bị tới thứ bảy ha chị ha.
1: Dạ xin lỗi cho Kim Học và Tiến Dũng được biết quý danh của chị ạ.
2: Tôi tên Kiều Hoa.
1: À trời tên đẹp
2: quá. Là chung già với ông Nguyên.
1: À vậy đó hả?
2: Bây giờ dạ. Bây giờ có Bình hát không Bình? Hát đi em. Ok, okay.
1: À chị ơi, bây giờ có thể như vậy ha, tại vì trên làn sóng á, thì là 4 đường dây theo thứ tự đó. Thì bây giờ một lát chị gọi lại giùm em nha, là một lát gọi lại cho Kim Hồng đi.
2: Không,
1: bây giờ
2: có cô em cũng muốn hát chơi nhưng mà
0: dạ, bây giờ đây chị Kiều Hoa nè, bây giờ nói cô em á, chút xíu nó hát thiệt đi. Mình chuẩn bị sẵn bài ha, chút xíu mình hát thiệt, đừng hát chơi.
2: Chuẩn
0: hát
2: bị
0: thiệt luôn.
2: Sẵn
0: dạ.
2: Bài kìa, hồi
0: dạ.
2: Thiệt
0: chút xíu gọi lại.
1: Dạ, giống giống như bây giờ chị dạ. Xuống đường dây, em phải mời cái thính giả theo thứ tự đó, rồi cái em mời
2: dạ,
1: cái
2: dạ,
1: chị
2: dạ,
1: quanh
2: rồi,
1: lại.
2: Dạ.
1: Dạ. Dạ, rồi, vậy nha, cảm ơn dạ, chị
2: rồi,
1: rất nhiều.
2: Chút xíu nữa, chừng nào mà tới cô em thì...
0: Dạ, cứ gọi vô.
1: Dạ, cứ gọi vô đi. Dạ.
2: Với cũng hân hạnh biết quý đài chứ, tại bữa nay sao tôi có ở nhà, tôi nghe Nguyên hát, tôi đã tôi hát vậy chứ...
1: Dạ hay lắm đó chị. Dạ vui lắm.
2: Dạ, dạ. Ok cảm ơn. Dạ cảm ơn chị.
1: Rồi một lát mấy chị gọi lại nha. Bây giờ em xin
3: mấy chào.
1: Dạ dạ đúng rồi đó chú Nguyên. Bây giờ tại trên đường dây.
3: Ok.
1: Dạ Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây.
4: Hello chào Kim Hồng.
1: Dạ chào, kính chào anh Hoàng chào. Sang.
0: Dạ khỏe nó. Khỏe anh Hoàng Sang ha.
4: Cả những người hữu dự đại.
0: Dạ.
4: Hôm nay trình bày nửa đêm ngoài phố
0: yeah.
4: Cho pha thăng thức
0: yeah.
4: Rủm bàn
0: yeah. Chị chờ chút nha. Phải nói đồ hát sợ và quên rồi. Nửa đêm ngoài phố. Ok.
1: Đêm
0: ok.
4: Buồn vào hồn sông.
0: Dạ dạ có liền anh chuẩn bị nha.

0: Cảm ơn, chào chú Dũng, chào chú Hồng, Tùng Anh.
1: Cảm ơn anh ha, anh chị khỏe ha.
2: Chị Tú Quỳnh có muốn đơn ca không? Tại vì, chị Tú Quỳnh hỏi chị Tú Quỳnh có muốn đơn ca.
0: Chúc vui vẻ.
1: Dạ.
2: Rồi Kim Hồng, kính mong quý thính giả hãy gọi vào nha. Dạ, trên đường dây rất là mong quý vị hãy gọi vào. Dạ, dạ. Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây.
3: Chào Kim Hồng, chào Tiến Dũng.
1: Dạ, khỏe chị Hồng Ngọc.
2: Chào chị Hồng Ngọc. Dạ, cảm ơn chị đã gọi vào đúng lúc. Rồi xin mời chị sẽ hát một bản gì cho tối thứ hai đầu tuần.
3: Hôm nay chị xin hát nhạc phẩm của Lam Phương nha. Cho em quên tuổi Ngọc nha, Tiến Dũng.
1: Dạ, chị hát một hai câu coi chị.
3: Cho em quên cơn mộng ảo xa xôi thơ ngây ngày nào.
1: Dạ. Tưng tưng. Ok, rồi chị chơi mẹ ha. Rồi chị mẹ. Ok.

0: chị hát xong bài này rồi chị có dòm lên cái bàn của mình thấy cái gì nó xảy ra không? Thấy hình như chai rượu bị mất tiêu rồi phải không?
1: Đúng rồi.
0: Xịn rồi.
1: Buồn quá rồi uống rượu sai luôn. Bài hát này chị tặng Tiến Dũng nha, Kim Hồng, Hùng Anh và cũng như là tất cả các chị khán giả nghe đài. Chúc đầu tuần Tiến Dũng cũng như Kim Hồng, Hùng Anh một ngày đầu tuần bình an, vui vẻ và sức khỏe nha.
2: Cảm ơn chị Hồng Ngọc rất nhiều và Kim Hồng, Hùng Anh và Tiến Dũng cũng gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến với chị nha. Rồi Kim Hồng xin mến chào chị. Dạ. Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây.
3: Chào Kim Hồng, chào Tiến Dũng.
2: À, chào anh Thái Sơn.
0: Dạ, khỏe anh Sơn không?
3: Khỏe.
0: Dạ.
3: Rồi, bên tranh hát bản Ở Đây Nào Em Còn Nhớ của Ngô Thiên Nhiên. Rumba Xuân Thứ nha.
0: Đó, anh hát một hai câu thử coi.
3: Từ em đi mùa xuân
0: lá. Ok, rồi chuẩn bị nghe.
3: À, cho Xuân Thứ.
0: Rồi Xuân Thứ có liền.

0: Trời, một bài hát quá là hay.
1: Rồi anh đi còn đi lang thang ngoài đường hay là về tới nhà rồi?
2: Còn đi lang thang.
1: À, chưa về nhà không?
0: Dạ.
1: Về nhà.
2: Rồi, chào Kim Dũng nha.
1: Dạ,
2: chào
1: Kim
2: Hồng.
0: Dạ, cảm ơn anh Sơn rất nhiều. Và Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây.
3: Hello.
0: Dạ, chào chị Sơn, lâu quá. Dạ.
3: Vắng, tôi vắng lâu lắm rồi đó.
0: Dạ.
1: Chị đang ở nhà hay đi lang thang? Đang ở nhà đi lang thang.
3: Xin chào chú Dũng và Kim Hồng.
1: Rồi.
3: Hôm nay cho chị Kim trình bày nhạc phẩm Lá Thư Không Gửi của Hoài Linh nha.
1: Rồi, chị hát một hai câu thử coi không?
3: Với lại cho chị bốn câu thơ trước nha.
1: Nhưng mà chị hát trước để coi cái bài nó hát sao đã không?
3: Dạ dạ. Đứng trước nhau ngày nơi đường xa không thuận lối.
1: Rồi, có rồi. Rồi, chuẩn bị nha. Ok. Chuẩn bị nghe thơ ha.
3: Thơ thẳng,
1: ok. Chờ chốt, có liền ha.